0: با انبور جدا کنه خبرهای مهمتر یا آنچرا که به مسیر برنامه مربوط می شود. به هر حال از خبرهای هفته ای که گذشت این بود که فرمانده نیروی انتظامی فقط یک استان، استان گیلان، از ارسال 66 هزار پیامک کشف حجاب برای مالکان خودرو در استان گیلان طی سال جاری خبر داد. ببینید 66 هزار پیامک کشف حجاب، اینقدر بی حساب کتاب همینجوری میریزن پیامک ها رو که باز خودشون هم فرستاده میشه، برای خودشون هم میفرستن. حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف، از پیامکی که برای کشف حجاب در خودرو برایش آمده نوشته: برای من هم پیامک اشتباه فرستادند، اما این اشتباهات موجب نمیشود کار پلیس متوقف شود. همزمان با این کارای هلهلکی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد ارسال فیلم و عکس برای مسیح علی نژاد جرم و مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی است. مسیح علی نژاد سال 1393 یه کانالی رو تو فضای مجازی را انداخت به اسم آزادی های یواشکی زنان ایران، که در آن زنان ایرانی عکس‌هایی از خودشان را منتشر کرده و درباره تجربه‌هایشان از نبود آزادی پوشش برای زنان ایرانی و آرزوها و خواست‌هایشان در این مورد حرف می‌زنند. وسعت در برگیرندگی و پوشش این کانال بعداً گسترش پیدا کرد به چهارشنبه‌های سفید. هر کس به اجبار در پوشش اعتراض دارد میتواند اعتراض اونجا منعکس کنه، که بلافاصله از این کانال، از طریق این کانال در فضای مجازی تکثیر میشه. ویدیوهایی که مردم برای مسیح علی نژاد میفرستن همش کوتاهه، مخصوصا با اومدن اینستاگرام که دیگه از موقعی که شروع شد، قبل از اینکه آی جی تی وی بیاد و اینها، همه ویدیوها کوتاه، ولی به هر حال همچنان کوتاهه به دلیل اینکه ثبت لحظه ها، اولا لحاظ امنیتی به هر حال باید یه مقدار رعایت ها، ملاحظه های انجام بشه، هرچند در واقع در برابر آزادی، برای آزادی پوشش هیچ ملاحظه ای داریم میبینیم که کسانی که پا پیش گذاشتن نمی کنن در ایران. به هر حال ثبت لحظه هاست، ولی لحظه های مهمی که گاه از چشم ناظر عادی همینجوری عبور میکنن.
1: پلیسی؟ آها، اون وقت اجازه شخصی من چرا رفتی به تو داره؟ کسی به شما میگه با چی با این تیپ اومدی بیرون؟ زنگم بزن، زنگم بزن به اون جایی که هیچ وقت نمیدونین کجاست. مسیح جان، ایشون هم ولی سوژه یه که من منتظر بودم و خیلی داشت کردم.
0: زن اگه تو ماشین خودش رو سریش یکم بره عقب باید مجازات بشه، ولی این حضرت آقا که دیدین با این چی بگم، پوشش غیر عادی آویزون، اشکالی نداره که تو خیابون جلو چش زن و بچه مردم ول بگرده. تازه اگه کسی فیلم بگیره از این منظره قبیح و بفرسته برای مسیح علی نژاد، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی و اینا میشود.
2: خدمت حجت الاسلام المسلمین غزنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب هستیم. حاج آقای، در فضای مجازی بحثی مطرح شده مبنی بر این که ارسال فیلم و عکس به مسیح علی نژاد جرم هست یا نیست. با توجه به اینکه استناد به این ماده 508 شده و این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب هست، می‌خواستم بپرسم آیا به نظر شما این ارسال فیلم برای ایشون جرم هست یا خیر، و اصولاً چه اعمالی فیلم گرفتن ازشون مجرمانه است و چه اعمالی آزاده؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با جایی که من احصا کردم در 3 مورد رو در قانون ملاحظه شده و دیدم که فیلم گرفتن جرم هست. یکی از استحکامات نظامی هست، یکی هم از حریم خصوصی افراد هست، و سوم هم همکاری با دول متخاصم هست. با توجه به قراردادی که مسیح علی نژاد با دولت آمریکا داره در بحث خبری، کسانی که

0: حکومت اینه که آزادی زن رعایت بشود. این انقدر مهمه که بی برو برگرد حکم نابودی جمهوری اسلامی رو داره. هر کس که بر اولین حق زنان یعنی حق پوشش متمرکز بشه سر و کارش با موجودیت حکومت فقها است. تقدیمی این هفته به حجت الاسلام موسی قزم‌فرآبادی رئیس دادگاه های انقلاب استان تهران.
1: وقتی رئیس دادگاه انقلاب من رو به عنوان دولت متخاصم در نظر میگیره پاسخ روشنه. هیچ دولتی و هیچ حکومتی متخاصمتر و دشمنتر از جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران نیست. 40 سال پیش ایران برای همه ایرانیان بود. مسیحی، مسلمون، یهودی، کلیمی، زرتشتی، بهائی، بیدین، بادین، ایران باید برای همه ایرانیان باشه. ولی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران فقط برای کسانیه که تن بدن به پوشش اسلامی. این یعنی شما یک ملت رو گروگان گرفتید و شما دشمن ما هستید. مردم در خیابون شعار میدن، دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست. پاسخشون چیه؟ گلوله، باتوم، زندان، تبعید، شکنجه. من میخوام صدای این بخش از مردم باشم. دو، شما از من نمیترسید. دولت متخاصم هم من نیستم. شما از این که خودتون دولت ناکارآمدی هستین، از شکستن ترس مردم و بلند شدن صدای مردم میترسید. هر زنی که منو میشنوه میبینه وقتی که صدای ما انقدر بلند شد که جامعه جهانی این صدا رو شنیده، احساس قدرت میکنه که هر زن میتونه یک دولت بشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی رأی واقعی مردم رو نداره. انتخابات ما واقعی نیست، برآمده از رأی مردم نیست. و الان شما نگران این هستید که ما یک حکومت کارآمد میخوایم.
2: تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. تلفن پیامگیر 201-202-382-5982. ایمیل lastpage@voanews.com. فیسبوک VOA lastpage و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت.

شنبه گذشته اولین جلسه محاکمه محمود صادقی نماینده مجلس در دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد و به علت تعدد شکایات رسیدگی ناتمام ماند و به جلسه بعد موکول شد. 15 اتهام علیه ایشون صادر شده، 13 تاش اعلام جرم از طرف دادستان و دادیار جانشین دادسرای فرهنگ و رسانه تهرانه، از دادستان شیراز، از سازمان زندانها، از بورسیه ها و غیره. یعنی بیش از 80% شکایت علیه نماینده مجلس رو قوه قضاییه کرده. شاکی قوه قضاییه است، قاضی قوه قضاییه است، مملکت امام زمانه، اینجوریه. میگم در طول برنامه که چرا اینقدر حساسن رو محمود صادقی و چرا قوه قضاییه که باید ملجأ دادخواهان باشه خودش شکایت میکنه، خودش هم قضاوت میکنه. شنبه آینده من شنبه گذشته جلسه رسیدگی به کیفرخواست صادر علیه محمود صادقی در دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد که این 15 تا عرض کردم عنوان اتهامی داشت، که من فقط به صورت کلی خدمتتون عرض میکنم که عناوین کلی اینها هستن: نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی در مورد بورسیه ها، خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان، بازداشت شدگان اعتراضات 96، اینا دونه دونه براتون میگم، اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی، حساب‌های قوه قضاییه، توهین به رئیس قوه قضاییه و بازپرس صادر کننده قرار جلب شبانه، تمرد در برابر مأمورین، افترا به سازمان زندان‌ها. حالا میگم که به اصطلاح آقایون ادله

0: دادگاه چه بوده و چه هست در این باره. درباره بورسیه ها محمود صادقی گفته بود در لیست 98 نفره بورسیه ها از آقا و آقازاده های نماینده مجلس تا فرزند امام جمعه هست، افرادی با معدل 12-13 و کبر سن. که خب ماجرای بورسیه ها چند سال پیش میدونی خیلی سرصدا کرد و حق خوری مردم در این زمینه هم از سوی همین گل پسرهای نوکیسه ها که اینا به اسم بورسیه میرن تو دانشگاه خارجی و اینها دادم از محمود صادقی رو در آورد. باری درباره موضوع خودکشی دانشجو کاشان، این موضوع مربوط میشه به انتقاد محمود صادقی از مسئولان دانشگاه کاشان در این رابطه، مشخصا جناب ساداتی نژاد رئیس وقت دانشگاه کاشان. درباره بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96، محمود صادقی خبر مرگ سینا قنبری، در واقع کشته شدن سینا قنبری جوان 22 ساله در زندان رو تأیید کرده بود، از مرگ ها و کشته شده های دیگر در زندان گفته بود و به تکرار کهریزکی دیگر هشدار داده بود. همون موقع مدیر کل زندان های استان تهران اعلام کرد سینا قنبری در دستشویی قرنطینه زندان اوین خود را حلق‌آویز کرده و خودکشی کرده. همین آدم پشت یکی از شاکی های محمود صادقیه، مدیر کل زندان های استان تهران. درباره پرونده سعید طوسی که دیگه میدونید تنها نماینده ای در مجلس که از بچه های قربانی سعید طوسی دفاع کرد و پشت پرده دفاع از سعید طوسی در دستگاه قضایی رو تا اونجا که میتونست نشون داد، همین دکتر محمود صادقی بود. درباره 63 حساب قوه قضاییه که بارها نطق محمود صادقی در مجلس رو در این باره پخش کردیم، اولین بار که او در این باره صحبت کرد 11 آذر 1395 بود که کمک بزرگی بود اون نطق به این موضوع که همه بفهمن قضیه رو، پشت دیوار سانسور مافیای حاکم مخفی نشه این 63 حساب.
1: کدام قانون اجازه میدهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود؟ به ویژه این که بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب ها متعلق به اشخاص حقیقی است، متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز میشه. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضایی در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضایی به عنوان قوه ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
2: دست شما درد نکنه.
0: ببینید این مورد و موارد دیگه که محمود صادقی در مجلس روش تکیه کرده تنها موارد برجسته است که یک نماینده از 290 نماینده این مجلس از حقوق مردم دفاع کرده. درست همین آدم رو میرن دم خونش میخوان بکشنش که اون ماجرای نمیدونم تمرد و برای بازداشت شبانه و این داستان ها، بعد میکشنش دادگاهشون که محاکمش کنن که چرا همین مواردم دنبال کردی در دفاع از حقوق مردم. و تلخی طنزی که اینجا میزنه بیرون این است که تمام مواردی رو که محمود صادقی در مجلس مطرح کرده با دست خود کسایی که محمود صادقی رو محاکمه میکنن درستیش اثبات شده. چجوری؟ یکی دو نمونه براتون بگم. درباره 63 حساب بانکی اول بگم. 63 حساب بانکی شخصی رئیس قوه قضاییه. این حساب شخصی آقای صادق لاریجانی رو کی اداره میکرده؟ آقای علی اکبر اطبائی طبری، معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه، همه کار قوه قضاییه. اکبر طبری معاون اجرای حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی بود که بازداشت شد.
3: اصل این که فردی که قبلا در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش ها بوده، بعضیا گفتن معاون رئیس قوه قضاییه، یعنی حکایت از بی اطلاعی هاست و در اون حوزه شاغل بوده، اینکه تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده تشکیل شده در این ارتباط، فرد مذکور و برخی از افراد دیگه بازداشت شدن، خبر صحت داره. موضوع پرونده هم اونگونه که بیرون مطرح میشه نیست، اون چه که الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناسواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده های قضایی مطرحه، که البته هنوز پرونده است که تازه تشکیل شده و تحقیقات اون داره انجام میشه.
0: این توضیح های آقای سخنگوی قوه قضاییه خودش توضیح میگن زبون ملایی و آخوندی که اینا دارن، اعمال نفوذ در پرونده فلان دکون با کرده بود، دکون با کرده بود، پول میگرفت، چه دکونی؟ همه کاری رئیس قوه قضاییه بود، حوزه مالی و اجرایی ریاست قوه قضاییه دستش بوده، از یه بر رشوه میگرفته واسه این که کی محکوم بشه کی آزاد بشه، از یه بر دیگه دخل و خرج حسابای شخصی رئیس قوه قضاییه که پول مردم توش بوده دست همین آقا بوده. دو دوره ریاست نزدیک 20 سال از دوره شاهرودی. علی اکبر اطبایی طبری، آقای طبری در دوره شاهرودی مدیر امور مالی و امور خدماتی و رفاهی بوده و در دوره لاریجانی به دفتر ریاست قوه قضاییه رفته و ابتدا مدیر کل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی دفتر او شده است. آقای طبری که اهل روستای متیکلا اگه درست بخونم از توابع شهرستان بابل است، علاقه ویژه‌ای به ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی دارد. در زیر مجموعه معاونت اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه طیف وسیعی از مجموعه های خدماتی درمانی رفاهی و اداری هست که مجموع این پروژه ها و ساخت و سازها معاونت اجرایی دفتر قوه قضاییه را به یک بنگاه ساخت و ساز بزرگ در طول سالهای گذشته تبدیل کرد. علاوه بر این، این معاونت مسئول برگزاری برخی مناقصه های ساخت و ساز واحدهای قوه قضاییه بوده. ساخت و ساز 14 مجتمع قضایی تهران در سال 1394 و بیمارستان 165 تخت خوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پروژه هایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شدند. این موضوع با توجه به توییت محمود صادقی نماینده مجلس بیشتر اهمیت می‌یابد. صادقی گفته است اکبر طبری میبینین دیگه به حسابهای قوه قضاییه که وجوه امانی مردم در آن بوده دسترسی داشته و تصرفاتی داشته، میگه جا دارد مسئولان درباره تصرفات ایشون در وجوه امانی یعنی امانتهای مردم که توسط قوه سپرده گذاری شده شفاف سازی کنند. منظور محمود صادق هم 63 حساب معروف قوه قضایی است که به نام شخص رئیس این قوه بوده و در دوره رئیسی میگن که تعداد این حساب کاهش پیدا کرده. به هر حال خود خیلی برنامه در این باره پخش کردیم، من فقط خلاصه می کنم که مسئولان دستگاه قضایی اگه یادتون باشه در توضیح این 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه وقتی که خیلی سرصدا کرد این موضوع اومدن توضیح دادن، گفتن که زمان لاریجانی صادق لاریجانی گفتن که از سود این حساب ها برای ساخت و سازهای واحدهای قضایی استفاده کردن و خب این هم همون حوزه‌ای بوده که اکبر طبری روش متمرکز بوده است. باری ببینین افشای این جنایت ها یه تعداد از جرمایی بوده که آقای محمود صادقی در مقام نماینده مجلس مرتکب شده، یعنی در نطقاش اومده این حرفا رو زده بعد گفتن تو مجرمی و نماینده مجلسی باش. همه افشاگری‌هاش هم که ثابت شده درست بوده با اتکا به اسناد و شواهد کافی بوده، وگرنه بالاخره مجبور نبودن با تایید حرفای محمود صادقی عقشون از دستش رها کنن، یعنی فلانی رو بگیرن نمیدونم یا بیان توضیح بدن درباره چند و چون موضوعی که مطرح میکنه، هرچند که به هر حال یقه اینا از دست محمود صادقی رها شدنی نیست، از دست هیچ کس رها شدنی نیست. و الان یادم اومد که تازه شورای نگهبانم از محمود صادقی شکایت کرده. چرا؟

0: محمود صادقی بعد از شکایت شورای نگهبان آمد متن این شکایت یا به قول خودشون شکوایه شورای نگهبان منتشر کرد و گفت من این حرفا رو با جزئیات با کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان قبلا گفته بودم ولی جوابی نشنیدم و بعد همون حرفایی رو که به کت خدایی قبلا زده بود علنی کرد. من براتون یکی دو تا پاراگرافشو میخونم. گفت امروز برای اولین بار میخواهم اعلام کنم که حتی عده‌ای از این افراد میگفتن که ما را حضوری، یعنی کسایی که گفتن رشوه دادن یا رشوه گرفتن، که حتی عده‌ای از این افراد میگفتن که ما را حضوری دعوت میکردن و به صورت حضوری به ما این پیشنهادها را میدادن. پیشنهاد چی؟ ببینین اعضای هیئت‌های نظارت منصوب شورای نگهبان از کسایی که کاندید می شدن، یعنی می خواستن بشن و شورای نگهبان بعد اینا رو تأیید می کرده، می رفتن با اینا صحبت می کردن و این اعضای هیئت‌های نظارت به هر حال منصوب شورای نگهبان در ارتباط با شورای نگهبان از این آدم پول می گرفتن، تأییدشون می کردن برای نمایندگی مجلس، جزو یعنی مجوز رو گرفته بودن. یکی از جاهایی که این افراد را دعوت میکردن که باهاشون صحبت کنن بگن اینقدر پول بده خیلی معروف است. آنها را به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت میکردن. محمود صادقی گفت این مسجد سید عزیزالله در بازار تهران معروف است و اگر شما به نمایندگان ادوار مجلس بگویید اینجا را میشناسن و میدانن کجا و چگونه بوده است. متاسفانه دوستان در شورای نگهبان واکنش خوبی نداشتند از گفتن این حرفای من و بعد شکایت کیفری علیه من مطرح کردند که این شکایت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد. در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ابتدا اعلام کردم که باید شورای نگهبان به افرادی که در این ارتباط مسائلی دارند تأمین بدهد تا آنها بتوانند بدون هراس مسائل خود را مطرح کنند، زیرا افراد زیادی هستند که میخوان حرف بزنند اما از ترس اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید کمتر ریسک میکنند. وی تصریح کرد با این وجود 5 نفر را به عنوان شاهد به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود میگفت که از من 100 میلیون تومان برای تایید صلاحیت خواستند. دیگری میگفت ابتدا به من پیشنهاد 2 میلیارد تومانی دادند اما بعد به 500 میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم میگفت که من را به مسجد سید عزیزالله دعوت کردند و به من پیشنهاد 300 میلیون تومانی دادند تا تأیید صلاحیت شوم. حالا هی برین رأی بدین، این شورای نگهبان رشوه خواره. شورای نگهبان مثل مؤسسه میمونه که 12 تا مدیر داره، در واقع 6 تا آخوندن که دست بالا رو دارن، همشون منصوبان پیشوا هستن که بهشون میگن فقهای شورای نگهبان، 6 تاشون هم حقوق دانان شورای نگهبانن که رئیس قوه قضاییه اسمشون رو میده به مجلس، مجلس بهشون رأی میده و میان تو شورای نگهبان. اینا مدیرای مؤسسه عریض و طویلن با کلی کارمند و دفتر و دستک. مهمترین کارمنداشون که خود همین 6 تا استخدامشون میکنن اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخاباتن. کل کارکنان این مجموعه به بیان خود آقایون مفسد فی الارضن، فساد در زمین میکنن. در یک مملکت 80 میلیونی با رشوه هایی که میگیرن واسه تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس نمایندگان این مملکت، اون مدیران هم با زدوبندی که با دفتر رهبر میشه برای گزینش افراد 100% همسو با یک نفر، 100% همسو با رهبر معظم، اسمش هم میذارن نظام همه انتخاب میشن. شنیدین دیگه، بارها میگن دیگه آقا اینقدر انتخابات داشتیم همه انتخابی هم فلان، حتی ظاهرش هم نمیتونن حفظ کنن. تیر 98 ابراهیم رئیس قوه قضاییه یه نامه نوشت به مجلس شورای اسلامی، رسما 5 نفر حقوقدان معرفی کرد به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان که مجلس به 3 نفرشون باید رأی بده برای 6 سال آینده، که داستان این است که هر 3 سال یه بار نیمی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان عوض میشن. یکی از این حقوقدان‌ها که معرفی شده بود به مجلس علی غلامی بود که یه تلفن از شورای نگهبان بهش میشه از نامزدی انصراف میده. همین سه‌شنبه پیش
1: انصرافی که از یکی از حقوقدانان اعلام شد اینطوری که از طریق خود ایشون مطلع شدیم در حدود 3 دقیقه قبل از اینکه نوبت ایشون برای سخنرانی برسه یه دفعه اعلام شد که ایشون انصراف داده، در حالی که این در واقع مغایر است با هم حقوق نمایندگان هم با شأن مجلس. کسانی که در واقع ایشون رو انتخاب کرده بودن، تصمیم داشتن به ایشون رای بدن، به حق اینا در واقع اجحاف شده. قانون اساسی هم میگه که از رشته های مختلف باشن حقوقدان ها. الان ما حقوق کیفری در بین حقوقدان ها نداریم، آقای دکتر غلامی فقط حقوق کیفری بود. مضافاً به این که اینطوری که مطلع شدیم به رئیس قوه قضاییه هم اطلاع ندادن تو اون فاصله، در فاصله کوتاه این تصمیم گرفته شده. در واقع رئیس قوه قضاییه است که معرفی میکنه، قاعدتاً ایشون باید در جریان قرار بگیره. من یه نامه هم خدمت شما نوشتم، درخواست کردم این موضوع بررسی بشه، چون ایشون اعلام کردن انصراف من غیر ارادی بوده است. این معنای ویژه‌ای میتونه داشته باشه.
0: محمود صادقی اولین کسی بود که این موضوع رو در مجلس مطرح کرد، بعد علی مطهری نماینده دیگر مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولت گفت آقای غلامی که از گزینه‌های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه بود برای من توضیح داد که چند دقیقه قبل از نطقش آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با ایشان تماس گرفته و گفته شما انصراف دهید. نفس این کار چه ارتباطی با آقای کدخدایی دارد؟ ورود آقای کدخدایی به این انتخابات کار درستی نیست و باعث ایجاد شبهه مهندسی انتخابات می شود که برخی شورای نگهبان را به آن متهم می کنند. علی مطهری افسود آقای غلامی گفت که با تماس آقای کدخدایی شوکه شده، زیرا این تماس تنها 3 دقیقه قبل از نطق ایشان صورت گرفته و باعث شده ایشان گیج شود. به تعبیر خود ایشان این انصراف هم غیر ارادی بوده است. محمود صادقی نماینده مجلس هم گفت ما پیامی از طرف آقای دکتر غلامی دریافت کردیم که بابت اینکه انصرافشان غیر ارادی بوده پوزش خواسته بودند. این برای ما عجیب بود، پیگیری کردیم و آقای دکتر غلامی هم به صراحت گفت که تحت فشار یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان مجبور به این کار شده. تلقی غلامی این است که این مهمه، با دیدگاه ایشان مشکل داشتند، چون آقای غلامی در جلساتی که برگزار میشد بر این مسئله تاکید داشت که در مسئله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات اصل بر براءت است و این کاملا متفاوت از نظر غالب در شورای نگهبان است. چون ناهمسو با نظر غالب بر شورای نگهبانی رات نمیدیم. نظر غالب بر فلان، نظر غالب نظر کیه؟ نظر جنتی است که منتسبش میکنم به نوح پیامبر. حالا مسئلتون همین حاملان نظر غالب در شورای نگهبان، یعنی جنتی و محمد یزدی رو کدوم شورای نگهبان تایید کرده برای مجلس خبرگان که نماینده مجلس خبرگان هم هستن؟ از یه طرف عضو شورای نگهبانن، خودشون نماینده تایید میکنن، از یه طرف نامزد نمایندگی میشن و باید همین شورای نگهبان که خودشون دبیر و آدم گندشونن تاییدشون کنه. مسخره است. اگر بازم برین رای بدیم اینجوریه دیگه. همین شورای نگهبان بود که صلاحیت هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی رو واسه مجلس خبرگان رد کرد دیگه. حالا دو تا عضو فقیه شورای نگهبان یعنی جنتی و یزدی عضو مجلس خبرگان هم هستن، چی جوریه؟
2: های شورای نگهبان خودشون همواره پای ثابت انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستن.
3: حتی نه همشون، بعضیشون
2: بعضیاشون پای ثابت هستن، مثل حضرت آیت الله جنتی. خب همواره ایشون کاندوی مجلس خبرگان رهبری هستن، خب الانم که رئیس مجلس خبرگان رهبری هستن. صلاحیت آیت الله یزدی، صلاحیت آیت الله جنتی
3: در همون شورای نگهبان بررسی میشه بدون حضور خودشون.
2: اینا رو چی بررسی میکنه؟
3: بدون حضور خودش آقاین دیگر.
2: به نظر شما این فرایند ممکنه برای مردم شک و شبهه ایجاد بکنی یا نه؟
3: من سوال من پاسخ دادم دیگه، گفتم شما یه وقت از آینده دارید صحبت میکنی، میگید آینده اگر این ساختمون به شکل دیگری ساخته بشه بهتر میشه استفاده. منم ممکنه با شما موافق باشم، ولی الان که این ساختمان برپا هستش ما باید تو همین ظرفیت فعلی استفاده بکنیم.
2: میشه الان یه لحظه بگیم شما سخنگوی شورای نگهبان نیستین، یه حقوقدانی هستین که نه. آگاهید بگید که موافقید با این فرآیند.
3: شما اگه 1000 تا هم قسم بخورید که من فقط حقوقدانم ربطی به شورای نگهبان ندارم، مخاطبتون قبول نمی‌کنه.
2: نه حالا از شما قبول می‌کنم. بهتر از این فرایند رو میشه طراحی کرد به نظرتون یا نه؟
3: ممکنه شما مثل این که بگید که قوانین رو بهترش میتونیم در واقع تصویب بکنیم، این حتما ممکنه.
0: اینجوری قضیه نشستم به ریش مردم میخندن. به ریش مردم میخندن، ببخشید. جنتی یزدی صادق لاریجانی و امثال هم به حکم رهبر معظم میشن عضو فقهای شورای نگهبان. دیگه کیه که حرفی درباره عدم صلاحیت اینا بزنه برای مجلس خبرگان یا هر جای دیگه؟ رهبر معظم اینا رو صالح ترین فقهای مملکت امام زمان معرفی کرده، اون وقت توی غلامی و توی صادقی و نمیدونم فلانی و فلانی میخواین درباره شون چک و چونه بزنین؟ نعوذ بالله. این معنای انتخابات و رأی مردم و حق مردم و کشک همه. اون وقت نماینده ای اگه حتی سوال بکنه و سوالش همسو با رهبر معظم و ازنابش نباشه، میشه نمک خورده و نمکتون شکسته، میشه مجرم. شاکیاش هم میشن همین دوزده و رشوه خوره و جنایتکار. از تو این مجلس که در واقع بیت دوم رهبر معظمه و اکثریت قریب به اتفاقشون با رشوه و حقبازی عضو این مجلس شدن، قرار چی در بیاد؟ میگن پیش نماز که قوز کنه پس نماز. بله، این حکایت شورای نگهبان و نماینده های مجلس. 20 تیر 1397، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان مجلس را به گرفتن رشوه در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد. صادقی که رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس است، میگوید که یکی از نمایندگان به ارزش 1 میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و عده دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول 5 میلیون تومانی دریافت کردند. منظور از هولوگرام واگذاری حق تراکم است که شهرداری تهران در عوض بدهی به طلبکاران در اختیار آنها می‌گذارد. این طرح تحقیق و تفحص مجلس که می‌دونید قرار بود از عملکرد شهرداری تهران در دوره قالیباف انجام بشه که مربوط به واگذاری املاک نجومی بود که در اسفند 95 قرار بود مجلس بررسیش کنه، اما با مخالفت شماری از نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد. سردار خلبان قالیباف که در نظام ولایی واقعا قصر در رفته، اینا همه میدونن، چه اون موقعی که زمان جنگ میخواستن اعدامش بکنن، چه با این 10 سال جنایت هایی که در دوره و بخور بخور هایی که در دوره شهرداری شهردار بودنش در واقع همه میدونن. خب خیلی خب، اون زیر عبای رهبر. چرا کسی دنبال نمیکنه رشوه هایی که نماینده ها گرفتن تا تحقیق و تفحص از شهرداری قالیباف نشه؟ اینا کیان و چرا نداره؟ اینقدر رشوه خواری نماینده های مجلس بوده و هست که آدم فکر میکنه یکی از دلایلی که هر تازه به دورون رسیده حزب اللهی زور میزنه که بشه نماینده مجلس، همین درآمدهای کلون از رشوه خواری تو مجلسه. و جالب اینجاست که وقتی پته ها تونتون میفته رو آب، همه همین رشوه خورا و دزدا میگن آی دزدو بگیرین. خیلی مسخره است. وقتی مسخره که چه عرض کنم، واقعا نمیدونم چی بگه که محمد یزدی که خودش لاستیک دینار رو مفت از نعمت‌زاده گرفت و بالا کشید، جنگل های شمال گرفت واسه گلپسرش که به قول عباس پالیزدار بیکار بود، یکی از کسایی است محمد یزدی که حالا میگه نماینده های مجلس باج خورن. آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضاییه میگوید برخی نمایندگان فلان وزیر را صدا میزنن و از آنها میخواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا او را استیضاح نکنند یا به خاطر سوال به مجلس نکشانند. احمد توکلی نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میگه برخی برای باقی ماندن در قدرت به نمایندگان مجلس باج میدهند، یعنی همون وزرا منظوره، و یک نماینده مجلس که 4 دوره نماینده مجلس بوده. خیلی جالب حرفای این آدم محمد رضا خباز میگه من در طول این 4 دوره که در مجلس بودم متاسفانه مشاهده کردم هرچه از عمر مجلس میگذرد این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند و فعالیت‌هایشان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر به چشم می‌خورد و روز به روز تعداد این افراد افزایش پیدا می‌کند. نمونه‌ای که می‌توانم برای شما مثال بزنم این است که وزیر آموزش پرورش را می‌خواستن استیضاح کنند که من با یکی از نمایندگان صحبت می‌کردم و به او گفتم من فرهنگی و معلم هستم و می‌دانم این موضوع‌هایی که شما در استیضاح به آنها اشاره کردید صحت ندارد، اگر ممکن است شما امضایتان را پس بگیرید. او در جواب گفت من به یک شرط حاضرم امضایم را پس بگیرم، شرط من این است که همسرم که مدرک لیسانس دارد و در آموزش و پرورش درس می‌دهد اگر وزیر دستور بدهد که همسرم عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شود من حاضرم امضای خود را پس بگیرم. او نگفته رئیس دانشگاه بشه. مجلس همیشه همین وضعو داشته. من تو فرصت داریم چند نمونه خدمتتون عرض می‌کنم. آدم وقتی یه جا جمع می‌کنه اینا رو، لااقل یه گوشه‌ایشو یه جا جمع می‌کنه، نفسش بند میاد از این واقعا. سلمان خدادادی که قبلا عضو سپاه و وزارت اطلاعات بوده است، نماینده مجلس در دوره‌های 5م، 6م، 7م، 8م و همین مجلس 10م همین الان نماینده است، سال 86 موقعی که نماینده دور 7م مجلس بود به اتهام فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع این حضرت آقا بازداشت میشه. یک هفته بعدش با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد میشه و تمام. هیچ کی دیگه سراغ اون پرونده رو نگرفت. بعدم تایید صلاحیت شد توسط همین شورای نگهبان گل و میگم الان نماینده مجلس. و دوباره هم اسم همین شخص، همین سلمان خدادادی، سال 97 میدونین با پرونده فریب دختران و تجاوز و قتل مطرح شد. پرونده رفت دادگاه 23 اسفند 97. قاضی بابایی و همکارش در شعبه 5 بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم و بررسی دقیق پرونده، متهم را از اتهام تجاوز به عنف که زن شاکی مطرح کرده بود تبرئه کردند و او را به جرم رابطه نامشروع و سوء استفاده از موقعیت به 99 ضرب شلاق، 2 سال تبعید و 2 سال انفصال از خدمت محکوم کردند. که البته میدونین دیگه تا دوره نمایندگی نماینده مجلس تموم نشده احکام اجرا نمی شود. بعدش هم کیه که بیاد به سلمان خدادادی شلاق بزنه؟ آقا امام خامنه ای بزرگه. بی خود نمیگم اینو. حتی وقتی یه نماینده رو محکوم میکنن در دادگاه‌های خودشون به مجازاتی که مثلا مجازاتش اینه که دیگه نمیتونه نماینده مجلس بشه، میره تو بیت رهبر کار میکنه، میره لادست باباش، یا میشه مدیر یکی از مؤسسه های وابسته به رهبر شیعیان جهان. مرداد بسفاش نمونه شد دیگه، این یه نمونه شد. حالا 17 فروردین 93 اعلام شد 2 نماینده مجلس به اتهام فساد مالی حکم 5 سال محرومیت از خدمات دولتی دریافت کردند. دوره نمایندگی این دوتا مجلس، این دوتا نماینده در مجلس 9 تموم شد، با مجلس 9 در واقع تموم شد، یعنی خرداد 95 و دیگه نتونستن برن تو دوره 10 مجلس. یکشون عرض کردم مرداد بسفاشه که وقتی محکوم شد عضو هیئت رئیسه مجلس 9 بود، بعد که دیگه نتونست نماینده بشه شد رئیس هیئت مدیره بنیاد اجتماعی برکت احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای. الان هم شغل اصلی ایشون همینه. چقدر دزدید؟ از کجا ازش پس گرفته شد؟ هیچ. میرن فعلا پیش رهبر کار میکنن تا این 5 سال بگذره دوباره برگردن همینجا. یکی دیگه شون که با بحث پشت محکوم 5 سال محرومیت از خدمات دولتی هن و از جمله نمایندگی مجلس شد، حجت الاسلام حمید رسایی بود که الان به اونا نماینده سابق و لیدر دلواپسا همه جا سرک میکشه، البته از آدمای مهم رهبره، از آدمای مهم به اصطلاح اصولگرایانه که هم تو سپاه هم تو اطلاعات کلی خدمت کرده به نظام مقدس. رسایی قبل از مجلس نهم چندین مورد محکومیت قطعی در دادگاه ویژه روحانیت داشته. علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری اضافه کرد محکومیت‌های رسایی در ارتباط با اتهامات مالی و توهین به مقدسات است. اتهامات مالیش چیه؟ بابا این چند دوره نماینده مجلس بوده، رفتین بهش رأی دادین، اتهام مالی داشت، اتهام مالیش چیه؟ شما جوانای بچه حزب الله رفتین بهش رأی دادین، توهین به مقدسات داشته و محکوم شده تو دادگاه ویژه روحانیت، توهین به مقدساتش چیه؟ به چه مجازاتی محکوم شده؟ چرا تو همه این سالها هیچ خبری از مجازات این آدم نبوده؟ چرا اصلا نماینده مجلس شده اگه محکومیت قطعی داشته؟ و این که همه شون این کارن. از کجا بگم واقعا؟ محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به عنوان گوشت دم توپ رئیسش افتاد زندان، در واقع توی نامه به احمدی نژاد نوشت اواخر سال 86 و 87 قبل از انتخابات مجلس هشتم بین 30 تا 90 میلیون تومان به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس داده ام که وقتی به مجلس رفتن برن از دولت احمدی نژاد طرفداری کنن. خود محمد رضا رحیمی میگه از فردی به نام جابر ابدالی 1,200,000,000 تومان به این نمایندگان دادم. جابر ابدالی قاچاقچی بود که چند سال قبلش افتاده بود زندان، با وثیقه ملکی آزاد شده بود وقتی محمد رضا رحیمی شد رئیس دیوان محاسبات کشور قبل از اینکه بشه معاون اول احمدی نژاد. همین آدم قاچاقچی رو میکنه نماینده دیوان محاسبات کشور در سازمان بیمه ایران که بعد اون اختلاس در بیمه ایران به بیرون درس کرد و ابدالی دوباره رفت زندان و اینا. این پولا از اونجا در میاد، اختلاس به اصطلاح، و بعد به عنوان رشوه داده میشه به نماینده های مجلس. اون 170 نمایندهی که نفری 30 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان از محمد رضا رحیمی گرفتن کیان کجان؟ اون پول مال مردم بوده تو بیمه ایران، بزرگترین سازمان بیمه دولتی ایران. کجان اون 170 تا؟ نصفشون حداقل الان نماینده مجلسن، همین الان همدیگر رو میشناسن. همون موقعی که رشوه به نماینده ها سر پرونده محمد رضا رحیمی مطرح شد، یعنی سال 93، احمد توکلی نماینده سابق مجلس، نماینده دور اول، هفتم، هشتم، نهم مجلس، گفت سابقه رشوه به نمایندگان به شهرام جزایری برمیگردد. جزایری که در کمیسیون اقتصادی مجلس ششم رفت آمد داشت، در آن مجلس به مهدی کروبی و محمد رضا خاتمی رئیس و نایب رئیس مجلس به ترتیب 500 میلیون تومان و 300 میلیون تومان پول داده بود که براش چی کار بکنن؟ برای جزایری چی کار کنن؟ حالا ما البته باید حتما یک زمان در فرصت کافی به دادنامه محمد رضا خاتمی بپردازیم، به دفاعیه مفصل محمد رضا خاتمی که بسیار مستند است درباره تقلب انتخابات 88، اضافه کردن حدود 8 میلیون رای به صندوق‌های به رأی‌های مردم، در واقع برای اینکه آقای احمدی نژاد بشه رئیس جمهور، و به خاطر گفتن همین حرف‌ها اخیراً آقای محمد رضا خاتمی به 2 سال زندان محکوم شد. هر کی یه گوشه ای از پشت پرده رو بزنه کنار، فعلا تا اینا زور دارن هر کاری بخوان میکنن دیگه. عرض کردم چندین بار که بر سر نیزه نشستن به هر حال نتیجه خوبی نداره برای هیچ کس، از جمله برای اینا. اجازه بدین ادامه بدم. 20 آذر 90 جواد کریمی قدوسی با اشاره به پرونده فساد مالی 2800 میلیارد تومانی گفت قاضی رسیدگی کننده به این پرونده برای برخی از متهمین درگیر بر این پرونده کیفرخواست صادر کرد که در میان آنها نام چند نماینده هم وجود دارد، از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و قاضی نظر به بازداشت او دارد. قدوسی گفت با توجه به اعترافات امیر منصور حاجی که متهم اصلی پرونده، و همچنین با توجه به اعترافات فرزند بروجردی که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد، علاءالدین بروجردی متهم این پرونده است و باید بازداشت شود. این ماجرا مال 8-9 سال پیشه. آقای علاءالدین بروجردی الان هم نماینده مجلس، زاده همون شورای نگهبانی که عرض کردم. علاءالدین بروجردی متولد نجف عراقی است، زاده 1629، از دوره ششم تا همین امروز نماینده مجلس شورای اسلامی است. هجدهم تیر 98 ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس میگوید در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده. یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردن. این لیست به شورای نگهبان هم داده شده. بازم بگم یه نمونه دیگه بگم که واقعا نمونه است در این سیر جنایت، ماجرای بازداشت و آزادی محمد عزیزی نماینده همین مجلس دهم، همین الان نماینده است، که به اتهام فساد اقتصادی براش قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد که با اعمال نظر دادستان محترم تهران حکمش به التزام به حضور با قول شرف تنزل پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی میبرنش مثلا بازداشتش میکنن، بعد میگن قسم بخور که دیگه بچه خوبی هستی، اونم میگه عمرن قسم بخورم، تو آخه کی هستی که میخوای من قسم بخورم، میخوای من قول بگیری. دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی چندی قبل محمد عزیزی نماینده اپر در مجلس را احضار میکند و برای او وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر میکند، اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده و امتناع او همانا و روانه زندان شدنش همان. قائله‌ای که با پادرمیانه دادستان تهران و تبدیل قرار مذکور به قرار التزام به حضور به قرار شرف فیصله می‌یابد. البته بماند که متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرارداد نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند و فردای آن روز دادستان با حضور در بازداشتگاه تلاش می‌کند متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرد. باور کنید بعد این متهم فساد کلان مالی که میخواستن قربونیش کنن تا بقیه حفظ بشن و تا فهمیدن چقدر در آغاز ذوب شده ازش عذرخواهی کردن رهاش کردن، کیه؟ معاون فراکسیون امامزاده ها در مجلس شورای اسلامی. فراکسیون امامزاده ها چرا تشکیل شد؟ به خاطر اینکه امام خامنه ای فرموده بودند که باید قطب‌های فرهنگی بشوند امامزاده ها. آقای محمد عزیزی و چند تا دیگه میرن فراکسیون امامزاده ها در مجلس تشکیل میدن. این داستانا رو و عرض کردم مسئله پرونده آقای ادامه این داستان و مسئله پرونده آقای محمد رضا خاتمی رو در برنامه بعدی خواهم گفت. بریم پرده آخر.
4: یعنی این خانم مخواد بره فروشگاه خرید، این خانم مخواد بره دانشجو، مخواد بره سر کلاس. سر کلاس هم که خب معلومه دیگه، مختلفه دیگه، جدا که نیستش.
5: اداره همکار مرد
4: مخواد بره داره. اداره تو اتاقش نشسته همکار مرد داره. خب فکر میکنم خیلی طبیعی باشه که عطر زدن در این گونه موارد که منجر میشه به یک سری مشکلات بعدی. اینجاست که روایات میفرماید که این زن مورد لعن الهی و ملائکه پروردگار قرار میگیره از اون لحظه‌ای که بیرون میره تا اون وقتی که به خانه برمیگرده.
0: بله. شب و روزگار خوش.
5: برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید. این صدای آمریکاست.

از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل صحبت میکنیم. دیدن، شنیدن، فهمیدن و در نهایت سخن گفتن، یعنی طبیعتاً شما باید درباره یه چیزی تحقیق بکنی، بفهمیش و بعد بتونی در موردش حرف بزنی. این مشاهده کردن یکی از جدیترین چیز هاست. یعنی شما میخوای یه آدمی رو بفهمی، اول باید ببینیش، باش صحبت بکنی. حالا در تاریخ این اتفاق ممکنه سخت باشه، ما نمیتونیم به عقب برگردیم، ولی حداقل این امکان اگه وجود داشته باشه که جایی رو، موضوعی رو بشه باش مشاهده مستقیم و بی واسطه داشت، خیلی به فهم آدم کمک میکنه. اینو از این منظر عرض کردم که فهم من پیش از سفر به اسرائیل و پس از سفر به اسرائیل خیلی فرق کرد. یعنی من دیدم یه سری چیزها رو، ما مشاهده کردیم، سوال کردیم و یه لایه دیگه از جریان اسرائیل

ده شدن مجبور شدن فرار میکنن و خب خیلی از اینا رفتن به اسرائیل، یه سری به کشورهای دیگه که مشخصا آمریکاست. مسئله مهم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک نماینده رسمی، این خیلی مهمه. یعنی اگر یه آدمی همینجوری رندوم یا فرضاً من بلنشم به عنوان یه هنرمند آرتیست ولا هر چیزی بلنشم برم به یه کشوری متفاوت است، با اینکه منم میتونم این پیام دوستی رو ببرم یا هر کس دیگه، اما یک شخصی که عنوان رسمی داره، یعنی به عنوان یه کسی که آمده پیام دوستی تاریخی ملت ایران رو به نمایندگی از ملت ایران ببره به اون سرزمین، خب این میدونیم که یک حرکت نمادینه، اما از دل این حرکت نمادین یه سری سیاست گذاری ها میتونه بیرون بیاد، راهکارهایی میتونه داده بشه، نوری انداخته بشه به تاریخ ما و به آینده ما. از اساس این تاریخ که دارم میگم، یه سری از عزیزان اون ترمو میشناسن، ما به گذشته بر نمیگردیم، ما گذشته رو قرار پرت بکنیم به آینده، یعنی اون چیزی که در گذشته از ما دریغ شده رو قرار تصاحب بکنیم، نصیب ما بشه و بعد بندازیمش رو به سمت آینده و به نسل بعدی بگیم که آقا مراقب باش، تو دیگه تحت تاثیر این پروپاگاندا و تبلیغات و بمباران اطلاعاتی که سالها و سالها هم هژمونی چپ هم نمیدونم جریان اسلامی روش مانور داده بود، تو دیگه درگیر این نشو. من شده رندوم با آدم‌ها، تصادفی با آدم‌ها اینور اونور صحبت می‌کنم، ممکن آدم‌ها یه سری حرفا بزنن، نظراتی داشته باشن که این نظر نگاه می‌کنم این مثل اینکه هنوز یه سری از اون ویروسا هست درش، نمی‌دونم، آدم‌ها خیلی ممکن اصلا متوجه نشن که این ویروسی که ویروس فکری که دارن ناشی از چی است. من با هر شکلی از جستجوگری و پرسشگری طبیعتا موافق هستم، اما بر اساس قضاوت نقادانه، یعنی این قضاوت باید بر اساس نقد سیاسی جدی باشه. الان ما وقتی که با سفر شاهزاده رضا پهلوی روبرو میشیم، نگاه میکنیم ببینیم خب این سوال اساسیه، این چه سودی برای ما ایرانی ها داره؟ سود وقتی که داریم میگیم، یک اصطلاح روبروی ما قرار میگیره، یک مفهوم روبروی ما قرار میگیره و اون منافع ملی، مصالح ملی. وقتی که صحبت از مصالح و منافع ملی میکنیم، سریعا نام ایران میاد. در کنارش ما منافع و مصالح جمهوری اسلامی داریم که با یک رژیم نابکار، تبهکار، غیرقانونی روبرو میشیم. روی این غیرقانونی هم من بحث دارم، یعنی یه سری هم هستن که صحبت میکنن میگن قانون فلان، مردم سر رفراندوم پس از انقلاب رأی دادن. نه، اینو باید همینجا ما استوب کنیم. البته این مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که چرا تاکید دارم نظام جمهوری اسلامی غیر قانونی. این نظام رو باید ما جدا بکنیم از ایران، یعنی این کلید اولیه را اگه ما جدا نکنیم، بقیه راه رو اشتباه میریم. من این ور اونورم دیدم که یه سری ها حتی واقعا شده استاد دانشگاه، پروفسور مملکت مثلا اومده گفته آقای رضا پهلوی شما مگه نمیخواستی مثلا موقع جنگ بری با عراق بجنگی، چی شد الان اسرائیل هم که با ایران در جنگه؟ خب این نشون میده که این آدم یا این نگاه مسئله رو، یعنی همین دو راهه اول رو نشناخته، بازشناسی نکرده، در واقع نتونسته بفهمه اینو. عزیز، ایران با جمهوری اسلامی متفاوت است. این رو ما بر اساس اتفاق تاریخی که در مملکتمون افتاده، بر اساس مقبولیت، مشروعیت و نارضایتی که در دل مردم وجود داره میتونیم اثبات بکنیم. حالا اصلا بحث شخص نیست، بحث موافقت یا مخالفت با یک نظامه. جدای از این ما نگاه میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی در راستای منافع و مصالح ایران و ملت ایران تا الان قدم برداشته؟ معلومه که برنداشته. آیا کمکی به آب و خاک و هوا و زندگی در اون مملکت کرده؟ نکرده. آیا نگران سلامتی مردم بوده؟ علاوه بر این که نبوده، همین وسط هم من به این اشاره بکنم، هنوز که هنوزه بچه‌های نوجوانان ایران دارن تحت حمله شیمیایی هستن و اصلا کسی سوال نمی‌کنه که این قضیه چیه. البته که سوال می‌کنن، ولی به کجا می‌خواد ختم بشه؟ تا کجا؟ معلومه که دولت مسئول است، معلومه که حکومت متهم است. با چنین سیستمی وقتی ما روبرو میشیم، با چنین نظمی وقتی که روبرو میشیم، دیگه از اساس خطاست که ما بخوایم بگیم دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل یک دولت متخاصم است و شباهت داره با عراق. چرا یک سازمان سیاسی، یک حالا هر چی، فرقه هر چی که اساس بشه، این میاد در کنار صدام قرار میگیره و منفور میشه، اما موقعی که ما الان با اسرائیل روبرو میشیم دیگه این اتفاق نمیفته؟ چرا؟ چون ما میدونیم که یک، اسرائیل شکی درش نیست که دشمن است با جمهوری اسلام. در پیوند تاریخی و دوستی ملت اسرائیل و یهودیان هم قطعا شکی نیست، که حالا از هم ماجرای کوروش رو بگیرید و خروج یهودیان از بابل تا همین دوره پهلوی ها، هر دو پهلوی، ما این مسئله رو دیدیم که پیوند جدی وجود داره. یعنی ملت ایران مسئله شون یهودی ستیزی نیست، به اثبات تاریخ. بعد از انقلابم نسل ماها دیگه، یعنی دهه 60 یا 70 یا 80

0: متنفریم، ما خستیم از این مرگ برگفتن ها، ما خستیم از این اسرائیلی ستیزی ها. چقدر ورزشکار میدونید، یک ورزشکاری که تمام عمرشو 10 سال 15 سال زندگیشو میذاره روی صفحه و میاد میخواد بره مسابقه بده، بعد برسه مثلا به فلان فینال یا برسه به یک چهارم نهایی مثلا قراره که بره بالا، بعد بخوره به یون ورزشکار اسرائیلی که دیگه ماجرا رو دید، چقدر آبروزیه، چقدر زشته و چه صدمه ای وارد میشه، نه فقط به اون ورزشکار، به خانوادهش، به دوستانش و به حیثیت جامعه ایرانی. خب الان ما یک جریانی رو داریم که این جریان روی مسئله ملیت مونده، روی مسئله هویت تاریخی مونده و ما نگاه میکنیم میبینیم کجاها ما باید اینو ترمیمش کنیم در راستای منافع ملی. حالا با یه عده صحبت میکنی، اصلا من عجیبه برای من، اصلا متعجب میشم اسم این منافع ملی رو که میاری انگار مثلا جلوی جن بسم الله آوردی. چرا میترسی؟ چرا میلرزی؟ مگه ایرانی نیستی؟ مگه مگه نسبت خودت رو نمیتونی تعیین بکنی با هویت خودت؟ هویتت کجاست؟ مثلا فرزند داری الان 3 سال 4 سال تو فلان دانشگاه تو آمریکا و اینور اونور داری درس میخونی، چی شده؟ چرا جو زده شدی یه دفعه یادت رفته؟ چرا شرمنده ای از ملیت خودت؟ و این شرمندگی حتما در هم تنیده شده متاسفانه با دشمنی با اسرائیل و دوستی اصلا عجیب غریب، من حتی میگم دوستی خالق خرسه با ملت فلسطین. اگر جمهوری اسلامی نبود، اگر این نگاه های چپچریکی نبود، من فکر میکنم حداقل وضع فلسطینی ها فرق میکرد. آقا یک مسئله ای که مربوط به اونهاست و تا زمانی که درگیر منافع ملی ما نیست، ما به ما کاری نداره، ربطی نداره که ما باید نگاه بکنیم اول تو بعثرت میخوام تنبون خودمون رو بکشیم بالا، مملکت ما داره فروپاشیده میشه، بعد ما بیایم حالا به این و اون پاسخ بدیم که آقا ما چرا باید با ملت اسرائیل دوست باشیم، چرا باید این دوستی رو ترویج بکنیم، چرا باید ترمیم بکنیم روابطمونو وقتی که یک مملکت بی صاحب هست. صاحب مملکت کیه؟ ملت. این ملت این مملکت بی صاحب است چون ملت دریغ شده ازش، کشور چون یک نظام تبهکار هست. خب ما نظام نداریم، به همین ترتیب آلترناتیو های ما و نفراتی که، اشخاصی که، گروه هایی که اینها قلبشون، جانشون، ذهنشون و زبانشون طبیعتاً در راه ایران هست، اینها باید دست به کار بشن. و این حرکت به نظر من یک حرکت تاریخی بسیار درست بود، در بزنگاهی درست. خوشحالیم؟ بله خوشحالیم. بعد میاد میگه ای مگه سپاهی ها همین مردم نیستن؟ بسیار خوب، بذار در همین قضیه، همین قدم اول با هم دیگه تعیین تکلیفی بکنیم. سپاه که وقتی داریم میگیم، یک گستره بزرگ رو داریم میگیم، توش سردار هست، فرمانده هست، فلان هست، نمیدونم ژنرالاشون هستن، تا یه سری رده ها مدیران میانی و فلان اینا که حالا بدبخت و اثر هر چیزی رفته اونجا داره کار میکنه، تا یه سری سرباز و اینا که تابانش الان دارن بدبخت حالا اومدن، مثلا من میبینم بچه ها دوستا این ور اومد تو سپاه خدمت کرده. خود من شانس آوردم تو سپاه خدمت نکردم. من یه سری عکس ها با اوورکوت هست میبینید دیگه، حالا اوورکوت های نظام اون اتفاق افتاد، ما رفتیم مثلا تو افتادیم شانسی توی نیروی زمینی، وگه نه الان معلوم نبود وضعیت چی بود. الان میدونید تو قانون آمریکا اینجوری کسی تو سربازی تو سپاه بوده باشه اجازه نمیدن ورود بکنه به آمریکا. یعنی اینا هم هست. وقتی میگیم سپاه، یعنی مغز سپاه و اون جریانی که مستقیم با جمهوری، با خامنه ای و تیمش و تمام اون دم و دستگاه در تماس و عامل کشتاره، فاعل به کشتاره، اینو باید مراقب باشیم. ما در مورد بله یه بخشی از این مردم هم جزء سپاه هستن، اما موقعی که جنگ هستی که جنگه و این جنگ در راستای منافع ملی ایران نیست، باز هم بدتر. سپاهی که بلند میشه، خطاب مستقیم، اینو بارها گفتیم، سپاهی که بلند میشه میره تو سوریه برای اونجا در واقع داره میجنگه در راستای منافع جمهوری اسلامی، خب معلومه که کشته بشه، معلومه که این اتفاق میفته، این در راستای منافع ملی ایران نیست. مغلطه نباید بکنیم و همچنین باید مراقب مغلطه این کسانی که میان میگن آ این الان رفته اونجا اسرائیل متخاصم. نه، اسرائیل کشور دوست ملت ایرانه، اسرائیل کشور دشمن جمهوری اسلامی. ما رو این قضیه هستیم. حالا نمیخوایم بازم همین جمله رو کنیم، تو سیاست که اعتماد قطعی و 100% وجود نداره، اصلا ممکنه یه هفته دیگه بازی عوض بشه، بعد درست میگه آ معلوم سیاست همینه. مگه خود جمهوری اسلامی میتونست تصور بکنه که بیاد به واسطه که چین بره مثلا بشه نوکری عربستان رو بکنه به خاطر فشارهای فرهنگی سیاسی که عربستان بهش وارد کرد؟ یه تلویزیون زد عربستان، حالا نمیخوایم وارد بشیم به اون قضیه، فرضاً این فشار رو تحت تاثیر قرار داده، الان باید جمهوری اسلامی بلنش بره نوکری عربستان رو بکنه به واسطه چین. خب مگه میتونید تصور بکنید اون ور روسیه رو داشتید، اون ور چین رو داشتید، این ورم که الان عربستانتون، و میدونید روسی عربستان هم نمیشه حساب کرد، اونم داره بازی خودش رو میخواد انجام بده. در نهایت هم خامنه‌ای خاک بر سر باید این ولی امر مسلمین جهان رو بسپره به اون ور، چون میدونه بازی نیست، میدونه بدنامه. در هر صورت عزیزان، منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما نگاه بکنیم ببینیم چه در حال حاضر و چه در آینده و هم نگاهی به گذشته چه چیزی در راستای منافع ایرانه. تایید میکنیم، تحقیق باید بکنیم در واقع اول، بعد تایید باید بکنیم و بعد باید بفهمیم که کجا میخواد بره. آینده رو وقتی که نگاه بکنید متوجه میشید قضیه چه است. فردا روز در فردای آزادی ایران یقین داشته باشید اسرائیل کشور دوست و قابل اعتمادی برای ایران خواهد بود. و جدای از این، خود شاهزاده رضا پهلوی فارغ از انتقال این پیام دوستی، ظاهرا قراره که در مورد یه سری از مسائل مربوط به محیط زیست، خصوصا مسئله آب که خیلی از شما ممکنه بدونید که اسرائیل یکی از کشورهای بسیار توانمند در رابطه با محیط زیسته، چون خودشون هم یه سری مشکلات محیط زیستی اینجوری داشتن و خب کشور کوچیکیه ولی به هر حال متخصصین زیاد دارن و کار کردن. خب چه ایرادی داره ما از این تجربه استفاده بکنیم؟ چه ایرادی داره که از الان آماده سازی بشیم؟ من نفراتی رو میشناسم از الان دارن با این شرکت‌های بزرگ، اوبر، ایر بی ام بی و اینا هم دارن صحبت میکنن که فردا روز ایران اگر قطعا جمهوری اسلامی سرنگون بشود بتونیم یه کارایی انجام بدیم، شرکت‌ها رو بیاریم، کار کسب را بیفته، جامعه باز اتفاق بیفته و این جامعه باز باید با اقتصاد باز بشه، با دشمنی نمیشه. پیام دوستی میخواد، صلح میخواد و این صلح بدون تعیین کردن وضعیت با اسرائیل ناممکن است. همچنان با عربستان هم من دارم میگم، حتی میگم با روسیه، ما از الان نباید شمشیر بکشیم برای این کشورها، باید کاری بکنیم که این اگر شمشیری هست شمشیر قطع ارتباط بین اینها و ایران بشه. هر فشاری که میشه آورد به جمهوری اسلامی باید آورده بشه و مدام باید تاکید بکنیم جمهوری اسلامی ایران نیست، ایران جمهوری اسلامی نیست. به امید فردای آزادی یقین داریم، براش میجنگیم و در نهایت ایران رو پس میگیریم. پاینده باشید.
1: و دو مطلب رو مارکس نفهمید، همین دو خطا بیچاره کرد، یعنی کمونیست دنیا رو بیچاره کرد. بله؟ کارل مارکس نفهمید که دیکتاتوری که از سرمایه‌داری هزار بار بدتره، تشویق دیکتاتوری پرولتاریا میکنه. بله؟ میگه که وقتی که کارخانه ها چیز شدن و توسعه اینا بیشتر شد، عرض کنم اینها نیازمند ماده خام خواهند بود و نیازمند بازار آزاد خواهند بود، بنابراین دست درازی میکنن به کشورهای دیگر و اونان هم تحت استعمار در میارن و این کارگر بیچاره هیچی نداره و جز این که به جایی میرسد که به جز از دست دادن زنجیر که در دست و پاش گذاشته نمیدونم سرمایه دار چیزی نداره، فقط زنجیر از دست بده، اینا باید انقلاب کنن و بریزن و بکشن سرمایه دارا رو تا کار درست بشه و حکومت پرولتاریا درست بشه و بعد نمیدونم چی بشه و در دنیا و بعد نمیدونم تمام دنیا باید دنبال کنن و از این داستان است. یک کریشنا گفت کی به تو گفت که دیکتاتوری بهتر از سرمایه‌داریه؟ یکی هم که سوسیالیستای یعنی سوسیال دموکرات های آلمان، یکی از اینها کتابشو نوشت، من کتاب خیلی زمان پیش خوندم، یه جا میگوید که آقا درد تو چی آقای کارل مارکس؟ یه کارگر میکنی که اینطور، حالا اگه ما بیام یه سیستمی بذاریم که به کارگرا رسیدگی کنه، حقوق خوب مرفع به اینا بده، زندگیشو رو تامین کنه و اینا راضی باشن، اون موقع باید چیکار بکنه؟ به این یکی هم فکر نکرده بود کارل مارکس، به یکی هم فکر نکرده بود تا افتاد دست، عرض کنم که، و همزمان با انقلاب مشروطه این دموکرات های این روس منشویک ها اینا انقلاب کردن و مردم هم اینا رو میخواستن، ولی آلمان درگیر جنگ بود و میخواست جبهه شرقی رو ببنده به یک وجه، این دست روسیه رو بند کنه به یک کاری. اینها این لنین رو انتخاب کردن و بهش کمک کردن و پول زیاد دادن و آقای لنین رفته بود اونجا و رفته بود سوئیس و اینا مونده بود و اینها به کمک آلمان ها اومد و اینا درگیر شدن، بلشویک ها و منشویک ها با هم درگیر شدن. قرار شد که رای گیری کنن، قرار شد که رای گیری کنن. وسط رای گیری این آقای لنین دید که اینا رای دارن بیشتر در میارن، چیا کردن؟ کودتا کردن. در واقع با کودتا، یادمون باشه، البته نه اینکه اینا طرفدار نداشتن، ولی با کودتا از دست منشویکا در آوردن، جنگ در گرفت، جنگ بسیار خونین، انگلیسان اومدن کمک میکردن به منشویکا و اینا، ولی سرانجام بلشویک ها منشویک ها رو چکا کردن؟ از میدون بدر کردن، از میدون بدر کردن، جنگ ها به نفع همین کمونیست ها شد و اینا ماشالله پرچم رو برقرار کردن که حالا چه بکنن؟ بهشت بسازن، بهشت. لنین همه کاره بود. این استالین یه دزد بود که چند بار دزدی کرده بود یا بانک زده بود، نمیدونم چیکار کرده بود که در زندان بود. اینا هر شبت که یه شغلی داشت زیر دست لنین و لنین بیماری داشت، یه خانمی هم با هفتیر کنار ماشین دو تا گلوله بزد بعد. برای این آقای لنین هست نظریه پرداز مشهور و بین المللی عرض کنم عقاید مارکس و کمونیسم که همه تون میشناسین. دو تا تیرم و خانم بزد و لنین مرد و مشهور است که قرار بود استالین رو بیرون کنه از شغل، اما روزگار کفاف نداد و این لنین کشته شد و استالین آمد به سر کار. یکی از برنامه هاش کشتار بوده استالین، کشتار. میلیون ها روسی رو بدون جهت این مردک میکشت. این پدر نامرد، عذر میخوام که میبینید بمب سر مردم میندازه، این دست پرورد اوناست. در واقع پیروی داره میکنه از همون استالین کذا و کذا و بمب سر زن بچه های مردم میریزه. نگاه کنید به وضعیت اوکراین، این کشور زیبا و تاریخی با خاک و خاکستر یکی شده بی جهت. و این 190 هزار سرباز آورد اونجا، بعد از کوتاه مدتی 190 هزار این صبحانه میخواست، 190 هزار نهار، 190 هزار شام. ولی نداره، روسیه پولی نداره، یک کشور ورشکسته است. آویزون شد به چین به گدایی، چین هم گفت بله این ولادیمیر پوتین دوست ماست، ولی آمریکا هم گفت من دارم مواظبت میکنم جاده ها و راه ها رو که شما کمکی به این نکنید. چین هم مثل کمکی نکرده و تا به امروز شکست خورده این دلنگ و بلنگه و قول معروف جماهیر شوروی یا نمیدونم ابرقدرت و اینها همش بیهوده بوده. درسته بمبای اتمی داره چون همه پوشش میده گذاشته، ولی ببینید اینا نتوانستن 190 هزار نفری کشور کوچیک اینا رو شکست دادن، عملا اینا رو شکست دادن. تا به امروز آقای لنین مثل جریان اسلام، حالا اسلام میگوید هر که بامانیست بر ماست. این معلوم نیست که چرا و به چه دلیل این چند میلیون آدم رو این آقای استالین کشته. یک نویسنده معروف داریم که متخصص استالینه، بله، و با سازمان ملل هم در ارتباطه، یعنی تحقیقاتش سازمان ملل میپذیره در باب جنایاتی که عرض کنم که این آقای جوزف استالین انجام داده. و خدمت شما عرض کنم 1951-1952 ایشون مرد، استالین مرد، و عرض کردم خدمت شما که چه صفی بستن ایرانیان، گریه ها میکردن امو استالینشون مرده، که بروند توی سفارت روسیه اونجا دفتر امضا کنن که اسمشون اونجا باشه که اینا داشتن عزاداری میکردن و امو استالین. ولی سه چهار تاش که فرار کرد از بس برش خورد و سرما خورد افتادن به التماس دستگاه ایران روزم که آقا ما مردیم اینجا، به اجازه بدین ما غلط کردیم، این دولت احمقی هم که ما داشتیم عوضی که اینا رو این کمونیست‌ها رو بار اتوبوس کنه بگه شیش ما برین تو روسیه، ببردشون روسیه، باید اونجا زندگی کن، لازم نبود که به کشتن و شکنجه و زندان و خرس بیاری به زناشون چیز کنن و یه حرفا، لازم نبود که برین اونجا زندگی کنی، شما برین اونجا شیش ما زندگی کنی، پول ما به شما میدی. از بس ترسو بود دولت ما. اینا که کیانوری رو حتما میشناسید، اینا داستانشون اینطور واری. و عرض کنم که ما سه تا قاتل جرار داریم در اون قرن، یکی هیتلره که رئیس کل شناخته میشه و این مردک باعث شد که قریب 60 میلیون انسان کشته بشه در جنگ و نسل کشی میکرد، اینا یکی استالینه، یکی که از همه اینا آدم کشتر بوده ماو تسه تونگ بوده، اونم رفته بود چین رو به سعادت برسوند، 45 میلیون نفر خودش کشته، 45 میلیون نفر. این مردک دهاتی بود و تمام آثار تاریخی چین رو خراب کرد و بلدوزر رو اینا فرستاد که دیوار هم خراب کنن، گفتن آقا دیوار خراب کنیم ما نمیدونیم سنگاش کجا ببریم، این که یه متر و دو متر نیست، 5500 کیلومتر دیواره، ما چیکارش بکنیم دیگه، نتونست، همین مونده مایه افتخار چین، دیوار چین، هر کسی که بره اونجا چیز به عنوان توریست و غیره میبرنش این دیواره بشنشون، و واقعا هم از شگفتی های تاریخ این دیوار، این مردم چین چه پشت کاری دارن، اگه مال ما بود از این 5000 کیلومتر دو متر شنی کشیدیم بعد میگفتیم آقا اگه میشد عجب دیواری میشد، هیچ کار به اتمام نمیرسونیم، ما ایرانی ها هیچ کار رو به اتمام نمیرسونیم، بذارید خودمونو بشناسیم، هیچ کاری رو به اتمام نمیرسونیم، حسادتمون خیلی زیاده، طمعمونم خیلی زیاده، توجه کردید از هیچ اندیشه نیکی هم پشتیبانی نمی کنیم، این از خصلت‌های ماست، دروغ هم که بسیار گفته میشه، عذر میخوام از شما، یعنی هر مستشرقی که آمده روی از اختصاصاتی که به ما چیز میکنن منتصب میکنن دروغه، چون دروغ هم من فکر میکنم اسلام وارد کرده به من میکرد، چون بابا مجبور بود دروغ بگه، یا رو شهنه عرب سر چار را توی نیشابور یقه ایرانی رو میگرفت میگفت که روزه هستی؟ بابا روزه نبودم، میگفت بله، و عادت میکنه آدم به دروغ، عادت میکنه به دروغ، یا چهار تا سوال دینی دیگه میگو بله، مهمونه میگرفتن شلاقش میزدن زندانش میگرد، این دروغ رو هم اسلام گسترش داده در این کشور اهورایی، کشور اهورایی. بنابراین این دو ایدئولوژی که یکیش اسلام بود و یکیش کمونیسم بود واسه سعادت بشر نشد، باعث سعادت بشر نشد، و این اسلام عزیز جز این که اذهان مردم رو منجمد کرد و سفاهت و حماقت رو جانشین عقل کرد و فقر و بیچارگی رو، یه دوستی من دارم در شیراز گفت وقتی که این انقلاب منحوس شد یه آخوند فرستادن توی تشکیلات شهربانی که ما کار میکردیم، ایشون میگفت دوست عزیز من، ایشون هم دوره و دوست عزیز من، عرض کنن که گفت یه میز و صندلی اینا گذاشتم آخونده اومد نشست و گفت من یه روز رفتم ببینم چی کار میکنه. گفتم حضرت آقا راضی هستی؟ گفت نه خیر، چه رضایتی؟ گفتم چطور؟ گفت وقتی که سینما باشد، پول باشد، نمیدونم اساس و چیز ورزشی باشد، همه اینها باشد، کسی به یاد خدا نیست، باید دستها به آسمان باشد از فقر، از بیچارگی، که مردم خداشناس بشن، کسی به یاد خدا نیست. اینم چیز اسلام. حالا امروز همون روزه که دست به آسمانن و اون ایدئال های آخونده برآورده شده. این سید علی نمیدونم 40 ساله چند ساله، هر کثافت کاری که بفرمایید، هر خیانت و جنایتی باشه این آقا کرده، هیچ مسئولم نیست. این از فواید دیکتاتوری. تا حالا شما شنیدید که این مردک بنشینه با خبرنگارا ازش سوال بکنن؟ همچین اتفاقی نخواهد افتاد، چون کشور رو ورشکست کرده، طبیعت کشور از یک سره از میان رفته. این شمال شگفتانگیز، مازندران شگفتانگیز، گفت که مازندران شاه را یاد باد، همیشه برای بومش آزاد باد، آباد باد، تبدیل شده لجنکده، هیچ مسئول نیست. این پوتین اصلا مسئولیت قبول نداره، همش میندازه گردن این جنرال، گردن اون جنرال. شنیدم که 7 جنرالش کشته شد در این جنگ و این تعداد زیادی از افسراشو به زندان انداخته و قانونم کرد که هر کسی که بیاد علیه این جنگ دمونستریشن بکند، که خیلی از روسا مخالف این جنگ هستن، 15 سال زندان میکنه. دیکتاتوری اینه دیگه، قربونتون برم. اونا که دارن سینه میزنن برای دیکتاتوری، مثل همین رفیقمون که اینجا اسمشو بردم، من باید بدانن که دیکتاتوری راه حل نیست. دیکتاتورا جز خیانت به این مملکت کاری نکردن، آخرش هم برباد دادن و گریختن. دیکتاتوری که مملکتی رو به جایی نبرده. دیکتاتوری نهایتش فراره. بله؟ مبالغ دزدی، مبالغ قتل و فرار. بله؟ این اجداد نامبردار ما در 123 سال پیش اینها نیومدن که انقلاب کنن، دیکتاتور بیارن. انقلاب مشروطه برای حاکمیت قانون بوده به این سرزمین و مجلس ملی بوده و قوانینی که از مجلس میاد بیرون، که در طول این مدت یک قانون خیانتکارانه به ملت از این مجلس ملی بیرون نیومد که انگشت روش بذاریم بگیم مجلس ملی خیانت کرد مطلقا. تا اینکه دیگه کودتا بعد از کودتا، دیگه کودتا و بعد از کودتا، این نوکر انگلیس، اون نوکر آمریکا، دبیا. خب دوستان، فکر میکنم که زمان ما تمام هم که نشده، اجازه بدید من تو این بریکی که بود راه میرفتم یک مرتبه 2-3 بیت فردوسی یادم اومد. به خدا سوگند مثل که تو ابر را می رفتن. بله؟ هوا را از یک نبرد گزارش میکنه فردوسی، هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ جنگی بخواب. پر عقاب اینا مقصود تیره، چون از پر پرندگان به سوفار تیر میذاشتن، امروز هم همون کار میکنن. هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ جنگی بخواب. بتوفید دشت و بلرزید کوه، ز بانگ سواران هر دو گروه. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، شب تیره و تیغها چون چراغ. وا ویلا، به قول بختیاری هی بروسه، هیچ کس دستش نرسید شعر به این بلندی بگه و این تجسمات و این از اونم تشبیهات. حتی سعدی بزرگ سعی کرد، یه سایه بزرگی هم افکنده بود فردوسی بر سرش، یه جا میخواد بگه من هم میتوانم. شبی زیت فکرت همین سوختم، چراغ بلاغت میافروختم. سعدی میگه نشسته بودم و بیان من اینچنین بود. پراکندگوی حدیث هم شنی، جز احسنت گفتن طریقی ندید. که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند. نه در خشت و کوپال و گرز گران، که این شیوه ختم است بر دیگران. گوی پراکندگی به من گفت که این سعدی اشعارش خوبه، ولی در زهد و طامات و یعنی داستان اختراعی و اینها، اما نه در داستانهای حماسی و اینها، که این شیوه ختم است بر دیگران. نداند که ما را سر جنگ نیست. سعدی میگه باب پنجم از بوستان، نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصف را سنگ بالش کنیم. برای که ثابت کنه آمده حماسه سرایی بکنه، میگه یکی مرد چیز در اردبیل همی بگذرانی بیلک زبیل. پیداست که دیگه دوران حماسه نه اینکه ضعف سعدی، دوران حماسه طی شده بود دیگه. یه جوان مردی و بزرگواری و شکوه و حشمت ایرانی و اینا، یه در قرن هفتم دیگه در حوزه سعدی نبوده و شأن سعدی چیزی کم نمیشه. خلاصه به نظرم رسید که اینا هم خدمتون گفته باشم این نکته، چون از ذهنم گذشت. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید هموطنان، و از سپهر نازنین خیلی سپاسگزارم که برنامه را هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. به مدت یک ساعت در باب منطق صحبت میکنیم، بخشی از منطق که مغالطات باشد. امروز هم یکی از آثار آقای علی شریعتی را آوردیم خدمتتون و میخوانیم و اون رو تحلیل میکنیم. اجازه فرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم. یک دو مطلب کوچک هم هست اشاره خواهیم که خدمتتون. بله ببخشید از بخوام. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. اسباب جمع داری هم میشه بخوام صحیح هست. چوگان حکم در کف و گویی نمیزنی، باز ظفر به دست و شکاری نمیکنی. این خون که موج میزند اندر جگر، تو را در کار رنگ و بوی نگاری نمیکنی. مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک، و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت گر جمله می کنند تو باری نمی کنی. بله، عرض شود خدمت شما که ما یادمون بیاد بچه که بودیم یه خبری پخش شد که یک شخصی به نام چارلز ویتمن، من یادم میاد، از برج دانشگاهی که دانشگاهی آمریکا بود کنند در تگزاس، اونجا به تفنگ دوربیندار چندین تن رو کشت و خیلی مشهور شد اینها. بعد هم پلیس رو کشت و از این وقایع در امریکا بوده اما نه بدین درجه. این واقع در دورمیتوری اتفاق افتاده و بعد کشیده از تو کلاس ها و اینها و بسیار واقعی حزین است واقعا. هر شبت که یک موضوع دیگری که خیلی اهمیت داره بهش توجه بکنیم این موضوع سد سیوند هست. از کردم خدمت شما، از روزی که این اعراب به کشور ما آمدن اساسا این آیین حنیف اسلام با داستان قومیت و ملیت و ناسیونالیسم و اینها خصومت داره، دشمنی داره، ایدئولوژیست به هر صورت. و آخوندهایی که از این مکتب برآمدند، گرچه اینها ایرانی بودند، نان ایران رو خوردند، آب ایران رو خوردند، عرض میکنم یک عمر به طول یک تاریخ مفت خوردند و گردن کلوف کردند، اینها هم مصرن دشمنان این فرهنگ بوده و هست. و اکنون که قدرت در دست اینهاست، بنده بر این هستم و تردیدی ندارم که اینها به طور فرسایشی طرح از میون برداشتن همه این آثار فرهنگی رو برای دراز مدت کشیده. این رو بنده از عکس هایی که از تخت جمشید میبینم فهمیدم. عکس هایی که 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش بوده و امروز نگاه میکنیم از همون زاویه که دوربین ها کار کرده نگاه کنیم قطعات نیستن. برای اینا اهمیتی نداره، اینها مربوط است به گبران و دوران کفر رو عرض میکنم. اینها چون میدانید اینها بر این هستن که پیش از اسلام عزیز همه در جهان در دریای غی و زلالت غوطه‌ور بوده تا به نور اسلام مشرف شده. شما این داستان عرض کنم که ملا عمر رو خاطر دارید و اون سرخ بود و خنگ بود و سایر آثار هنری افغانستان چیز یه زیانی وارد کرد این مردک به ملت افغانستان و به تاریخ افغانستان و به تاریخ جهان. برای اینا اهمیتی نداره، سهل است که اینها دشمن این قضیه هستن. حالا ماجرای سد سیوند اعلام کردن، یک مقاله علمی بسیار جالب بنده خوندم از متخصصین که ساختن سد این امر آسانی نیست، امر ساده نیست به لحاظ علمی. و ایشان استدلال کرده بود که با ساختن سد سیوند مثلا 160 نوع درخت از بین میره به خاطر اینکه از جریان آب که اینا قطع میشه، یا چه وقایعی میفتد در اون منطقه نابسامان به لحاظ وضعیت زمین و هوا و میدونم جغرافیای منطقه و اینها. و این سد سیوند که مطرح شده است که بخش از پاسارگاد و حالا اون جغرافیای دقیق منطقه رو شما شاید بهتر بدانید، اما هر شبت که بخشی از میراث باستان به زیر آب می رود. وقتی می خواستن سد معروف مصر رو بسازن این در جایی بود که هر شبت که بخشی از آثار باستانی رو می گرفت. چندین طرح دادن که کوچکترین صدمه به اینها وارد نشه. یک طرح اون بود که شیشه های فوق العاده ضخیم بسازن زیر آب و عرض شود که تشکیلاتی بسازن مردم ببینن اینها رو ببینن. و بعد مهندسین آمدن و گفتن نه این قابل قبول نیست، میسر نیست. و این قطعات رو بریدن قطعه قطعه، ساختمان های عظیم، ستون های بزرگ سنگی رو منتقل کردن چند صد متر بالاتر به همون شیوهی که بود بر سر جای خود گذاشت. بله، در این واشنگتن و همین واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا یک منطقه است به نام جورج تاون. بعد میخوره به این ویسکانسین اونیو و این جورج تاون مثلا یه جای قدیمی است. آمریکا تاریخی نداره که مثلا 200 سال تاریخ. توی این ویسکانسین یه قطاری بود، یه سکه‌های راه آهن که میگفتن جورج واشنگتن از اینجا رد میشه و اینا. یه مایه مزاحمت و بدبختی بود، اینو آسفالت نمی‌کرد. بودن اثر تاریخی است. حالا شو فرمامید آهم پوسیده اثر تاریخی تا بالاخره مردم سر صدا کردن و اینها. و بعد در این جورج تاون که همه هموطنانی که آمریکا اومدن در واشنگتن هستن میدونن، یه خیابانی فرض فرمایید شاید یک مایل یا کمتر این منطقه جورج تاون ساختمان‌های قدیمی، خانه‌های کوچک و اینا، شما بخواید یک پنجره رو تغییر بدید، مثلا خراب شده، پوسیده شده، بعد تو صدها طرح بکشید بره بعد به دپارتمان فاین آرت شهرداری که این شکل و شباهت تاریخیش به هم نخوره، حفظ بشه. یعنی اینقدر اهمیت داره برای مردم میراث فرهنگی و تاریخی، برای آخوند چه اهمیتی داره؟ وقتی خلخالی عرض شد که سردار اسلام از طرف امام رفت شیراز، گفت خمینی گفته بود در شیراز آدم کم کشتیم، شیرازی‌ها نمی‌ترسن، برین چند نفر بکشین، این مردک هم رفت اونجا یه تعداد بیگناه رو از زندان کشید بیرون و کشت، یک زن آبستن رو میدانی. بعد در تخت جمشید سخنرانی کرد که من میرم برمیگردم، این آثار کفر اینا گبریات آقا، و اون چه مربوط به این ایران شناسی بوده، بودجه‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، دپارتمان‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، تحقیق در زبان‌ها بوده، همینا رو تعطیل کردن و اینا گبریات. و اینها عرض کردم خدمت شما سنگرهایی هستن برای مبارزه با این رژیم اهریمنی، و هویت ما بسیار بستگی داره به این داستان‌ها. برای ما بسیار با ارزش هست این، عرض می‌کنم، آثار باستانی. شنیدم یک تظاهراتی هم بچه ها کردن در شیراز، بایستی در مقابل اینها ایستاد. نخواستم سپاسگزاری بکنم از خانم شکوه میرزادیگی، بسیار کوشیدن در این ارتباط. یک سایتی هم هست www.savepasargad.com، مراجعه بفرمایید، اونجا عکس ها هست، مقالات هست، صحبت ها هست و اینها. بله، این مطلب خیلی خیلی اهمیت دارد، چون بعد از این پاسارگاد نوبت جای دیگه میشه و جای دیگر و جای دیگر. اینا تنها گور گدایان عرب رو آباد میکنن، حتی گورهای مشکوک رو که معلوم نیست آیا اونجا یه الاغ مرده خاکه، یک شطوری اونجا شل شده مرده، اینا هر چقدر که برای گسترش خرافات و گرم کردن بازار خود پولهای مردم بیچاره رو صرف اونجا میکنن. حالا سهل است در ایران میرن پیدا کنن اون عمار یاسر کدوم قبرستونیست، به درک واصل شده اونجا براش قبر میسازن، مالک اشتر نخعی رو اینا از پول مردم ایران اونجا میسازن. اهمیتی نداره برای اینا، نمیدونم انوشیروان و کوروش اینا گبر بودن، اینا کافر بودن، اینا میواسه میکشتن اینا رو، چه فرقی میکنه؟ بله، شما در هندوستان که سفر کنید، به خصوص قسمت‌های شرقیش که دین مبین اسلام با شمشیر می‌رفته، یک مجسمه بینی نداره. برج‌های بلند هست که عرض شود که صدها مجسمه، تمام اینا رو این چیز بودیم بینی‌ها اینا رو شکستن. به جهت اینکه شکستن بینی کار راحتی است، چون وقتی سنگ رو می‌تراشید این قسمت بینی از قسمت عرض سنگی یه چکش بزنید فوری میشته. حتی دماغ ابوالهول رو شکستن، مجسم ابوالهول نگاه کنید بینی نداره. دشمن هنر بودن از روز اول، اینا دشمن ذوقیات انسانی بودن از روز انسان، مثل طاعون بوده این داستان هموطنان. حالا چهار تا خلیفه هم اومدن اینا با اسلام هم دشمنی داشتن، این چهار تا هنر رو نمیدونم، چهار تا تابلو بوده نمیدونم چی درست شده، اینا مطلب دیگری نیست. اما اگر دست اینها بود و مطابق با نظرات اینها و کتابهای اینها، هیچ هنری در این دنیا اسلام به وجود نمیام. این هم از این مطلب. هر شبت که ما از مغلطه صحبت کنیم، ببینید ما نباید مصرف کننده مغلطه باشیم. عرض می شود که مصرف کننده مغلطه اگر شدیم، مغالطه کارم تعداد زیاد میشه دیگه. من واقعا تأسف می خورم برای بعض هموطنان، مثل همین هموطنان بسیار بسیار محترم دوستدار استبداد گذشته، دوست دارم اینا بایستی این تئوریشون رو درست کنن، از مغلطه خالی کنن و یه چهار تا جوان، توجه چهار تا جوان جلب کنن. آقا آدم های 80-90 ساله جمع میشن چیزایی میگن، آدم خجالت میکشه. آقا ما تاریخ پر افتخار 2500 سال شاهنشاهی ماست، این سنت ماست، کشور ما کشور خسروانیست، شاهنشاهی خیلی خوب، تاریخ 2500 ساله پر افتخار شاهنشاهی بسیار عالی، ما ما هیچ حرفی نیست. اولا که یک دروغی در این هست و اون این که شاهنشاهی ایران با مرد یزگر در مرو تمام شد. بعد از اون دیگه پادشاهی ترک و مغول هست و عرب در این سرزمین تا رسید به کریم خان زند و بعد رضا شاه. شاهنشاهی ایران نیست، اینا هم خودشون شاه نمیگفتن، سلطان میگفتن. اگه دقت کنید سلطان محمود غزنوی، سلطان سنجر. بعد که حبسشون زیاد شد شاه رو اول میبردن سلطان رو بعد، شاه سلطان حسین. خب پس این مغلطه است. یعنی ما 2500 سال شاهنشاهی ایران نداریم، بعد این 1500 سال گذشته عمدتاً این کشور ما دست بیگانگان بوده. حالا این از اینم بگذاریم، میگن 2500 سال تاریخ پر افتخار شاهنشاهی است. ما کشور ما اصلا کشور شاهنشاهی است، ما افتخار ما شاهنشاهی است، این کشور ما شاهنشاهان نگاه داشتن و فلان این حرفا. و بعد یک مرتبه میان بحث میگن که زمانی که مرحوم رضا شاه کبیر تشریف آوردن یک بنقلتون در این مملکت نبود، یک مش ملت کور کچل بی سواد بدبخت بدون رام دانشگاه نداشتن، هیچی نداشتن، مدرسه نداشتن، نون نداشتن. خب پس حاصل 2500 سال شاهنشاهی این بوده که زمانی که رضا شاه اومده این مملکت کور کچل بوده، به قول شما دانشگاه نداشته، نون نداشته، بونقلتون نداشته، فلان. پس این افتخارش از کجاست؟ و مشکل دیگری که این هموطنان گرامی دارن، امروز دیدم با عبوری همجور میرفتم میمده آماده میشدم، دیدم هموطن بسیار بسیار محترم سخنرانی میکنن، این هست که مقر و معترف به استبداد گذشته نیستن. اینها میگن استبداد چیز خوب بوده، تقصیر مردم بوده، یعنی گناه بر گردن مردم میانداز. حتی بعضی اینها میگن مردم باید عذرخواهی کنن، لااقل بیایید بگویید آقا، بیایید بگویید که آقا استبداد چیز بدی است، این پادشاهی های گذشته قانون مملکت رو زیر پا گذاشتن، فرایند سیاسی رو در اون مملکت تعطیل کردن، خفقان آوردن، بیچاره کردن مردم رو، خودشون هم بیچاره شدن، بعدم منفجر شد، جامعه انقلاب شد. و عرض شود که طرحی نو بنیاد بکنید، اقلن بگید آقا اون اشتباه بوده، حالا این سیستم پادشاهی مشروطه چیز خوبی است، ظلم نباید باشد. عرض میکنم که آزادی بیان باید باشد، روزنامه ها باید باشد، اینها رو باید اقلا بدین وش یک ماسمالی بکنید. آقا شما نشستید میگی که اینا خوب بودن، اون چنین بود و این چنان بود و عالی بود و هیچ نقصی نداشت، مردم هم از شما فاصله میگیرن، چون دروغ این داستان. زمان مظفرالدین شاه قریب 60 روزنامه در این مملکت به آزادی چاپ می‌شده. عرض می‌کنم مردم حرفاشو می‌زدن. در آخر حکومت اون مرحوم به قول بعضی دوستان اون خدا بیامرز دو روزنامه فرمایشی بوده. آخه این میسر هست مملکت تاریخی، نمی‌دونم 30 میلیون نفر می‌خواد به آزادی در دروازه تمدن بزرگ برسه، دو تا روزنامه داره، اونم همش تملق چاپلوسی. سر مردم رو نمیشه بعد چیر مالید. آقا مردم باهوشن، میفهمن، میبینند. منتها گرفتاری ذهنی این گروه هموطن این است که روی مردم حساب باز نمیکنن، روی کودتا و CIA و حمله خارجی و این دو چیزا حساب میکنن. آقا این کشور، این سرزمین متعلق به این مردم، صاحبان این کشور این مردم هستن، مردم ایران، این ملت ایران، این اقوام ایران، از بلوچ گرفته و کرد و لور و نمیدونم ترکمن و غیره، اینا صاحبان اینجا هستن. ارباب لازم ندارن دیگه در قرن 21. اگر کسی هست که خدمتی به این مردم میکنه درود بر او، و اگر کسی هست که نقشه دزدی و چپاول و چماق کشیده، اون دیگه باید در خواب رویاهاش پیدا بکنه این چیزها رو. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، من برمیگردیم سراغ آقای شریعتی، مغلطه کار بزرگ. چند دقیقه دیگه.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07 با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
2: خب عرض شود که دو کتاب ما آوردم خدمتتون، یکی عرض شود که در باب حسین وارث آدم، یکی علی و عرض شود که بقیه داستاناش. حالا بماند، من همین قبل از که بیام اینجا یه نیم ساعت پیشیدیم باز کردم این بخشایش رو، گفتم بیام خدمتتون بخونیم این علی شریعتی. فرق نمی کنه کجاشو باز کنیم. بله، خب ما از صفحه از صفحه 127 حسین وارث آدم از علی شریعتی برای شما میخوانیم. در فرانسه هر سبت که سه جور دکترا میدن، قلابی ترینش بهش میگن دکترای اونیورسیته، اونیورسیته مثل همین دکترای ادبیات که به پاکستانی ها میدادن. به معنی که پاکستانی یاد میگرفت بگه توانا بود هر که دانا بود، دکترا بهش میدادن بره پاکستان، دکتر ادبیات زبان فارسی. این آقا از اون نوع دکترا بوده. حالا بماند، میگوید اون چه بدون در درس‌ها اشاره کردم این است که در طول تاریخ بشری نهضت‌های دینی را به دو دسته بزرگ میشه و تقسیم بندی کرد، بر اساس محتوای این دین‌ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشان و بنیانگذارانشان و بر اساس وابستگی طبقاتی و اجتماعی این رهبران دینی و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق را بدون می‌خوانند. خیلی خوب، حالا این مقدمه است و با طبقه بندیش هم کاری نداریم. بخوام ببینیم چه خواهد گفت، بلاز تاریخی صحیح است، درست است یا مغلطه و دروغ است. بر این اساس و بر این ملاک همه پیامبران تاریخ به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین، حالا اینجا شروع کرد به مغلطی کردن و تعصبات رافضی رو نشون دادن، تقسیم بندی پیامبران به دروغین و راستین. خب حالا چه کسی که قضاوت بکند که راستین بود که دروغین بود؟ این آقای حخا اگر که 150 سال پیش بود جز پیغمبران انبیا به حساب می آمد، اگر جهال جمع می شدن این هم می شد جز پیغمبران راستی. خب بله، می گوید بر دو دسته هستند. یک دسته پیغمبران سلسله هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانیش ابراهیم است. این پیامبران که از ابراهیم به بعد برای ما شناخته تر شده اند، چون از نظر تاریخی به ما نزدیک ترند، سلسله ای هستند از پیامبرانی که بخش مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محروم ترین قشر های زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخواستند و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی چوپان بودند. خب و به تصریح تاریخ غالبا چوپانی می کردند، جز چند تنشان که اونها کارگران حرفه‌ای بسیار ساده و گرسنه بودند. این داستان پیغمبر بازی عرض می شود که ما می گوییم پیامبران و انبیا و اینها، عرض شود که بخشی از اینها اسطوره است، میتولوژی، وجود نداشته، نبوده، مثل موسی و ابراهیم و نمیدونم یعقوب و اینها وجود خارجی همچین آدمایی نداشتن. این میتولوژی تاریخ یهوده هموطن. حالا بنده نمیگم اهمیت ندارد، چون بارها عرض کردم میتولوژی اهمیت دارد. مثل که ما بگون که از پادشاهان خیلی تاریخی بزرگ ایران مثلا عرض میکنم کیقوباد از کیکاووس، آبا ما شخصیت کیکاووس اصلا موجود نبوده. اینا میتولوژیه. این آقا اینها رو به عنوان تاریخ پذیرفته. در مطلب دیگر این که این داستان پیغمبربازی و این جور مصطلحات فقط در خاورمیانه است که هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه از این شبه قاره هند که شروع بشود که بیشترین جمعیت گیتی معمولا اونجا بوده، اصلا مطرح نیستن اینا، اصلا چنین مصطلحاتی نیست. پیامبر از آسمان آمده و یه حرفا. و به لحاظ تاریخ شناسی عرض میکنم که این تاریخ یهود به لحاظ تاریخی عرض میکنم یک دوره ای رو به اینها میگویند دوره از کنم که پیشوایان قبایل یا پتریارکس، نه پیغمبران. بعد از اینکه دوره پتمس موسی یعنی رهبر قافله، رهبر قبیله، بعد در سرزمین اسرائیل اینها شاهنشاهی به وجود آوردن. کدام چوپان بودن و گدا بودن و این حرفا؟ سلیمان و داوود و اینا پادشاه بودن، آقا پادشاهان اسرائیل بودن. و بعد بر اثر فسادی که در همین منطقه اسرائیل شده این داستانها در زمان سلیمان و غیره، یه عده می آمدن مردم رو به خلقیات نیک دعوت میکنن. اصلا پروفت و پروفسی یعنی این، کسی که حرکت میکنه مردم رو دعوت میکنه. خب بس این آقا داره تاریخ و اسطوره رو معنیشو نمیفهمه، داره به هم میبافه. خیلی خوب. اما پیامبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتب‌های فکری یا اخلاقی خارج از سلسله، چه در چین چه وابسته به نژاد زرد، چه در چین وابسته به نژاد زرد، چه در هند، چه در ایران، و چه بزرگان و بنیانگذاران مکتب‌های علمی و اخلاقی یونان، بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواسته از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند. کی به شما حرف زده؟ همه رو به چوب رانده. کجا بود طبقات اشراف؟ اتفاقا درست اینه، گفت قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است. اگر یک شخصیتی مثل بودا فرض فرمایید، یا ابراهیم ادهم که زندگیش خیلی شبیه اون هست، بیاد تشکیلات شاهی رو رها بکنه و بره 30 سال ریاضت بکشه، با مردم فقیر بنشینه و مردم رو به فضیلت ها دعوت بکنه، این درسته؟ نه اینکه یک آدم فقیری پاشه دوزار جمع کنه، حمله بکنه، اموال مردم رو بگیره، فلانی حرفا، به زور شمشیر و هر فضیلتی تو جامعه هست اونها رو محکوم بکنه، هر فرزانگی و بزرگی رو عرض بکنند که نشانه های بزرگی فضیلت های انسانی که ساختمون های رفیع و تشمیل رو خراب بکنه، این درست وارونه است به گمان من. و همه اینها هم اشرافی نبودن. خب و قدرتمند در تاریخ، طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودن از 3 لایه‌ای که یک طبقه حاکم را می ساختن: طبقه زورمند، طبقه زورمند و طبقه روحانی که هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و هم قدرت ایمانی خلق را در دست خود داشتن و چه با هم همساز بودن و چه مخالف. به هر حال سازش یا عدم سازش اونها بر سر حکومت بر خلق بوده است و نه برای خلق. این پیامبران و پیشوایان غیر ابراهیمی یکایک از هند و چین گرفته رفته رفته تا یونان، همگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقات شاهزادگان، روحانیان، اشراف بودند. کنفوسیوس همینطور است، لاوتسو همینطور است، بودا همینطور است، زرتشت همینطور است، مانی همینطور است، مزدک همینطور است. کجا مزدک همینطور است؟ سقراط کجا؟ سقراط وابسته اشراف بوده. این مزخرفات چیه؟ این معاملات چیه؟ آقا سقراط پاپتی را میکرد بابا جان. این دروغگو، این آدم دروغگو و مغلطه کاره، کارش بی ارزشه، این آدم محقق نیست. عرض کردم فرق آدم محقق با مقلد در این هست که شباهت دارد به قواسی که میخواد بره عرض کنم مروارید سید بکنه. خب قواسی یک لباسی داره که خفه نشه اون پایین. قواس حقیقی لباسشو میپوشه و تشکیلاتشو میبنده و همه کاراشو میکنه و میره زیر آب میگرده. ممکنه مرواریدی پیدا بکنه، مرواریدم پیدا نکنه، ممکنه دست خالی بیاد بالا، ممکنه که با دست پر بیاد بالا. اما این متقلبین و ایدئولوگ ها همون لباسه رو میپوشن، یکی دوتا مروارید قلابی پلاستیکی تو دستشون یا کمربندشون پنهان میکنن، بعد شیرجه رو میزنن تو آب. بعد از چند غوطه‌ای که خوردن میان برا میگن ما پیداش کردیم. یعنی پیشا پیش حقیقت رو پیدا کرده، حالا میخواد جریانات تاریخی رو وارد اون قیف حقیقتی بکنه که خیال بکنه حقیقته. نوشته های کمونیست ها، مارکسیست ها، اسلامیست ها، همه متکلمین گذشته و حال، همه به همه یه جوره. یعنی انگیزه قلم به دست گرفتنش اینه که حقیقت رو پیدا کرده خیال میکنه و بعد میخواد اینها رو به دیگران هم حقنه بکنه با پوزش. بله خب بله. بعد میگوید که همه جا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از ناس است، بحث از مردم است و همچنین بحث اینها با بعثت پیامبران دیگر فرق دارد. بعثت اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان. فرصت نیست یکایک بگویم قبلا گفتم در صورتی که پیامبران ابراهیمی بعثتشان همواره به صورت توسل بر مردم است علیه قدرت موجود در زمانشان، ابراهیم را میبینیم تا مبعوث میشود گرز را بر میدارد و موسی چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میآورد. این دروغ را از کجا آوردی آقا؟ حتی در داستانی هم که یهودی‌ها ساختن به 750 سال پیش از میلاد تورات توش نوشتن، کجا موسی جرأت و شهامت این داشت که حمله بیاورد به کاخ فرعون؟

اگر سخن سخن خداست باید اونچنان حقانیتی داشته باشد که نیاز به تیغ شمشیر نباشه. آقا سخن حق نیازمند اینه که شمشیر بکشه سر مردم ببره یا قبول کنه سرت میبرن. آقا اگر حرف خداست باید مردم قبول کنن، اونقدر مستدل باشه، نیرومند باشه، انسانی باشه، جاذبه داشته باشه که مردم قبول کنن، نه اینکه قبول نکنن بعد شمشیر برداری گردنشونو بزنی انبارشونو ببری تا به زور قبول کنن. خب میخوام شریعتی رو بشناسیم ما.

دوم اسفند سال 1299 است. بیش از 1000 نفر از سربازان قزاق در نزدیکی تهران توقف کردند. فرمانده آنها افسر بلند قامتی است که چهره آفتاب سوخته، مصمم و زخم زیر ابروی او نشان از میزان تجربهش در میدانهای نبرد دارد. همزمان 4 نفر از تهران به دیدار او می آیند. سید ضیاءالدین طباطبایی، سپهبد امیر احمدی، کلونل کاظم خان سیاح و سرگرد مسعود خان کیهان. آخرین قرار و مدارها بسته می شود و آنها با سوگند به قرآن هم پیمان می شوند که به استقلال میهن و شاه وفادار باشند. و روز بعد برای تصرف تهران و کودتا ضد دولت وقت به نخست وزیری سپهدار رشدی حرکت کنند. تصمیم به این کودتا با کمک ادموند آیرونساید، ژنرال انگلیسی که مأموریت خارج کردن سربازان انگلیسی از ایران را به عهده داشت و بدون اطلاع دولت بریتانیا گرفته شد.

0: در اولین دقایق بامداد روز دوشنبه سوم اسفند نیروی قزاق وارد تهران شدند و طبق برنامه منظمی کلانتری ها، دژبانی ها و وزارتخانه ها را به تصرف خود درآوردند. عصر همان روز مردم تهران اعلانی به در و دیوار شهر دیدند که بالای آن نوشته شده بود حکم می کنم.
1: ماها فداکاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن به این اوضاع ناگوار کمر همت بسته و آماده ایم تا خائنین را به سزای خود برسانیم و پشتیبان حکومت نیرومندی در خور شؤون و عظمت کشور شاهنشاهی باشیم.
0: پای این اعلان امضای رضاخان بود، فرمانده این ناشناس برای مردم و حتی بعضی رجال سیاسی. رضاخان که از بیکفایتی رجال سیاسی وقت رنج می برد، مدتها مترصد فرصتی بود که برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت آشفته ایران کاری تأثیرگذار انجام دهد. او خدمت در قزاق خانه را از سالهای نوجوانی و از پادویی آغاز کرده بود. پله پله درجه های نظامی را با پشتکار نصیب خود کرده بود و حالا قوای قزاق به فرماندهیش تهران را به تصرف خود درآورده بودند. چهار روز بعد از کودتا شاه با صدور اعلامیه‌ای موافقت کامل خود را با خواسته های سران کودتا اعلام کرد. در همین اعلامیه نخست وزیری سید ضیا پیشبینی و به رضاخان لقب سردار سپه اطلاق شده بود. سردار سپه در آغاز دولت کودتا جز ریاست قوای قزاق سمت رسمی دیگری نداشت تا اینکه پس از مدتی به وزارت جنگ منصوب شد. اما از همان ابتدا وقتی رضاخان متوجه تعدد ملاقات‌های سید ضیا با سفیر انگلستان شد، راهش را از او جدا کرد. اختلاف این دو از زمانی جدی‌تر شد که رضاخان به کار افسران انگلیسی در ایران خاتمه داد که با مخالفت سید ضیا روبرو شد. وابستگی سید به انگلیس‌ها روز به روز شفاف‌تر شد و در پی آن سردار سپه هم مقدمات سقوط کابینه‌اش را تدارک دید. سرانجام در چهارم خرداد ماه سال 1300، تنها سه ماه بعد از کودتا، احمد شاه طی فرمانی سید ضیا را از سمتش منفصل کرد. رضاخان بعد از آن تا آبان ماه سال 1302 خورشیدی در دولت‌های قوام السلطنه، مشیر الدوله و مستوفی الممالک وزیر جنگ بود. او در ابتدا زیاد علاقه‌ای به دخالت مستقیم در سیاست نداشت، اما وقتی برای تقویت یک سپاه یک دست ایرانی پول کافی در اختیارش قرار ندادند، خود به طور مستقیم وارد عمل شد. سردار سپه در آذر ماه سال 1300 وقتی اعتبار لازم برای مخارج ارتش را هنوز دریافت نکرده بود، گاری پول بانک شاهنشاهی انگلستان که بخش مالی دولت را مدیریت می کرد ضبط کرد تا به حسابداری ارتش تحویل داده شود. وقتی بانک انگلیس اعتراض کرد، سردار سپه جواب داد که این پول متعلق به دولت ایران است و من نیز از طرف دولت رسیدش را به شما خواهم داد. رضاخان در دوران وزارت جنگش تمام مشاوران انگلیسی را از ایران اخراج کرد و در نهایت حکم خاتمه خدمت کلونل اسمایت را به عنوان آخرین مشاور انگلیسی در ایران به دست او داد. روزنامه تایمز لندن در 23 سپتامبر سال 1921 در همین مورد نوشت: آرمیتاژ اسمایت که اصولاً به منظور مشاوره و راهنمایی در امور مالی آن کشور به ایران رفته بود، به انگلستان بازگشت و با عزیمت او آخرین یادگار قرارداد ایران و انگلیس از میان رفت. در آستانه سده جدید خورشیدی و همزمان با کودتای رضاخان، ایران به نقطه اوج هرج و مرج و از هم پاشیدگی رسیده بود. قیام‌هایی که گاه از سر خیرخواهی و گاه برای غارت و تاخت و تاز رخ می‌داد، دیگر هیچ راهی را امن و هیچ شهری را به سامان باقی نگذاشته بودند. وقتی سردار سپه آمد، به طور کلی هیچ نقطه‌ای از ایران آرام نبود و خونبهای مشروطه که در یک پارچگی ایران تعریف می‌شد، در درگیری‌های داخلی داشت به هدر می‌رفت. سردار سپه یک تنه با ارتشی از هم پاشیده بدون تعلیمات و اسلحه های پیشرفته به جنگ یاغیان می رفت و مهمتر از آن این مهم را با افسرانی ایرانی و با سرمایه ایرانی انجام می داد. ارتش ایران این بار برخلاف گذشته بدون درخواست کمک از بیگانگان جنگ ها را یکی یکی با پیروزی پشت سر می گذاشت و رضاخان به این ترتیب موفق به استقرار یک پارچگی و بازگرداندن امنیت به میهنش شد. امنیت و آرامشی که مردم برای از سرگیری زندگی طبیعی و روزمرهشان به آن نیاز داشتند. دیگر جان و مال ملت در امان بود و خانوادهشان آسایشی نسبی داشت.

دیگر وزارت جنگ به الگویی برای سایر وزارتخانه ها تبدیل شده بود و سردار سپه به مدیری کارآمد و ناجی دولت. حالا که نیروی نظامی ایران تقویت شده بود، در پی حکمی سردار سپه در 16 دیماه ارتش‌های رنگارنگ ایران را یکی کرد و همه را در قالب یک نظام در

0: طی دوران وزارت جنگ سردار سپه، دولت فقط میان 3 نفر دست به دست می شد که هر کدام هم بیش از چند ماه دوام نمی آوردند. باقی رجال سیاسی یا در حلقه اعتماد احمدشاه حضور نداشتند و یا حاضر به همکاری نمی شدند. با وجود واهمه‌ای که احمدشاه از به قدرت رسیدن رضاخان داشت، اما چاره‌ای جز رئیس الوزرایی او نمی دید. احمدشاه خود رهسپار اروپا شد و رضاخان را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. اقامت احمدشاه در فرنگ طولانی شد و مردم از مسافرت‌های دائمی شاه که هزینه‌اش هم با قرض گرفتن از دول خارجی تأمین می‌شد شکایت داشتند. همزمان در ترکیه خلافت عثمانیان فرو پاشیده بود و مصطفی کمال پاشا آتاتورک به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه معرفی شد. در بهمن ماه سال 1302 سر و صدای جمهوری خواهی در ایران هم برخاست. سردار سپه نیز مصمم شد که با افتتاح مجلس پنجم پیشنهاد از میان برداشتن رژیم سلطنت قاجار و برپایی یک جمهوری را بدهد. در میان وکلای مجلس، روحانیون و علمای طراز اول مخالف سرسخت جمهوری به شمار می آمدند و اشخاص تجددخواه دسته موافق. مردم بسیاری به رهبری مخالفان طرح در صحن مجلس جمع شدند و فریاد مرده باد زنده باد بلند بود. بالاخره زد و خورد شدیدی در گرفت، طوری که نظامیان و حتی شخص سردار سپه درگیر شدند. در آن میان در راهروهای مجلس بین سردار سپه و سید حسن مدرس نیز مشاجره سختی صورت گرفت. مدرس که گروه اقلیت را تشکیل داده بود، بنیان جمهوریت را برخلاف احکام شرعی می دانست.
1: من با جمهوریت مخالفم، زیرا جمهوریت با طریقه حقه جعفری مناسب نیست، ولی با پادشاهی هر آدم لایق موافق هستم.
0: به این ترتیب جمهوریت با مخالفت علما متوقف و سردار سپه از ریاست جمهوری ناامید شد. اعلام جمهوری خواهی در ایران روابط احمدشاه با سردار سپه را چنان به هم زد که شاه به توصیه گروه اقلیت مجلس به رهبری مدرس تصمیم به برکناری سردار سپه گرفت. رضاخان که زودتر متوجه مخابره این تلگراف‌های محرمانه شد، پیش دستی کرد و از نخست وزیری استعفا داد. با رسیدن این خبر به سراسر کشور، سیل تلگراف به مجلس سرازیر شد. همه به خوبی می دانستند که کسی به خوبی او نمی تواند وضعیت بحرانی ایران را مدیریت کند. هواداران رضاخان در مجلس گفتند اگر سردار سپه کنار برود، مثل روزی است که ناصرالدین شاه امیر کبیر را برکنار کرد. مجلس اما در ابتدا راضی نمی شد و به رجال دیگر برای نخست وزیری رأی اعتماد داد. اما آنها که وضع کشور را خرابتر از آن می دیدند که بتوانند کاری کنند، حاضر به پذیرش نخست وزیری نمی شدند. در پی آن مجلس دوباره به سردار سپه مشروط بر این که از شاه و مجلس اطاعت کند رأی اعتماد داد. سردار سپه که همواره در جریان جزئیات توطئه‌های احمدشاه و ولیعهد علیه خود قرار می‌گرفت، در صدد پیدا کردن راه چاره‌ای برآمد. او این موضوع را طی مذاکره خصوصی با عده‌ای از رجال معتمدش مطرح کرد و تأکید کرد که ممکن است با یک تلگراف شاه از اروپا تمام زحماتش از بین برود. یکی از این معتمدین دکتر محمد مصدق بود که آن زمان نمایندگی مجلس را به عهده داشت. او در پی یافتن راهی از یکی از مواد قانون اساسی استنباط می کند که مجلس شورای ملی در صورت ضرورت میتواند فرماندهی کل قوا را به نخست وزیر بدهد. مجلس هم با در نظر گرفتن شرایط کشور و ترقی ارتش زیر نظر سردار سپه این طرح را به رأی گیری گذاشت. به این ترتیب رضا خان با تصویب مجلس فرماندهی کل قوای ایران را هم به دست گرفت. رضا خان گاه با خشونت یک مرد نظامی و گاه با همراهی رجال سیاسی دیگر همه موانع را یکی یکی از سر راه برداشته بود.

از مهر سال 1304 تقاضا برای عزل دودمان قاجار از سوی مردم و همچنین دولت مردان و مجلسی ها زیاد شد. رفته رفته بعضی علما و کارمندان وزارتخانه ها دست دست به خانه نخست وزیر که حالا دیگر رضا پهلوی نامیده می شد می رفتند و علیه قاجار سخنرانی می کردند. نمایندگان شهرستان ها می گفتند آنقدر اینجا خواهیم ماند تا کار یک سره شود. سرانجام چند تن از وکلای موافق با تغییر سلطنت نظر به عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایات رسیده طرحی با قید دو فوریت تدارک دیدند. عده‌ای از وکلا مخالفت کردند که مدرس یکی از آنان بود. او می گفت این تصمیم خلاف قانون است. او در روز اخذ رأی در نهم آبان ماه مجلس را به اعتراض ترک کرد. فقط 4 نفر از نمایندگان علیه طرح انقراض آن روز در مجلس سخنرانی کردند. به جز سید حسن تقی‌زاده و یحیی دولت آبادی، حسین اعلا می گفت با امضای این طرح کاری را رواج می دهیم که برای کشور مضر است. دکتر مصدق که این بار در صف مخالفان قرار داشت معتقد بود رضاخان در مقام نخست وزیری و فرمانده کل قوا خدمات ارزنده‌ای به کشور کرده و نگهداری او در این سمت مؤثرتر است، اما اگر شاه شود مطابق اصل 45 قانون اساسی از تمام مسئولیت‌ها مبراست. بنابراین کشور نخست وزیری مؤثر و کاردان را از دست خواهد داد. در نهایت این طرح با حضور 80 نماینده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این گونه دودمان قاجار پس از 130 سال فرمان روایی بر ایران منحل شد. هیئت مدیره مجلس به منزل سردار سپه رفتند تا ریاست حکومت موقت را به او تبریک بگویند. روز یکشنبه 15 آذر ماه سال 1304 خورشیدی اولین مجلس مؤسسان مشروطیت ایران در تهران برگزار شد تا سلطنت را به خاندان پهلوی واگذار کند. رضاخان 24 آذر با تشریفات خاصی به مجلس شورای ملی رفت. در مقابل قرآن مجید زانو زد، قرآن را برداشت و بوسید و متن اصل 39 قانون اساسی را به عنوان سوگند پادشاهی قرائت کرد. روز 25 آذر برای جلوس بر تخت مرمر و اجرای مراسم اولین سلام که در واقع روز آغاز پادشاهی رضا شاه بود انتخاب شد. رضا شاه موقع اجرای موزیک حماسی سلام عام در همان هیئت آشنای خود مقابل همگان ظاهر شد. همان لباس نظامی و چکمه هایش که حکایت از راه طاقت فرسایی داشت که در مسیر رسیدن به قدرت پیموده بود. شمشیری که آسایشی نسبی برای کشورش فراهم کرده و کلاهی که حالا جقه دریای نور روی آن می درخشد.

او که از سربازی لخت اور تا تخت پادشاهی یکی یکی مانه ها را از سر راه برداشته بود، حالا در آستانه 50 سالگی است. به هنگام پخش موزیک اولین سلام، کنار تخت مرمر پسر بچه ای با یونیفرمی نظامی حضور دارد. آن پسر بچه محمد رضا ولیعهد تازه ایران، فرزند خود اوست.

تشریفات تاجگذاری رضا شاه پهلوی در روز چهارم اردیبهشت ماه سال 1305 در تالار اصلی کاخ گلستان انجام شد. رضا شاه با کالسکه شیشه‌ای که شش اسب کهر آن را می‌کشید وارد محوطه عمارت شد.

امیران ارتش و وزیران هر یک قطعه از مجموع جواهرات سلطنتی که نماد فرمان روایی بود را با خود حمل می کردند. رضا شاه شمشیر جهانگشای نادری را گرفت و به کمر بست. سپس تاج پهلوی را برداشت و بر سر خود نهاد.

ایران در آستانه سلطنت رضا شاه آباد نبود. این آباد نبودن حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ایران نیز در آن روزگار به چشم می آمد. نهادهای اقتصادی ایران بدوی و جامعه هنوز دهقانی بود. چند شهر مهم ایران همچنان بافتی قدیمی داشتند و بیشتر به روستا شباهت داشتند تا یک شهر قرن بیستمی. کوچه ها تنگ و تابستان پر از گرد و غبار و زمستان پر از گل و لای می شد و رفاه برای مردم مفهومی نداشت. رضا شاه پیشتر و در کارنامه اش نشان داده بود که ذاتاً فردی اجرایی و مرد عمل است. سالها در میدانهای نبرد سراسر کشور را از نزدیک دیده و پیموده بود. او مراسم تاجگذاری و تشریفات و مهمانی‌های مخصوص به آن را به سرعت به پایان رساند تا هرچه سریع‌تر شنل و ردای مجلل و رسمی پادشاهی را کنار گذاشته و برخلاف سنت پادشاهان پیشین خود آستین همت را برای آباد کردن سراسر ایران بالا بزند. در اولین قدم او به سراغ آرزوی دیرینه ایرانیان رفت. احداث راه آهن سراسری. اما اولین مشکل کشیدن خط آهن نبود پول کافی برای این کار بود. سیاست رضا شاه این بود که هرگز از هیچ کدام از دولت‌های خارجی وام نگیرد. از زمان قاجار نقشه خط آهنی که از شرق به غرب گذرگاهی از عراق به هند ایجاد کند مطرح بود و انگلیسی ها آن را به شدت می پسندیدند. اما نظر رضا شاه درست برعکس خواسته بریتانیا بود. خط آهن ایران طرحی صرفاً برای حمل و نقل نبود، به نوعی ابراز استقلال ایران بود. رضا شاه برای تأمین هزینه احداث راه آهن مالیاتی غیر مستقیم بر روی اقلام مصرفی وارداتی چون چای و قند و شکر گذاشت. ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از هر چیز دیگر ذهن رضا شاه را درگیر خود کرده بود. بعد از بررسی‌های زیاد مهندسان مشاور آمریکایی، سرانجام خط آهن ایران از شمال شرقی به جنوب غربی و از دریای خزر به خلیج فارس در نظر گرفته شد. این مسیر راه آهن به ایران امکان انتقال سریع نیرو به شمال و جنوب در صورت تهدید نظامی شوروی و یا انگلستان را می‌داد. همچنین برای دوری از هر گونه خطری راه آهن از هیچ شهر مهم و بزرگی جز تهران عبور نمی کرد. در نهایت در سال 1306 اولین کلنگ خط آهن زده شد. 50,000 کارگر مشغول به کار شدند. آنها در دل کوه ها تونل که در آن زمان به آن لوله سنگی می گفتند باز کردند. تپه ها مسطح و بر روی دره ها هم پل کشیده شد تا خط ریل راه آهن از دل کوه ها گذر کند و ایران در مسیر ترقی قرار بگیرد. رضا خان خود شخصا از مراحل مختلف احداث راه آهن بازدید می کرد و در جریان پیشرفت کار قرار می گرفت. عادتی که از شخصیت نظامیش می آمد و تا سالها بعد در او باقی ماند. ساخت راه آهن سالها زمان می برد و عدم وجود راه‌های ارتباطی میان شهرها باید هرچه سریع‌تر رفع می شد. از یک سو امنیت و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی در گروه ارتباط آسان شهرها با یکدیگر بود. در سرتاسر وسعت پهناور ایران تنها چند صد کیلومتر جاده شوسته وجود داشت و طی کردن مسیرها هر چند کوتاه روزها و گاه ماهها طول می کشید. ترکیه و مصر در همین زمان بیش از 4500 کیلومتر خط آهن داشتند. در نتیجه همزمان با احداث خط آهن، راهسازی هم در دستور کار قرار گرفت.

بعد از مدت‌ها در ایران فردی که در رأس قدرت قرار داشت زمینه‌ای فراهم آورده بود تا تمام کشور از حالت رخوت و سستی بیرون آید. رضا شاه برای نوسازی ایران بی‌امان بود و از کارکنان دولتش انتظار فراوان داشت. معتمدین اطراف رضا شاه را اغلب افرادی تشکیل دادند که طی دوران حضورش به عنوان وزیر جنگ و همچنین نخست وزیر برای برنامه ریزی های آینده خود انتخابشان کرده بود. محمد علی فروغی، ادیب و سیاستمدار، عبدالحسین تیمورتاش، فیروز میرزا نصرت الدوله، سردار اسعد بختیاری و علی اکبر داور، دولت مردانی که در به قدرت رسیدن رضا شاه و تثبیتش نقش داشتند و بعدها سرنوشتشان به گونه ای دیگر رقم خورد.

رضا شاه که خود نظامی بود و ایران را نیازمند ارتشی قوی می‌دید، توجه زیادی به آن نشان داد. مدرنیزه کردن ارتش ملی از طریق تأسیس نیروهای سگانه صورت گرفت. مدرسه نظام تأسیس شد و قانون نظام وظیفه به اجرا درآمد. در 29 آبان 1305 اولین جلسه سربازگیری انجام شد. با خرید 13 فروند هواپیمای یونکرس آلمانی، نیروی هوایی ایران توسعه یافت و اینگونه ایران به سرعت صاحب ارتشی نوین و قدرتمند شد.

در سالهای نخست پادشاهی رضا شاه، جمعیت ایران با چند موج مرگبار شیوع امراض مصری روند کاهشی داشت. رضا شاه که خود در جای جای ایران مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مصری و هولناک را به چشم دیده بود، در همان سال 1305 به سرعت با پیشنهاد تأسیس اداره صحیحه که بعدها وزارت بهداری نام گرفت موافقت کرد و این اداره هم قوانین جدیدی را به اجرا گذاشت.

0: تجددخواهی و تمایل به مدرنیزاسیون در ابتدای قرن تازه سرزمین‌ها و کشورهای مشرق زمین را نیز تحت تأثیر قرار داده بود و این فقط شامل مدرنیزه شدن سیمای شهرها نمی‌شد. سر و شکل ظاهری بومیان و البسه آنها نیز با گذر زمان مدام تغییر می‌کرد. کشورهای خاورمیانه به خصوص ترکیه و ایران در این میان به عنوان دروازه غرب به شرق با شتاب بیشتری رنگ این تغییرات را به خود می دیدند و مردم مقیم این سرزمین ها باید هرچه سریع‌تر در گذر از سنت ها خودشان را با شرایط تازه تطبیق می دادند. در پاییز 1307 قانون وحدت لباس به تصویب رسید که شامل کت و شلوار و کلاه پهلوی بود، اما روحانیون و مراجع تقلید و طلاب از این قانون مستثنا شدند. با افتتاح کارخانه‌های نساجی تشویق مردم به استفاده از لباس‌هایی که در ایران دوخته می‌شد آغاز شد. در ابتدای متحدالشکل کردن لباس، مقاومت در برابر استفاده از لباس ساخت ایران زیاد بود که نخست وزیر وقت با صدور دستوری به ادارات آنها را امر به پوشیدن لباس وطنی کرد.
1: اگرچه امتعه خارجی از حیث قماش و ارزانی قیمت طرف نسبت با متاع داخلی نیست، ولی ناگزیر باید حس وطن پرستی و مملکت خواهی مستخدمین و مردم مقاومت کند که امتعه وطنی را به هر صورتی که هستند ترجیح دهند و باید وزارتخانه ها اجزا را به این امر تشویق و ترغیب نمایند که لااقل لباس کار را وطنی قرار دهند تا تمام کارخانجات داخلی به واسطه زیاد شدن مشتری وسعت پیدا کند.
0: ایران در حال توسعه بود و نیاز به قوانین هماهنگ با زمانه بیشتر از همیشه حس می شد. تا پیش از آن مسائل مربوط به احوال شخصیه افراد از ازدواج گرفته تا معاملات و حل اختلافات برآمده از آنها از طریق روحانیون و ریش سفیدان محل حل و فصل می شد. اما کشور دیگر نمی توانست به نهادهای سنتی اکتفا کند و در نهایت به کوشش علی اکبر داور قانون مدنی برای سر و سامان بخشیدن به این مسائل به مجلس پیشنهاد و در سال 1307 به تصویب رسید. با ایجاد قوانین مدنی، اصلاحات قضایی و تأسیس کانون وکلا، رجوع روزانه مردم به روحانیت و شیوه های سنتی رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات کاهش یافت و شکل تازه‌ای از روابط اجتماعی میان مردم ایران تعریف شد. نفوذ روحانیون به تدریج کاهش پیدا کرد و عرصه فعالیت آنها تنها به امور دینی محدود شد. سالها به سرعت می گذشت و ایران داشت کم کم قانونمند می شد. دیگر مسئولیت اداره تلگرافخانه ها، بنادر، بانک ها و ادارات به عهده کارمندان دولت بود که آنها هم از میان خود مردم انتخاب می شدند. حالا دولت ایران 13 وزارتخانه به مفهوم مدرن آن داشت که به کارها نظارت کند. رفته رفته مردم با مفهوم بوروکراسی و سازوکار رسیدگی دولت به درخواستهایشان آشنا می شدند. تا پیش از آن تحصیل کردن مختص طبقه اشراف بود و آنها هم با معلمهای سرخانه تحصیل می کردند و مردم عادی کور سواد را در مکتب خانه ها و نزد ملا باجی ها می آموختند. با اصلاح و پیشبرد نظام آموزشی مکتب خانه ها دیگر از رونق افتاد و جای خود را به مدارس تازه تأسیس و نظام آموزشی مدونی داد. همچنین تصویب شد که از سال 1307 تا سال 1312 هر سال 100 نفر محصل برای تعلیم فنون مختلف از طرف دولت به اروپا اعزام گردند.

برای هر 100 نفر در سال 100 هزار تومان اعتبار تخصیص داده شد و مقرر شد که نصف مدتی که از دولت مخارج تحصیل گرفته اند باید در ادارات دولتی خدمت نمایند.

در حالی که همه جا ساخت و ساز بود و چهره شهرها روز به روز عوض می شد، زندگی شهری داشت در ایران جوانه می زد و رشد می کرد. رشدی که در زمان کم و با سرعت زیاد انجام می گرفت. بیش از 100 خیابان و 10 میدان جدید در تهران احداث شد. جاده مخصوص پهلوی از تهران تا قریه تجریش توسعه پیدا کرد. کوچه ها، معابر و خیابان های شهر سر و شکل تازه ای پیدا کردند. پیاده روها ساخته شد و دیگر شهر شکل مدرن به خود گرفت.

در خیابان‌های تهران تیرهای چوبی برق کار گذاشته شد و قرار شد چراغ‌های سطح شهر ساعات بیشتری از شب روشن بمانند. نیاز مردم به حمل و نقل درون شهری باعث شد در تهران و شمیران 21 اتوبوس شروع به کار کنند.

برای دوچرخه که تازه به خیابانهای ایران آمده بود نظام نامه ای تعیین شد و رفته رفته مقررات و قوانین ساده و ابتدایی برای رانندگی اتومبیل‌های شخصی و اتوبوس‌ها تصویب و به اجرا درآمد. تفریح مردم در اوقات فراغتشان تغییر کرد و دیگر در کافه‌ها و رستوران‌ها وقت می‌گذراندند. دستگاه گرامافون به کشور وارد شد. صدای قمرالملوک وزیری روی صفحه گرامافون ضبط شد که آن زمان به آن حبس کردن صدا می‌گفتند. همچنین هنرسرای موسیقی برای گردآوری و تنظیم موسیقی محلی و ترانه‌های سنتی ایران تأسیس شد.

رضا شاه با سپری کردن 5 سال نخست سلطنتش سن 50 را رد کرده بود. او مردی مقید و پایبند اخلاق بود. زندگی خانوادگی برایش بیشتر اهمیت داشت. وعده‌های غذایی‌اش را تقریبا همیشه در کنار بچه‌هایش می‌خورد. او دلواپس تمام دودمانی بود که بنا نهاده بود و مضطرب پسر ارشدش محمد رضا که آن موقع سن و سال چندانی نداشت و باید سالها آموزش می‌دید تا فرمانروایی کار کشته شود. ولیعهد به همین دلیل در شهریور ماه سال 1310 برای ادامه تحصیل به سوئیس اعزام شد

از سال 1307 تا 1311 بر سر سهم ایران از منابع نفتی مذاکراتی میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در جریان بود. مطابق قراردادی معروف امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شده بود، امتیاز کشف، استخراج و بهره برداری از نفت جنوب ایران به مدت 60 سال به ویلیام دارسی سرمایه‌گذار انگلیسی واگذار شده بود و در مقابل آن ایران 16% از سود خالص فروش نفت را دریافت می کرد. در پاییز سال 1311 مذاکرات 5 ساله با شرکت نفت ایران و انگلیس به نتیجه دلخواه رضا شاه نرسید و سهم پرداختی به ایران به بهانه بحران اقتصادی به کمتر از 1/4 کاهش یافت که باعث خشم رضا شاه شد. رضا شاه در جلسه ای به همراه هیئت دولت پرونده نفت را خواست و آن را در بخاری انداخت و آتش زد. با خبر لغو قرارداد مردم کارناوال‌های شادی راه انداختند و روزنامه اطلاعات هم با تیتری درشت در ستایش از این اقدام رضا شاه به همراهی با شادی مردم پرداخت. رضا شاه دستور داد تمام سینماها به مناسبت این جشن ملی برای عموم رایگان باشند. از سوی دیگر واکنش دولت بریتانیا به لغو یک طرفه قرارداد غیر منتظره بود. آنها ایران را تهدید و اعلام کردند برای حل این مسئله همه گزینه‌ها را در نظر خواهند گرفت. بریتانیا در 3 آذر سال 1311 علیه ایران به شورای جامعه ملل شکایت برد. علی اکبر داور نماینده ایران در این شورا مسئله را اینگونه مطرح کرد که دولت انگلیس صلاحیت شکایت از ایران را ندارد، چون طرف قرارداد ایران یک کمپانی خصوصی است و این موضوع باید در دادگاه‌های خود ایران رسیدگی شود. او تنها دلیل حضورش در شورای ملل را شکایت از دولت بریتانیا برای دخالت در امور داخلی ایران دانست. شورای ملل هم رسیدگی به پرونده را به تعویق انداخت که منجر به از سرگیری مذاکرات شد. سرانجام مذاکرات ایران و کمپانی نفت ایران و انگلیس به امضای توافقنامه 1933 منتهی شد. حالا شرکت نفت باید 21% از کل تولید نفتیش را صرف نظر از سود و زیان به ایران می داد. شرکت نفت موظف شد که بدهکاری‌های عقب افتاده ایران را بپردازد و همچنین مساحت زمین‌های زیر نظرش 80% کاهش پیدا کرد. تا پیش از آن تنها پست‌های پیش پا افتاده به ایرانیان داده می‌شد، اما در قرارداد جدید هر ساله باید مهندسان و تکنسین‌های ایرانی نیز آموزش می‌دیدند و در کارها شریک می‌شدند. در پی آن دانشکده نفت آبادان تأسیس شد تا نسل تازه ایرانی برای اداره صنعت نفت پرورش یابند. کمپانی نفت هم در برابر این شرایط تازه که به نفع ایران بازنویسی شده بود، خواستار تمدید قرارداد شد که با توافق دو طرف به مدت 32 سال دیگر تمدید شد. روابط ایران و بریتانیا به سردی گرایید و رضا شاه به هیچ وجه روی خوشی به آنها نشان نمی‌داد. در پی آن انگلیس در جستجوی منطقه جایگزین بی سر و صدا پایگاه‌های نیروی دریایی خود را از بوشهر به بحرین منتقل ساخت و سرآخر مسیر پرواز هواپیماهایش را از آسمان ایران به حاشیه جنوب خلیج فارس تغییر داد. همچنین دولت ایران آن بخشی از خطوط تلگراف و تلگراف خانه های انگلیسی که از حدود 70 سال پیش در خاک ایران بودند را به مالکیت خود درآورد.
داد و ستد ایران و انگلستان کاهش پیدا کرد و حالا آمریکا، آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی طرف تجارت با ایران شدند و مشاوران و مهندسان آنها برای طراحی و توسعه پروژه‌ها به ایران آمدند. به این ترتیب روابط خارجی ایران طی تحول تازه‌اش به کمترین حد خود با بریتانیا رسید. رضا شاه آرزوی دیرین خود و ایرانیان که ایجاد دولتی مقتدر و مستقل از حضور بیگانگان بود را محقق ساخته بود. حالا از جامعه بین المللی توقع داشت تأکید کنند که دولت ایران دیگر دست نشانده قدرت‌های بزرگ نیست و باید شأنش را به جا بیاورند. او به همین دلیل برخلاف احمدشاه که شیفته و مسحور اروپا بود، نه فرصتش را یافت و نه رغبت داشت که به اروپا سفر کند. او معتقد بود سران دول و همترازان اروپایی او باید به ایران سفر کنند. مذاکرات طولانی و فرسایشی بر سر مسئله نفت باعث شد رضا شاه در هوشیاری و کارآمدی اطرافیانش تردید حاصل کند و به این نتیجه برسد که دیگر باید همه امور دولت را زیر نظر مستقیم خود بگیرد. نگاهی گذرا به فهرست کارها و سخت کوشی بی امان رضا شاه گواه از عزم استوار و راسخش می داد، اما در این سالها جسم او را ضعیف کرده بود. سالهای سربازی در شرایط سخت و نبرد در مناطق مالاریاخیز توان او را به شدت کاهش داده بود، طوری که از مردی 50 و چند ساله خیلی پیرتر نشان می داد. وضع بد جسمانی از یک سو و مذاکرات، مصالحه های متعدد و سازش با نمایندگان مختلف به اقتضای زمانه، رفته رفته او را به نظام پارلمانی بی اعتماد کرده بود. تمام اینها باعث تغییر رفتار و دیدگاه رضا شاه نسبت به اطرافیان صاحب قدرتش شد.

0: تنها سفر رضا شاه به خارج از کشور در خرداد ماه سال 1313 به ترکیه صورت گرفت.
1: دو کنسولارمزدن ایران شاه رضا پهلوی 16 حزیران 1934 آنکاره‌ye geldi. Atatürk İran şahını kardeşçe karşıladı ve iki dost devlet reisinin görüşmeleri çok samimi bir hava içinde geçti.
0: رضا شاه در میان همسایگان نزدیک ایران بهترین رابطه را با ترکیه داشت و حالا برای اینکه روابطش با آتاتورک را استحکام ببخشد راهی آنجا شده بود.
2: Zaten şahanlarını Türkiye kabul ettiğimizden dolayı çok mesut ve bahtiyarız efendim.
3: Ben nihayet hoşbaktım. Bu arzuyu birine kibarım diye muvaffak oldum.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Çoktan beri teşhir bir şahanınıza intizar ediyorduk efendim. Büyük hasretle ve derin samimiyetle. Çok mesutuz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz.
3: Ben de şayet bilirsiniz ki Mesih İmran Kabak sizin himayende hususun üzerinde erdeledim geleceğim Türkiye'ye.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim.
3: Gaflet şayet olmuştu sabır. Ali mübarek atiyede cevran ediyor.
2: Hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim.
0: نتیجه این سفر استقبال با شکوه و محترمانه ای بود که آتاتورک از رضا شاه و هیئت ایرانی همراهش انجام داد. تور بازدید گسترده ای از مجموعه دستاوردهای صنعتی، نظامی و رفاهی توسط آتاتورک برای رضا شاه تدارک دیده شده بود. و به این ترتیب کارخانجات، تأسیسات، دانشگاه‌ها و دستاوردهای نظامی ترک‌ها را رضا شاه از نزدیک دید. دو چیز در چهره رضا شاه موقع بازدیدها به وضوح نمایان بود: شور و شعف ناشی از احترام بیش از اندازه‌ای که یکی از قدرتمندترین همسایگان ایران برای سران و دولتمردان ایران قائل بود، و دیگری دریغ و افسوس رضا شاه که مانده هنوز ایران از لحاظ اجتماعی و آبادانی به جایگاه آن روزهای ترکیه برسد. رضا شاه در سفر کوتاهش به ترکیه متوجه این نکته شده بود که مردم ترکیه به خوبی از پس تقابل سنت‌ها و مظاهر و مؤلفه‌های مدرن برآمده‌اند. بنابراین بران شد تا در ایران هم دست به همچین اصلاحاتی بزند. اولین قدم در این زمینه تربیت دانشجو به شیوه علمی در داخل ایران و با فرهنگ بروز شده ایرانی بود. با وجود فرستادن نیرو برای تحصیل به اروپا، همچنان این نیاز به شدت حس می شد. علی اصغر حکمت پیشنهاد تأسیس اونیورسیته یا همان دانشگاه را داد که بلافاصله پذیرفته شد. ساخت عمارت دانشگاه تهران از اردیبهشت ماه سال 1313 در باغ جلالیه آغاز شد و سرانجام با 6 دانشکده تشکیلات و سازمان دانشگاه پدید آمد. به این ترتیب دانشگاه تهران به عنوان نخستین پایگاه سازمانیافته و منظم علمی ایران آغاز به کار کرد. قدم بعدی در جهت هماهنگ کردن ظاهر جامعه ایران با سایر نقاط جهان، انجام اصلاحات در میان مردم عادی بود. اوایل تابستان 1314، دولت لایحه اجباری شدن استفاده از کلاه شاپو را تصویب کرد. کلاه تازه برخلاف طرح کلاه پهلوی تمام لبه بود و این بار شامل حال روحانیون و طلاب نیز می شد. و به این ترتیب حضور روحانیون در جامعه با لباس روحانیت محدودتر شد که خشم آنها را در پی داشت. جمعی از طلاب در مسجد گوهرشاد مشهد جمع شدند و سخنرانی هایی علیه دولت انجام دادند. این تجمع به سرعت رنگ خشونت به خود گرفت و ماموران برای پراکنده کردن آنها از سلاح گرم استفاده کردند. در این واقعه تعدادی کشته و زخمی شدند و به این ترتیب فاصله روحانیت با رضا شاه بیشتر از همیشه شد. رضا شاه ضد مذهب نبود، اما تضادی هم میان تجدد و احکام اسلام نمی‌دید. حکومت او به هیچ وجه علیه اسلام تبلیغ نمی‌کرد. قرآن، شرعیات و فقه جزو دروس آموزش و پرورشی که بنیان کرد بود. یکی از نخستین دانشکده‌هایی که در دانشگاه تهران راه اندازی شد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی امروز یا همان معقول و منقول آن زمان بود. هر کس می‌خواست به زیارت امام رضا، حضرت معصومه و یا سایر مراکز زیارتی می‌رفت و حکومت رضا شاه مطلقاً مانعی برای کسی قائل نمی‌شد. توسعه و رشد پرسرعت ایران در دوران رضا شاه یک جریان اجتماعی همه جانبه، منسجم و یک پارچه بود که تمام زمینه‌ها را در بر می‌گرفت. اما توسعه و رشد بدون آزادی و در نظر گرفتن حقوق زنان بی‌معنا می‌شد. تا سال 1307 زنان تنها در ساعات معینی از روز می‌توانستند با چادر از خانه بیرون بیایند. تا آن سال زنان حتی اجازه رفتن به اماکن عمومی مانند رستوران‌ها را نداشتند. رضا شاه اما رسیدگی به حقوق زنان را در رأس وظایف دولتش قرار داد. با تصویب قانون ازدواج حداقل سن آن 16 سال تعیین شد که تحولی بزرگ در زندگی دختران ایرانی بود و فرصت تحصیل و تجربه در اختیارشان می‌گذاشت. در مجلات و روزنامه‌ها صفحه‌های ویژه زنان منتشر می‌شد و آن

0: دور انداخته و دوش به دوش مردانشان در کارهای مملکت با آنها کمک میکنند.
1: از یک هفته پیش از فرمان برداشتن چادر، خیاطی هایی که مد فرنگی بلد بودند سرشان شلوغ بود. 2000 مانتو به خیاطان تهران سفارش داده شده بود. هیجان و سرعت اتفاقات به قدری تند می گذشت که از روز چهارم تا هفدهم دیماه حدود 1,300,000 کلمه تلگراف رمز بین پایتخت و ولایات مخابره شد تا دستورات تازه برای پیشگیری از حوادث به اطلاع ماموران برسد.

0: 17 دی ماه روز افتتاح ساختمان جدید دانشسرای مقدماتی، رضا شاه در جشن حضور یافت. ملکه و شاه دختها هم بدون چادر او را همراهی می کردند. رضا شاه از تمام وزرایش خواسته بود که با همسرانشان بدون حجاب در مراسم حاضر باشند. چهره زنان در این مراسم افتتاحیه جالب و تماشایی بود. پیراهنهای بلند و تاقوزک پا، آرایشها و کلاههایی که مثل مبتدیها سرشان گذاشته بودند، ناشیانه جلوه می کرد. برای اولین بار بود که وزرا چهره همسران یکدیگر را می دیدند و چون نمی شناختند به هم معرفی می شدند. رضا شاه که نشانه های رضایت در چهره اش دیده می شد، رو به زنانی که برای اولین بار طی قرنها تاریخ ایران اینگونه آزاد بیرون از خانه ظاهر شده بودند گفت:
1: تا کنون زنان این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نتوانستند استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند، ولی حالا با تحولی که در زندگی آنها پدیدار شده می روند تا علاوه بر امتیاز برجسته مادری از مزایای دیگر اجتماع هم بهره‌مند گردند. حالا که وارد اجتماع شده اید و قدم برای سعادت خود و وطن خود جلو گذارده اید، بدانید وظیفه شماست که برای بزرگی و اعتلاء نام وطن خیش کار کنید. سعادت آینده مملکت دست شماست. شما تربیت کننده نسل آینده خواهید بود و شمایید که می توانید آموزگاران خوبی باشید و افراد خوبی را به جامعه ایرانی تحویل دهید.

دوره تحصیلی محمد رضا فرزند ارشد رضا شاه بعد از 5 سال در سوئیس تمام شد و در سال 1315 برای ادامه تحصیل در دانشکده افسری به نزد پدر به ایران بازگشت. رضا شاه به خاطر عادات و حساسیت‌های شخصی نمی‌توانست بازدید نزدیک و گاهی چند باره از طرح‌ها و پروژه‌های در دست احداث را فقط به کارکنان و اطرافیانش بسپارد. او که دیگر ولیعهد جوان را در جوار خود داشت، در بازدیدها و مراسم‌های رسمی به همراه

همراه او حاضر می شد. رضا شاه همواره یک سرباز بود. در بخش نظامی گسترش و تجهیز قوای نظامی همچنان ادامه داشت. نیروهای سگانه ارتش دیگر سازمان یافته بود و ارتش ایران 127,000 سرباز داشت. کارخانه های اسلحه سازی تأسیس شد. جدیدترین نوع تفنگ برنو و تمام لوازم آن در ایران به مرحله تولید رسید. برای ارتش بیمارستان احداث شد و سربازان وادار به یادگیری نوشتن و خواندن شدند.

افسران نیروی دریایی در ایتالیا آموزش دیدند و ایران چند ناو جنگی از ایتالیا خریداری کرد. مسئله خرید انواع هواپیما مطرح شد. تجهیز ناوگان نوبنیاد هوایی طی یک دوره بسیار کوتاه صورت گرفت، طوری که به یک باره 120 فروند هواپیما به تعداد اندک هواپیماهای پیشین افزوده شد و کارخانه هواپیما سازی شهباز آغاز به کار کرد. نظام توسعه ایران گسترده بود و توسعه نظامی و اقتصادی به موازات هم پیش می رفتند. پایان 5 ساله دوم سلطنت رضاشاه با به ثمر نشستن و افتتاح بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و عمرانی در سراسر ایران همراه بود. طرح‌ها و پروژه‌های عظیمی که هر کدامشان در شکل‌گیری ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران گامی نخست اما مؤثر به حساب می‌آمد. تعداد کارخانه‌های صنعتی بدون احتساب تأسیسات صنعت نفت 17 برابر شد. در سال 1304 کمتر از 20 کارخانه مدرن صنعتی در کشور وجود داشت که در نتیجه طی یک دهه شمار کارگران و مزدبگیران 50 برابر شد. خبر ورود قطار به تهران خبر نتیجه دادن چند سال کار مدام و بیوقفه برای به سرانجام رساندن این طرح عظیم بود. پلها و تونلهای زیادی در مسیر راه‌های تازه و در جهت تکمیل و گسترش خط آهن ساخته و افتتاح شد که معروف‌ترینشان پل ورسک و پل بزرگ روی رودخانه کارون بود.

بعد از افتتاح مسیرهای شمال و جنوب راه آهن، سرانجام در روز 3 بهمن سال 1315 راه آهن شمال به تهران رسید.

مجید آهی وزیر طرق و شواره آخرین پیچ و مهره را در اختیار رضا شاه گذاشت تا با محکم نمودن آن راه آهن سراسری اتصال یابد. نخستین قطار از بندر شاه وارد تهران شد. رضا شاه دیگران آینده‌ای که برای کشورش متصور بود را به چشم می‌دید.

پروژه راه آهن ایران با هزینه معادل 160 میلیون دلار در شهریور ماه سال 1317 کامل شد. طرح عظیمی که تمام سرمایه آن را خود ایران تأمین کرده بود. از هیچ دولتی وامی گرفته نشده بود و هیچ بخشی از آن متعلق به دولت‌های خارجی نبود. دیگر اصلاحات رضا شاه و دولت مردانش نتیجه داده بود و خود او در اوج قدرت قرار داشت. بازسازی و رسیدن به سر و ظاهر شهرهای ایران تنها دغدغه رضا شاه نبود. بازیابی و بازشناسی میراث تاریخی هم مورد توجهش قرار داشت. او که سالها پیش با تعویض تقویم از برج‌های فلکی مانند هوت و حمل به ماه‌های اوستایی مثل فروردین و خرداد علاقه اش به ریشه‌های ایران باستان را نشان داده بود، حالا در جستجوی بازمانده همان دوران بود. رضا شاه دستور حفاری در خرابه‌های تخت جمشید که در دوران سردار سپهی خود و در مسیر بدرقه احمد شاه قاجار به اروپا برای اولین بار با آن روبرو شده بود را داد. باستانشناسان فرنگی به ایران آمدند و کار اکتشاف در تخت جمشید آغاز شد. بخشهایی از تخت جمشید که طی سالها زیر زمین مدفون و پنهان باقی مانده بود از زیر خاک بیرون آمد و کشف شد. رضا شاه بعدها وقتی پلکان شرقی کاخ داریوش از زیر خاک بیرون آمد، دوباره به دیدار از این بنای باستانی رفت. او مفتون و مسحور کتیبه‌های باستانی به خط میخی شده بود. علاقه او به حدی بود که می‌خواست از تمام جزئیات کتیبه‌ها آگاه شود، طوری که سرپرست خارجی تیم حفاری را متعجب کرد.

کشف و احیای آثار باستانی تخت جمشید در معماری تهران هم اثر گذاشت. ساختمان‌ها و سازه‌های جدید تهران نه از روی شهرهای بزرگ اروپایی که از روی تخت جمشید الگو برداری شد. همچنین برای حفظ، توسعه و ترقی زبان فارسی، انجمن فرهنگستان ایران از سوی وزارت معارف پایه‌گذاری شد. فرهنگستان اول با توجه به روحیه ملی‌گرایی دوران رضاشاه به نشان دادن توانایی زبان فارسی همت گذاشت و تکیه بی‌نهایت بر زبان عربی را در حوزه‌های علمی و فنی از میان برداشت. همچنین برای بسیاری از واژه‌هایی که از زبان‌های بیگانه وارد شده بودند، جایگزین‌های فارسی قرار داد. در حوزه ادبیات بعد از سال‌ها فراموشی شاعران کلاسیک ایرانی، دوباره جنب و جوشی جریان پیدا کرد. جشن هزاره فردوسی برگزار شد و 40 ایرانشناس معتبر از 17 کشور جهان به ایران سفر کردند. برای فردوسی آرامگاهی شایسته و باشکوه با طرحی الهام گرفته از مقبره کوروش ساخته شد. برای حافظ و سعدی هم کاری مشابه انجام گرفت و مقبره‌های محقر آنان جای خود را به بناهایی با معماری زیبا داد.

تا پیش از آن هویت هر فرد در ایل خود و یا عقبه‌اش تعریف می‌شد و حتی نظام‌های پادشاهی ایران قومی و قبیله‌ای بودند. مفهوم وطن که تا پیش از این فقط برای آزادی خواهان و سربازان در میدان‌های نبرد با بیگانگان تعریف شده بود، حالا با استقلال سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی در میان باقی مردم نیز رایج شد. تلاش برای زنده کردن نام ایران نه تنها در داخل کشور که در عرصه بین المللی هم مورد توجه قرار گرفت. تا اوایل قرن بیستم جهان ایران را با عنوانهایی چون پارس و یا پرشیا می شناخت و به آن ایران گفته نمی شد. نام ایران تا آن زمان فقط اصطلاحی جغرافیایی بود که روی نقشه ها فلات ایران با آن مشخص می شد. به پیشنهاد افراد فرهنگی اطراف رضا شاه، دولت ایران به تمام دولت‌های بیگانه اخطار کرد که از این پس در زبان‌های اروپایی نام مملکت را باید ایران بنویسند.

سوءظن و وسواس فکری رضا شاه به دولت مردان معتمدش به مرور شکل جدی به خود گرفت و با از هم پاشیدن حلقه اطرافیان او، چه با حذف سیاسی و یا خانه نشین کردنشان، بار سنگین مدیریت کشور بر دوش رضا شاه افتاد. رفته رفته فضایی بسته در عرصه سیاسی ایران به وجود آمد و اجازه انتشار و گفتن نقدهای وارد بر حکومت داده نمی شد. رضا شاه پیرتر و نسبت به سفرای خارجی بدگمانتر از همیشه شده بود. 3 سالی می شد که او سفرای آمریکا، انگلستان و کشورهای دیگر را به طور خصوصی به حضور نپذیرفته بود. خود رضا شاه هم از اطرافیانش شکایت داشت که گزارشی واقعی از وضعیت کشور به او نمی دهند. دیدار نکردن با سفرای اروپایی از یک سو و از سوی دیگر امضای قرارداد تجاری بزرگی در سال 1317 میان ایران و آلمان که سرازیر شدن تکنسیان‌های آلمانی به ایران را در پی داشت، زنگ خطری برای انگلیس و شوروی به حساب می آمد. آغاز جنگ جهانی دوم اوضاع وخیم تر هم شد. یازدهم شهریور ماه سال 1318، 2 روز بعد از تجاوز آلمان به لهستان، باز هم ایران مانند جنگ اول جهانی بی‌طرفی‌اش را اعلام کرد. رضا شاه فکر می کرد با اعلام بی‌طرفی در این جنگ ایران را از ورود در این پیکار بیمه خواهد کرد. در همین زمان بخش فارسی رادیو BBC که تازه آغاز به کار کرده بود دائم به انتقاد از سرمایه رضا شاه و حکومت دیکتاتوریش می پرداخت. برای انگلیس و شوروی حضور آلمانی ها در ایران قابل تحمل نبود. بریتانیا می‌خواست مانع دسترسی آلمان‌ها به منابع نفتی جنوب ایران و همچنین عراق بشود و از سوی دیگر نگران تعرض آلمان‌ها به مرزهای شرقی ایران بود. محافظت از افغانستان و در پی آن هندوستان برای انگلیس حیاتی بود. برای شوروی نیز از دست دادن منابع نفتی باکو در شمال ایران گران تمام می‌شد. با ادامه جنگ فشار بر ایران برای اخراج اتباع آلمانی بیشتر شد. اما از آنجایی که بخش عمده‌ای از تأسیسات و صنایع ایران از جمله راه آهن و ذوب آهن زیر نظر تکنسیان‌های آلمانی فعالیت می‌کرد، رضا شاه مخالف خروج آنها بود. ایران در نهایت 60 نفر از آلمانی‌های مقیم ایران را اخراج کرد. اما این کار برای قوای متفقین هم دیر بود و هم ناچیز. جنگ روز به روز به مرزهای ایران نزدیکتر می شد. در ابتدای تابستان 1320 انگلیس به عراق حمله کرد و به پشت مرز ایران رسید. سرانجام بعد از حمله آلمان نازی به شوروی، کابینه بریتانیا از ستاد ارتش خود خواست نقشه‌هایی برای حمله به خاک ایران تهیه کند. شوروی نیز آمادگی خود را در همراهی با این حمله اعلام کرد. نیروهای شوروی و انگلیس 4 صبح 3 شهریور به ایران حمله کردند.

0: بسیاری از شهرهای ایران بمباران شدند. تنها نیروی دریایی ارتش ایران مقابل انگلیس مقاومت کرد که آنها هم خیلی زود شکست خوردند و جنوب ایران به تصرف قوای بریتانیا درآمد.
1: One of the biggest improvements in our position is of course the cleanup in Iran, or as Mr. Churchill would call it, Persia. Indian troops played a big part in the operations, which although not absolutely bloodless, didn't last long, and that's the next best thing. They found that the Royal Navy had already dealt with the Shah's fleet. Other gunboats were captured, more or less intact, and a guard placed on board.
0: ارتش ایران ظرف 48 ساعت از پا نشست. خانواده سلطنتی نیز برای در امان ماندن به سوی اصفهان که هنوز تصرف نشده بود رهسپار شدند. تنها رضا شاه به همراه ولیعهد در کاخ ماند. ایستادگی در ذات رضا شاه بود. دولت ایران روز ششم شهریور درخواست ترک مخاصمه کرد. قوای متفقین پس از مستقر شدن در جنوب ایران برای دولت شروطی گذاشتند و 48 ساعت برای اجرای آنها فرصت دادند. آنها خواستار اخراج آلمانی‌ها و همچنین مجوز استفاده از خاک ایران برای رساندن تجهیزات جنگی، غذا و دارو به شوروی بودند. رضا شاه اما زیر بار این شرط‌ها نرفت و نیروهای شوروی برای اشغال تهران روانه شدند. خبر حرکت قوای شوروی ضربه‌ای مهلک به روحیه رضا شاه بود. او توان تماشای رژه بیگانگان در پایتخت ایران را نداشت. رضا شاه برای حفظ دودمانش که سرنوشت ایران هم به آن گره خورده بود، پیشنهاد فروغی نخست وزیرش که به جای منصور انتخاب شده بود را پذیرفت. فروغی به رضا شاه پیشنهاد استعفا داد و او هم در میان بهد و حیرت عمومی به سرعت پذیرفت. نتیجه این انتخاب دشوار ابقای استقلال ایران در آن وضعیت بود. فروغی که متن نخستین سخنرانی رضا شاه را تنظیم کرده بود، حالا پس از 15 سال باید متن استعفای او را می نوشت. با همان قلم منبتکاری شده خود رضا شاه.
2: نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، حس می کنم اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از سوی مساله نسبت به من می کردند نسبت به ایشان منظور دارند.

همان روز استعفا اتومبیلی غیر تشریفاتی و بدون پلاک سیاسی برای بردن رضا شاه به نزد خانواده اش در اصفهان تدارک دیده شد.

ولیعهد به هنگام خداحافظی از پدر، نگرانی خود از حمله قوای شوروی به تهران و ایجاد آشوب را ابراز کرد. رضا شاه اما این اطمینان را به شاه جوان داد که با رفتن او تمام ناآرامی ها برطرف خواهد شد. اتومبیل حامل رضا شاه عازم اصفهان شد و همزمان محمد رضا شاه برای سوگند پادشاهی به مجلس رفت. متن سوگند نامه شاه جوان در مقایسه با پدرش ارجاعات الهی و مذهبی پررنگ تری داشت. او به خاطر می آورد که پدرش در روز تاجگذاری و در اولین گام به سوی تجدد ایرانی برخلاف سنت پادشاهان پس از اسلام خود تاج را برداشت و بر سر نهاد و نه روحانیون. در حالی که مردم از روند تغییرات سیاسی کشور حیرت زده بودند، رادیو بی بی سی در برنامه فارسی زبان خود به انتقاد از حکومت رضا شاه ادامه می داد و حتی رادیو فارسی زبان آلمان نازی نیز حالا ضد رضا شاه می گفت. ثروت شخصی رضا شاه و جواهرات سلطنتی در صدر اخبار رادیوهای خارجی و روزنامه‌های مخالف رضا شاه قرار گرفته بود. این اخبار قلب رضا شاه را بیشتر می‌فشرد، چرا که مدتی پیش با امضای او طرح ملی کردن جواهرات سلطنتی و سپردن آن به بانک ملی تصویب شده بود. سرانجام تعدادی نماینده به عنوان ناظر از سوی مجلس انتخاب شدند تا به بانک ملی رفته و خزانه جواهرات را بازرسی کنند. گزارش بازرسان به شایعه ها پایان داد. هیچ قطعه جواهری از آنجا کم نشده بود.

تمایل بی اندازه رضا شاه به تملک زمین طی سالهای حکومت او موضوع گزارش‌های رادیویی شد و بیشترین ضربه را به شهرت و محبوبیتش در نزد عموم وارد ساخت. رضا شاه به ندرت سر به املاکش می‌زد و یا حتی فرصت می‌کرد که از پای تخت خارج شود. به همین دلیل او برای خاتمه دادن به تمام شایعه ها همه اموال و دارایی های خود را طی نامه ای به نام پسرش محمد رضا شاه کرد و آماده سفر شد. سفری نامعلوم به نقطه ای نامعلوم از این کره خاکی که قرار بود انگلیسی ها برایش انتخاب کنند. چیزی که بیشتر از سرنوشت مبهمی که در انتظارش بود رضا شاه را متأثر می ساخت. ابتدا کشور شیلی را برای اقامت او در نظر داشتند. می گفتند آب و هوای آنجا مثل ایران است، اما مدتی بعد صحبت از آرژانتین شد. او مدام می گفت ترجیح می دهم در ایران بمیرم تا به خارج بروم. مقدمات سفر فراهم شده بود. رضا شاه با خانواده و سایر همراهانش روز 30 شهریور از اصفهان عازم بندرعباس شد. بیماری و گوشدرد امان رضا شاه را بریده بود و احتیاج به استراحت داشت، اما نماینده کنسول انگلیس پافشاری می کرد که کشتی سفر به بندرعباس رسیده و 3 روز بیشتر توقف نخواهد کرد. این اصرارها رضا شاه را براشفته می کرد. قرار بر این شد که ابتدا به سوی بمبئی بروند. آنها از بندرعباس با یک کشتی پستی کوچک انگلیسی به اسم بندرا رهسپار هندوستان شدند. تا خاک ایران نمایان بود شاه چشم از ساحل بر نمی داشت. فرزندانش برای نخستین بار درخشش قطرات اشک را در چشمان او دیدند. بعد از سپری شدن 4 روز سخت در کشتی و تحمل هوای به شدت گرم، ساحل بمبئی از دور نمایان شد. اما کشتی در نهایت بهت و حیرت مسافران وسط دریا توقف کرد. از سوی دولت هندوستان به آنها خبر دادند که نمی توانند در بمبئی پیاده شوند و باید 5 روز روی دریا در انتظار کشتی اقیانوس پیما بمانند. عدم اجازه ورود شاه سابق ایران و خانواده اش به خاک هندوستان از بیم و هراس ابراز احساسات مسلمانان هندوستان بود، چرا که برای آنها شاه کشوری مسلمان تحت نظر نیروهای انگلیسی بود. سرانجام برخلاف قول و قرارها به رضا شاه و همراهان او اطلاع دادند که جزیره موریس برای اقامت دائمشان در نظر گرفته شده، خبری که رضا شاه را سخت عصبانی کرد. او مدام می گفت من که زندانی آنها نیستم، آزادانه از کشور خود مهاجرت کرده ام و هر کجا بخواهم می توانم بروم. موریس دیگر کجاست؟ آنها به ناچار کشتی بندرا را ترک گفته و با قایقی به کشتی بزرگتری به اسم برمه منتقل شدند. مسافران برمه پس از 10 روز سخت و طاقت فرسا بر عرشه این کشتی سپید دم 23 مهر ماه 1320 به جزیره موریس رسیدند. جزیره استوایی در غرب اقیانوس هند، از مستعمرات انگلستان با آب و هوایی به شدت گرم و بارانهایی سیلاسا. دوری از وطن اما بیش از بدی آب و هوا رضا شاه را عذاب می داد، طوری که حتی از نام موریس متنفر شده بود. او که از دوران نوجوانی و از وقتی به قزاق خانه رفته بود هیچ وقت لباس غیر نظامی به تن نکرده بود و چکمه های نظامیش را از پای در نیاورده بود، حالا سبکی تحمل ناپذیر این لباس های غیر نظامی آزارش می داد و در آن راحت نبود. هیبت و جذبه رضا شاه فرو ریخته و چشمان نافذ او از زندگی خالی شده بود. او بارها و بارها به پسرش علی رضا و همچنین فرماندار انگلیسی جزیره گفت
که اگر می دانست قرار است به جای شیلی یا آرژانتین به جزیره موریس فرستاده شود، به هیچ وجه سوار کشتی بند را نمی شد. هیچ گونه ارتباطی میان ایران و ساکنین موریس مجاز نبود، تا اینکه پیمان اتحاد سگانه میان ایران، انگلستان و شوروی در نهم بهمن ماه 1320 به امضا رسید. بعد از آن هر روز رضا شاه منتظر دریافت نامه‌ای از تهران و به خصوص با دست خط پسرش محمد رضا بود. خانواده رضا شاه کنار او بودند، اما مونس تنهایی های او در غربت دختر بزرگش شمس بود. با بازگشت شمس پهلوی و فاطمه از جزیره موریس به تهران، پدر بزرگترین منبع آرامش خاطرش را از دست داد. حتی فصلها نیز در تبعید سر ناسازگاری با رضا شاه گذاشته بودند. او اولین نوروز دور از ایران و فرزندانش را در پاییز موریس به سر کرد. سرانجام با تقاضاهای مکرر او به مقامات موریس و با توجه به احوال نچندان خوش رضا شاه، ترتیب حرکت او به سوی بندر دوربان در جنوب شرقی آفریقا و سپس از آنجا به جوهانسبورگ داده شد. محل اقامت رضا شاه و همراهانش در جوهانسبورگ بهتر از موریس بود، اما وضع جسمانی رضا شاه رو به وخامت گذاشت. رضا شاه بیماریش را نمیپذیرفت و تا اولین حمله شدید قلبی احوال بدش را از بدی قضاها میدانست. قلب به شدت بیمار رضا شاه تنها 2 سال اقامت در جوهانسبورگ را دوام آورد. در آنجا هم فکر ایران او را آرام نمیگذاشت. جوهانسبورگ را مدام با تهران مقایسه میکرد و در حسرت کارهایی بود که به سرانجام نرسانده بود. دلخوشی رضا شاه در ساعات پایانی عمر بازگشت دخترش شمس به کنار او بود. 4 شنبه 4 مرداد ماه سال 1323 رضا شاه برخلاف عادت همیشگیش سپید دم از خواب برنخواست. مرگ به آرامی او را در آغوش کشیده بود. خاک ایران اما در آن روزها همچنان در اشغال انگلستان و شوروی بود و ناتوان حتی از پذیرفتن جسم بیجان رضا شاه. تصمیم گرفته شد پیکر شاه به جای ایران به مصر هم شود، اما به خاطر مشکلات جنگ جهانی و فقدان کشتی و نامعلوم بودن تاریخ ورود و خروج آنها باید مدتی در جوهانسبورگ میماند. این انتقال 3 ماه طول کشید و سرانجام پیکر مومیایی شده رضا شاه به مسجد الرفاعی در قاهره مصر به امانت سپرده شد تا در فرصت مناسب به ایران منتقل شود. این فرصت حدود 6 سال بعد فراهم شد و محمد رضا شاه برای بازگرداندن پدر به ایران به همراه هیئتی عازم قاهره شد. هواپیمای حامل پیکر رضا شاه ابتدا در عربستان به زمین نشست و بعد از انجام مراسم مذهبی و اقامه نماز در حرم حضرت محمد، 17 اردیبهشت ماه سال 1329 در اهواز فرود آمد.

واگن حامل پیکر رضا شاه از نزدیکی هر شهری که عبور می کرد با استقبال با شکوه مردم و هیئتی از مسئولان آن منطقه روبرو می شد. با وجود تهدیدهای مکرر فداییان اسلام و خطر احتمال انجام عملیات‌های تروریستی توسط آنها، عده‌ای از علما و روحانیون هر دیار نیز برای ادای احترام آمده بودند. برای ادامه مسیر تا به تهران، واگنی سیاه رنگ و قطاری مخصوص در نظر گرفته شده بود. در همان روز پیکر رضا شاه را ابتدا برای طواف به قم و سپس به آرامگاه ویژه‌ای در شهر ری و در کنار مرقد شاه عبدالعظیم که از پیش برای او تدارک دیده شده بود منتقل ساختند. رضا شاه طی مراسم با شکوهی با حضور پسرش محمد رضا شاه، همسرش، ملکه مادر و دیگر خاندان سلطنتی، اعضای هیئت دولت، هیئت کشورهای جهان و مردم تهران به خاک سپرده شد.

آرامگاه او بنایی با شکوه و سفید رنگ که در غرب آستانه حضرت عبدالعظیم به مساحت بیش از 9000 متر مربع و ارتفاعی در حدود 25 متر ساخته شده بود. ارتفاع بنای آرامگاه رضاشاه به احترام حضرت عبدالعظیم 7 متر کوتاه‌تر از گنبد او بود. این بنا دو طبقه داشت، طبقه بالا که سالن ورودی بود و طبقه زیرین که سنگ قبر آنجا قرار داشت. سنگ قبر به رنگ مشکی بود و تاجی طلایی بالای آن قرار داشت.

رضا شاه برخلاف سنت پادشاهان پیش از خود کمر به نابودی دولت‌های پیشین نبست و از کارآمدترین آنها برای پیشبرد و اجرای اهدافش استفاده برد. شیوه حکومت رضا شاه مورد نقد و نکوهش قرار گرفت، بی توجه به آنکه در همان دوره در تمام آسیا یک دموکراسی برای نمونه پیدا نمی‌شد و حتی کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلمان حکومتی فاشیستی را تجربه می‌کردند. رضا شاه مسلماً شاهی بی‌نقص نبود، اما بیگمان پدر ایران نوین و معمار تاریخ قرن بیستم ایران است.

0: عقب‌تر تشریف ببرین، رو گنبد دارم با
1: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.

0: بریم پرده آخر.
1: امام حسین زنده میشه میاد بیرون، متکفل امور امام زمان امام حسینه. امام حسین به امام زمان غسل و کفن و نماز و دفنش میکنه. اینجایی که امروز میری کربلا و قبر امام حسینه، آینده قبر امام زمانه. امام حسین سلام الله علیه 50,000 سال بر کره زمین حکومت میکنه. حدیث داریم اونقدر ابروهاش بلند میشه که ابروش با دستمال میبندن.
0: ببخشید. شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، با یک برنامه دیگه از مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر گرامی در خدمتتون هستم. و قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم، این برنامه ما راجع به شایست و ناشایست است یا نیک و بد در آیین‌های مختلف، ولی قبل از اینکه به بحث این برنامه بپردازیم و بریم پیش پدر هومر گرامی، من خواستم، چون یه مقدار کامنت‌هایی گرفتم و پیام‌هایی بهم رسید که متوجه شدم بعضی از بینندگان عزیز، مخاطبان عزیز ما متوجه منظور این برنامه نشدن درست و برای من نوشتن که تبلیغ یک دین دیگه ای میکنی، ما از شر دین میخوایم خلاص بشیم، تو داری یه دین دیگه ای معرفی میکنی. و اصلا هدف ساختن این برنامه ها این نبود، اینی که حالا ما سه برنامه مشخصا راجع به معرفی زرتشت بود، برای اینی که زرتشت یک اندیشمند ایرانی بود و ما خواستیم این اندیشمند ایرانی رو به همه ایرانیان و پارسیگویان به قول معروف معرفی بکنیم و بشناسونیمش. و اتفاقا اصلا هدف این برنامه این بود که بگیم به زرتشت پیامبر نبود و به قول پدر هومر می‌خواستیم زرتشت رو، یعنی پدر هومر می‌خواست زرتشت رو از پیامبری نجات بده، این عین عبارتی که به کار بود. ولی کلا اندیشه های ایران باستان ما زیاد تناقض نداره با اون برنامه نخست خدای‌نامه که من ساختم که از بر اساس پیشرفت های ستاره شناسی و علم فیزیک بود، بر مبنای مستندی بود به اسم هاد یونیورس ورکس، تناقضی نداره. و اتفاقا خیلی جالبه که نیاکان ما و پیشینیان ما چقدر قشنگ و زیبا و چقدر طبیعی فکر میکردن، اصلا هیچ چیزی رو به آسمان ها پیوند نزدن و هیچ خرافاتی در این ماجرا نبوده، ولی یه مقدار یه سری نمادهایی رو خب انتخاب کرده بودن و بارها بارها این نمادها توضیح داده شده بود که اصلا خود کلمه خدا به چه معنیه و کلمه دین که دعناست همون وجدان هست و همه اینجور چیزا صحبت شده راجبش. و دلیل اینکه ما به گذشته ایران میپردازیم در این مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر، به خاطر اینی که این فرهنگ شناسنامه ماست، یعنی این گذشته ماست، گذشته ایران هست و تا ما ایران رو نشناسیم نمیتونیم ایرانی بشیم. ما باید ایران رو بشناسیم، باید فرهنگ ایران رو بدونیم و شناسنامه خودمون رو بشناسیم. این رو خواستم فقط مقدمه این برنامه خدمتتون عرض کرده باشم و الان میریم به سراغ پدر هومر گرامی. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درودهای خوش آوا به همه پسران و دختران خوب. سخن رو با ستایش خرد از شاهنامه یا خواستیم. همینجا بگویم که عقل و خرد را این همان نپنداریم، همان گونه که شما به درستی گفتید که ما با واژگان تازی سخن گفتیم تا کنون و این گمراهی های بزرگ پدید آمد. الله رو خدا پنداشتیم و گمان بردیم که الله همان خدا و خدا همان الله هست و ما نشان دادیم که خدا هیچ پیوندی با الله ندارد. الله و خدا نه تنها این همان نیستند، بلکه در ستیزی آشتیناپذیر با یکدیگر. و همان گونه که دین تازی، یعنی فرمان برداری از آن این بکن آن نکن، این بکش آن نکش، به فرمان الله، و دین ایرانی به چشم وجدان، چشم خورشیدگونه درون بین که کردوکار هر یک از ما را اون چشم میبیند، چشم خود ما، چشمی که درون ما را میپاید. این چشم از آسمان نیست، چشمیش از خود ما. خب این که من میکوشم که به جای واژگان تازی از واژگان شیرین و شکرین فارسی برای گیرم، برای این است که با واژگان تازی نمیتوان به جرفاهای فرهنگ ایران راه. در یکی از این نشست‌های هفتگی به ناهمسانی این گونه واژه‌های تازی و پارسی نگاه خواهیم کرد و آسیب بسیار بزرگی که واژگان تازی بر پیکر فرهنگ ایران زده اند را یک به یک برخواهیم کرد. ولی اکنون بنشینیم پای سخن پیر شاهنامه‌گوی توس که که میگوید چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید این نام بر برگ تو. برگ همان ساز و سامان زندگی است. فردوسی میگوید همه ما خوراک مرگ هستیم، ز مادر همه مرگ را زاده‌ایم. گرد باری آهنینی به پای، سپهرت بساید نمانی به جا. فردوسی بزرگ میمیرد. خوشا که سلطان محمود غزنوی هم میمیرد. رضا شاه بزرگ میمیرد. خوشا که خمینی هم میمیرد. کوروش بزرگ میمیرد. و سید علی خامنه ای هم میمیرد. ولی هم میهنانم اگر هر دو مرگن، ولی این کجا و آن کجا؟ دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جانسوزند، ولی این کجا و آن کجا؟ این مرگ ها همانند نیستند. آنچه که از زندگی بسیار کوتاه ما بر جای میماند تنها یک نام است، همان گوهر گرانبهایی که بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و حافظ و خیام و رازی و آلبرت اینشتین، ماری کوری، هگل، ویکتور هوگو، نیچه، دکارت و دیگرانی مانند آنها بر جای مانده است. و چون این گوهر گرانبهایی تنها از راه خرد و اندیشه نیک به دست آمده نیست، نه از راه خور و خواب و شکم بارگی و ستم ورزی. خرد خود یکی پیشکش ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. خرد بزرگترین ارمغانی است که هستی و هستی بخش و آدمی بخشیدند. ارمغان بسیار گرانبهایی که بدی در آن راه ندارد. دچار پوسیدگی و گندیدگی نمی شود و تباهی نمی پذیرد. برویم به سراغ شایست و ناشایست که جانمایه سخن امروز است. همینجا بگویم که گیتی و این هستی بیکران هیچ باشنده یا پدیده ای به خودی خود خوب است، نه خوب است و نه بد. شما در گیتی، در آسمان، در کیهان هیچ چیزی نمیتوانید بیابید که بگویید این خوب است، یا چیزی پیدا کنید که بگویید این بد است. در کیهان نه خوب هست و نه بد. آنچه هست پویش نا

دریا لرزه بد است، هوای بهایی خوب است، در کیهان این گونه برداشت می شود، یا تنها هستی را می شناسد. از دید من شایست و ناشایست تنها در پهنه اندیشه و گفتار و کردار آدمی شناخته می شود، نه در کنش و واکنش و گسست و بست دیگر اندام های هستی. برای نمونه زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و خشکسالی ها و ترسالی ها و آتش فشان ها و آتش سوزی جنگل ها، برخورد ستارگان و اختران و زایش و میرش اندام های گوناگون هستی به خودی خود نه خوبند و نه بد. این یک چرخه، یک پویش ناایستای هستی است. نیک و بد در آن راه ندارد. فروشد خورشید، برآمدن خورشید نه نیک است نه بد. این ما ایم که بر پایه سود و زیانی که از این فرگشت و گسست و بست هستی میبریم آنها را نیک یا بد میشود. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که در میان مردم هم یک سنجی همگانی و همیشگی و همه جایی برای شناخت نیک و بد نمیتواند. یک رفتار در یک جا خوب است، در جای دیگر بد. دیروز خوب بود، امروز بد. هوای ابری و بارانی برای کسانی که نان خود را در زیر آفتاب به دست می آورند بد است، و برای کشاورزی که به باران نیاز دارد خوب. پوشیدن مایه دو تکه برای بانوان در سیدنی خوب است و در قم بد. پیشرفت به شتاب بخشیدن به کار اینترنت در همه جای جهان خوب است و در جمهوری اسلامی بد. ببینید، آزادی اندیشه و گفتار و نوشتار در همه جای جهان خوب است و در ایران اسلام زده بد. شکنجه کردن و آزردن جان و اعدام در همه جای جهان بد است و در جمهوری اسلامی خوب. و این خوب و بد برآمده از آموزه های دین و فرهنگ ملت هاست. یعنی این رو نه خمینی و نه خامنه ای به خودی خود آوردن و گفتن که این خوب است، و نه فرهنگ ایران، نه ما امروز که بگوییم این نیک است یا بد است. همه اینها برآمده از بنمایه های فرهنگ ایران یا فرهنگ دین های ابراهیمی است یا دیگر ملت ها. امروز میخواهیم در شناخت شایست و ناشایست نگاهی به فرهنگ های گوناگون داشته باشیم. خب برویم به سراغ یونان باستان. از یونان بیاییم. در دستگاه یزدانشناسی یونان، زئوس سرور و سالار همه ایزدان و دشمن سرسخت آدمی است، دشمن سرسخت مردم است. ولی در همین دستگاه، یعنی در دستگاه یزدانشناسی یونانی، ایزدی داریم به نام پرومتئوس یا پرومته که دوستدار مردم. زئوس در دشمنی با مردم آتش را که بنیاد زندگی است از مردم دور می‌کند، و پرومته به دور از چشم زئوس چند اخگر آتشین از چشمه خورشید می‌دزدد و در درون یک گیاه به زمین می‌آورد و به دست مردم می‌سپارد تا زندگی خود را سر و سامان بخشد. زئوس سرور ایزدان از این کار پرومته آنچنان به خشم می آید که او را با زنجیرهای سنگین به یک ستون سنگی در کوه اولم می بندد و یک شاهین بزرگ پیکر را به خوردن جگر او می کند. هرگاه که جگر خورده می شد، جگر دیگری به جای آن می رود تا رنج پرومته جاودانه باشد و هرگز پایان نپذیرد. چیزی همانند جهنم که الله برای کسانی ساخت که از فرمانش سر بتابد. در این افسانه یونانی پیروی از اندیشه و گفتار و کردار زئوس که سرور و سالار ایزدان است نیک، و پایداری در برابر خواست و آهنگ او و پشتیبانی از مردم بد است. از مردم نباید پشتیبانی.

0: اگر به یاری مردم بشه تا بیمانند پرومتئوس، دچار آن بند و زنجیر خواهی شد و جگرت تا جاودان خورده خواهد. درست همون چیزی که در دینهای ابراهیمی میتونید. میرویم به سراغ تورات. یهوه برای سنجش ایمان ابراهیم، البته در قرآن هم همین آمده است، با اینکه در قرآن میگوید نور سماوات و الارض، یعنی این الله نور آسمان ها و زمین است، ولی نمیتواند جرفای دل ابراهیم را ببیند، باید ایمان او را بسنجد. به او میگوید پسرت را برای من بکش. ابراهیم بی کمترین چون و چرا دست و پای پسر میبندد با پوزش و کارد گوسپند کشی بر گلوی تکدان پسر میگذارد که او را بکشد، که نشان بدهد به الله یا یهوه که من دوستدار تو، من چون تو را دوست دارم پسرم را برای تو میکشم. شما از همینجا اندازه دبنگی و فرومایگی الله و یهوه و ابراهیم را بسنجید. آنگاه این ابراهیم را میگویند پدر دینهای ابراهیم. پس نیک در اینجا یعنی فرمانبرداری کورکورانه از یهوه و الله. بینگر بخرد و اندیشه به سوهش های پدران. نگاهی دیگر داشته باشید. خاندان یعقوب، نوادی ابراهیم که شما را آنها به 80 تن هم نمی رسید و رهنمود یوسف برابر داده های هم قرآن و هم تورات به مصر می رن. پس از 400 سال هنگامی که شمار هموندان این خاندان از 3 میلیون تن هم فراتر رفته است، چرا میگویم 3 میلیون؟ برای اینکه در تورات میگوید 600 هزار مرد جنگی داشتند هنگامی که از مصر برون شدند. 600 هزار مرد جنگی، این آمارش که تورات میگه. پس اگر برای هر یک از این 600 هزار مرد جنگی که سنشان باید از دست کم 15 تا 50 سالگی باشد، پیرمردها را نمیتوان مرد جنگی شمرد و کودکان را هم نمیتوان مرد جنگی شمرد، هر یک را ضرب در 5 بکنیم میشود چیزی پیرامون 3 میلیون تن. اینها به رهبری موسی شبانه از مصر میگذرند. من کاری به راست و دروغ این داستان ندارم، میخواهم نیکوبت را نشان بدم. پیش از این گریز شبانه موسی با آنها میگوید بروید به همسایگان مصری خود بگویید که ما امشب مهمان داریم یا به مهمانی میرویم، خواهش میکنم دیگهای مسین و زیورهای زرینتان را به ما وام بدهید، آن گردنبندت را به من بده یا آن دیگ مسی را به من بده، من امشب مهمان دارم یا به مهمانی میروم، این علنگوها و این گردنبندها را امانت به من بده، اینها را بستانید و شبانه بگریزید. به سخن دیگر، آن که در بیابان در ده فرمان موسی به مردم خواهد گفت دروغ نگویید، دزدی نکنید، در دل یکی از بزرگترین شهرگانی های جهان مصر به مردم میگوید دروغ بگوید، به 3 میلیون یهودی میگوید بروید دروغ بگویید به همسایگان خود و دزدی کنید. در بیابان هنگامی که میرسن به صحرای سینا یا بیابان سینا، موسی این مردم هراسیده و پریشان روزگار را بدون خوراک و نوشاک رها میکند و برای گرفتن 10 فرمان از الله به کوه سینا میاد و 40 روز در آنجا میماند. الله میخواهد 10 فرمان بنویسد، موسی بیچاره را 40 روز در بالای کوه و مردم را 40 روز سرگردان در بیابان رها میکند و مردم همچنان گرسنه و تشنه و بیمار و هراسیده و نگران یک آینده ناپیدا چشم به راه موسی. سرانجام برای دلاسودگی خود از طلاهایی که از مردم مصر دزدیده بودند به دروغ یک گوساله زرین می‌سازد و به عبادت آن می‌پردازد، چون چیز دیگری نمی‌شناختند. مردمی که در مصر 400 سال به سر برده بودند آیینی به جز بت پرستی نمی‌داشت. خب در اینجا با اون طلاهایی که دزدیده بودن یک گوساله زرین ساختند و عبادت کردند. موسی از کوه ترازیر می شود و مردم را در کار عبادت این گوساله زرین می دهد. دچار یک خشم دیوی، خشم دیو، خشم خونین درفش و خشم الهی می شود. ببینید اینجا الله با دیو خشم خونین درفش در فرهنگ ایران این همان است. به مردم می گوید هر یک از شما شمشیر بردارید، از این سو تا آن سوی اردو 3 میلیون تن، از این سو تا آن سوی اردو هر یک از شما برادر و همسایه خود را بکشید. یعنی نگاه نکنید که این کس گناهکار است یا گناهکار نیست. از این سوی اردو تا آن سوی اردو همه شما شمشیر بردارید و هر یک از شما برادر خود، فرزند خود و همسایه خود را بکشید در راه الله. جرفای این زشتکاری را ببینید همیهنانم. بیش از 1 میلیون آدم که مردان بودن، چون زنان را و کودکان را به شما نیاوریم، برابر این فرمان الهی باید به جان هم بیفتن و هر یک برادر و همسایه و زن و بچه خود را بکشن. به نکته اینجاست که این مردم خرد در بیابان گم کرده، مردم خرد در بازار گم کرده در بازار دین چنین میکنه، یک دیگر رو میکشن. چرا؟ چون نیک در اینجا یعنی فرمانبرداری از فرمان موسی و بد یعنی پیروی از خرد و نافرمانی از موسی. در اینجا همیهنانم نه تنها جان بی‌بهاست در این آیین‌های دین‌های ابراهیمی، مهر برادری و همسایگی هم جایی نداره، بهایی نداره. کار شایست همان کشتن و خون ریختن است به فرمان الله و رسول. پس از انجام این کار شایست، البته از دید موسی و کسانی که به فرمان او برادر و همسایه خود را کشتند و آن را کار شایست و کار دینی نامیدند و با سربلندی در تورات گزارش کردند، به سرزمینی میرسند که مردمی به نام مدیان در آنجا زندگی میکنند. موسی 12,000 تن از مردان جنگی را برمی‌گزیند و آنها را برای کشتار و غارت و چپاول مدیان می‌فرستد. با هم نگاه کنیم و شاید که سرخی شرم به چهره بیاوریم از چنین گذشتی. این گذشته اگرچه با ما ایرانیان پیوندی ندارد، ولی ما آدم هستیم، باید از آدم بودن خود شرمناک بشیم. و بنی اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند. یعنی کاری که تازیان با ایرانیان کردند، اینجا بنی اسرائیل به فرمان یهوه و موسی با مردم بیگناه مدیان چنین کرد. زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و همه جانداران و جمیع چارپایان ایشان و همه املاکشان را غارت کردند و تمامی شهرها و قلعه هایشان را با آتش سوزاندند و اسیران و غارت و غنیمت را نزد موسی آوردند و موسی به استقبال ایشان شتافت. موسی بر رؤسای لشکر که از خدمت جنگ باز آمده بودند غضبناک شد. یعنی بانها گفته بود بروید همه را بکشید. اینها رفتن کشتار بزرگ کردن، من همه را گزارش را نیاوردم و درازا میکشید. هنگامی که برمیگردند میپرسد آیا همه را کشتید؟ میگوین بله همه را کشتیم، ولی کودکان و زنان را نکشتیم. موسی غضبناک شد. نگاه کنید نیک و بد اینجاست. از کردار نیک این سران آدم کش دست کم یک کار نیک کردن، گفتن بسیار خوب، ما رفتیم مردانشان را کشتیم، غارت کردیم، ولی زنانشان را نکشتیم، کودکانشان را نکشتیم. موسی غضبناک شد و به ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ اینک برگردید و هر پسر بچه ای از ایشان را بکشید. هر زنی که مرد را شناخته و با او هم بستر شده را بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او هم بستر نشده برای خود نگه دارید، یعنی دختر بچه ها را برای خودتون نگه دارید. همه زنها را بکشید و همه پسر بچه ها را، کودک یک روزه را هم بکشید در راه الله. قاتلوهم فی سبیل الله. و یهوه موسی را خطاب کرد و گفت اینک حساب قنایمی که گرفته شده است، حالا نگاه کنید، از این قنایم ما میتوانیم فراخی دامنه این زشتکاری را ببینیم. چه از این زشت قنایمی که گرفته شده است، چه از انسان و چه از بهایم، بگیر قنایم قنیمت را با پوزش در میان مردان جنگی که به مقاتله بیرون رفته اند و تمامی جماعت نصف کن و از مردان جنگی که به مقاتله رفتند زکات برای یهوه بگیر، سهمی برای الله بگیر. امروز هم در جهان اسلام این انجام می شود. سهمی برای الله از کشتار مردم، یعنی یک از 500، چه از انسان، چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسپند، از قسمت ایشان بگیر تا هدیه‌ای برافراشتنی باشد برای یهوه. و غنیمت، سوای آن غنیمتی که مردان جنگی گرفته بودند، از گوسفند 675,000 رأس. این شماره ها رو من به ویژه گردآوری کردم برای شما تا ببینید از اندازه این غنیمتی که گرفتن می توان شماره کشتار رو دانست. 675,000 گوسفند و از گاو 72,000 رأس و از الاغ 61,000 رأس و از انسان و زنانی که مرد را نشناخته بودند، یعنی دختر بچه های کوچک، 32,000 نفر. شما نگاه کنید، 32,000 دختر بچه. برای هر یک از این دختر بچه ها اگر یک خانواده 5-6 تنی در نگر بیاوریم، آنگاه میتوان دانست که دامنه این زشتکاری تا کجاست. و سهم یهوه از گوسفند، سهمی که به یهوه داده شد به الله، 675 رأس داده شد به الله. شما هنوز هم هنوز هم این الله رو پروردگار میدانید؟ هنوز هم او را آفریدگار جهان میشمارید؟ اللهی که نیازمند به گاو و گوسفند است و به زنان و دختران مردم نیاز دارد، این الله پتیاره، این الله هست یا دیو خشم خونین درش؟ الله هست یا اهریمن؟ من میگویم اهریمن است، نامش رو گذاشتن الله، به خورد ما داد. و زکات الله از گاوان 72 رأس بود و زکات الله از الاغها 61 رأس بود و زکات الله از زنانی که مرد را نشناخته بودن 32 تن بود، یعنی 32 دختر بچه را هم برای الله گذاشتن که با آنها تنامیزی کنند. با این گزارش دانستی می شود که همیهنانم شایست، نیک، یعنی برمانبرداری بیچون و چرا از الله و رسول و پشت کردن به خرد و اندیشه و مهر و آدمیگری، مردمگری. خب برویم به سراغ انجیل ببینیم که اینجا شایست و ناشایست چگونه سنجیده می شود. سنجی که برای شایست و ناشایست، نیک و بد در انجیل می بینیم آن چیست؟ یکی از نامبرترین کارگزاران مسیحیت که بنیادگذار کلیسای مسیح در جهان است، پولس رسول، در فرگرد یکم از نخستین نامه خود به کلیسای قرنتوس، یکی که از شهرهای یونان، می نویسد خواهش میکنم همیهنانم، به ویژه شما همیهنان مسیحی که، یعنی همیهنانی که به آیین مسیح گرویدید، خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. مسیح مرا فرستاده است، پولس رسول میگوید، نه تا تعمید دهم، نه آمدم تا تعمید دهم بر آیین مسیحیت، بلکه تا بشارت رسانم. نه به حکمت کلام، نه به گرانمایگی سخن، نه سخن اندیشه انگیز و خردپذیر، نه به حکمت کلام، مبادا صلیب مسیح باطل شود. چون همین که ما رفتیم سراغ خرد و اندیشه و بینش و منش نیک، چه می شود؟ صلیب مسیح باطل می شود. زیرا ذکر صلیب برای حالکان، حالکان کیست؟ افشین جان یکیش تو هستی، یکیش هم من، ما حالکانیم. زیرا ذکر صلیب یعنی سخن گفتن از صلیب برای حالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. کجاست حکیم؟ یعنی چه ارزشی دارد این فیلسوف، این اندیشمند، این حسام نوذری؟ به چه درد ما میخورد؟ کجاست حکیم؟ کجا کاتب، نویسنده ویکتور هوگو؟ آقا اینها به چه کار ما میخورد؟ کجا مباحث این دنیا؟ این همه سخن میگویی شما افشین گرامی، این همه دانشمند میآورید در این برنامه های خود که از کیهان و از ژن و نمیدونم از چه و چه. آقا اینها را رها کنید. مگر یهوه حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ آقا همه اینها جهالت هند. افشین جان، یهوه به این رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. با جهالت موعظه. پس خدا جهال جهان را برگزید. ببینید چگونه خدایی است. خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد. سخن از این روشن‌تر در ستایش جهالت و در نکوهش خرد در هیچ بازاری نمیتوان گفت و یافت. خدا میخواهد به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را راهی بهش کند. پس خدا جهال جهان را برگزید تا آلبرت اینشتین، ماری کوری، پاستور، ادیسون، کریستیان برنارد، نخستین کارپزشک دل، زکریای رازی، عمر خیام، دکتر حسام نوذری، ویکتور هوگو، هگل، مریم میرزاخانی و همه دیگر فرزانگان و فرهیختگان جهان را رسوا سازد. اینها همه رسوایانند. پس دانسته شد که در مسیحیت همیهرانم کار شایست یعنی پشت کردن به دانش و بینش و منش و خرد، و کار ناشایست روی کردن به دانش و بینش و پژوهش. خب حالا برویم سراغ قرآن. نگاهی هم به قرآن داشته باشیم. در قرآن همیهرانم پرسود ترین کار مردم و شایسته ترین کار کشتن و کشته شدن در راه الله و رسول و به زبانزد قرآنی جهاد و شهادت. در اینجا راه بهشت از دریای خون می‌گذرد. باید شنا کنان از این دریای خون بگذری افشین جان تا به روسپیخانه الهی برسی و حوریان بالا بلند را در آغوش کشی. اگر چنین می‌خواهی پس قاتلوا فی سبیل الله. تا یک نامسلمان بر روی زمین برجاست فتنه برجاست، پس بکشید تا فتنه از زمین برخیزد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. در این فرهنگ کافر به کسی گفته می شود که از فرمان الله و رسول روی بتابد. این گونه کسان را باید کشت. کار شایست همین است. باید دست و پایشان را وارون یکدیگر از پیکر جدا کرد. باید گردنهاشان را زد و انگشتانشان را برید. باید زمین را با خونشان رنگین ساخت. باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید. باید زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را به بردگی گرفت. این کار شایست است. نیک. آیه 33 از سوره مائده. همانا کیفر آنانی که با الله و رسول به مخالفت برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قصر رسانده یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف ببرند. یعنی دست راست یا پای شب یا وارون ها، کاری که داعش میکرد، کاری که امروز طالبان میکرد. یا نفی بلد یعنی تبعیدشون و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. صالحان یعنی همان نیکان، همان کسانی که شایست رو به کار میبندند، یعنی مسلمانان پایبست. این ذلت و خاری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند. بر کسی پوشیده نیست که در اینجا فساد میهنانم کاری به دزدی، اختلاس، چاپیدن و دارش و دستنج مردم و بیناموسی و دستیازی به زنان و کودکان و کودک همسری و قاچاق مواد مخدر و دروغ و پشت هماندازی و مافیا بازی و گل به سر مالی و فریبکاری و بچه بازی و جز اینها ندارد. فساد که به جای شر بد و ناشایست به کار رفته، در اینجا دیگر اندیشی نافرمانی از یاوه های الله و رسول است، نزشتی و تباهی و اندیشه و گفتار و کردار. آیه 13 از سوره انفال، همانا من الله. ببینید شما به من بگویید این خداست یا اهریمن است، من بی هیچ پرده پوشی، بی هیچ رو در باسی میگویم که این اهریمن است. روحک خدا بر چهره گذاشته است، میگوید من اهریمن همان خدایم. روحک یعنی همین ماسک، ماسک خدا رو بر چهره گذاشته است. ولی اگر ماسک رو برداریم همون اهریمن است، اهریمن خودمان است، ما اهریمن رو خوب میشناسیم. این اهریمن که اکنون خود را الله میشناساند و میخواهد که در جای خدا بنشیند، میگوید همانا من ترس در دل کافران میاندازم، شما گردنشان را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید، همون کاری که داعش کرد. کافران هم همیهنان هم این واژه کافر برنامه دیگری است برای دیگر اندیشان و خردمرزان و آزادگان و نیکان. نیکان آزادگان را گردن بزنید. امروز سری بزنید به زندانهای سیاسی، زندانیهای سیاسی. همه نیکان، همه آزادگان، همه آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی همشون در زندان. چرا؟ چون کاری نیک نکردن. کاری نیک چه بود؟ میبایست پشتیبانی میکردن از اهریمن، از الله و از خمینی و از خامنه‌ای. و چون نکردن، جای آنها در زندان است و شکنجه و تازیانه و اعدام. آیه 4 از سوره محمد، شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید. من نمیدانم این داعشی های بیچاره چه کردن جز این. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار آنها را از پای درآورید. ببینید کار نیک کردن یعنی گردن زدن و خون ریختن و آزردن جان، کاریست که داعش و بوکو حرام و القاعده و طالبان و ملایان و فرمانروایان بر ایران می کند. کار نیک دانش و پژوهش و کار و کوشش در راستای بهروزی مردم نیست. کاری نیک کشتن و خون ریختن و تاپیدن و بیناموسی کردن است. در این آیین، در آیین اهریمن، در آیین اسلام. آیه 89 از سوره نساء میگوید کافران را هر کجا یافتید گرفته بکشید. هر کجا دگراندیشی دیدی که اسلام را نمیپذیرد، این آیین اهریمنی را نمیپذیرد، اونا بکشید. پیدا کنید بکشید. خود او نمیتوانست پیدا کند، همون گونه که نتوانست درجه ایمان ابراهیم را بسنجد. از او خواست که پسرت را برای من بکش، کارش کشتن است، خون ریختن است. از همین روز که این کتاب ها را کتاب خون مینامند، کشتن و خون ریختن و آزردن جان شایسته ترین کار در راه الله، نشاندن لبخند و خرسندی در لب الله و رسول است. پس شما اگر میخواهید کاری نیک کنید، تیغهای خود را تیز کنید و برای تنامیزی با حوریان در روسپیخانه الهی و میتوانید بکشید بکشی، دست و پا ببردی، زمین را با خون مردمان رنگین کنید و نقمه شادمانی را از روی زمین بردارید و برسید به روسپیخانه الهی به نام بهشت. خور و قلمان و جوچه. آیه 14 از سوره توبه. ای اهل ایمان، ای مسلمانان نیک سرشت، با کافران به کارزار برخیزید تا الله آنها را به دست شما عذاب و خار گرداند. آیه 39 از سوره انفال. ای مؤمنان، با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادی دیگر نماند. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب این همون سرچشمه خونی است که از بیابانهای گرم عربستان جوشیدن گرفت و در کوتاه زمان سراسر ایران بزرگ، مصر کهن، سودان، یمن، اردن، سوریه، فلسطین و بخش بزرگی از آفریقا و بخش از اروپا را فرا گرفت و امروز هم می رود همیهنانم تا با هموزوری و همیاری همه سویه جو بایدن، رادیو تلویزیون بی بی سی لندن و شمار بزرگی از بلند پایگان اتحادیه اروپا و دیو اهرمنخوی به نام پوتین، همه دستاوردهای کار و کوشش آزادگان و نشانه های آزادگی را در کران تا کران جهان براندازد و سراسر زمین را لیگزار و بیابان کند. در این آیین کسی که بجز خالق، بجز الله، مخلوقی را بستاید مشرک گفته می شود. تا کنون سخن بر سر کافر بود، کسی که نمی پذیرد از بیخوبان این آیین اهریمنی را. ولی مشرک کسی است که بجز خدا، بجز ببخشید پس میگم واژه خدا را، واژه الله، یک باشنده دیگر را هم بستاید، مانند زرتشتیان ما ایرانیان که آب و خاک و گیاه و جانور را میستاییم و در نیایش های روزانه خود خورشید و مه و ماه و آتش و آب و آتش را هم نیایش میکنند. یا مانند مسیحیان که الله خود را در سه چهره و ریختار پدر، پسر و روان پاک یا روح القدس میباورند. یا مانند یهودیان که آنچه را که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیدانند. یا مانند ماندائیان و بودائیان و صابئین و پیروان جین و ستاره پرستان و دیگر نامسلمانان که دین خالق را نمیپذیرند. همه اینها مشرکند و مشرکان هرچه کشته تر بهتر. پس از آنکه ماهای حرام به سر رسید، آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کردید و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادند، پس از آنها دست بردارید. آیه 5 سوره توبه. پس دانستیم که نیک و بد چیست. هر کجا مشرکین را یافتید بکشید و از شهرهایشان آواره سازید. من نمیدانم همیهنانم، اینکه برخی از مسلمانان، برخی از همیهنان مسلمان ما میگویند آقا ما با اسلام مشکلی نداریم، مشکل ما همین حکومت اسلامی است. آقا اصلا گیرم که این ملایان رو ما برداشتیم، همه رو گذاشتیم در حوزه علمیه. خب با این آیه ها میخواهید چه کنید؟ با این آیه های قرآنی شما بچه مسلمان ها میخواهید چه کنید با آینده خود، با کشور خود، با سرزمین خود، با فرزندان خود؟ میخواهید چه کنید؟ هر انسان آزادی، هر آدم آزادی، هر زن آزادی، مرد آزادی باید که سرخی شرم به چهره بیاورد اگر پیروی میکند از چنین آیین. میگوید ای اهل ایمان، با هر که از اهل کتاب، یعنی زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان، خواهش میکنم خوب گوش کنید. ای اهل ایمان، یعنی ای بچه مسلمان های ارزشی، ای بسیجی ها، با هر که از اهل کتاب به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد و آنچه را که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیداند کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. اینها به کیش کافران پیشین مشابه هستند. آیه 29 از سوره توبه. یعنی هر چی که الله و رسول حرام کرده اند من بیچاره باید حرام بدانم؟ آه گفتن شراب حرام است، من نباید می بنوشم. خب این یاوه ها چیست؟ خیزابه هایی که همیهنانم از خون زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان و بودائیان و مندائیان و هندوها و دیگران در گذرگاه این بستر فرهنگی جوشیدند و خروشیدند، همه برآمده است همین سرچشمه بیابانی هست، آیین بیابانی. نگاه کنیم به سرنوشت کسانی که به هر انگیزه ای به اسلام و مسلمانی پشت میکنه. حالا کسی مسلمان زاده است، آقا اسلام نمیخواهد، پشت میکنه به اسلام. مسعودی در التنبیه الاشراح بنویسد: پس از درگذشت پیامبر شمار بزرگی از عربان از دین بگشتند. در خود عربستان مردمی که با هممیهنان خود، همتباران خود چنین کرده اند، شما نگاه کنید ما چه انتظاری داریم که با ما ایرانیان چه کنند. بعضی کافر شدند، یعنی همین که محمد درگذشت عربان از دین بگشتند. بعضی کافر شدند و بعضی زکات ندادند. سران اسلام از این جماعت خواستند، یعنی علی، عمر، ابوبکر، از این جماعت که پشت کردن به اسلام خواستند که توبه کنند تا مشمول مقررات اسلامی قرار گیرند. و هرگاه امتناع می کردن قتل آنها واجب می بود، یعنی با آنها می جنگیدن، با آنها را می کشتن و زن و فرزندشان را اسیر می کردن و خانه هاشان را به آتش می کشیدند. به گزارش تبری، در تاریخ تبری می خوانیم: جنگ های خونین رده، رده یعنی کسانی که از اسلام برگشتن، در سراسر دوران فرمانروایی ابوبکر و عمر و عثمان و علی ادامه داشت. برای سرکوب شورش های ارتداد و در راه مسلمان سازی دوباره تبارهای عرب بود که به گونه ای که ابوبکر و جانشینانش فرمان دادن تا هر کرا که از دین برگشته باشد با شمشیر گردن بزنند، داعش گونه، طالبان گونه، و با آتش بسوزانند، کاری که داعشی ها بسیار کردند، و زن و بچه اش را اسیر کنند و از هیچ کس جز اسلام نپذیرند. این ستم دلاشوبی که در 200 یا 300 سال گذشته در همیهنان بابی و باهایی ما رفته است، یکی 200 سال یا 200 سال گذشته و ها این ستم می رود، همیهنان هم برآمده است همین سرچشمه جوشان خون است. در گستری چنین فرهنگی است که پیامبر اسلام میگوید من با شمشیر فرستاده شدم و آنچه نیکوست، ببینید آنچه نیکوست، آنچه شایست است در شمشیر و با شمشیر است. من فرستاده شدم تا درو کنم. این رو پیامبر میگوید، من نمیگویم، پیامبر اسلام میگوید من فرستاده شدم تا درو کنم نه تا بکارم. من برای کاشتن نیومدم، برای گل کاشتن و گندم کاشتن و ذرت کاشتن نیومدم، برای درختکاری نیومدم، من آمدم تا درو کنم. و امام علی، امام یکم شیعیان، در روی 105 از نهج البلاغه میگوید ما آرمانهای من را با شمشیرهای من حمل میکنیم. پس ببینید آنچه نیک و شایست و خیر است همانا شمشیر است و خون ریختن و آزردن جان، و آنچه بد و ناشایست و شر است خرد ورزیدن، مه گسترانیدن و بالاندن جهان. در گذرگاه این بستر فرهنگی است که به گفته گردیزی هنگامی که مسلمانان به هند رسیدند، و با اندوه و شرم باید بگویم که ایرانیان رفتند به نام اسلام به فرماندهی سلطان محمود غزنوی، لشکر کشیدن ایرانیان و مسلمان به هند و ببینید چه پتیاریگی کردند. میگوید بگرفتند و غارت کردند در هند، غنایم بسیار، غنایم برده گرفتند، همی کندند و همی سوختند و مال این ولایت به تاراج بردند. لشکر اسلام، سپاهیان سلطان محمود غزنوی که پیشینه آنها ایرانی بودند، لشکر اسلام اندر افتادند و کشتنی کردند هرچه منکرتر هرچه زشتر. مالی عظیم حاصل کردند، قریب 100,000 برده از پسرکان و دخترکان فایدت یافتند. چندان خون بریختند که نه از حکم طهارت بیرون شد، یعنی آب دیگر آن پاکیزگی خود را از دست داد، و مشارب آن بهرگیری از آب رودها بر هر شارب حرام گشت. خب دانسته شد که شایست یعنی کشتن و خون ریختن و چاپیدن و دروغ گفتن و مال دیگران بردن و به زنان و دختران مردم دست یازیدن و با سرهای بریده که دیگراندیشان پایه های دیگ ساختن و جهان را بگند اندیشه های خود آلودن و ریشه دانش و بینش و منش نیک را از بی خوبون کندن است. این می شود نیک، می شود شایست. در آغاز گفتم که شایست و ناشایست در جهان هستی نیست، ولی در جهان آدمی هست. در جهان دینهای ابراهیمی به ویژه در اسلام نیک و شایست این است که دید. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شایست چیست و ناشایست کدام است. امیدوارم افشین جان زمان داشته باشیم چند دقیقه تا من این رو بگویم، اگر نه بماند.
1: داریم من در حتی 2-3 سوال هم میخواستم از اون بپرسم، ولی اینا رو بگیم شما و بعد داریم زمان داریم، یه 10 دقیقه زمان داریم بعد.
0: در دین و در اسطوره های ایرانی همیهنانم دو سنجه برای ما گذاشتن که ما خود بتوانیم بفهمیم، نیازی ندیدن که بگوین این نیک است آن بد است. دو سنجه گذاشتن، دو نیروی نیک و بد در برابر هم به نمایش گذاشتن. به ما گفتن که شما در گزینش هر یک از این دو آزاد هستید، هیچ فشاری در کار نیست. زرتشت در سورت سوم خود میگوید اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ، این دو نهادی نیک و بد، و می‌ستایم اهورا و اندیشی نیک را. میگوید من راه اندیشه نیک برمی‌کشینم، ولی شما آزادید راه دیگری اگر می‌خواهید برکشید. می‌ستایم اهورا و اندیشه نیک را و دانش نیک و آیین راستی، یعنی همون هنجار هستی، تا فروغ و روشنایی را دریابید و به رسایی و شادمانی رسید. پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این دو راه یکی را برگزید. خودتان آزاد هستید، هیچ بندی، هیچ فشاری، تازیانه و شکنجه و شمشیر در کار نیست. هر یک از شما به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترید. اینک آن دو مینوی همزاد، یعنی نیک و بد، که با همان همیشه، که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند. ببینید زرتشت همون سخنی میگوید که من در آغاز سخن گفتم که در جهان هستی نیک و بدی نیست، نه نیک است نه بد، تنها هستی است و پویش نایستایان. زرتشت میگوید این نیک و بد در اندیشه و در انگار پدیدار شد. نیک از اندیشه پدیدار میشود و بد از انگار. یکی نیکی را مینماید و آن دیگری بدی را. از این دو دانا راستی را برمی گزیند نه نادان. آن که بدی را برمی گزیند نادان است، اگرچه آزاد است در گزینش، ولی با نادانی زندگانی خود را تباه می کند و دانا راستی را برمی گزیند. راستی همان هنجار آفرینش، سامان هستی، ریتم کیهانی. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدن، یعنی نیک و بد، زندگی و نازندگی را پدید آورد. در باره این دو بنی در هستی شناسی ایرانی افشیندان بیشتر گفتیم و تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد. از این دو مینو پیرو دروغ بدترین کردارها را برمی‌گزیند و آنکه پاکترین اندیشه ها را دارد، ببینید پیاپی از اندیشه نیک سخن در میان است و آراسته به فروغ پایدار است و آنگاه با باور استوار و کردار درست مزدا اهورا را خوشنود می سازد. راستی را از آن دو مینو کجندیشان راستی را بر نمی گزینند، زیرا هنگامی که دو دلند فریب بر آنها فراز آید. از این رو به بدترین اندیشه ها می گرایند و زندگی مردمان را به تباهی می کشند. در گرامی نامه اوستا نیک و بد در ریختار امشاسپندان و ایزدان که پرتوهایی از گوهر هستی بخش خدا هستند، نشان نیکی و دیوان و پتیارگان که آفریدگان اهریمنند، نشان بدی. این دو سنجه گذاشته شد در اوستا. من گمان نمی کنم می شد سنجه ای زیباتر و کارآمدتر از این پدیدا. دو سنجه برای ما گذاشت. امشاسپند وهومن نماد خرد و دانایی و اندیشه و منش نیک شناسان شد. در برابرش اکمن آفریده اهریمن است، نماد بداندیشی، بدمنشی و بدکردن. این دو سنجه گذاشت. و افشین جان من را و تو را آزاد گذاشت در گزینش یکی از میخواهی پیروی کنی از اکمن، از خامنه ای، یا میخواهی پیروی کنی از اندیشی نیک. امشاسپند اشابهیش یا اشا یا اردیبهشت نماد سامان و هنجار و آراستگیست و دیوی به نام اندرا، دیو ناب سامانی، پریشانی و همریختگی و شوربختی. یکی را برکشید. امشاسپند خشرا و ایریا نماد شهریاری، همون که امروز بگوییم شهریور، و فرمان روایی نیک و آرایش زندگی، آرایش جهان، بالاندن جهان. در برابرش دیوی به نام سعور رو، دیو آشوب و خلالوش و انقلاب اسلام. امشاسپند سپندارمز نماد پاک روانی، از خودگذشتگی، فروتنی، ترازمنشی، مهرگستری. در برابرش دیوی به نام ناونهیسیا، دیو سرکشی، پریشیدگی، خودخواهی و دیگر آزاد. امشاسپند خرداد نماد براپویی، بالندگی، رسائی و در برابرش دیوی به نام تاوروی، دیو فساد، اختلاس، تباهی، خرافه باوری. امشاسپند امرداد نماد بیمرگی و جاودانگی، در برابرش زعیرش، دیوی به نام زعیرش، دیو مرگ و تباهی. ایزد سروش پیک ایزدی، در برابرش دیو خشم خونین درفش. تشتر دیو ترسالی و بارندگی و فزونی، در برابرش دیوی به نام اکومن، دیو خشکسالی، دیوی که با همیاری و همازوری حکومت ننگین دامن اسلامی دریاچه ها و تالاب ها و رودهای ایران را خشکاند و به جامانده هایش را هم به زودی خواهد خشکاند. در اساطیر ایران جهی دختر اهریمن به اهریمن که از ترس نیکوکاری های مردم بیهوش گشته است میگوید برخیز ای پدر ما، من در نبرد با آفرینش مزدا چندان درد بر مردم و بر گاوان و زیستمندان هلم که به سبب کردار من زندگی نباشد. فرح ایشان را بدزدم. شما این گفتگوی جهی دختر اهریمن را با اهریمن برابر بگذارید با کردکار امروز اسلام در میهن ما. ببینید چه کسی اهریمن است، کدام اهریمن است و کدام اهورایی. میگوید فرح ایشان را بدزدم، یعنی شادمانی، بزرگی، شکوهشان را بدزدم که دزدید از ما مردم ایران، شکوه ما را دزدید. این اهریمنی که نامش الله است. آب را بیازارم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، جنگل ها را، همه آفرینش مزدا را بیازارم. شما همینانم نگاه کنید، امروز کدامین کس در میهن ما آب را می آزارد؟ چه کسی است که جنگل های ما را می آزارد؟ چه کسی است که جان ها را می آزارد؟ ببینید این سنجه ها، از یک سو سنجه های اهورایی نماد اندیشه و کردار نیک، در برابرش دیوان، ولی در این گستره من و تو و همه ما آزاد گذشته شدیم تا راه زندگانی خود را آزادانه برگزیدیم. افشین جان اگر چیزی هست بگو.
1: بله دو سه تا سوال هست. حالا اول از فقط اگه ممکنه کوتاه جواب بدین که برسیم انجام بدیم. میخوام ببینم که اصلا آیا زرتشت هیچ وقت به مجازات اشاره کرده؟ یعنی اگه مثلا این کار نکنی مجازات میشی؟
0: هم خواندم برای شما که زرتشت باورمند به آزادی است. آزادی در گزینش راه زندگی،
1: یعنی مجازاتی وجود نداره اصلا.
0: هیچ مجازات.
1: بعد جهان بعد چی؟ یعنی زندگی پس از مرگ چی؟
0: نه این از زرتشت نیست. زرتشت چنین سخنی نگفته است.
1: اوکی.
0: در آیین زرتشتیگری داریم در اوستا، ولی نه در اندیشه‌های زرتشت. اینا رو باید اصلا جدا کنیم.
1: درست. بعد میتونیم بگیم که تنها چیزی که در این آیین زرتشت مقدسه جان هست؟
0: از دید زرتشت تنها جان نیست که مقدس هست. از دید زرتشت هستی مقدس هست. همین که ما زاده شدیم یک کار مقدسی است که من زاده شدم. این درخت مقدس است، آن آب مقدس است، این هوا مقدس است، این خاک مقدس است،
1: طبیعت
0: هستی، همه چیز مقدس است و ما در یک تقدس زاده شدیم و میباریم. خیشکاری ما پاسداری از این باشندگان مقدس است.
1: ولی اندیشه خاصی مقدس نیست.
0: نه اندیشه خاص، تنها یک اندیشه مقدس. باز هم نمیتوانیم واژه تقدس به کار ببریم و به جای اون بگوییم نیک. اندیشه نیک آن اندیشه است که همسانی و همخوانی داشته باشد با ریتم کیهانی، با روند جهان. منظورم جهان یعنی کیهان، اون سامان آفرینش، اون نظمی که در جهان هست. این اندیشه با او برابری میکند و فردوسی هم همین رو میگوید. توانا بود آن که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. فردوسی از کدام دانش سخن میگوید؟ نه از دانش پزشکی یا دانش زمین شناسی، خاک شناسی، نمیدونم اینها. دانش شناخت هنجار آفرینش، هنجار است که خودمان را با او برابر کنیم. با اون نیکی است، جز نیکی چیز دیگری نیست.
1: و آخرین سوال این که این مثلا از فرهنگ یونان مثلا بردین، از زئوس و اون خود ایزدان دیگرش یا تورات که به هر حال اونم خیلی قدیمی هست، میشه گفتش که اونا هم نماد بودن فقط مثلا برای اینکه این نمادها رو گذاشتن که یه چیزی رو توضیح بدن یا نه؟
0: ببینید اینها رو باید از هم جدا کنیم. یکی درباره یونان و فرض کنیم دیگر مردم کهن، مانند مردمان یان رودان، بابلی ها، اکدی ها، سومری ها، هندی ها، مصری ها، هر یکی از این مردم جهان باستان، برای که بتوانن جهان رو گزارش کنن، اینها رو در کالبد داستان ها برای ما به یادگار گذاشتن. یعنی داستان پردازی کردن از اون چی که در میافتن جهان هستی رو، این رو به گونه داستان ها و افسانه ها تنیدن و اساطیر پدید آورد. اساطیر هند، اساطیر بابل، اساطیر سومر و دیگر ملت های کهن. ولی در مورد تورات فرق میکنن. در مورد تورات این رو در یکی از نشست های آینده خواهیم گفت. شاید خوب باشد از همین پیمان ببندیم برای نشست آینده. ببینید آنچه که در هنگام اسارت یهودیان در بابل، چند سالی که ماندن در که به 70 سال در اسارت بابل، افسانه ها و اسطوره های بابلی را آموختن و بسیاری از اندیشه های ایرانی را در بابل آموختن، با خود بردن به اسرائیل، دوباره تورات را از نو نوشتن و بسیاری از این اندیشه های کهن سومری، اکدی و بابلی در اونجا جا داده شد. برای نمونه داستان طوفان نوح. داستان طوفان نوح یک داستان سومری است که از داستان گلگمش برداشته شد. یک دزدی ادبی، انجام گرفت در تورات و مایه دردسر بزرگی شد برای مردم جهان و اسلام هم همون رو دوباره آورد. یا داستان ایوب، اینها همه داستان‌های بسیار کهن بابلی هستند. همکنون هم شما در کتابخانه آشوربانیپال همه این گل نوشته‌ها رو دارید، نگاه کنید اینها رو. ولی هنگامی که یهودیان آزاد شدند به فرمان کوروش بزرگ، بازگشتن به خانه‌های خود، تورات رو نوشتند و این داستان‌های بابلی رو، حتی داستان خلقت، یک برداشت بسیار ناشیانه از داستان خلقت انومائلش برداشته شد و داستان طوفان نوح، داستان ایوب و بسیاری داستان‌های دیگر. سپس می‌بینیم همین داستان‌ها راه پیدا کرد به قرآن و شگفت داد با چه اندوه باید گفت مردمی که امروز، مردمان دانش آموخته، دل می‌بندند به این افسانه‌های کهن، افسانه‌های دروغین، که تازه اونچه که در نوشتارهای پیشین بود دست کم از یک هنجار ادبی برخوردار بود. داستان گلگمش یکی از زیباترین داستان‌هایی است که از جهان کهن به یادگار مانده است. همین داستان رو بردن گذاشتن در تورات، نامش رو گذاشتن طوفان نوح. باز در اونجا هنوز اون شیرازی داستان اصلا پاشیده نشد، هنوز اون ساختار ادبی رو دارد در تورات، ولی هنگامی که به قرآن رسید پاره پاره شد. شیرازی داستان هم اصلا گسیخته شد. ولی شما از یک مسلمان بپرسید باور میکند این یابه ها رو؟ ببخشید اگه پرسش دیگری هست.
1: نه نه دیگه، همین اینا رو خواستم بپرسم و در ضمن یه قرار شما یک آگهی هم بگین راجع به نشستی که قراره در 19 و 20 مهر ماه که برابر با 11 و 12 اکتبر هست قراره برگزار بشه، اونم اگه ممکن توضیح بدین.
0: همایش بزرگ جهانی هست با همکاری آکادمی ملی تاجیکستان و دانشگاه کوروش و انجمن رودکی در پاریس و بنیاد ساسانفرد در پاریس، با همکاری این 4 نهاد فرهنگی، یک همایش بزرگ جهانی زیر نام جغرافیای شاهنامه 2 روز پیاپی برگزار می شود. مثلا مکنون من همه دلباختگان شاهنامه را به همکاری در این همایش فرا می خواهم. این همایش اگرچه نامش هست جغرافیای شاهنامه، نمی خواهد به پردازد به شناخت جایگاه سرزمین هایی که در شاهنامه از آنها نام برده شده است، ولی در کنار اون گستری فراختری را میگذارد. برای نمونه جایگاه خرد در شاهنامه، زندگی و مرگ در شاهنامه، فلسفه ایران شهری در شاهنامه، پاسداری از فرهنگ و زبان پارسی در شاهنامه و بسیاری نکته های دیگر. یعنی کسانی که میخواهند شرکت بکنند یا آیین‌های کشورداری و شهریاری در شاهنامه، هر کسی میتواند یکی از این جستارها را برگزیند و به گونه نوشتار که به گونه‌ای که از 12 صفحه بیشتر نباشد برای ما بفرستد. زبان همایش زبان‌های فارسی، انگلیسی، روسی و فرانسه خواهد بود و در تالارهای گوناگونی که دانشگاه کوروش اینها را فراهم می‌کند، هر نویسنده، هر کسی که در این همایش شرکت می‌کند، میتواند 10 تا 15 دقیقه هم سخن بگوید، سخنرانی کند، که زمینه کار رو هم ما فراهم خواهیم کرد. در نشست آینده من گزارش بیشتری خواهم.
1: سپاسگزارم از شما. پس اگه سخن دیگه ای ندارین،
0: امیدوارم که بر دل شما نشسته باشد این بررسی شایست و ناشایست، نیک و بد در بینش ایرانی و در هستی شناسی دیگر ملت‌های جهان به ویژه دین‌های ابراهیمی.
1: درود بر شما، سپاسگزارم، تا دیداری بعد، بدرود.
0: سپاسگزارم از شما، روزگارتون خوش.
2: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی در برنامه اسلام، دینی که باید از نو شناخت، در کنار دوست و همکار محترمم آقای دانیل هستیم و همچنین آقایان ایمان سلیمانی امیری و آقای خسرو فروهر هم ما رو همراهی میکنن و از دانششون در این برنامه استفاده میکنیم. درود بر شما آقای دانیل عزیز.
3: درود به تو فریسای نازنین، خوشحالم که دوباره این فرصت رو به دست آوردم که در خدمت تو دوست نازنین و بینندگان و شنوندگان اسرائیل پارس تیوی باشم. ضمن عذرخواهی به خاطر این غیبت و نبودنم در چند برنامه اخیر. امیدوارم که از این به بعد بتونم به صورت منظم در خدمت تو دوست عزیز و بیننده ها باشم.

0: سلیمانی امیری عزیز، صدای ما رو میشنوین. درود بر شما.
1: بله، درود بر شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دنیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب خسرو فرابر. خوشحالم در خدمت بینندگان محترم برنامه‌تون هستم، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشید.
0: ما و درود میفرستیم به جناب آقای خسرو فروهر عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
2: درود بر شما پریسا خانم، درود بر جناب آقای سلیمانی دوست عزیز، و بحث خوبی که با ایشون داشتم واقعا تمام هفته باعث به من انرژی میده که این هفته بیشتر اذیتشون کنم تو برنامه شوخی. بعد دوست عزیزم آقای دانیال هم روی سفر بودن و پیش از برنامه گفتم زیارت قبول، امروز سعی میکنیم که یه ذره هم برنامه بگونه باشه که دوستان احساس نکنن که اگه بعضی موقع اختلاف عقیده وجود داره کدورتی خدای نکرده بین ما هست. هدف این برنامه اینه که پرسش‌های مطرح بشه و من همیشه گفتم که ما نباید کسی گشنه است بهش ماهی بدیم، باید ماهیگیری رو بهش یاد بدیم و بزرگترین راه برای رسیدن به آگاهی پرسشه و پرسش رو 1400 سال در این کشور ممنوع کردم. از اینکه امروز با شما هستم سپاسگزارم. به بینندگان برنامه درود میگم.
0: پس از شما عزیزان از دانشتون استفاده میکنیم. من برمیگردم خدمت آقای دنیل عزیز. آقای دنیل، از شما بشنویم که داستان به کجا رسید و امروز در چه زمینه‌ای خواهیم شنید.
3: بله حتما فریسه عزیز، توی جلسات قبلی راجع به شرایط شبه جزیره عربستان صحبت کردیم، تولد محمد رو راجع به اون صحبت کردیم، خانواده ایشون، پدرشون، مادرشون، و بعد با حضور آقای فروهر این بحث مطرح شد که اصلا خود محمد چه میزان یک واقعیت تاریخی است و چه میزان نشأت گرفته از یک میتولوژی و یا یک داستان پردازی تاریخی است. توی جلسات قبل راجع به این قضیه هم صحبت شد. امروز میخواییم بیشتر صحبت کنیم راجع به ایام جوانی محمد و نهایتاً بحث بعثتشون. من سوالات رو پریسا عزیز اگه موافق باشی شروع کنیم که زودتر وارد برنامه بشیم.
0: بله سراپا گوشیم، بفرمایید.
3: من سوال اولم رو از آقای سلیمانی شروع میکنم که خب قبل از بعثت محمد و قبل از حالا اون فرایندی که به عنوان به پیامبری رسیدن و دریافت وحی اسپرده میشه برای ایشون، چه اتفاقات خاصی در زندگیشون افتاده که قابل ذکر و قابل توضیح هست؟
1: بله ببینید، قبل از زمان بعثت پیامبر اسلام هر آنچه که در تواریخ آمده تقریبا توهماتی است که مورخین تاریخی برای پیامبر اسلام ساخت. دلیل اصلی من این است که زمانی که شما شخصی رو میبینید از دوران کودکی دائم با مسائل ماورایی روبرو، از طبیعتاً در خود یک نوع قدرتی رو احساس می‌کنه. اگر چون این زمینه‌ای هدف این بوده است که او در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث بشود، طبیعتاً زمانی که جبرئیل اولین وحی رو برای او می‌آورد، او نباید در یک تذبذب به سر ببرد، بلکه باید به واسطه این آمادگی قبولی اون رو هم درخواست بکند. همانند این که وقتی من به عنوان یک دانشجو درس‌های خود رو خوانده‌ام، اولین چیزی که انتظار اون رو دارم قبولی است. بنابراین زمانی که چنین قبولی برای من میسر نشه موجب تعجب من. اما ما می‌بینیم که پیامبر اسلام زمانی که به او وحی میشه این رو نمیپذیره. و نکته شگفت‌انگیز این هست که همسر او یعنی خدیجه هست که به او میگوید تو احتمالاً پیامبر این قوم. اما نکته جالب‌تر این هست که باز مؤید دیگر این داستان پسر عموی او یعنی ورقت ابن نوفل هست، کسی که ظاهراً کتاب‌های ادیان رو خوانده بود، با مسیحیت آشنایی داشت و بنابراین به او گفت آن کسی که به تو وحی کرده ناموس اکبر هست، یعنی آن وحی که روح القدس باشه. اما ما وقتی کتاب‌های تاریخ اسلام رو مطالعه می‌کنیم، قبل از اینکه اصلا پیامبر به دنیا بیاید شما داستان‌هایی رو می‌بینید، از جمله اینکه یک زنی که ظاهراً در حال شغل نامناسبی هم داشته زمانی که پدر او یعنی عبدالله رو میبینه از او درخواست نزدیکی میکنه، عبدالله به همراه عبدالمطلب میرود ازدواج میکنه و برمیگرده دوباره پیش همان زن، آن زنه میگوید خیر من الان تو

0: نمیخواهم، به دلیل اینکه من در پیشانی تو نوری دیدم و دوست داشتم که این نطفه در درون من به وجود بیاید. یعنی این رو یک زن نامناسبی نور نبوت رو در پیشانی عبدالله دید. از این داستان ها زیاده، از جمله به سیف هم نسبت دادن زمانی که عبدالمطلب رو دیده، که حالا از بحث تاریخی نمی کنیم چون اینا با هم اصلا همخوان نیست، به اون میگوید تو صاحب شخصی خواهی شد که این شخص پیامبر این امت. نکته جالب ترین هست که حالا ابن اسحاق می آورد که در درگیری میان عبدالمطلب و برخی دیگر از افراد مختلف، کاهنه ای از موی بینی عبدالمطلب به اون نویده به وجود آمدن یک پیامبر رو میده در خانواده، که به اون میگوید یک سر این برمیگردد به خاندان بنی زهره، که حالا عبدالمطلب هم تصمیم میگیره بره برای عبدالله از همه خانواده زن بید. بعد ها ما میبینیم در دوران کودکی او، زمانی که عبدالمطلب فوت میکنه، او تحت سرپرستی ابو طالب در میاد. ابو طالب به عنوان یک کاروان تجاری که به راه انداخته در سفر شام با یک شخصی به نام بحیرا روبرو میشه. اصلا مشخص نیست چرا شخصی مثل ابو طالب باید یک کودک رو به یک مسافرت تجاری ببره، چیزی که بسیار عجیبه، آن هم در آن زمان که قطعا مسیر تجارت پر از خطر بوده. خود ابو طالب دارای فرزندان کوچکی هم بود، اما چرا آنها رو نبرده؟ اینها نشان میدهد که ظاهرا این داستان ها ساخته میشه تا به نوعی از حواشی و اطراف سرزمین حجاز هم یک مؤلفه‌ای به نام تاییدیه حالا اهل کتاب، افراد مشرک و دیگران برای پیامبر اسلام بیاید. بعدها او در زمان جوانی هم دارای چنین مسائلی است. یکی از موارد جالب این هست که میگویند زمانی که او در زمانی که در خدمت شخص خدیجه بوده، به همراه غلام او یعنی میسره به شام میره. در اونجا هم میبینن که ابرها بر روی او سایه میافتند. این رو میسره میآید و به خدیجه میگوید و یکی از دلایلی که خدیجه به خواستگاری محمد میرود بنابر نقل تواریخ همین داستان. یا مثلا وقتی محمد در درون خانواده حلیمه سعدیه بوده که به عنوان شخص شیرخواره او رو بردن تا بزرگ بکنن در محیط دور از مکه، گزارش میدن که در زمان 3 یا 4 سالگی او دو فرشته از آسمان میآیند، سینه او رو میشکافند، در درون تشتی حالا یک جسم سفیدی که گفتن برف بوده یا مسائلی از این دست، قلب او رو شستشو میدن، چون در گذشته میاندیشیدن که قلب جایگاه تفکره. در نتیجه خواستن به نوعی قلب او رو شستشو بدن از افکار جاهلیت. حالا مشخص نیست چرا یک کودک 3 یا 4 ساله باید برای چوپانی برود، چون اصلا چوپانی در حد وظیفه او نبوده که بخواد به چنین مطلبی بده. در واقع ما همه این موارد رو در کنار هم قرار بدیم، میبینیم که همه اینها ساخته شد تا وجود پیامبر اسلام رو از قبل نوید بدن. حتی کار به جایی رسید که بحث خاموش شدن آتشکده پارس و یا به نوعی فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا هم به این داستان اضافه شد که کاملا خیالی است. دلیل اصلی هم این هست که خود محمد در یک شگفتی بود زمانی که چنین خوابی رو دید یا چنین وحی به او آمد. خود او این مطلب رو در واقع متوجه نشد تا اینکه خدیجه و برقت بن نوفل این مطلب رو به او گوشزد کردند. من عرضم تا اینجا تمام میکنم، اگر نیاز بود شرح مفصلتری به خدمت شما بدم.
1: بله، سپاس از شما. و اما جناب فربهر عزیز، یکی از رویدادهای مهم قبل از بعثت محمد بحث آشنایی و ازدواج اون با خدیجه هست. اگر در این زمینه لطف کنید و اطلاعات رو ما بدید ممنون میشم، و اینکه چطور این ازدواج رخ میده با کسی که هم سنش از محمد بیشتره و فکر نمی کنم چیز مرسومی هم بوده باشه در اون دوران
2: عرب. بله، یه لحظه اگه اجازه بدید من میتونم به جای پاسخ این پرسش میخواستم باش بگم اول برنامه مسائل دیگه ای رو در واقع کانتکست دوران محمد بیان کنم، بعد در پایان حتما به اینم اشاره خواهم کرد اگه اجازه بدید، چون خیلی مهمه برای فهمیدن آغاز زندگی محمد همین ازدواجش مثلا با خدیجه. ما باید ببینیم اصلا این آقای محمد در چه کانتکست زمانی ظهور میکنه. نه اگه اجازه بدید.
1: بله بله، بفهم فقط لطفا کوتاه که بتونیم به اون
2: سعی میکنم واقعا ساعت بشه 4 دقیقه، سعی میکنم 4 دقیقه فقط. این قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من احساس میکنم خیلی از همیانان بینندگان ما آگاهی لازم از تاریخ رو ندارن تا مسئله ظهور محمد و ظهور مسئله به نام اسلام رو درک بکنن. ما درباره دورانی صحبت میکنیم که به عقیده شخص من پایان آنتیکه، دوران آنتیکه، البته تعریف‌های گوناگونی درباره شده و جهان اون موقع خیلی کوچکتر از امروز بود، یعنی بعضی امروز میگن جهان امروز کوچک شده، ولی اون موقع قاره آمریکایی نبود، قسمت‌های جنوبی آفریقا، مرکزی آفریقا، قسمت‌هایی که شمال دریای مازندران بودن، اروپای غربی تا حد زیادیش، اروپای شمالی، اینا اصلا در تاریخ به اون صورت نقش مهمی بازی نمی کردن. یعنی هولوهوش دریای مدیترانه بود که مثلا امپراتوری روم اول خودش بعد غربی و شرقی شد، هولوهوش دریای مدیترانه بود، بعد ما میان رودان رو داریم، دجله و فرات بینش، و بعد هم ماورا نهر به اصطلاح آسیای میانه، خیلی مسائل، و بعد خب چین هم وجود داشت، ولی چین در سیاست جهانی به اون صورت وارد نمی شد. جهان اون روز از لحاظ جمعیتی جمعیت پایینی داشت، دقت میکنید، و خیلی دیدم به این مسئله کم توجه شده. نه مثلا البته در واقع این حدس و گمان زیادی وجود داره و من ادعا نمیکنم این ارقامی که میگم مورد قبول همه دانشمندان تاریخ باشن، ولی من در واقع مثلا امپراتوری روم در قرن 50 میلادی اگه بریم یه چیزی بین 50 تا 100 میلیون شنیدم، حالا بعضیا میگن 50، بعضیا میگن 100 میلیون، ساسانیان 20 تا 30 میلیون، دقت میکنید جمعیت شهر را. مثلا وقتی من میشنم صحبت از شهر مکه میشه، همه فکر میکنن الان مثلا چی میگن، یک کلان شهر میلیونی یا 100 هزار نفریه، در حالی که مثلا پاریس قرن 11-12 هنوز 50 هزار تا جمعیت داشت، با درباره پاریس صحبت میکنیم، و من فکر نمیکنم شهری که اینا شهر مینامن مکه در دوران آمدن محمد، ظهور شخصیتی از دید من نیمه افسانه‌ای به نام محمد، اگرم باور کنیم در اون جایی بوده که گفته میشه، شاید بیشتر از 500 نفر نمیتونه جمعیت داشته باشه، و اینکه از لحاظ آذوقه، خوراک، وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، و بعد اینجا متوجه میشیم وقتی در درباره آقای محمد میخونیم که ایشون در دوران مکی بودنش 100 تا هوادار پیدا کرده و جزء اقلیت بوده، ارقام با هم همخونی ندارن. یعنی آن چیزی که عرب شهر مینامیدن برای ایرانیان و رومیان شاید روستا هم نبوده. این مسائلی که صحبت میکنم خیلی مهمه. ما در دورانی محمد ظهور میکنه که در این دوران ایران من یه واژه استفاده میکنم، چپی ها خیلی ناراحت میشن وقتی اینو میگم، ایران در اصل میشه گفت وارد دوران فئودالیسم و یواش یواش حتی در بعضی از شهرها به دوران پسا فئودالیست داشت وارد میشد. بورژوازی، ما یه پروتو بورژوازی رو در بعضی از شهرهای ایران میبینیم که نمونهش انقلاباتی است که در زمان قباد و خسرو شیروان شاهدیم، که این نشون دهنده یک دوران، ببخشید، پیش از بورژوازی، من میگم پروتو بورژوازی بشه، در بعضی از شهرها شاهدیم، در امپراتوری، و این خیلی جالبه، این شهرنشینی مدرنی که در دوران ساسانی خیلی در شهرها که به سود ساسانیان بود که شهرها پیشرفت کنن، چون از شهرها میتونستن مالیات بگیرن، این پدیده نزدیک 700-800 سال بعد در اروپا ظهور میکنه، یعنی گرفتن مالیات از شهرها به سود پادشاهان بود، شهرها بزرگتر شدنش، و این باعث شده بود که لیبرالیسم به وجود بیاد. یعنی شما وقتی میگید محمد چرا با خدیجه ازدواج کرد، حالا میخوام تو برنامه چند نکته از تاریخ طبری براتون بیارم، چه رابطه‌ای وجود داشت بین خانواده محمد افسانه‌ای و سفرهایی که ادعا میکنه این خانواده به ایران و به مناطق شامات و روم داشتن. ببینید، این به وجود اومده یک لیبرالیسم شهری در ایران، ما شاهد اون هستیم. یعنی اگه در آغاز دوران ساسانی کرتیر رسما در کتیبهش نکوهش میکنه دگراندیشان دینی رو، در زمان روانشاد خسرو پرویز ما میتونیم طبق گواهی که ما دادن چیز نزدیک 20 تا 25 درصد در شهرهای جنوبی ایران حداقل مردم مسیحی بودن و کاملا تالرهت میشدن. یا مثلا آقای بطرگونی، سردار بزرگ آقای خسرو پرویز، مسیحی بود و زمانی که ترکان به منطقه خراسان بزرگ حمله میکنن، یک مسیحی سردار ارتش ایرانه و شاهزادگان ساسانی افسران زیر دستشان. یعنی تفاوتی رو شما مثلا میبینید. خاندان برمکی، خب این خاندان برمکی قبل از اسلام هم خاندان برجسته بوده، اینو بودیست بوده، و در افغانستان یکی از اینه بکنم حدود شهر هرات یا همون جاها، اینا یک چی میگن، هرات بود یا شهر دیگری در افغانستان روز، اینا یک مناطق مذهبی بودیستی داشتن و کار به اصطلاح چی میگن توریستی مذهبی هست اینا بود، اینطوری میگن. و خب این یا مثلا مجسمه های بودا که طالبان نابود کرد، اینا در تمام دوران ساسانی وجود داشتن، کسی تخریبشون نمیکرد، یه لیبرالیسم داشت به وجود میاد. روم هم همینطور بود، با اینکه در روم شرقی ما یک دوره‌ای از ارتدوکسی مذهبی میبینیم، ولی در کل ما جهانی رو داریم میبینیم که از آنتیک زندگی پرستی، زندگی دوست داشتن رو وارد داشت، ادغام میکرد به ادیانی که اون موقع به قدرت رسیده بودن. جهان خیلی لیبرال تر بود. یعنی شما 200 سال بعد از محمد و با 100 سال قبل از محمد مقایسه کنی، حداقل در شهرها وضعیت زندگی لیبرال تر بود. اونجا به صحبت شما میرسم، پایان میدم صحبتو. این که محمد 25 ساله با یه زن 40 ساله که از خودش پیرتر عروسی میکنه و این زن صاحب یه کمپانیه به اصطلاح امروزی، این 100 ساله بعد در اسلام وجود نداره. یا خانم هند جگرخوار برای گرفتن انتقام پدر و برادرش میتونه وارد جنگ بشه، شما اینو 100 ساله بعد در اسلام ندارید. و این نشون دهنده اینه که آقای محمد ابن عبدالله خودش در جامعه زندگی میکرد که بالا رفتن از نردبان سوسیال یا نردبان پیشرفت اجتماعی به زن هم وابستگی داشت. یعنی شما میتونستی واقعا با همسر خودت پیشرفت اجتماعی بکنی. و البته پایان بحث اینه که کوتاه، چون آقای سلیمانی عبدالله میخوام بیشتر در این مورد صحبت کنن. به نظر میاد افسانه‌ای که برای محمد ساختنش یه شاهزاده فقیری، یه خاندان اشرافی فقیر اینطوری بهش بگی، و بعد یه خانم پولدار ثروتمند، و این ازدواج در اروپا هم اینطوری بوده، اشرافیت فقیر همیشه بعضی موقع میرفتن با یه خاندان به اصطلاح تازه به دوران رسیده یا ثروتمند یا بیوه‌ای که پول داشته ازدواج میکرد. ولی نکته مهمتر اینه، نظرم یه ذره ببخشید 20 ثانیه بیشتر الان میشه، ما غیر از اینکه محمد چرا رفت با خدیجه فلان کرد، بعد ببینیم که جامعه چی بوده. و این لیبرالیسمی که در جغرافیای جهان اون موقع وجود داشت، این برامون مهمه. در این کانتکست باید این داستان رو بهش نگاه کنید. در خدمتتون.
1: بسیار عالی. اونطوری که من متوجه شدم پس بنابر نظر شما واقعا دوران قبل از محمد و قبل از اسلام، جامعه عرب و شاید در حالا بر اساس صحبت شما ایران، بسیار لیبرالیست تر بوده است از زمانی که محمد میاد و اسلام رو
2: روم هم همینطور
1: گسترش میده.
2: شهری روم و نگام ببخشید آقای سلیمانی، شما من نمیگم پرفکت بودن و دموکراسی نوین بودن، نه نبودن، ولی من شخصا عقیده دارم که اگه محمد زور نکرده بود، احتمالاً ما 700 سال زودتر وارد دوران رنسانس و بعد شاید دوران روشنگری میشدیم که به دموکراسی رسید. جامعه شهری حداقل، من در واقع جامعه شهری صحبت میکنم، خیلی لیبرال تر بود تا 200 سال بعد از محمد. و این اصلا وجود ظهور اسلام باعث رادیکال شدن مسیحیت هم میشه، به خصوص در قرون وسطا. این جنگی که اسلام خشونت، نقش زن پایین میاد، نه فقط در خاورمیانه، و اینا رو باید بیشتر بهش دقت کنیم. در خدمتتون.
1: بسیاری جناب سلیمانی عزیز صحبتی داشتید در این زمینه؟
0: بله. من ابتدا با یک بخش از فرمایشات جناب فرهاد موافقت بکنم، بعد مخالفتم رو ابراز بکنم. ببینید کاملا درسته، محیط خود مکه اصولا شهری به معنای مصطلح نبود، یعنی خود قرآن هم از اون به عنوان بلد نام میبره، چیزی بین یک قریه و مدینه، یعنی یک شهری بسیار ساده. شما میتوانید خیلی راحت جمعیت حالا قریب به واقعی مکه رو به دست بیاورید. چگونه؟ شما وقتی بعد از سال 8 هجری که مکه فتح میشه، سلسله کسانی که به پیامبر ایمان آوردن از قریش رو میتوانید دست پیدا بکنید، از کتاب نسب شناسان مثل مصعب بن عبدالله زبیری و دیگر. در بهترین حالتش مکه با توجه به اینکه جمعیت اون زمان به دو دسته تقسیم میشد، عده‌ای قریش بطایه بودن، کسانی که در مکه بودن، دیگران قریش زواهر بودن، کسانی که خارج از مکه بودن به همراه اعابیش و دیگران، که اگر دقت بفرمایید در جنگ خندق ماحصل همه اینها به اضافه قبایل قسان و سلیم و دیگران، تقریبا قبیله قطفان و دیگران، تقریبا نزدیک 10,000 نفر شد، بیشتر هم نیست. در خود مکه در بهترین حالتش بیش از 1500 تا 2000 نفر جمعیت وجود نداشت. این مطلب اول که خواستم عرض بود. اما در خصوص شخص خدیجه. ببینید خدیجه قبل از پیامبر اسلام دوبار ازدواج کرد، یک بار با عتیق و دیگری با ابو هاله، حتی یک فرزند پسر هم داشت، یعنی هند بن ابو هاله در واقع فرزند او بود که در جنگ جمل کشته میشه. که ما در مورد اینها هیچ نامی نمیشنویم یا بسیار محدود هستند. طبیعتا دلیل اصلی این ازدواج شاید ضعف پیامبر اسلام در امور مالی که قابل تسری به بنی هاشم، یعنی بنی هاشم دارای قدرتی بودند، اما رفته رفته به دلیل عدم دقت در امور مسائل تجاری ضعیف شدند. حتی بزرگ اونها یعنی ابو طالب از مخارج خانواده خودش بر نمی آمد، جوری که پیامبر اسلام بعد از ازدواج با خدیجه که توانگر شد و این معیدش آیات قرآن هست، علی رو به خانه می آورد. عباس هم در واقع به خاطر اینکه حالا رباخور بود و مسائلی از این دست، او هم توانست مالی در جمع بکنه و جعفر رو به خانه بیاورد. طبیعتا پیامبر اسلام توانست یک پایگاهی رو به دست بیاره توسط شخص خدیجه، اما با فرمایشات جناب فرابهر من در اینجا مخالفت. ببینید یکی از دلایل اصلی جامعه حجاز یک لیبرالیسم کامل برخلاف ایران و روم. ببین اگر کسی در آن آن زمان قرائتی برخلاف هیئت حاکمه می داشت سرکوب می شود. ما قیام مانی رو می بینیم، مزدک رو می بینیم. در روم هم اگر رومیان واسطه مسائل سیاسی و دینی که به هم پیوند داده بودند ابتدا با یهودیان و مسیحیان به شدت مقابله می کرد. اما نکته جالب این است که در محیط حجاز ادیان آزاد بودند، یعنی شما مشرکانی رو می دیدید که به صراحت به پیامبر می گویند که یک سال تو خدای ما رو عبادت بکن، یک سال ما هم خدای تو رو عبادت خواهیم کرد. در اونجا حنفا بودن، یعنی کسانی مثل عثمان ابن حویره، فرقت ابن نوفل، زید ابن عمرو ابن نوفل و قصه ابن ساعده، امیت ابن ابی سعد و بسیاری افراد دیگه که بت نمی پرستیدن. اینها آزاد بودن، حرف خودشون رو می زدن، زنان در امور تجاری دخالت می کردن. بعد از آمدن پیامبر اسلام بود که تساهل دینی از بین رفت، یعنی شبه جزیره عربستان زیر شمشیر پیامبر اسلام بود. تو انا نبی و سیف، من پیامبر شمشیرم. یا آمد و به صراحت اشاره کرد تا زمانی که مردم شهادتین نگویند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، یا زکات ندهند، خون و مالشان برای من حلال هست، من میتوانم اونها رو بکشم اگر مسلمان بشم. در حالی که گواه تاریخ این است، قریشیان زمانی که پیامبر اسلام رو دیدن که مردم رو دعوت میکنه با او هیچ مخالفتی نداشتن. چهار بار جلسه گذاشتن با شخص ابو طالب که پیامبر یا برادرزاده تو چهار کار انجام میده. ای و دیننا، دین ما رو عیب میگیره. صفه احلامنا، بزرگان ما رو سفیه میدونه. شتم آبائنا، خدا پدران ما رو دشنام میده. صفه الهینا، خدایان ما رو دشنام میده. صفت میکنه. اینها برای ما قابل پذیرش نیست. یعنی پدران نزد اعراب آنقدر جایگاه داشتن که در آیه 200 سوره بقره به صراحت آمده میگوید خدایان خود رو بیشتر از پدران خود یاد بکنید. یعنی تا این اندازه پدران برای اونها منشأ احکام، قانونگذاری و مسائل بود. با آمدن پیامبر اسلام زنان موظف شدن قرین خانه ها باشن، مردان موظف شدن دست از تجارت و امور دیگر زمانی که اولویت و جهاد هست بردارن، ادیان دیگر آزادی خودشون رو از دست دادن و سرکوب شدن و به این ترتیب تساهل با آمدن پیامبر اسلام از بین رفت. حقوق اجتماعی در بسیاری از موارد تضعیف شد. دیگر شما زنی مثل خدیجه پیدا نمی کنید. دیگر شما زنی مثل حنظلیه مادر ابوجهل پیدا نمی کنید که تاجر عطر باشه. شما دیگر زنی مثل خناس پیدا نمی کنید که مادر مسعم بن عمیره و دارای ثروت. این هاست که ما می بینیم که با برآمدن اسلام نه تنها تساهل از بین رفت، حقوق اجتماعی بسیاری از اخشار به خصوص زنان دیگر سراغی نمی‌کنند.
1: بسیار عالی، درود به شما. میدونم که آقای فربهر در این زمینه بحث دارن، فقط بحث رو که میخواید احتمالا اشاره کنید به شرایط ایران در اون زمان، ازتون میخوام لطفا خیلی کوتاه انجام بدید، چون این یه بحثی که بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد.
2: ولی
1: مختصر لطف کنید.
2: اولا من ببینید، من در واقع لیبرالیست در جامعه جهانی صحبت کردم و این نکته در رابطه با عربستانم خب صدق میکرد در اینکه من مشکلی ندارم. ولی یکی از بزرگترین، من تکرار میکنم، بزرگترین خرافه هایی که به خورد مردم ایران دادن ظلم ساسانیان و موبدان ظالم. من بحثی با آقای حسین بور داشتم در تلویزیون ایران فردا، ایشون هم همین عنوان کردن، گفتم اسم سه تا موبد ظالم رو بیارید. گفتم کرکی رو قبول نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم کرکی مال قرن سوم میلادی، ما در واقع ظهور اسلام اول قرن چهارم میلادی که بعد از اونم از دوران نرسه به بعد اصلا نامی از کرکی رو ما نمیبینیم دیگه، یعنی رفته گم شده. شما از اول قرن چهارم میلادی آقای سلیمانی تا آمدن اسلام عزیز این مسلمانان اسم دو تا موبد ظالم ندارید. یعنی خدا من بگید 400 سال تمام اسم دو تا موبد ظالم نبود. درباره دین ستیزی گفتید. آقای مانی تاج یک پادشاه ساسانی رو از سرش گذاشت. کتاب شاپورگان رو نوشته. مانی رو به خاطر زن ستیزیش از ایران بیرون کردن، چیزی که مسلمانان و کمونیستای ایرانی در تاریخ نزیشون سانسور کردن. من پیشنهاد میکنم شما به گجستک عبالیش میدونی که نوشته ای هست و بعد همچنین شکن گمانیگویچار از مردان فرخ، شما اگه این دوتا رو مطالعه کنید، نوشته های پهلوی به خصوص شکن گمانیگویچار مردان فرخ، شما پیدا میکنید دلیل مانی ستیزی به خاطر زن ستیزیش بوده. و حتی آگوستینوس که بعدها میاد و معلم اول کلیسای مسیحیت میشه و تمام زن ستیزی رو وارد مسیحیت میکنه و ماریا ماگدالنا یهو فاحشه میشه، مهمترین حواریون مسیح میشه فاحشه. آقای آگوستینوس اصلا 30 سالگی مانی پرست بوده، مانوی بوده. یعنی حتی زن ستیزی که در مسیحیت رومی وارد میشه از طریق مانویت بوده. مانویت زن رو نجس میدونستن، کثیف میدونستن. بنابراین درباره این که شما میگید مانی رو، نه مانی تاج پادشاه ایران هم سرش گذاشت، اون پادشاه هم بزنان زرتشتی بود. مزدکیان هم دین نبود، یه انقلاب سوسیالیستی بود، مسئله سیاسی بود، ربطی به دین نداشت. برای اینکه خود قباد میاد مزدک رو بزرگ میکنه، مزدک از شهر استخره، حتی نامی که برای خودش استفاده میکنه یک نام یک موبد دیگر زرتشتی بوده. این مسائل رو اومدن تحریف کردن در جامعه ما. خیر، در خود دربار ساسانی در زمان زنده‌یاد خسرو انوشیروان، خسرو پرویز، ما نام بسیاری از وزیران، ژنرال‌ها، ملکه، نمیدونم هر چی میخواد برین، مسیحیان، یهودیان. بذار اصلا پایان بدم بحثو. شما برید نوشته های یهودیان رو درباره ساسانیان بخونید. در جنگ های خسرو پرویز با رومیان، یهودیان کنار ایرانیان میجنگیدن. بنابراین این بحثو من قبول ندارم. اگرم به قول شما ظلم بود در ایران، آقای من خیلی ساده صحبت میکنم، خب اگه مردم ایران از ظلم زرتشتی خسته شده بودن، خب میرفتن با آغوش باز مسلمان میشدن، وقتی که رومیان 300 سال مسیحی شده بودن دیگه، از قرن 4 بعد مسیحی شده بودن. مسیح هم خیلی متمدنتر از محمد بود. خب ایرانیان همه با آغوش باز، اصلا چجوری امکان داشت موقع ساسانیان 300 سال جلوی رومیا بتونن دووم بیارن؟ نه، اینا خرافات آقای سلیمانی. ولی اجازه بدید اگه دوست دارید همینجا قرار بذارین، چون که آقای چه دانیال گفتن بحثمون به جای دیگری کشیده میشه. اگه دوست دارید یک برنامه میذارید و یک بار هم که شده درباره خرافه ظلم ساسانیان صحبت میکنیم. از دید من پایان جمله، ساسانیان لیبرال ترین، آزاد ترین، انسانی ترین حکومتی بودند که ایرانیان تا حداقل 80 سال پیش داشتند و در خود جهان آن روز هم ایران ساسانی پناهگاه دانشمندانی بود که از روم شرقی میمدن جندی شاپور. در جندی شاپور استادان یهودی تدریس میکردن، این ثبت شده نامشون. بودیست ها که از هندوستان بیرون رانده میشدن میمدن به ساسانیان پناهنده میشدن و حتی مسیحیانی که از دربار روم شرقی رانده میشدن به ایران پناهنده میشدن. نام ها موجوده و من این بحث رو الان با اجازتون میدونم شما مخالف، ولی مجبور شدم اینو بگم. این داستان واقعیت نداره. در خدمتتونم، خواهش می‌کنم اگه امکان داره بحث رو به اسلام بکشونیم، چون من در قسمت لیبرالیسمی که در جامعه بدوی عربستان وجود داشته با شما موافقم و خودم هم این بحث رو گفتم و با هم همعقیده هستم. در خدمت.
1: بله بسیار عالی. دقیقاً من هم الان بیشتر موافق این هستم که اگر دوستان شما هم با من متفق الرأی باشید، بیشتر الان روی اسلام تاکید کنیم. حتما در برنامه‌های جدا میایم و تاریخ ایران رو هم بررسی میکنیم و اون تاثیراتی که اسلام بر روی گذاشت و اینها رو همه بررسی میکنیم. ولی اون چیزی که من از صحبت شما تو بزرگوار متوجه شدم در مورد ازدواج محمد با خدیجه این بوده که با توجه به زاغه محمد که بعدها بعد از خدیجه نشون میده و همیشه اون تمایل با عرض پوزش پدوفیلی خودش رو نشون میده که بچه ها خیلی با سنهای کم علاقه داشته، میشه نتیجه بگیریم که ازدواج محمد با خدیجه تنها بر اساس میزان ثروت و دارایی و مکنت خدیجه بوده که محمد میخواسته به اون دسترسی پیدا کنه. دوستان موافق این هستید؟
2: میتونم یه جمله کوتاه بگم؟ از لحاظ روانشناسی، نمیگم همه همینطورن ها، خیلی از مردانی که علاقه به زیادی به مادر دارن یا مادر رو خیلی مقدس میدونن، هیتلر یه نمونشه، حالت سایکوپاتی پیدا میکنن که شیوه های منفی داره و نارسیسم شدیدی رو پیش میبرن و همچنین در کارنامه بسیاری از پدوفال ها اتفاقا این حالت وجود داره که طبعا یا به کودکان علاقه زیادی دارن یا به زنانی که 20-30 سال حتی از خودشون بزرگترن. ببخشید اینو گفتم، در خدمت هستم.
1: خب جناب سلیمانی، شما هم با این نظر موافق هستید؟
0: ببینید من وقتی به این کانتکست نگاه بکنیم میبینیم بله درسته. ببینید اولویت های جامعه عرب در قرآن به صراحت آمده، در تواریخ هم آمده. یک، ثروت مهمترین شاخصه برجسته بودن یک شخص در جامعه عرب، ثروت. دو، خانواده یعنی فرزندان، داشتن فرزندان زیاد بسیار مهم بود. من شاهد تاریخی ارائه میکنم. ببینید عبدالمطلب دارای یک فرزند بود به نام حارس. زمانی که خواست چاه زمزم رو حفر بکنه، من فقط از دل این و احوای این در واقع داستان میخوام اون مطلب خودم رو در بیاورم. آرزو میکنه که من اگر صاحب 10 پسر بشوم، یک پسر رو برای خدای خودم قربانی میکنم. پس ببینید جایگاه داشتن فرزند تا چه اندازه مهم بود. حتی در جای جای قرآن به صراحت میگوید مشرکان اگر صاحب ثروت هستند یا فرزندان زیادی دارن، تو را به شگفت نیندازه. یعنی به پیامبر اسلام داره به نوعی دلداری میدهد که خب درسته تو نداری هیچ کدام از اینها رو، اما ناراحت نباش، ما در روز قیامت بهت کوثر میدهیم، چیزهای دیگر میدهیم از این داستانا. پس ببینید در اون کانتکست کاملا ازدواج پیامبر اسلام با خدیجه شاخصه اساسی اون زیبایی خدیجه نبود، ثروت او. چیزی که پیامبر اسلام با توجه به اینکه خب عبدالمطلبی نبود، ابو طالب هم آرام آرام ثروت خود رو از دست میداد، پایگاه او دارای یک سستی میشد، کاملا به نظر طبیعی و حساب شده بود. بعد از خدیجه بله، شما رفتار پیامبر اسلام را اگر دقت بکنید از هیچ کس نگید. حتی طبق آیه 50 سوره احزاب که یکی از بدترین یا غیر اخلاقی و غیر انسانی ترین آیات قرآن هست، از وهبت نفسها استفاده میکنه. یعنی زنانی که خود رو به من ببخشن آزادن. فارغ از ازدواج، چه بحث ازدواج نیست، فقط هبه است، وهبت نفسها. یعنی نفس خود رو به من ببخشن. خالص لکه، این حکم فقط هم مختص منه، دون المؤمنین، برای دیگر مؤمنان نیست. این رو چگونه یک انسانی که در زمان نزول آیه احزاب نزدیک 58-9 سال سن داشته برای خودش آورده و بعد هم در تاریخ آوردن زنانی مثل ام شریک، اوله بنت حکیم و دیگران رو که خود رو به پیامبر اسلام بخشیدن و ایشان هم به اون زنان وعده بهش نمید.
1: دقیقا. بسیار عالی. حالا سوال من از شما جناب سلیمانی این هست که خب این مقطع رو پشت سر میذاریم، میرسیم به مقطعی که محمد حالا برای اون خلوت کردن یا این حالا هر چیز دیگه ای که حالا بعد میتونیم باز کنیم این قضیه رو، به غار حرا میره و نهایتاً در یکی از این زمانها که ایشون در غار حرا هست، جبرئیل نازل میشه و اقرأ بسم ربک الذی خلق رو به اون میگه. این رو میخوایم حالا با هم بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا جبرئیلی بر محمد نازل شده و این اتفاق چقدر میتونه واقعیت و فکت تاریخی باشه، چقدر نتیجه یک بیماری یا یک توهم باشه.
0: ببینید اعتکاف کردن یا تحنس چیزی بود که عرب در اون زمان داشت، یعنی به خلوتی پناه میبرد. حالا بلکه تحنف هم گفتن که منفا یا حنیفان این کار رو انجام میده و این رو هم به عبدالمطلب هم نسبت میدادن. برخی از اوقات سال رو گوشه‌گیری اختیار میکرد، به فکر میکرد. اما به نظر من پیامبر اسلام مطمئنن از مشاورین مختلفی که غالبا هم موالیانی بودن که دارای گرایش های اهل کتاب بودن استفاده میکرد. با افراد مختلفی مثل جبر مثل صهیب، مثل عداس و دیگران نشست و برخاستند. حتی خود مشرکان مکه زمانی که با پیامبر احتجاج میکنند میگویند ما شنیده ایم شخصی به نام رحمان که اهل یمامه است به تو خبر میده. این موارد بعید نیست که این داستان ها زمانی باشد که پیامبر به کنار اونها میرفت، از اونها درس یاد میگرفت و به نوعی با خود میاندیشید که چگونه بتواند یک دستگاه فکری رو به راه بیاندازد. این که جبرئیل آمد وحی بر من نازل کرد یک بحث فلسفی است. یعنی شما باید ببینید که پیامبر اسلام چگونه توانسته وحی رو تشخیص بده. از کجا مشخص است که این شیطان نبود؟ چون هنوز کتابی نیاورده، دستوری نیاورده، فقط گفته اقرا بسم ربک الذی خلق. از کجا مشخص است که این شیطان، تو خود قرآن هم گفته دنیا رو میآراید، فریب میدهد؟ این اپیستمولوژی از کجا آمد؟ این معرفت شناسی پیامبر اسلام از کجا آمد؟ رو جبرئیل هست. بعد میآید و در خدمت خدیجه. خب خدیجه هم که وحی بر او نیامده، او چگونه اینو تصدیق میکنه؟ بعد بلغت بن نوفل اون رو تایید میکنه، میگه این ناموس اکبره، در حالی خود بلغه هم بر او وحی نمیآمد. به نظر داستان وحی کاملا خیالی، تخیلی و غیر واقعی است، برای در واقع ابزاری باشد که پیامبر بتواند حرف خود رو به دیگران بقبولاند مورد نیاز بود. وگرنه من چیزی به نام مسئله وحی رو اصلا قبول ندارم. اما در اینکه او دارای بیماری روحی بوده که چنین وحی‌هایی رو دریافت می‌کرده، نظر شخصی منه، با اینکه بسیار منتقد اسلام هستم، اما بحث‌های روحی روانی رو من وارد اون نمی‌شم، چون نیاز به یک آزمون جدی بالینی داره که ما بتوانیم به صراحت بگوییم که دارای چنین بیماری بوده، توهماتی به اون میرسیده. بعضا ما میبینیم وحی برای اون میآمد در خدمت تمایلات جنسی یا مالی او، پس بنابراین نمیتوانیم صرفا بگوییم توهم بوده، چون در برخی از جاها استفاده میکرده برای مطامع شخصی خود.
1: بسیار جناب فربهر عزیز، حالا سوال من از یک سمت دیگه، آیا مبحثی رو که به عنوان وحی حالا محمد مطرح میکنه، شما این رو نتیجه تیزهوشی و ذکاوت محمد میبینید یا نتیجه و حقه بازی اون شاید، یا نتیجه توهمات اون؟
2: اولا در رابطه با صحبت آقای سلیمانی من تعدد زیادی باشون موافقم اتفاقا، و من بیشتر دوست دارم که یه ذره ایشون وقتی درباره جزئیات، من درباره کانتکست جهانی دوران محمد صحبت کنم. یعنی ما وقتی یک بار فرش رو باید از نزدیک ببینیم، فرش رو در کانتکست خانه باید بهش نگاه کنیم، نه؟ و فکر کنم این بحث الان خیلی خوبه، یعنی ایشون میره داخل، من سعی میکنم یه نگاه ببینید. ما اردابی رافنامه رو داریم در ایران، نه؟ اردابی رافنامه، آقای اردابی راف وقتی شما میخونی، نه فقط معراج محمد از اردابی رافنامه دزدیده شده، که چیزی حدود زمان شاپور دوم، بعد حالا بعضیا میگن دیرتر زودتر وارد بشه. این تلفنم رو باز میخوام. اردابی رافنامه، من نمیدونم امروز اینو قطع، ببخشید، باز میخوام. این اردابی رافنامه رو من خوندم دیگه، هر کی بگیره بخواد، دستکاری شده بعدش توش. آقای اردابی راف معراج داره و وقتی که میخوان بیان الستار رو جمع کنن، میگن بعد مرد فاضلی بوده و خیلی خوب بوده و اینا، یه حالت وحی مانندی هم توش هست، یعنی ایشون به اون جهان میره و بهش مسائلی رو از علم غیب میگن. در خود اقوام وحشی، یعنی اقوام وحشی نبوده، اقوامی که تمدن بالایی ندارن، فقط عرب نبوده، درباره وایکینگ ها، جرمن ها، حتی شامان هایی که اقوام ترک داشتن، شما میدونید همین اقوامی که بعدها در دنیای اسلام به قدرت میرسن، اینا تا قرن دهم یازدهم اینا مسلمان نبودن خیلی هاشون، و شامانیسم داشتن. و شامان چیکار میکرده؟ شامان هم به یک حالتی میرسیده و حالا وحی نمیگفته، ولی با متافیزیک رابطه پیدا، با عالم جهان آنوری رابطه پیدا. این چیز جدیدی نبوده محمد گفته، نه؟ یعنی من حالت روانی رو محمد رو به خاطر اینکه ادعا میکنه من وحی داشتم، اینو قبول ندارم، چون کاری که محمد کرده کاری بوده که اون زمان بوده، جای مختلف هم بوده. من مشکل روانی رو محمد رو در جای دیگری میدونم. اردابی راف اگه میره معراج میکنه، بر نمیگرده بگه زناتونو بر من حلال کنید. سوره احزاب کنم آیه 33 هم یه چیزی توی این مایه ها داره اگه حضور ذهن داشته باشم، که اونجا میگه اصلا هر چیز زن و بچه هست بفرستید پلو من. و آیه 50 52 سوره الاحزاب، نه؟ ببینید تفاوت رو باید ببینید. یعنی اردابی راست وقتی با آن دنیا ارتباط پیدا میکنه نمیگه من الان بعد برم بزنم بکشم، ولی محمد چه واکنشی نشون میده. یا وقتی که ما مشاهده میکنیم در یونان باستان، ما در دلفی کسانی داشتیم که پیشگویی میکردن، از دل اونا جهادگر نمیاد بیرون، ولی محمد جهادگر میشه، محمد متجاوز میشه، محمد همخوابگی میکنه حتی با نزدیکان خودش، محمد آیه براش میاد که زن پسر خواندن بر تو حلاله، محمد میره و زن شوهرداری که شوهرش هنوز در قلعه است در خیبر با او همخوابه میشه، بهش میگن این زن هنوز شوهر زنده است، یهو دوباره وحی میاد که محمد فی سبیل الله حلال شد. شما اینجا با یه بیمار روانی روبرو هستید که این از اسلحه وحی استفاده میکنه. یعنی من اینجا از این دید محمد رو میبینم. و یه مسئله که خیلی برام مهمه اینه که ما خیلی کماهی داریم میایم صحبت میکنیم درباره اینکه محمد چی گفت چی نگفت فلان بود. ما میتونیم بعد از 1400 سال نگاهی بکنیم به جامعه خاورمیانه و تأثیر این آقای محمد رو در امروز بهش نگاه کنیم. من سوال رو مطرح میکنم، آیا قبول دارید در ایران اسلام زده امروز ما بیمار روانی زیاد داریم؟ مشکل روانی زیاد داریم؟ طرز برخوردمون با همدیگه عادی نیست؟ آیا ما قبول داریم که در کشورهای اسلامی رابطه جنسی مردم با هم سالم نیست؟ تجاوز به کودکان، تجاوز به حیوانات. شما در آمریکا الان آقای سلیمانی، آقای دانیل، شما در آمریکا در ایالت ویرجینیا الان سه تا سیاستمدارشون، گاورنر، بعد معاونش و دادستان کلش، به خاطر یه مسئله جزئی دومیه اومده میگه 30 سال قبل داشتی نفر رو میبوسیده، اون گفته بعد دیگه از بوسیده رفت به کارهای بد من راضی نبودم. ما تو ایران خمینی رو به قدرت رسوندیم که تو کتابش گفته چگونه با کودک شیرخواره باید هوسرانی کنی و هنوز طرفدارانش تو بی بی سی دعوت میشن. یعنی جامعه ایران چنان در قبال تجاوز جنسی به کودکان مغزشویی شده و قبول میکنه، یا پاکستان، افغانستان، مسئله پسربازی و تجاوز به پسران در افغانستان به صورت سنت در اومده. آمدبازی در ایران ما تا قبل از دوران پهلوی کسی شرمساری نمیکرد. مینیاتورهای صفوی یه بار بهش نگاه کنید، تو بعضی از این مینیاتورها شما نمیدونی کدومشون دخترن کدومشون پسر جوانن، از رقاصا به اصطلاح. و اینجا برمیگردم با آقای محمد. محمد بیماری روانی خودش، یعنی پدوفایل بودنش، فروید میگه مسائلی که در کودکی داشته، آیا اصلا بهش تجاوز شده؟ آیا ما در باره اینش صحبت نکردیم؟ شما تأثیر بیماری روانی محمد رو امروز در خاورمیانه ببینید و باید روی این صحبت بکنید. بله از دید من محمد ابن عبدالله یک بیمار روانی بوده، ولی نه به خاطر وحی، چون عادت جامعه اون زمان بوده، ولی استفاده ای که از این ادعا میکنه در زندگی خودش، و من عقیده دارم که آقای محمد ابن عبدالله بیمار روانی بودش که این بیماری روانی رو به جامعه خاورمیانه سرایت داده و باید جلوش گرفت. مسئله سفلیس رو من بعد مطرح کنیم، شاید بخوایم در واقع هم یه بار صحبت کنیم، چون میدونید که تا چند وقت پیش ادعا میکردن که بیماری سفلیس از آمریکا اومده، در حالی که ما در استخوان‌های یکی از فراعنه مصر نوعی از بیماری سفلیس رو پیدا کردیم و به خصوص بعد از سن 40-50 سالگی بیماری سفلیس به یه حالت روانی به مردم میده. و درباره ابتر بودن محمد اینجا میبینیم زنان او حامله میشدن ولی کودکان مرده به دنیا میمدن و هرچی سن او بیشتر میشد این اتفاق بیشتر میشد. دوست دارم درباره اینم صحبت کنیم، آیا بیماری سفلیس هم در شرایط روانی او تاثیرگذار بوده یا نه؟
1: بسیار عالی. من یک مطلبی رو عنوان میکنم و بعد نظر شما دو بزرگوار راجع به اون میخوام. سندرومی رو داریم به اسم سندروم GSS. این سندروم معمولا بین سن 35 سالگی تا 50 سالگی رخ میده. بعد عوارض این سندروم مشکل در راه رفتن، توهم دیدن چیزهایی که بقیه نمیبینن، شنیدن چیزهایی که بقیه نمیشنون و اینطور مسائل هست. شرایط جنسی نامتعادل داشتن و غیره.

0: غیره. یک مثال خیلی واضحی هم که برای این سندروم وجود داره این آقای جوزف اسمیت هست که بنیانگذار اون مورمون ها هستن و خدمت شما عرض کنم که بالا اون شاخه جدا شده از ارتدوکس مسیحیت در قرن 19 هم ایشون ادعا داشت که لوح‌های طلایی رو از فرشته ها میگیره، اینها رو ترجمه میکنه و نهایتاً لوح‌ها رو به اونها برمیگردونه. در زمان خودشون به صورت مستمر با 35 تا زن در ارتباط بودن که حالا یه تعدادشون هم زنانی بودن که شوهر داشتن، بعد چند همسری رو کاملا قبول دارن و این باورها رو دارن و از ایشون به عنوان فردی که دچار سندروم جی اس اس هست نام برده میشه. چقدر این رو شبیه میبینید با زندگی و واقعیتی که چیزهایی که از محمد نقل میکنن آیه فربه؟
1: با اجازه آقای سلیمانی، من بیشتر به سفلیس عقیده دارم، اجازه بدید توضیح بدم چرا. چون که آقای اسمیت و یارانش اینا بچه دار میشدن. ببینید اجازه دارم آقای سلیمانی توضیح بدم. تا چند وقت پیش واقعا فکر میکردن که پس از کولومباس، آقای کولومبوس، من فکرم کریستوف کولومبوس میگه دیگه فارسی هم، از سرخپوستان این بیماری اومده به اروپا، چون واقعا این بیماری در بندرهای اروپا خیلی رشد کرده، واقعیت داره. ولی ما امروز ثابت شده نسبتا که یک ویروسی کمی از خود سفلیس، از خانواده سفلیس، میگم در استخوان یکی از فرانه مس پیدا شده و در خاورمیانه وجود داشته، ولی چون بومی بوده مثل اون سفلیسی که از آمریکا اومد و ما باش بدنمون آشنا نبود، اون به صورت اپیدمی در نمیاد. دقت میکنی؟ یعنی یک نوعی از سفلیس بوده که ما بهش عادت کرده بودیم. در واقع سفلیس چی میدونیم ما؟ ما در واقع سفلیس واقعا میدونیم که بیماری که نیست فورا کشنده باشه، بعد رشد میکنه، بعد ما میبینیم که به مرور زمان باعث میشه که این آدم بتونه بچه دار بشه، ولی بچه ها ناقص العقل ببخشه یا ناقص الجسم میشن، بعد ولی به مرور زمان، بعد در روانشون تأثیر گذاره. و یه نکته که خیلی برای من جالبه اینه که محمد میگه پس از من کسی نباید با زنان من هم بستر بشه، در حالی که مثلا رسم نبوده در عربستان. اینها برای من نکاتیه که خیلی باید روش فکر کرد و باید دربارهشون اندیشید. من شخصا من درباره این سندروم که شما گفتی آگاهی ندارم، ولی یه نکته جالبی هست درباره رسمی. خیلی از رفتارهایی که انجام میده، ولی باید به شما هم قول باشم، خیلی شبیه به آقای محمده. او و یارانش هم از همه جا رانده میشن. مورمون ها در قرن 19 هم جنایت ها میکنن در آمریکا، قتل عام ها میکنن، یعنی یک قوم بسیار خشن و میدونید چندین جنوساید معروف انجام دادن در آمریکا. بعد مسئله حرمسرا رو شما گفتید، بله از این دواز با شما همراه هستم، فقط درباره بیماری من بیشتر به سفلیس عقیده دارم، یعنی خیلی شبیه به این بیماری. در خدمتتون.
0: بسیار جناب سلیمانی عزیز، با توجه به اینکه یکی از تبعات و عوارض این سندروم عقیم شدن مردان هم هست، شما چقدر با این نظر و این تئوری موافق هستید؟
2: ببینید، پیامبر اسلام صاحب چند فرزند بود که بعضا خیلی هم این رو نمی دان. دو سه پسری داشت به نام قاسم، طیب و طاهر که اینها در کودکی می مید. چهار دختر داشت، یکی زینب که زن ابوالعاص بن ربیع، خواهرزاده خدیجه و دختر در واقع پسر خالی او، زن او بود که خب با هم زندگی کرد. دختر دیگری داشت به نام رقیه که در وعده ازدواج عتبه بن ابی لهب بعد از ادعای رسالت پیامبر، فرزندان ابولهب اون رو طلاق دادن که عثمان ابن عفان رقیه رو به همسری میگیره. در زمان جنگ بدر عثمان نمیتونه حاضر بشه به دلیل اینکه رقیه بیمار بود و فوت. دختر دیگر او ام کلثوم زن قتیبه ابن ابیلهب، یعنی دو دختر پیامبر اسلام همسران عتبه و قتیبه فرزندان ابولهب که عثمان بعد از اون با در واقع ام کلثوم ازدواج میکنه که به او لقب ذوالنورین داد. بعد دختر کوچک بود که هر حال فاطمه مشخص. اما ما بعد از این داستان میبینیم که پیامبر اسلام دیگر صاحب فرزند نشد، با اینکه زنان جوانی رو هم در اختیار داشت. تنها یک فرزند رو به اون نسبت دادن که اون هم از ماریه به نام ابراهیم بود که با توجه به اینکه ظاهر او متفاوت بود، خود عایشه هم چندین بار به پیامبر اسلام کنایه زد که این فرزند تو نیست. بعضیا او رو فرزند غلام ماری یعنی مابور دانستن. فرقات به نظر میرسه کاملا درسته، یعنی پیامبر اسلام بعدا عقیم شد یا به نوعی نابارور شد و نتوانست صاحب فرزند بشه. اما یک مطلبی هم عرض بکنم، ما نباید وحی رو کلا منصرف به این بکنیم که حاصل توهمات پیامبر، بلکه گاهی او سعی میکرد از همین وحی استفاده بکنه به نفع خود و مشروعیت خود. من داستان ایجابی معراج رو عرض کردم در جلسه گذشته، حالا یک داستان سلبی هم عرض بکنم که مسلمانان عزیز این مصادیق رو بهتر توجه کنند. ببینید، در میان اعراب اجنه نقشی داشتن، از جمله آوردن اخبار غیب، یعنی شعرا، پیشگویان، کاهنه ها، هر کدام مدعی بودن ما یک سری اجنه در اختیار داریم، اینها اخبار غیب رو از آسمان برای ما می آورد. زمانی که پیامبر اسلام آمد، خواست مغازه یا دکان این کاهنه ها رو تعطیل بکنه. بنابراین در سوره جن به صراحت اشاره کرد که بعد از مبعث من و بعثت من به واسطه شهاب سنگ هایی که خداوند می فرستد دیگر هیچ اجنه‌ای نمی تواند اخبار آسمانی رو به کاهنان و شاعران بیاورد، یعنی من بعد هر خبر غیبی که هست از جانب من محمد خواهد. در واقع ببینید، این شخص سعی می کرد با یک نوع شیادی خاصی علاوه بر استفاده از اسطوره های عرب سعی بکنه اون رو در خدمت خودش هم درده.
3: من نمیدونم چند بار دیگر خواهم گفت درود بر شما هموطن گرامی، مشیدی هستم، روزهای چهارشنبه و دوشنبه خدمتتون هستم. فعلا که میگویید باری، بله، دوشنبه ها و چهارشنبه ها خدمت شما هست. اجازه بدید غزل از حافظ بخوانم. حافظ، بله، فرمود پروای شراب است خم گو سر در خمر بهشت است بریزید که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. ببین عذب و عذاب رو با هم جناس کرده، خیلی قشنگ، بسیار زیبا. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. این واژه عرق خدمتتون، خب عرق یعنی عرق پرسپریشن، اما عرق به معنی ودکا از زمان تیمور لنگ پیدا شده. مورخ میگوید امیر چون عرق بسیار خورده بود مست بود و در خیمه خفته، یعنی تیمور لنگ. از اون روزگار دیگه عرق به معنی ودکا وارد زبان فارسی شده. تیمور لنگ. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق، ببخشید، گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در آشافظ چه شد در عاشق رندست و نظرباز بس طور عجب لازم ایام شباب است. بله، خدمت شما عرض کنم که دیشب مخلص داشتم مثنوی رو نگاه میکردم، مثنوی دیدم یک بخشش مربوط به جهانبینیه و به عینه استاد طوس فردوسی چنین بخشی رو آورده اولی کتاب، اما گفت که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اگر بخوایم که شروع کنیم از اسلام عزیز، اسلام عزیز میدانید که با جنگ شروع شد و رسول اکرم عرض کنم که کارش جمع‌آوری سپاه بود، نهایت آرزوش هم تسخیر مکه بود. یعنی آیات قرآن و تعلیمات رسول و جبرئیل و اینها نتوانست اهالی مکه رو قانع بکنن. این است که گفتن باز حالا که قبول نمی کنید ما با شمشیر میام سراغ شما. بله این نکته خیلی مهمی است، نکته خیلی مهمی است. با شمشیر ریختن بر سر اهالی مکه و از ترس اینا بیچارا عرض کنم شمشیراشون برداشتن و مسلمون شدن و آمدن جز لشکریان حضرت رسول اکرم و قبایل بزرگی که نتوانسته بودن به علت قلت عده اینا رو بگیرن و بکشن و بزنن، دیگه با آمدن یه 2-3 هزار نفری شمشیرزن مکه آمدن اونا رو هم گرفتن و زدن و شطراشون رو گرفتن. بمانن و نه خبری از علم بود، نه خبری از عرض کنم قضایای در واقع سافستیکیتد به قول امریکایی‌ها، و اینا خلفا بودن دیگه، خلفا بودن دستورات قرآن و عرض شود که خلفای راشدین تا رسیدیم به معاویه. معاویه مرد خردمندی بود، چند نفری از روم استخدام کرده بود برای دفترداری و مراقبتش با روم خیلی خوب، اما باز از علم خبری نبود، از علم خبری نبود. تا میرسیم به روزگار عباسیان، چون زمان کم هست من به سرعت خدمتتون عرض بکنم، و در ایران علم در جریان بود، به خصوص در اهواز در اون دانشگاه معروف که عرض کنم پادشاه بزرگ ساسانی ساخته بودند و مترجمین مشغول به ترجمه کارهای یونانیان بودند و رومیان و هندیان و غیره. و وقتی که حکومت رسید به ابو جعفر منصور دوانیق یا دوانیقی و بعد به خصوص هارون که بارها ما این مطلب رو گفتیم و مأمون، اینجا شروع کردن در واقع عرض کنم دارالحکمه ها ساختن و ترجمه ها کردن و فضای علمی گرفت، فضای اسلام که هیچش هم به اسلام مربوط نبود، همش مدیون این دو سه خلیفه بود. بارها عرض کردم اگر به جای همین ابو جعفر منصور و هارون و اینا امام جعفر صادق علیه السلام خلیفه میشد، اول کاری که میکرد منجمین رو دار میکشید. کما این که سوسا آمد و یک منجم رو به دار کشیدن، گویا یک فیلسوف، و فیلسوف ها رو به دار میکشیدن حتما و قطعا، چون حضرت امام جعفر صادق و پیروانش و بقیه ائمه یه چیزی بودن این همینایی که در طالبان عرض کنم که در افغانستان هستن و جای دیگه، این طور بودن، نگاهشون طور بود. یعنی اون چه بیرون از قرآن و حدیث هست باطل است. بله؟ بنابراین امام جعفر صادق نمی آمد برای من و شما کارها به ارسطو رو مثلا ترجمه بکنن، مطلق. بالاخره علم گسترش پیدا کرد به خصوص در ایران، 99% علمی که اسلام دست ایرانی ها بوده، از خراسان به خصوص، خراسان به خصوص اون از مرکزیت عرب و خلافت فاصله بسیار داشت، این آزادی بیان هم وجود داشت و آدمایی مثل محمد ابن زکریای رازی در رد نبوت کتاب نوشتن و در رد این خدای دروغین سخن گفتن و کسی نبود که مزاحم اینها بشه. بعد به جهتی که ایرانیان در اونجا بر سر کار بودن و دولت ایرانی بود، هر موقع دولت دست ایرانی بوده از کار به سامان بوده، تا اینکه عرض کنن که آدم های مثل رازی و بیرونی و موسای خوارزمی و چه قول های آمدن از علم

اینا کشتند و از میان بردند. طبری با افسوس یاد میکند که چگونه اینها این تعداد دانشمندان بزرگ رو، الکندی فیلسوف العرب مهمترین شخصیتی بوده است که عرب بیرون داده، این رو زدن و کتاباش رو چیز کردن و کانفیسیکیت کردن به قول این جایه ها و اینها، و کار به ادبار رفت و سر در نشیب انحطاط گذاشت کار علم. و در ایران ما از زمان ناصر خسرو به بعد، یعنی از قرن چهارم که میگذاریم، یک دشمنی عجیبی با علم و فلسفه و اینا آمد، نه که فلسفه، نه که سخنان یونانیان اینا، و دیگر ابن سینای ما تولید نکردیم، ولی موسی خوارزمی دیگه ما تولید نکردیم، محمد ابن زکریای رازی و حکیم فردوسی دیگه ما تولید نکردیم. اینا چون بعد سر مولاناست، عرض میکنم که جناب مولوی مرد متفکر، اما یک سر ذهن او عرض کنم که گرفتار همین داستانهای قرآنی و اسرائیلیات و اینها بود، یک سر دیگرش هم به طرف لاهوت بود. لاهوت یعنی چیزی که وجود نداره واقعا، و یک بخش ذهن او که بهترین بخش ذهنیت مولاناست، عرض کنم به عرفان بود و فلسفه بود، این بخش ارزشمند مثنوی است به عنوان مخلص. وگرنه ما بقی همین داستانهایی که عرض کنم که اینجا اونجا شنیدید، یک رنگ فلسفی و عرفانی مولانا به اینا پاشیده پاشیده. بله، باری ما داشتیم میکندیم به موضوع خلقت و عیناً این مطلب در شاهنامه فردوسی هست. من میارم خدمتتون ببینید استاد طوس که از فضلا و علمای بزرگ بوده و در واقع توجهی به قضایای دین نداشته و اون خلقتی که دین ازش صحبت میکنه رو قبول نداشته است، بسیار یقین ابتدای شاهنامه پیدایش گیتی رو برای ما بیان کنه، بدونی که میخواد هی اسم خدا ببره و اینها، اینطور نیست. و همون بخش رو مولانا آورده منتها 300 سال بعد، یعنی در این 300 سال هست که انحطاط علمی بر جامعه ایرانی مسلط شده است. انحطاط علمی واقعا بر این جامعه مسلط شده و به جای علمای بزرگ ما مفسرین قرآن داریم، نمیدونم عرفای این چنان داریم، اینها که یک شایی به درد ما البته نمیخورد و در علم بسته شد متاسفانه. و این سخن که در واقع رنسانس ما قبل از چیز ما بوده است، این سخن درستی است و هرچی ما اومدیم پیش خرابتر شدیم تا اونجایی که به علم مربوط است و خرافات تا روزگار صفوی که اونجا دیگر خرافات به منتهی درجه رسیده با آمدن آخوندهای رافضی، خرافات به منتهی درجه رسیده و بعدش هم که دیگه چیزی نبود دیگه، بعدش دولت نادرشاه که همش شمشیر بود و خیلی هم خوب بود شمشیرش، و کریم خان زند و قاجارها که عرض کردم پادشاهش رفته در شاه عبدالعظیم، یه آخوندی اونجا ایستاده بوده تعظیم میکنه که خوندم از این کتاب براتون، تعظیم میکنه آخوند محلش نمیذاره، بعد میاد اونجا شروع کنه از اون آب و حوض خوردن که این آخوند خورده و در واقع بهشتی شده این آب، وقتی این آخوند کوزش رو زده و از اون جمع کرده برای اهالی حرم، اینقدر انحطاط شده بوده اونجا که به علم مربوط است. و اینجا من اول شاهنامه رو باز میکنم برای شما میخوانم که

0: اعتقاد فردوسی و دانشمندان بزرگ نسبت به خلقت گیتی چگونه کاملا دهریه، کاملا علمیه، خرافات و حرفای جفنگ درش نیست. این خلقت گیتی از قول قرآن و انجیل و تورات و اینها جایی ندارد. گفتار اندر آفرینش عالم، اینه میخونم، بعد از مولانا هم میخونم. ببینید مولانا کار رو به کجا میبره، در حالی که فردوسی از دایره علم بیرون نرفته و این خیلی خیلی مهم است. و حقیقت ذهن استاد طوس رو و ما نشان میده است. این است که فردوسی تا این درجه مهم است. حالا یک دانشمند روسی در روزگار مارکس و لنین و اینها در باب شاهنامه مطالبی گفته که هر ایرانی باید بشنود، و من حتما میارم مطالب رو از قول این دانشمند روسی و نویسنده روسی برای شما خواهم خوند. خب میفرماید از آغاز باید که دانی درست، سر ماهی گوهران از نخست. باید ببینید که ابتدا چی بود، اصلا چی بود. بله، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید. تنها جایی که اسم خدا رفتم همین جاست، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آید پدیده. یعنی بدان دلیل که پتانسیل خلقت به وجود بیاد. فقط خدا پتانسیل خلقت رو خلق کرده. یه بار دیگه بهتون میکنم، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، یعنی زمانی که هیچی نبود چیز آفرید، بدان تا توانایی آرد پدیده. که البته در وضع شاهنامه بدان تا توانایی آید پدیده، یعنی پتانسیل و ظرفیت خلقت به وجود بیاد، اون عناصر لازم برای خلقت به وجود بیاد. سر مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یعنی نه زمان شامل حاله نمی شد، عرض می کنم که نه کسی رنجی می کشید، خودش داشت درست می شد. چهار تا گوهر بودن، بله؟ که البته تعداد فرهنگ هایی که این چهار گوهر اعتقاد داشتن هندی ها بودن، و عرض کنم که رومی ها و بعض این مردم دیگر که این چهار عنصر آب و آتش و خاک و باد و اینا بودن، جهان از اینها درست شده، جهان از اینها درست شده. یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. بله، اول یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. نخستین که آتش به جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. بله، وقتی که آتش بود اول و دمید به این، عرض کنم که مایه اول زمین یا هستی، از گرمای این خشکی به وجود آمد. از بدید من اینجا بیارم، مولانا رو بیارم اینجا خدمت شما. خب مولانا اینجا داستان رو آورده، اما با داستان عشق اون رو مخلوط کرده و با عرفان مخلوط کرده، ولی بخش‌هاش رو دیگه مستقیماً بوده. حالا من بخش عشقیش رو هم میخوندم. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. بعضی مثنوی ها گرچه میدانم خود این آبم کشد، چون کسی که استسقا داره یعنی تشنگی، و با اینکه میدونه آبه که اونو میکشه ولی از آب دست نمیکشه. مستسقی، گرچه میدانم همین آبم کشد. ما بچه بودیم یک آقایی بود اهل ده بیچاره. این زمانی که با ممستنی ها جنگ شد ارتش رضا شاه، این بیچاره جزو فوج نادری بود و ممستنی ها زدن قاطرها رو زدن و که آب می آوردن برای سربازا و اینا، این بیچاره تشنگی کشیده بود سیر نمی شد. همه می گفتن که این بابا از آب سیر نمیشه. این هم استسقا گرفته بود. بله، گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه می دانم که هم آبم کشد، هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گرد و صد بارش کند مات و خراب، گر بیا ماست مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم، گویم اون گه که بپرسند از بتون، کاشکی بحرم روان بودی درون. از مستسقی بپرسی که چه آرزوته، میگه کاشکی یک دریا در درون من جاری بود. البته اینا به خلقت کار نداره، حالا باید یواش یواش میرسیم به خلقت. بله، خیک اشکم گو بدر از موج آب، گر بمیرم هست مرگم مستطاب، دست همچون دف شکم همچون دهل، طبل عشق آب میکوبم چو گل. اجازه فرمایید که یک دریک بگیریم و
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، یک قطعه از مولانا می‌خونیم، یک قطعه از شاهنامه در باب موضوع خلقت که مولانا بل از عشق آغاز کرده و اینها، که هنوز ما نرسیدیم به مطلبی که به هم تلاقی میکند. بله، اینجا میگوید گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، که از این رفتی به اون بحث ما ندارد، گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، بهر عید و ذب او می پرورد، گاو موسادان مرا جنداده ای، جز جز هم هشت هر آزاده ای. این عرض کردم که اسرائیلیات این هاست، این اشاره میکند به داستان حضرت موسی و دو تا پسر عمو که عرض کنم یک خانمی رو دوست داشتن و یکی زد دیگری رو کشت و آمدن گفته و خود او مدعی شد، قاتل مدعی شد که واسه پول خون و ورد پسرمو به من بدین. چنین و چنان آمدن پیش حضرت موسی و به خدا رجوع کرد و خدا گفت که بله، یک گاو بگیرید و بگیرید به پوستش بکنید، زخم بزنید به گاو مرده، گاو مرده قاتل رو معرفی میکنی. همچین داستانیست. حالا بگذارید، گاو موسی بود قربان گشته ای، جز جزش جز جز او حیات کشته ای، بر جهیدون کشته آسی و زجا، در جواب از ربو به بعضها. خب حالا از اینجا، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، به حیوان سر زدم. بله، جماد بودم میگوید اول، میخواد اینجا وارد خلقت شد. از جمادی یعنی جمادان مردم و نامی شدم. نامی اینجا یعنی نمو کننده، یعنی رشد کننده، منظورش درختان هست، گیاهان هست. از نما مردم، بعد از اینکه از نمو کنندگان چی شد، تمام شد کار من، به حیوان سر زدم، حالات حیوانی در آمدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. اینجا وصلش کرد به معبد طبیعه که بله، ما از صورت حیوانی ما به صورت انسانی در آمدیم، بنابراین چیزی از ما کم نشد، تازه بهترم شدیم، از مردن کم نشدیم. بله، این زبان مولاناست. اجازه بدید بعد از فردوسی بخونم خدمتتون. بله، می‌فرماید سر مایه گوهران این چهار برآورد بی رنج و بی روزگار. یعنی زمان زیادی طی نشد که اینا چی شدن. نخستین که آتش به جنبش نمید ز گرمی پس خشکی آمد پدید، و از اون پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همون باز تری فزود. چون این چهار گوهر به جای آمدن، ز بحر سپنجی سرای آمدن. این چهار گوهری که ازش میگه نام بردم، اینه که برای ساخته شدن این دنیا آمدن. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد که خدا، گرفتن هر یک سزاوار جای. در بخشش و دادن آمد پدید، ببخشی دانا چنون چون سزید. فلک ها یکن در یکن دیگر بسته شد. فلک ها که داره میگه منظورش این نه فلک بود که یکن در یکن دیگر بسته شد. فلک ها که داره میگه منظورش این نه فلک بود که نوزا میشناختن و اینها رو به صورت لایه لایه پیاز تصور میکردن. بله، این نجوم بطلمیوسیس اینطور فکر میکردن. فلک ها یکن در یکر بسته شد، به جنبی چون کار پیوسته شد. چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چرا. ببینید همش میگه شد، به وجود آمد. اینا نمیگه خدا این کاری کرد، خدا اون کاری کرد. بله، چون عالمه، دهریه فردوسی. بله، ببالید کوه آب ها بردمید. سر رستنی یعنی رشد کردنی ها سوی بالا کشیده، زمین را بلندی نبود جایگاه. یکی مرکزی تیره بود و سیاه. میگه زمین ابتدای حالت رو نداشت. بله، یکی مرکزی تیره بود و سیاه، ستاره بروبر شگفتی نمود. به خاکندرون روشنایی فزود، همی بر شد آتش فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. بله، آفتاب گیا رست با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سرانشون زبخت. بله، ببالد ندارد جز نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. یک گیاهان یه دایرکشن داره و اونم به طرف بالا، جز به بالا رفتن راه دیگری ندارن. مثل پویندگان یعنی حیوانات زنده از این سو به اون سو حرکت نمی کنن. گیاهان، درختان. بله، ببالد یعنی رشد میکنه به طرف بالا، ندارد جز این نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. این 1100 سال پیش ها، سخن سر 1100 سال پیش متفکر ایرانی داستان خلقت رو در ابتدای کتابش بیان میکن. و از اون پس چه جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید. بله، خور و خواب و آرام جوید همی، و از اون زندگی کام جوید همی. نگویا زبان و نجویا خرد، ز خاک و ز خاشاک تن پرورد. نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکرد ایچ پنهان هنر. چنین از فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. حالا استاد طوسی گیاه رو خلق کرد، سنگ ها، زمین، دریاها و اینها. حالا میرسد در ستایش مردم. حالا من مولانا رو که خوندم باز برمیگردم سر فردوسی. بله، خب میگوید که از جمادی مردم و نامی شدم. جماد که بردم از بین رفتم، مردم و نامی شدم، یعنی نمو کننده شدم.

0: منظورش این است که درختان بعد پدید آمد. نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. این سخن فردوسی است. خب یعنی بعد از درختان حیوانات بودن که تو به وجود آمدن. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک فر و سر. ببینید این ذهن خرافیه. کسی که ملا بوده و پیش باباش قرآن میخونده، که ما هم خیلی براش احترام داریم و آدم بزرگیست، اما نتوانسته فرار کنه از درس ملایی و نتوانسته فرار کنه. حالا عرفان هم برش فزوده البته. بله، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر. و این خرافات ملاییه دیگه، خرافات ملاییه. و از ملک هم تازه میگه هنوز چیز من، حرکت من پایان نگرفته. و از ملک هم جستنم باید زجو، کل شیعون حالک الا وجهو. بله، همه چیز این مادنیست غیر از ذات خدا. بار دیگر از ملک قربان شدم، اون چه اندر وحنایت آن شدم. بله، دستگاه خلقت رو که توضیح داد تا یه چند بیت، بعد تازه میگه اول کارت. بار دیگر از ملک قربان شدم، وقتی که فرشتگان در اومدم و از اونم بالاتر میرم، اون چند در وحنایت بله اون شدم. بله، پس عدم گردم. عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. بله، یعنی ما هم به برگشت ما، بازگشت ما به سوی خداست. مرگان کن اتفاق امت است، کاو حیوانی نهان در ظلمت است. الاخر این اشاراتی است که مولانا ناگهان شورش از کنند که بالا گرفته و وارد دستگاه خلقت شده و ملائکه تبدیل شده و چیزهای فراتر از ملائکه و آخرش بازگشتش به سوی خدا، به سوی خداست. این رو در مثنوی معنوی آورده. اما استاد طوس ما که مرد عالم دهریست، دیدید که چگونه میگوید به وجود آمد، این چنین شد اینها، و خدا رو وارد قضیه نمی کند. ابتدای کار و اشاره که آخر کار داره، ولی این نیست که بگوید که دست خدا بود، بازگشت به خداست یا از این داستانها، به خاطر که ذهنیت عرض کنم که ملایی آخوندی و این حرفا نداره. فردوسی این ذهنیت ملایی هر جا که رفت حتی در موسیقی کار رو خراب میکنه. این جمال وفایی که داشت میخوند، آواز میخوند، آواز ایرانی میخوند، روزخونی درش نبود. یعنی کسانی که وارد قرآن خونه میشوند و منبر ملا میشینن، خوانندم باشن، صداشون رو در نمیخوره به نظر من. هر چقدر هم عریض و طویل بخوانند و از کنم چهچه های اونچنانی و ردیف میرزا عبدالله و اینا، فایده نداره. وقتی گوش میکنی دچار اندوه میشی، دچار اندوه میشی. بله، خب اینجا گفتار اندشت آفرینش مردم. تو زین بگذری مردم آمد پدید. نمیگه خداوند تبارک و تعالی مردم رو خلق کرد و برد در اون بهشت خراب شده و اون گفت از اینجا سوراخ نیان بیرون، از این که میدونم چی نخورین، از این جفنگیات که به دردت بچه ها، به درد بچه های کلاس دو هم نمیخوره. فردوسی باره این داستان نمیشود. چوز این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. یه توان فکری بشر توانست چیز کند که اینا چه چیزی هستن، تحلیل بکند جهان مادی رو. انسان تحلیل کرد، کلید این مشکلات شد، کلید این معضلات شد. چون این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. پذیرنده هوش و رای و ظرفیت هوش و خرد داشت انسان، پذیرنده هوش و رای و خرد مرو را دد و دام، فرمان برد ز راه خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. بله، مگر مردمی خیره خانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپرورده‌اند. به چندین میانجی اتفاقات و وقایع بسیار افتاد تا انسان تولید شد و روی این کره زمین. آره، داره ارج انسان رو اینجا بالا میبره و در بابش صحبت میکنه. یه فصل کاملا جداگانه از خلقت گیتی و دریاها و درختان و حیوانات، انسان یک وجود در واقع برجسته و یکتایی است که صاحب این فضیلت هاست، دارای خرده، آره، کلید معضلات طبیعت. مرد حکیم این گونه سخن میگه. زراح خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. بعد میگوید تو را از دو گیتی برآوردن، به چندین میانجی بپروردن. نخستین فطرت پسین شمار. این بیتیست که آقای متاسفانه این مصحح ما معنیش رو نفهمیده و یکی از مهمترین مباحث شاهنامه رو تخریب کرده. این آقای مصحح ما، آقای خالقی مطلق، خدا عمری بهشون بده، این معنی این بیت رو نفهمیده. میگوید نخستین فطرت پسین از شما. نخستین فطرت یعنی به لحاظ فطرت اولین هستی، و از نظر سلسله مراتب خلقت آخرین هستی. معنیش اینه. ایشون خب نفهمیده، من چیکار کنم؟ زیاد زدیم، فریاد زدیم، صد بار گفتیم، بعد رفتیم دیدیم باز همونه. نخستین فکرت، فکرت بهتر از فطرت در بعضی شاهنامه‌ها، فکرت آمده. یعنی تو تنها کسی هستی و اولین کسی هستی که دارای قوه تفکر هستی. انسان تنها موجودی است که متفکره. نخستین فکرت پسین شمار. آقا معنی این که چیز نیست، لاپلاس ترانسفورم که نیست که، قربونتون برم آقای مصحح. نخستین فکرت پسین شمار، یعنی لحاظ شمارش که یک دو سه چار بگیم تو آخریشی. نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. جاوردن نخستین فکرت پسینت، پسینت شمار. و معنی که کردن بسیار بسیار مضحک است، من واردش نمیشه. تو مرخیشتن را به بازی ندار. این حساسیتی است که مخلص نسبت به این کتاب مستطاب داشتم، برای همیشه داشتم و نمیتوانم در بابش سکوت کنم و عذر بخوام اگه دوباره اشاره کردم. غلط فاحشه و بایستی تصحیح بشه. با تحریف این کار، خراب کردن این بیت، کل قضیه خلقت و ستایش آدم و آفرینش آدم تخریب شده. اینجا تخریب شده متاسفانه. خب نخستین فکرت پسین شمار، فطرت هم البته آمده در وضع شاهنامه ها، تو خیشتن را به بازی مدار. یه اهمیت تو ای آدم بیشتر از ایناست که خود رو به بازی بگیری. بله بله. شنراد می فرماید شنیدم زدانا دگرگونه زین، چه دانیم راز جهان آفرین. بعد می گوید که برنجاوری درنجنده را آوری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. رنج بردن میگن در راه دانش بسیار بسیار خوب است، سزاست. چه خواهی که یابی. بعد اینجا عرض کنن که در واقع نیمه کاره گذاشته است این جانب چاپ مسکو و بعد رفته از سراغ اندر گردآوردن کتاب. سخن هرچه گویم همه گفتن، بر باغ دانش همه رفتن. اگر بر درخت برومند جای نیابند که از بر شدن نیست رای. بله کسی کوشود زین زیر نخل بلند، همون سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایه ساختن، بر شاخ اون سر به سایه فکن. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زبانه زمانه مدان. بله که البته به گونه دیگه آورده است اینا، از او هرچه اندر خورد باخرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. بله این خیلی مهمه. این ابیات میگه که وقتی نگاه میکنی به این داستان ها، بعضی از اینها باخرد سازگاری داره، بعضی ها از راه رمز هست که باید دریابی. منظورش میتولوژی هست. بله رنجی بره بخرد. بله بعد میگوید که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دو اندرون داستان. پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره‌ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. همون سپهسالار خراسان است مقصود که جمع‌آوری شاهنامه پرداخت و تمام رباط رو جمع‌آوری کرد. من تو شاهنامه ابو منصوری حاصل زحمته. تمام شد وقت ما. بله بسیار بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امین عزیز سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: مسیح علی نژاد در آخرین گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشت خواهان شفافیت در مورد منشور همبستگی شد. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، بنا به اینکه مسیح علی نژاد گفته شفافیت باید وجود داشته باشه و باید مردم آگاه باشند، به همین دلیل با شفافیت کامل، با صراحت کامل، حقیقت و واقعیتی رو که مسیح علی نژاد با فریب، با عوام فریبی و بازی و شو و با نمایش های تخت حوزی خواست شما ندانید، یا اینکه به شکلی دیگر به شما انتقال بده رو با من یک روزنامه نگار مستقل واسهتون مطرح میکنم. گفته های من در این برنامه هیچ ارتباطی به شاهزاده رضا پهلوی و هیچ ارتباطی به دفتر شاهزاده رضا پهلوی نداره. من روزنامه نگار هستم، بدون تردید منابعی دارم که بر اساس شنیده هام و دیده هایی که اون منابع در اختیارم گذاشتن این برنامه رو دارم میسازم. موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، شفاف و واقعیت و حقیقت پشت پرده منشور همبستگی است.
2: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آقادان است.
1: قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشم، یه نکته مهم رو وظیفه خودم میدونم که بیان بکنم. نگاه کن ملت، ای هموطن ملی گرای من، ای هموطن مشروطه خواه من، ای هموطنی که جمهوری خواه هستی اما شاهزاده رضا پهلوی رو تنها آلترناتیو برای براندازی میدونید. کلا خطابم در این ابتدا با کسانی است، به کسانی است در واقع که شاهزاده رضا پهلوی رو آلترناتیو میدونن. الان مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی و آدمها و عواملشون دارن تلاش میکنن که با عوام فریبی و با قدرت و اون پشت پرده هایی که در رسانه های بزرگ فارسی زبان هست، شاهزاده رو مجبور به این بکنن که پای صحبت بشینه، شاهزاده رو مجبور به این بکنن که وارد مناظره بشه، شاهزاده رو مجبور بر این بکنن که بیاد پاسخگو باشه به قول خودشون. اما پاسخگو چه چیزی باشه، من داخل این برنامه کامل بهش میپردازم که شاهزاده رو میخوان پاسخگو چه چیزی بکنند و چرا مسیح علی‌نژاد این گونه داره عوام فریبی میکنه و واقعیت ها و حقیقت ها رو عکس داره بیان میکنه و مطرح میکنه. صحبتم الان با تو اینه که هموطن من، با تمام اختلاف نظرهایی که بین تک تک ما هست، با تمام منیت‌هایی که بین تک تک ملی‌گرایان هست، با تمام سلیقه‌ها، با سلیقه‌های مختلفی که بین ماها هست، الان وقت اینه که اجازه ندیم عوامل مسیح علی‌نژاد، حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی در توییتر، در اینستاگرام، کلا در سوشال مدیا و در رسانه فضا رو آنگونه مسموم بکنند که شاهزاده رو مجبور به اتفاقی بکنند، مجبور به کاری بکنند که از پیش خودشون برنامه ریزی کردن. اینا از پیش برنامه ریزی کردند. خیلی هماهنگ مسیح علی‌نژاد اومده این مصاحبه رو انجام داده. این مصاحبه رو مسیح علی‌نژاد بعد از مصاحبه‌ای که نوید محبی با من داشت و یک سری از واقعیت‌های منشور رو گفت که یک شاهد عینی بود، این مصاحبه رو ترتیب داد و اومد این صحبت‌ها رو کرد. اطرافیان مسیح علی‌نژاد در روزهای گذشته بدل حرف‌های نوید رو دارن می‌زنن که اون چیزهایی که واقعیت‌ها و حقیقت‌هایی رو که نوید مطرح کرده رو دارن عکس مطرح می‌کنن و بیان می‌کنن در گفت‌های مسیح علی‌نژاد. عیناً صحبت‌های بدل اون اتفاقاتی که افتاده و نوید اون صحبت‌ها رو اومده مطرح کرده رو داره بیان می‌کنه. هدفشون اینه که فضا سازی کنن، هدفشون این است که بیان فضا رو مسموم کنن که شاهزاده مجبور به این بشه که بیاد بشینه که نگه آقا اوکی بیاد بشین من مناظره می‌کنم باهاتون. بعدم شاهزاده که انسان شریفی است، انسان محترمی است، انسان اخلاق گرایی است، در مقابلش افرادی هستند که دریده هستند، افرادی هستند که شلیته هستند. این افراد پرنسیب مسیح علی‌نژاد، پرنسیب رسانه و پرنسیب اجتماعی و پرنسیب های اخلاقی رو ندارد. عوام فریبی میکند، شاهزاده عوام فریب نیست. در نتیجه هدفشون آقا اینه که بیان فضا رو مسموم بکنن، شاهزاده مجبور به این بشه که بیاد بشینه با اینا بگه آقا بیا بشینیم مناظره کنیم، در حالی که اگر به باور من اگر موضوع سر آگاهی باشد، افرادی مثل من که منابع مختلفی داریم، منابع معتبری داریم، داریم اطلاع رسانی میکنیم، یا اینکه نهایتش نه، خود شاهزاده میتونه بیاد قشنگ. خب این روزها هم همه دسترسی به سوشال مدیا دارن، یک فیلمی رو تهیه میکنه، یه صحبتهایی رو بکنه، حقیقتهایی رو بگه، مردم هم آگاه میشن. اگر صحبت سر فقط آگاهی باشه که هدف اینها آگاهی نیست، هدف اینها بازی است که اتاق فکرشون ترتیب داده و این اتاق فکر میخواد این بازی رو به شکلی که به نفع خودشه پیش ببره که به ضرر ملت و ملیت من و تو باشه، بیام سر موضوع منشور. نگاه کنید اتفاقات منشور، یعنی این منشور همبستگی از آبان و آذر ماه 1401 شکل گرفت که مردم نمیگم که نمیدونم اتاق فکر جمهوری اسلامی یا عوامل نزدیک به مسیح علی‌نژاد و اینها، نمیام بگم اینها اومدن هی گفتن ائتلاف، میگم مردم خیلی خوشبینانه میخوام بیام جلو تا بعد با حقیقت و واقعیت رو در روتون بکنم. اومدن گفتن آقا ائتلاف کنید، ائتلاف کنید، نمیدونم اپوزیسیون ائتلاف بکنه، ائتلاف بکنید، فلان میشید و اینها. یه ائتلاف نسبی، یک همصدایی نسبی شکل میگیره در حالی که شاهزاده رضا پهلوی با ائتلاف مخالف بودن. چرا؟ چون که بر این باور بودن در یک سخنرانی هم برمیگردن میگن که آقا این ائتلاف، این خواست، این فشارها خواست جمهوری اسلامیه که یک ائتلافی شکل بگیره، به شکست منجر بشه و بعد جمهوری اسلامی بیاد بگه که اینا نتونستن با هم دیگه کنار بیان، اینا اینجوری هستن، که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. دقیقاً همین اتفاق افتاد. چیزی که شاهزاده رضا پهلوی گفته بود اتفاق افتاد، اما به این خاطر که تو هموطن خوش قلب ملی گرای من فریب خوردی، اومدی گفتی ائتلاف، اومدی وارد بازی شدی که آگاه نبودی که چه کسانی اون بازی رو پشت دارن بازیگردانی میکنند، اومدی گفتی ائتلاف و دقیقا خواست جمهوری اسلامی بود. دیدیم که زمانی نگذشت جمهوری اسلامی چه بهرهایی گرفت. حالا میرسم یکی یکی میرسم. آقا این قضیه از آبان و آذر ماه شروع میشه، میاد جلو میاد جلو میاد جلو تا بحث پیام نوروزی اتفاق میفته که آقا بیام یک پیام نوروزی بدیم که به پیشنهاد دوستان نزدیک علی کریم بوده، یعنی به واسطه دوستان نزدیک علی کریمی به شاهزاده انتقال داده میشه که بیاد یک پیام نوروزی مشترک داشته باشیم، یک همبستگی ایجاد میشه، مردم قوت قلب میگیرن، شاهزاده هم موافقت میکنه. شاهزاده موافقت میکنه، تا اینجا هیچ اثری، هیچ اتفاقی، هیچ گفته‌ای، هیچ اسمی از عبدالله مهتدی هم نیست. یه تعداد اندکی هستن، شاهزاده هست، مسیح علی نژاد هست، علی کریمی هست، نمیدونم، قرار بوده که افرادی که در سوشال مدیا مخاطب زیادی دارند همه یک پیام مشترک بذارن که یک همبستگی با مردم باشه، به مردم بگن که آقا ما همه با هم دیگه یکی هستیم، ما همه در مقابل جمهوری اسلامی هستیم. یک پیام نوروزی بوده، یک چیزی بود، یک پیام مشترکی بوده که همه به شکل متحد منتشر کنن که منتشر کردن. تعدادی که عبدالله مهتدی هم بعدش اضافه شد به این قضیه تا اونجایی که یادم هست، ولی در اون هستگی اصلی اصلا عبدالله مهتدی حضور نداشته و اصلا نقشی نداشته و اصلا قرار نبوده باشه. صحبت میاد اینجا تا اینجا میرسه که آقا یک پیام همبستگی داده بشه. پیام همبستگی داده میشه، توسط مردم ایران مورد استقبال قرار میگیره. از اینجا به بعده که مسیح علی نجات بر اساس اون خوابی که دیده بوده و بر اساس اون فکر و کارهایی رو که از پیش آماده کرده بوده و برنامه‌هایی رو که از پیش داشته، میاد میگه خب الان همبستگی رو که شروع کردیم، همبستگی رو اعلام کردیم، پس بیایم ائتلاف کنیم در سوشال مدیا. اون ارتش سایبری که مسیح علی نژاد میاد میگه شاهزاده رضا پهلوی داره، خیر خانم علی نژاد، اون ارتش سایبری رو شما دارید. حالا میرسم در وسط های صحبت ها میرسم. شما به واسطه سامان اربابی حتی زمانی که اون ائتلاف و اون منشور کذایی هنوز پابرجا بود، اطلاعات رو درز میدادید، اطلاعات از شاهزاده رضا پهلوی و اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی به بیرون درز نکرد، از اطرافیان شما درز کرد، شما درز دادید. در روزهای آینده شاهدان عینی میارم که شما و سامان اربابی با اونها تماس گرفتید و بهشون خط میدادید که چگونه حمله بکنن به شاهزاده رضا پهلوی. هستن، زندن این افراد. شما نمیتونی بیایی داخل یک مصاحبه بشینی، یک سری چرندیات بگی، بعد بگی که این حرف منم حرف درستی است. خیر خانم، حرف شما زمانی میتونه حرف درستی باشه که با سند بیایی صحبت بکنی. من اگر دارم میگم تو عوام فریبی کردی، تو فحاشی کردی، تو حتی به همسر خودت فحاشی میکنی یا میکردی در اون جلسات و در اون نشست ها و در اون برنامه هایی که بوده، به خاطر اینکه سند دارم. نوید محبی سند زنده من است که اومد صحبت کرد. افراد دیگری هم هستند که در روزهای آینده میان صحبت میکنند. آقا تا اینجا اون همصدایی که پیام نوروزی بود شکل میگیره. از اینجا بعد مسیح علی نژاد میاد بحث ائتلاف رو مطرح میکنه که شاهزاده موافقت میکنند که ائتلافی شکل بگیره، ائتلاف ایجاد بشه، که باز هم من میگم به باور من هوشیاری شاهزاده بود. چرا؟ چون اگر این کار رو نمیکرد، فردا میمدن میگفتن آقا ما میخواستیم ائتلاف کنیم، ما انقلاب پیروز میشد، شاهزاده موافقت نکرد، فلان و بیسار و اینها. و شاهزاده صحبت از اتوبوس مجانی میکنند. از اینجاست که اختلافات و مشکلات به وجود میاد. چرا؟ چون حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد سهم خواهی و تمامیت خواهی میکنند، میگن آقا اتوبوس نباید مجانی باشه، صد ملیگرایان و مشروطه خواهان نباید باشند. اگر مسیح علی نژاد در مصاحبه میاد میگه که ما سه نفر رو که قبول کرده بودیم، خیر خانم شما سه نفر رو قبول نکردید، اصلا اون سه نفر به عنوان فرد اونجا قرار نبوده باشند، اصلا خودشون هم نمیخواستن در منشور باشند، اونها به عنوان حامی منشور میخواستن فعالیت بکنن، که در ادامه مفصل به این قضیه خواهم پرداخت، میرسم بهش. صبور باش هموطن، صبور باش، بهش میرم، به نکته نکته صحبتهایی که کرده خواهم رسید. اختلاف نظرها شروع میشه، حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد برخوردهای حزبی میکنند. از بچهای سامانه پادشاهی، از بچهایی که تفکرات ملی گرایانه دارند، نمیخوان در این چیزها باشند. متن منشور نوشته میشه، متن منشور توسط افرادی که مسیح علی‌نژاد و حامد اسماعیلیون میخوان و تصمیم میگیرن و تأکید میکنند نوشته میشه. بعد در مورد متن منشور شاهزاده مخالفت هایی میکنند، بالا پایین میشه متن منشور. در نهایت اون متنی هم که منتشر میشه متنی است که دو نفر از اعضا، از اون 8 نفر، هیچ گونه نقشی در اون نداشتن. برای همینه که علی کریمی در اون نشست حاضر نمیشه، برای همینه که گلشیفته فرهانی میاد اون واکنش رو در اون زمان میکنه. در مورد علی کریمی به اطمینان میتونم بگم یکی از دلیل‌هایی که دلخور میشه و نمیاد به خاطر بی احترامیه که بهش میشه، به خاطر برخوردهای ناشایستی است که مسیح علی نجات میکنه. این اتفاق میفته، برخورد حزوی بیشتر و بیشتر میشه، بچه های داخل شروع به نامه‌نگاری با شاهزاده میکنند، امضاهایی رو جمع میکنند، نامه‌هایی رو مینویسند با امضاهای متعدد که شاهزاده آقا داخل این منشوری که داری صحبت میکنید، اینها وقتی ما باشون صحبت میکنیم رفتار حزوی دارن، وقتی باشون صحبت میکنیم رفتار قهری دارند. مسیح علی‌نژاد پرخاشگری میکند، مسیح علی‌نژاد اینگونه رفتار میکند، مسیح علی‌نژاد عملا دیکتاتور معابانه برخورد میکند. که شاهزاده وارد عمل میشه، شاهزاده میگه که تمام صداها باید باشند. یکی از افرادی که این صحبت ها رو میکنه مجید توکلیه. یا کن وقتی که تیکای پازل رو کنار یکدیگر بذارید، الان که من دارم میگم یکی از افرادی که مخالفت میکنه با قضیه مجید توکلیه، الان میتونی بفهمی که اون حمله هایی که به مجید توکلی شد علتش چی بوده. الان میتونی بفهمی که اون مخالفت ها، اون حمله های دست جمعی یا هماهنگ و مخربی که به مجید توکلی شد علت العللش چی بوده. الان میتونی بفهمی. هموطن خوشگل و خوش قلب من، میان شروع به نامه‌نگاری و پیام دادن به شاهزاده میکنن. بچه های داخل ایران که اصلا اینا صدای ما نیستن، اینا اصلا صدای ما رو نمیخوان بشنون، اینا اصلا نمیخوان صدای ما رو گوش کنن، اینا اصلا نمیخوان بفهمن ما چه چیزی میخوایم بگیم. قضیه پیش میاد تا شاهزاده اصرار بر این میکنه که آقا صداهای مختلف باید باشه و اینها بیشتر شاهزاده رو تو منگنه میذارن که نه، اون چیزی که ما میگیم باید باشه، اتوبوس نباید مجانی باشه. تا شاهزاده دست آخر میاد میگه که آقا نه، صدای ملی گرایان باید باشه، صدای جمهوری خواهانی که مخالف من و شما هستن باید باشه، صداهای بچه های داخل باید باشه. نامه‌های مختلفی نوشته میشه، افرادی مثل شاهین نجفی و حجت کلاشی و اینا رو که شاهزاده نمیاد معرفی بکنه، به شاهزاده پیشنهاد داده میشه و شاهزاده این پیشنهادات رو عرضه میکنه. بعد اصلا صحبت سر فاد پاشایی و نقره کار و اینا به عنوان فرد قرار نبوده اونجا باشن که مسیح علی‌نژاد میگه ما که 3 نفر رو پذیرفتیم، داشتیم بررسی میکردیم، شاهزاده بلند شد رفت. اصلا همچه خبری نبوده. به کی داری این حرف رو میزنی؟ مردم رو شاید بتونی فریب بدی، روزنامه نگارانی که داخل صدای امریکا حقوقشو دارن میگیرن، از صدای امریکا حقوق دارن میگیرن که به شاهزاده رضا پهلوی حمله بکنن، اونا میتونن بات هم صدایی بکنن. روزنامه نگارانی که در ایران اینترنشنال عملا روزنامه نگار نیستن، مجری هستند، اونا میتونن بشینن ذوق کنن که تو داری حرف جنجالی میزنی، من یکی که زیر بار نمیرم، که من دارم مستقیم مستند دارم صحبت میکنم، شاهد دارم، منبع دارم که حضور داشته. بازم تأکید میکنم این صحبت های من هیچ گونه ارتباطی به شاهزاده رضا پهلوی و دفتر شاهزاده رضا پهلوی ندارد. من درست آلترناتیوم شاهزاده رضا پهلوی هست، اما در این برنامه و در برنامه هایی که در مجله تصویری سینما رکس دارم واسهتون میسازم مستقل دارم رفتار میکنم، اما بی‌طرفم نیستم. من طرف شاهزاده رضا پهلوی هستم، طرف کسی هستم که مردم با اون هستن، طرف کسی هستم که در کف خیابان های ایران مردم نام اون و خاندان اون رو دارن فریاد میزنند. آقا شاهزاده میاد این قضیه رو مطرح میکنه، اسم دریا صفایی، شاهین نجفی، حجت کلاشی و دیگران رو مطرح میکنه. تا اینجا مخالفت میشه. این صحبت ها اوایل آوریل داره، آوریل 2023 داره اتفاق میفته. اون 6 نفر، یعنی 8 نفری که به 6 نفر تبدیل شده بودند، شاهزاده میگه آقا صدای ملی گرایان باید باشه، صدای بچهای جمهوری خواه باید باشه، حالا به خاطر اینکه جمهوری خواه باشه، ملی گرایان باشه، فلانی و فلانی جمهوری خواه هستن، فلانی و فلانی ملی گرا هستن و سامانه پادشاه هستن، اینا اضافه بشن به منشور که حامد اسماعیلون و مسیح علی نژاد مخالفت میکنن. مسیح با عوام فریبی، با سر صدا، با توهین، با پرخاش مخالفت میکنه. داخل یک جمع 6 نفره وقتی میگم با پرخاش مخالفت میکنه، دیگه مشخصه به چه اشخاصی، به چه شخصی داره پرخاش میکنه. تو کی هستی؟ تو که سابقت مشخص مسیح علی نژاد، تو که مشخص از زیر کدوم عبا اومدی بیرون، تو که تو همین دیرو، تا همین چند سال پیش دم نشیمنگاه اصلاح طلب ها بودی، پرخاش میکنی، حد و اندازه خودتو میگی، توهم چی برات داشته؟ آقا با پرخاش مخالفت میکنن. نازنین بنیادی میاد مطرح میکنه که امیر طاهری باشه، که بعد مسیح علی نژاد باز مخالفت میکنه، میاد بهانه میاره که نمیدونم امیر طاهری به نازنین بنیادی گفته بازیگر. خب بازیگر دیگه چیه؟ پس سیاست نداره چیه؟ نازنین بنیادی کیه؟ فیلسوفه، بازیگر دیگه. شاهین نجفی نباشه، چرا شاهین نجفی نباشه؟ داخل نمیدونم فلان آهنگش به من فلان چیز رو گفته، به من توهین کرده. به تو توهین کرده نباشه، تو کی هستی؟ اونقدر که شاهین نجفی در یک دهه گذشته برای جامعه جوان ایران مفید بوده، گوش مخاطب رو با موسیقی، با موسیقی های مختلف پیش برده، در مقطعی آموزش داده گوش مخاطب رو، تو چی کار کردی؟ اومدی مستند از مادران دادخواه ساختی، بعد به تلویزیون من و تو گفتی که چند ده هزار پوند به من بده تا بدم پخش بکنی، رفتی فاند گرفتی، نمیدونم پول دادی که ملت فلان کار رو داخل ایران انجام بدن. الانم که به محض اینکه مصاحبت با ایران اینترنشنال اومد بیرون، اون صحبتی که اول کردم گفتم خواست جمهوری اسلامی این بوده که ائتلافی شکل بگیره و بعد شاهزاده رو تخریب بکنن، دقیقاً همینجا متوجه میشی. به محض اینکه مصاحبه ایران اینترنشنال میاد بیرون، زمانی نمیگذره که رسانه‌های دولتی داخل ایران شروع میکنن به پروموت کردن اعتراض مسیح علی نژاد و شکست فلان و بیسار و اینا. چرا زمانی که شاهزاده رضا پهلوی اومد اون توییت معروف رو زد، رسانه‌های داخل ایران واکنشی نداشتند؟ چرا برای مسیح علی نژاد داشتند؟ مسیح علی نژاد خطرناک‌تره برای جمهوری اسلامی یا شاهزاده رضا پهلوی؟ چرا میخواید با قدرت رسانه به مخاطب این رو بقبولانید که مسیح علی نژاد آلترناتیو است؟ خیر، مسیح علی نژاد آلترناتیو نیست. ملت، اینم بهتون بگم، وقتی بهتون میگم حمایت باید بکنید از برنامه‌های ملی گرایان و حمایت باید بکنید از صدا و رسانه‌های ملی گرا، به خاطر همینه. وقتی مدام هی بیان بگن اینجوری تو خودت باورت میشه. کار رسانه همینه، کار رسانه همینه که یک چیز رو هی برای تو تکرار بکنه و تو بعد از یک مدت به باور برسی، بعد تا بخوای به خودت بیای میبینی که تموم شده رفته. مسیح علی نژاد میگه که شاهین نجفی نباشه، چرا؟ چون به من توهین کرده. تو کی هستی؟ واقعیت و حقیقتت رو بهت گفته. یک آینه کن. شاهین نجفی بزرگواری کرده، تبدیل به آینه شده که تو خودت رو ببینی، حقیقت خودت رو ببینی، فاندهایی رو که داری میگیری ببینی، اون رفتار کریه و ناپسندی رو که با خون جوانان وطن داری میکنی ببینی. آقا میاد جلوش تا اینکه حامد اسماعیلی و مسیح علی نژاد صراحتا مخالفت میکنند. صراحتا با افراد مخالفت میکنند. این از اینجاست که پای فؤاد پاشایی و نمیدونم یعنی سو بحث فؤاد پاشایی و نقره کار و اون یکی بهزاد هم باز میشه. تیکه تیکه یادداشت کردم که مبادا چیزی رو از دست بدم. این قضیه باز میشه و پای اینا باز میشه، یعنی مسئول نقره کار از طرف شورای تصمیم گیری، یزدان از طرف شورای گذار و فؤاد پاشایی هم که از طرف حزب مشروطه. این سه نفر میان میگن که آقا ما به عنوان فرد نمیخوایم حضور داشته باشیم، ما به عنوان احزاب و تشکیلات حمایت میکنیم از این منشور. چیزی هم که شاهزاده از اول گفته بود، گفته بود احزاب و فلان آقا حامی هستند. چندین و چند ساله داره اینو میگه، حرف درستی هم هست. خود این افراد میان میگن که آقا ما به عنوان فرد، نگاه کنید این سه نفری که مسیح میاد میگه که این سه نفر که ما قبول کرده بودیم بقیه رو داشتیم بررسی میکردیم، دروغه. اولا که این سه اسم به عنوان فرد قرار نبوده باشند، نماینده یه نمیدونم شورای تصمیم و شورای گذار و حزب مشروطه قرار بوده، نمایندگان اینها قرار بوده باشن که داخل منشورم نباشن، یعنی جزء اون تیم 8 نفر یا 6 نفر هم نباشند، حامی این جریان باشن، حامی این منشور باشند. صحبت سر این بوده. بعد مسیح علی‌نژاد میاد میگه نه ما تصمیم گرفته بودیم که نمیدونم امضا بکنیم که تا 10 سال هیچ کدوم هیچ قدرتی نداشته باشیم. قدرتی نداشته باشیم که یعنی تصمیم بر این بوده که شاهزاده رو بیایید لای منگنه بذارید که امضا بکنه، تا 10 سال هیچ قدرتی نمیخواد داشته باشه، قدرتی نداره، که بعد تخم و ترکه هاشمی رفسنجانی و فائزه و نمیدونم مهدی و نرگس محمدی و نسرین ستوده و اینا بیان به قدرت برسن و همون جمهوری سومی که پارسال شاهین نجفی ازش اومد صحبت کرد شکل بگیره، یعنی تولدی در دل خود جمهوری اسلامی شکل بگیره. اینجاست که وقتی میگم که از روز اول شاهزاده گفته آقا این بازی جمهوری اسلامی است، ائتلاف خواست جمهوری اسلامی است که به شکست بخوره و بعد مهار بشه شاهزاده رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی رو ببندن که نتونه امضا بکنه که آقا من قدرتی نمیخوام و سند مکتوب داشته باشند. او اینم بگم، گفتم سند مکتوب، این نکته هم یادم اومد. متنی نوشته میشه که هرگز منتشر نمیشه. این متن شاهزاده مخالفت میکنه با امضا کردنش و یکی از دلایل هایی که اون توییت 10 آوریل 2023 رو میزنه همین متن نیست که هرگز منتشر نمیشه. ملت، این متن منتشر نشد هیچ وقت. یکی از موارد اون متن همین نکته ایست که مسیح علی‌نژاد میاد میگه، یکی از موارد این متن همینی که شاهزاده نتونه کاری بکنه، امضا بکنه بر علیه خودش. یک سری نکاتی در اون متن اضافه میشه، در این متنی که نوشته میشه تغییر میکنه توسط مسیح علی‌نژاد و حامد اسماعیلیون. در تمام این موارد هم مسیح علی‌نژاد شو وسط بوده، حامد اسماعیلیون پشت داشته جلو می برده. این سه نفری هم، یعنی این سه گروهی هم که مسئول نقره کار نمایندش بوده، یزدان شهیدایی بوده و نمیدونم فؤاد پاشایی بوده، اینا هم افرادی نبودن که شاهزاده موافقت کرده باشن، اما افرادی نبودن که شاهزاده پیشنهاد داده باشه یا گروه های، یعنی گروه ها با عنوان، اولا که قرار بوده با عنوان گروه باشند، دوما اینکه مسئول نقره کار رو که حامد اسماعیلی رو معرفی میکنه به واسطه ارتباطاتی که در حوزه نویسندگی و داستان نویسی و اینا با مسئول نقره کار داشته. مسئول نقره کار به هر حال از نویسندگان و از پژوهشگران کتاب‌های مفیدی داشته، کار پژوهشی خیلی عظیمی در حوزه لات‌ها و جاهل‌ها انجام داده، داستان نویس خوبی است، عضو کانون نویسندگان ایران بوده، سالیان سال دوستی باش دارم، سالیان سال ارتباط باش دارم، دعوتش هم شاید دعوتش هم می‌کنم که بیاد داخل برنامه صحبت بکنه اگه می‌خواد. فؤاد پاشایی رو که اسماعیلی رو معرفی میکنه. چی رو قبول کرده بودی تو؟ میگم فؤاد پاشایی مسئول نقره کار رو که اسماعیلی رو معرفی میکنه. اون دو نفر دیگه هم باز خواست خودتون بوده. شماها معرفی کردی، شاهزاده معرفی نکرده بوده که. چرا میای میگی سه نفری رو که شاهزاده معرفی کرده بود، تعدادی که ما شزن سه نفرشون رو که پذیرفته بودیم بقیه رو داشتیم بررسی میکردیم؟ خیر خانم علی‌نژاد، داری دروغ میگی، داری ریا میکنی، داری عوام فریبی میکنی. میای جلوی لنز رسانه میشینی دستتو بالا پایین میکنی، او من اینجوری بگم آقا این سیابازی ها، این نمایش های تخت حوزی دیگه فایده نداره، تا زمانی که من هستم فایده نداره مسیح علی نجات. و ملت، یه نکته دیگه هم بهتون واسهتون اضافه بکنم، اون نگاه کن وقتی بهتون میگم حمایت بکنید، مسیح علی نجات اومد دقیقاً بدل حرفهایی رو زد که نوید محبی تو مصاحبه با من گفت، اما به این خاطر که رسانه که صحبت‌های نوید محبی داخلش منتشر شده به بزرگی رسانه ایران اینترنشنال نیست، یک دهم ایران اینترنشنال هم صدای من بین شماها رسانی است، اومد چیکار کرد؟ اومد سریع داخل یه رسانه بزرگ اون حرفا رو زد که به اسم خودش تموم کنه بندازه گردنش آزاده.

چرا از اول نیومدی بگی؟ اصلا چرا نتونستید بعد از شاهزاده رضا؟ اصلا چرا واسه ائتلاف میخواستید شاهزاده رضا پهلوی باشه؟ چه دلیلی داره که شاهزاده رضا پهلوی بیاد امضا بکنه تا که تا 10 سالش قدرت سیاسی؟ برای چی؟ مگه نمیگی پای صندوق های رای؟ پای صندوق های رای مردم میخوان اسم شاهزاده رضا پهلوی رو بنویسن. چرا نباید بنویسن؟ چرا باید امضا کنه من تا 10 سال قدرت نمیخوام که فائزه هاشمی و نرگس محمدی و نمیدونم نسرین ستوده و همون جمهوری سوم شکل بگیره؟ پردون ملت، اون رفتار عاطفی و احساسی که تو داری میکنی قبلش اینا نشستن فکر کردند. الانم اگر در سوشال مدیا شاهزاده رو حمایت نکنید، اطرافیان شاهزاده، آقا هر اختلاف نظری داری الان وقتش نیست. الان هر کسی نزدیک بشه از آقا اگه شاهزاده آلترناتیوت باور بش داری، پس به این که اطرافیانش رو انتخاب کردن باور داشته باش، حداقل داخل این برهه زمانی که هدفمند اینا دارن با قدرت رسانه و با پول و با اون عواملی که در سوشال مدیا دارن میخوان فشار بیارن، نظر موفق بشند. اون اختلافاتو بذار به وقتش، به وقتش اختلاف نظر داشته باش. اختلاف نظر خیلی خوبه، منم با خیلی ها اختلاف نظر دارم. الان وقتش نیست. صحبت از اتحاد میکردی، الان با خودت اتحاد داشته باش، با همصدای خودت باید اتحاد داشته باشی، الانه که باید اتحاد داشته باشی. آقا در نهایت زیاد سرتون رو درد نیارم، اگر مسیح علی‌نژاد بخواد میتونه بیاد در برنامه شرکت بکنه. حامد اسماعیلون و تک تک افرادی که اسمشون رو در این برنامه آوردم، این فضا براشون هست که بیان در برنامه صحبت بکنن. یک قدم شما بردار مسیح علی‌نژاد، من سه قدم برمیدارم در شفاف سازی دارم، اما منبع و اطلاعات و کامل خیلی بیشتر از این هم دارم، اشراف کاملی هم دارم نسبت به حرف هایی که دارم میزنم. وقتی میگم پرخاش کردی میدونم کجا و چه ساعت و چجوری پرخاش کردی. وقتی میگم هدفمند اومد از همبستگی، از یک همبستگی نوروزی یهو چسبوند به ائتلاف، خب پس بیاید ائتلاف کنیم ما چقدر خوبیم، نه هم صدا باشیم و اینا. بازی مهره ها رو میشناسم، یه عمر تو رسانه کار کردم، میفهمم چی به چیه، منبع دارم. این که چرا منبع هم نمیگم، آقا منبع هر روزنامه نگاری مال خودشه، هیچ کس هم نمیتونه مجبورم بکنه، حتی اگر شکایتم بکنید نمیتونید مجبورم بکنید که منبعم رو مطرح بکنم تا زمانی که خودم نخواهم و صلاح ندانم، که نه میخوام نه صلاح میدونم. منبع منبعه، تموم شد رفت. مهم اینه که دارم حقیقت رو میگم و این حقیقت و واقعیت حتی اگر پذیرفتم نشه در اکنون، که خواهد شد، در آینده روشن میشه که من درست گفتم یا نه. آقا زیاد سرتون رو درد نیارم، این بازم تاکید میکنم، این سه نفری که مسیح علی‌نژاد برگشته گفته که ما اینها رو پذیرفتیم و شاهزاده رضا پهلوی بلند شد رفت، نه همچی چیزی نبوده. شما سه نفری که خودتون پیشنهاد دادی بعدم به عنوان نفر قرار نبوده باشن، نمایندگان شورای تصمیم و شورای گذار و حزب مشروطه بودن که قرار بوده حامی این ائتلاف و این منشور باشند. در مورد جمهوری سوم صحبت کردم، در مورد این که این در مورد این سه نفر صحبت کردم، در مورد بحث منشور که از کجا اختلاف نظرها و پشت پرده اون توییت تاریخی و ماندگار شاهزاده در 10 آوریل هم گفتم که چه اتفاقاتی پشت بوده و از کجا اون نارضایتی شروع شد و اگر شاهزاده اومد اون توییت رو زد به خاطر اینکه میخواست صدای تمام ملت باشه، میخواست صدای جمهوری خواهان باشه، صدای ملی گرایان باشه، صدای بچه‌های داخل ایران، بچه‌های فعال داخل ایران باشه. الان میتونی معنی حمله‌هایی که به مجید توکلی شد رو بفهمی، الان میتونی. و خیلی منتظر این هستم بعد از این برنامه واکنش بعدی مسیح علی‌نژاد و تیمش و حامد اسماعیلی رو ببینم تا اون موقع بهشون بگم کتنه کیه.
تا موقع دیگه خیلی راحت‌تر چند قدم بیام جلو. نکات دیگری هم فکر نمی‌کنم مونده باشه. در مورد توییت شاهزاده صحبت کردم، در مورد دلخوری علی کریمی حرف زدم، در مورد اینکه چرا حضور پیدا نکرد صحبت کردم. آها، مسیح علی نژاد برمیگرد، این دو تا نکته رو بگم.

0: برنامه رو جمع بکنم. اون در مورد 10 سالم که گفتم که آره آقا مسیح علی‌نژاد میاد میگه که سیاسیون جهان از من وقتی دعوت میکنن، خانم علی‌نژاد سیاسیون جهان از تو دعوت نمیکنند، جاهایی که شما دعوت میشید به واسطه یه لابی دعوت میشید. در کنفرانس مریخ که دعوت شدید یک انجیو شما رو معرفی کرده بوده که همه اینا هم با لابیگریه. چرا میای طوری بیان میکنی که انگار تمام جهان، سیاستمداران جهان نشستند چشم به تو دوختن که آلترناتیو هستی و تو بیا به ما معرفی کن؟ آخه کی تو رو میشناسه؟ تو با لابی و پول داری این جلسات رو میری؟ خود نوید محبی اومد همه چیز رو گفت که نمیدونم طرفدارای شاهزاده میان ایمیل میزنن که منو چرا دعوت کردی؟ اه طرفدارای شاهزاده دارن، نه خانم شما داری این کارو میکنی، شمایی که زنگ میزنی فلانی چرا شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کردی منو دعوت نکردی؟ اه نه منو دعوت کن، من ما که با هم دیگه خوبیم، میخوای اسم ببرم؟ یه قدم دیگه بردار ببین چجور واسط اسم میبرم، با تاریخ و ساعت واسط اسم میبرم. عواملت میخوان بهم حمله کنن حمله کنن، هیچ ارتباطی به کسی ندارم، نونم هم کسی نمیده، حرفی هم اگه دارم میزنم ملت واسه این میزنم که بمونه، فردا بشه وجدان خودم شرمنده نباشم که میتونستم بگم سکوت کردم. بهم حمله میکنن میدونم، تخریبم میکنن میدونم، حمله هاشون بیشتر از گذشته خواهد شد، تهمت هاشون بیشتر از گذشته خواهد شد میدونم، مهم نیست. وقتی میگم جونم فدای کشورم، تعارف نمی کنم، نه تنها جونم، آبروم، حیثیتم، نامم، شغلم، همه چیزم رو فدای کشورم میکنم، اما نمیذارم افراد سودجویم مثل مسیح علی‌نژاد بیان اینجوری منفعت طلبی کنن و دروغ بگن و عوام فریبی کنن. ملت اگر الان کمر همت رو نبندیم، تمام اختلاف نظرها و فاصله های فکری و سیاسی رو که بچه های ملیگرا، پادشاهی خواه، مشروطه خواه، هر چی که هستی، همه رو بذار کنار، الان حلقه بزن دور شاهزاده، الان وقتیه که باید حلقه بزنی، الان به طور وحشتناک و سیستماتیک و هدفمند. نمیتونم الان بگم، دارن حمله میکنن، دارن تخریب میکنند، برنامه ریزی شده است. من و تو در خوشبینانه ترین حالت ممکن، شهروندی سیاسی، شهروندی عادی، شهروندی پرسشگر، شهروندی نگران هستیم. اینا اتاق فکر دارند، اینا بر اساس تفکراتی که چند ده هست نشستن سیستماتیک برنامه ریزی کردن دارن مقدم به قدم میرن. قربون قلب مهربونت بشم، انقدر احساسی و عاطفی رفتار نکن هموطن عزیز. آقا جمله آخری هم که میخواستم بگم همین صحبتی بود که مسیح علی‌نژاد برگشته و گفته بود که وقتی سیاسیون جهان منو دعوت میکنن و فلان، آقا نه تو با لابی داری دعوت میشی، با پول داری دعوت میشی، این صحبت ها رو نگو، اگه خواستی هم میتونم اسامی برخی از اسامی که میشه و امکانش هست که مطرح کرد رو که لابیا چه کسانی هستن و اینها، به هر حال زیادم نیاز به مدرک و اینها نیست، به هر حال همسرت که بهش توهین میکنی، تحقیرش میکنی در جمع ها، کامیز فروهر، خب سابقه همکاریش با نایاک و دوستی و رفاقتش با عوامل اصلاح طلب جمهوری اسلامی و ظریف و اینها، عکساش و اینا، نیازی به زیاد سند و مدرک هم نیست که بشه اثبات کرد. آقا در روزهای آینده بیشتر صحبت واسهتون خواهم کرد و باز هم ازتون میخوام ملت، الان همه چیز رو بذارید کنار، نذارید فشار رسانه‌ای و فشار سوشال مدیایی که دارن میارن شاهزاده رو تو منگنه بذارن. دارن این کار رو میکنن، یک هفته دو هفته بعد اگر موفق شدن، که امیدوارم نذارید موفق بشن، بیا این برنامه رو نگاه کن ببین تو چه تاریخی چه ساعتی بهت گفتم اینو. هوشیار باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایران. ایرانیان پراکنده در مهدشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، بتال تریهان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیری و حداد قاتل، در جمع جراحنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های افاف، برای دزدی، برای آدم کشی، برای مصادره اموال، برای کلاه برداری، برای صادر کردن زنهای ایرانی به کشورهای مختلف با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه، پس از صرف مقداری صبحانه و گرفتن مهر امضا و شروع به فسق و فجور و آدم کشی و دزدی و قاچاقچی‌گیری کردن با اجازه امام زمان. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نخست یک مسئله رو که مقدار زیادی من تلفن داشتم و حتما میدونم خیلی هم این فکر رو کردن هم رو به من تلفن نکردند، با این که برنامه سازان دیگه با حرفایی که من میزنم یا موافق نیستن یا حرفایی که اونا میزنن با اینا مغایره. ببینید دوستان، من مسئول حرف خودم هم. یکی از پایه‌های خردورزی اینه که ما نمیخوایم چیزی که خودمون باور میکنیم به زور توی مغز دیگران بکنیم. ما اگر کسی خواست به زور توی مغزمون چیزی رو بکنه باید جلوشو بگیریم، ولی عقاید خودمون رو به زور توی مغز دیگران نمیخوایم بکنیم. متاسفانه اونهایی که به یه چیزی، حالا هرچی، رویا، مثلا اگر از شروطی خدا چیه، نمیتونه خدا رو توضیح بده و این خدا توضیح دادنی نیست، ولی هر کسی نمیتونه یک مرتبه بیاد و ببین، نمیخوام اصلا به کسی نمیخوام بر بخوره، نمیخوام کسی رو ناراحت بکنم، به دلیل اینکه این راهی که ما داریم میریم این راهیست که راه نیکیه، راه درستیه، راه اندیشه نیکه. دوستی پرسیده اگر کوروش دینش چی بود؟ کوروش زرتشتی بود، به همه ادیان هم احترام می‌ذاشت، اما اگر کسی می‌خواست حمله کنه به ایران و بگه با شمشیر این دین رو قبول کن، می‌زد به دست صافچه در می‌آورد. گرفتاری ما ترسه، گرفتاری باورمندان اکثر ایشون ترس از جهنم، ترس از اون دنیاست، ترس از ناشناخته است، از مردن می ترسند. همچنین دربست بهتون بگم، مرگ از هر چیزی به انسان، همونهایی که قرآن میخونن، در قرآن میگه مرگ از رگ گردن به شماها نزدیکتره، همینجور خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره. ولی خب تو به هر بدبختی رو کشین، خدایی که این رگ گردن نزدیکتره یادش میره تو کی هستی. اما خب من میترسم، باید به یه چیزی آویزون بشم. من هنوز به خودم اطمینان ندارم، من هنوز گرفتاری دارم، اشکالی هم نداره، از بچگی رو تو سر من کردم، یارو به من تلفن میکنم یا آقا من از آخوندا قدم میاد، اما یه خدایی رو خودم قبول دارم. باری که خوب کاری بکنی، خدای تو چجوریه؟ چجوری این خدا رو تو مغزت مجسم کردی؟ چجوری این خدا اومد تو مغزت؟ غیر از این که آخوند بهت گفت خدا چیه؟ پس تو خدا آخوند رو قبول داری؟ من نمیگم خدا قبول نداشته باش. خیلی ها فکر میکنن من دارم به مردم میگم خدا رو قبول نداشته باشید. خیلی ها جبهه گرفتن در مقابل من. خیلی ها میگن که مذهب این زودی از بین نمیره. منم میدونم، من خودم دارم میگم مذهب این زودی از بین نمیره. این دلیلی نمیشه که من بشینم دست رو دست بذارم. شماها 30 سال پیش این حرفا که من امروز میزدم، خواستید فکرشو بکنید، یه جوانی بر من نوشته 13 سالگی قرآن رو به فارسی خوندم، حرفای تو رو فهمیدم، اما جرأت نمی کردم بگم. موقعیتی پیش اومده در دنیا، نه فقط برای ما. سیستمی که دنیا رو میگردونه یه اشتباه کرد، قول اسلام را از شیشه در آورد. فکر میکرد اینا کارمندا و کارگراشن. نمیدونست خمینی چه جور جانوریه. الانم اینها میگن ما باید دنیا رو بگیریم. به من مربوط نیست. من تا اونجا زنده نمیمونم که این جنگ ها رو ببینم. چون فردا و پس فردا این اتفاق نمیفته. ولی اسلام این قصد رو داره، نه 1,300,000,000 اسم مسلمان، یه حدود مثلا 4,000-5,000 تا دیوانه و بقیه هم دنبال رو. یک گرفتاری هست، هر باورمندی سعی میکنه تو رو به راه خودش بکشه با رشوه. الان صدر اسلام با شمشیر، الان در کشوری که ما از اونجا آمدیم بهش امروز میگن جمهوری اسلامی، من بهش میگم حکومت دینی، اگر کسی تصمیم میگیره بگه من دیگه نمیخوام مسلمان باشم، قدش باجه، چون چارچ آخونده پوفیوز فتوا دادن که قدش باجه به قانون اساسی شد. چرا؟ وقتی که کسانی که اومده بودن با محمد بیعت کرده بودن، بیعتشون رو برداشتن رفتن و گفتن ما دیگه نیستیم، محمد مرد، ما رفتیم دنبال کارم، ابو بکر، خالد ابن ولید و فرستاد به زور شمشیر، انقدر از اینا کشت تا گفتن شکر خوردیم، خلط کردیم. اسلام ناب محمدیه، از روز اول اینجوری بوده، از روز اول با زور بوده. حالا تو میخوای اون زور رو امروز تو کله من خالی کنی؟ چش کار نداره، شما سعی تو بکن، چون تو باورمندی. از نظر تو من میرم تو جهنم، ولی من حق دارم به تو بگم به تو چه، من میخوام برم تو جهنم. این مسئله شخصیه. تو نمیگن نمازتو نخون، من میگم بفهم چرا نماز نخون. من به تو نمیگم روزه نگیر، میگم بفهم چرا روزه نگیری. به تو نمیگم حج نرو، میگم بفهم که حج چیه و تو چرا میری. اینم با زور شمشیر نمیگم، با من نصیحت. نمیخوای قبول کن، ما رو به خیلی جور به سلامت. ولی دست زوری با کسی ندارم، اصلا زوری ندارم که به کسی زور بگم. اگه زورم داشتم از خودم فقط دفاع میکردم که اون چیزی که تو میخوای تو مغز من فشار بدی نه. ولی نمیگفتم خودت اون عقیده رو نداشته باش، نمیگفتم تو کار عبث میکنی، نمیگفتم تو کار بیهوده میکنی. برای اینکه ما به یه جایی رسیدیم خودمون میتونیم تشخیص بدیم که کار عبث و بیهوده میکنیم یا نمیکنیم. اینا رو توضیح دادم برای دوستانی که زنگ میزنن و مثلا یکشون میگه آقا هرچی تو رشتی فلان کس پنبه کرد. من چیزی رو نرشتم، پنبم بکنی اشکال نداره، من شنونده برام مهمه، بیننده چی فکر میکنه اون برای من مهمه، اون عقیده اون آقام برای من مهمه، محترم یا اون خانوم یا هر کسی. اما عقیده کسی که بخواد با شمشیر من مسلمون کنه برای محترم نیست. به هیچ عقیده اینجوری احترام نمیذارم. عقیده ای که به من بگه اگر تو دینتو بخوای عوض کنی میکشمت، من به این عقیده احترام که نمیذارم، توش فلان کارم میکنم. هر عقیده محترم نیست تا وقتی که یه چیزی فکر. مگه ماها همه اسلام ناب محمدی نداشتیم زمان آبیامه؟ کسی به کار کسی کار داشت، کسی میمد تو میگفت چرا دین تو عوض کردی بهایی شدی، کسی میگفت نمیدونم چرا زرتشتی شدی، کسی اصلا میپرسی دینت چیه. همه این مدت من اومدم که به مردم بگم دین و باور چیز شخصیه، باز دو تا کج و کوله. دین تو چیه؟ به تو مربوط نیست، به تو مربوط نیست. من همه حرفم اینه که کسی از من نتونه بپرسه دین چیه، از تو هم نتونه بپرسه. باز بیارم گفت آخه تا جنت چیه؟ جوابش اینه به تو هیچ مربوطی نیست. من هر دینی دارم برای خودم دارم و دوستشم دارم. دین من خداش حسن کبابی نیست، خدای دین من قاسم الجباری نیست، خدای دین من از عذاب بنده هاش کیف نمی کنه. خدای دین من بنده خلق نمی کنه که بعد ببره تو آتیش جهنم بسوزی که نبوده هم جهنم خاموش بشه. خدای دین من دهش نداره با من معامله کنه، بلکه سرتو بذار زمین تحت و هوا کن من ببرمت بهش حوری و قلمان بسر بیارم. خدای دین من از این کارا نمی کنه. خدای دین من شیطان خلق نمی کنه. خدای دین من از کنار بدی رد نمی شه. خدای تو چی کار می کنه؟ چه شکلیه؟ ارحم الراحمینه یا حیولاست؟ اصلا هر روز اسم خدا رو میاری، خدا رو میشناسی، خدا چیه، خدا چیه، یا یه چیزی عادت کردی بگی. بازم بپرس دین تو چیه؟ به کسی من نیست. جوابش فقط اینه، دین من دین انسانیت، دینیست که میشینم زندگیمو میذارم برای تربیت بچه های پس فردا از تو گذشته. شما رو از خدا بترس، هر کاری دلت میخواد بکن، خدا ببرت تو بهشت، نبادا بری به جهنم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست از راه من. با همون فکر خودش منو یه جوری فکر میکنه، همچون اشکالی هم نداره. تو وقتی آزاری به من نمیرسونی هیچ اشکالی نداره. تا وقتی نمیاد یخه من بگیره و بگه اینا که من میگم تو باور کنی، هیچ اشکالی نداره. ایش طبیعی همه ما از تو کامپیوتر که نمیدیم بیرون، همه همون یه جور فکر کن. یه جایی به دنیا آمدیم، با یه پدر مادری بزرگ شدیم، کتابای مختلف خوندیم، جاهای مختلف رفتیم، از محیطمون تأثیر گرفتیم، بعد بالاخره به اینجا رسیدیم. منتها من وقتی حرف میزنم آخر حرفام میگم ببینید حرفای من حجت نیست، بگردید توش خوباشو پیدا کنید، اشتباهاتشو بریزید دور. من اصراری ندارم که همه حرفام درسته، برای خودم درسته، خودم باورش میکنم. اگر شما باور نمیکنید خوشم گرفتاری ندارم. من که آدم دینی نیستم که به زور بخوام دین و خدا رو تو مغز تو بکنم، همینجور به زور نمیخوام درش بیادم. من دینی ندارم که به تو ارائه بدم بگم مسلمون نباش، یهودی باش، یهودی نباش، عیسوی باش. اون کسی که میاد کلا برداره یه دین میاره میگه اینو بذار جای اون دینت. من دینی نیوردم که اگرم خرد رو متوجه نمیشید و نمیفهمید، من معذرت میخوام، من عذر میخوام. چی بگم میگه؟ تعداد زیادی نوشتار دارم که یکی اولیشو همین توی حرف ها مثلا گفتم. ببینید دوستان، چون چند نفر تلفن کردن و رتب کتاب و این سیدی های آقامیان کتاب های کتاب خونم همگاه، من الان دارم کتاب های کتاب خونم رو بیشتر میفروشم. این که میدین دیگه زیاد حرف نمیزنم برای اینه. کتاب های تاریخی هست، دبابین شعرها هست، فرض کنید گاهنامه شاهنشاهی هست که اصلا نایاب نیست. اون جنایت مکافات چهار جلدی شفا هست، کتاب هایی که نیست الان و اکثرا هم چاپ قبل از شورش خمینی. کتاب های مذهبی هست، یا آقای به من گفته بود آقا برو دبستان دبستان مذاهب رو بخون، دو جلد دارم هر کی میخره میبینی. خیلی سال پیش خوندم. هر کسی یه کتابی دستش میاد امروز، حالا با تحریف هایی که آخونده توش میکنن، تاریخ تمدن بیل دوران تو برشن عوض کردن، گفتن سقراط گفته که چه دینی داریم، گفته دینه چه دینی باید داشته باشیم، گفته دینی که چیز دارم حکومتتون داره. سقراط با حکومت میجنگید به دلیل اینکه خدایان را قبول نداشت. بحث میکنند، توی دبستان، توی دبیرستان، توی دانشگاه استاد ندارند. این استعدادها داره هدر میره توی ایران. فقط و فقط درس دینی باید بخونی، فقط باید بری شفیع پیدا کنی. ما ضد قرآن به دنبال شفاعت هستیم. این کتاب تخت پولاد استنادهایی که میکنه ابری علی دشتی، من الان آیه های قرآن رو در آوردم امروز براتون میخونم که شفاعت ضد قرآنه. شفیع یعنی علی، حسین، امام حسین، کاظم، امام رضا، اینها باور ما ضد قرآنه. از قرآن امروز براتون میخونم. دلتون میخواد باور کنید، دلتون نمیخواد باور کنید. کتاب آسمانی که شما ببینید که میگم اسلام رو بفهمید، برای این میگم این همه آیه رو نمیتونم حفظی پیدا کنم، باید برم بگردم پیدا کنم، باید زمان بذارم. تو به مزاقت خوش نمیاد به من فوش بده، تو به مزاقت خوش نمیاد بگو که من ببین مخالفت از هر جهتی بشه من خوشحالم، برای اینکه حرفهای من مؤثر بوده. اگر نبوده کسی مخالفت با آدم سعدی میگه سعدی افتاده ایست آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده. من افتاده نیستم، من چون حرفمو میزنم جدلشم قبول میکنم، حرفشم قبول میکنم، کج و کوچشم قبول میکنم. یه اصطلاحی دارن بازاری ها میگن حرف کج و رنج. بعضی ها به قول آقای مشیدی مغالطه رو خیلی قشنگ دادن، کج و رنج حرف بزن. من اعتقاد دارم مفهوم میفهم، ولی زمان میبره تا بفهمن. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در رو غش باشد. حداقل 30 سال خارج از کشور این رو دارن اینجا، نه یک کلمه این ولی رفتم، نه یک کلمه اون ولی. مردم ما با چشم و گوش همه چیزا رو قبول میکنند. یه روز قبول میکنیم خمینی تو ماهه، یه روز قبول میکنیم موش لای قرآنه، یه روز قبول میکنیم حخا با 5 تا هواپیما میاد ایران میگیره، یه روز قبول میکنیم که آقای فولادبند میخواد بره ایران رو تسخیر کنه از داخل. ما دوست داریم باور کنیم چیزای آسان رو باور. از اینها بگذاریم. آقای به من اوردر کتاب داده، قیمتها رو بهش گفتم که آقا کتاب اینجوره اینجوره اینجوره، قیمتش اینجوره، پستش از اینجا به آلمان ارمنش. یا آقای خیلی گرون در میاد. گفتم خیلی خوب، توی کلن و توی فرانکفورت، شما تو آلمان هستی، کجای آلمان؟ میگم من باد هامبورگم. اتفاقا من باد هامبورگ رو میشناسم، چشمه آب گرم خیلی خوبی داره، هر وقت میرفتم تو این چشمه آب گرم. گفتم شما میتونی بری فرانکفورت، میتونی بری کول، اونجا بخری. اینم شماره تلفوناش. آقا میدونی اینجا بنزین لیتری چنده؟ من یه روزم باید بذارم برم بیام. گفتم لیتر بنزین برای شما ارزش داره، یه روز رفتن کارت و میذاری ارزش داره، من مجانی باید بکنم این کارو؟ هلو بره تو گلو. من کتاب فروشم، من دارم من میرم 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا 2000 تا کتاب میکنم، 50 تاشو سوا میکنم، صد توش سوا میکنم میدم دست شما. همه این کارا رو براتون میکنم. تو هر کتابی در 12 دلار 15 دلار باید به برنامه کمک بشه. در خیلی این صورت نمی کنم. بنزین برای تو باید پول بدی بخری، من مجانی میخرم. تو یه روز تو ساعت باید بکنی بری بیای، روز من مجانیه. هلو برو تو گلو. آقا ما پخته خوریم، ما مفخوریم. ببینید گرفتاری ها خیلی چیزا هستش. یا آقای از استرالیا یه مقدار کتاب هست قیمت چونشون گفتم، گفتم گرون قربان شد. خیلی راحت نگو تو گرون میپوشی، گو برای کاری که من میخوام اینو مصرف کنم برام گرون. میدونید یه چیزهایی رو ما چجوری بگم، من نمیدونم چجوری با دوستان بعضی وقتا نمیدونم چجوری روابط برقرار کنم، بعضی وقتا گرفتاری هایی پیش میاد. یک کسی برای من گفته آیه های 102 و 103 نهر رو بخون. من امروز علامت گذاشتم از 101 براتون میخونم. راجع به آیه های ناسخ و منسوخی است که خداوند در قرآن میفرماید که چجوری میشه یه آیه رو بر میداریم یه آیه دیگه میذاریم. میفرمایند در آیه 101 سوره نحل، وقتی آیه ای را جایگزین آیه دیگری کنیم کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. مردم گفتن ها این آیه ای که شما آوردی این ضد اون آیه است. و الله جواب داد وقتی آیه ای را جایگزین آیه دیگری کنیم، یعنی الله بکنه، کافران میگوین تو به خدا افترا میزنی. یعنی هر کی بیاد فکر کنه حرف بزنه کافره. زیر لای جمله ها رو بخونید. در حالی که خدا بهتر میداند که چه چیزی نازل میکند ولی بیشتر آنها نمیداند. تکلیف آدم روشن میشه دیگه، چون خدا میدونه چی نازل کنه. حرف نباید راجع به بیشتر. آیه 102 میگه بگو روح القدس، منظور فکر میکنم جبرئیل، قرآن را به حق از طرف خداوندت نازل کرده تا افراد با ایمان را ثابت قدم کند. بی ایمان سرشون رو ببرید و هدایت و مژده‌ای برای مسلمان ها باشد. و آیه 103 میگه ما میدانیم که آنها میگویند کسی این حرف را به او یاد میدهد. الله میفرمایند که ما میدونیم که آنها میگویند کسی این حرفها را به او یاد میدهند. زبان کسی که اینها را به او نسبت میدهند عربی نیست، منظور زبان فارسیه. سوره نحل آیه 103 در صورت که قرآن به قرآن به زبان عربی فصیح است. و آیه 104 یه دونم اضافه بخونم، کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را هدایت نمی کند. اونا رو باید گردنشون بزنید و عذاب پردردی دارند. این دوستی که خواسته بود من این آیه ها رو بخونم چاش دین کوروش رو براتون گفتم. و یک سوالی کردم چرا اسلام با موزیک بده؟ اسلام اگر فکر کنی که بذار از اینجا شروع کنم، ما علتی هستیم که دنیا رو داخل آدم نمیدونیم. ما علتی هستیم که فکر میکنیم بزرگترین علتی بالاترین فرهنگ رو داریم، از همه دنیا عاقل‌تریم، دینمون از همه دنیا بهتره. هیچ کسی قدر ماها نمیفهمی، هیچ کسی به شجاعت ما نیست، هیچ کسی قد ما نمیتونه به کشورش خیانت کنه. اینو من دارم. هیچ کسی به ترسیلی ما نیست. 1400 سال ترسیلی. حالا در دنیا به جز شیعیان که زیاد بشن 100 میلیون، 1,200,000,000 مسلمان زندگی میکنه. بهترین موزیکا رو دارن. شما شب تلویزیونتون رو واق کنی، مال دبی، مال قطر، مال کویت، مال بحرین، مال اردن، مال ریاض، ما همه جا موزیک دارم. بجز خراب شده شیعه ایران، بجز برای چی؟ برای اینکه آخوند سوارته. اصلا این نیست که اسلام اومده باشه گفته موسیقی نزنی، هیچ کجا قرآن هم چیزی نیست. آخوند سوارته میگه اینی که من میگم اینو الله بی خود کرده گفته، من دارم میگم. قبول نداری؟ امیدوارم وقت داشته باشم 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا سوره، 6 تا آیه میخوام براتون بخونم. سوره بقره آیه 254. در دین شیعه به تو میگه هر کاری میخوای بکنی بکن، حسینیت دعلی شفیه میشه، امام رضا شفیه میشه. قصه ای داره که امام رضا داشت میرفت به مشهد، آخوند درست کرده، بعد یه جای اتراق کرد، یه جای خوشاب و هوایی بود، شاهور بود جای خوب. یک صیادی یه آهو گرفته بود، همین که این صیاد و آهو داشتن رد می شدن، آهو گفت یا امام رضا، نمیدونم به عربی گفت یا به فارسی گفت، نمیدونم، به این صیاد بگو من رو ول کنه، من دو تا بچه دارم، اگه بهشون شیر ندم میمیرم و برم بچه هم شیر بدم برگردم. من تو این حرفا رو قبول میکنیم، من قبول میکردم، من خر بودم قبول میکردم. امام رضا زبون عربی یا فارسی یا عبرو میفهمه، چون علم لدنی داره، اینا رو همه رو میدونه، اما نمیدونه تو انگور زب کردن میخوره بود کوسه و ریچکن رو ما راحت قبول میکنیم. به صیاد میگه اینو بلش کن بره بچه ها شیر بده برگرد. صیاد میگه چی رو بلش کنم؟ بره دیگه بر نمیگرده. میگه من زامنش. شنیدی میگن یا زامن آهو. اینا رو به خورد ما دادن، اینا رو تو مغز ما کردن، اینا رو گفتن که خداوند بزرگ این امامان رو داره که مواظب ما باشه، شفیع ما باشه، بنابراین همیشه به خداوند بزرگ احترام بذاری. خلاصه صیاد میگه خیلی خوب باش میکن. آهو میره، نیم ساعت که بر میگرده به صیاد میگه گردن من چیز نداز، تراب بنداز من. صیاد مسلمان میشه. امام رضا زامن آهو شد. کجا؟ وسط بیابون که هیچکی نبینه، میخواست معجزه بکنه. تو بغداد بلد نبود معجزه بکنه، تو مشهد بلد نبود معجزه بکنه، وسط بیابون که خودش و یه صیاد اونجا بلد بود معجزه بکنه که فقط یه نفر میفهمه، کس دیگه نفهمه. هیچ کسی هم نگفت خب این آهو رفت شیر و داد و برگشت. حالا فردا بچه هاش میمیرن. دیگه سوال نکن، فقط بشنو، سوال نکن. این امام رضا میخواد شفیع من بشه که من دست و پام خوب بشه، من نمیرم آرتروز نمیرم. اگه به خود امام رضا میگفتی آرتروز چیه میگفت نمیدونم، ولی وقتی میمیرن اینا علمشون زیاد میشه. در آیه 54 سوره بقره میخونیم: ای افراد با ایمان، قبل از این که روزی بیاید که در آن خرید و فروش و دوستی و شفاعتی وجود ندارد، از آن که روزی شما ساخته این انفاق کنید. کسانی که قبول نکنند ظالمند. میگه روزی که بیاد که خرید و فروش، یعنی تو سر به بزنی زمین طرف هوا کنی که بهشت بخری، دوستی با هر کسی میخوای دوست باش، و شفاعت وجود نداره. امروز تا که دستت میرسد کاری بکن، برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. آیه بعدی در سوره انعام 50. ای پیغمبر بگو من به شما نمیگویم که گنج های خدا پیش من است. پول میخواستم هر با پول پول پول و غیب نمیدانم. پیغمبر غیب نمیدونه اما اماما میدونن. و به شما نمیگویم که من فرشته هم. اینا رو خدا دستور میده به محمد که بگه و محمد هم میگه. من فقط از اون چه به من وحی میشود پیدا میکنم. بگو آیا کور و بینا با هم مساوی هستند؟ آیا فکر نمی کنید؟ و در 51 میگه به وسیله قرآن به کسانی که میترسند از این که پیش خداوندشان جمع شوند، یعنی روز رستاخیز، هشدار بده که غیر از خدا یار و شفیعی برای آنها وجود ندارد. از این صاف و ساده تر بگه علی شفاعت نمیتونه بکنه، حسین نمیتونه، اسم اینا نبوده اون وقت، اینا بعدا اختراع شد. اینا نمیتونن شفاعت بکنن چون قرآن داره میگه، میگه هشدار بده که غیر از خدا یار و شفیعی برای آنها وجود ندارد، شاید پرهیز کار شدند. گوش ندی را برو پول بیرست تو حرم، برو پول بیرست تو امازده. این سوره انعام آیه 51 بود. هر کدومش هم شرط برید خودتون برید بررسی کنید. سوره یونس آیه 18: غیر از خدا چیزی را بندگی مکنید که ضرری به آنها نمیزند و نفعی به آنها نمیرساند. و میگویند اینها شفیعان ما پیش خدا هستند. یعنی ما شیعه ها 1000 تا خدا داریم، 5000 تا خدا داریم. این امامزاده ها همه شفیعان ما پیش خداوند بزرگم، پیش الله. ما شیعه ها یه دونه دوتا خدا نداریم، اینا شفیع هم به شفاعت میکنن که من برم دزدی کنم، کلاه بردارم، مال مردم رو بخورم، یه پولی رد مظالم بدم، اینا شفاعت میکنن، خداوند میبخشه. خدای رشوه بگیر، خدای باج بگیر، من نمیدونم. من نمیدونم خدای تو چیه، ولی این خدا خدای من نیست. اینی که خوندم براتون سوره یونس آیه 18 بود. بگو آیا خدا را از چه چیز خبردار می کنید که در آسمان ها و زمین از آن اطلاعی ندارد؟ او دور از این حرف ها و بالاتر از چیزهاییست که شریک او می سازید. اینقدر قبرها رو شریک خدا نکنید. آخوند دروغ میگه. سوره زمر آیه 44، بگو شفاعت به طور کامل به خدا اختصاص دارد، فرمان روایی آسمان ها و زمین اختصاص به خدا دارد، بعد هم پیش او برگردانده می شوید. نه پیش حسین میرید، نه پیش علی میرید، نه پیش رضا میرید، نه پیش تقیین، نه هیچ کی. خدا، خداوند بزرگ. و آیه بعدی، می ترسیم. چه کنم دیگه؟ سوره غافر یا سوره مؤمن آیه 17 میگه امروز جزای هر کس به طور کامل مطابق کارهایی که کرده است داده می شود. امروز ظلمی وجود ندارد چون حسابرسی خدا سریع است. راجع به آخونده خیلی ثبت کرده، حالا من نمیدونم راجع به چیزهای دیگم حالا این سرعتش اگه اینقدر باشه نمیدونم. آیه 18 که مراد نظر منه و براتون میخونم، آنها را از روز قیامت بترسان، روزی که دلها به گلو میرسد و افراد جلوی ناراحتی خود را میگیرند و کسانی که ظلم میکنند دوست و شفیعی که از حرفش اطاعت شود نخواهند داشت. سوره غافر آیه 18، خودتونم برید بخونید. اگر بازم باور ندارید بعد برید و وقت شفاعت امامان رو هم بخونید. این سوره مدثر آیه 48، شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد، چرا آنها از قرآن روگردان هستند، آنها مثل خرهای در حال فرارند. من قرآن دارم براتون بخونم. شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد. 48، چرا آنها از قرآن روگردان هستند. 49 آیه 50 میگه آنها مثل خرهای در حال فرارند. این میدونید چه خرکار شد؟ من اینا رو در آوردم که بیام به شما بگم. باز هم خودتون هر کاری دلتون، هر راهی دلتون میخواد برید برید. تا روزی که به گفته های من با زور حمله نکنید من با شما کاری ندارم. شما هر چی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، اصلا به من مربوط نیست. من چیز تازهی برای شما ندارم. من فقط میگم هر چیزی رو با خرد قبول کنید. اون هم پیشنهاد، زوری ندارم بگم اینا. فرهیختگان زیادی تو جامعه هستند که فرمولها رو بلدند، ولی خب نمیتونم. من قضاوت بی خودی نمیخوام بکنم. قضاوت چیز نمیخوام، یه قضاوت قضاوتیست که یک طرفه میشه. یک دوستی میگه من میتونم مسلمون باشم، فرهنگ ایرانی هم داشته باشم، از من چرا میپرسی؟ اگر این دوتا رو میتونی با هم قاطی کنی، از نظر من، برای شخص من، برای شما ممکنه بشه، برای شخص من اسلام اگر بشناسی، من راجب اسلام شاهنشاهی حرف نمیزنم، راجب شیعه ای که آخونده آوردن حرف نمیزنم، راجب اسلام که کتابش اینه، قرآنه، به همه زبان‌ها هم ترجمه شده، این رو بشناس، فرهنگ ایرانی رو بشناس. اگر تونستی خاطی کنی میشی پیغمبر من. اگر کسی به خونه من حمله کنه، پدر و مادر و خواهر و برادر منو بکشه، خودمو بکشه، همه اینا رو ببره به بردگی، به بازارهای عربستون بفروشه و من اسم خودم رو بذارم محمد علی یا اسم فرزندانم رو بذارم محمد علی، چون اسم خودم در اختیار خودم نبوده، اسم خودم رو گذاشتن و متاسفانه با این اسمم معروف شدم، به این دلیل نمیتونم عوضش کنم. من محمد علی را همینجوری گفتم. فرض کنید در زمان عمر به ایران حمله شد، شما فکر میکنید این گرفتاری که ما با عمر بن خطاب خلیفه دوم داریم و خود علی دخترش رو به اون داده بود، فکر میکنید که به خاطر با حب علیه یا از بغض عمره؟ جوری دیگه نمیتونستن ایرانی ها بگن که در زمان این خلیفه این اتفاقات برای ما افتاد، نوع دیگه نمیتونستن اینو بگن. نتیجتاً اومدن قصه و داستان اینا درست کردن. ببین عزیز من، من وقتی که راجع به زامن آهو حرف میزنم، شما شاید هیچ کدوم قصه شو نشنیده بودی، ولی چون من درس دینی، من مکتب آخوند رو دیدم، رنگ خرکون آخوند رو میشناسم، از کجا شروع میکنه، چی میگه. شما اگه به یه گروهی برسید ببینید همه میخندن، خواه ناخواه خندتون میگیره. اگه برین توی مسجد همه اینجوری بکنن، تو هم اینجوری میکنی، یواش یواش شروع میکنی گریه کردن. فرهنگ خنده رو از ما ایرانی ها گرفتن، فرهنگ گریه تو مغزمون کردن. اون کسی که میده با زنجیر خودشو میزنه، با قمه خودشو میزنه، خودشو سوراخ میکنه، عزاداری میکنه، او برای چی این کاره میکنه؟ ازش برو بپرس، باش مصاحبه کن که چی بشه. حسین و عباس و قاسم و علی اکبر اگه میتونستن کاری میکنن، برای خودشون میکردن. نه، امر خدا رو اطاعت کردن. خب پس به تو چه؟ چرا خودتو میزنی؟ اگر امر خدا را اطاعت کردی، تو چرا خودتو میزنی؟ تازه شبرم امر خدا را اطاعت کرده، اومده سر اینا رو بریده. من نمیگی مشیت خدا بوده، تو ما مشیت خدا دعوا داری، تو با خدا دعوا داری، بعدم به خداوند بزرگم قسم میخوری. آخه اینا نمیخونه با من دیگه. من فقط میگم فکر کن، فقط میگم فکر کن. فقط میگم خردتو به کار ببر هر چقدر میتونی، چون اون تنها چیزیست که به کمکت میاد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا

0: روش میریزه شاخصن به سره و نحو سما، موی سر و ریش سفید تیز داره با آسمون نگاه میکنه و میلرزه. گفتن تو کی هستی؟ گفت شما کی هستی بالا سر قبر من؟ گفتن ما اومدیم. عرض کردم حدیث صحیح هست و در کتاب شریف کافی، کافی عربی که 8 جلده، جلد سوم. گفتن ما چند نفر از علمای بنی اسرائیل و زهاد و عباد و متقین و متدینین دعا مستجاب میشه، مستجاب و دعوه از خدا خواستیم تو زنده بشه. ازت پرسیم مرگا چجوره چشیدی؟ گفت که این دیکه که میخوام بگم دیگه تو حدیث نیست، اینا من به تفسیر و تعبیر و شرح که از خودمه دارم میگم. حلوا تنتنا نیست، تا نخوری ندانیست.
1: اینه دیگه داستان بلاد اسلامی. شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر عمر گرامی هستم. ادامه مجموعه شاهنامه رو با هم پی میگیریم. 12 برنامه تا الان ضبط کردیم، این برنامه 13 هست و بخش سوم از پادشاهی هوشنگ. میریم پیش پدر عمر. عمر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای پدرانه به فرزندان دلیر ایران بود. در نشست پیشین کارنامه هوشنگ را بررسیدیم و دیدیم که پس از آغاز کار کشاورزی دستاوردهای جهان آرای رستانشینی یکی پس از دیگری رخ نشان دادند و آیین‌های شهرگانی و دادگذری را در پی آوردند. به یارمندی آتش توپال‌ها یا فلزات گوناگون از دل سنگ بیرون کشیده شدند و آدمی توانست تیشه و تبر و بیل و گاواهن و دیگر کارمایه‌های کشاورزی را بسازد و بر گسترش دامنه کار بیفزاید. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز رو هم گفتم که با آن گراز یا اون دد که در بیابانها زندگی می کند این همان نگیریم. گراز گونه بین است که با یک ریسمان از یک سو کسی اون را می کشد و آن دیگری در زمین فرو می کند. ولی کار کشاورزی تنها شخم زدن و دانه پاشیدن نیست. آبیاری کردن و پرستاری از کشت هم هست. بدون آب تخم کاشته شده رویش و بالش نمی آغازد و آب همیشه در همه جا برا دست کشاورزان نیست. پس می بایست راهی می جستیم تا بتوانیم آب را به هنگام بایسته به کشت برسانیم. از این رو بود که چون این کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. واژه دریا را هم گفتیم که همان رود است. بورزید پس هر کسی نان خیش، برنجید و بشناخت سامان خیش. بدین شیوه آن سامان توده سالاری یا کمونیسم پیشین جای خود را به کدیوری و دارندگی سپرد و هر کسی پاسخگوی نیازهای خود شد و نهاد نوینی و نام خانواده پدید آمد که پیشتر آن را نمی شناختیم و نیازی هم به آن نداشتیم. سرانجام رسیدیم به آنجا که فردوسی در گزارش دین و باور مردم دوره هوشنگی را چنین گزارش کرد: نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. بسیاری از دانش‌پژوهان از این سخن دریافت نادرستی داشته و گمان بردند که

0: فردوسی گفته است که ایرانیان از همان آغاز روزگار هوشنگی یزدان پرست بودند. ما در نشست پیشین گفتیم که واژه ایزد در گرامینامه اوستا ویژه فرشتگانی است که در پایگاهی پایین‌تر از امیشاسپندان که پرتوهای آهورامزدا خداوند جان و خرد هستند جا می‌گیرند، مانند مهر ایزد، ایزد سروش، ایزد بانو اردویشار آناهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام، ایزد دین، ایزد اشی و دیگر. در پارسی نو واژه ایزد برنامه دیگری شد برای دادار آفریدگار. با بهره‌گیری از دانش دیرین شناسی به هیچ روی نمیتوان پذیرفت که ایرانیان از آغاز روزگار هوشنگی یزدان پرست بودند. از سوی دیگر این را نیز میدانیم که فردوسی در سراسر شاهنامه خود که جانمایه فرهنگ ایران شهری است، یک سخن یاوه و بیهوده نگفته است. پس باید بر دامنه پژوهش‌های خود بیفزاییم و این نکته را با ژرف‌نگری بیشتری بررسیم. چنانچه زنده‌نام دکتر مهرداد بهار پیشنهاد کرده است، این بند را اینگونه باید بخوانیم: نیا را همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. یعنی ما نیا پرست بودیم، تا رسیدن به ایزد پرستی راه بسیار درازی در پیش داشتیم. ما نیاکان را می پرستیدیم. نشانه های نیا پرستی را هنوز هم در آیین های نوروزی داریم. هر سال ما آیین های نیاپرستی را برگزار میکنیم. بیا این که بدانیم که چه میکنیم. امروز به این نکته نخواهم پرداخت تا از داستان هوشنگ دور نیفتیم، ولی اگر تا نوروز آینده زندگی برای من هنوز بر جای باشد، به این نکته و دیگر رازوارگی های نوروز خواهیم پرداخت و از تو افشین گرامی خواهش میکنم پیش از فرارسیدن نوروز در پایانه های اسپند ماه، اگر من باشم هنوز، یادآوری داشته باشی که ما یک ویژه برنامه یا دو ویژه برنامه درباره نوروز داشته باشیم و در اونجا من نشان بدهم که ما هنوز هم نیاکان را میپرستیم. این را بگذاریم برای همون روزهای نوروز. پس برگردیم به کارنامه هوشنگ.
1: شما هستین البته، این حرفا رو نزنید، ما همه یعنی الان هم دل همه ما رو لرزوندین دیگه، این حرفا رو نزنین لطفا. مرسی.
0: صدای پیشین رو ندارم.
1: نه
0: استاد هم نشستم اکنون با شما گفتگو میکنم، ولی درد خیلی سنگینی در تن خود دارم. ولی باشد باشد، ببینیم که چه خواهد شد.
1: نه سپاسگزارم. مرسی.
0: هر روی به گفته فردوسی بزرگ، زمادر همه مرگ را زاده و باید این رو بپذیریم. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. واژه جهان در شاهنامه اگر نه همیشه، ولی بسیار بارها برای ایران به کار رفته است، ولی تا اینجا هنوز نامی از ایران در میان نیست، چه در روزگار کیومرثی و سیامکی و چه در روزگار هوشنگی. همه جا سخن از جهان در میان است، با همان چم یا آرشی که امروز میکنیم، جهان، نه تنها ایران. و باید همچنین باشد، چرا که هنوز مرزهای گیتاشناسی پدید نیامدند تا بخشی از کره زمین را ایران بنامیم یا بخشی از کره زمین ایران نامیده بشود و بخشهای دیگر را با نامهای دیگر. پس خود هوشنگ را هم نمی توان وابسته به یک سرزمین شناخته شده دانست. به سخن دیگر می گویم که نمی توان هوشنگ را ایرانی دانست. از این روز که من پیاپی از روزگار کیومرسی یا روزگار هوشنگی نام میبرم تا از یاد نبریم که نه کسی به نام کیومرس بوده است که 30 سال بر دد و دام پادشاهی کرده باشد و نه کسی به نام هوشنگ بوده است که در دوره 40 سالی پادشاهی خود کارها را سر و سامان دهد که آدمی برای انجامشان به صدها و شاید هزاران سال زمان نیاز داشتند. سخن درستتر این است که بگوییم فردوسی بزرگ در اینجا کارنامه و سرگذشت آدمی را گزارش می کند، نه کارنامه ایرانیان را. پس ما هنوز انگامی که در باره هوشنگ گفتگو می کنیم در باره جهان گفتگو می کنیم، آن چیزی که در کران تا کران جهان با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی رخ داد. اون کشاورزی بود، رستانشینی و خانه‌سازی، هم در کرانه‌های رودهای آبودریا و سیردریا و هم در کرانه درود دجله و فرات در سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی و چه در کرانه‌های رود سند در هندوستان و در چین و در بسیاری از سرزمین‌های دیگر در آفریقا. پس آنچه که در روزگار هوشنگی پیش آمد تنها ویژه ایرانیان نبود، ویژه همه جهانیان بود. همه جهان با یک بهار ویژه‌ای از خواب برخاست. با این همه بسیاری از شاهنامه شناسان که نام‌های بزرگ دارند، مانند استاد فریدون جنیدی و دکتر جلال خالقی مطلق، این بند را افزوده نسخه نویسان می دانند. می گویند که این از خود فردوسی نیست. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیزتاز. از آنجا که در همین بخش از داستان یک بار واژه مار برای این رونده تیره تن و تیزتاز به کار رفته است، بسیاری از شاهنامه شناسان آن را یک مار سیاه پنداشتند. ولی با اندک ژرف‌نگری خواهیم دید که سخن از مار در میان نیست. این را مار گمان نبرید. سخن از یک رشته از گدازه های آتش فشان در میان است. ببینید، دو چشم از بر سر چو دو چشم خون. این رونده تیره تن تیزتاز را این گونه گزارش میکنه: دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. از یاد نبریم که فردوسی بزرگ در همان سرآغاز شاهنامه ما را زنهار می‌دهد که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان. از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از ره راز راهی برد. با این نگرش هرگز پذیرفتنی نیست که فردوسی از ماری سخن گفته است که از دود دهانش جهان تیرگون. در اینجا برای شناخت این رونده تیره تن و تیزتاز به داستان دیگری از شاهنامه نگاه می‌کنیم تا بدانیم که چگونه باید رازوارگی‌های شاهنامه را به درستی شناخت. ببینید، سام نریمان پدر زال هنگامی که می‌خواهد خرسندی منوچهر شاه را با زناشویی پسرش زال با دختر مهراب کابلی که خود از نوادگان ضحاک است به دست آورد، در نامه‌ای به پیشگاه منوچهر نبرد پیروزگر خود با اژدها را به رخ می‌کشد و می‌گوید: زمان گر نبودی بگیتی نشان، برآورده گردن ز گردن کشان، چون اژدها کوز رود کشف برون آمد و کرد گیتی چو کف، زمین شهر تا شهر پهنای او. سام میگوید من به نبرد با اژدهایی رفتم که حالا اندازه های این اژدها را ببینیم. زمین شهر تا شهر پهنای او، همان کوه تا کوه بالای او، درازا و پهنای این اژدها به پهنای میان دو شهر است و بلندای او به بلندای کوه. شما این رو میخواهید بباورید که سام به نبرد با چنین اژدهایی رفته است؟ جهان را از او بود دل پر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس، هوا پاک کرده ز پرندگان. آگیرم که اژدها چنین اژدهایی باشه، ولی پرندگان رو که نمیتوانست آزار برسونه، ولی همه را نابود کرده است، پرندگان را نابود کرده است. هوا پاک کرده ز پرندگان، همه روی گیتی ز درندگان، دد و دام و آنچه که بر روی زمین بود، همه زیستمندان را نابود کرده است. این اژدها، همه پرندگان، همه درندگان و دد و دام از پیرامونش گریخته اند. ز تفش یعنی از گرمایش، همی پر کرکس بسوخت، زمین زیر زهرش همی برفرود. ببینید آیا اینها پذیرفتنی هستند؟ و اگر بخواهیم اینها را بپذیریم، آنگاه میتوان به شاهنامه بها داد، آنگاه میتوان فردوسی را پدر فرهنگ ایران نامید. این که همش یاوه است. کدام اژدها که اژدهایی که از دهانش آنچنان آتشی، آنچنان دودی برمیخواست که همه پرندگان را از میان برد، همه زیستمندان را از روی زمین برداشت، همه را نابود کرد. این زهر همان است که از گوگرد و دیگر کانهای زیرزمینی به همراه آتش برون افکنده می شود. نهنگ دژم برکشیدی ز آب، آقا نهنگ های بزرگ را از آب بیرون می کشید. چرا که آب دریا می جوشید و نهنگان به خشکسار پناه می آورد. نهنگ دژم برکشیدی ز آب، آب ها آنچنان داغ و جوشان شدند که نهنگان تاب ماندگاری در آب دریا را نداشت. ببینید رازوارگی ها را باید اندکی با ژرف‌نگری پیدا کرد. چو شاهین شده بر هوا پرشتاب، زمین گشت بی مردم و چارپای. آقا همه زیستمندان، مردم، چارپایان، همه و همه از میان رفتند. جهانی مرو را سپردند جای، یعنی همه زیستمندان جای خود را دادند به این اژدها. خب پر پیداست که مردم و چارپایان راه گریز پیش گرفتند. آنها که مردند که مردند، آنها که ماندند گریختند و از پیرامون آن اژدها که همان آتش فشان باشد گریختند. پس اینجا سخن از آتش فشان در میان است، افشین گرامی، نه اژدها. اگرچه خب برای زیبایی کار و برای اینکه این افسانه زیبا نشان داده بشود، واژه اژدها به کار رفته است. ولی اژدها چه در داستان سام نریمان، چه در داستان هوشنگ و چه در داستان هفتخوان رستم، همین آتشفشان است. اژدهایی در کار نیست. اینکه ما بگمانیم و بباوریم که شاهنامه فردوسی که شیرازه بند فرهنگ ایران شهری است، دارای چنین یاوه ها است که اژدهایی بود و ماری بود و چنین بود و چنان شد، نه، اینها نیست. شایان یادآوری است که در اینجا سخن از روزگاران پیش تاریخی در میان است و ما میدانیم که بیشتر رخدادهای بزرگ بومزادی یا سپهری در لابلای داستانها و ترانه ها و سرودها برای ما بر جای مانده. در اینجا به روشنی پیداست که سخن از یک آتش فشان بزرگ در میان است و ما میدانیم که در کره زمین نزدیک به 455 کوه آتشفشان کاری هستند که 80 تای آنها در زیر دریاها جای دارند. پس اگر یکی از این آتشفشان ها در زیر دریا بوده باشد، پر پیداست که با دریا چه می کند و نهنگان دریا چرا به خشکسار پناه می برند. بیشترین آتشفشان ها در اندونزی و سرزمین های پیرامون بالا برافراشتند. بیگمان آتشفشان های زیادی در گذشته شهرها و روستاهای بیشماری را در دامنه خود ویران کرده و از میان بردند. آتشفشان های بسیار جوان مانند آتشفشان آرارات، نمرود، سبلان، دماوند، بزمان، تفتان، بیتخان، وزو، پله و اتنا در ایتالیا در جنوب یونان شهرها و روستاهای پیرامون خود را از میان بردند و مردم بیشماری را کشتند و در میان زیستمندان ترس و هراسی بزرگ بر جای گذاشتند. پس برمیگردیم به داستان هوشنگ. این که میگوید یک رونده یا یک دونده تیر تن تیستاس، حالا این گدازه های آتشفشان را اگر نگاه کنیم، نه اون بخشی که از دهانه کوه برون میزند، ولی اون گدازه ها که از کوه سرازیر میشوند، دو پهلوی این گدازه ها سیاه رنگند، برای که سوختند، زغال شدند، ولی در درون، در میانه این گدازه ها اون سرخی آتش هست. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. با یک سنگ رفت به نبرد با این دونده تیرتن تیستاس یا گدازه های آتشفشان. به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. به زور کیانی، ببینید با همین گونه واژه ها و با اندکی ژرف‌نگری می توان افسوده های بر شاهنامه را از آنچه که فردوسی گفته است باز شد. این بند هم از افسوده هاست. کدام بند؟ همون که می گوید به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. چرا می گوییم از افسوده هاست؟ نخواست این که در بسیاری از دیگر نسخه ها نیامده، در یکی دو نسخه آمده است. دوم این که هوشنگ از شاهان پیشدادی و درستر این که بگوییم نخواستین پیشداد است، نه کیانی. به کار بردن برنامه کیانی برای هوشنگ یک لغزش بزرگ و نشان ناآگاهی نسخه نویسان است. گمان بردن که کیانی یعنی نیروی شهریاری و پادشاهی، ولی ما تا برسیم به روزگار کیانی هنوز راه درازی در پیش است. ما اکنون در روزگار پیشدادیان هستیم و خود هوشنگ نخستین پیشداد است و در نشستهای پیشین گفتیم که برنامه او در گرامینامه اوستا ها اوشینگ ها پرداتا، کسی که خانه های خوب می سازد و کسی که پیشداد بود، یعنی نخستین قانون گذار. پس ما هنوز در روزگار پیشدادی هستیم. پس نمی توانست به زور کیانی بیازید دست. این بند از افسوده هاست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همانو همین سنگ بشکست خورد. فروقی پدید آمد از هر دو سنگ، یعنی سنگی که پرتاب کرد خورد به سنگ دیگری، دل سنگ گشت از فروق آذرنگ. نشد مار کشته ولی شد زراز، پدید آمد آتش از آن سنگ باز. خب این هم سخن درستی نیست، از افسوده هاست. هر آن کس که بر سنگ آهن زدی، از او روشنایی پدید آمد. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین. یکی جشن کرد آن شب و باده خرد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. ببینید اگر ما این را بباوریم که تا زمانی که هوشنگ سنگی پرتاب کرد به سوی آن دونده تیرتن تیستاس یا آن مار، آتش رو مردم نمی شناختن، برای نخستین بار آتش رو شناختن، این سخن یاوه است و باور کردنی نیست. چرا که آتش از همون روزگار آتش فشان ها مردم دیده بودن آتش رو، می شناختن آتش رو، و در دهانی چاهای گاز، تنها امروز نیست که چاهای گاز آتش می گیرن، این از همیشه بوده است، و آتش سوزی جنگل ها و بسیاری رخدادهای دیگر سپهری، مردم آتش را دیده بودند و از این آتش می هراسیدند. چرا؟ چون جز این که از آتش آسیب می دیدن برای دیگری از آتش نداشتن. پس آتش هم یکی از آن دیوان یا یکی از آن دشمنان پلید شناخته می شود. ولی در روزگار هوشنگی آنچه که به دست آمد، شیوه شناختن، شیوه افروختن آتش و شیوه نگهداری آتش، یعنی ما در روزگار هوشنگی آموختیم چگونه خود هر زمان که میخواهیم و هر گونه که میخواهیم و هر جا که میخواهیم آتش برافروزیم و آن آتش رو اداره کنیم و هر گاه بخواهیم خاموشش کنیم و چگونه از این آتش بهره برداریم. این بزرگترین گامه در پیشرفت و فراپویی مردم بود، چرا که همین امروز شما یک دم آتش را از زیر این تمدن جهانی بیرون بکشید، همه این کاخ و جاون بنیاد تمدن امروزی فرو خواهد ریخت. هیچ چیز نیست که بر شالوده های آتش استوار نباشد. همین پیوندی که من همکنون با شما دارم از راه اینترنت، این بر بنیاد آتش سوار است. آتش رو اگر برداریم هیچ بر جایی نخواهیم گذاشت و برمیگردیم به روزگار بوزینگی، مانند بوزینه ها باید از درخت ها بالا پایین برویم. ولی خوشا که در روزگار هوشنگی آتش شناخته شد، نه اینکه آتش را شناختیم، شیوه افروختن آتش را و شیوه اداره کردن آتش را آموختیم و این بزرگترین رخداد در کارنامه آدمی. چنین شد که یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. این رو نامش رو گذاشت جشن سده. ز هوشنگ ماند این سده یادگار. پس این جشن سدهی که ما امروز برگزار میکنیم، و بدا، بسیار بدا که بسیاری از هممیهنان ما جشن سده را جشن زرتشتیان میدانند. آقا هیچ پیوندی با زرتشت و زرتشتیگری و جشن زرتشتی نداره. هیچ کدام از جشنهای ما به هیچ یک از آیین‌های دینی پیوندی نداره. نه جشن سده، نه نوروز، نه مهرگان، نه آذرگان، نه بهمنگان، نه فروردینگان، همه این جشنهای ماهانه، جشنهای سالانه، جشنهای پراکنده، جشنهای آتش، جشنهای آب، همه این جشنها از آن مردم ایران است، همه ایرانیان. در کران تا کران ایران شهر این جشن جشن همه مردم است. نه اینکه بگوییم آقا چون این جشن زرتشتی است پس ما نمی رویم، ما همکاری نمی کنیم، به ما چه، جشن ما که نیست، عید ما عید قربان است یا عید ما نمیدونم عید فطیر است، از این سخن. جشن سده نخستین جشن در کارنامه مردم جهان و در کارنامه مردم ایران است. ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار، که ز آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. بهتر است اینگونه بخوانیم، که ز آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. باز میگوید جهانی، نمیگوید مردم ایران از او به نیکی یاد میکنند. جهان از هوشنگ به نیکی یاد میکنه. بدان ایزدی فر و جاه کیان، که باز هم ببینید هم فر و هم کیان را آورده است، از دور پیداست که این از فردوسی نیست. بدان ایزدی فر و جاه کیان، ز نخچیر گور و گوزن ژیان. این بند هم از افسوده هست، چرا که واژه فر نخستین بار با روی کار آمدن جمشید به میان کشیده می شود، نه در روزگار هوشنگی و نه در روزگار تیمورسی. در روزگار هوشنگی هنوز از فر نشانی نیست. دوم، چنانچه پیشتر گفته شد، هوشنگ نخستین پیشداد است نه از خاندان کیانیان. زمان درازی باید تا برسیم به کیانیان. پس بدان ایزدی فر و جاه کیان سخن نادرستی است که نمیتوان آن را تراویده از خامه فردوسی دانست. جدا کرد گاو و خر و گوسپند، به برز آورید آنچه بود سودمند. بدیشان ببرزید و زیشان خورید، همه تاج را خویشتن پرورید. ببینید یک بار دیگر میخوانم. بدیشان ببرزید، فرمان میدهد. بدیشان ببرزید و زیشان خورید، یعنی از این جانوران، از این زیشمندان بخورید. همه تاج را خویشتن پرورید، خودتان تاج خودتان را پرورش دهید. و این بند و بندهای پس از آن که خواهیم خواند نمیتوانند از فردوسی بزرگ باشند، بیگمان از افسوده ها هستند. همین افسوده ها در شاهنامه فردوسی از ارج و گرانمایگی این گرامی نامه میکاهند. کار ما در این رشته گفتارها این است که تا جایی که در توان باشد بتوانیم سر نخی بدهیم به دست جوانان دانشپژوه که بیشتر بپژوهند و راست از ناراست بشناسند و این افسوده ها را بیرون بکشند و دور بیاندازند از شاهنامه. چرا؟ کرام کردن جانوران در روزگار تیمورث انجام میگیرد در همین شاهنامه. پس در روزگار هوشنگی هنوز ددان و دام و اینها هنوز خارجی نشدند. در روزگار تیمورث که از نشست آینده خواهیم خواند انجام میگیرد، نه در روزگار هوشنگی، نه در روزگار خانه سازی. نکته دیگر این که هوشنگ فرمان میدهد که بدیشان بورزید و زیشان خورید، همه تاج را خویشتن پرورید. خب دانستی نیست که روی فرمان به کیست، به چه کسی فرمان میدهد؟ اگر روی فرمان با مردم است، در پاره دوم همه آنان را تاجدار به شمار آورده است. مگه می شود؟ مگه آن زمان همه مردم تاجدار بودند؟ در آن زمان از تاج نشانی هنوز در کار نیست. در روزگار هوشنگی هنوز آیین‌های شهریاری پدید نیامده. پس نسخه نویس بی آنکه اندکی ژرف‌نگری داشته باشد در آنچه که میگوید اینها را بر شاهنامه افسوده است. ز پویندگان هر که مویش نکوست، بکشت و از ایشان براهیخت پوست. چرو باه و قاقم چو سنجاب نرم، چهارم سمور گشن موی گرم. گشن موی یعنی پرموی، پر از موی. بر این گونه از شرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان. پوشش تن به هنگام جمشید بوده است، نه در روزگار هوشنگی. این بند هم از افسوده هاست و بسیاری از بندهایی که یکی پس از دیگری آمدن. ببخشید و گسترد و خرد و سپرد، برفت و جز از نام نیکی نبود. وسی رنج برد اندران روزگار، به افسون و اندیشی بیشمار. چو پیش آمدش روزگار بهی، از او مردری ماند تخت بهی. مردری یعنی میراث. ببینید ایرانیان تخت شاهان بزرگ را مردری که همان مردریک یا میراث باشد نخواندند. در هیچ کجای تاریخ ایران نخواندیم که تاج و تخت پادشاهی مردریک خوانده شده باشد یا مردری. این واژه در گرامی‌نامه اوستا از ریشه ری و راکا برآمده است. کنش ریشتن هم از همین ریشه است. از آنجا که نیاکان ما پیش از مرگ اندرز یا وصیت می‌کردند که مالشان در چه کارها به کار گرفته شود، هر آینه اگر کسی بی اندرز یا اندرز فرمان می‌مرد، مال بر جای مانده او را همچون چیزی که از مرده بیرون ریزد، یعنی یک چیز پلید، به شمار می آوردن و پروای آن را نداشتن که دست به سوی آن یازند. یعنی کسی دست به اون دارایی کسی که مرده است ولی پیش از مرگ اندرز خود را بر جای نگذاشته است، مال او را هم بسیار بسیار پلید و ناپسند می دانستن و کسی به آن دست نمی زد، آن را اهریمنی می دانستن. با این دانسته ها چگونه می توان پذیرفت که هوشنگ تخت شاهی را که نداشته است را مردری گذاشته باشد برای پسرش؟ این هم از افسوده هاست. زمانه ندادش زمانی درنگ، شدان شاه هوشنگ با هوش و سنگ. شد یعنی در گذشت، یعنی مرد. نپیوست خواهد جهان با تو مهر، ننیز آشکارا نماید چهر. داستان هوشنگ در اینجا به فرجام میرسد، کارنامه هوشنگ بسته میشود و ما در نشست آینده برگ نوینی از کارنامه جهان را به نام تهمورث آغاز خواهیم کرد.
1: سپاسگزارم، خسته نباشین، ممنون از وقتی که گذاشتین. پس اینی که توشنگ سنگی زنده خورد به یه سنگ دیگه آتیش فهمید، اینه شما معتقدین که افسوده شده به شاهنامه؟
0: نه، همش افسوده است. ما در روز هوشنگی آموختیم. چرا میگویم ما؟ برای که همه ما مردم یکی هستیم. از روزگار پیشین، از روزگاران بسیار بسیار پیش تا به امروز و تا همیشه یک مردمی با نامهای گروه. ما مردم در روزگار هوشنگی آموختیم چگونه آتش را خود ما بیافروزیم. پیش از آن نمی‌دانستیم و آموختیم چگونه آتش را اداره کنیم. این است آن رخداد بزرگی که در روزگار هوشنگی پیش آمد. شناخت افروختن آتش و شناخت اداره کردن آتش. نه اینکه این داستان‌ها که رفت و یک ماری دید و این مار آتش از دهانش بیرون می دوید و بعد سنگی برداشت و پرت کرد به سوی این مار و جرقی زد و از سنگ احتمالا آتش زنه بود. خب گیرم که چنین شد، مگه این کار تا پیش از آن انجام نشده بود؟ خب مردم هزاران بار این رو دیده بودن. ولی اینها یک برونمایه است که بخش بزرگی از آنها به دست نسخه نویسان شاهنامه بر شاهنامه افزوده شده است. شاید اگر روی هم اکنون به یاد ندارم به درستی، ولی گمان میکنم بیش از 10,000 بیت در شاهنامه افزوده است. به این 10,000 بیت بسیار بارها آسیب زدند به شاهنامه و به فرهنگ ما. از این رو هست که من پافشاری میکنم که جوانان دانشپژوه ایرانی بنشینند از راه اوستا. یعنی اگر کسی اوستا را نمی‌شناسد، همیهنانم، من این رو پیشتر هم گفتم، امروز هم باز خواهم گفت، اگر به سراغ اوستا نروید، اگر اوستا را نخوانید، از شاهنامه هیچ نخواهید فهمید. کلید گشایش این گرامینامه، رازوارگی های شاهنامه در اوستاست. ببینید، با همون نام، با همون نام هوشنگ در فارسی هیچ معنی نداره. هوشنگ یعنی چه؟ ولی هنگامی که می روید به سراغ اوستا، ها اوشینگ ها با برنامه پرذات، ها او یعنی خوب، می فهمید این رو اوستا به شما نشان خواهد داد. ها او یعنی نیک، شایسته، خوب، به، به، و هنوز هم در زبان پارسی داریم و، به، به، به، همون ها شینگ ها یعنی خانه، آشیانه، کاشانه، گلشن، خود شانه، شانه انگبین یا شانه اصل. ببینید همه خانه خانه خانه است. این واژه در زمان پارسی همه جا به کار برده می شود، ولی ریشه در اوستا دارد. شما از راه اوستا می توانید روزگار هوشنگی را بشناسید با خانش درست نام هوشنگ، ها او شینگ ها یا تهمورست، که به نادرست با تای تازی هم نوشته می شود و واسه سه نقطه. من در نشست آینده خواهم گفت چرا این واژه ها رو نباید بکار بود. تهمورست اگر در اوستا نگاه کن، حالا در از همینجا می پرسم از همه شما ایرانیان و ببیش جوانان خوب دانش پشو، تهمورست چه چیزی به شما می ده؟ خود واژه تهمورست تنها یک نام است و همین آسانی از کنارش خواهیم گذاشت. خواهیم گفت که بله، کسی به نام گذشت بخواد، کسی به نام تهمورست بر سر کار. نه، نام تهمورست در گرامی نامه اوستا بریخت تخم اروپا. تخم همان است که در واژه‌های تهمتن و تهمینه بر جای مانده است. تخم یعنی نیرومن، پر نیرو، پر قدرت. اروپا یک واژه‌ای است که من در نشست آینده این رو گزارش خواهم کرد. هنگامی که شما به اوستا نگاه میکنید، از راه همین نامشناسی، نامها و واژه‌هایی که در اوستا هستن، به آسانی میتوانید بفهمید که این جریان چیست. خود جمشید یم مخشع اسا کاری ندارد به جمشید. جمشید در زبان پارسی امروز چیزی به ما نمیدهد، ولی هنگامی که در اوستا نگاه میکنید، یم مخشع اسا یعنی اون چهره خورشیدگونه، درخشندگی، روزگار درخشندگی ایرانیان، روزگاری که همه چیز می درخشید، خورشید چهر بودن، شعصه، همون که می گوییم امروز شید، خورشید. می خواهم بگویم که اگر ما اوستا رو نشناسیم، من خیلی دیر شناختم اوستا رو، بالای سن 30 سالگی، ولی پیشنهاد میکنم جوانان از سن خیلی پایین‌تر، از سن همون 13-14 سالگی، 15 سالگی آغاز کنید خواندن اوستا را. و من برگردان دکتر جلیل دوستها را پیشنهاد میکنم. برگردان‌های دیگری هم هستند ولی دلنشین نیستند. چرا میگویم دلنشین نیستند؟ برای اینکه با واژگان نیمه پارسی نیمه تازی گزارش شده است. ولی برگردان دکتر جلیل دوستها بسیار ساده، بسیار روشن و با زبانی بسیار شیوای پارسی برگردان شده است. شما این رو به دست بیاورید، بخوانید، چندین بار بخوانید، نه یک بار. شاید بارهای نخست شما را آزار دهد، بلکه خیلی سوهش پیوند با این گرامینامه نخواهید داشت. ولی اندک اندک اندک اندک یک لایه می شود از روان شما و بدون اوستا نمی توانید زندگی کنید. آن را یک کتاب دینی نشمارید که حالا ما مسلمان هستیم یا یهودی هستیم یا مسیحی هستیم، اون هم یک دین دیگه است. نه، اوستا بن فرهنگ ایران است. بدون شناخت اوستا شما هرگز فرهنگ برجاوند بنیاد ایران را نخواهید شناخت. باید این اوستا را بخونید. برای نمونه پیمانداری که یکی از فروزنده ترین نمادهای فرهنگ ایران شهری است، در اوستا شناخته می شود. در بخش مهریشت که چگونه باید پیمان رو که بستی نمی توانی پیمان بشکنی. اگر افشین گرامی تو با من پیمان بستی، این پیمان حتی اگر با دشمن باشد نمی توانی بشکنی. باید پیمان به جا بیاوریم. این هاست اون چالوده های بنیاد فرهنگ ایرانی که همه اینها در اوستا جا دارن. بنابراین من پیشنهاد میکنم که جوانان از همون سن بسیار پایین آغاز کنید به خواندن شاهنامه همراه با اوستا تا بتوانید رازواردی های شاهنامه را دریابید. آنگاه به خودی خود خواهید دانست که این بند، این بیت، این پاره، این واژه آقا نمیتواند از فردوسی باشد. این یابه است، این بیهوده است. پس چه کسی آن را گفته است؟ همون بخش ستایش عمر و علی و بطول و نمیدونم محمد و اینها، همه اینها افسوده هاست. فردوسی اگر میخواست چنین کند، پس این همه بزم‌نامه‌ها و این همه بساط میخوارگی و پهلوانی و داد و دهش که ویژه ایرانیان است چه میکنند؟ خب برود بشود مانند سعدی، مانند مولوی. ولی برتری فردوسی نسبت به مولوی ها و حافظ ها و سعدی ها همین جاست. حالا البته حافظ یک سرگردان بسیار بسیار بزرگی، از دیگران برتر است. ولی سعدی، ببینید سعدی درست است که یک دانشور بزرگی بوده است، ولی یک ایرانی نبوده است. هیچ گرایشی به ایران نداشت. شما نگاه کنید در همه نوشته‌های سعدی، گلستان و بوستان، چند بار نام ایران آمده است. اینجاست برتری فردوسی نسبت به مولوی. خود مولوی این همه نوشته است، سروده است، آقا نتوانست از یک بار نام ایران از خامه این مرد نتراویده است. چگونه میتوان او رو یک نماد فرهنگ ایرانی به شما، یک کنشگر فرهنگ ایرانی؟ نه، خب آدمی است برای خودش دارای دانشی و بینشی، ولی ایرانی نیست. این که میگویم ایرانی نیست، نه اینکه در ایران زاده نشده است، سوهش ایرانی ندارد. برابر دیده من، از دیده من، پروفسور ریچارد فرای آمریکایی ایرانی است، ولی سعدی ایرانی نیست. ولی اینها رو در جای دیگری خواهیم گفت.
1: سپاسگزار از وقتتون و ممنون از صحبتی که کردین و تا دیداری بعد. بدرود.
2: سقوط ساسانیان نقطه پایانی بود بر هزار سال تمدن بیمانند و بی‌نظیر ایرانی، تمدنی که با مادها آغاز شد، با هخامنشیان به اوج رسید، با اشکانیان متحول شد و با ساسانیان تثبیت گردید. اما در جریان یورش پابرهنگان عرب، این تمدن ملی هزار ساله به یغما رفت و فصل جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که سراسر انحطاط و از هم پاشیدگی فرهنگی بود و بس. سقوط ساسانیان یک نقطه پایان بود، پایان عصر درخشان ایران زمین، و البته یک آغاز بود، آغاز اسارت، آغاز بردگی، آغاز تجاوز به ایران و ایرانی. روزهای خوش گذشته به پایان رسیده بود و حال بایستی ایرانیان به شرایط جدید که سراسر بدبختی و نکبت بود خو می گرفتند. شاید تلخترین و دردناکترین رویداد در این زمان بردگی و اسارت زنان و کودکان بود، نه از دست دادن زمین ها، نه کشته شدن دلاوران و نه سقوط فرهنگ ملی. هیچ یک به اندازه‌ای که اسارت زن و فرزند ایرانی می توانست غیرت و روحیه ایرانی را نابود کند درد نداشت. اعراب دست دست زنان زیبای ایرانی را از دامن خانواده هایشان می دزدیدند و به حکم اسلام میان خود تقسیم می کردند، تنها برای رفع هوس. و کودکان را که روزگاری آینده سازان ایران زمین قلمداد می شدند، برای خدمت، بردگی و نوکری دزدیده و به دیگر قبایل عرب می فروختند. این دوران سیاه بدون شک یکی از تاریک ترین ادوار در تاریخ ایران زمین است. کشور اهورایی ما بارها در جریان حمله دشمنان و دژخیمان قرار گرفته است، اما ضربه‌ای که اعراب با تجاوز و به ناموس ایرانی بر پیکر ایران وارد آورده اند هرگز التیام یافتنی نیست. بعد از اشغال ایران توسط اعراب، بادیه نشینان مهاجم دست دست کودکان ایرانی را لیف خرما بر گردن نهاده با پای پیاده به عنوان برده به صحرای حجاز می بردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب دوم دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در سال 636 میلادی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند. بسیاری از ما از جنایات اعراب کم و بیش شنیده ایم. کیست نداند تازیان با ما چه کردند، اما از اسناد و جزئیات این وقایع بیخبریم. این فقر آگاهی تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عده‌ای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند. به همین دلیل بر آن شدیم که در این ویدیو به بخشی از این جنایات اشاره کنیم. اسناد جنایات اعراب در ده‌ها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر قابل انکار می کند. اعراب شبه جزیره عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور شهرت تاریخیشان بروز دادند. سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن درختان، کشتار مردان و برد گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایات بود. بارها کار بدانجا رساندند که مردان اسیر را می کشتند تا جوی خون به راه اندازند. ایرانیان در جنگ جلولا و جنگ نهاوند از خود مقاومت درخشانی نشان دادند. اعراب مسلمان در این جنگ سفاکی و خشونت بسیار از خود نشان دادند. در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمت‌ها چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده است. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت می نویسد فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتر، زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهادند. پس از تسلط اعراب نیز ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند. در طول سالهای اشغال در همه شهرها و ولایات ایران اعراب مسلمان با مقاومت‌های سخت مردم روبرو شدند. در اکثر شهرها پایداری و مقاومت ایرانیان بی‌رحمانه سرکوب گردید که به موارد ذیل میتوان اشاره کرد. در حمله به سیستان مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند، به طوری که ربیع ابن زیاد سردار عرب برای ترساندن مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا سدی بساختند از آن کشتگان، یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند و هم از آن کشتگان تکیه گاهی ساختند و ربیع ابن زیاد بران شد و بر روی آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان 1,000,000 درهم به امیرالمؤمنین دهند با هزار غلام بچه و کنیز. در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند، به طوری که مغیره سردار عرب در این جنگ چشمش را از دست داد. مردم جنگیدند و پای مردی کردند و چندان از آنان کشته شد که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنایم مدائن بود. در حمله به شاپور خواست یا همان خرم آباد کنونی نیز مردم پایداری و مقاومت بسیاری کردند، به گونه ای که عبیدالله سردار عرب به سختی مجروح شد، آنچنان که به هنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او مردم شهر را قتل عام کنند. سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند. در حمله به علیس جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که به سبب همین جنگ بعدها به رود خون معروف گردید در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ایرانیان خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردد چنان از آنها بکشم که خونهایشان در رود روان کنم، و چون پارسیان مغلوب شدند به دستور خالد گروه گروه از آنها را به اسارت گرفته بودند می آوردند و در رود گردن می زدند. مغیره گوید که بر رود آسیاب ها بود و سه روز پیاپی با آن آب خونالود قوت سپاه را که 18,000 تن بود یا بیشتر آرد کردند. کشتگان پارسیان در علیس 70,000 تن بود. در شوشتر مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب با خبر شدند، خارهای سپهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسیدند، خارها به دست و پای ایشان بنشست و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شهر شوشتر، لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. در چالوس عبدالله ابن حازم مأمور خلیفه اسلام به بهانه دادرسی و رسیدگی به شکایات مردم دستور داد تا آنان را در مکانهای متعدد جمع کردند و سپس مردم را یک یک به حضور طلبیدند و مخفیانه گردن زدند، به طوری که در پایان آن روز هیچ کس زنده نماند و دیه چالوس آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را به زور می بردند. در حمله به سرخس اعراب مسلمان همه مردم شهر را به جز 100 نفر کشتند. در حمله به نیشابور مردم امان خواستند که موافقت شد، اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند به قتل و غارت مردم پرداختند، به طوری که آن روز از وقت صبح تا نماز شام می کشتند و غارت می کردند. در حمله اعراب به گرگان مردم با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند، به طوری که سردار عرب سعید ابن عاص از وحشت نماز خوف خواند. پس از مدتها پایداری و مقاومت سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان امان داد و سوگند خورد که یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت. مردم گرگان تسلیم شدند، اما سعید ابن عاص همه مردم را به قتل رسانید به جز یک تن و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم. تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان 80,000 تن بود. پس از فتح شهر استخر در نزدیکی شیراز امروزی، مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم استخر را محاصره کنند. مقاومت و پایداری ایرانیان آنچنان بود که فاتح استخر عبدالله ابن عامر را سخت نگران و خشمگین کرد، به طوری که سوگند خورد که چنان بکشد از مردم استخر که خون براند پس خون همگان مباه گردانید و چندان کشتند خون نمی رفت تا آب گرم به خون ریختند پس برفت.

0: با اعراب مهاجم صلح کردند. جنایات اعراب تنها به این شهرها ختم نشده است و اینها تنها گوشه‌ای از تاراج میهنمان به دست تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت می کند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و در ادامه بحث های شاهنامه که ما کیومرث رو در هفته گذشته به اتمام رسوند پدر هومر و از دیدگاه اوستا به پایان رسوندن، رسیدیم به موضوع سوشیانس و من سوال پرسشی کردم از پدر هومر راجع به سوشیانس که حالا قراره این برنامه کلن به سوشیانس اختصاص داده بشه. پدر هومر درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین روان و فروهر پدران و مادران ایرانی که در هزارهای پیش جهان را به گونه‌ای گزارش کردند و فرهنگی پدید آوردند که بیشینه مردم جهان امروز و پیروان همه دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و بهائیگری ریزخار این فرهنگ و این جهانبینی‌اند. و با درود و آفرین به جوانان امروز، پسران و دختران و خوب ایران بوم که پشت به همه دینها و ایدئولوژی‌ها و بعد آموزی‌های جهان امروز با روی کرده به فرهنگ نیاکان می‌خواهند زندگی خود را سامانی دوباره بخشند و ایرانشان را از دهان اهریمن و دیوان بیگانه بیرون کشند. در واپس این بخش از نشست پیشین، چنان که گفتی، سخن از سوشیانس به میان آمد و از من خواستی که در زمان کوتاه به جا مانده آن را گزارش کنم. شادمانم که نپذیرفتم و این گزارش را به امروز واگذاشتم، چرا که سوشیانس زمانی زبانهای آسمانسای اخگر امید در دلهای ایرانیان برمی‌افروخت و مردم را در کران تا کران این سرزمین اهورایی به کار و کوشش در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش‌ها برمی‌انگیخت و خدای نامه ها و شاهنامه ها پدید می آورد. ولی دیری نپایید که پرتو این اندیشه بر دینهای ابراهیمی تابیدن گرفت و زمینه سیه روزگاری ما ایرانیان را فراهم آورد. یعنی آنچه که می بایست مایه بهروزگاری ما باشد، مایه سیه روزگاری خود ما شد. پس ارزش آن دارد که زمان برنامه امروز را ویژه این جستار کنیم تا هم شاهنامه را بهتر بفهمیم و هم فرهنگ نیاکان را و هم مایه سیه روزگاری امروز ما را بدانیم که از کجا آغاز شد و چگونه به اینجا رسید. افسانه پردازان خوشپرداز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با نومیدی و تنبلی و گوشگیری، افسانه های بسیار خیالانگیز و دلنشین پرداختند. برابر این افسانه ها درازای جهان 12,000 سال دانسته شد. یعنی درازای زندگانی جهان 12,000 سال که آن را به 4 دوره 3,000 ساله بخش کرد. بیاد داشته باشیم که پایه این اندیشه ها دانش نیست، بلکه افسانه ها ایست برای شیرین کردن زندگی. یعنی بیدرنگ بر نیاکان خود خورده نگیرید که آنها نمی دانستند که جهان نه آغازی دارد و نه پایانی. نه، این گونه نیست. این داستان ها ساخته شد که مایه بهروزی، مایه امید و شور زندگی باشند. نخستین دوره 3,000 ساله دوره مینوعی یا فروهرها بود.
1: هومر جان، ببخشید من یه سوالی الان پیش اومد بسام. یعنی این

0: داستان ها فقط داستانه، هیچ تقدس و یه داستانی بیه اون قدیم
1: تقدسی نداره. نه بله. اگر آماج پرسشت این است که آیا یک حاله تقدس درش هست، هرگز، به هیچ
0: درست.
1: هرگز
0: بله.
1: ولی اگه افسانه ها داستان ها ای ساختن فرض کن که پدر تو، پدر بزرگ تو، مادر بزرگ تو هنگامی که کودک بودی برای تو داستان هایی می بافت و می ساخت و می گفت که تو رو پهلوان، جوان مرد، آزاده بار بیاره. ولی این افسانه ها بن دانشیک نداشت. در اینجا هم ما نمی رویم به سراغ بنهای دانشیک با جهان امروز بسنجیم که آیا این درست است یا درست نیست. نه، افسانه ایست برای آفریدن شور زندگی که ما رو تنبل بار نیاره، ما رو نومید بار نیاره. در برابر نخستین راهبندی که برمیخوریم از پا نیفتیم، بکوشیم که از راهبندها بگذریم. این افسانه ها برای این ساخته شده، هیچ جنبه تقدس نداره. خب ده. گفتیم که سه هزاره نخست سه هزاره مینوعی بود، یعنی چه؟ یعنی خورشید بود ولی نمیتابید. ببینید از همین جا میتوانید بن افسانه رو دریابید. باد بود ولی نمیوزید. آب بود ولی خیسی و روندگی نداشت، نمیرفت و تر هم نبود. ما هم بودیم، من بودم، تو بودی، همه بودیم، ولی پیکر و کالبد نداشتیم. درست مانند یک سازی بسیار پیچیده، یک پل، یک ساختمان، یک آسمان خراش که در اندیشه مهندس هست، بالایش را میداند، پهنایش را میداند، رنگ دیوارهایش را میداند، ریخت شیشه ها و درها و پنجره ها را میداند، ولی تنها در اندیشه اوست. هنوز از اندیشه به کالبد در نیامده است. این هستی مینوی 3000 سال برابر این افسانه بدور از گزند اهریمن در روشنایی یله پایدار بود. یعنی مطلق، روشنایی مطلق. در این زمان اهریمن که در ژرفای تاریک، تاریکی بی پایان به سر می برد، سر از ژرفای تاریک برون کشید و پرتوی از جهان شاد و روشن اهورایی را دید که نیکوست. از آنجا که روشنایی و شادی را بر نمیتابید، درست مانند آخوندهای امروز، شما نگاه کنید افسانه چگونه پیکر میپذیرد. کدام آخوند را میشناسید که با شادی و روشنایی و دانش، یعنی روشنایی دانش، سر سازگاری داشته باشد؟ نه تنها آخوند، کدام کشیش را میشناسید در جهان، در کلیسای کاتولیک، در همه جهان یک کشیش نشان بدهید که با جهان روشن دانش و شادی، نه شادی کلیسایی، نه شادی یاوه‌های برآمده از بن دین، بلکه شادی سر سازش داشته باشد؟ اینا همه پیروان تاریکی هستند، تاریکی بیدانشی، تاریکی خرافات، تاریکی ستم باریکی و این گونه تاریکی ها. خب چون اهریمن هم این جهان روشن و شاد اهورایی را بر نمیتابید، بر آن یورش آورد تا تباهش بگردان. اهورامزدا میدانست که تنها به یارمندی گیتی میتواند در برابر اهریمن بایستد. حالا شما این ریزه ها را نگاه کنید. این که میگوید تنها به یارمندی گیتی میتوانست در برابر اهریمن پایداری کند، خود من و تو پاره هایی از گیتی هستیم، نیستیم؟ پس اهورامزدا به یاری من و به یاری تو میتوانست در برابر اهریمن بایستد. به سخن دیگر، اهورامزدا به خودی خود هیچ توان و نیرویی ندارد و نمیتواند که در برابر اهریمن بایستد. اگر من نبودم، اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد. اگر تو نبودی، اگر خورشید نبود، اگر ماه نبود، اگر آب نبود، هوا نبود، خاک نبود، اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد، ولی ما بودیم، ما بودیم و به یاری آمدیم. پس ببینید همه یک کردیت داده میشود به جهان، به گیتی، نه به اون معنویات یاوه. پس جهان مینو رو به هماوردی اهریمن فراخواند، یعنی همون مانند مهندسی که گفتم همه چیز را در اندیشه خود داشت، اهورامزدا هم همه گیتی را، من و تو و همه هرچه که هست را در اندیشه خود داشت، ولی کالبوت نداشتم. آنگاه همه ما را فراخواند و گفت: ای باشندگان جهان مینو، اگر من شما را به کالبد گیتی درآورم، یعنی ای افشین گرامی، اگر من به تو پیکر بدهم، تو را از زهدان مادرت بیرون بیاورم، آیا آماده اید که به سود جهان راستی با دروغ و نیرنگ و پیمان شکنی و خشماوری و دودی و گردن فراز آز و نیاز و دیگر نیروهای اهریمنی برزمید؟ ما همه گفتیم آری ای مزدای بزرگ، تو به ما پیکر گیتی بمش تا برزمیم و بنیاد بدی را براندازیم. ببینید باز در همین بخش از افسانه نشان میدهد که خیشکاری من چیست، خیشکاری تو چیست. یک آموزگار، یک کشاورز، یک پزشک، یک دندانپزشک، یک نمیدونم پرستار، یک کارگر، همه ما، هر یک از ما یک خیشکاری داریم و این خیشکاری رزمیدن با سپاه اهریمن است. یک بار هم در همین برنامه با تو گفتم که کشاورزی که بر زمین کشت می کند در پیکار بادی و گرسنگی است، خونیاگری که ساز می نوازد و شادی می پراکند در پیکار بادی و اندوه پراکنی است، پزشکی که در بیمارستان کار می کند در پیکار بادی و بیماری است و دیو رنج. ببینید همه ما آمدیم برای رزم با اهریمن. خب همین که این بگفتیم، همه گفتیم آری آمدیم که بیاییم و برزمیم، خورشید درخشیدن گرفت. تا اون دم خورشید بود ولی در اندیشه اهورامزدا پیکر نداشت، گرما نداشت، روشنایی نداشت. ولی همین که خورشید گفت آری به من پیکر بده تا من برزمم با دیو تاریکی، بیدرنگ خورشید درخشیدن گرفت و روشنی بخش کیهان شد، آبها روان شدند، گیاهان رویش و بالش آغازیدند، باد دمیدن گرفت و هر مهره‌ای از جهان هستی در هماهنگی با دیگر مهره‌ها به انجام خیشکاری خود پرداخت. از آن سو اهریمن هم به بسیج سپاهیان خود پرداخت و در برابر هر یک از این آفریده های نیک اهورامزدا یک باشنده اهریمنی مانند آخوند، فرمانده سپاه، بسیجی، همه اینها را آفرید. این دوره را دوران خوش زندگانی و دوران زرین تاریخ جهان در آیین مزدگستان می تانند، دورانی که جهان آراسته به پیکر گیتی ولی بیگزند از آسیب اهریمن بود. یعنی چه؟ یعنی اینکه جهان کالبد هستی یافته بود، همه بودیم، ولی جنگی هنوز در میان نبود. هنوز در اون 3000 سال اهریمن هم در جهان تاریک خود سرگرم آفریدن دیوان بود، جنگی در میان نبود، یعنی اون نبرد کیهانی نیک و بد هنوز آغاز نشده بود. پس همه ما که بودیم در آرامش، در آسودگی، در شادی و در روشنایی به سر می‌بریم. تا اینجا درست شناخته شد افشین جان؟ در آغاز سومین دوره یعنی می‌شود 4000 سال که می‌توان آن را، ببخشید 7000 سال، من ریاضیات خوبی ندارم، تو باید به من کمک کنی.
0: 6000 سال میشه به خاطر اینکه 4 تا 3000 سال شد دیگه.
1: آغاز بعدش میشود 7000 سال.
0: بله. هزاره هفتم میشه.
1: آغاز 7000 سال دانست اهریمن به جهان شاد و روشن اهورایی یورش آورد و آن آفرینش پاک را با آفرینش ناپاک و پتیارگی های خیش بیارد. از آن زمان تیرگی و ناخوشی و بیماری و مرگ و جانوران زیان بخش و همه آنچه بدگوهر و زشت و بدسرشت و نکوهیده و آزاردهنده جان است از او پدید آمد. در نخستین هزاره این دوره گیومرت یا کیومرس آفریده شد که او را در شاهنامه دیدیم، داستانش را با هم بررسیدیم. در 30 سال زندگانی کیومرس اهریمن بر این نخستین آدم تاختن گرفت و او را بکشت. این را در اوستا داریم که گیومرت یا کیومرس در 30 سالگی در پی یورش اهریمن کشته شد. ولی تخمه کیومرس از اینجا به بعد رو خواهش میکنم ژرف‌تر بنگرید و بدرنگید روی هر بخشی که میگویم. تخمه کیومرس پس از این کشته شد، تخمه یا نطفه او 40 سال در زمین بموند زنده. این تخمه یا این نطفه در زمین بماند و سرانجام پس از 40 سال از آن تخمه پاک گیاهی به نام ریواس از زمین رویید. حالا نگاه کنید، باز هم دنبالی همون پرسش که پرسیدی که آیا این افسانه ها یک رویه تقدسی هم دارند، میگویم نه ندارند، ولی ببینید تا چه اندازه بن فرهنگی دارند، تا چه اندازه اون شالوده ها و اون بنیادهای فرهنگ ایران را میسازند که در جهان بی همتاست. همین افسانه حالا خواهیم دید که چه میشود. دیدیم که از تخمه گیومرت یک گیاه به نام گیاه ریواس میروید و دو شاخه میشود. از درون این گیاه دو شاخه نخستین زن و مرد به نام مشیا و مشیوعی یا مشیا و مشیانک، گناه های ریخت های گناگون گفته شده است، در برابری، ببینید اینجاست اون پاسخ بسیار به جای تو افشینگر، از این دو شاخه گیاه ریواس یک زن و یک مرد نخستین در برابری و همسنگی و همپایگی برهنه تن بیرون آمدند همزمان و هر دو به یکدیگر نگاه کردند و گفتند و تو چه زیبایی. این یکی دیگر از شاهکارهای اندیشه و جهانبینی ایرانی است. من دلباخته این فرهنگم. هنگامی که اینها رو میخوانم، اگر تنها باشم و ببینم که کسی نیست که مرا بریش خند بگیرد، میرقصم از شادی که این پدران ما چگونه این جهان رو نگاه میکردن. در دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و باهائیگری نخست آدم از گل ساخته شد. حالا تفاوت رو ببینید. اینجا همه دینهای ابراهیمی که بخش بزرگی از مردم جهان امروز هست، مسیحیان جهان، یهودیان، مسلمانان در سراسر جهان و باهائیان، حالا چه بابیگری چه باهائیگری، همه این را باور کردن که نخست آدم ساخته شد از گل. اینجا آدم ساخته نشد، اینجا زن و مرد با هم از بن گیاه بیرون آمدن. آن آدم که از گل ساخته شد هیچ نشانی از آدمیگری نداشت. از دنده همین بوزینه آدم نما در تورات و در قرآن زن ساخته شد، یعنی از او را خواباند، بیهوشش کرد، دنده ای از دنده های او را بیرون کشید و زن را ساخت و این زن مرد را، همین زنی که ساخته شد حوا، آدم را یا مرد را به خوردن میوه دانش برانگیخت. حالا اینها رو در بخش‌های آینده خواهم گفت چرا میوه دانش. و هر دو از پیشگاه خالقی که دشمن دانش بود رانده شد، هر دو رانده شدن. بر پایه این افسانه خرد سوز است که همیهنانم زن در همه دینهای ابراهیمی خار شمرده شده است. شما گمان نبرید که در مسیحیت زن پایگاهی دارد، از اسلام بدتر است. شما گمان نبرید که در یهودیت زن پایگاهی دارد، از اسلام هزار بار بدتر است. همه یک از دیگر بدترند. بدا که هنوز هم چنین است. برای نمونه میدانم که بسیاری از مسیحیان خواهند رنجید و شاید برنامه رو راه کنند و بروند، ولی برای نمونه پولس رسول بنیادگذار کلیسا، شما میدانید که واژه کلیسا از دهان عیسی بیرون نیومد. عیسی نمیدانست کلیسا چیست. کلیسا را پولس رسول بنیاد گذاشت در جهان. می‌نویسد خود همین آقای پولس رسول که بنیادگذار کلیسای مسیح است و هیچ مسیحی در جهان نیست که او را کمتر از عیسی بداند. آنچه را که او گفته است، گفته‌های او را، نوشته‌های او را فرموده‌های روح القدس می‌دانند، یعنی روح مقدس خدا بر زبان او جاری کرده است. حالا نگاه کنید، این خدا، ببخشید واژه خدا را پس می‌گیرم، گاهی حواسم پرت می‌شود، این یهوه یا الوهیم یا ادونای هرچی که هست، او بر زبان پولس جاری می کند این سخن رو، این یاوه ها رو. شما نگاه کنید کدام وجدان آدمی امروز می تواند این یاوه ها رو بخواند و بباورد و تقدس هم بدهد به اینها. می گوید، نامه می نویسد به یکی از کلیساها، زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن خاموش بماند، سکوت، سخن نگوید، صدایش شنیده نشود، حتی در کلیسا، در هیچ کجا. زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند، خاموش. ببینید اسلام این کار نکرد که پولس کرد، بلکه در سکوت بماند، زیرا که حالا چرا؟ زیرا که آدم اول ساخته شد. ببینید افشین جان، پسر خوب من، این افسانه، خب این هم مگه داستان خلقت افسانه نیست؟ ولی بر پایه همین داستان خلقت ببینید چه میکند با جهان. امروز چند میلیارد مسیحی هستند در جهان. نگاه کنید همه اونها این یاوه ها را باور دارند. زن در سکوت بماند زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. چون اول آدم ساخته شد و بعد حوا، پس من زن را اجازت نمیدهم که سخن بگوید، صدایش در نیاید، خاموش، بنشین سر جا. با آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و در تقصیر گرفتار آمد. شما نگاه کنید از کجا به کجا، از یک داستان یاوه، دبنگانه داستان خلقت در تورات که خواهم خواند برای شما، اگر امروز نرسم در نشست آینده، و در پی او، در پی همین پولس رسول که بزرگترین نام هست در جهان مسیحیت پس از عیسی، امام یکم شیعیان که باز هم بزرگترین نام هست در جهان تشیع پس از محمد، همین امام علی، امام یکم شیعیان، فرزند خود را چنین اندرز داد که ای پسر، زنهار در هیچ کاری با زنان مشورت مکن، چرا که رأی آنان نادرست و عزم و اراده آنها ضعیف است. پس با زن مشورت نکن. شما نگاه کنید آیا حکومت اسلامی میتواند وارون این فرمان کار کند؟ میتواند رئیس جمهور زن داشته باشن. و در خطبه 79 از نهج البلاغه همین امام علی میفرماید، واژه را پس میگم، میگوید ای مردم این بدانید، آماج از مردم یعنی ای مردان، همه را نمیگوید، زنان را آدم حساب نمیکنید که بگوید، زنان را هم در واژه مردم جا نمیدهد. ای مردم یعنی ای مردان، ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان هستند. بکوشید از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب هم حذر کنید، و اگر شما را، یعنی همان زنان خوب، اگر شما را به کار نیکی هم برانگیزند اطاعت مکنید، تا مبادا طمع ورزیده و به کارهای زشت وادارتان کنند. خب این گونه یاوه‌های خردسوز و زنستیش در دینهای ابراهیمی را با آن سخن در اندیشه ایرانی برابر بگذارید تا بدانید چه بلایی به سر باغ آمد. که دیدیم زن و مرد نخستین هر دو با هم از درون گیاه ریواس بیرون آمدن، هر دو به یکدیگر نگاه کردند، هر دو به یکدیگر گفتن و تو چه زیبایی. زندگی خوشی از همین را آغاز شد. داستان شیرین مشیا و مشیانک، نخستین زن و مرد که هر دو از تخمه گیومرد پدید آمدند نه از گل. این دوره یعنی در نخستین هزاری دوره سوم که میتوان آن را 7000 سال هستی جهان به شمار آورد، هوشنگ و تهمورث و جمشید که در شاهنامه خواهیم دید، یکی پس از دیگری به شهریاری میرسند و هر یک در پی دیگری در نوآوری و آبادانی جهان میکوشند. این بخش را در شاهنامه به گستردگی خواهیم دید هنگامی که به شاهنامه برگردیم. در دوره هوشنگی شیوه افروختن آتش شناخته میشود و آدمی به سوی آهن گدازی و شیوه جدا کردن آهن از دل سنگ گام های بلند برمی دارد که گامی است در ستیز با اهریمن نادانی. و در همین دوره جشن سده بنیاد گذاشته می شود. اینها را افسانه نپنداریم، اینها را یاوه نپنداریم. چرا جشن بنیاد گذاری می شود؟ برای اینکه برابر داده های اساطیر ایران که برای شما خوانده بودم، آفریدگان به شادی درایستند. اگر آفرینش بر بنیاد شادی نایستاده باشد از هم فرو خواهد پاشید، همون گونه که کشور ما در آستانه فروپاشی است، چرا که شادی از آن برخواسته است. چشنی نیست، شادمانی نیست، هرچه هست غم است و اندوه و نوه سرائی و سینه زنی و غم زنی و این همه زیارت استخوان‌های پوسیده بزرگترین دشمنان میهن. چرا آخوندها همه توش و توان خود را در براندازی شادی و راندن مردم ایران به سوی غم و اندوه به کار میبرند؟ برای اینکه زادگان اهریمنند و از جشن و شادی میترسند. خود اهریمن از شادی میترسد. از همین رو به جهان شاد و روشن اهورا یورش آورد تا ویرانش بگرداند. خانه سازی و کشاورزی و بافندگی و ریشندگی از همین دوره، یعنی پس از بنیاد گذاری جشن سده آغاز می شوند. پس بنیاد پیشرفت جهان همون جشن سده است، یا جشن، حالا جشن سده یا هر جشن دیگه. ولی خوشا که جشن سده است، یعنی جشن آتش. و فراموش نکنیم افشین گرامی، اگر آتش نبود امروز ما در این جایی که هستیم نبودیم. بون این آیین‌های شهرگانی ما، این همه پیشرفت و فراپویی آدمی، بون همه اینها همان آتش است. آتش را بکش بیرون، همه این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. و میبینیم که در یک روند فراپویی تا پایان شهریاری جمشید دنباله میابن. همه اینها رو در شاهنامه با هم برخواهیم رسید. در دومین هزاره از دومین دوره اژدها که سکلی سپوزه شش چشم دارنده هزار چستی که در شاهنامه با نام ضحاک میشناختیم که یک آفریده اهریمنی است بر جمشید چیره میگردند. واژه ضحاک که در شاهنامه ما آمده است، این واژه در اوستا به همون ریخت آمده است که برای شما خواندم. اژدها که سکلی، چرا سکله؟ یک کله خودش بود و دو تا کله مارها که بر دوشهای او بودن. سکله شش چشم دارنده هزار چستی، یعنی هزار دروغ و دونگ و درست مانند خمینی و خامنه‌ای. خب در سراسر هزاره دوم به زشکاری و کجمنشی و خونخارگی و دروغ و دقا و پتیارگی فرمان می راند. خواندیم که ببخشید، نه با در این برنامه نبود، در برنامه دیگری بود که خواندم برای همیهنانم که میگوید چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، یعنی هزار سال. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. نهان گشت آیین فرزانگان با روی کار آمدن ضحاک، با روی کار آمدن دستگاه حکومت اسلامی در ایران. ببینید چه شد؟ نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. یعنی فرزانگان همه از میان رفتند، دیوانگان آخوندها و سران سپاه. دیو اینجا دیوانگان، نه اینکه، یعنی فرزندان دیو، دیوها آمدن بر روی کار. هنر خار شد، جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. همه این زشکاری ها برای اینکه به گفته فردوسی که پردخته ماند ز مردم جهان. تمام این زشکاری های ضحاک یا این سید علی خامنه ای، از خمینی تا خامنه ای، این همه کوشش برای چه؟ که پردخته ماند ز مردم جهان، یعنی جهان، یعنی زادمان آدمی را از زمین بردارد، یعنی آدم های شایسته و برازنده و نیکسرش را از خاک ایران بردارد. درست سامه هایی که آخوندهای دیوخو با کشور ما کردند و ها می کنند. هزاره سوم از دوره سوم دوران خیزش فریدون است و پادشاهی ویشتاسپ یا گشتاسپ که بزرگترین یاور زرتشت است. این بخش را در شاهنامه با هم پی خواهیم گرفت در آینده. در این دوره است که در پی زشکاری های کجندیشان بدخو، مانند کاهنان و ملایان و کشیشان و دیگر کشبانان دین های دروغین، روان جهان به پیشگاه دادار آفریدگار گلی میبرد در سرود 29 از روز زرتشت بر جوان در گاتا. دوستان بخوانید سرود 29 گاتا رو. و از هستی خود بیزاری نشان میده. روان جهان یا روان گاو در بحثای پیشین داشتیم. گلی میبرد و مزدا اهورا زرتشت را به سرداری و آموزگاری جهان برمیگزیند تا مردمان را از چنگال نادانی و کودنی که بزرگترین دستاورد اهریمن است رهایی بخشد. این بخش را در یکی از نشستهای آینده در سروده های اشو زرتشت ورجاوند، همون سرود 29 هم با هم نگاه خواهیم کرد. بسیار بسیار ارزشمند است که اینها را بدانیم همراه با شاهنامه. این دوره را از آن رو دوره آمیختگی نیک و بد میگویند که از یک سو اهریمن با همه سپاه خود بر آفریده های نیک مزدا یورش آورده است و سوی دیگر زرتشت با شیواترین سخنان به ستیز با تبهکاری های اهریمن برخواست است. آزاد زنان و نیک مردان که اشوان گفته می شوند به سپاه زرتشت می پیوندند و دروندان یعنی دروغگویان و بدکاران و کژاندیشان و پیمان شکنان و پیروان دیو خشم خونین درفش و دو دیو گردن فراز آز و نیاز همه اینها به سپاه اهریمن می پیوند. ولی هنوز پیروزی از آن زرتشت نیست. زرتشت در نبرد با سپاه اهریمن جان می بازد، کشته می شود. بر پایه داستان‌های دینی، حالا از اینجا باز تا اینجا تاریخ بود که گفتم، ولی باز می‌رویم به سراغ افسانه. داستان پردازان خوشپرداز ایرانی آمدن گفتند که تخمه زرتشت، هنگامی که کشته شد زرتشت، تخمه او در دریاچه هامون به دستیاری 99999 فروشی نگهداری می شود. همون گونه که در افسانه گفتن پس از کشته شدن گیومرد یا کیومرس تخمه او در زمین در خاک بر جای ماند و در برخی دیگر از افسانه گفته شد که به چشمه خورشید برده شد، پاکیزه شد و پس از پاکیزگی تخمه به زمین بازگشت و اون گیاه ریواس رو اید، پس آدمی پاک و پاکیزه از درون این گیاه ریواس بیرون آمد. در اینجا هم پس از کشته شدن اشوزرتوش تخمه او به دریاچه هامون سپرده شد و 99999 تا ایزد او را پرستاری کرد. پس از پایان هزاره سوم یا نخستین هزاره از دوره چهارم، دوشیزه ای در آب این دریاچه آبتنی می کند و از آن تخمه بار بر می دارد. یعنی یکی از این تخمه ها می رود راه پیدا می کند به زهدان این دوشیزه پاک که رفته است برای آبتنی در دریاچه هامون و از این دوشیزه پاک هوشیدر نخستین سوشیانت زاده می شود. پس ما سه تا سوشیانت داریم نه یکی. نخستین سوشیانت یعنی رهایی بخش یا رهاننده بزرگ زاده می شود از زهدان پاک یک دوشیزه که در دریاچه هامون آبتنی کرد و یکی از تخمه های زرتشت رو برداشت. این سوشیانت زاده می شود که فساد و تباهی از جهان براندازد، ولی اهریمن دوباره سر بر می کشد و جهان را بزشتی و پتیارگی می آراید. پس این سوشیانت یکم پیروز نمی شود. در پایان دومین هزاره از دوره چهارم که پایان 11 هزار سال است، دوشیزه دیگری به شستشو به دریاچه هامون می رود و از تخمه زرتشت که در آب هامون شناور است بار بر می دارد و دومی سوشیانت به نام هوشیدر ماه از او زاده می شود تا به پیکار با اهریمن و دیوان برخیزد و بدی را از جهان براندازد. این نویدها را برابر بگذارید با آنچه که امروز شیعیان ایران، مسلمانان ایران، همیهنان ما چشم براه سوشیانتی هستند که نامش را گذاشتند امام زمان. خواهد آمد و بدی را از جهان برخواهند انداخت و جهان را برای پذیرش واپسین سوشیانت آمده خواهد ساخت. پس باید چشم براه دوشیزه دیگری باشیم که تن به آب دریاچه هامون بزند و از آن تخمه بار بردارد و سومی سوشیانت را برای ما که راهاننده بزرگ ماست بزاید. هنوز این دوشیزه نرفته است و هنوز بار بر نداشته است و هنوز ما چشم‌براه سوشیانت هستیم. واپسین سوشانت که راهنمای بزرگ است. تا اینجا رو دیدیم که این افسانه پردازان ایرانی چه ساختن و همین چشم براهی می توان گفت که گونه ای اخگر امید است در دلها، که نگران این نباشیم که اهریمن می تازد. ما آمده ایم برای پیکار با اهریمن و به زودی به یارمندی سوشیانت یا سوشانس که هر دو گویش درست است، اهریمن را در هم خواهیم شکست. در اینجا دو نکته شایان نکته سنجی است. نخست اینکه شماره 12000 برای هستی کیهانی در داستانهای ایرانی یک شماره ورجاوند و نمادین است. من به درستی نمیدانم که این شماره نزد ایرانیان باستان چه ارزشی داشته است. 7 را میفهمم، 1, 3, 4, 7 میفهمم، ولی 12 اندکی برای من هنوز شناخته شده نیست. امیدوارم اگر یارانی بدانند من رو یاری برسانند. ولی میدانم که همین شماره 12000 نزد برهمنان که هم تباران ما ایرانیان هستند، به گونه‌ای که در مهابهارات ها آمده، هر 12000 سال یک روز شمرده می شود. در بند 41 از فرگرد دوم وندیداد یک روز مانند یک سال دانسته شده است. پس دور نیست که در اندیشه داستان پردازان خوشپرداز ایرانی این 12000 سال نماد 12 بیلیون سال یا بیشتر بوده باشد. من نمیدونم. افشین جان، هر کجا که زمان رو به پایان است به من بگو.
0: زمان ما داریم مثلا یه 20 دقیقه داریم، ولی من میگم این 12 رو مثلا از 12 ماه سال نگرفتن.
1: نمیتوانم بگویم آری و نمیتوانم بگویم نه. نیاز دارد به یک پژوهش بسیار بسیار فراخدامن که من هنوز نتوانستم به جایی برسم. امیدوارم در میان ایرانیان به ویژه در میان،
0: ولی یه اشکالی داره الان این حالت داستانه، میدونم یک داستان افسانه ایه، ولی پس یعنی بعد مردم وایسن که یه سوشیانتی بیاد تا یه اتفاقی بیفته، خودشون نمیتونن.
1: نه هرگز این گونه نیست. هرگز این نیست. به یاد داشته باشیم که در آغاز گفتیم ما اهورامزدا از من و تو پرسید که آماده اید برای نبرد تا به شما پیکر بپوشانم؟ ما گفتیم آری. پس ما در نبرد هستیم. این نیست که ما دست بگذاریم بنشینیم بگوییم نه خیر حالا کاری نمی کنیم تا خودش بیاید. نه، چنین نیست. پیکار ادامه دارد تا اینکه یک نیروی کارآمد بیاری ما بیاید و ما را پیروز بگرد. ولی پیکار یک دم، ببینید گفتم پیکار را در کرانه های گوناگون باید جستجو کرد، در کار و کوشش. همین جا من بگویم، شاید در نشست‌های آینده روی این موضوع خواهش میکنم برای یادآوری کن که من روی این موضوع کار بسیار جای سخن گفتن دارم. در دین‌های ابراهیمی کار گونه ای تنبیه هست، گونه ای پادفره هست. خود کار در بینش ایرانی خود کار جشن است. از همین روز که شما نگاه کنید در فرهنگ یهود شنبه تعطیل است. چرا؟ آسوده روز است، از کار بیاساییم. چرا؟ چون بسیار بسیار خسته شدیم. در مسیحیت یک شنبه، در اسلام جمعه. شما به من از من بپرسید از دیدگاه ایرانی کدام روز آسوده روز است؟ نداریم. چرا؟ چرا باید از جشن بیاساییم؟ بن اندیشه را نگاه کنید. خود کار کردن جشن است. یعنی یک پزشک که در بیمارستان بیماران را از مرگ و از درد و از رنج رهایی میبخشد، جشن میسازد برای زندگی. چرا باید بیاساید؟ یک خونیاگر شادی میآفریند. چرا باید بیاساید؟ باید در این جشن هی بدمد، این جشن رو باید بارورش کند. یک کشاورز چرا باید بیاساید؟ باید کار کند. چرا؟ چون خود کار جشن است. ولی به جای این اومدیم چه کار کردیم؟ به جای آسود روزهای شنبه و یک شنبه و نمیدم چه و چه، آمدیم جشن ساختیم، جشن صده، جشن نوروز، جشن آب، جشن آتش، جشن‌های ماهانه، جشن‌های اونقدر جشن فراوان که جشنی در پی جشن دیگر، هر روز جشن است. ولی این جشن‌ها تعطیلی بر نمی‌دارد. یعنی یک راننده تاکسی کار را رها نمی‌کند که امروز جشن است. نه، هم جشن رو دارد هم کار می‌کند. این دو با هم یک فلسفه بسیار بسیار، از دید من البته، حالا شاید بسیاری نپسندن، ولی از دید من بن شادی است و بن پیشرفت در جهان. نکته دیگر که می‌خواستم بگویم این که افسانه آفرینش و آمدن سوشیانس ها افسانه بسیار خیال‌انگیز و دلچسبی است که افسانه پردازان فرهنگساز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با هر گونه نومیدی و تنبلی و گوشنشینی و درویشی صوفیگری پدید آوردند تا چراغ امید را در دلها روشن نگه دارند، تا بباورند که سرانجام پیروزی از آن نیکیست. نومید نشویم. اگر امروز شکست خوردیم از یک اهریمن، حالا تا یورش تازیان باشد، یورش مغولان باشد، یورش خمینی باشد، یورش خامنه‌ای باشد، اگر شکست خوردیم نومید نشویم. پیکار ادامه دارد، پیکار دنباله دارد و سرانجام پیروزی از آن ماست. چرا؟ چون ما فرزندان نیک هستیم، ما فرزندان اهوراییم، آفریده های اهوراییم و او هم به یاری ما خواهد آمد. پس نهراسیم، نترسیم، نومید نشویم، پیکار را رها نکنیم. این نیست که بنشینیم دست روی دست بگذاریم، نه، چنین نیست. سرانجام پیروزی از آن نیکی و شکست و نابودی از آن نیروهای اهریمنی است. حالا نگاه کنید، میخوام اندکی شور در دل شما پدید بیاورم. در زامیات یشت که از زیباترین و دلکشترین سرودهای رزمی ایرانیان است، این سوشانس ها چنین ستوده شدند. ببینید چه پدید می آورد در دل خواننده و در دل شنونده. برای شما می خوانم و کسانی که می خوان پی بگیرن در زامیات یشت این فر رو پی بگیرن بخوانن. می گوید فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد. این فرد به یاد داشته باشید، فرد کیانی است. فرد کیانی را می ستاره و این کیان یعنی بزرگان، یعنی در پیوند با آدمی است. حالا میخواد پادشاه باشد یا هرچه باشد، ولی آدم است. این فر آدمی است که برتر از همه دیگر آفریدگان است. که اهورامزدا بدان، یعنی به نیروی این فر، به نیروی فر آدمی، آفریدگان را پدید آورد. فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند، گیتی پیر ناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا. در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند، مردان اینجا به اون سوشانس ها نگاه میکنند، در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند و بیمردی به زندگان روی آورد، سوشانت پدیدار شود. و جهان را به هاست خیش نو کند. پس جهانی که فرمان بردار راستی است، نیستی ناپدید شود. دروغ دگر باره بدان جایی رانده شود که از آنجا از برای گزند راستی پرست و نژاد و هستی وی آمده است. تباهکار نابود خواهد گردید و فریفتار رانده خواهد شد. اینها همه سخنان امیدبخش است که امروز هم در گوش جان ما ایرانیان میگوید: پسرم، دخترم، نومید نباش، تو نباخته ای، سرانجام پیروزی از آن توست، سرانجام او هست، اون فریفتار که رانده خواهد شد از نیابوم اهورایی تو. نگران نباش، برزم، رزم را پی بگیر و سرانجام پیروزی از آن توست. ببینید این گونه سرودهای دلکش شالود ریز و شیراز بند فرهنگی شدن افشین جان، که فرهنگ کار و کوشش و تکاپو و پیکار و امید است. فرهنگ رزماوری و پهلوانی و ستیز با پتیارگی های اهریمن است. فرهنگ داد و دهش، فرهنگ جوانمردی، فرهنگ جوانزنی، فرهنگ شادخاری و شادنوشی و خوشپوشی و ساز و نواست. فرهنگ غم و اندوه نیست. فرهنگی است که جز در برابر راستی سر فرود نمی آورد. و این سر فرود آوردن با آن گونه فروتر نشینی و خود زنی و خود خار شماری که در آیین‌های دیگر دیده می شود، این همان نیست. سرفرود آوردن ایرانی در برابر راستی، آری من سرفرود می آورم، کرنش می کنم در برابر راستی، این یکی. این گونه سرفرود آوردن گرامی داشت ارزش‌های والای زندگی، وان یکی سرفرود آوردن در پیشانی بر خاک ساییدن، زانو بر زمین زدن، دشنامی است به این گونه ارزش‌ها و خارداشت زندگی. برای اینکه دگرگونی میان این دو فرهنگ را روشن‌تر نشان دهم، فرازهایی از مناجات عبدالبها را برای شما می‌خوانم و داوری را به شما می‌سپارم. من در اینجا از آیین یهود گفتم و خواهم گفت، از مسیحیت گفتم و خواهم گفت، از اسلام گفتم، ولی نمی شود که از بهائیت هم نگفت. مناجات حضرت عبدالبها را برای شما می خوانم تا بدانید ما چگونه فکر می کنیم، چگونه می اندیشیم ما ایرانیان و دینهای ابراهیمی چگونه می اندیشیم. می گوید بار الها، البته من افشین گرامی گمان نبری که من نمی دانم چند اندازه بر دشمنان خودم خواهم افسود، ولی چه باک، ما در برابر راستی سرفرود می آوریم، نه در برابر آدم ها. می گوید بار الها، چه کسی می گوید این را؟ خود حضرت عبدالبها، از مناجات اوست. شما نگاه کنید فروپویی آدمی را تا بن دوزخ. من نمی دانم چه بلایی به سر باغ آمد، مردمی که آنگونه بودند چه شد که اینگونه شدند. میگوید بار الها، چون به خود نگریم خیشتن را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر یابیم. در اونجا دیدید که پایگاه آدمی آنچنان بالا بود که گفت اهورامزدا به یاریمندی من این همه را پدید آورد، آسمان و زمین و پاری آنها را. در اینجا میگوید اگر به خود نگاه که میکنم خودم را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر میابم. پاک یزدانا، ما بیچاره ایم، آواره ایم، یعنی ما مردم، ما بیچاره ایم، آواره ایم، افتاده ایم، ذلیلیم، حقیریم، ضعیفیم، رحمتی فرما. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش، یعنی ما را بکش، یعنی یعنی این کالبد از ما بگیر. آنجا اهورامزدا از من پرسید آیا دوست داری به تو کالبد بدم؟ گفتم آری ای خداوند، تو به من کالبد بده تا من بیایم و بر از من. این یکی میگوید آقا این کالبد از من بگیر که من زودتر بیایم در اون رستیخانه الهی. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش. ما گناهکاریم، ما خطاکاریم، ما غافلیم، ما زاهلیم، مستمندانیم، مرحمتی کن. فقیرانیم، از بحر غنا نصیبی بخش. محتاجیم، علاجی ده. ذلیلانیم، عزتی بخش. ذنب و ذنوب اعظم ما را ببخش، یعنی گناهان بزرگ ما را ببخش. ما بیچارگانیم، درماندگانیم، افسردگانیم، پژمردگانیم، افتاده ایم، ذلیلیم، بی سر و سامانیم، از قصورمان درگذر و ذنوب ما را ببخش. خب این فروپویی با خود زنی
0: هومر جان ببخشید 3 دقیقه دیگه مونده، من اصلا فقط یه چیزی می‌خواستم، چون خودم می‌خواستم یه ایرادی به اون افسانه سوشیانس بگیرم. البته شما خب خوشبختانه اینا افسانه است و هیچ تقدسی هم توش نیست، بنابراین مثلا وحی نیستش که بگیم اینو مثلا خدا گفته اینا. و این توی این افسانه سوشیان فقط اشکالش اینه که ما بعد این منتظر یه دوشیزه بشیم که بره دریچه معمون. الان خوش شده دریچه معمون، چیکار کنیم الان؟
1: من آماجم این نبود که بگویم که ما باید این کارو بکنیم، آماجم چیز دیگریش. افشین جان
0: بله.
1: این افسانه رو در این ترازو بگذاریم که یکی از افسانه های نیمه خوب و نیمه بد است. ولی میخوام به شما نشان بدهم که افشین جان در همین یک دقیقه که زمان به شما دست یا کمتر یا بیشتر همه مردم جهان به جز هندوها و به جز برخی بیدینان، همه مسیحیان، همه یهودیان، همه مسلمانان و همه بهائیان ریزخار همین اندیشه. خود همین حضرت عبدالبها، خود بهاءالله خودش را همون سوشیانت نامید. مسیحیان بر این باورند که سوشیانت باز خواهد گشت، عیسی باز، و من شما نشان خواهم داد که عیسی همون سوشیانت است، مشایا همون سوشیانت است. و در ایران خودمون امام زمان، نگاه کنید یک افسانه که تو امروز میتوانی با آن خورده بگیری، حتی اگر میدانی که این افسانه پرداختی ذهن و خوشپرداز پدران تو و مادران تو، بر آن خورده میگیری. ولی نگاه کن همین افسانه نه خیلی خیلی دلنواز چگونه شد یک سرچشمی که دیگران بیایند از آن بنوشند، آنگاه وارونش را عمل کن. من دنبال این هستم.
0: بگذاریم
1: برای نشست آینده.
0: بسیار علی، بسیار علی، خیلی ممنون از این برنامه و من که خودم خیلی استفاده کردم. تا دیداری بعد بیمار جان.
1: سپاس بیکرم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای هومر آبراهامیان هستم. ایشون پژوهشگر فرهنگی هستن، سالیان سال، شاید ده ها سال روی تاریخ و فرهنگ ایران تحقیق کردن، پژوهش‌های زیادی انجام دادن، به خصوص روی واژه‌های پارسی تحقیقات زیادی کردن که امروز می‌خوایم از علم و دانش ایشون بهره‌مند بشیم. جناب آبراهامیان، درود بر شما و خوش آمدیم به این برنامه.
1: با درود و آفرین بر شما و همه همکارانتون و آرزوی پیشرفت‌های روزافزون برای مردم ایران و همه کسانی که خواهان پیشرفت و فراپویی مردم ایران هستند. در پیشگاه شما هستم.
0: جناب آبراهامیان، اگه ممکنه یه مقدار بینندگان ما رو، مخاطبین اپوزیت رو، با پژوهشگاهی که تا الان انجام دادین آشنا کنین و بعد هم بریم به سراغ بحث خودمون.
1: من از سخن گفتم درباره خودم خیلی چه بگم، خوشایندم نیست، ولی با این همه فرمان شما رو به جا خواهم آورد.
0: سپاسگزارم.
1: کوتاهی باید بگم که من در زاده همدان هستم، در دامنه کوه همیشه برف پوش الوند زاده شدم. از همون کودکی با ادب پارسی آشنایی یافتم و خب دستم به کتاب چسبید و دیگه رها نشد. سال 1990 به سیدنی استرالیا آمدم، در پی یک سری گرفتاری‌هایی که با حکومت اسلامی یافتم خودم رو به سیدنی رساندم و در همون نخستین هفته‌های در آمدنم به سیدنی قانونی رو به نام بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا در سیدنی بنیادگذاری کردم، ولی نامش همین هست، بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا. این در استرالیا رو افسودم بر این نام که با اون بنیاد فرهنگی که در ایران بود با کوشش بسیاری از فرهیختگان بنیادگذاری شد و کارهای بسیاری کلانی انجام دادن، این همان شمرده نشود. نخواستم که نام اون بنیاد رو، خواستم هم زنده نگه داریم و همین که این همان شمرده نشود، ارج اون بنیاد همچنان بماند. ولی بنیاد فرهنگ ایران که در سیدنی استرالیا برپا شد، کارهایی که انجام شد گمان میکنم تکدانه کارهایی بوده است که بیرون از مرزهای میهن انجام گرفتند. برای نمونه در سال 1994 جشنواره بزرگ فرهنگ ایران برگزار شد که در اون جشنواره، بخشی از جشنواره همایشی بود که بیش از 36 تن از ایران شناسانی که نامهای بزرگ دارند از سراسر کشورهای جهان به سیدنی استرالیا فراخوانده شدند. از ایران کسانی مانند استاد فریدون جنیدی، از ارمنستان کسانی مانند آساتوریان، پروفسور گارنیک آساتوریان، از ایران باز هم کسانی مانند دکتر حسین وحیدی، ابوالحسن ابوالقاسم پرتو از آمریکا و بسیاری کسانی که پروفسور، بسیاری از اونها دیگر نیستن، مانند پروفسور کیخسرو و پروفسور شاپور علیرضا شهبازی که دیگر نیستند در میان ما و بسیاری دیگران. من همه نام ها رو در ذهن ندارم، بسیار از نام ها ذهنم گریختن، پیری هست و هزار گرفتاری دیگر. ولی در همون جشنواره، بخش دیگری از اون کار جشنواره، برپا کردن تندیش بسیار زیبای کوروش بزرگ بود که در پارک دهکده سیدنی برپا شد. دومین همایش بزرگی رو که ما برگزار کردیم دوباره در سال 1998 بود که این بار باز هم نامهای دیگری مانند شاهرخ مسکوب، پروفسور ریچارد فرای و بسیاری دیگرانی که براستی نامهای بزرگ در زمینه ایرانشناسی دارن همه را فرا خواندیم، آمدن به سیدنی، این بار زیر نام از اوستا تا شاهنامه. در این گستره تاریخی و فرهنگی پرداختیم به بررسی های فرهنگی و تاریخی ایران. سومین بار همایش بزرگی را در سال 2003 برگزار کردیم که در پی درخواست امام علی رحمان، فرزانه بسیار گرانمایه، فرنشین دولت و مردم تاجیکستان، که از سازمان یونسکو خواسته بودند که سال رو سومین هزاره آموزه‌های زرتشت بنامند و یونسکو این رو پذیرفت، ما هم در پشتیبانی و در گرامی داشته فرزانه امام علی رحمان این همایش رو در سیدنی برگزار کردیم در دانشگاه مکواری و این بار 22 تن از ایران شناسان و زرتشت شناسان رو از سراسر جهان فرا خواندیم و همایشی 3 روزه برپا شد. از اون پس خب من یک رشته برنامه‌های تلویزیونی داشتم و بیشترین کار من در نشان دادن فقر و فرهنگ ایران شهری و نشان دادن زشتی های آیین های بیابانی و دین های ابراهیمی که بر پیکر ایران زده شد تا امروز که هنوز هم زندگی برجاست و من هنوز هم به پیکار خودم ادامه میدم.
0: بسیار
1: عالی. دیگری که باید نباید از یاد بروند بنیادگذاری فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ و همچنین بنیادگذاری دانشگاه جهانی کوروش بزرگ هست که با همکاری شماره بزرگی از یاران کوشش میکنیم که هرچه زودتر به گامی برسانیم که بتوانیم به گونه آینی دانشجو بپذیریم و کار دانشگاهی رو آغاز کنیم.
0: بسیار عالی. خیلی ممنون از این همه تلاشایی که انجام دادیم برای ایران و همینطور که فرمودین ما این برنامه امروز رو میخوایم اختصاص بدیم به شناخت یک سری از واژه هایی که من از حرف خودتون استفاده میکنم که قبلا با هم گفته بودشیم، واژه هایی که از ما دزدیدن و جور دیگه ای مصرف شده و نمونهش خود همین واژه خدا یا خرد که الان ما هم صحبت کردیم. اگر ممکنه دیگه پس بحث رو شروع بکنیم و راجع به همین واژگان شما توضیح بدیم.
1: ببینید به باورم باید از اینجا بیاغازیم که در پی یورش تازیان بیابانگرد بی فرهنگ یا تازیان مسلمان به ایران آسیب‌های بسیار بسیار کلان و بازدهش ناپذیر یا جبران ناپذیر نه تنها بر خاک ایران، بر بوم ایران و بر مردم ایران، بلکه بیشتر از اون بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی آسیب زده شد. ولی اگر نگاهی راستی جویانه و نگاهی دادگرانه و ژرف داشته باشیم خواهیم دید که آسیبی که خود ما مردم ایران یعنی ایرانیانی که اسلام رو پذیرفتند، آسیبی که ما ایرانیان مسلمان بر خود و بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی زدیم بسیار بسیار ژرف‌تر، کارآمدتر و کلانتر از آسیبی بود که تازیان بر ما زد. درست است که تازیان در آغاز در کران تا کران ایران آسیاب‌های خون بر راه انداختند، با زنان و دختران خوبچهر ایرانی به زور تنامیزی کردند، فرزندان پدر ناشناختی بسیار فراهم آوردند که ما امروز آنها را به نام سید می‌شناسیم، با پسر بچه های ایرانی که پسر بچه های ایرانی رو بسیاری از اونها رو اخته می کردن و با اونها برای کامجویی های جنسی اونها رو در بازارهای جهان، در بوسپیخانه های جهان می فروختن، همه اینها رو کردن. ولی آسیبی که ایرانیان مسلمان بر خود زدند بسیار بدتر از اینها. برای نمونه ببینید هیچ یک از پایوران یا بلند پایگان عرب یا بزرگان عرب یا خلیفه های عرب رو نمی شناسیم که با آیین های ایرانی، با جشن ها و شادروز های ایرانی و با آیین های کشورداری ایرانی و با زبان پارسی ستیزیده باشن. ولی ایرانیان چنین کردند. عرب ها نه تنها چنین نکردند، بلکه بسیاری از خلفای عرب رو می شناسیم که آیین های نوروزی به جا آوردند، جشن صدر رو برگزار کردند، به گونه برگزار کردند که حتی خیمه و خرگاه خودشان هم با آتش کشیده شد و جشن مهرگان برپا کردند.
0: میشه مثال بزنه جناب آرامیان که کدوم خلیفه ها این کاری کردن؟
1: بسیار هست، نمونه های بسیار هست. اکنون من حضور ذهن ندارم که نام ببرم، ولی هر پژوهشگری با نخستین نگاه خواهد دید که عرب ها یا کسانی که بر ما چیره گشتن پس از اینکه بر ما چیره گشتن این گونه آسیب ها رو بر ما نزدند. ولی این ابو حامد محمد غزالی ایرانی تبار مسلمان شده بود که با آیین‌های نوروزی به ستیز برخواست. و نه تنها او، همه امروز نگاه کنید در کشور خودمان ببینید که چه نبردی، چه ستیز دامنه‌داری با آیین‌های نوروزی از آیت الله مرتضی مطهری بگیرید و پیش از اون و پس از اون تا به امروز نگاه کنید چه نبردی، چه ستیز دامنه‌داری خود ایرانیان مسلمان با آیین‌های ایرانی انجام داد. آسیب دوم پیشباز ایرانیان بود برای پذیرفتن واژگان عرب و جایگزین کردن آنها به جای واژگان تازی، به واژگان ایرانی. ببینید بسیاری از ملت‌های دیگر جهان هم این کارو کردند. وام واژه‌هایی که بسیاری از مردم جهان اگر واژه‌ای نداشتند، این واژه را از زبان‌های دیگر وام ستاندند و بر زبان خود افسودند. ولی هیچ ملتی نیامده است واژه‌ای را از زبان بیگانه، آن هم از زبان دشمن، به زبان مادری خود درآورد و همون برابر اون واژه پارسی خودش را کنار بگذارد. برای نمونه، اگر شما در زبان شیرین پارسی، در این زبان آهنگین و شیرین و شکرین پارسی، واژه‌ای مانند پساب و گنداب رو دارید، چرا باید فاضلاب رو وارد زبان کنید و این دو واژه گنداب و پساب رو کنار بگذارید و فراموش کنید؟ و این یک نمونه است که اکنون به ذهنم رسید، ولی نمونه های از این دست بسیار بسیار بسیار فراوانند. واژگانی مانند می، باده، نبید، مل، اگر شما این همه واژه زیبا رو دارید، چه نیازی به شراب دارید که حالا باید شراب رو که حرام هم هست جایگزین باده و می و نمیدونم نبید و نبیز و مل کنید و این همه واژگان رو دور بریزید تا اونجایی که با آنها بیگانه بمانید؟ چند تن از همیهنان ما هم اکنون که ما رو میشنوند میدانند نبید یعنی چه؟ چند تن شنیدن که نبید همان می هست یا شراب؟ ولی ما چرا باید این کار رو میکردیم؟ ولی کردیم. ببینید، من میخوام امروز برای پشتیبانی از آنچه که گفتم، برای نشان دادن راستینگی این سخن، فرازی از سخنان علی دشتی رو براتون بخونم که ببینید که ما خود با خود چه کردیم. یعنی گناه این همه پتیارگی، گناه این همه زشتی رو به گردن تازیان نیندازیم. پیش از پرداختن به این فرازی که میخوام براتون بخونم، سخن دیگری به یادم آمد، نکته دیگری به یادم آمد. ببینید، شما در تمام کشورهای عربی یا عرب تبار یا عرب زبان بگردید، آیا کسی را با نام غلام حسن، غلام، غلام حسین، غلام علی، غلام محمد پیدا میکنید؟ هرگز نخواهید یافت. چرا؟ چون عربان میدانند غلام یعنی چه. ما گمان میبریم غلام یعنی نوکر، چنین نیست. غلام و غلمان همریشه اند. غلام پسر بچه های ریش در نیاورده را میگویند که برای کامجویی های جنسی با آنها تنامیزی میکردند. شما نگاه کنید زشتی و پتیارگی ما مردم ایران رو، این از خود بیگانگی و این خودزنی فرهنگی مردم ایران رو، که پدر ایرانی بیشرمانه نام پسرش رو میگذارد غلام حسن، یعنی این غلامی است که حسن میتواند با او تنامیزی کنه.
0: این به نظر من یه مقدارش مال ناآگاهی بوده که اصلا نمیدونستن که چه معنی داره.
1: میدونستن، حالا من به شما نشون میدم که میدونستن. میدونستن چه میکنن ولی کردند.
0: ولی در عصر حاضر نمیدونستن جناب ابراهیم.
1: من اندکی هنگامی که به این نکته ها میرسیم، خواه ناخواه دچار یک آشوب و دچار یک دلاشوبه می شوم. فرقانی بدید من این فراز از علی دشتی را برای شما بخوانم، چون همه سخن نمی خواهم از سوی خودم گفته بشود. ولی اگر بخواهید صدها نمونه از این فرازها رو از فرزانگان بلند پایی ایرانی برای شما خواهم آورد تا نشان دهنده راستینگی این سخن باشد که ایرانیان در خودزنی در جهان نمونه اند. شما در هیچ سرزمینی از جهان، در هیچ سرزمینی از میان همه سرزمین های جهان، مردمی پشت به میهن کرده به اندازه مردم ایران نخواهید دید. شما در هیچ کشوری به اندازه مردم ایران که خودشان را بزنند نخواهید دید. ما در خودزنی رکورد شکستیم به گفته آقای خامنه‌ای. علی دشتی میگوید برخی از ایرانیان در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند، در همون آغاز، و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. شما نگاه کنید این کاری که من میکنم، اون چی که میخوانم برابر بگذارید با اون چی که پس از انقلاب اسلامی یا خلالوش ایرانسوز اسلامی پدید آمد. ببینید این بازکرد همون کارهاست. از آغاز تا به امروز بخش بزرگی از مردم ایران چنین بودند. ما نباید گناه این همه زشتی رو که امروز بر ما چیره گشته است به گردن آمریکا و روسیه و چین و دیگری و دیگران بیاندازیم. گناه همه آن که امروز این دامچاری سیاه روزگاری که ما دچارش هستیم از خود ماست. یعنی من به نام یک ایرانی خودم را گناهکار می دانم، همون گونه که تو را، پدر تو را، پدرم را، خواهرت را، برادرم را، همه را من گناهکار می دانم. اگر نبودیم کشور دچار این دامچاری سیاه روزگاری نمی شد. نگاه کنید یک بار دیگر می خوانم. برخی از ایرانیان نمی گوید همه، من هم نمی گویم همه، در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. هوش و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند. این سخن را علی دشتی می گوید در پایانه اون کتاب بسیار بسیار ارزشمند 23 سال. زبان آنها را آموختند و ادب آنها را فرا گرفت. یعنی زبان خودشون را نیاموختند ولی رفتن زبان آنها را آموختند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند ولی برای خودشون دستور زبان درست نکردند. شما خواهش میکنم با ایرانیانی که اکنون سخن من را میشنوید نگاهی بکنید، نگاهی بیاندازید به دستور زبان. همه شما دانش آموخته اید، در درس خوانده اید، در دبستان و دبیرستان و دانشگاه دستور زبان را هم نگاه کرده اید، خوانده اید. آیا آن دستور زبان، دستور زبان پارسی است؟ فعل و فاعل و ماضی و استمرار و آن همه یاوه ها که به خورد ما دادن، اینها پارسی است یا عربی؟ اگر یک واژه در اون دفترهای دستور زبان پارسی که نامش هست دستور زبان پارسی، ولی اگر یک واژه پارسی در اون بود، من سخنم را پس خواهم گرفت. همش عربی است از آغاز تا پایان. زبان آنها را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اینکه فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچ گونه اظهار انقیاد و فروتنی خودداری نکردند. در مسلمانی افشین گرامی از خود عربها پیشی گرفتند، همان گونه که امروز هم این کار را میکنند. این همه زشتی در تنها در میان ایرانیان دیده میشود و حتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند. یعنی همه آیین‌ها و جشن‌ها و شادروزهای ایرانی رو خار شمردند، رفتن افتادن دنبال این داوپردازی‌های عربی و اسلامی.
0: البته برخی دیگه، نه همه، نه برخی.
1: بله بله، من هم نمیگویم همه.
0: بله بله،
1: میخوام این رو بگویم پیش از دنبال کردن این سخن. من میدانم افشین جان، من میدانم تو به نام یک جوان آزرده میشوی از شنیدن این سخن، ولی بگذار من هم اکنون پیران سر در پایگاه یک پدر بزرگ به شما بگویم. این درست است که ایران زادگاه و گهواری بزرگترین زنان و مردان در کارنامه جهان بوده است از آغاز تا به امروز، ولی این هم درست است که ایران خواستگاه خیانت پیشه ترین و فرومایه ترین زنان و مردان بوده است در کران تا کران جهان از آغاز تا به امروز. این خاک من نمیدانم چگونه خاکی است که هم فردوسی میزاید و هم مرتضی مطهری، هم خامنه ای میزاید هم رضا شاه بزرگ. من نمیگویم همه، من اگه میگفتم همه خودم نمیآمدم تندیس کوروش بزرگ را در پارک دهکده المپیک برپا کنم. اگر میگفتم همه، این همه جوش نمیزدم که این همه سالهای زندگانی خودم را در گذرگاه باد بگذارم. ولی آن برخی، همان برخی هستند که امروز کشور ما رو دچار این همه سیاه روزگاری کردند. این برخی یک شمار کوچکی نیستند و شمار ناکارآمدی نیستند. اینها ما را تباه کردند واژگان ما رو تباه کردند، فرهنگ ما رو تباه کردند، شادروزهای ما رو از ما گرفتند، کشور ما رو از ما گرفتند. و امروز ببینید آب رو میآزارند، آتش رو میآزارند، نفت ما رو میآزارند، هوای ما رو آزار میدهند، جنگل‌های ما رو میآزارند. همین برخی این برخی رو کوچک نشمارید.
0: درست میفرمایید شما.
1: هرگز در ستیز با اینها از پای ننشینیم.
0: درست
1: است که هم میهن ما هستند، یعنی در میهن ما زاده شدند، ولی همسرشت ما نیستند. من با اینها هیچ گونه همسرشتی در خود نمیبینم.
0: من متوجه هستم.
1: تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند و به همون نسبت در بالا بردن شأن عرب ها و بزرگان عرب تلاش کردند. شما نگاه کنید امروز در ایران کسی را که میگویند سید، چه اندازه او را بالا برمیافرازند و از یاد میبرند که این سید یعنی همون کسی که عرب ها به ایران آمدند، با زنان ایرانی تنامیزی کردند و این فرزندان پدر ناشناخته را از خود بر جای گذاشتند و ما امروز آنها را گرامی تر از فرزندان خود میدانیم و آنها را میگوییم سید، اولاد پیغمبر. آقا کدام پیغمبر به ایران آمده است؟ اینا همه زادگان همون عرب بادیه نشینند، ولی ما از روی خودزنی اینها رو گرامیتر از خود فرزندان خود میشماریم.
0: جناب ابراهیمی،
1: اصل شرف و جوانمردی و مایه سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند. هر شعر بدوی و هر مثل جاهلانه و هر جمله بی سر و ته اعراب جاهلیت نمونه حکمت و چکیده معرفت و اصل زندگانی شناخته شد. به اینکه مولای فلان قبیله و کاسلیس فلان سفری فلان امیر باشند اکتفا کردند، درست آنچه که امروز در کشور ما میبینیم در میان بس بسیارانشان. افتخار میکردند که عرب دخترشان را بگیرد و مباهات میکردند که نام عربی بر خود بگذارند. ببینید افتخار میکردند، کسی اینها را وادار نکرد، ولی خودشان افتخار میکردن که نام محمد و علی و حسن و حسین و غلام حسن و غلام عباس و نمیدونم غلام و اینها را بر خود بگذارن. فکر و معرفت آنان در فقه و حدیث و کلام و ادب عرب به کار افتاد. خب کوتاه میکنم سخن، این یک فرازی بود خواستم به شما برمخون کنم از سوی
0: من فقط یه مقدارم نظر خودم بگم. من چون منم دیدم، یعنی هممون دیدیم دیگه، دست پنجه نم کردیم با این داستان و من متوجه شدم که یه بخش بزرگی از مردم به دلیل آموزش‌های غلطی که وجود داشته آشنا نشدن با ایران و آگاهیشون پایینه. حالا مثلا اینی که اسم بچه‌هاشو می‌ذاشتن غلام حسن و غلام رضا، غلام رضا که می‌دونید خود رضاشاه هم اسم بچه‌هاشو گذاشت غلام رضا، به نظر من از روی ناآگاهی بوده و نمی‌دونستن که این چه معنی میده. و به نظر من کلید رد شدن از این سیاهی و تباهی اینه که ما آگاه بشیم. یعنی ذاتن کسی خیانتکار نیست. این منفعت طلبی و اینی که تو اون شرایط و تو اون محیط و اینا، خب ایرانی ها قبول دارم، ایرانی ها به نظر من ترین هاست. این که شما میگین که بدترین و بهترین، واقعا همه چی ترینه دیگه، یا بدترینه یا بهترینه، هیچ وسط مسط خیلی کمه چیزی. حالا بگذاریم از این، ما میخواستیم راجع به واژه ها صحبت بکنیم و همین در راستای
1: به اینجا رسیدیم که من میخواستم بگم که این خودزنی زمینه آسیب های بسیار بزرگ بر ما شد. این آسیب تنها آسیب اخلاقی نبود، تنها آسیب بر بوم و آب و خاک و گیاه و جانور ایرانی نبود، آسیب بزرگتر بر فرهنگ ایران آمد و بر واژگان پارسی. اگر پروانه بدید چند واژه را ما در اینجا نگاه کنیم. یکی از این واژگانی که بسیار آسیب دید و مایه تباهی ما شد واژه دین هست. واژه بسیار باشکوه، بسیار زیبا، ولی آنچنان آسیب دید این واژه از روی نشناختن. چرا؟ ما با فرهنگ خود هنگامی که دور افتادیم و بیگانه ماندیم با خیشتن خود و واژگان تازی رو جایگزین واژگان پارسی کردیم، در این از خیشتن خود بیگانگی دچار تباهی گشتیم. و امروز نگاه کنید بیشینه مردم ایران دین گریز شده اند و این دین گریزی را مایه بالش و نازش و افتخار خود می دانم، ولی برای من شرم‌آور است که من اگر بیدین باشم. می دانم که با شنیدن این سخن بسیاری تکان خواهند خورد. چند سال پیش در آمریکا مهمان دوستی بودم که گرامینامه بیداری را دارد، اداره می کند و آدمش بسیار دین ستیز. به او گفتم که هرگز مباد که من روزی بیدین باشم و بی خدا. شگفت زده شد، برای که می دونست که من همه زندگیم با این یاوه ها ستیزیدم. شنیدن این سخن از زبان من برای او بسیار تکان دهنده بود که این تو میگویی که میگویی بیدین نمیخواهی باشی. گفتم آری، من هرگز یک دم نمیخواهم بدون دین زندگی کنم. ولی کدام دین؟ ببینید این واژه دین با دین با خود واژه کار دارن، کاری به اون در مایه دین ها ندارن. خود واژه، این واژه دین از دو سرچشمه به زبان پارسی در آمد و جا خوش کرد. یکی از سرچشمه زبان اکدی که مادر بسیاری از زبانهای سامی، از آن میان زبان بابلی کهن، بابلی نو، آشوری، کلدانی، عربی، آرامی، سوریانی، همه این زبانها برمیخیزن از دامنه زبان اکدی. این واژه دین نخستین بار از سرچشمه زبان اکدی، از بنواژه دینو یا دینو که هر دو گویش درست است، دینو یا دینو در زبان اکدی یعنی داوری. هنوز هم در زبان من، زبان مادری من، میدونید که من آشوری تبار هستم، آشوری زاده هستم، از آشوری های ایران، یک تبار بسیار بسیار کهن ایرانی. ولی در زبان آشوری هنوز هم ما به داوری میگوییم دینتا و به داور میگوییم دیانا. پس این برمیگردد به همون سرچشمه یه زبان اکدی، دینو. بار دوم از زبان اوستایی این واژه در زبان پارسی جا گرفت، از واژه دعنا که در زبان پهلوی یکی از دیفتانکار از دست میدهد می شود دینا. دینا و این یعنی چه؟ یعنی چشم خورشید گونه درون بین، یعنی وجدان، کاری با اون داوری ندارد. شما اگر نگاه کنید به واژه‌نامه‌های کلان مانند لغت‌نامه ده خدا یا واژه‌نامه معین یا دیگر واژه‌نامه‌های کلان، در هر کجا نگاه کنید زیر واژه دین، این را به شما گزارش خواهد کرد که آره، این از زبان اکدی آمده است، از بنواژه دینو یا دینو به چم داوری. ولی به شما نمیگویند کدام داوری، ولی من میگویم داوری نمارش است به همان داوری روز رستاخیز. از آغاز این اندیشه بوده است که فرشته‌ای به نام اسرافیل بر یک شیپوری در بوقی خواهد دمید و همه زندگان خواهند مرد و 40 سال پس از آن دوباره در شیپور دیگری خواهد دمید. این بار همه مردگان از خواب مرگ برخواهند خواست و در پیشگاه خالق خواهند ایستاد و داوری خواهند شد. پس این دین اشاره می کند به آن داوری روز رستاخیز. سنجی داوری چیست؟ این بکن آن نکن های شریعت، این بخور آن نخور، این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، این می شود شریعت. پس این همون داوری است. این آن چیزی است که امروز بر میهن ما چیره گشته است و مردم ایران ازش گریزانند، باید هم بگریزند. این دین شایسته پایگاه آدمی نیست. ولی همین واژه دین بار دیگر برآمده از بنواژه دعنا یا دینا از زبان اوستایی و سپس پهلوی می شود وجدان، می شود آن چشم خورشیدگونه درون بین. حالا این چشم خورشیدگونه درون بین رو من باید اندکی باز کنم، تنها یک شعار نباشم. ببینید شما برای دیدن چشم‌اندازهای دور با چشم سر می خواهید چشم‌اندازهای دور رو ببینید، از بالکن خانه خود می خواهید تماشا کنید کوههایی که بسیار بسیار از شما دورند. برای دیدن چنین چشم‌اندازهایی شما به چند سازه نیاز دارید. یک، به چشمان بینا. اگر چشم نداشته باشید یا چشمان شما نابینا باشند نمیتوانید ببینید. دو، هوای پاکیزه. شما در هوای دودالود، هوای محالود، هوای قبارالود نمیتوانید چشماندازهای دور را ببینید. هوا باید پاکیزه باشد. سه، روشنایی. ولی نه روشنایی کرانبستی چراغ، بلکه روشنایی بیکران و دامنگستر خورشید. این باید باشد که شما بتوانید ببینید. چهارم، هماهنگی میان چشم سر که نگاه میکنید و چشم دل که میدانید آنچه میبینید چیست. برای نمونه، اگر شما در بیابان زاده و بزرگ شده باشید و هرگز هواپیما ندیده باشید، اگر روزی یک هواپیمای جمبو جت از بالای سر شما در پرواز باشد، شما نمیدانید اون چیست. تنها با چشم سر نگاه میکنید و چشم سر به شما گزارش درست نمیدهد، درست نمیبیند، گزارش نادرست است. چه گزارش میکند چشمان سر شما به مغز شما؟ که یک پرنده کوچک سپید بال آرام آرام ولی با صدای بسیار فراوان در پرواز است. این گزارشیش که چشمان سر شما به شما خواهند داد. ولی شما که در شهر بزرگ شده اید، هواپیمای جمبو جت را دیده اید و بارها سوار هم شده اید، میدانید که یک پرنده بسیار بسیار پرپهنا 300 400 500 تن سوارش میشوند، ده ها یا صد ها تن بار برمی‌دارد و با شتابی نزدیک به 1000 کیلومتر در ساعت پرواز میکند با سر و صدای بسیار. اینجا هنگامی که شما هواپیما را بالای سر خود میبینید، هماهنگی میان چشم سر که میبیند و آن چشم دل که میداند و به یاد دارد آن هواپیما را دیده است، راستینگی آنچه که بالای سر شما هست دیده میشود، شناخته میشود. پس این سازه ها، این کارمایه ها بایسته هستند برای دیدن چشمنداز های دور. هوای پاکیزه، داشتن چشم و یک چیز دیگر، آهنگ و خواست دیدن. یعنی شما باید بخواهید ببینید وگرنه نخواهید دید. در اتاق خود، در سراچه خود خواهید نشست و با بالکن نخواهید رفت که ببینید. پس اون خواستن هم جایگاه بسیار بسیار والایی دارد برای دیدن. حال برمیگردیم به این دینا، چشم خورشیدگونه درون بین. میخواهی درون خودت را ببینی، میخواهی با وجدان خودت کنار بیایی، بگونی. در اینجا نیست همون بایستی ها باید باشن. نخست، چشم بینا. باید درست خودت را ببینی، خودت را فریب نده. دوم، هوای پاکیزه. یعنی هنگامی که میخواهی بنگری، اون آلودگی های آز و نیاز و چینه و خشم و ترس و بیم و همه اینها که ابری در برابر دیدگاه شما خواهند بود، همه اینها رو پس بزنی تا هوا پاکیزه باشد. در پاکیزگی بخواهی ببینی. سپس آهنگ و خواست دیدن. باید بخواهی خودت را بشناسی، باید بخواهی بتوانی دلیری داشته باشی در برابر آینه بایستی و زشتی های خودت را ببینی. چرا میگویم زشتی به زیبایی؟ از زیبایی نام نمیبرم، بلکه کسی را من نمیشناسم که در آینه نگاه کند برای دیدن زیبایی های خود. هر کسی در آینه نگاه میکند برای یافتن کاستی های خود، که اون کاستی ها را از میان بردارد. به پیش بانوان که میدانیم این کار را میکنن، و خوشا بانوان که این کار را بیشتر میکنن و نگاه میکنن تا اگر کاستی در اندامشان، در جامعشان، در آرایششان اگر هست، او را از میانه بردار. اینجا همون آینه هست، آینه وجدان، که شما میخواهید و باید دلیری کنید، خود را بنگرید تا بتوانید اون زشتی ها و کجی ها و ناراستی ها را در درون خود ببینید و اونها را از خود جدا کنید. این هست آن چشم خورشیدگونه درون بین، که درون هر کسی شهریار خود هست. هر کسی باید پیاپی به این آینه درون نگاه کند، خیشتن خود را درست بشناسد، کجیهای خود را راست کند و از کجیها بپرهیزد. این می شود دین. ولی شما نگاه کنید چه بلایی بر سر ما آمد. این واژه زیبای دینا کنار گذاشته شد، به جای این شریعت بر ما چیره شد. هر دو دینه، به گفته مولانا گفت که آن یکی شیر است اندر بادیه که آدم میخورد و دیگر شیر است اندر بادیه که آدم میخورد. خب هر دو شیرند، هر دو شیرند، هر دو در بادیه و هر دو هم آدم میخورد، ولی این شیر است در بادیه در بیابان که مرا میخورد و دیگری اون شیر است که من در جام میریزم و میخورم. این همانندی واژه ها مایه تباهی شد، ولی ما چه کردیم؟ چون از خیشتن خود بیگانه ماندیم، آنچه از آن ما بود، آن چشم خورشیدگونه درون بین را کنار گذاشتیم، از یاد بردیم آن شریعت بسیار پلید این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این حلال آن حرام، اینها رو آمدیم جایگزین کردیم. و سپس هنگامی که زشتیش را دیدیم از آن گریختیم، گفتیم نه آقا من دین نمیخوام، من دین ستیزم. ولی من عمر آبرامیان امروز به شما همی حلانم میگویم، من دین ستیز نیستم، من نمیخواهم یک دم بدون دین زندگی کنم. ولی نه آن دین، این دین، آنچه که مال من است، از آن من ایرانی است. این یک واژه. شما اگه سخنی دارید بفرمایید.
0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر احسان نوذری هستم و می‌خوایم راجع به آینده ایران از نظر اداره، نوع اداره شدن کشور و اینکه چه فرصت‌هایی داره ایران، در مورد اینا از اطلاعات ایشون استفاده کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و به ویژه نو جوانان و جوانان ایران که به راستی امید ما هستند.
0: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردین. ابتدای برنامه گفتم یادمه که قبلا صحبت کرده بودیم و شما خیلی درست به درستی من گفتی که اصلا حتی اگر این حکومت اگر حتی فردا هم سرنگون بشه، کشور به وسیله یه سری آدم متخصص داره اداره میشه. یعنی حتی در همین جمهوری اسلامی هم به هر حال کسانی که در ادارات و سازمان‌ها و اینا اصلا به غیر از اون مدیران رانتی و اینا، اون کسانی که واقعا دارن کار رو انجام میدن، خود کار سرویس دادن به هر حال حالا با همون تمام نقصایی که داره، ولی اون کار سرویس دادن رو یه سری آدمی دارن انجام میدن که اون کارو بلدن و دارن انجام میدن. و اینی که مثلا این آخونده رو از بالا سرشون برداری، شاید حتی بهترم کار بکنن. میخوام راجع به این صحبت کنیم. مرسی.
2: چشم. در تایید فرمایشات شما این رو بگم به هم میهنانمون که ایران ما پر ناخداست که در جهان بی همتا هستند. ایران ما پر خلبانهاییست که بی همتا هستند، پزشکانی که بی همتا هستند، مهندسینی که بی همتا هستند، و اونها هستند که میهن ما رو اداره خواهند کرد. به یک دلیل بزرگ، عشق اونها به میهن خودشون. بسیاری از فیلسوفای مدرن امروز فلسفه خودشون رو بر این اساس گذاشتن که انسان اصولاً منفعت طلب هست. و من میخوام به بینندگان شما بگم که این جمله درست نیست و خیلی هم مدروس هست. شما اون رو زیاد میشنوید از سوی فیلسوفان مدرن که انسان منفعت طلب هست، و میخوام بگم که انسان منفعت طلب نیست. ببینید این برگ اگر اون رو در آفتاب قرار بدید زخیم میشه و پهن و زخیم هست. حالا همین برگ رو با همون آب، با همون مواد غذایی، اما کمی دورتر از آفتاب قرار بدید، نازک میشه و بسیار بلند. بلند میشه چون به دنبال آفتاب میگرده. اما ژن‌ها همون هستند. این برگ مغز نداره. اما چه کسی تصمیم گرفته؟ و اگر ژن‌ها همون ژن‌ها هستند، چرا واکنش متفاوتی دارن نشون میدن؟ مغز هم نداره. و در برنامه شما بارها گفتم که بیشتر موجوداتی که روی کره زمین ما زندگی می کنند مغز ندارند، و بیشتر موجوداتی که از بین رفتند اتفاقا اونهایی بودند که مغز داشتند. و اتفاقا همین مغز کار دستشون داد. به خاطر داشتن همین مغز بود که از بین رفتند. حالا این هم دلفین هستند. این دلفین ها پستاندار هستند مثل انسان، ماهی نیستند، اما در اقیانوس زندگی می کنند و مغز اونها در بسیاری از بخش هاش بسیار پیشرفته تر از مغز ماست و در نقاطی از مغزش به مراتب بیش از ما دارای نورون، سلول عصبی و سیناپس است، ارتباط میان سلول های عصبی. حالا این دلفین ها نمیتونن بخوابن. اگر در اقیانوس بخوابن چی میشه؟ اگه گفتید
0: خفه میشن؟
2: دقیقا غرق میشن. و جالب نیست شما با موجودی سر و کار دارید که مغز داره اما میدونه که اگر به خواب بره و این مغز به خواب بره بلافاصله غرق میشه و چون پستاندار هست، ماهی نیست، از بین خواهد رفت. انسان یک سوم از زندگیش رو در خواب هست و به راستی حیف هست که اون دو سوم دیگرش رو هم در خواب غفلت باشیم. و دلفین مانند ما عمر نسبتاً خوبی داره در میان پستانداران، 55 سال حتی گاه 60 سال میتونه عمر کنه، اما از صبح تا شب شیطنت میکنه و بازیگوشی، اجاره خانه هم نداره که بده، قبض آب و برق هم نداره که بده. از صبح تا شب شما همین حالا برید کنار اقیانوس، چه اقیانوس آرام چه اقیانوس اطلس، همه جا هستن. خواهید دید که از همون کله سحر اینها شروع به بازیگوشی میکنند و شیطنت و تنازی و دلبری و رقص، حسادت هم میکنند، اینجا اونجا کلک هم سر هم میزنند. برگردیم به انسان. گفتم که این فلسفه مدرن که انسان منفعت طلب هست به راستی هیچ واقعیتی درش نیست. انسان توانایی سودجویی رو داره، انسان توانایی منفعت طلبی رو داره. بنابراین به اون برگ که نگاه میکنید میبینید که اون ژن این برگ، این برگ الان به لطف آفتاب ضخیم و پهن شده اما میتونه با همون ژن بلند و نازک بشه، درست مانند کره. پیش از این با شما در این مورد صحبت کردیم، کره شمالی و کره جنوبی، همون آدم ها، همون ژن ها، دوتا برادر، یک ها اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا تصمیم میگیرن یه خط بکشن. اینها این طرف خط هستن کره جنوبی، اونها اون طرف خط هستن کره شمالی. و پس از چند دهه زمانی که به اونها نگاه میکنید کره جنوبی سرحالتر هستند، خوشبختتر هستند، قد و قواره اونها هم بلندتر و سالمتر است. حالا همونها مثل اون برگ، مانند اون برگ، اون طرف خط در کره شمالی افسردگی دارن، غمگین هستند، مال نوتریشن، سوء تغذیه هم دارند، قد و قواره شون هم حدود چند سانتی متر کوتاه‌تر از برادر و پسرخاله و دخترخاله است در اون طرف مرز. اصلا چرا ما مغز داریم؟ بیشتر موجودات روی کره زمین مغز ندارند. موجوداتی مغز دارند که حرکت می کنند. موجوداتی که مغز دارند یا حرکت می کنند نیازمند به مغز هستند. بنابراین دلیل حضور مغز بالای 500 میلیون سال پیش روی کره زمین ما همین بوده که بتونن حرکت کنند. آیا درخت حرکت می کنه؟ نه. آیا یه گل حرکت می کنه؟ نه. اونهایی که حرکت میکنند مغز دارند و بنابراین کار مغز در درجه نخست تنظیم این حرکت ها بود، اندیشیدن، فکر کردن، حسادت، همه بعدن وارد کره زمین میشن. یک جورای ساید افکت این تنظیم حرکت های پیچیده هستند. و بارها هم در برنامه شما گفتم که هیچ چیزی به راستی با انسان زاده نشده. عشق، محبت، شیطنت، دلبری، تنازی، رقص، هیلو و نیرنگ، همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارند و هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین ما نشدند. و بارها گفتم نگاه کنید به شیر دریایی، از سفر خودش بر میگرده، رفته به دنبال غذا برای فرزند خودش، و شما ده ها و صد ها نوزاد رو میبینید که در فاصله 10 ثانیه نوزاد خودش رو پیدا میکنه به لطف نوسان و به لطف این مغز خودش. در مغز این شیر نورون هایی هستن که ما به هیچ عنوان توانای درک اونها رو نداریم، اما به لطف اونها این نوسان ها رو در این فاصله کوتاه میگیره و فرزند خودش رو پیدا میکنه. و جالب هست اگر هنگام بازگشت جسد فرزند خودش رو پیدا کنه، نه فرزند خودش، اون فرزند از بین رفته یا در حال از بین رفتن هست و از بین میره، تا حد مرگ دست به اعتصاب قضا میزنه. یعنی شما شکوه مادری رو میبینید، شکوه مادری رو میبینید، اون چی که ما با واژه مادر از اون یاد میکنیم که چقدر شاعرین ما در مورد مادر شعر سرودند و چه ها میگفتند. همین سعدی ما اگر میدونست که شیر دریایی چگونه مادری میکنه، یا برای نمونه خفاش یک نوزاد داره تنها، مگر اینکه دو قلو باشن، زیاد اتفاق نمیفته، اغلب یکیست فقط. اما اگر مادر نوزاد بغل دستی فوت کنه، این خفاش از اون نوزاد هم مراقبت میکنه، مادری میکنه و دارای فرهنگ هست، به او هم یاد میده، شکار کردن رو یاد میده، زندگی کردن رو یاد میده. واقعا این هم شکوه مادری هست که شما اونو در خفاش میبینید، که ما این همه جنگل های زیبا رو مدیون اونها هستیم. بنابراین یک درسی بگیریم از این بی مغزها و اون با مغزها، اون مغزهایی که مغز کار دستشون داد و اون بی مغزهایی که راحت زندگی میکنن، و یا اون مغزدارهایی که مثل دلفین چقدر قشنگ حساب کتاب کرده. ببینید افشینجا، شما مایل نیستید واقعا خود شما بتونید با این دلفین ها ایجاد ارتباط کنید، نه با زبان خودمون، با زبان خودشون، بپرسید که چه جوریه که شما به این زیبایی، به راز زندگی پی بردید؟
0: چرا؟
2: بازی میکنید، دلتون نمیخواد واقعا؟
0: فکر میکنم یه روزی ما برسیم به اونجا، ولی نمیرسیم یه روزی که بتونیم قشنگ باشون گفتگو کنیم.
2: ببینید من سالهاست که همکارانی دارم،
0: بله،
2: که دارن سعی میکنن تا با موجودات با زبان خودشون ایجاد ارتباط کنند. داریم الان چندین سال هست که ما همکارانی داریم که روی این پروژه کار میکنن، و چقدر مهم هست که ما با زبان خودشون با اونها ایجاد ارتباط کنیم. ما هیچگاه این کارو نکردیم، ما همیشه با زبان خودمون سعی کردیم با اونها ایجاد ارتباط کنیم. و چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای پاسخ به پرسش شما، فردای ایران. خوشبختانه چون جبری در ژن‌های ما نهفته نیست، به این برگ نگاه کنید، جبری در ژن‌های ما نهفته نیست و این ژن‌های ما میتونن بیان‌های گوناگون داشته باشن. یا سری بزنیم به کره جنوبی و کره شمالی، همون ژن‌ها میتونن بیان‌های گوناگونی داشته باشن. یک ژن گاه حتی میتونه 140 بیان متفاوت داشته باشه. بنابراین محصول نهایی ژن نتیجه برهمکنش است، برآیند برهمکنش است و هنرپیشگان زیادی نقش بازی میکنند. و پژوهش‌های استنفورد نشون داده که شما حتی میتونید آدم‌ها رو یک شبه دگرگون کنید، به ویژه در قرن حاضر و به ویژه به لطف اینترنت و به لطف آگاهی دادن. مغز انسان ناتوان به دنیا میاد، اما به آموزش و به فرهنگ پاسخ میده. در فردای پیروزی ما بایستی که از اینترنت، از تکنولوژی مدرن استفاده کنیم برای پل زدن، برای پل زدن به هممیهنانمون. هیچ انسانی منفعت طلب به دنیا نمیاد که ما بخوام آینده رو بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. هیچ انسانی سودجو به دنیا نمیاد. شما امروز سودجویی رو در نفت و گاز ایران میبینید. شما امروز دزدی رو در پتروشیمی ایران میبینید. شما امروز خیانت رو در نیروهای مسلح ایران میبینید. اما هیچ کدوم اونها جای خاصی نهادینه نشدند. بنابراین نخستین گام ما ایجاد ارتباط با هممیهنانمون هست و همونطور که نوجوانان ما و جوانان ما به آموزش و فرهنگ، به علم مدرن پاسخ دادن، اونها هم پاسخ خواهند داد به لطف پژوهش‌های استنفورد. بله، این امکان وجود داره که شما آدم‌ها رو یک شبه دگرگون کنید. این امکان وجود داره. این که بسیاری تصور می‌کنن که ما نیازمند به سال‌ها و ماه‌ها هستیم درست نیست. ما در عصر دیگری زندگی می‌کنیم. اون حساب کتاب‌های قرن گذشته رو استفاده نکنید برای قرن حاضر. ما در قرنی داریم زندگی می‌کنیم که شما در یک فاصله کوتاه با میلیون‌ها نفر ایجاد ارتباط می‌کنید و اونها هم می‌تونن با شما ایجاد ارتباط کنند. و بعد جبری در ما نهفته نشده. ما به آموزش پاسخ میدیم، ما به آفتاب پاسخ میدیم. ببینید این برق چگونه به آفتاب پاسخ میده. به آفتاب همه چیز یکسان هست، مواد غذایی، آب دادن یکسان هست، اما این فوتون ها، این فوتون ها 8 دقیقه در راه هستن از خورشید ما، میخورن به صفحه این برق و این برق تصمیمی رو میگیره. اما باز یک پرسش از شما دارم، این برق مغز نداره، از کجا میفهمه که این راه حل بسیار درست رو انتخاب میکنه؟ اصلا حیرت آور هست. یا شما برید به سراغ این همه درختی که مغز ندارن، هوا رو برای اونها سرد کنید، پوست خودشون رو زخیم میکنن، برگهاشون رو میریزن و منتظر فرصت میشن. مغزی هم ندارن، بدنه خودشون رو زخیم میکنن، برگهای خودشون رو هم میریزن و منتظر فرصت میشن. ما مرتب با چالش آب و هوا سر و کار داریم، همیشه دقیقاً در همون روز و ساعت و ماه که زمستان نمیشه یا تابستان و بهار متفاوت هست. اما درخت این تفاوت‌ها رو جبران میکنه، ساختار خودش رو دگرگون میکنه. و آینده ما هم در گروی آشنایی با این یافته‌های علم مدرن هست. ناامیدی رو کنار بگذاریم، آیه یأس خوندن رو کنار بگذاریم، ذکر مصیبت رو کنار بگذاریم. ما به لطف ایجاد پل، ایجاد ارتباط، نخستین گام ما ایجاد ارتباط است. و نقطه مشترک همه ما چی هست در ایران؟ عشق به ایران، عشق به ایران. و هم میهنان ما نیازمند به یک آدم برای نمونه با عنوان وزیر راه نیستن از واشنگتن انتخاب شده باشه که بیاد به اونها بگه که چه کار کنیم، من وزیرم و الان اومدم به شما بگم چه کار کنید. نه، میهن ما خودش رو مدیریت میکنه. و چرا من این رو میگم؟ من تجربه شخصی خود من هست در مورد تایوان، در مورد ژاپن. زمانی که فوکوشیما رخ داد، دشمن ژاپنی ها یک دشمن نامرئی بود. اگه گفتید اسمش چی بود؟
0: رادیواکتیو اون
2: نیرو. دقیقاً شما نگاه کنید افشین جان، یک دشمن نامری. آخه کدوم کشور در دنیا یک همچین بلایی سرش اومده؟ یک دشمن نامری که دیده نمیشه، هیچ کسی هم نمیتونست که به منطقه بره، اما خود مردم مدیریت کردن. یک بطری آب دزدیده نشد، هیچ کس بیش از نیازش غذا بر نداشت. یا تایوان، پیش از این هم در مورد این تجربه شخصی خودم، فرودگاه همه بسته بودن، ما زلزله داشتیم 7.5 هیچ اتفاقی نیفتاد، خود مردم مدیریت کردند.

بزرگترین آلترناتیو خود ما هستیم، دست در دست هم. حالا شما نگاه کنید به صنعت نفت و گاز ما. همیشه به ما اینجور تلقین کردن که این نفت و گاز واسه بنزین هست، سوخت هست، بریم ماشین الکتریکی بخریم قرار نفت تموم بشه. نه، این نفت و گاز هرچی که شما فکرش رو بکنید از نفت و گاز ماست. نه ده ها فراورده، نه صد ها، هزاران فراورده. تمام این مواد دوربر خودتون رو یک نگاهی بکنید، نفت یک نقشی در اونها بازی کرده. اما همیشه سر ما رو گرم کردن با این سوخت که فقط سوخت هست. بخش کوچکی از نفت ما برمیگرده به سوخت و کشورهای بیگانه هیچگاه نخواستن که ما نفت خودمون رو تبدیل به یک ماده دیگری بکنیم. اون رو همیشه برداشتند و بردن. در ایران فردا اینطور نخواهد بود. خود ما تولید کننده خواهیم شد و خود ما تولید کننده علم خواهیم شد. و طبیعت ایران این لطف رو به ما کرده که برخلاف تایوان، برخلاف ژاپن که هیچی ندارن، افشین جان هیچی ندارن، زلزله دارن، طوفان دارن و زلزله، اما طبیعت به ما این لطف رو کرده که یکی از ثروتمندترین سرزمین های دنیا رو به ما داده، نفت و گاز و معادن ما. اما ما دیگه اینها رو در نمیاریم که بخوایم تحویل توتال بدیم، تحویل بریتیش پترولیوم بدیم یا تحویل سایر شرکت های نفتی. خود ما دست به کار میشیم. ایران ما پر دانشمند هست، گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. یا نگاه کنید به توریسم ما. توریسم ما مرده. 1 میلیون بیشتر توریست نداریم در برابر ترکیه که 20 میلیون داره. فردای پیروزی ایران ما به خاطر محبوبیتی که در جهان پیدا کرده. ببینید همه از ایران صحبت میکنن، همه ما سربلند شدیم، همه ما دوباره سرفراز شدیم، تنها و تنها به خاطر دختر خانوم های خودمون، به خاطر پسرانمون که پشت دخترها ایستادن، نوجوانان خودمون. توریست وارد ایران خواهد شد و عظمت تاریخی ایران. خوزستان ما به تنهایی ثروتمندتر از عربستان، کویت، قطر، دبی، همین ها با هم است. و سیستان و بلوچستان ما ثروتمندترین سرزمین ما هستند. حیف نیست که صده هاست، سال هاست که فقیرترین سرزمین ما هستند. و در فردای پیروزی توریست وارد ایران خواهد شد. 1000 دلار هر توریستی. 1 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. 100 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. میشه 100 میلیارد دلار. به همین سادگی. شما فکر میکنید درآمد بزرگ فرانسه چی هست؟ درآمد بزرگ ایتالیا چی هست؟ روی چی واقعا سرمایه گذاری کردن؟ روی آموزش و توریسم. و ما روی آموزش سرمایه گذاری خواهیم کرد. و ببینید زمانی که مردم ایران مردم بزرگی هستن، مردم شریفی هستن. نگاه کنید به سخنرانی بیتا. سخنرانی بیتا، بیتا 19 سالش هست. امیدوارم اون رو پخش کنید. میگه که اگه منو بردن زندان، شما صدای من باشید. اگه من رو کشتن و من شهید شدم، شما صدای من باشید. اما من اون انگشت وسطم رو بلند کردم واسه دادستان. و اون دادستان صالحی به من گفتش که من اگر تو رو ببخشم به ریش من خواهی خندید. بنابراین یا منو زندانی میکنن یا اینقدر زیباست سخنرانی این دختر. و بعد یادی میکنه از یلدا که خود شما با هم بارها و بارها از یلدا آقا فضلی یاد کردید. ببینید یلدا هنوز زنده است. سخنرانی بیتا رو امیدوارم گوش کنید و میبینید چرا فردای پیروزی جای هیچ نگرانی نیست و ما هیچ نیازمند به گدایی از واشنگتن نیستیم. ما هیچ نیازمند به گدایی از قهرمان سازی شبکه‌های فارسی زبان در خارج از کشور نیستیم. ما خودمون رو داریم و این خودباوری و این خودآگاهی و این خودمنشی و این خودگزینی راز پیروزی ماست. و این خودگزینی، این خودها میشه اراده مردمی، میشه اراده ملی. و شما اراده ملی رو در صنعت نفت و گاز خواهید دید. خود کارگران ما، خود مهندسین ما مدیریت خواهند کرد. ناخداهای ما بنادر ایران رو مدیریت خواهند کرد. من با یکی از ناخداهای ایران در ارتباط بودم از زمانی که از خلیج فارس حرکت میکردم به طرف کشورهای اسکاندیناوی. اصلا آدم واقعا میبینه که

0: چه سعادتی در میهن ما هست. چقدر که انسان فریخته و باسواد ما داریم. دانشمندان ما در تمام رشته ها، در رشته شیمی، در رشته بیولوژی، در رشته میکروب شناسی، خود ما ایران رو مدیریت خواهیم کرد. نخواهیم گذاشت که صدمه به ایران ما وارد بشه. و بعد سواحل جنوبی ما، خود شما بارها از اون یاد کردید. ما دارای 2000 کیلومتر سواحل جنوبی هستیم. هیچ کشوری در دنیا نمیبینید با این خصوصیت. و بنابراین ایران ما تبدیل میشه به میدان گذر برای کشورهایی که در اون منطقه حضور دارند. تمام محصولات بازرگانی از میهن ما خواهد گذشت. کشورهایی که در شمال ایران هستند به گونه ای آزاد خواهند شد. الان گرفتارند. مانند فرض کنید حتی افغانستان، حتی ازبکستان، تاجیکستان، کشورهای این طرف، طرف از آذربایجان ما، و اینها از ایران ما خواهد گذشت. راه‌های جدید، خود کامیونداران ما راه‌های ما رو اداره خواهند کرد. و شما نگاه کنید، صحبت کنید با رانندگان کامیون، در فرهیختگی اونها، در محبت اونها، در خودگذشتگی اونها، اون رو مرتب شما می‌بینید. بنابراین امیدوارم که بینندگان شما مرتب گوش کنند به بیتا، مرتب گوش کنند به رانندگان کامیون، مرتب گوش کنند به یلدا، مرتب گوش کنند به مهندسین نفت و گاز ما، پتروشیمی ما، که ببینند، که بدونند که به راستی گنجینه انسانی ما بی خودی نیست، اغراق نیست، حضور داره، حضور داره. ایران ما پر فرهیخته است. اینه که دنیا از ایران میترسه. اینه که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. همه میخوان که بدزدن از ایران ما. و باز خود شما بارها از اون یاد کردید. نگاه کنید به یک کارگر در قطر و برای همون کار یک کارگر در ایران. یک کارگر در ایران 150 دلار، همون کار در قطر 1500 دلار. در فردای پیروزی در ایران ما هم 1500 دلار خواهد بود. و چرا امکان پذیر هست؟ چون به دزدی نخواهد رفت. ثروت ما، ثروت ایران به دزدی داره میره. و ما هیچ وقت تولید کننده علم نبودیم. ما همیشه این نفت رو فروختیم و پوزش رو دادیم. این نفت رو فروختیم و این چیز و اون چیز خریدیم، پوز دادیم. واقعا این حقیقت. هیچ وقت روی کودکان خودمون، روی آموزش سرمایه گذاری نکردیم. هیچ وقت تولید کننده علم نشدیم. همیشه ادا و نمایش درآوردیم. کارهای کنیم شبیه به غربی ها. مهمانی های بزرگ، ضیافت های بزرگ، هتل های بزرگ، پوز دادن های بزرگ. اما کودکان خودمون رو غافل شدیم و روی کودکان سرمایه گذاری نکردیم. فردای پس از پیروزی روی کودکان خودمون سرمایه گذاری میکنیم. شما بایستی که بیشتر درآمد خودتون رو روی کودکان سرمایه گذاری کنید و ما نکردیم. همونطور که در مراکز پژوهشی، خود من، تجربه شخصی خود من در یک کار پژوهشی که تقریبا تمام درآمد صرف پژوهش میشه، کسی پولی به جیب نمیزنه. این راز پیروزی مراکز بزرگ پژوهشی، سرمایه گذاری کردن روی کودکان، فرهنگ و فرهنگ. به این برگ برگردید، این راز پیروزی ماست. همین برگ میتونه واکنش های گوناگون نشون بده. نرید دنبال تقدیر، نرید دنبال عرفان حلقه، نرید دنبال این واقعا به راستی خرافات از جنس دیگری. نرید به دنبال این شبکه‌های فارسی زبان، این رهبر تراشی‌ها، این قهرمان سازی‌ها. قهرمانان ما در خود ایرانند. قهرمانان ما در خود ایرانند. و یادتون هم باشه که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. و خود روح الله خمینی، خود خلخالی، خود بنی صدر، خود مهندس بازرگان، اینها هم قربانی هستن. شما نگاه کنید آقای بنی صدر در به در به دنبال توجیه علمی اشعه در موی زن هست و یا این همه وقت همه رو به بتالت گذروندن سر این روسری. یا شما نگاه کنید به خود روح الله خمینی، خطاهایی که داره در فارسی صحبت کردن و اینکه هیچ وقت علاقه پیدا نکرد به سینما رفتن، به تئاتر رفتن، به رانندگی یاد گرفتن، به دوچرخه سواری یاد گرفتن حتی. هیچ وقت علاقه پیدا نکرد. چرا؟ چون در کودکی سر او را هم کلاه گذاشتند. چون در کودکی به او هم خیانت شد. در کودکی در دام آیت الله ها افتاد. و این زنجیره ادامه پیدا کرد و ما در ایران خودمون همیشه لایسیته رو تو سرش زدیم، گفتیم این یعنی اینها خدا ناباورن. کسا اینطوری نیست. لایسیته یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، بگذارید خود من تصمیم بگیرم. خود من هم آدم هستم و در میهن ما هیچ وقت خود من آدم نبوده. ما همیشه چشم راه یک امام زمان، یک سلطان، یک منجی بودیم. به فلانی بگید بیاد من رو نجات بده. خود شما چند بار این رو شنیدید؟ آقا به فلانی تلفن بزنید بگید بیان ما رو نجات بدن. نه، این خود ما هستیم که میتونیم خود ما رو نجات بدیم. برابر این از دلفین هم یاد بگیریم. به خاطر همین این دلفین ها را
1: بله، میخواستم همین رو بگم.
0: یاد میتونیم چیز یاد بگیریم.
1: اینی که شما بهش اشاره میکنین دقیقا همون تفکر شیعه است، همون تفکری که دنبال امام زمانه، یه ناجی از یه جایی قراره بیاد ما رو نجات بده، یعنی ما هیچ کاری لازم نیست بکنیم خودمون. در صورتی که امام زمان خودتوی خودت باید بلند شی کاری بکنی. خود هر انسان مسئولی همون امام زمانه، همون کسی که قراره ناجی باشه و اینو ما میتونیم از دوربر خودمون حتی شروع بکنیم، به شرط اینکه بلند شیم واقعا. من فقط یه توضیح می‌خواستم بدم راجع به اون مطلبی که شما بهش اشاره کردین که 100 میلیون توریست 100 میلیارد دلار، این البته دیگه واقعا مینیممش هست و در ضمن خب به هر حال یه سری زیرساخت هست. ما بله بلافاصله 100 میلیون توریست نمیتونیم جذب بکنیم چون زیرساختشو نداریم الان، ولی با مدیریت به سرعت خیلی کوتاهی میشه ساخت. یعنی این هتل هایی که توی لاس وگاس میسازن شما دیدین دیگه، حتما هر کدومش چند هزار اتاق داره، یعنی واقعا مثل شهر هر یه دونش و اینها ظرف 2 سال، یعنی 3 سال نمیشه، 2 سال خورده ای مثلا تمام این هتل آماده. یعنی از دیگه دیدین که چقدر دیتیل داره از اون پایین توی اون لابیش، توی اون نمیدونم بازارهایی که توش درست میکنن، خود قمارخونه هایی که توش درست میکنن، پر از دستگاه و همه اینا تو میگم 3 سال نمیشه که ساخته میشه و همزمان شما میبینید چند تا از اینا داره مثلا توی همون لاس وگاس بولوار داره ساخته میشه و اینها، یعنی میخوام بگم شدنی هست و خود اونا دو مرتبه فرصت کاری هست برای کسانی که توی این پروژه ها قرار کار بکنن. کشور ویران شده رو میتونیم به سرعت بسازیم که خود این یه شکوفایی اقتصادی میاره. خود این کار دلیل مهمش هم همون چیزی که شما اشاره کردینه، اینه که دوز نداریم. قوانینمون باید اینطوری درست نوشته بشه، طوری باشه که فرصت دزدی و فساد نباشه و بعدم وقتی مردم ببینن که به حقشون میرسن، وقتی که ببینن نتیجه کارشون برمیگرده بهشون، خب دیگه کسی دنبال دزدی نمیره. یه مطلب دیگه هم راجع به سرمایه‌گذاری آموزش بود که این هم حالا روش‌های آموزشی دیگه الان از 1 سالگی دارن به بچه‌ها چیز یاد میدن. بچه 1 ساله رو دارن مثلا بهش حساب و کتاب، یعنی جمع و تفریق حتی بهش یاد میدن. من اینا رو دیدم، روش داره، متد داره که و بعدم چرا بچه مثلا 1 ساله از بچه 3 ساله بهتر چیز یاد میگیری، همینطور که چون مغزش داره رشد میکنه. و زمانی این سرمایه گذاری روی آموزش معنی میده که درآمد یک معلم هم، یک آموزگار هم هم اندازه درآمد یک پزشک باشه، یعنی بتونه اونم یه زندگی خوبی داشته باشه. اینجوری میشه که انگیزه میشه که اون آدم هایی که ذهنشون بهتر کار میکنه برن این طرف و برن بخوان که اونها هم، یعنی که خود این معلم ها طوری تربیت بشن که بتونن واقعا سرویس بهتری ارائه بدن، انگیزه داشته باشن برای اینکه تحقیق کنن، برای اینکه دانش خودشونو بیشتر کنن و اینجوری. یعنی این یعنی سرمایه‌گذاری روی آموزش کردن و قطعاً برد داره، چندین برابر خودشو برمیگردونه و معمولاً جایی این اتفاق نمیفته که رهبران و حاکمینش دوست هستن، فاسد هستن، اهمیتی به اون مردم نمیدن. و ما الان دلیل این که مردممون نمیخوان این حکومت رو دقیقاً برای اینکه از این قضیه خلاص بشن، از این دزدی و بی اهمیتی و ناکارآمدی حاکمین و تصمیم گیران کشور. و مطلب دیگه که فهم خواستم شما اگه ممکنه یه اشاره بهش بکنید، همین هستش که واقعا این اداره کشور به چه ترتیبی داره انجام میشه. یعنی کی داره کشور رو اداره میکنه؟ آیا آخوندها دارن کشور رو اداره میکنن به صورت مثلا سرویس هایی که بعد به، چون حکومت قراره سرویس بده به مردم دیگه، حالا هر حکومتی باشه، آیا این سرویس رو واقعا مردم دارن به مردم میدن یا اینکه این حاکمین دارن به مردم میدن؟
0: مردم به مردم. و پیام من این هست که ما خوشبختانه بهترین مردم دنیا رو داریم. و یک عمر به ما دروغ گفتن. به ما راجع به تقدیر صحبت کردن. تقدیر. راجع به سرنوشت. راجع به اینکه اصلا ما نگونبخت به دنیا میایم. راجع به ذات. راجع به فطرت. و خوشبختانه علم مدرن همه رو رد کرده. راجع به ژنتیک، اینها ژنتیک هست، این ارثی هست. نه، امروز میدونیم که اینطور نیست. همه آدم ها برابر هستند. هر آدمی در جای متفاوتی متبلور میشه. اما همه آدم ها توانایی هایی دارند. باعثی که این فرصت به اونها داده بشه. و این فرصت داده نشده هیچ وقت. و همیشه این حتی ادبیات ما هم کار دست ما داده. بسیاری از بزرگان ما هم کار دست ما دادن. ما یک چیزهایی رو قبول کردیم که هیچ واقعیتی واقعا نداشتن. هیچ واقعیتی نداشتن. و بعد این که خرافات به گونه های و شیبه های متفاوتی که در میهن ما بوده. و به همین دلیل شما مهندس مهدی بازرگان رو دارید. میره اروپا ولی کماکان خرافی باقی میمونه. و ما نظیر اینها خیلی زیاد داریم. یا همین حالا عرفان حلقه رو من یک اشاره کردم. آخه اینم کار شد، اینم حرف شد تو این دوران. از این چاله در بیفتی تو یکی دیگه. نه، ولی خوشبختانه نوجوانان و جوانان ما به دانش مدرن پاسخ میدن. و این رو شما کاملا میتونید حس بکنید. با اونهایی که تماس میگیرید، با دبیرستانیا کاملا حس میکنید، اون رو درک میکنید. بنابراین همیهنان ما باستی بدونن که ما با سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ سر و کار داریم. اونهان که نمیخوان این ثروت ما مدیریت بشه به دست خود ما، اونهاست که میخوان که این ثروت به غارت بره. شما فکر میکنید توتال در فرانسه عاشق ایران هست؟ شما فکر میکنید چرا آقای ماکرون این همه ادا و نمایش در میاره؟ یا بریتیش پترولیوم چی؟ یا آرامکو چی؟ و سرویس های اطلاعاتی و شبکه های فارسی زبان و همیهنان ما باستی بدونن که این شرکت های بزرگ نفتی درآمد اونها از بسیاری از کشورها بیشتر هست. اونها هستن که نخست وزیر و رئیس جمهور سر کار میگذارن. ما با اینها واقعا طرف هستیم. بنابراین دلمون رو خوش کنیم که 4 نفر رفتن پارلمان اروپا تا اینها رو قانع کنن. واقعا آدم خندش میگیره. یعنی آدمای رو قانع کنن که اصلا شما متوجه نیستید جریان چی هست. یا دلمون رو خوش بکنیم که رفتیم کاخ سفید با آدمهایی داریم گفتگو میکنیم که امیدواریم که اونها به ما ملحق بشن. یعنی همون آدمهایی رو دارید باشون ارتباط برقرار میکنید که اصلا شما رو داخل آدم حساب نمیکنند.
1: که اصلا این بلا رو به سر شما آوردند، خودشون این کار کردن.
0: میهن شما رو اشاره به آدم حساب نکردن اونهاییست که به دیدار اونها میرن.
1: بله.
0: اونها رو اصلا داخل آدم حساب نمیدن. همه نمایش هست واقعا. به خاطر اینکه میدونن این سرزمین چی هست. میدونن این سرزمین چقدر استثنایی هست. و میدونن که این سرزمین چه تاریخی داره. و این تاریخ و این فرهنگ هست که به داد ما خواهد رسید. بنابراین ما همه چیز رو داریم امروز به اعتقاد من. ما همه چیز رو داریم. اگر شبکه‌های فارسی زبان رو خاموش کنیم، روی خودمون حساب کنیم و روی خودمنشی و خودباوری و خودآگاهی و همدیگر رو آگاه کنیم و دست در دست هم داشته باشیم و فکر نکنیم که یک دولت در تبعید میتونه بیاد به داد شما برسه. یعنی شما منتظر نشستید که یک امام زمانی به عنوان وزیر راه و ترابری، به فوق‌العاده شد، وزیر از راه رسید، دیگه ما خیالمون راحت است. نه، این خود ما هستیم، این رانندگان ماست، مهندسین ما هستن که مدیریت خواهند کرد. هیچ اتفاقی برای فرودگاه‌های ما نخواهد افتاد. خلبان‌های ما فرودگاه‌های ما رو مدیریت خواهد کرد و مدیران پرواز همینطور. و همونطور که خود شما فرمودید، ساختن فرودگاه بسیار ساده است. ساختن آسمان خراش بسیار ساده است. دوران عوض شده. دوران عوض شده. ما در دوره تکنولوژی داریم زندگی می‌کنیم. ساختن این اتوبان‌ها بسیار ساده است. اما ما درآمد اون کار رو خواهیم داشت. شما نگاه کنید به تایوان. تایوان تنها و تنها روی تکنولوژی حساب میکنه. طبیعت با تایوان مهربان نبوده. نفتی به تایوان نداده. معادن بزرگی به تایوان نداده. اما امروزی که از قدرتمندترین کشوران جهان هست. ژاپن چیزی نداره. زلزله هم داره. اما ژاپن قدرتمندترین کشور جهان هست. اما ما میتونیم مانند ژاپن بشیم به اضافه معادنمون، به اضافه این تاریخ زیبای ایران، توریسم ایران، معادن ایران، نفت و گاز ایران. اما این نفت و گاز ما به درد تولید خواهند رسید، نه فروش. دیگه ما اونها رو نمیفروشیم. و اینجاست که چرا دنیا اینقدر نیازمند ماست، چرا دنیا از سر ایران نخواهد گذشت. به خاطر اینکه واقعا میدونن ارزش ایران ما رو. هرچی که شما دوربر خودتون نگاه کنید از نفت و گاز ماست. شما به همین ماشین تسلا نگاه کنید، میگن که خوب شد که ما بنزین توش نمیریزیم. همینو میگن دیگه، این ماشین الکتریک هست دیگه، بنزین نداره، به نفع کره زمین ماست. هر چی که در این ماشین هست از صدقه سر نفت. از اون درونش رو نگاه کنید، اون پالیمرهایی که توش هست، اون تایر این ماشین، اون باتری اون ماشین، تمام از دل زمین بیرون اومده، از معادن زمین هست. تنها 7-8% 10% از نفت صرف سوخت میشه. و اینها واقعا واقعیت‌هایی هست که نمیخوان که هممیهنان ما اون رو بدونن که نفت یعنی برای فروختن فقط، یا ما اون رو پالایش کنیم فوقش و اون رو بفروشیم. بنابراین در فردای پیروزی آینده ایران درخشان است. من هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم و میدونم که به لطف همین اینترنت، به لطف همین برنامه‌های نظیر برنامه شما، ما در اون موقع با میلیون‌ها هم میهن ایجاد ارتباط می‌کنیم. و چطور ممکنه که هم میهنان ما به فرهنگ پاسخ ندن؟ میدونید چرا اینقدر مطمئن هستم؟ نگاه کنید، هم میهنان ما هنوز فردوسی رو فراموش نکردن. فردوسی با اونها ایجاد ارتباط کرد و هم میهنان ما به فردوسی پاسخ دادن. هنوز هم میهنان ما به عمر خیام پاسخ دادن. هنوز هم میهنان ما به حافظ پاسخ دادن. هنوز هم یک چیزی در میهن ماست که شما در کمتر سرزمینی پیدا میکنید. این مردم عاشق فرهنگ هستند. این مردم شریف هستند، بزرگوار هستند، مهمان نواز هستند، مهربان هستند، از خود گذشته هستن، واقعا هستن. فردای پس از پیروزی و فرداهای پس از پیروزی، من ایرانی رو میبینم آزاد و آباد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون و صحبتهای قشنگی که کردین. اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
0: به امید دیدار هممیهنانمون در ایران. پیروزی در دسترس ماست.
1: بله، همون شرطش همون خودباوریه که شما همیشه روش تاکید میکنین و واقعا دیگه من فکر میکنم که الان اکثر فعالین دارن میرسن به این نشه. فعالین آزاد رو میگم، کسانی که خودشون واقعا ایران رو دوست دارن و به اون دلیل دارن فعالیت میکنن. سپاسگزارم از وقتتون و تا دیداری بعد. بدون
2: حکم دادگاه برام اومده و من خیلی براش نگرانم که ممکنه چی باشه، یا ممکنه زندان باشه بدون اینکه بیام بیرون، یعنی بدون اینکه با وثیقه بتونم بیام بیرون، یا ممکنه جریمه نقدی باشه که اونم بیشتر از 1 میلیارده، یعنی میلیاردی جریمش، و اگه نتونم بدم که نمیتونم هم بدم، اگه میلیاردی باشه 100% به خاطرش باید برم زندان و از جریمه نقدی کم بکنم. آخه حکم دادگاه همو دادستان صالحی داده که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش و انگشت فاکمو نشونش دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم در اومد به من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی. اینا رو گفتم که بدونین که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم، بدونین زندان. یه چیز خیلی مهمی که هست، وقتی منو بازداشت کرده بودن و رفته بودم زندان، بعضی هم میترسیدن که مثلا اسم من رسانه ای بشه، میترسیدن واسه من اتفاق بیفته. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینجوری نیست. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندان نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن با من یا با کسی دیگه ای که توی زندانه. پس صدای ما باشی. من به شخصه واسه خودم میرم، واسه شما میرم، دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب تویی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش. پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه ای، صدای من باش، صدای همدیگه باشیم. باید متحد باشیم، نباید ازشون بترسیم. اینا هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم بهشون داریم قدرت میدیم، ما میخواییم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودن بهم گفتن اظهار پشیمونی میکنیم، یه لحظه با این جمله من یاد یلدا آقا فضلی افتادم. گفتم اون دختری که همسن منه اون اظهار پشیمونی نکرد، چرا من باید اظهار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اونو خالی کنم اون به خاطر ما شهید شد؟

نقی نقی تو رو قسم به عشق و ویاگرا، تو رو به لنگای هوا شد و چاکرا، تو رو به زنگت مرغ و گوشت و ماهی، سینه یه سیلیکونی و به کارت راه را، نقی تو رو به ممه های گل شیفته، به

0: این آخی
1: تلفن نمود بذارم باشه.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، با 10 دقیقه تأخیر کماف صابر خدمت شما هستیم. تو ببینیم خدا چه خواهد. امروز روز دوشنبه است، 26 از ماه اوت، و در واقع ما هم داره به پایان میرسه. اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم، شاید یک کمی کمک کنه. می‌فرماید: اگر چرز هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. حالا چرا حافظ میگه که هنر رو میدونه در عربی؟ حالا این شاید یه قافیه‌ای در ذهنش آمده و این عربی، اما عربی نویسی هنر بود. یعنی تا به قرن اواخر قرن سوم که میرسیم، برابر گزارشی که با مورخ معروف عتبی کرده است و جرفادغانی ترجمه کرده است از اون روزگار سامانیان و دیلمیان و اینا، همه این عمرا در عربیت استاد بودن، به خصوص شمس المعالی قابوس بوشمیر که خداوند عربی بود، یعنی به عربی می نوشتن، عربی نویسی. و بعد خراسان است که به داد زبان پارسی رسیده، در اصفهان و قم و کاشان و تمام این منطقه جبال اینا به عربی می نوشتن و افتخار می کردن. حتی جرفادغانی همشهری 600 سال پیش ما، وقتی که تاریخ اوتوی رو ترجمه کرده به فارسی، میگوید من عربیم خوبه، فارسیم حرفی نداره، در حالی که فارسیش قیامته واقعا. گرچه کره فارسیم هرون است، مرکب تازیم تون رو است. اینا در زمان حافظم چنین بوده. در این میانه ما یک استاد هوشیار داریم به نام شیخ اجل سعدی، و اون کلامش رو به شیرین ترین وجه بیان کرده به زبان پارسی. حالا داستانش مفصله. ولی اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حس، بسوخ دیده ز حیرت که این چه بلعجبی است. و از این ابیات اشعار فارسی وقتی که در کلام بزرگان به خاطر مسائل سیاسی مطرح شده و در واقع شروع مطلب بوده، شهرت پیدا کرده، مثل همین بیت و بیت آخرین، یعنی یک بیت مونده به پایان که میگوید، که میخونم خدمت: هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. این مربوط میشود به نامه‌ای که قوام نوشت به دربار ایران وقتی قوام سلطنه از بین. اتفاقا عجب است که دیروز همین بحث مجبور شده من اشاره بکنم. یه دوست عزیزم آقای چمنارا اینجا در باب این که قانون مشروطه قانون خوبی نبود است و این حرفا، اشاره کردم به این که انحلال مجلسین رو شاه داره توی قانون اساسی. عرض کردم خدمتشون که آقا این چنین چیزی نبود. وقتی قوام رفت از ایران و فکر کنم در فرانسه بود، ایشون خواستن که در واقع خط بطلانی بکشن به این قانونی که با هزار خون جگر و در واقع با هزار خون آزادگان چی شده بود، خواستن که این رو باطل کنن، به دست خودشون بگیرن شاه ایران. اینا که به حکیم الملک و اینها چیز کردن که دوباره مجلس درست چیز کنن و حق انحلال مجلس این رو بدن به ایشون. خب این کارا شد که اینطور شد دیگه. بله، قوام هم که در فرانسه بود براشفت، این مرد حکیم براشفت و یک نامه نوشت که آقا این کارو نکنید، اگر این کارو بکنید و خون آزادگان رو و خون نمیدونم این همه شهدای راه آزادی رو پایمال بکنید، یک روزی میرسد که در واقع دیگر نه توپ و تانک و سرنیزه و این چیزا به درد شما نخواهد خورد و همه چیز با هم سقوط خواهد کرد. نکنید این کار رو. این کار رو محمد علی میرزا هم نکرد، پدرتون هم نکرد، این کار رو نکنید. برداشتن یه نامه نوشتن، عوضی که گوش کنم به حرف، نامه نوشتن که فلان فلان شده، تو بایستی بیای اینجا محاکمه بشی برای سیئات اعمال تو اینها. قوام هم برداشت یه نامه دیگری نوشت و این ابیات رو آورد و زیرش هم نوشت من این آقای حکیم الملک رو، حکیمی رو میشناسم و این کار ایشون نیست، کار اربابشه. و این ابیات او بود، بله، اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. و این نامه رو فرستاد به دربار ایران و این پیش بینی کرد قوام، یعنی یه قانون رو زیر پا بگذارید یه روزی ملت میریزه بیرون، شما رو بیرون میکنه و همه چیز با هم سقوط میکنه. و درست میگفت احمد قوام سلطنه. این دوتا نامه شاهکاریست، شاهکاریست، آقا شاهکاریست، یعنی مرد سیاسی آینده رو میبینه اگر به حقیقت مرد سیاسی باشه. حالا این اتفاق افتاد که ما اینو بگیم خدمت. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حس، بسوخت دیده ز حیرت که این چه بلعجبیست. در این چمن گل بیخار کس نچیر، آری چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. بله، سبب مپرس که چرخ از چه سفل پرور شد که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مصطبه ایوان و پای خم تنبی است. جمال دختر رز نور چشم ماست، مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. بیار می که چه حافظ هر آمست اظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی. بله، بیار می که چه حافظ هزارم استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی است. بله، این از خب یه عکسی میخوام به شما نشون بدیم. سپر جان اون عکس ما آقا رو که فرستادن نشون بده. اون یک تصویری است از یک آدم، میخوام نشون شما حد بزنید این آدم چه کار است. اسم شما نمیبرم حالا تا اینکه عکس در بیاد نشون بدیم، اما عکسی که داره نگاه میکنه. در برزیل 70-80 هزار آتش سوزی در آمازون هست و این یکی از واقع ملاحظه فرمایید، هر کی عکسو ببینه حتما خیال میکنه این یه جنایتکاری است که 100 نفر کشته، داره 101 نفر هم میخواد سر ببره. این دیکتاتور برزیله، این مردک دیکتاتور برزیله، سالهاست داره جنگل آمازون قطع میکنه که گاو پرورش رو گوش بفروشه. حالا آتش هم میگن زده، میگن کار خودشونه. یعنی یکی از فجایعی که داره اتفاق میفته جنگل آمازون شوش کره زمینه. یعنی هرچی من بگم کم گفتم از این عظمت آمازون و این شاهکار طبیعت و این رین فارست میگن اصطلاحاً، که اصلا اساس کره زمین، شاید بخشش مثلا به هم بخوره. این سیستم کاملی که آب و هوا میگیم خیلیش مدیون جنگل‌های آمازون. 60% جنگل آمازون هم تو مملکت برزیل. این آقا شده دیکتاتور ارتشی. بدترین نوع دیکتاتوری این همین هست که آویزون میکنن یک کلا هم سرش، هیچ عرضه جنگی هم ندارن ها، ولی میخوان سر ملت بزنن، تظاهر به این کارو میکنن. حالا آتیش زنه 40,000 80,000 بعضی میگن 70,000 نقطه. اینا ببینید، اینا جنگل آمازونی که سوخته و این همه حیوانات شگفت‌انگیز. و آدم ها که اونجا زندگی میکنن که اصلا نمیدونن مدنیت چی هست، کاری به مدنیت ندارن، قبایل مختلف، اینا در حال سوختن است. در این نشست G7 وقتی آقای ترامپ رفت، چون میدین آقای ترامپ اصلا هیچ اعتقادی محیط زیست چیه، آخا اینم آقای رئیس جمهور لباس نظامیش تنش نیست امروز. آره. بعد عده زیادی هم تظاهر کردن در خود برزیل و جاهای دیگر، و همین کارم آخونده با جنگله مازندران کردن. خب دیگه شما میدونید دیگه من چی بگم. آره. مشغول به سوختن هست. حالا این گفتن اروپایی باید بهش کمک کنیم، خودش گفته ارتش بیاد و چیز کنه. این چیزایی که نظامی هستن و در پپسی ها و این آویزو میکنن، معمولا همه چیز رو ارتش باید انجام بده. یه ارتشی دارن برای سرکوب کردن مردم که به موقعش هم در میرن، دشمن میبینن الفرار. این هم از این داستان نگفته. اجازه بدید دیروز در این نشست وبینار دوست گرامی آقای بدیعی صحبت از این رفت که البته دوست عزیز من آقای چمنارا این صحبت رو میکردن، من یه نقدی کردم به این داستان، چون دو گروه دشمن قانون اساسی بودن که با اون کوشش ها، شما نمیدانید چه کوشش ها شد، چه رنج ها بردن، چه بیداری ملت نشون داد، و حقوق ملت در اونجا مستتر هست. آخوندها صف کشیدن، شیخ فضل‌الله نوری تنها نبود، اون مشهور شده، اون رو به جرم جنایت بعد دار کشیدن. آخوندهای عقب افتاده فلان ابن فلان کذا و کذا، نه در این نه در تنها در تهران صف کشیدن و حضرت عبدالعظیم و در شهرها فتنه می کردن و در کربلا و نجف و اینا، محمد علی میرزای معروف بعد از مظفرالدین شاه محمد علی میرزا رو داریم دیگه. بله، این تسهیلات واقع می شد و تحریک می کرد که این کارو بکنید، بلکه این مجلس ملی درشو ببنده، مجلسی که تازه در واقع صاحب قدرت شده و نمایندگان ملت ایران در این مجلس هستن. حتی گفته بود پول تلگراف از اینا نگیرید تا اینا آخونده چیز کنن، بلکه ما مجلسی به مالین آخرش هم به توپ بست. حالا اون شهر اونم به وقتش خواهم گفت. این است که فشار آورده بودن که شهر مقدس در خطره، اینا بابی هستن، میگفتن بابی هستن. از میان آخوندها دو شخصیت کنار مردم ایستادن، یکی طباطبایی بود، یکی بهبهانی بود، و مردم ایران همواره به این دو ملا و آخوند در واقع به دیدی دیگر نگاه خواهند کرد، چون حقیقتا کنار مردم و کنار آزادی ایستادن. اینا چند تن بودن که اسم برد، چند تنی بودن، مهمترینش اینا بود. البته شیخ جمال نواز بود، سقط الاسلام بود، ملک المتکلمی بود، سقط الاسلام در تبریز بود البته، و تبریز در واقع قافل سالار آزادی بود و روشنفکری بود و دلاوری ها از تبریز بود. اینها به رها نمی کردن که شرع مقدس در خطره و این آیین مصطفوی در خطره، می دونید که اسلام در خطره، و شورش می کردن، اذیت می کردن. اینا گفتن آقا شما چه میگید؟ اینا گفتن که این چیزی از اسلام درش نیست. و تبریزیان نگران این امر بودن دائم که نکند که از این شرع چیزی وارد این قانون اساسی بشه. بالاخره مجبور شدن به یک در واقع به یک نتیجه‌ای برسن که شورش نشه و چنین نشه که آقا شما میان حرفتون یک کلمه اصلی ما به شما میگه. تقی‌زاده مخالف بود. بیدارترین همه این نمایندگان ایران در اون مجلس ملی، بیدارترینش تقی‌زاده بود. وقتی اینا سخن از حجج اسلام کردن، تقی‌زاده اسلام کرد که اگر اسلام در خطر بیفته باید همه آخوندها باید چه بسن؟ چرا ما چند حجج اسلام رو وارد و از صورت بند دوم اصل دوم قانون اساسی مشروطه نوشته است که هیچ قانونی بدون چیز نظر حجج اسلام چیز نشد، این تعداد حجج اسلام نظر کنن در قوانین، و یه تعارف یه لقمه پیش سگ انداختن. و در اون مجلس ملی دیروز هم عرض کردم هیچ قانونی که رنگ دینی داشته باشد و مقصود دین و راضی کردن آخوند از اون مجلس بیرون آمده باشه هرگز دیده نشد و یک ذره خطا نکرد اون مجلس، یک سانتیمتر هم خاک کشور رو به بیگانه نداد. قانون اساسی که از جانب خدا نیامده که، قانون اساسی رو میتواند ملت بعضی بندهاشو توضیح بده یا عوض کنه، همه جا همینطوره. قانون اساسی هم این نیست که حالا شما عرض کنم که وقتی آمدی نشه کارش بکنی. اینا مخصوص استبدادیون چون میخوان بگوین که استبداد چیز خوبی بود و این استبداد بسیار عالی بود و ما وضعمون خوب بود، در این چه قانون اساسی که توش نوشته بیاد آخوند فلان کن. استبدادیون، البته دوست عزیز من استبدادی نبود که حرفونی زد، ایشون نظرشون این بود ایراد بگه به قانون اساسی مشروطه. اما استبدادیون همه رد قانون، چرا؟ چون خب دیگه این قائدین اعظم قانون زیر پا گذاشتن، مملکت اینطور شد دیگه. یعنی برگشت به بدتر از محمد علی میرزا با سرکوب ملت و پشتوانی انگلیس ها و خل سلاح ملت. اینا انقدر جفا بر این مردم ما رفته است که نگفتنیست، انقدر خیانت به این ملت شده است که نگفتنیست. داد و بیداد. خب ما در دفعه پیش خدمتون بودیم در این موضوع که آقا اگر که دین الهی باشد که اصلا چنین چیزی وجود نداره، مغلطه است، مهمله، اصلا طرحش مهمله. یعنی وقتی میگه کی میگوید کسی پشت و پیش سوار الاغ شده بود، عرض کنم که یه تن بارو شانش بود، میشه در بابش بحث کرد چون به بحث میارزه. اما وقتی بگویم که خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستاده، این اصلا انقدر مهمله که به بحثش نمیارزه چون مهمله. چون وقتی میگویم که یارو سوار الاغ شده و یه تن بارو شانش بود، بحث میکنیم باش. میگه آقا اولا که یک آدم یه خر توانه کشیدن یه تن بار را نداره، دومی که یک آدم که بشین روی شانش یک تنبار نمیتونه بذاره، دیده نشده عملا، پس بحثه و قابل در واقع اظهار نظره، قابل استدلاله. اما این که خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستادن و دستورات چیز دین مبین اسلام تا ابد، اینا مهمله، اینا اصلا به بحث نمیارزه. که شما استدلال کنی علیهش حرف لا تائل. خب خداوند تبارک و تعالی، شما تجسم بفرمایید، خداوند تبارک و تعالی این چند میلیارد کهکشان رو چیز کرده، خلق کرده، حالا یک زمین کوچیک به اندازه یک غبار هم نیست در یک گوشه این از یک کهکشانی هست، اینم خداوند تبارک و تعالی خلق کرده. حالا آدم ها بزرگ کردن، زرد پوست و سیاه پوست و نمیدونم سرخ پوست و سفید پوست و انواع اقسام آدم ها و انواع اقسام عقاید، یک نفر فرستاده از بین قبیله عرب انتخاب کرده که تو برو اینا دستورات چیزه شمتقن منه، برو اینا هر کس با این مخالفه شما شمشیر روی گردنش بزن زن و بچه‌ش اسیر کن. خب چرا انقدر خوب و مستدل نگفت که آدم ها قبول بکنن؟ چرا اقدر منور نبودن که بدون شمشیر همه جا گسترش پیدا کنه به سرعت؟ فتح مکه، این کتاب میبینید، این بخشی از یک کتاب عظیم است به نام فتوح البلدان، فتوح البلدان بلازوری، فتوح البلدان. فتوح جمع مکسر فتحه، یعنی شما به ضرب شمشیر بری یه جایی بگیر. بلدان هم جمع بلده، بلد یعنی شهر، یعنی گرفتن شهرها. یعنی سرداران اسلام این بخش ایرانشه فقط، این بخش ایران دوستان، بخش ایران. اینا همه اینا راجست به یکی یکی شهرها ایرانه که کشتن گرفتن یا یکی تسلیم شدن بیچاره ایرانیا تا ماوراء النهر، از جنگ نهاوند و قادسیه تا ماوراء النهر، سمرقند و بخارا و اون طرف ها. اینها بی‌انصاف های عرب رفتن اونجا سرداران اسلام، چون دستوری برای کار و توسعه نیست، دستور برای جهاد است. خب اگه قرار باشه جهاد باشه، خب چنگیز خان هم جهاد میکرد دیگه، دیگه دستور خدا و حرفا چیه، داستان چیه؟ خب میدونی که اعراب بیشترین مقاومت رو در مقابل اسلام عرب کرده. عرب مردمان دلاوری بودن، گردن افراز، گردن فراز، بخشنده، مهمون نواز، صفت خوب خیلی زیاد داشت، غارت کردم در اینها. خب اینجا ما اشاره کردیم به جنگ طائف و حضرت رسول اینجا 6000 زن و بچه اسیر کرده، و 6000 زن و بچه اسیر کردن و خلاصه آمدن به گریه و زاری و فزع و اینها که آقا چنین و چنان. و یک مالکی بود به نام مالک ابن عوف، این رفته بود تو سیزیز در قلعه سنگر گرفته بود، گفت زن و بچه این رو نمیدیم تا این نیاد و بیچاره اومد تصمیم شد. و خلاصه رفتن و دوباره پیغمبر یک غنیمت زیادی چیز کرده بود از اینها. حالا میخوام خدمتتون بخونم که اون آقایونی که میگن که عرب برای غنیمت نمیرفتن به جنگ، اینجا معلوم میشود که داستان چیست. بله اون خدمتتون. بله میگوید که محمد ابن جریر طبری، بزرگترین مبارخ اسلام که حاصل کار ابن اسحاق و واقدی ها و دیگران رو هم آورده و مطالب خودش آورده، با هر مورخ و محدثی بوده، این طبری صحبت کرده، راف داده پیاده با اولاغ نم چی از تبرستان، از آمل، و چه آمل بوده، آمده تهران، اونجا کسی چیزی میدانسته و رفته بغداد پیاده، رفته به مصر، اونجا شنیده بوده یک نفر هست که اونجا تاریخ اسلام رو میداند یا محدث از حدیث های قدیمه، بعد برگشت رفته سوریه، مرد محقق بزرگی بوده، در دوران شکوفایی علم و هنر بوده دیگه، معاصر فردوسی است محمد ابن جری. خب میگوید که و پیغمبر اون خواسته همچنان قسمت نکرد، یعنی اموال غنیمتی که اموال مردم گرفته بودن قسمت نکرد. داره پیغمبر فکر میکنه که چجوری اینا رو قسمت کنی. چرا؟ به جهت این که ابو سفیان و بچه هاش و اهالی مکه آمدن شمشیراشون رو گذاشتن در اختیار رسول، حالا مهاجرین هستن و انصار هستن، اینا با هم رقابت داشتن. مهاجرین کیا بودن؟ اونا بودن که با پیغمبر اسلام رفتن مدینه. انصار اونا محلیا بودن که کمک کردن و جا دادن. بله؟ خب حالا گوش کن. اجازه بدید یک موسیقی کوتاه بشنویم که مطلب در باب تقسیم غنایم صحبت میکنیم. به گمان من نبوغ، در واقع معجزه پیغمبر اسلام نبوغش بوده، نبوغش بوده در اینکه در واقع استفاده از شرایط برای رسیدن به مقصود، نظیر نداره. یعنی اون چنان پیریزی کرده و اون چنان استفاده واقعا فوق‌العاده کرده، این چند تا عرب رو به جوش آورده که اینا نیروی جنگی اینطور مدیریت و اینا دیده نشد حقیقتا. و حیرت انگیزه. و بعد سیستمی که گذاشته، نه اینکه سیستم بعد از خودش از بین بره، اومده فکر کرده گفته خب من این سیستم قرآن اینا رو آوردم دست اینا دادم، اینا بعد از من چه میشه؟ اینا بعدش چی گذاشته؟ عذاب علیم در جهنم، در مقابلش بهشت، اینا که اینا ضامن اجرای اندیشه های او بشن در آینده، و همینطور هم شده. و پیغمبران عصر جدید اینا از نوع دیگری بودن، چون گفتن خب دیگه خاتم النبیین و فلانی حرفا. پیغمبران عصر جدید کیا بودن؟ پیغمبر عصر جدید مارکس بوده و گاندی بوده. در اندک مدتی اندیشه مارکس در جهان پراکنده شد. هنوز هم تعداد کسانی که ادعا میکنن اصلا تعدادش از مسلمان ها بیشتر، چینی ها باید باشه. البته خب سرمایه‌داری هست اینا، به هر حال میگن ما سیستم ها کمونیستیه. اندیشه مارکس و گاندی، و گاندی پیغمبر اصل جدید. چون دیگه کسی بیاد بگه خدا به من گفت اینا، خب بهش میخندن، هر میخندن. کسی بگه آقا خدا دیشب تو این جن پیغام گذاشته بود که پس تقی کجایی؟ من خدا هستم، دارم دنبالت میگردم، 5 بار زنگ زدم جواب نمیدی. بله خب اینجا جمع کرده، حالا داره فکر میکنه ایشون که چیکار بکنیم. حالا میخوام غنیمت تقسیم کنیم، این ابو سفیان و دار دستش و اینا رو ما، این ماموران ما بارها غارت کردن در جنگ بدر، 80 نفر از بزرگان اینا رو ما کشتیم، اینا حالا چه بکنیم؟ سر صدا اینا در میاد. فکر میکرده غنیمت، و عرب سری غنیمتش میخواست، شمشیر زده بود اینا برابر چیز خدا، حالا غنیمت میخواست. میگه نمی، پیغمبر تعلل کرد. این اون خواسته همچنین قسمت نکرد و مردمان همی ترسیدن که او چیزی دیگر به مردمان دهد. پیغمبر رو گفتند همان در اینجا غنیمت قسمت کن. جلوشی گرفتن کیا؟ انصار و اون دوستای قدیمی با خودش آورده بود که آقا قسمت کن. پیغمبر ایشان را گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتند نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. ببینید از کردم قوه محرکه برای این گسترش اسلام غارت بوده، پول و مال بوده، اسب بوده، زنان زیبا بوده، بردگیری بوده، اینا هم نمیذاریم بری. اگه برای خدا آمده بودن که خب دیگه چه در راه خدا آمدیم، در خواست خدا هم مزد میگیریم. میگه بده ببینیم آقا گوسفندا رو، شترا رو، اینا رو بده ببینیم آقا چرا قسمت نمیکنی. خب پیغمبر ایشان رو گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتند نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. نمیذاریم از اینجا حرکت کنی تا انوار قسمت کنی، تا قسمت نکنی. و ردایش برو بودن، ردا رو از تنش کشیده، این چیزی نبوده حمله کنن بهش، بی احترامی کردن دیگه. ولی و گفتن نگذارن تا گذارن. و هر کسی از عرب قوقا و بی ادبی کردن، شروع کردن دلیبری گفتن و فحاشی و این چیزا کردن. ما اومدیم اینجا جنگ، شمشیرمون رو گذاشتیم، جانمون رو گذاشتیم، این شطور های رو کی مخواه بدی؟ پس بده ببینیم. میگه مبارک اینجا میگه قلمش تو همینجا نگرش، یه قوقابی ادبی کردن. گفتا ای مردمان ردای من باز دهی، خدا هوای منه بدی، والله که اگر به عدد همه درختان تهامه 4 پای بودی همه شما را بخشیدمی و از شما دریغ نداشتمی، و شما دانید که مرا از همه 5-1 است. من 5-1 از همه این غنیمت بهرهی شما را بخشیدم و نخواهم. حالا داره تعارف میکنه البته، چون میخواد ابو سفیان راضی کنه. ابو سفیان دشمن اسلام بوده، حالا اومده آدماش هم اوورده، میخواد بیشتر به ابو سفیان بده، هم راضی بشه هم ببخشه. واقعا به خاطر اینکه ستم زیاد کرده بودن، پسرش علی کشته بود، داستان هر حالا بزرگ قریش بود ابو سفیان دیگه. و شما دانید که مرا از همه پنجه کس، من پنجه کس همه به شما بخشه و نخواهم. و پیغمبر به هر قسمت راست کردی سوار را دو بحر و پیاده را یکی، یعنی سوار دو برابر پیاده می گرفت چون اسب خرج داره. خب و بدین غنیمت مکیان را بیشتر داد، شروع کرد بده به ابو سفیان و یارانش که تازه اسلام آورده بودن، تازه فتح شده بود مکه، اینا مسلمون شده بودن، به زور مسلمون شده. و آن مردمان را که مؤلفت قلوب هم خواندندی، پیغمبر ایشان را 1000 اشتر داده بود، به 10 تن هر یکی را 100 اشتر، ابو سفیان را 100 اشتر و همچنین پسرش را معاویه و حکیم ابن حزام و نظیر و نظیر ابن الحارث، این نظیر ابن با نظیر ابن حارث فرق میکنه، را 100 شتر و علا ابن حارث ثقفی را و حارث ابن هشام را، برادر ابو جهل را و صفوان ابن امیه را و سهیل ابن عمرو را و هویتب ابن عبدالعزا را و اویانت ابن حس را، که اینا دشمنان اسلام بودن و همچین آدم رو کشته بودن از اسلامیون، اینا را 100 شتر. پیغمبر علیه السلام ایشان را این خواسته ها بداد تا مسلمانی اندر دلشان شیرین شد. مسلمانی پس چطور شیرین می شده؟ با نماز شیرین نمی شده، با روزه شیرین نمی شده، با اموال غنیمتی شیرین می شده. پس شیرین شد و اسلام در دهن ابو سفیان شیرین شد، در دهن اون چند تن بقیه یکی اسمشون برد و اونخشاشون 100 شتر 100 شتر 100 شتری ثروت بزرگیست، مال مردم بوده.

از مسلمانی اندر دلشان شیرین شد و جماعتی را از قریش 50-50 شتر دادی. شتر 50-50 یعنی 50 تا بید 50 تا 50 تا بید 50 تا. از شاعران و عباس ابن مرداس سلمی را، مهتر سلیم را، او را نیز شاعری بود، همچنان او را 50 شتر بداد و نستد و شعری گفت و پیغمبر را اون شعر عرضه کرد. پیغمبر علی را گفت اقتع منی لسانه، گفت زبونش را قطع کن، نه که زبونش را ببر، یعنی داره مدح من میکنه، بگو ساکت باشه، منظور اینه اقتع منی لسانه، زبان او از من ببر، یعنی که بله او را خوشنود کن، یعنی مدح کم بکنه، بهش بده چیزی، بده خوشنود کن. علی اون شتر را به صد کرد، پس اون شاعر رو 50 تومی رو صد کرد و هر کسی را همی داد 100 گان و 50 گان و گوسفند همچنین همی داد 100 گان و 200 گان و مردی به راه اندر اشتری برابر اشتر پیغمبر همی راند و پای اون مرد اندر نعلین بود 3 تبر، اون نعلین به پای پیغمبر اندر آمد و پیغمبر از اون تازیانه بر ساق او زد و گفت زاستر شو. زاستر شو پارسی قدیمه، یعنی اون طرف در اون طرف در، چون عصبانی شد نعلن سفتی داشت خود پای، که پای من افکار کردی. افکار هنوزم در افغانستان معلوم، افکار یعنی زخم. اون مرد بانگ کرد آه پایم بشکستی یا رسول الله، چون عصبانی شد زد و شالله بره بره و او را سخت درد کرد. پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، اون مرد را 100 گوسفند داد و انصار را هیچ نداد، هیچی به انصار نداد، هشتونی نمون 100 تا 100 تا بخشید. حالا قضیه مهم که بدون هیچ گونه تردید ثابت میکند که اینا همه برای غارت میرفتن نه برای خدا، اینجا خب این پیغمبر خداست از نظر اونا دیگه، کاری کرده دیگه ایرانی نباید بشکره. اما ببین این داستان مشهور، ابن عسیر هم آورده، سایر مورخان آوردن، مورخان قبل از این تاریخ اسلام خیلی دقیقه، هیچیش گم نشده، انقدر شاهدان عینی بودن، انقدر قضیه براشون مهم بود. خب پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، خیلی خوب داد، پس به اونا نداد، هیچ نداد و همه قرشیان را داد، قوم کشا خودش و مهاجریان و قبایل عرب را و اونایی که باش آمده بودن از مهاجری. پس پس اون که 100 گان و 50 گان داده بود، اونگاه در میان قریش و عرب قسمت کرد، به راز هر مردی را 46 اشتر آمد و 40 گوسفند. انصاریان بیازردند، انصاریان بیازردند، آزرده شدند، انصار یعنی اهل مدینه، عرب اهل مدینه که دو قبیله مهم بودن، اوس و خزرج، دو زندگی داشتن، آرام زندگی میکردن، کشاورزی بیشتر داشتن، اینا خیلیشون برای یهودی‌ها کار میکردن، اینا جای آرامی بود، شد از 1000 برابر داعش، بچه کمپ داعشی وارد شد، کل زندگی به هم ریخت. خب و از لشکر جدا شدن. پس انصار این دو قبیله بودن اصلا جدا شدن و به حایتی رفتن و اونجا فرود آمدن جدا. پس مردی از بنی تمیم سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله عدل کن بدین قسمت، گفت اگر من عدل نکنم که عدل کند؟ گفت این قسمت باری به جور کردی، عدل نکردی، ستم کردی، به ما ندادی، یکی را 100 دادی و یکی را 10 و یکی را هیچ. عمر ابن خطاب خواست کن مرد را بکشد، پیغمبر گفت یا عمر مکن که این را یاران باشند و کسها که از پس من بیرون آیند و ایشان را خوارج خوانند، ایشان حکم امامان هم. این دیگه این محمله، این سخن محمد پیش بینی آینده. خب پس سعد ابن عبادت

انصاری، انصاری و این سعد ابن عباده مرد بزرگی بود، خودش داشت ادعای پیغمبری میارم، خیلی محترم بود، در خونه باز اینا. وقتی پیغمبر اسلام رفت اونجا دیگه بازارش کاسد شد، آخرش هم در زمان خلفای بعد از محمد چیز نکرد، بیعت نکرد و رفت از مدینه سعد ابن عباده و عمر مسکی فرستاد کشتنش. برحال مهتر خزرج بود، سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله، همه انصار مردمان همسر و مردمان از اوس و خزرج که به این لشکر اندرند همه باز مدینه خواهند شدن، یعنی دارن میرن، جدا میشه میرن مدینه. پیغمبر گفتا چرا و چه گوین؟ گفتا چنین همی گوین که پیامبر روی از ما بگردانید و مکه بیاف، شهر خیش و خیشان، خیشان خیش را بیاف و ما را دست باز داشت. دست باز داشتن رها کردن. گفت بله، آمدیم اینجا کمکش کردیم، شمشیرمون در راه اسلام گذاشتیم، حالا رفقاش و قومخیشاش و قریشی ها رو دیده و ما رو دست باز داشت. مردمانی که خون ایشان از سر شمشیرهای ما می چکد. ما با اینا در حال جنگ بودیم، می کشتیم اینا رو، می چکد و اون خواسته بر ایشان ببخشی و ما را بی نصیب کرد. اینا که میگن؟ انصار دارن میگن. چون بود که اون وقت که ایشان او را از مکه بیرون کردن و از ایشان فریاد خواست، ما آمدیم و او را بیعت کردیم و به مدینه بردیم و خواسته خیش پیش او داشتیم و با مکیان حرب کردیم، به بدر و احد و جانهای خیش فدا کردیم و چون به حنین هزیمت شد، عباس ابن عبدالمطلب جز ابو سفیان را و صفان ابن امیه را و سهیل ابن عمر را نخوان، ولیکن گفتا یا معاشر الانصار. پیغمبر گفتا این سخن گفتن؟ گفت ولی. پیغمبر گفت والله که اگر دانستمی که این سخن خواهند گفتن همه ایشان را دادمی، ولیکن چون دانستم که مسلمانی به دل ایشان اندر قوی تر و محکم تر از آن است که از پس دنیا حقیر شوند، حقیر شوند. پیغمبر اسلام با سعد بدون حایت آمد که انصار بودن. گفت من فکر کردم مسلمانی در دل اینا انقدر محکمه که با مال ندادن به اینا اصلا مهم نیست، وگرنه همشو میدادن به اینا. البته تعارفه، اینجا میشون تعارف میکنه، یه مبالغه ظریف کارو درست میکنه. خب حالا رفتن با سعد ابن عباده، رفتن اونجایی که به حایتی که انصار نشستن با اعتراض، به در واقع به اعتراض و بنشست و همه پیش او گرد آمدن. پیامبر گفت یا معشر الانصار، دانید که من شما را از خیشان دانم دارم و مردمان مکه را بیگانه دارم و با ایشان اون کنم که با بیگانگان و بر اسلام شما و شما ایمنم، ایمنم. اگر نه هجرت آن استی، اگر نه هجرت آن استی که چیزی است پیدا و مردمان دانند که من از مکه اینجا آمدم، من نسب خیش و انصار کردمی و شما دانید که من بیامدم و خدای شما را از گم بودگی، خدای شما را از گم بودگی به من راه داد از اختلاف که اندر او بود بودید و شمشیر زدن با یکدیگر و حرب اوس و خجرت برستید و من به شما از بلاهای بسیار برستم و من پیغمبری بودم که مردم مرا دروغ زن داشتند و شما مرا راستگوی داشتید و قوم من از من بیزار شدند و شما بگرویدید و مرا براندن و شما بپذیرفتید و مرا درویش از شهر خیش بیرون کردن، شما مرا به خواسته خیش مواسا کردید و به طلب جان من از پس من بیامدن و به در شهر شما و شما تن خیش فدای من کردید و خون خیش به سوی من ریختید و من به هر حالی بر شما اسراف کردم و بهر شما باز گرفتم و شما مرا فریاد رسیدید و من با شما گستاخی کردم و نصیب خیش و آن شما از این غنیمت مرید مردمان را بخشیدم که اینشان را دین مسلمانی به دل اندر ضعیف بود، خواستم که به دین دنیا مسلمانی اندر دل ایشان شیرین کنم.
شما بودی من را دادید، شما آدم های خوبی هستید، اینا من بیرون کردن، اینا منو با شمشیر کردن، من مهاجرت کردم خونه شما آمدم فلان، اینا توضیح واضحات داره میده و میگه اینا چون اسلام در دلشون محکم نبود خواستم اسلام شیرین کنم به این دل اینا، این قرائم رو دادم. بله خب میگوید که و بر دین شما خود ایمن بودم، گفتم شما را از دنیا مشغول نکنم تا این ضعیف دینان را دهم که شما را به دین اندر نقصانی نیاید، و همچنان که بهر خیش و نصیب خیش نستدم از شما نیز ندادم. یا معشر انسان نپسندید که از این حرب بازگردید و هر کسی شتر و گوسفند به خانه برد و شما پیغمبر خدای به خانه برید. گفت که عقلتون پریده؟ بله بله، شما اینا شتر میبرن خونه، شما پیغمبر خدا، کدوماش بهتره؟ مغلطه چیزها دیگه، قیاس محل فارغه. بیچاره قبول کرد تا

بله البته همه گرامی خدمتتون بگم که این روزا که چه عرض کنم در این 20 سال ما بحثی کردیم چیزی گفتیم ما رو نسبت دادن به اون بعد گفتیم آقا توده‌ای جماعت رو توده‌ای بودن نه که بستن مثل حیوانات وحشی به چوب تیرباران کردن به دستور آمریکا یا به خاطر خوش آمدن گفتم آقا اینا چرا تیرباران شدن اینا که یه کارد هم نداشتن یه چاقو هم نداشتن اینا چی شد چرا این کارا رو کردن اینا رفتن گفتن فلانی توده‌ایه خب چرا توده‌ای در حالی که من حالا بر صورت شما رو شناختید فکر کنم تا حدودی ما بچگی با فرهنگ شاهنامه بزرگ شدیم دوستان و فکر میکنم همه قدر بگم کافیست و اینم که عرض میکنم مارکس حقیقتا دنیا رو تکون داد مثل یک رعد و برق بود اندیشه هایی و نبوغ بی نظیر داشته است آقای کارل مارکس نبوغ بی نظیر داشته و مقصود خوبی داشت اما در واقع این در واقع پیشنهاد خشونت که می کند و اینا کارو خراب کرد مقصودش خوب بوده چون وضعیت کارگرها رو من واردش نمیشم اینا اما من هیچ موقع نه مارکسیست بودم نه هیچ موقع گرایشی به این اندیشه داشتم که با زور و استبداد و اینا کارگر بیاد فلان اینا من همیشه مخالف این داستان بوده اما حقیقت هم ران است که آدم خیلی بزرگی بود کارل مارکس خب حالا چی شد؟ پس سخنرانی فرمودن پیغمبر اسلام میگوید که میگوید و امشب همچنان که میگوید بعد نستدم از شما نبسندد که بازگه هر کسی شطور و گوسفند به خانه برد و شما پیغمبر خدای را به خانه برید و الله که اگر همه جهان به رهی روند و انصار بر رهی من با انصار روم و خیشتن را از ایشان دارم مردمان انصار همه بگریستند آدم های ساده نازنینی بودن و هرحال رقت قلب برشون کنم شد با این سخن این در واقع چیز رهبری رو میرساند نبوغ رهبری رو میرساند که تو چطور جمع ناراضی رو راضی کنی بده کارش هم بکنی گریستن در واقع بر اشتباه خودشون هم میگریستن که ما عجب کاری کردیم حس گناه هم تازه بهشون داده شطوره نده خراب و کنیزا و نه دست خالی داره برمیگرده اما بده کارم هستن اینه میگن رهبری بله مردمان انصار همه بگریستن و گفتن یا رسول الله پسندیدیم پس پیغمبر علیه السلام دست ها برداشت و رو سوی آسمان کرد و گفت ای خدا تو انصار را به فرزندان ایشان را بیامرز ایشان همه گفتن آمین خده و پیغمبر همه دل خوش کرد و به جاگاه خیش بازگشت و از ذوالقعده 5 روز مونده بود بله و دیگه میگه حج عمره کرد و از حرم بیرون آمد و از مکه با انصار برفت و رو به مدینه نهاد و یک نفر رو هم امیر مکه کرد و از حلا حاضر این هم امر بسیار مهمی است این داستانی که خوندم خدمتتون خب حالا اینا چی شدن؟ پیغمبر که فوت شد همه عرب برگشت از اسلام ما زکات برای چی بدیم؟ این بیابونه داریم زحمت میکشیم زکات بدیم به مدینه بعد لشکر فرستاد ابوبکر 10 لشکر میرفتن اینا مثلا 5 مایلی 6 مایلی کمین میکشیدن جاسوس میفرستادن خالد بن ولید اگر صدای از اون نمیومد حمله میکرد کشتن قتل عام کردن عرب رو قتل عام کردن تا همه رو به تسلیم وادار کرد تعداد اینا زیاد شده بود لشکریان شمشیر زنان کاری دیگه نداشتن دیگه و
فرستادشون بخش مهمیه از این لشکرها رو فرستاد مرز ایران که حالا برید دیگه عرب چیزی نداره غارت کنیم، همه رو قتل عام کردیم فلان کردیم، این چیز نداره ما بگیریم. تعداد شما زیاده تو مدینه، 10,000 صبحونه، 10,000 نهار، 10,000 شام، پوتین شمشیر از کجا میاد؟ باید بریم غارت مال مردم بگیریم. دو حالت دارد، یا زکات به ما میدن یا غارتشون میکنیم یا کشته میشیم. کشتم که میشیم یه راست بریم به بهشت. این دیگه باختی نداره این بازی. اومدن مرز ایران، مرز ایران که رسیده بودن، گاوای ایرانی ها که گله گله اونجا چیز میکردن میگرفتن سر میبریدن کباب میکردن میخوردن و جنگ میکردن با ایران. این قادسیه بزرگترین ننگ تاریخ ایران و مهمترین شکست ایران در همه این جنگ ها از روزگار هخامنشی این مهمترین بوده، به جهتی که تأثیراتش هنوز هست و هنوز دارن اونا نمایندگان اونها دارن ملت ایران رو امروز غارت میکنن. امروز دارن غارت میکنن. و اگر بخوایم نیک بنگریم به قضیه، به این سادگی نیست که خارج از کشور تلویزیون آقا چمدونا رو بردارین آقا بین فلا ترامپ اومده و اینا ما بریم. به جهت این که دینیست، دیکتاتوری دینیست، دیکتاتوری دینی از کردن وحشتناک نوع دینیست، بعدی که یه آدم جاهل همواره طرفدار اینا هستن. خدا و پیغمبر رها بکنه بیکسبه به وطن، بهشت و جهنم و اینا همه دروغه. اینا حداقل این رژیم فاسد خونخوار امروزین ایران حداقل 10 تا 15 میلیون نفر حداقل حتما داره طرفدار، از همون نوعی که دارن مفت میخورن و عوان انصارشون و آدم های نادان و اینها دل بستن به این. و آخوند و ملا با ناله و حقوق بشر و حقوق آدم و این حرفا اصلا نمیشنوه. چه کسی هر کس با دین رسول الله مخالفت میکنه این حقی داره، هر کس با سید اولاد پیغمبر دشمنی با این سید علی، دشمنی با امام زمان، دشمنی با امام زمان دشمنی با پیغمبره و دشمنی با پیغمبر دشمنی با خداست. خیلی همت بزرگی میخواد برکندن اینها. جد اتفاق و اتحاد کل مملکت. در این حال که میگم آسانم هست، در این حال اون اتفاق و اتحاد که به دست میاد که همه مردم بدانن منافع مشترک دارن، سرنوشت کشور است، سرنوشت بچه های ناس نسل های آینده، و پای به میدان بگذارن. اون موقع هیچ دیکتاتوری نمیتواند در مقابل ملت مقاومت بکنه، باید بذاره و فرار کنه. کما اینکه ما که ملت دیروز نیستیم، که پاکستان که نیستیم، تجربه نداشته باشیم. 2500 سال تاریخ دولت و حکومت پشت سر ماست. چه شخصیت ها خوب و بد، چه وقایعی بر ما گذشته. ظرف کمتر از 80 سال دو انقلاب. این هم داستان است. یک خانمی، اون عکس این خانم رو نشون بدید، یک خانم پیدا شده و
قدیما میگفتن جوان مرد، گفتن لوتی. کاپیتان پیا، این کاپیتان نگاه کنید، کاپیتان کشتی بوده، فرمانده کشتی آلمانی بوده، حامی حقوق پناهندگان حیوانات، 1000 مهاجر رو در دریای مدیترانه که در حال غرق شده بودن نجات داده. حالا گرفتنش به اتهام نقض قانون مهاجرت و در انتظار محاکمه است در ایتالیا. شیر کاپیتان، خالکوبی هم هست. احسن، میگن اگه محکوم بشه 20 سال زندان و جریمه سنگین مالی. 60,000 حامی این کاپیتان طی نامه پارلمان ایتالیا نوشتن و خواستار توقف محاکمه این زن شدن. بله، میگوید که یک بار هم کاپیتان مدال افتخار شهرداری پاریس را به خاطر کمک‌های نودوستانش رد کرد. گفت من قهرمان بشر دوست نیستم، شهروندی عادی هستم. بله، و نباید دنیایی را داشته باشیم که در آن به دنبال قهرمان بگردیم. خب اینم نظر ایشون بوده. پس آدم های خوب هنوز دنیا هستن. 1000 نفر رو حالا باید رفتید که آیا نجات دادنه مهاجران بیچاره تو دریا، این جرمش چیه؟ حتما پناه داده برده رسونده به جایی کاری کرد. اما درود برو، درود برو. خب دوستان گرامی، فکر میکنم که در باب این خدمت شما عرض کنم، این کتاب فتوح البلدان، بله فتوح البلدان، این کتاب، کتاب بلازوری است. بلازوری در سدس قرن دوم هجری، احمد ابن یحیای بلازوری، این ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش به تصحیح استاد علامه محمد فرزان. محمد فرزان از علمای بزرگ بود در ردیف فروزانفر، خراسانی هم بود و اینجا داستان ها آورده که من سر فرصت بایستی که برای شما اینا رو بخوانم که اینا در ایران چه کردن. حسن و حسین هم بودن در زم. تصریح میکنه که حسن و حسین فرزندان علی در حمله به ایران در یکی از این حمله ها مشارکت داشتن و کتاب مهمی است. این بعد از باقری آمد است و عرض کنم که ابن کلبی و اینا خیلی جالبه، خیلی خیلی دل آدم میگیره واقعا. بعد سیستان و اون کشتار و باوران نهر و اون گرگان به خصوص و اینا که داستان خونخاران جرار، این لوح اکبر، لوح اکبر. خب خیلی سپاسگزارم که توجه کردید هموطنان. از سپهر گرامی خیلی ممنونم، برنامه رو هدایت فنی کردن مثل همیشه. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

0: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
1: این داستان تولد یک امپراتوری است، داستانی از ناگفته های یک تمدن، داستان اراده مردی که جهان همانند او به خود ندید، پادشاهی که شکوه جهانگشایی و روح بزرگ انسانیش از او شخصیتی بیمانند و دست نیافتنی آفرید. بیش از 2500 سال از سلسله هخامنشیان می گذرد. فرمان روایی های بسیاری در جهان پدیدار گشتند، به قدرت رسیدند، جهان گشایی کردند، بر شاهان دیگر غالب شدند و فاتحانه تاج افتخار بر سر نهادند. اما شمار اندکی توانستند همپایه هخامنشیان تاریخ را به احترام وادارند. این مجموعه سفری است در جستجوی رازهای فراموش شده ایران باستان.

حدود 10,000 سال پیش از میلاد مسیح، اقوامی از اروپا و آسیای مرکزی به سرزمینی که امروزه بخشی از آن به نام ایران شناخته می شود مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند. قلمرو مادها قلمروی گسترده بود که شامل ایران امروزی و بخش‌هایی از ترکیه می‌شد. هنگامی که کوروش در انشان بر تخت نشست، چندی نگذشت که به ضعف حکومت ماد پی برد و در 550 سال قبل از میلاد مسیح با استفاده از محبوبیت و قدرت خود میان پارس‌ها و نارضایتی مادها از حکومتشان قصد سرکوبی حکومت ماد را کرد. پادشاه مادها آستیاگس که متوجه شکلگیری قدرتی بزرگ در همسایگی خود شده بود، احساس خطر کرد و به قصد جنگ با کوروش روبرو شد. جنگی میان کوروش و آستیاگس در گرفت که به پیروزی کوروش منجر گردید. به این شکل کوروش هسته سلسله هخامنشیان را تشکیل داد. پادشاه لیدی کروزوس که همسایه ایران بود، این وقایع را به دقت زیر نظر داشت. هرودوت مورخ یونانی می نویسد کروزوس از یک طرف از قدرتمندتر شدن کوروش می هراسد و از سوی دیگر نمی داند که آیا توان شکست دادن او را دارد یا نه. بنابراین تصمیم می‌گیرد با یک پیشگوی معروف مشورت کند و پیشگویان معروف آن زمان، یعنی پیشگوی اعظم مصر، پیشگوی بزرگ یونان و پیشگوی لیدی را فرا می‌خواند. کروزوس پیش از طرح مسئله نزد پیشگویان تصمیم به آزمایش آنان می‌گیرد. او دو تن از سربازانش را فرا می‌خواند و دستور می‌دهد یک گوسفند و یک لاک‌پشت را در یک دیگ بپزند.

تنها پیشگوی معروف دلفی میتواند درست حدس بزند. کروزوس هدایای بسیاری تقدیم او میکند و از او در مورد حمله به کوروش میپرسد. پیشگوی دلفی میگوید اگر به کوروش حمله کنی تمدنی بزرگ از بین خواهد رفت. کروزوس که گمان میکند منظور پیشگو از تمدنی بزرگ ایران است، دستور حمله میدهد. کروزوس پس از ترک سارد، پایتخت لیدی، در دشتی با سپاهیان کوروش روبرو می شود. یکی از نشانه های نبوغ جنگاوری کوروش اینجا نمودار می گردند. ارتش لیدی بزرگتر از ارتش ایران است. اگر جنگی درگیرد، احتمال شکست سپاه کوروش بسیار است. کوروش می داند که در لیدی شتری نیست و سپاهیان لیدی و اسبهایشان تا آن زمان شتر ندیدند. میاندیشد اگر شترها را به جلوی ارتش منتقل کند، بیشک اسبهای لیدی خواهند ترسید و همین کار را می کند. تدبیر کوروش کارگر می افتد و با این تصمیم زیرکانه می تواند سوار نظام لیدی را از هم بپاشاند. کروزوس که می‌بیند اسب‌ها ترسیدند و ارتش در حال از هم پاشیدن است، فرمانده‌هایش را فرا می‌خواند و دستور عقب نشینی می‌دهد. به این امید که به سارد برگردد و ارتشش را سازماندهی کند. اما کوروش ذهن او را می‌خواند و به جای بازگشت به ایران، کروزوس را تعقیب می‌کند. وقتی کروزوس به سارد وارد می‌شود، ارتش کوروش شهر را محاصره می‌کند. کروزوس درمانده می‌شود. اگر در شهر بماند و کوروش حمله کند، احتمال از بین رفتن شهر بسیار است. از سوی دیگر ارتش او خسته است و آمادگی جنگ ندارد. عاقبت تصمیم می‌گیرد از شهر خارج شود و بجنگد. میان کوروش و کروزوس جنگ کوتاهی در می‌گیرد که به پیروزی کوروش می‌انجامد. کوروش در سال 539 قبل از میلاد به قصد تسخیر بابل راهی این شهر می شود. آن زمان پادشاهی به نام نبونید حاکم بابل است. نبونید از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. بسیاری از مردم سرزمینش از او ناراضی هستند و کوروش نیز از این مسئله آگاه است. نبونید که از محبوبیت کوروش در سرزمین‌های تسخیر شده با خبر است، میاندیشد با آوردن مجسمه خدایان از شهرهای مجاور به بابل، مردم این شهرها را وادار به وفاداری به بابل میکند و از پیوستن آنان به ارتش کوروش جلوگیری میکند. اما این استراتژی نبونید نتیجه عکس دارد و باعث نارضایتی بیشتر مردم شهرهای مجاور از او میشود. بنابراین کوروش از هر شهری که می‌گذرد، عده بیشتری به سپاهش می‌پیوندند. در یکی از شهرها سرداری بابلی به نام گوبارو به ارتش کوروش می‌پیوندد. بار دیگر کوروش تصمیمی خردمندانه می‌گیرد. او گوبارو را پیشاپیش ارتش به بابل می‌فرستد و با این عمل هوشمندانه به بابل پیغام صلح می‌دهد. مورخین بابلی نوشتند که کوروش بابل را بدون خونریزی و مقاومت فتح کرد. در 29 اکتبر 539 قبل از میلاد، کوروش در میان استقبال مردم وارد بابل شد و در آنجا تاجگذاری کرد. کوروش شرح وقایع و مجموع قواعد و قوانینی که برای اداره و دوام قلمرو خود لازم می‌دانست را بر روی لوح‌های استوانه‌ای سفالین نوشت و به نقاط مختلف کشور فرستاد. از میان این لوح‌ها که به منشور معروفند، تنها این منشور به جا مانده است. منشور معروف کوروش که یکی از با ارزشترین اشیاء به جا مانده از تاریخ باستان است. این منشور نه تنها برای ایرانیان ارزشمند است، بلکه یکی از مهمترین اشیاء تاریخ جهان به شمار می آید. در دوران باستان رایج بود که هرگاه پادشاهی شهری را فتح می کردند، با ساکنین
با بیرحمی رفتار می کردند. دارایی مردم را به تاراج می بردند. زن و فرزندانشان را به اسارت می گرفتند و از شهر ویرانه‌ای بر جای می گذاشتند. کوروش برخلاف پادشاهان دیگر نه تنها با مردم با احترام برخورد می کرد، بلکه فرهنگ احترام و تحمل را هم گسترش می داد. منشور کوروش که یکی از قدیمی ترین منشورهای حقوق بشر نام گرفته، سند تاریخی این مدعاست. سپاهیان گستردم با آرامش درون بابل گام بر می داشتند. نگذاشتم کسی در همه سومر و اکد هراس آفرین باشد. در پی امنیت شهر بابل و همه جایگاه‌های مقدسش بودم. برای مردم بابل که برخلاف خواست خدایان یوغی بر آنها نهاده شده بود که شایستهشان نبود، خستگی‌هایشان را تسکین دادم و از بندها رهایشان کردم. مردوک سرور بزرگ از رفتار نیک من شادمان گشت.

آرتش از مهمترین بخش‌های امپراتوری هخامنشی بود. یکی از دلایل اصلی موفقیت هخامنشیان در گسترش امپراتوری داشتن آرتش منظم بود. کوروش و جانشینانش آرتش را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده بودند و به این وسیله یکی از اولین آرتش‌های سازماندهی شده جهان را تشکیل دادند. کوچکترین دسته آرتش دهتایی‌ها بودند که به دهتابابام شناخته می‌شدند و زیر کنترل دهتاپاتیس بودند. هر دسته ستایی ستابا خوانده می‌شد و تحت فرماندهی ستاپاتیس بود. هر ده دسته ستایی هزارابام بود و فرماندهی آنها به عهده شخصی به نام هزاراپاتیس بود. بلند مرتبه ترین افسر آرتش بایووارابام خوانده می شد که فرماندهی 10,000 سرباز را بر عهده داشت. با این تقسیم بندی منظم بود که حدود 2500 سال پیش هخامنشیان توانستند بخش بزرگی از جهان را تحت سلطه خود در بیاورند. این یک سرباز هخامنشی است که متعلق به دیوارهای کاخ شوش است. او یک سرباز گارد جاویدان است. سربازان گارد جاویدان معروفترین بخش آرتش هخامنشی بودند. گارد جاویدان متشکل از 10,000 سرباز تنومند و آماده به نبرد بود. سربازان گارد جاویدان تنها از میان پارس‌ها و مادها انتخاب می‌شدند و معمولاً از سن 5 سالگی تحت آموزش‌های ویژه قرار می‌گرفتند. یکی از قوانین مهم آرتشی بود که تک تک سربازان گارد جاویدان باید همیشه از نظر جسمی در شرایط کاملا آماده می بودند و اگر سربازی به دلیلی ضعیف می شد فوراً با یک سرباز آماده تعویض می شد. این دیوار نگاره که متعلق به کاخ شوش است به خوبی نشان دهنده طرح‌ها و رنگ‌های زیبای لباس‌های آرتش هخامنشی است. نقش برجسته های تخت جمشید هم همین طرح‌ها و رنگ‌ها را داشته ولی به مرور زمان پاک شدند. لباسی که بر تن این سرباز می‌بینیم در واقع لباس جنگ نیست، بلکه لباس مراسم تشریفاتی است. اوائل تشکیل امپراتوری، هنگامی که کوروش فتح کشورهای همسایه را آغاز کرد، هسته مرکزی آرتش از مادها و پارس‌ها تشکیل شده بود. به مرور زمان بعد از پیوستن کشورهای بیشتر به امپراتوری سربازان جدیدی به آرتش پیوستند. پادشاهان هخامنشی به ویژه در ساتراپی هایی که دورتر از ایران مرکزی بودند از سربازان محلی استفاده می کردند. علاوه بر سربازان محلی بخشی از آرتش را هم سربازان مزدگیر تشکیل می دادند که در جنگ ها و در مواقع ضروری به کار گرفته می شدند. آرتش هخامنشی آرتش بزرگی بود و از همین رو در هنگام جنگ با یک مشکل بزرگ مواجه می شد و آن مسئله انتقال پیام ها و دستورات بین بخش های مختلف بود. هخامنشیان برای حل این مسئله روش بسیار جالب و مؤثری ابداع کرده بودند. آنها برای علامت دادن از دود استفاده می کردند. سربازان در مواقع لزوم آتش روشن می کردند و با استفاده از سپرهای خود علائم خاصی که خود اختراع کرده بودند می فرستادند و بدین وسیله با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند. ایران باستان در دوره هخامنشیان سرزمین بسیار گسترده‌ای شده بود. سرزمینی که از شرق تا افغانستان، از غرب تا یونان و از جنوب تا مصر گسترده بود. کنترل چنین سرزمین پهناوری نیاز به درایت و تیزهوشی فراوان داشت. یکی از خلاقانه ترین تصمیمات پادشاهان هخامنشی به ویژه داریوش اول تقسیم کشور به بخش‌هایی به نام ساتراپی بود. ایران به 20 ساتراپی تقسیم شده بود.
ساتراپی ها در واقع همانند استان های امروزی بودند، با این تفاوت که هر ساتراپی حکومت مستقل و فرهنگ و رسوم خاص خود را داشت و فقط به دولت مرکزی مالیات می داد. بر روی نقش برجسته های تخت جمشید به خوبی می توان این ساتراپی ها را مشاهده کرد. افرادی که اینجا بر روی دیوارهای تخت جمشید می بینیم نمایندگان ساتراپی های مختلف هستند که برای آوردن مالیات به دربار آمدند. تقسیم کشور به ساتراپی های مختلف دو دلیل بسیار مهم داشت. دلیل اول این که به دولت مرکزی امکان می داد کنترل سیاسی بهتری بر بخش های مختلف امپراتوری داشته باشد. پادشاهان هخامنشی از احتمال شورش مخصوصاً در بخش‌های مرزی امپراتوری آگاه بودند. برای جلوگیری از شورش‌های احتمالی، هخامنشیان محل سکونت اقوام مرزی را تغییر دادند. اقوامی را که نزدیکتر به حکومت مرکزی و در نتیجه وفادارتر بودند با اقوام دورتر ترکیب کردند و در یک ساتراپی قرار دادند و به این ترتیب احتمال همدستی اقوام شورشی مناطق مختلف را کاهش دادند. تقسیم کشور به ساتراپی‌های مختلف دلیل اقتصادی بسیار مهمی نیز داشت. هخامنشیان جزو اولین امپراتوری هایی بودند که یک سیستم مالیاتی کارآمد به معنای امروزی ایجاد کرده بودند.

پاتان هخامنشی افرادی را برای جمع‌آوری اطلاعات و آمارگیری در مورد جمعیت، تولیدات دامداری و کشاورزی و صنایع دستی و مساحت زمین‌های کشاورزی و مسکونی به ساتراپی‌های مختلف می‌فرستادند.

می توان گفت هخامنشیان در ایجاد اولین سیستم‌های ثبت احوال و اسناد نیز پیشرو بودند. دولت مرکزی با استفاده از این اطلاعات آمار دقیقی از میزان تولیدات محصول در مناطق مختلف به دست می‌آورد و به خوبی می‌دانست که کدام محصول در کدام منطقه کمیاب است و کدام ساتراپی چه محصولاتی را بیشتر از میزان مصرف ساکنانش تولید می‌کند. هخامنشی جهت کنترل نظام سیاسی هم راه حل هوشمندانه‌ای کرده بودند. در هر ساتراپی نماینده‌ای داشتند که کنترل ساتراپی را بر عهده داشت. این نمایندگان که ساتراپ نامیده می‌شدند اغلب بومیان همان ساتراپی بودند. علاوه بر این برای کنترل بیشتر ساتراپی‌ها پادشاهان هخامنشی دو نماینده دیگر هم در هر ساتراپی داشتند که مستقیماً زیر نظر پادشاه فعالیت می‌کردند. از این دو یکی خزانه‌دار سلطنتی و دیگری ژنرال سلطنتی بود. این دو شخص در کنار ساتراپ و در ارتباط مستقیم با پادشاه عمل می‌کردند. علاوه بر این گاه به گاه نمایندگان ویژه‌ای از سوی پادشاه برای کنترل و بررسی اوضاع به مناطق مختلف امپراتوری اعزام می‌شدند. این نمایندگان که به چشم و گوش پادشاه معروف بودند، مخفیانه نحوه اداره ساتراپی‌ها را به پادشاه گزارش می‌دادند. این نظام پیچیده سیاسی و اقتصادی به هخامنشیان امکان داد که بیش از 200 سال بر بخش بزرگی از آسیا، اروپا و آفریقای امروزی فرمان روایی کنند. از دیگر نوآوری‌های هوشمندانه هخامنشیان ایجاد سیستم منظم پستی بود. به دلیل وسعت فراوان قلمرو، هخامنشیان احتیاج به سیستمی برای انتقال اطلاعات و دستورات به نقاط مختلف کشور داشتند. راه حل بسیار کارآمدی که آنها به کار بردند، ایجاد راه و ساختن پناهگاه در مناطق مختلف جاده بود. هر سوار پستچی به تاخت از یک پناهگاه به پناهگاه دیگر نامه را منتقل می‌کرد و در پناهگاه بعدی سواری دیگر با اسبی تازه نفس ادامه مسیر را می‌پیمود. بدین ترتیب هخامنشیان نامه‌ها را در مسافت‌های طولانی و با بیشترین سرعت منتقل می‌کردند. کوروش کبیر در دوره پادشاهی خود نه تنها سلسله هخامنشیان را تشکیل داد، بلکه آن را تبدیل به یکی از بزرگترین امپراتوری‌هایی که تاریخ به خود دید کرد. پس از او داریوش، این نابغه سیاسی و اقتصادی، سلسله هخامنشیان را گسترش می‌دهد.

هویت فرهنگی و ملی ایرانی را با نبوغ خود شکل می‌دهد. در قسمت آینده می‌بینیم که چطور داریوش به پادشاهی می‌رسد و تخت جمشید مهمترین بنای تاریخی ایران زمین را می‌سازد. همینطور می‌بینیم که چطور اسکندر با استفاده از ضعف نسبی داریوش سوم موفق می‌شود او را شکست بدهد و بدین وسیله به بزرگترین فرمانروایی ایران خاتمه دهد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان و آدم کشان قبادان مال مردم خوران قاچاقچیان امامداران بی امامگان ریشداران بی ریشان اکبر دزده علی شیره‌ای حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله در روی زمین پر از خانه های افاف، پر از دزدی، پر از غارت، پر از چپاول، پر از آدم کشی و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف کله پاچه درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در برنامه دیروز باهاتون وعده کردم که به آیات مکی و مدنی رسیدگی بکنیم و ببینیم تفاوتش چیه و چرا و برای شما مثل‌های ملموس بزنم از این ماجرا. برای اینکه بدونید من یه وقتایی که میگم فرهنگ عرب چی هست، به خبری که به دستم رسید مردی در عربستان یک کودک را در مقابل چشمان مردم گردن زد. به خبر گوش بدید. روزنامه خراسان این خبر را نوشته. قتل یک کودک 15 ماهه در ملأ عام در یکی از فروشگاه‌های جده مشتریان را بهت زده کرد. به گزارش عرب نیوز دایی یک کودک 15 ماهه که مردی قوی هیکل و 25 ساله بود هنگام خرید به همراه خواهرش و کودک 15 ماهه وی پس از برداشتن چاقو از یک مغازه جلوی چشمان مردم سر آن کودک معصوم را از گردن جدا کرد. مادر و چند مشتری با دیدن این صحنه از حال رفتند. دایی سر خارزده 15 ساله می بره. اینا همون عربایی هن که وقتی سر پول دعواشون بود ابن زیاد لشکر می کشه، شمر دایی حضرت عباس میاد سر برادرای حضرت عباس رو می بره. این فرهنگ این هاست. اینجوری بزرگ میشن. بعد از 1400 سال بعد از این همه اتفاقات که افتاده همون آدم ها در عربستان گردن زدن با شمشیر هنوز مرسومه و این گروه وحشی در 1400 سال پیش بینشون یک نفر پیدا شد، یک کتابی آورد، گفت تو این کتاب میگه شما میتونید برید گردن آدمای دیگر بزنید، مال اموالشون هم بخورید، تو این کتاب حلاله. سوره انفال. یک شرط فقط گذاشت، گفت خمس اونو بدید به رسول خدا، چون خمس اون به الله و رسول خدا و مسافرین در راه مانده و یتیمان میرسه، ولی شما همه رو بدین دست رسول خدا.
بعد از رسول خدا ابوبکر گرفت، بعد از ابوبکر عمر گرفت، بعد از عمر عثمان گرفت، بعد از عثمان علی گرفت، بعد از علی به زور همه را گرفتن دیگه. دیگه صحبت خمس و اینا نبود. در 13 سالی که رسول خدا از 40 سالگی تا 53 سالگیش در مکه بود، کاری که میکرد، ببینید علت این که رسول خدا از مکه رفت، دو تا پشتیبان قوی داشت در طایفه قریش، یکی خدیجه بود زنش، شخص قدرتمندی بود و از قبیله قدرتمندی بود، یعنی از اون بحره قریش، از یه جایی بود که کسی جرأت نمی کرد بیاد و حضرت رسول را آسیب برسونه. یکی ابو طالب که رئیس بنی هاشم بود و این دوتا در عرض یک سال هر دو از دنیا رفتند و در واقع رسول خدا بی‌کس شد. 53 ساله بود رسول خدا، یعنی 52 ساله بود از خدیجه را دست داد، چیزی حدود 27 سال با هم زندگی کرده بودند. وقتی که رسول خدا به پیغمبری مبعوث شد، حضرت خدیجه 55 سالش بود و 12 سال زنده بود و در 67 سالگی حضرت خدیجه از دنیا رفت. من راجع به حساب و کتاب و اینا دیگه نمیخوام بگم، اینا تاریخاییست که هستش. حالا خیلی کسا میان میگن نمیدونم چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده، من وارد جزئیات نمیشم. الان توی ایران جوونا نمیدونن شاه کیه، نمیدونن مصدق کیه. پیر و پاتالا در خارج یکی میگه شاه، یکی میگه مصدق، چیز دیگه ندارن بگن. جوونای ایران به آتیه فکر میکنن، الانم کپ کردن، خودشون رو جمع جور کردن، دارن دانش اندوزی میکنن. به اعتقاد من اینایی که با من تماس دارن و اینها روز به روز تعدادشون داره زیادتر میشه. من یه روزی به شما گفتم خرد مثل آتش میمونه، میگه من رو روشن کن، من خودم پخش میشم. دارم سعی میکنم با محل سایتم هم تماس بگیرم که این رضافاضلی.com که شما میرید بتونید چیزها رو دانلود بکنید، بتونید تصویرها رو دانلود بکنید. یک اشکالاتی تو کار بوده، شاید اونا رفع بکنید.

اون سایت جاوید ایران برای من نوشته، سایتی هست به نام جاوید ایران ات پاینده ایران دات کامه. بله دات کامه، نت نیست، دات کامه یا نته، حالا هر دوشو امتحان بکنید. میگه اینها سخنان نقض امامی است که روشنفکران ما از جبهه ملی، فدایان اکثریت و اقلیت، نهضت آزادی، از کسانی که امروز مدعی هستند انقلابشان را دزدیدند، با آغوش باز این بی سواد را به امامی پذیرفته اند. مسلم بدانید تمام گفته و نوشته های امامان شیعه هم در همین راستاست. به کسانی که خمینی را آوردند شاد باش میگویم، دستتان درد نکند، نمادی از علم و دانش، تاریخ و جغرافیایی، ریاضیات و فلسفه را یک جا بغل کردید و به کشور ما آوردید. این گفته های کسیست که این سایت را اداره میکنه. اصل قضیه اینه که اون کسانی که اون شادباشهایی که جبهه ملی نوشت، اون دانشمندان ایرانی روشنفکران که نوشتند، یا اینا را نخونده بودند یا خونده بودند و خیانت داشتن میکردن. آقای بحرالعلوم خمینی گجستک عقیدش راجع به دانشگاه چیه؟ ریشه تمام مصیبت هایی که تا کنون برای بشر پیش آمده از دانشگاه ها بوده است. اینا حرفای خمینیه. همه مصیبت هایی که در دنیا پیدا شده از متفکرین و متخصصین دانشگاهی است. اگر به اسلام علاقه دارید بدانید که خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای بالاتر است. دیدار با اعضای دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه 27 آذر 1359، این همون چیزیه که سازمانیه که تبرزنی رئیسشه. دیگه الان مورد مصرفش تموم شده، اسمش هم قطع شده، دیگه رادیو صدای ایران هم باهاش مصاحبه نمیکنه چون مورد مصرفش تموم شده. حالا شما میخواید برید با ترمودینامیک این دین رو با پاشنکش جا بندازید؟ امامش اینو گفته، امامی که تو پیروش هستی. این امام میگه ما هرچی میکشیم از این طبقه ایست که ادعا میکند دانشگاه رفته ایم و روشن فکریم و حقوق دانیم. ما هرچی میکشیم از این هاست. قم اول مرداد 1358. خوشبختانه این دفعه این حرفا زیر فرش نمیره. این حرفا هست. باز اگه دوتا روشنفکر مذهبی یا آدمی مثل شریعتی اومدن خواستن ماله بکشن این کار رو، یادتون باشه اینا وجود داره. اظهار نظر دیگه در مورد دانشگاه. منافقین هی میگوین مغزها دارن فرار میکنن به جهنم که فرار میکنن. این دانشگاه رفته ها، اینها که همش دم از علم و تمدن غرب میزنند، بگذارید بروند. ما این علم و دانش غرب را نمیخواهیم. اگر شما هم میدانید اینجا جایتان نیست، فرار کنید، راهتان باز است. مصدقی ها، جبهه ملی ها میگن شاه اومد انگشت گذاشت اینجا، گفت هر کی نمیخواد پاسپورتشو بگیره، مال اموالش هم برداره بره. آدم بدی بود. این میگه فرار کنید، این آدم خوبی بود. من کاری با اونا ندارم، ولی حرفها رو با هم مقایسه کنید. ببینید روشنفکران ما دنبال چه کسی رفتند. اینا هنوز

0: موقعی بود که زور شمشیر دستش نیامده، هنوز مسلط نشده بود، اول کار بود. در مورد ریاضیات شعور این امام چقدر بوده؟ شما یا به گویان با زندگی معنوی و سعادت اجتماعی یک گروه انبوه صد هزار میلیون نفری بازی میکنید. صد هزار میلیون یعنی میشه صد بیلیون. جمعیت دنیا بالاترین رقمش یه خورده بیشتر از 6 بیلیونه. شعور امامه، تمام علم قرآن رو هم داره. دهنش رو وا میکنه، هر آشغالی دلش میخواد میاد بیرون. بعد روشن فکرا، دکترها پای منبرش سه تا الله اکبر میگن، سه دفعه هم صلوات میفرستن. کسی نمیگه 100 هزار میلیون یعنی چی. این رو در کشف الاسرار صفحه 74 نوشته، اگر نخوندید غلط کردید رفتید دنبالش، اگر خوندید خیانت کردید به مردم ایران. میلیون ها میلیون سلاطین و بزرگان و فلاسفه در عالم آمده اند. میلیون ها میلیون کاری نداریم، یه میلیون یه میلیون میشه یه تریلیون، یه تریلیون میشه هزار میلیارد، میشه یک میلیون میلیون. سلاطین و فلاسفه اومدن. کشف الاسرار نوشته امام خمینی صفحه 176، اسلام میلیون ها حکم دارد. کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 55. در مورد فلسفه ایشون اظهار فضل میکنه. میدونید چرا میگم قرآن رو بخونید و با دقت بخونید؟ برای که این حرفا رو خیلی آدم ها شنیدن، ولی هیچ کسی نرفته بگه که چرا این حرفا رو زده. اما تاریخ خیلی بیرحمه. ببینید که نفهم گاوی رو یه او فرستادن بالا سر یه ملت متمدن. در مورد فلسفه امام گجستک میگه فیثاغورس حکیم در زمان سلیمان بود و حکمت را از او اخذ کرد. فیثاغورس میشناسید؟ پدر هندسه است. سلیمان یک قصه تو تورات. حالا از کجا آمده اینا کاری نداریم. این اومده یه اصلی رو با یه قصه قاطی کرده، این دوتا رو همزمان کرده، بعدم صحبت حکمت رو میکنه. به بازرگان گجستک که اینا رو خونده بود باید میگفتید. این در کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 32. در محاسباتی که بخواید انجام بدید، فیثاغورس حدود 500 سال قبل از میلاد در یونان زندگی می‌کرده و مطابق محاسبات قرآن، چون قرآن با اعداد، تورات با اعداد میاد، اگر بخواید حساب بکنید بعد از سلیمان کیا آمدن و چطور شد و بعد حمله‌ای که بخت و نصر کرد که از اون اونجا به بعد تاریخه و رفتن یهودیان به بابل و برگشتن، اون محاسبات اگه بکنید سلیمان 10 قرن قبل از میلاد زندگی میکرده، یعنی فاصله بین زمان زندگی این دو نفر 500 سال بوده. یکیشون افسانه توراته، یکیشون زندگی کرده و آثارش به جا هست. امام گجستک این دوتا رو میاد به هم میچسبونه، یه نفرم از پای منبر جرأت نداره پاشه بگه که اینا با هم دیگه نمیخونن. میرن شادباشنامه مینویسن که بله گاندی از غرب اومد، 7 زبونم بلده. انبزغلوس فیلسوف بزرگ در زمان داوود نبی بود و حکمت را از او و از لقمان حکیم اتخاذ کرد. کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 33. ایمپدوکلوس که بهش میگن در عربی یا آخوندا انبزغلوس، فیلسوفی بود که اونم 5 قرن قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد و داوود پسر سلیمان بود. داوود باز جزء قصص تورات، اون فیلسوف آثاری از خودش به جا گذاشته. لقمان حکیم هم من نمیدونم کیه، تو تاریخ ما لقمان حکیم نداریم، مثل بهلول که نداریم لقمان حکیم هم نداریم. در صفحه 35 میگه از حکما و فلاسفه بزرگ دیگر اسکندر است. نمیشناسه. به گاو میگه ذکی. یه بچه میدونه اسکندر کی بوده، میگه از حکما و فلاسفه بزرگ اسکندر. یه چیز میگه انصافا یکی درست بود، اسکندر مقدونی از فیلسوفان و حکیمان بزرگ تاریخه. اگه شک داریم برین تاریخو بخونی. در مورد تاریخ شعور امام این بوده، میگه این موضوع مربوط به امروز دیروز نیست، 2000 سال است که امریکا ما را استعمار کرده است. در دیدار با دانشجویان خط امام پس از گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در جماران میگه 19 آبان 1358، 2000 سال امریکا ما را استعمار کرده. در مورد علم طبابت میگه امروز بر دکترهای کشور ثابت شده است که برای علاج ناخوشی های مثل تیفوس و تیفوئید منظور همون هسپس، چاره ای جز عمل کردن به طبق دستورات یونانی نیست و علاج های اروپایی نمیتواند کاری به این گونه مرض ها داشته باشه. علاج های یونانی کدومه؟ طبی که ما داشتیم طب ابن سینا بود. ولی خب وقتی که دهنه یه اسب رو واز کنی میره شلنگ میندازه. این در صفحه 280 کشف الاسرار نوشته شده. درباره هنر اوریانا فالاچی در مصاحبه با امام خمینی، متن کامل سخنرانی در کتاب مصاحبه با تاریخ نوشته فالاچی. البته اگر کتاب رو تو دستفروشی دست دوم پیدا کردین، منظورش بچه های ایرانه. سوال فالاچی میپرسه: شما موسیقی را عامل فساد و شهوترانی دانسته اید، ولی آیا آثار موسیقی کسانی چون باخ، موزارت و بتهوون و وردی را نیز با این همه معنویت آنها عامل فساد می دانید؟ خمینی میگه من اینا رو که گفتین نمی شناسم، ولی اگه مارش جنگی ساخته باشن کارشون خوبه. در غیر این صورت کارشون قابل قبول نیست. دنیای شعور بوده این مرتیکه. در مورد سیاست اظهار نظر میکنه، اسلام به کاخ کرملین هم کشیده شده، به کاخ سفید هم کشیده شده. الان که اگه اوباما بره اونجا میگن مسلمونا گرفتن کاخ سفیدو. اوباما حکم قتلش واجبه، مسلمون بوده مسیحی شده، مسلمونی از پدرش به ارث برده چون باباش مسلمون بوده. به آمریکای لاتین هم رفته، به افریقا هم رفته، به مصر هم رفته، ملزم کرده همه آنها را که از اسلام اطاعت کنند. دیدار با رئیس جمهور و مقامات کشور جماران 18 مرداد 1363. یکی از برکات جمهوری اسلامی این بود که مصری های کافر بالاخره مسلمان شدند، بقیه جاها هم مسلمان شدند. مصری ها رو جمهوری اسلامی مسلمان کرد و از این تاریخ بود که در قانون اساسی آمریکا و شوروی بقیه دنیا نوشته شد که باید قوانین بر اساس شریعت اسلام باشد. اینا رو خمینی گفته. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت وجود احزاب است. حزب فقط حزب الله. اساساً احزاب از اول برای این درست شدند که مردم با هم متجمع نشوند. چون دولت‌ها از اجتماع توده‌ها می‌ترسند، احزاب سیاسی را درست کردند. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت درستش هم همین است. هزاران سال است دولت ها میخواستن حزب درست کنن، مردم نمیگذاشتن، تا اینکه دولت ها بر علیه ملت هایشان انقلاب های مشروطه یا جمهوری برپا کردن. این اظهار نظر این دوست ماست که اینا رو نوشته. اسلام سیاسی یا غیر سیاسی، روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش و تعلیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. در کشف الاسرار خمینی در صفحه 208 نوشته. روحانی منظورش کسیه که امام سرشه، یعنی رئیس جمهور نباید بشه، رهبر نباید بشه، فقط کاری که باید بکنه، این موقعی کشف الاسرار رو نوشته آیات مکی بوده، مدنی نبوده، اونجا زور دستش نبوده، پاسدار نداشته، تفنگ نداشته، فشنگ نداشته. بنابراین هر کاری که گفته روحانی آدم خوبی باید باشه. میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت، جای دیگه که فشنگ میاد دستش، میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را. دیدار با نمایندگان مجلس جماران 6 خرداد 1360. ببینید چجوری حرفش عوض میشه. آیات مکی و مدنی اینجوریه. یه بار دیگه اینو براتون میخونم. در صفحه 208 کشف الاسرار میگه روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش و تعلیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. کار دیگه نداره. وقتی که قدرت میاد دستش میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید روحانیت را کنار بگذارید. فرق آیات مکی و مدنی رو اینو خیلی ملموس شما میتونید متوجه بشید. در مورد صادرات انقلاب میگه ما باید به هر قیمت شده باشد انقلاب خودمان را به تمام ممالک اسلامی و تمام جهان صادر کنیم. پیام به ملت 22 بهمن 1358. باید در صدور انقلابمان به تمام جهان کوشش کنیم. پیام نوروزی به ملت 1 فروردین 59. بعد کشورهای جهان به این حرف اعتراض کردن. سوره مدنی میشه بعدش. این مدنیه حالا مکی میشه. ما قصد صدور انقلاب اسلامی را نداریم. این حرفهای دشمنان اسلام است. دیدار با مسئولان صدا و سیما 16 مرداد 1361. وقتی بهش گفتن چرا حرفت عوض میکنی؟ گفت خود اکردم. حضرت رسولم خود اکرد. از اسلام یاد گرفتم خود اکنم. جنگ نعمته. منتها احمد رو نمیفرسم. شماها بچه هاتون رو بفرسین. نعمت گیر شما بیاد. این آدمی که پزشکی غرب رو رد میکرد، یه بیمارستان از غرب آورد که دیرتر جون بکنه، دیرتر جون بده. همه ی آخونده همینجورن. در برامتون هاسپیتال در لندن اون قسمت بالاش اجاره سفارت جمهوری اسلامیه. آخونده ناخون پاشون که درد میگیره میرن اونجا. خانومم براشون یعنی سیغم میارن براشون. یه عدهشون هم تمارز میکنن برن اونجا با اون بله. در مورد جاسوسی، هیچ کس حق ندارد برای کشف جرم و گناه جاسوسی دیگران را بکند، زیرا این خلاف مقررات اسلام است. ماده 6 از فرمان 8 ماده خمینی به ملت جماران 1 مرداد 1361. جاسوسی کار بدیه. در پیام به دانشجویان، دانش آموزان، استادان، دبیران، بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 61-62 1 مهر 1361، یعنی درست اول مرداد گفته جاسوسی بده، اول مهر گفته دانش آموزان باید با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خدای نکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند. این کار را به صورت مخفی انجام دهند. این تقیه اسلامی، قانون اسلامیه. سوره مکی و مدنی این همینه. سوره آیه های ناسخ و منسوخ مثل همینه همش. یه چیزی میگه بعد موقعیت زمان، البته در لوح محفوظ بوده، اینا بوده. قرآن رو بخونید به زبونی که میفهمید. راجع به مواد مخدر وقتی حکم میکنه میگه تعجب میکنم که این دولت شاه چگونه فکر میکند در نظر دارند قاچاقچیان هروئین را اعدام کنند. این موضوع نه تنها خلاف اسلام است، خلاف انسانیت هم هست. کتاب ولایت فقیه نوشته امام خمینی، نجف 1355. در 30 اردیبهشت 1359 میگه اینهایی که مواد مخدر میفروشند شرعاً مستوجب اعدامند و باید بدون هیچ تأخیری اعدام شوند. هیچ ترحمی هم در مورد آنها جایز نیست. اینا ناسخ و منسوخ ها که میگم، من وقتی میگم قرآن رو بخونید، من نمیخوام زیاد، علت این که اینا رو در آوردم دارم براتون میخونم، برای این که پایه اعتقاد کسی رو من نمیخوام لغو بکنم. من میخوام خودتون برید بخونید، خودتون برید تحقیق بکنید. من دارم مثل مشابهی براتون میزنم که وقتی قرآن رو به زمونی خوندید که فهمیدید، اون وقت یه چیزای جدیدی توش پیدا میکنید، یک سوالاتی براتون پیش میاد، یک چراهایی پیش میاد. اون چراها رو من نمیخوام به شما تلقین بکنم، کار بدیه. من میخوام خودتون دونی پیدا بکنید. اینی که نمیخوام تلقین بکنم برای اینکه شما رو نمیخوام منحرف بکنم، چون اگه بگم شما دیگه دنبالش نمیرید. اگر از زبون من چیزی رو بگیرید و قبول بکنید، فردا یکی دیگه میاد غیر از من میگه، مال اونم قبول میکنید. ولی اگه خودتون رفتید تحقیق کردید، اون وقت یافته خودتونه، کسی دیگه نمیتونه منحرفتون کنه. یا اعتقاد میارید یا نمیارید، اون دیگه خودتون میدونید. این مرد خدا، این آدمی که عکسش رفته بود توی ماه، میدونید که هادی خرسندی یه شعری گفت، گفت مردم امام خود را در ماه دیده بودند، گویا فضانوردان در ماه بودند. یه چیز قافیه بر وزن دیده بذارید که اون اونجا به صورت امام خمینی در اومده بوده. در دیدار با استاندارهای کشور، جماران، 18 آذر 1359، میگه جناب آقای بنی سعد را همین مردم کوچه و بازار از پاریس آوردند اینجا و رئیس جمهور کردند، برای اینکه مردی مسلمان است، مؤمن است، خدمتگزار است. و در سوم شهریور 1360 در دیدار با افسران و درجه داران در جماران باز میگه این آدم از اول ادعا میکرد که مسلمان است، برای اسلام کار میکند و کذا و کذا. من هم از اول فهمیدم که دروغ میگن. ببینید چجوری راحت دروغ میگه. این رئیس آخونداست، این آدمیست که ادعا میکرد قدیسه، این آدمیست که کمتر از آخوندهای دیگه دزدی کرد، بچهش دزدی میکرد، بچهش کامیون تلاش یا شد کامیون مس. به حساب خودش توی بانکهای سوئیس و آلمان چیزی نبود، ولی به حساب احمد گریان بود، احمد خنگه، اونجا حسابش پر بود، میلیون که میگم یعنی مثلا 500 میلیون 600 میلیون. دزدی، حالا اونی که نمی دزدید، فقط اومده بود قدرت رو گرفته بود و بچه ها مردم رو به کشتن می داد، عقده های خودشو خالی می کرد، اون بود. وای به این دزدا. در سطر اسلام کسانی که با حضرت رسول کار شروع کردن، دو نفرشون متمکن بودن، سرمایهشون هم در راه اسلام دادن، یکی ابوبکر بود، یکی عثمان بود. از خلفای راشدین ابوبکر گفت وقتی من مردم خانه‌ای که توش هستم بفروشید، حقوق‌هایی که از بیت المال گرفتم بپردازید. عمر مثل یک آدم عادی زندگی کرد و از مال دنیا هیچی نداشت. خودش و غلامش یه شتر داشتن. رفتارش با غلامش این بود، نصف راه خودش سوار میشد، نصف راه غلامش رو سوار میکرد. تو مسجد که میرفتن نمیدونستن عمر کدومه. عثمان به جمع آوری پول هم خودش هم کسانی رو که سر کار میذاش خیلی علاقمند بود، چون از تیره بنی امیه قریش بود و بعد از اونم دیگه اون گرفتاریا بود. علی علیه السلام، شاه مردان، یکی از معدود ثروتمندان عرب بود وقتی که از دنیا رفت. در حالی که پدرش چون استطاعت مالی نداشت، حضرت محمد علی رو به فرزندی قبول کرد، آورد تو خونه خودش بزرگش کرد، تو خونه خدیجه. بشینید محاسبه کنید، بشینید تحقیق کنید، بشینید فکر بکنید. هر دینی رو دلتون میخواد داشته باشید، هر خدایی رو میخواد بپرستید، هر گردنی رو میخواد ببرید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، اما نه کورکورانه. فوش میخوای به من بدی بده، اما بفهم چرا به من فوش میدی. چیزی که من پایه‌گذاری دارم میکنم خرد، فهم، شعوره. خواه ناخواه یخه تویی هم که به من فوش میدی میگیره. تو اگر بشینی به حرفای من گوش بدی، آخرش هم تلفن رو برداری، هر چی دلت میخواد فوش بدی بده، ولی به حرفای من گوش بده. دو ماه دیگه با هم صحبت میکنیم، 10 روز به حرفای من گوش بده. هر 10 روزم به من فوش بده. ولی آخر قضیه اگر تو روی همون موندی، وقت من به تو احترام میذارم. من اصلا به تو میگم همه فوشا که دادی مال من. نمیشم بودا دیگه. ماجرا بودا رو براتون گفتم. 2 نفر فوشش میدادن. خسته که شدن بودا گفت شما 1 نفر دعوت کنین خونتون، مهمانی بدید، غذا بهش بدید، اینا اگه اون نخوره بره چیکار میکنید؟ گفتن خودمون میخوریم. گفت این فوشام که دادین مثل همون غذاهاست، من قبولش ندارم، خودتون بخورید. خیلی با تربیتی دارم با خودتون حرف میزنم. چقدر آخه یه زود وقتمون تموم میشه، میبخشید. در نشستی که 1-2 روز پیش در سازمان انرژی اتمی داشتن، البرادعی آب سرد رو ریخت رو سر زغزده ها و گفت گوین که بعضی اطلاعات به ما دادید، ولی بایستی این قطعنامه های سازمان ملل رو تمکین بکنید و اگر نکنید گرفتار خواهید شد. مملکتی که سیب زمینیشو خارج وارد میکنه، مدعیه که انرژی هسته‌ای رو خودش تولید میکنه، مملکتی که شکرشو، برنجشو، آردشو، پنیرشو از خارج وارد میکنه، مدعیه که در کشف اتم موفق شده، گردن اونا که باور میکنن. ما بریم دوباره متولد بشیم و ببینیم در تولد دیگر آقای شجاع‌الدین شفا این بار از کجا صحبت میکنن. یهوه به کراد اعتراف میکند که خودش مخالفین خیش را عمدن به راه خطا میبرد. الله هم همین ادعا را میکنه تا بهانه‌ای برای آزار و عذاب آنها داشته باشد. الله همین کار میکنه که ببره جهنم رو پر کنه و آتش جهنم. نمونه بارز این بازی دوگانه یهوه جریان رویایی روی موسی با فرعون است که نازل شدن انواع بلایای وحشتناک را بر مصریان به دنبال می آورد. در این باره در فصل مربوط به موسی در کتاب حاضر توضیح بیشتری داده شده است. یعنی این کتاب اگه بخونید به فصل موسی که برسید اون مسائل گفته میشه. در سراسر تورات این برداشت کلی منعکس است که یهوه خود را اختصاصاً خدای اسرائیل و مسئول حمایت از منافع او می شمارد، حتی اگر در رویدادهای مختلف حق با اسرائیل نباشد. در کتاب حزقیال پیغمبر آمده است که کلام خداوند بر من حزقیال ابن یوزی نازل شد، فرمود که ای آدمی زاد نزد خاندان اسرائیل برو و کلام مرا برای ایشان بیان کن، زیرا که من تو را اختصاصا برای اسرائیل میفرستم و نه برای قومهای قامز زبان و ثقیل لسان دیگری که سخنانشان را نمیتوان فهمید. کتاب حزقیال نبی باب سوم آیه های 4-6. در مورد دیگر به مردم کوهستان سعیر که از دست اندازی اسرائیلیان به سرزمین خود جلوگیری می کنند به وسیله پیغمبر خود حزقیال پیغام می دهد که او خدای اسرائیل است و به هر صورت از اسرائیل جانبداری خواهد کرد. و کلام خداوند بر من نازل شد، گفت به کوهستان سعیر بگو خداوند یهوه می فرماید که من از این پس به ضد تو خواهم بود و دست خود را بر تو دراز کرده تو را محل دهشت خواهم کرد و شهرهایت را خراب خواهم نمود و تا ویران شوند و تا بدانی که من یهوه هستم، زیرا که با اسرائیل عداوت ورزیدی و حیات خودم قسم که تو را به خون تسلیم خواهم نمود که خون تو را همه جا دنبال نماید و روندگان و آیندگان را از تو منقطع می کنم و کوههایت را از کشتگان مملو می کنم که مقتولان شمشیر بر تلها و دره‌ها و همه مقتولان شمشیر بر تلها و دره‌ها و همه وادی‌های تو بیفتند و ویرانه‌هایت را دائمی می کنم که شهرهایت دیگر مسکونی نشود تا بدانی که من یهوه خدای اسرائیل هستم. اون قاسم الجبارین از این قسمت یهوه تقلید شده. حزقیال نبی باب 35 آیه های 1-9. هر آینه من به آتش غیرت خود بر ضد همه امت ها و ملت های دیگر هستم که به سرزمین من دست انداختند و آن را مورد نفرت دیگران قرار داده اند. حزقیال نبی باب 38 آیه 5. باز هم میگم قرآن رو به فارسی بخونید، همه اینا به نوع دیگه ای توش هست. علاقه خاص یهوه به این که برای او هرچه بیشتر قربانی کنند و به خصوص بوی خوش گوشت سوخته به مشامش برسد در سراسر تورات منعکس است. یک کتاب کامل از تورات، سفر لاویان با 27 باب و بیش از 1000 بند به مقررات قربانی تخصیص داده شده است و اضافه بر آن دست کم در 300 مورد مختلف دیگر در عهد عتیق به مناسبت‌های مختلف به قربانی اشاره شده است. شنیدن بوی کباب بارها این خدا را به عدول از تصمیمات سخت قبلی خود وامی دارد و در واقع قربانی نقش رشوه‌ای را ایفا می کند که به دو داده شده باشد. وقتی نوح در پایان طوفان از کشتی خود بیرون می آید و از هرچه چرنده و پرنده حلال گوشت کشتی یکی را در آتشی که می افروزد برای یهوه قربانی می کند. یهوه با شنیدن بوی خوش آن از تصمیم پیشین خود درباره نابودی نسل بشر پشیمان می شود و در دل خود می گوید که بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکند و بار دیگر همه حیوانات را هلاک نکنم چنان که کردم. سفر پیدایش باب 8 آیه 20-22. و وقتی که شاول نخستین پادشاه اسرائیل و ولی نعمت داوود او را به سبب نادرستی ها و کوتاهی هایش به غضب خداوند تهدید میکند، داوود به دو میگوید اگر یهوه تو را علیه من برانگیخته است، من او را با آتش خوشبوی قربانی راضی خواهم کرد. کتاب اول سموئیل باب 26 آیه 19. در صحرای سینا یهوه به موسی دستور میدهد که به بنی اسرائیل بگو هدیه طعام مرا از قربانی های خوش عطر و آتشین برای من بیاورند و آن طعام قربانی دو بره نرینه یک ساله بی عیب، یکی در صبح و دیگری در عصر باشد، همراه با یک عشر ایفه آرد نرم مخلوط با یک ربع ظرف روغن زلال برای هر بره و نوشابه مستی آور که بر محراب من پاشیده شود و در روز سبت یعنی شنبه به جای یک بره دو بره و به جای یک عشر آرد دو عشر آرد منظور گردد، سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیه ریختنی آن. سفر اعداد باب 28 آیه های از 1 تا 11. کتاب تولدی دیگر شما رو دوباره متولد میکنه. این کتاب ها برای عید نوروز یه خورده با سرعت تر سفارش رو بدید. برای بچه هاتون یه دونه کتاب هم بخرید، بذارید بدونن که از کجا اومدن، چه زندگی داشتن، بک‌گراندشون چیه. من نمیگم ایرانیشون کنید بفسید ایران، ولی بدونن اگر اینو بخونن تو کتابخونه مدرسه‌شون هم برن، دوران هخامنشیان رو میتونن گیر بیارن بخونن. و این کتاب تخت جمشید، نصفش فارسی نصفش انگلیسی، این تاریخ از اول تاریخ تا آخر ساسانیان. وقت فکر نمی کنم داشته باشم، ببینم نه دیگه زمانم، 1 دقیقه عرض میکنیم از آقای کارگردان فنی و 1 دقیقه رو دیگه به ما وسط بدید. این قرآن بخونید، همه این روزه هایی که من براتون میخونم برای اینکه این قرآن رو بخونید. این خاندان نوبختی رو، کسانی که میخوان ببینن از کجا شیعه شدن، بخونن. آخرین کتابش رو جایدین شفا، قانون بشر، قانون حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم. و بالاخره همسران، کنیزان و موهوبات محمد، نگارش مهدی شمشیری. همینجور خیلی کتاب هست، اگه خواستید تلفن کنید، من 70 تا کتاب میتونم بهتون معرفی کنم. جناب آقای حاج آقا روح الله المصوی، موسوی خمینی، هنوز امام نشده بود. دوستان عزیز، وقت ما تموم شده. فردا به سراغ شاهنامه و ضحاک میریم و ببینیم فردوسی راجع به خرد چه میگه. هیچ راه دیگه ای نیست جز این که شما رو تا فردا به خرد بسپارم. سعی کنید برنامه رو پشتیبانی کنید. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: پیش از روزهای نوفل و شاتو، روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت: فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیز کردند و آنها که می گویند اسلام با سلطنت مخالف است، نیت فتنه انگیزی دارند و می خواهند دولت را به آنها بدبین کنند. ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند. به همین جهت است که فقها و علما همیشه از سلاطین رویگردان هستند. در نوفل لوشاتو در 17 مورد مختلف تأکید کرد که در ایران اسلامی شخصاً هیچ نقشی را در اداره امور مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد کرد، ولی به محض بازگشت به ایران هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفل شاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از مناصب حکومتی را عهده‌دار نخواهند شد و نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفاً نقش ارشادی خواهد بود. ولی در ایران اسلامی او امامداران، کلیه مقامات بالای حکومتی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، سفارت، ریاست دیوان عالی کشور، استانداری، فرمانداری، اداره امور مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالی قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که می‌گویند روحانیون نباید بر مسند امور حکومتی باشند، دشمنان خدا و رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. در نوفل‌شاتو 21 بار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود، همه نهادهای فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت، هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند، مطبوعات و رادیو تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود، تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات حتی احزاب کمونیستی مجاز خواهد بود، تمام اقلیت‌های مذهبی برای اجرای آداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت، دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متمم قانون اساسی مطرح خواهند شد و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه بازگشت خود به ایران در همین باره گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید، اینها با اسلام مخالفند، هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دموکراتیک بکند دشمن اسلام است، اینهایی که فریاد میزنند که باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست، مگر شما انقلاب کردید که مثل سوئیس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبتهای ملی و دموکراتیک میکنند میشکنیم. به این روشن فکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهید شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول ناگفته های سال 57 به روایت اسناد ویکیلیکس، کتاب دوم ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان، کتاب سوم کارگران و انقلاب 57 نوشته آصف بیات و کتاب چهارم زنان و انقلاب 1357 نوشته هایده مقیسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. روح الله خمینی در نوفل‌شاتو بارها تأکید کرد که در حکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نخواهد بود. زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود، نوع تحصیلات خود، نوع فعالیت خود کاملا آزاد خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند. اما در واقعیت در حکومت اسلامی او زنان به صورت صیغه ها به درون چادر فرستاده شدند و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند، زیرا این امر به عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها، و گشودن مبحثی به نام حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش غیر توحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است. و وقتی گفته آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و بلند پای ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه که وظیفه زن در اسلام این است که کنیز مرد باشد، مورد اعتراض دختر آیت الله دستغیب شیرازی و نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مقام عالی قضایی جواب داد که آنچه گفته است دقیقاً قانون اسلام است و جای عذرخواهی ندارد. خمینی در نوفل‌شاتو مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی به جز اجرای دقیق بیانیه حقوق بشر. ولی همو در همان نخستین روزهای بازگشت در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمار هستند. خمینی در نوفل‌شاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن یا ندادن رأی آزاد خواهد بود و رأی او هرچه باشد محترم شمرده خواهد شد، ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 1358 اخطار کرد که ما همه اینهایی را که به جمهوری اسلامی رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان می کنیم که از این جرثومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفل‌شاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که اینهایی که در بازداشت هستند، یعنی مقامات عالی رتبه رژیم پیشین، متهم نیستند بلکه مجرمند، باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلاً احتیاجی به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم درباره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولاً محاکمه ندارد و باید او را کشت. در همان روزهایی که آیت الله در نوفل‌شاتو به طور پیگیر روزنامه ها و رادیو تلویزیون های جهان درباره تعهد صادقانه خود به رعایت دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف می‌داد، بسیاری از بزرگواران روشنفکر و واقع‌بین کشورهای صاحب این تلویزیون‌ها و رادیوها و روزنامه‌ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف می‌دادند که در صحت گفته‌های آیت الله تردیدی نمی‌باید کرد. آندریو یانگ، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و نماینده شخصی پرزیدنت کارتر، اطمینان می‌داد که نهضت خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست و به محض مراجعت به ایران به حجره درس خودش باز خواهد گشت. و ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست‌های خاورمیانه‌ای این کشور، به دولت خود گزارش می‌داد که آیت الله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غرب گرایانه خواهد شد. کارگردان این انقلاب اسلامی که با آنکه به سربازی هم نرفته بود، بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشکری یافت. او نتیجه گیری کرده است که این شیوه هایی که ما در انقلاب ایران به کار گرفتیم، به طوری که نتایج رضایت بخش به بار آورد، که می باید در آینده سرمشق سایر انقلاب های کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد. دستگاه های تبلیغاتی پیامبر نوفل‌شاتو در داخل کشور با پول های بی حساب که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند، از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ایر فرانس به ایران بازگردد، روزنامه جنبش جارچی انقلاب در صفحه اول خود نوشت: امام می آید با صدای نوح، با نوای ابراهیم، با عصای موسی، با ظاهر عیسی، با کتاب محمد و دشت‌های سرخ شقایق را می‌پوشاند و خطبه رهایی انسان را فریاد می‌کند. وقتی که امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی‌گوید، دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمی‌زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی‌دهد، مردم برادر هم می‌شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی در کار نخواهد بود. صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می زند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار نماند. این را من از کلام خدا می گویم در سوره مبارکه اسراء. اما در واقعیت صاحب عصا و کتاب خود در همان هفته های اول بازگشت به همه مستضعفان چشم به راه پیام فرستاد که فقط دلخوش به این نباشید که ما برایتان مسکن می‌سازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم. البته همه اینها را می‌کنیم، اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما همونطور که دنیایتان را آباد می‌کنیم، آخرتتان را هم آباد می‌کنیم. و اندکی بعد از آن به مناسبت آغاز سال نو اعلامیه‌ای داد که به زودی همه مردم صاحب خانه و مسکنهای شخصی خواهند شد. البته نه از آن مسکنهایی که شما انتظار دارید، بلکه آن مسکنهایی که در تصاویر می‌بینید.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و دوم از ماه فوریه. بهترین مرثیه‌ای که این بنده دیدم در ادبیات پارسی این غزل حافظ است: از مرگ شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو. بله، خمینی اون روزگار، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، این شاهزاده رو به قتل رساند و حقیقتا بهتر از این مرثیه من ندیدم. می‌فرماید: یاد باد اون که تو را، یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود. دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون چه تو را در دل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، و زبان بود مرا اون که تو را در دل بود. دل شو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح اون چه برو مشکل بود. آه از اون جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از اون سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدیون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خب این برمیگره به تاریخ شیراز و عرض کنم که جنگ هایی که اتفاق افتاد بین این دوتا داستان مفصلی داره. خب سوال بسیار هست و امروز من به یکی دوتا از این سوال ها پاسخ خواهم داد. یکیش این است که کدوم شاهنامه است؟ مرتب این سوال میرسه که کدوم شاهنامه است؟ کدوم شاهنامه؟ این یکی دیگر این که ما از کجا بفهمیم که جهنم هست و بهشت هست و از این حرفات بکرات و مرات ما در بابش صحبت کردیم. اجازه بدید اول در باب شاهنامه صحبت کنیم. شاهنامه، بله. تا روزگار فتح علی شاه قاجار مردم شاهنامه نداشتن. اگر بود خطی بود و در خانواده های سطح بالا، هر کسی که نمیتوانه شاهنامه خطی داشته باشه. این است که وضعیت ناجوری بود واقعا. یعنی بزرگترین دفتر شعر ایران زمین که مایه غرور و افتخار و مایه استحکام هویت

امام خمینی رو گذاشتن به جاش. امام خمینی شما فکرشو بکنیم فردوسی، تابلو فردوسی رو بیاریم پایین و امام خمینی که دشمن این ملت و دشمن هویت این ملت و دشمن تاریخ این ملت هست رو بذاریم اون بالا. ما باید با این داستان مبارزه کنیم. این هویت ایرانی بود است که ایران رو دوباره زنده کرد و نجات داد و تکیه بر شاهنامه و اون چه در اوست و بزرگان قدیم. بعد از مغول ها و تیمور و این همه تخریب در این مملکت که اصلا ایران رو کسی نمیشناخت، در شعر شعرها اونجا نگاه کنید، قرن هفتم قرن ششم اصلا ایرانی وجود نداره، یک خانواده ایرانی پیدا شد، اهل اردبیل. گفتن ما دوباره ایران رو باید زنده کنیم، تکیه بر شاهنامه. آره، دوباره ایران شد. بنابراین بسیار بسیار مهم است که با به این قضیه توجه کنیم، یعنی اون هویت ایرانیش و سمبولهاش، نگذاریم که این آخوندهای واقعا رزل و جنایتکار هویت ما رو تکدار کنن. خمینی نرسیده پرچم رو کناری انداخت، بارها گفتم این داستان رو. بله، خب بریم سر شاهنامه. عرض می کردم که شاهنامه بود اما در اختیار همه نبود. در اختیار همه. یه آقای پیدا شد، این مرد اولین و بهترین پارسیدان اصل خودش بوده، به نام لومستن در هندوستان. این چون تسلط فوق‌العاده داشت بر زبان فارسی، نگاه کردید ابیات الحاقی زیاد شده در شاهنامه ها. بله، شروع کرد به جمع‌آوری و اینها، اما عمر کفاف نداد و آقای لومستن فوت شد. بله، آقای لومستن فوت شد و ما یک شخصیت دیگری داریم که او هم به فارسی و عربی استاد بود و عرض کنم که اصلا ایرلند بود ولی آمده بود توی ارتش انگلستان و بعد به هند افتاده بود اونجا و کمککار فرمانده کل هند بود در هند، در هند اونجا آمد و تحقیقات لومستن رو چیز کرد، نگاه کرد، 15-16 نسخه از شاهنامه هم جمع‌آوری کرد و یک شاهنامه تصحیح کرد که شاهنامه ترنر ماکان ما میشناسیم، ترنر ماکان. این مرد بصیر اون چه ملحقات بود به آخر کتاب بود، مثل داستان کوک کوزاد، مثل داستان گرزو و خیلی خیلی اشعار دیگر برد به نام ملحقات. جلد ششمش به نام ملحقات عرض کنم که شناخته میشه، که البته امروز که نگاه میکنیم با وجود در دست داشتن عرض کنم که شاهنامه هایی که جدیدن کشف شده و قدیمتر هستن از اون چه در دست ماکان بود، در بیابیم که الحاقات

0: یاده و در سال 1335 یا 36 استاد دبیر سیاهی این کتاب رو منتشر کرد، یعنی به عینه عرض کنم که بر 6 جلد منتشر کرد. چند سال پیش این استاد بزرگ آمد و معانی لغات مشکله رو در زیر صفحات آورد و یک دورش هم برای مخلص فرستاده این استاد محترم و بزرگوار. اما در همون زمان فتحعلی شاه یکی دو نفر پیدا شدن از شیراز و رفتن در هند. اون روز این چقدر مشکل بود در اون روزگار قدیم و چاپ کردن در کلکته و به صورت عده زیادی توانستن شاهنامه داشته باشن. بعد دیگه نسخه های دیگر آمد. بله، بعد از آقای ترنر ماکان که تصحیح شاهنامه کرد، ما آقای ژول مول رو داریم. این دانشمند آلمانی است، در روزگار او یعنی قرن 19 هم پاریس محل روشنفکری و شرق‌شناسی بوده، هرگز دیگه نظیر اون دوره پیدا نشد. ایشون از آلمان میاد به فرانسه و اونجا زبان فارسی رو یاد میگیره، زبان عربی رو یاد میگیره و این تشکیلات سلطنتی فرانسه یک مجموعه شرقی میخواست سازه، یعنی بهترین کارهای مشرق زمین رو اینها از ایشون دعوت میکنن که در این کار شرکت کنه، یعنی مسئولیتش رو به عهده بگیره. این آقای مول آمد و سالهای درازی رو از کنم که صرف کرد و توانست یک شاهنامه بسیار خوب چاپ کنه. چاپی که مول از شاهنامه کرد در تاریخ فرانسه بی نظیر بود. دست راست فارسی، دست چپ فرانسه، قطع بزرگ، خیلی خیلی فنسی به قول این جایی ها، به وجهی که کسی نمیتوانست اون پولی داشته باشه که این کتاب بخره. و تا خانومش آمد و فرم در واقع جیبی کتاب رو چاپ کردن و خب مردم شروع کردن خریدن و اینها. شاهنامه مول هنوزم اعتبارش برجاست و دسترسی داشت به بعضی نسخه های قدیم، اما خب چند نسخه که بعد کشف شد و البته دسترسی نداشت، ولی بصیرت داشت و دانایی داشت و میدانست که خوب و بد کدام است. این دومین بوده، هنوزم در ایران چاپ میشه، بسیار شاهنامه خوبی هم هست، یعنی توالی ابیات و استحکام ابیات اینها نشان میدهد که این مرد بصیرت کامل داشته در کار شاهنامه، مثل بعضی مصححان دیگر نبوده. این دومیست. بنابراین ما ترنر ماکان رو داریم که اولینه در زمان فتحعلی شاه قاجار، هنوزم چاپ میشه و هنوز که عرض کردم استاد دبیرسیاهی یک بار چاپ کرد و بعد دوباره چاپ کرد. ایشون شاهنامه بسیار شیرین نیست خلاصه. و بعد جولیوس فون مول که در فرانسه کار میکرد و البته عمرش کفاف نداد و شاگرد او جلد آخر رو اون تصحیح کرد و این معنی مشهور هست. بله، جولیوس فون مول آلمانی که در فرانسه کار کرد. و چشم ما روشن هست به عرض کنم که آکادمی علوم شوروی، شوروی سابق بین سال‌های 1960 تا 1970 که برتلز ایرانشناس معروف تعدادی از پارسی‌دانان رو جمع‌آوری کرد، مرحوم عبدالحسین نوشین هم جز اونها بود. عبدالحسین نوشین از توده‌ای ها بود که جز هیئت، یکی از جز هیئت مرکزی حزب توده بود و درس تئاتر خوانده بود در خارج کشور و انسان بسیار شریفی بود، توده‌ای بود در صورت و گریخ به همین شوروی سابق، در اونجا بود و برتلز استفاده شایان کرد. یعنی شما مجلدات مختلف رو که نگاه میکنید میبینید تقریبا در همه مجلدات دست عبدالحسین نوشین بوده و شناس بود. و این عبدالحسین نوشین پیغام میدهد به دکتر خاندوی که آقا ما خفه شدیم اینجا، ما میخوایم برگردیم به وطن، چی کار باید بکنیم؟ خلاصه ایشون هم گویا به عرض میرسونن، میگوین نه. و عبدالحسین نوشین در همون غربت فوت شد، مثل بسیاری از دانایان ما که دارن در همین لس آنجلس و اطراف اینا در غربت به خاک میروند. عبدالحسین نوشین هم باید خود شد. شاهنامه چاپ موسکو هنوز هم داره اعتبار هست. یه دمل عرض کنم که تا به امروز شاهنامه برتری است. فقط یک عیب بزرگ که دارد عناوین رو حذف کرده، حذف نکرده، در نسخه لندن، برای در نسخه لندن که نسخه بوده که اینا بهش اقتدا میکردن، اونجا نیامده، سرفصل ها نیامده. اینها هم کار رو مشکل میکنه برای خواننده که حالا کجا هست، گم میشه خواننده. و عناوین بایستی باشه، آقا رزم رستم و سهراب، رزم رستم و اشکوس، مثلا اینا نیست، همینطور رفته. بله، اجازه بدید که یک بریک بگیریم،
1: برمیگردیم خدمت شما. جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ داشت، همین چیز کجی دیگه. بله، برای مشیری با درود دیگر هموطنان گرامی، راجع به تاریخ شاهنامه ها صحبت بکنیم. پس سوال بسیار بوده است. این شاهنامه 675 که در لندن هست، عرض کنم که این یک شاهنامه بود که یک کشیشی که حالا داستانش خیلی مفصله که برای چی به خاورمیانه اینا میاد به شیراز و یک آقای شیرازی رحمت الله علیه میره و به کرمان و از کرمان این شاهنامه رو میآورد و میفروشد به اون کشیش. بعدها به دست کمپانی سادوی افتاد، سادوی که همه فروش های گران قیمت از اشیاء قدیم توسط همین سادوی انجام میشه و موزه انگلیس، بریتیش میوزیم، این کتاب رو خریداری کردن. خدا پدرشون رو بیامرزه و نگهداری کرد. خدا سپاس که دست آخوم نیفت. باری معمولا مشهور است که این قدیمترین چیز شاهنامه است، نسخه شاهنامه. وزیرش اونجا چیز 675 هم هست، آقای برتلس هم گواهی میدهد اینها، اما ضعف های سست درش هست. الحاقیات به قول معروف در این شاهنامه کم نیست. این رو معیار کردن چیز موسکو و بسیاران دیگر که شاهنامه تصحیح کردن، شاهنامه بریتانیا چنین و چنان. و بعد البته دو شاهنامه دیگر پیدا شد، یکی شاهنامه فلورانس هست در ایتالیا که این شاهنامه قدیم هست، به احتمال از شاهنامه چیزم قدیم تر است، ولی نیمه تمام است، نیمه تمام. اینجا مخلص وقتی که کار میکردم به این متون، اینجا نوشتم که دست نویس فلورانس نسخه این ناقص از شاهنامه است که با مقدمه داستان پادشاهی لهراس پایان میپذیرد. آخرین بیتی که کاتب ضبط کرده است با شماره 11 در صفحه 4 دفتر 5 تصحیح خالقی میتوان یافت. آن بیت چنین است: من داستان خواهی از باستان، ز گفتار و کردار اون راستان. شاهنامه نیمه تمام است. اما یک شاهنامه پیدا شد در کتابخانه در بیروت که برای صدها سال فکر میکردن تفسیر کلام الله مجید است. اینا یک ایرانی اونجا استاد دانشگاه بود، اسم شریفش یادم رفته که خدمتتون عرض کنم، میره میبینه شاهنامه است، ضبط های کهن و عرض میکنم که استواری ابیاتی که استواری استایل اینا که نگاه میکنید، این مخلص ناچیز گمان میکنم که این شاهنامه قدیم ترین است. متاسفانه صفحه آخر که دستخط کاتب بوده و تاریخ تحریر بوده یک کسی قیچی کرده. اما بهترین شاهنامه است که من دیدم تا امروز و عرض کنم که امروز هم در بیروت هست. بعضی دوستان رفتن اونجا و این شاهنامه رو عکس برداری کردن و چاپ کردن و توضیح کردن. یکی دوتاشم به دست مخلص رسید از محبت دوستان و این شاهنامه واقعا فوق‌العاده است. حالا بعد عرض کنم که تعداد شاهنامه ها بسیار شد در ایران خوشبختانه. یک شاهنامه بروخی من داریم که از ارتباط دو تصحیح هست، مرحوم استاد سعید نفیسی کار کرد با یکی دو فاضل دیگر و این آقای بروخی بسیار علاقه من به فرهنگ ایران زمین بود، به نام چاپ بروخی اون هم هست. بنابراین شما میخواید شاهنامه بخوانید، من توصیه میکنم که اول خودتون آماده کنید برای رویارویی با یه اثر بزرگ. بله، خیلی اهمیت نداره که حالا شما چاپ مسکو رو دارید یا چاپ در سیاهی یا دیگر. قضیه مهم توجه و تمرکز به متن کتابه و معانی مصطلحات. اگر که دچار مشکل بشوید، بایستی که این معانی رو بتوانید در دیکشنری ها اینها چیز کنید، و معانی مشکله خیلی در شاهنامه نیست. بعض لغات هست که منسوخ شده متاسفانه، و بعض لغات هست که اندکی مشکله. معنیش این است که بایستی که یک دیکشنری هم در دستون باشه و با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، چون بزرگترین نماینده هویت ما شاهنامه فردوسی است. نظیر هم پیدا نکرده و نظیر هم پیدا نخواهد کرد. این کتاب بزرگ 1100 سال است که پرچمدار هویت ملی ماست. این است که زیاد سخت نگیرید. شاهنامه امیر کبیر هست، خیلی شاهنامه هستن که میتونید بخرید و روش کار بکنید. 3 بخش از شاهنامه، بخش اولش که بخش اساطیر الاولین هست، بله، تا میرسیم به داستان ضحاک و فریدون و اینها، بعد اون از اونجا دیگه بخش حماسی شاهنامه که بهترین بخش شاهنامه است. وقتی ما میگویم شاهنامه، منظور این بخش است از کنم که پادشاهی که کاووس و اونجا که رستم هست و پهلوانان او در زیان هستند و اینها، اونجاست که پدران ما مرتب خوندند و حظ بردند و شاهان خوندند و حظ بردند و اینها، تا از کنم که پایان داستان رستم و اسفندیار. اونجا بخش تاریخی شاهنامه است، آغاز میشه تا جنگ قادسیه. بله، راجع به اشکانیان استاد میفرماید از ایشان به جز نام نشنیدم، چون ساسانیان تمام آثار اشکانیان رو تخریب کردند و از میان بردند. بنابراین چیز زیادی نمون. یک آلمانی تاریخ اشکانیان رو جمع آوری کرده، اینا کتاب کوچکی شده، مثل ایشون هم چیزی به دست نیاورد. تا میرسیم به ساسانیان، در باب ساسانیان مطلب بسیار هست، مطلب بسیار هست، چون عرض کنم که مورخین در باب روزگار ساسانی مطلب بسیار نوشتن و فردوسی دستش باز بوده. در باب روزگار ساسانیان و وقتی میرسیم به جنگ قادسیه و کشته شدن یزدگرد، دیگه کتاب پایان میپذیرد. بله، بسیار بسیار اهمیت دارد که ما این کتاب رو بخوانیم. این از جواب از کنم که مربوط به شاهنامه که مرتب از اون میپرسند ما چه شاهنامه بخوانیم. عرض میکنم که خیلی تفاوت نمی کنم اگر مبتدی هستید، اگر محاید محقق هستید که خود میدانید چه بکنید. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که سوال کردن که ما از کجا بدانیم که جهنم هست یا بهشت هست یا نمیدونم از اینجور داستانه خرافی. قبلا در من در باب این مطالب صحبت کردم. این بودن با نبودن یک تفاوتی داره. ما گمان میکنیم بسیاری از ما که اون چه ما میاندیشیم در توهمات ما هست وجود دارد، مثل همین بهشت و جهنم و از کنم که داستان قیامت و از این جور حرفا. بله اینها در واقع ذهن بشر رو برای قرنها به خود مشغول داشته و باعث عقب افتادگی و بیچارگی و باعث جنایت و حماقت و هرچه عرض کنن که پدیده زشت هست ذهن ما رو آلوده کرد، یعنی ذهن انسان رو آلوده کرد. در اروپا این یونان درخشان چه مایه تولید معرفت کرد قبل از این داستان مسیح و این قضایه که من مکررات و مرات رو جبه صحبت کردم، تا اینکه افتاد دست آخوندها و کشیش و داستان و کشتن دانایان و عقب‌ماندگی مطلق تا سرانجام نجات پیدا کرد اروپا، که من خیلی راجبه صحبت کردم، بسیار راجبه صحبت کردم. در روزگار خود ما هم همین طور بوده دیگه، عرض کنم که این داستان‌های خرافات و از موهومات ذهن ما رو پر کرده و امروز هم همچنین هست. شما ببینید چه داستان‌هایی را می‌ندازن برای مرگ اصغر اکبر، سینه می‌زنن تو خیابون‌ها با یه آبروریزی. مملکت رو نگاه کنید، در خرافه داره در واقع شنا میکنه. این که ما در روزگار قدیم اگر کسی به علمی دست میگرد و حقایق امور براش روشن میشد، مثل محمد ابن زکریا رازی، بله، کتاب منتشر میکرد، کتابش آتش میزدن، کافر و ملحد میگفتن. و ما از طریق ردیه ها که بر کتاب های اینا می نوشتن، یا اینکه یک شخصی پیدا می شد با اینا صحبت می کرد برای رد عقاید اینها، اون چی شنیده بود می گفت، می فهمید که این بزرگان چه می گفتن. در تاریخ اسلام یکی دو نفر و عرض کنم که این مطلب یک مطلب علمی است و ما باید بهش توجه بیشتر بکنیم که آقا وقتی میگوییم یک چیزی هست، این به چه معنی است و چه چیزی هست و چه چیزی نیست. هست و نیست که با هم نمیشود که مخلوط بشه. وجود در واقع اون چیزی است که بشود این رو در لابراتوار وجودش رو به اثبات رسون، وگرنه وجودی ندارد. حالا در روزگار قدیم بر این بودن که اتم ها کوچکترین ذره ها هستن و قابل شکافتن هم نیستن، از این داستان ها که از یونانی ها باقی مانده بود. و وقتی از قرن 19 هم این قصه ها شروع شد و این تحقیقات آغاز شد، دیدن نه چنان است، این خیلی خیلی کامپلکس نمیدیک ذره اتم. و در انگلیس در لابراتوار دانشگاه معروف آکسفورد الکترون کشف شد، الکترون میزان چارج الکتریکیش هم معلوم شد، یک ذره‌ای که با میکروسکوپ ما نمیتوانیم ببینیم، بله، با میکروسکوپ، ولی وجودش ثابت شد به میزان در واقع چارجی که هم بکنه با خودش دست معلوم شد که این وجود داره با تلحومات که نمیشه باید کاری کرد. و علم راه خودش رو از دین جدا کرد. در روزگار قدیم این علم و دین با هم مخلوط بود. اگه شما کتاب‌های علمای قدیم رو بخونید، مثل امام فخر رازی در فرمایید، ببینید که این آقا اون چه نوشته خرافاته. همین داستان بهشت و جهنم رو عرض کنم که قضایای از این دست به هم پیچانده و خلاصه مطالبی کتابش هست. فخر رازی خیلی قدیمه. یا عرض کنم که اون کسانی که مدعی علم بودند و اینها اغلب کارشون همون خرافات بود. البته البته بودن دانشمندان بزرگی مثل بیرونی که یکی از بزرگترین فضلای تاریخ انسان هست، که اینا به همون طریق علمی سخن گفتن و آثارشون هست. و اون در اون دوره به خصوص که بیرونی بودست و ابن سینا بودست و عرض کنم که دیگران بودن و قبل از اونها عرض کنم که دانشمندان دیگر بودن، دوره فوق‌العاده علم هست که به کرات و مرات راجع صحبت کردیم و چیزی نمانده بود که یعنی انقلاب علمی در ایران بشود فراگیر. ولی متاسفانه کشور ما مرتب دچار حمله اجانب می شده و دین از یک سو فشار آورده و تحریم کردن خلفا بعد از هارون تحریم کردن علم رو، نجوم رو، ریاضیات رو، اینها، و کار اسلام به خرافات افتاد بعد از هارون و رشید و آرام آرام خرابتر و خرابتر شد تا مغول‌ها آمدن. این مغول‌ها به چند علم علاقمند بودن، یکی عرض کنم که علم تاریخ بود، یکی علم نجوم بود. و جا گذاشتن، دانشمندان جمع شدن، یه نیمه جامی دوباره علم گرفت تا در واقع میرسیم به روزگار تیموریان و بعد صفویان که خیلی در علم ما پیشرفتی نداشتیم. آخرین کسی که بین المللیست در بین ما خواجه نصیرالدین توسی است و بعد از خواجه نصیر دیگه ما عالم بین المللی که بشه افتخار بکنیم دیگه تولد نشد. به خاطر همین داستان همین آخوندبازی و شیعه‌گری و همین تو سر زدن و سینه زدن و اینا شد کار ما. بله، اگر هم میگفتیم فلانی عالمه، یه آخوندی بود رفته بود چند سال در فیضیه قم، که الان فیضیه قم تازه است، یا یک مدرسه که مثل مدرسه چارباغ فرض کنیم، اونجا یه مش قرآن خونده بود و اینا، و میگفت که همه علوم جهان، تر و خشک جهان در این قرآنه، بیرون از این کتاب یه چیزی نیست و ما میدانیم که خبری نیست در کتاب، هیچ گشایشی انسان نیافته از برکات این کتاب. بده کتاب، کتاب تسلیم هست، تسلیم و پیروی، این دو اصل درش هست، تسلیم و پیروی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. یه علمی ما درش ندیدیم که میگوین که لا رتبه ولا یابسه الا فی کتاب مبین. تمام شد وقت. امیر جان اعلام کردن که وقت تمام شد. سپاسگزارم که توجه فرمودید. با سپاس از شما و از امیر تا برنامه دیگر. شاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: آوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر تا اون آخوند جزغاله 17-18 ساله بچه طلبه، تا حجت الاسلام و آیت الله و وزیر و وکیل و قوه و همه اینا دوست، در یک صفت همه با هم شریکن، همه با هم میدزدن و بعد سر این دزدی دعواشون میشه مثل صدر اسلام، چون همه برای غارت اومده بودن، سر غارت دعواشون شد. اون میگفت خلیفه منم، اون یکی میگفت خلیفه منم. خلیفه یعنی کسی که بیت المال دستشه. بیت المال جاییست که پولا میره اون تو جمع میشه. اینها درست کپی اونا. دعواها همه سر پوله، سر دزدیه. کی چقدر بدزده، از کجا بدزده. البته دزدی شرعی، نه دزدی مثلا این که بری گرسنت باشه برای این که شکم بچهات سیر کنی بری دوتا نون به دزدی. اون دزدی بده. دزدی میلیاردی خوبه، اسلامیه. اسلام، اسلام اجازه داده این دزدی میلیاردی رو بکنن. خب برای اینکه این دزدی ادامه داشته باشه و قطع نشه باید چیکار کنن؟ باید پایه‌های اسلام نو به محمدی رو در بتون آرمه فرو کنند. اسلام اگر یک موی زن جای دیده بشه، اسلام فاتحهش خونده است. این نمازه، ستون دینه. یه باد ستون رو خراب میکنه میره. چرا؟ الله گفته، الله آسمونی گفته، الله آسمونی گفته برو خانم فروشی بکن، قاچاق فروشی بکن، مال مردم خوری بکن، آدم بکش، همه اینا به گردن من. تو نماینده اللهی. اون یارو زارعی بود، کی بود که 6 تا زن رو لخت کرد؟ اونم نماینده الله بود. الله بهش گفته بود تو دیگه اگه صبر نداری تا بیای تو حوری خونه من، خودت حوری خونه درست کن. یعنی که حوری خونه شخصی درست کرده بود تو خونش. خیلی از این آخوندها حوری خونه دارن. یه وقت فکر بعد در مورد حوری خونه نکن، نه، مقدس حوری خونه. اگه اسمشو عوض کنی او وقت بد میشه. اسمشو حوری خونه میشه الهی. برو یه خونه وا کن، یه 100 تا زنم بذار توش، بگو اینجا حوری خونه الهیه، اون مقدسه. یا آخوند بذار اونجا هر کی میخواد ژتون بگیره بره با یه حوری 10 دقیقه کارشو بکنه برگرده. مقدسه، شرعیه، اسلامیه. خب اونایی که از این حوری خونه ها استفاده می کنند و می برند اونها باید دشمن ما باشن. راه دیگه ای هم نیست. آخوند به اینا قانع نیست. یه الله وردشته چپونده زیر زمین اسم گوشته امام زمان. میگه امام زمان میاد به کمک ما، همه چیز رو نجات میده. این امام زمان خودش از ترس یه خلیفه یه چلغوز مردنی در رفت زیر زمین، حالا میخواد از زیر زمین بیاد بیرون همه ما رو نجات بده. یزدان که گر ما آخرت داشتیم اینقدر فکر میکردیم، اینقدر فکر میکردیم. الان یارو هم میگه به امام زمان توهین نکن. توهین چیه؟ این امام زمان تو یه بچه 5 ساله بوده، یه یارو روغن فروشی کرده تش تو زیر زمین باب تو مغزشا، تو ببعی هم میگی به این امام زمانی که از ترس خلیفه در رفته رفته توی زیر زمین قراره بیاد همه دنیا رو نجات بده. ای داد یال میگه آقا همه دینا امام زمان داره، اونا مشیا دارن، اونا مسیحا دارن. خب اگه هر کی غلطی کرد منم باید بکنم؟ اگه همه دنیا 4 دست و پا را رفتن گفتم به، منم باید بکنم؟ من نمیکنم. آخونده که صبح میره تایچا هرچی اونجا گیرش میاد میخوره میاد بیرون میگه امام زمونه. تو میخوای باور کنی؟ باور کن. من باور نمیکنم. درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. منو میبخشید، من امروز یه خورده مریضم. مریضیم هم چیز تازه‌ای نیست، همین مریضی که دارم بعضی روزا میره بالا بعضی روزا میاد پایین. اگر صدام رسانی است، اگر گرفتاری دارم من رو میبخشید امروز. ولی پیامی دارم برای آقای آرش که چند روز پیش ایمیلش رو خوندم، دوباره ایمیل برای من فرستاده. شما هرچی دلت میخواد خودت میفهمی و بابت همون با من میخوای بحث کنی. من همینجا بحثم با شما قطع میکنم، ایمیل بعدیتم جواب نمیدم. من به کی گفتم زرتشت مصلح دینیه؟ به کی گفتم؟ تو چون دین توی وجودت رفته، به قول خودت طرفدار مجاهدینی، به من مربوطی نیست. شما هر نوع فکری میخوای داشته باشی آزادی. هیچ کسی هم حق نداره به شما بگه چرا اینجوری فکر کنی، چرا اونجوری فکر میکنی. اما اینکه بیای حرف منو تحریف کنی، این کار بدیه، این کار زشتیه. زرتشت با دین هیچ نوعی دین کاری نداره. منتها شما چون به طرف دین هستی، هرچی من میگم دینی میشنوی. زرتشت از نظر من یک معلم بود، یک فیلسوف بود. معلم دینی نبود، فیلسوف دینی نبود. از حرفهایی که زد دین درست کردن. باز برو با فرده بگو تو گفتی زرتشت دین داره. یه کسی دیگه یه نامه نوشته بی نام بدون نشونی، نمیدونم رفته از 15 محله اونورتر. معلومه از این آتاشخالای حکومت دینیه. بعد امضا کرده گشتاس به یزدانی. منو با زرتشتی ها بد بکن. عزیز من آقای آرش، بنده دیگه جواب ایمیل های شما رو اگه فوش خوار مادرم بهم بدی نمیدم، چون من سر کار بذار، یعنی نمیتونی سر کار منو بذاری. حرفی که من میزنم یا میفهمی یا نمیخوای بفهمی، چون من خیلی ساده حرف میزنم، ولی اونایی که خودت استنباط میکنی برمیداری دوباره بر من ایمیل میکنی، به هر تقدیر از ایمیلت سپاسگزارم، ولی دیگه خواهش میکنم قطعش کنم اینجا، چون اگرم قطعش نکنی من دیلیتش میکنم. برنامه‌ای که امروز من براتون تدارک دیدم و میخوام راجع به اینا صحبت بکنم، این نمیدونم چند دقیقه صحبت کردم چند دقیقه دیگه مونده، به هر صورت وقت داریم الان که 40 دقیقه بیشتر وقت داریم. مسئله اول همین امام زمانی است که میخواد همه رو نجات بده، که خودش رفته تو زیر زمین قایم شده از ترس یه خلیفه مردنی. مسئله دوم مسئله بت‌سازیه. بتی رو که هر کدوم از ماها ما دوست داریم، ما اگر گاندی بیاد بر ایران حکومت بکنه ما دیکتاتورش میکنیم، چون یه مرتبه بلند میشیم میگیم تو خدایی تو پیغمبری، واسش شعر میخونیم، خیلی کارا میکنیم. ما دنبال فکر کردن نیستیم، ما در جایی به خصوص الان قرار گرفتیم، اصولا بت‌سازیم، ولی در جایی قرار گرفتیم که اون مسئله عربی که الغریق و یتشبث بالحشیش، حشیش منظور این یه پر کاهه، وقتی آدم داره غرق میشه یه پر کاه هم که میبینه میگیرتش میگه شاید نرم زیر آب، هر کسی بیاد هر چی بگه یه عده دنبالش راه میفتن. من نمیگم کار بدی میکنند، ما یه چیز منسجم نداریم. الان من دارم میبینم از هر گوشه یه گروهی داره بلند میشه که ما میخوایم ایران رو نجات بدیم. خب اعتقاد من اینه که این گروه ها اگر واقعا گروهن با هم دیگه یکی بشن، اما نمیشن. این اعتقاد منه، این خیال منه، اما هم چیزی صورت نمیگیره. میدونید برای چی؟ برای اینکه اینها هیچ کدوم شاخصی نیستن که جذابیت داشته باشن برای اکثریت مردم. لیدر شدن یک چیزی میخواد، یک آنی میخواد، اونی که حافظ گفت شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. اون کسی که میاد اون رو داره، دنبالش میرد. خود مردم هم نمیدونن چرا، ولی یک مرتبه را میفتن میرن. شماها خیلیاتون دنبال دین اسلام هستید، نمیدونید دین اسلام چیه، اصلا نمیشناسیدش، راجبش هیچ تحقیق نکردید. اونی که شماها به عنوان دین اسلام میشناسید اون دین اسلام نیست. یهودیان دنبال دین یهودی هستند، دینی که موسی آورده، اما هیچ وقت نرفتن ببینن موسی کیه. هر وقت هم کتاب بنویسن با احتیاط می نویسند. ببینید الان یه اتفاقی افتاده در افغانستان، چیزی که برای ما خیلی ساده است، این قرآن رو آقای بختیاری نژاد ترجمه کرده و در لس آنجلس پخش شده. یکی از کسانی که خیلی قرآن رو تبلیغ کرد که بخونین من بودم. حالا ببینید کشور به کشور چقدر فرق میکنه. این خبر از بی بی سیه. 20 سال زندان برای متهمان پرونده قرآن پاک. احمد غوث ظلمی با زیس، این ظلمی مثل اون ظلمایی هستش که سفیر امریکاست، شاید هم همون ظلمایی باشه یا ظلمی باشه، اینجا بهش میگن ظلمایی. روزنامه نگار و قاری مشتاق احمد روحانی افغان هر کدام به 20 سال زندان محکوم شدند. دادگاه تجدید نظر کابل اتهام آنان را بدعت و تحریف در قرآن و همچنین چاپ و انتشار ترجمه فارسی قرآن بدون متن عربی آن عنوان کرد. میدونین چرا این کاری کرده؟ اون دادگاه، اون آخوند، اینا میبینن اگه این قرآن رو مردم بخونن دیگه اونا رو قبول ندارن، جلوی اولی رو میگیرن، دیگه کسی نره به دنبال خوندن قرآن و بفهمه تو قرآن چی نوشته. قرآن رو باید عربی خوند و نفهمید. وقتی میگم دین رو نمیشناسی اینه، وقتی میگم من مسلمونم، ما نمیدونی مسلمونی چیه. آقای ظلمای تابستان سال گذشته این کتاب را زیر عنوان قرآن پاک در کابل چاپ و منتشر کرد و دادگاه بدوی هم او را به همین اتهام به 20 سال زندان محکوم ساخت. آقای مشتاق امام جماعت مسجد تمیم انصار کابل هم به دلیل اینکه خارج از صلاحیت خود مجوز چاپ و انتشار این کتاب را به آقای ظلمای داده است، او هم به 20 سال زندان محکوم شد. عبدالسلام قاضی زاده قاضی دادگاه امنیت عامه کابل با اشاره به جمله از آقای ظلمای در مقدمه کتاب قرآن پاک که در آن آمده در مسجد تمیم انصار نشسته بودیم که یک نسخه کتاب معظم آسمانی به زبان دری یعنی زبان فارسی به دسترس ما قرار گرفت. به نظر ما ملائکه آن را به ما هدیه داد. به نظر ما ملائکه آن را به ما هدیه داد. اشاره کرد و گفت که او به طور غیر مستقیم ادعای پیامبری کرده. که وقتی گفت این قرآن به دستم رسید فکر کردم که این رو از طرف ملائکه دارن هدیه میدن به ما. انقدر خوشحال شدم. قاضی همچنین گفت که آقای ظلمای در این جمله خاتمیت پیامبر اسلام را نیز انکار کرده است. یعنی گفته بعد از اینکه محمد از دنیا رفت و گفت من خاتم النبیینم، یه کسی دیگه اومده قرآن فارسی رو به دست این آقا داده و این آقا فکر کرده فرشته ها این کار کردن. اینو تو مقدمه قرآن نوشته، توی ترجمه قرآن دست نداشته. آقای قاضی زاده رأی دادگاه ابتدایی را در مورد آقای ظلمای و آقای مشتاق مبتنی بر محکومیت هر یک از آنان به 20 سال زندان تأیید کرد. آقای ظلمای این حکم دادگاه را کاملا غیرعادلانه خواند و به آن اعتراض کرد. او گفت مسئولیت، خوب گوش بدید، متن ترجمه قرآن پاک به دوش من نیست. تأکید کرد او تنها یک مقدمه برای این کتاب نوشته است. او گفت اگر این حسن نیت ما چاپ و انتشار کتاب سهو و تخلف قلمداد شده است ما معذرت خواستیم. کلمه شهادت را هم گفتیم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ما مسلمان بوده هستیم و خواهیم بود. همه اینا رو میگه، ولی اون قاضی پفیوز بی همه چیز برای اینکه بدعت نشه مردم بفهمن تو قرآن چی نوشته، پدر اولیه رو در میاره دیگه کسی نتونه. منتها اینقدر علاقه که نمیدونه با این کار مردم میرن یواشکی این قرآن رو تهیه میکنن. اینقدر خره اون قاضی. آقای غوث، اون پیش نمازی که اجازه داده، همچنین پذیرفت که به دلیل چاپ این کتاب اشتباه کرده و چند بار تقاضای بخشش کرده، اما این درخواست او مورد توجه قرار نگرفته است. گفته می شود اینو، این جالبه، مترجم اصلی این کتاب فردی به نام بختیاری نژاد است. قدرت الله بختیاری نژاد این کتابو ترجمه کرده. شماها راحت میتونین بخونین، تو افغانستان 20 سال زندان داره خوندنش، که در حال حاضر در امریکا به سر میبرد. قاضی دادگاه همچنین گفت حکم دادگاه نهایی نیست و متهمان میتوانند فرجام خواهی کنند. هیئت قضایی دادگاه همچنین محمد حاتف نوری، مسئول چاپخانه نوری را هم به اتهام چاپ کتاب قرآن پاک برای 15 ماه زندان محکوم کرد. آقای نوری از سوی دادگاه ابتدایی برای 5 سال محکوم به زندان شده بود. فله دیگه، آخوند براش فرق نمی کنی، یارو رفت زندان، مرد، زن بچهش بدبخ شدن، هیچی حرفا نیست. یه خانومی به من تلفن کرده بود، آقای فاضلی شما از کجا می دونی که حضرت رسول نشسته بود گردن 700 نفر زدن؟ از حداقل 7 تا تاریخ اصلی. اون تاریخ هاری کی نوشته؟ از کجا معلومه درسته؟ هیچی درسته، فقط قرآن درسته. شعور تا این اندازه است. اینی که من باور میکنم درسته، هر کی هرچی میگه، تمام کتابای دنیا رو بریزید دور، حکم اسلام، هر کی کتاب آتیش بزنید، حکم شریعت مسیحیت، هر کی کتاب آتیش بزنید. 6 کتاب تو دنیا درسته: تورات، انجیل، قرآن. اگه از قرآن بپرسی، تورات و انجیل تحریف شده. اگه از تورات بپرسی، همه اینا بی خوده. اگه انجیل، از انجیل بپرسی، اون اولی که ما نوشتیم درسته، ولی یهودی ها قبول ندارن، چون خود اونا میگن که مسیح باید بیاد. همه دعواها سر این یه خدا اومده، بین مردم اختلاف انداخته. هر چند وقت یه دفعه هم حواس میکنه یه کتاب بنویسه. دادگاه تجدید نظر، وحید قوس و حسیب قوس، برادران احمد قوس ظلمی را نیز به اتهام کوشش برای فرام کردن زمینی فرار آقای ظلمی از کشور به 7 ماه زندان محکوم کردن. برادرهای اونم محکوم کردن. پرونده کتاب قرآن پاک از چند ماه به این سو در دادگاه تجدید نظر کابل بود و درباره آن بیش از این نیز چند بار جلسه قضایی برگزار شده که به نتیجه نرسیده بود. شهریور گذشته پس از صدور حکم دادگاه ابتدایی علیه آقای ظلمای و آقای مشتاق، شماری از نهادهای بین‌المللی نسبت به این حکم اعتراض کردند و آن را سنگین خواندند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز و سازمانی موسوم به ماده 19 از حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، خواستند که در پرونده این متهمان دخالت کنند. احمد قوس ظلمای، روزنامه‌نگار سرشناس افغان و از مجریان شناخته شده رادیو تلویزیون دولتی افغانستان در سالهای 60 خورشیدی است. این کتاب رو یه مقدمه براش نوشته، مقدمه‌اش من نمیدونم کجاست، حتما گفته که بخونید و بفهمید. آخوندهای پفیوز دیدن اگه کسی قرآن رو بخونه دکون اونا تخته میشه. اگه قرآن رو مردم به فارسی بخونند دکون همه آخوندها بسته میشه، راه دوزیشون بسته میشه، راه تسلط به مردمشون بسته میشه. میگن مردم باید اسم دینو بدونن، نه اینکه بفهمن دین چیه، چون اگه بفهمن، ببینید، از مادر این کتاب ها که توراته شروع

0: درست کرد.
1: من این به کلم فرو نمیره، من این به کلم فرو نمیره که با شیطان دعوا شد، شرط بست، به اون گفت تو برو اینا رو گمراه کن، من هر کی گمراه شد میریزمش تو جهنم. این کار یه اون چیزی که شماها به عنوان خدا، الله، یهوه، پدر، بت، هر چی، این کار یه آدم دیوانه است. بیاید بخونید سفر پیدایش. این سفر پیدایش همش یه حرفاییه که با مغز جور در نمیاد. بعد وقتی بهشون میگی، میگی مال اون روزه، میگه پس تو امروز باش چی کار داری؟ قصه نوح، آقا دروغه، دروغه، دروغه، نمیشه. آب 15 گز از قله هیمالیا بالاتر بره. حالا اگه به یارو بگی میگه کوههای اون روز گفته، بابا اون روح هیمالیا بوده، پس خدا عقلش نمیرسیده راجع به هیمالیا. خدا نمیدونسته که چقدر حیوان در دنیا هست که گفته همه اینا رو بگی بذار توی کشتی قده خونه. نمیفهمیده. خب اگه نمیفهمیده پس خدا نیست. مال اون روز، ای بابا، مال اون روز مال امروز نداره. تو قرن 21 هنوز داری با اون اعداد بازی میکنی. ترجمه میکنه اینی که این گفته یعنی موسی به علوم پزشکی وارد بوده، اینی که این گفته به امور کهکشان ها وارد بوده. آقا جان اصل حرف چیه؟ راجع به هر چیزی وارد اگه بود میگفت، میگفت از نظر بهداشت دستتون رو بشورید که میکروب یا مریض نشید. میکروب هم نه، میکروبی که نمیفهمید چیه. میگفت از نظر این که سلامت بمونید دستتون رو بشورید بعد غذا بخورید. یونس رفت تو دهن ماهی، ابراهیم رفت زنشو داد به فرعون، بعد رفت داد به ابیملک. آخه این قصه ها به درد 3000 سال پیش میخورده، به درد امروز نمیخوره. این حرفای گیارو، من حالا این حرفا رو که میزنم، آقا به پیغمبرها توهین نکن. تو اصلا معنی توهین میفهمی چیه؟ توهین یعنی من به تو بگم خواهر و مادر و فلان تو، این توهینه. ولی وقتی میگم این آدم این حرف رو زده، این حرف رو من قبول نمی کنم، هر بچه‌ای میفهمه که این معنیش توهین نیست. ولی تو چون راه دیگه بلد نیستی میخوای من سر کار بذاری. به پیغمبر محمد ابن عبدالله نشست، 700 نفر رو گردن زدن، منم نبودم، تو هم نبودی. اینو رو تاریخ نویسا نوشتن. تاریخ نویسا رو قبول نداری؟ بگو آقا من دوگمم، من هیچی تو این کلم نمیره جز این که محمد نکرد این کار. من میفهمم تو چی میگی، اما اگه با هم بگی با محمد توهین نکن، من هرچی این برام برش نگاه میکنم میبینم محمد رضا شاه پهلوی سوار هواپیما شد رفت اسوان. به محمد رضا شاه توهین نکن. ای بابا سوار شد رفت. علی ماشین گردن زدن بود، به علی توهین نکن. برید بخونید کتابا رو ببینید علی ماشین گردن زدن بود یا نبود. حسین ابن علی از مدینه پاشد اومد کوفه، سرشو ببره. قصه های مختلف واسش نگیم. این اومده بود خلافت بگیره، نتونست، کشته شد. بچه شیرخوره رو آورد اینجوری کرد، گفت آقای هرمله یه تیر بزن به گردن این. در صحرای کوفه

زانوی اسبش توی خون فرو میرفت، چقدر آدم کشته بود. این دروغا رو من نمیتونم باور، اینا دروغه. به امام حسین توهین نکن. آقا جان من با عقلم نمیخونه که یه آدمی انقدر بتونه یه نفری با شمشیر آدم بکشه که زانوی اسبش توی خون باشه، یعنی نیم متر زمین خون باشه، در توی یه صحرا، نه توی بادیه. منتها تو نمیخوای فکر کنی، نکن. اون وقتی که ریخته بودن سرش بکشنش، 4000 تا یا 10000 تا ملائکه اومد ما کمک کن، گفت نه من اومدم اینجا سرمو ببرم. من میگم این آدم مغزش خراب بوده اگه این حرفو که میگی راسته. بعد این ملائکه ها پر پر پر پر پر پر پر زدن رفتن پیش الله. الله گفت چی شد؟ گفتن حضرت اجازه نداد. گفت نه برین کمک کنین. دوباره پر پر پر پر پر زدن اومدن پایین، حضرت از دنیا رفته بود. الله فقط اون بالا بود، الله این پایین نبود که این ملائکه ها چیزی بهش بگن. بخواد باور کنی باور کن، اما به من نگو که منم باور کنم. من میگم این برای من قابل قبول نیست. به امام حسین توهین نکن. آه معنی توهین چیه؟ معنی توهین میفهمی؟ این گرفتاری رو من دارم ها. تا گیر میکنه میگه توهین نکن. به کی توهین نکنم؟ راجع به چی حرف میزنی؟ شماهایی که به جز کتابهای دینی که پر از قصه های شگفت‌انگیزه هیچی رو قبول ندارین، اصلا پای این برنامه چیکار دارین؟ این همه برنامه مذهبیه، روزه میخونن، نمیدونم سفره میندازن، مسجد میسازن، اصلا پای این برنامه چیکار دارین؟ چرا خودتو اذیت میکنی؟ چرا میشینی پای این برنامه؟ چرا اعصاب خودتو خراب میکنی؟ نکنی تو هم دیوونه ای مثل امام حسین؟ به امام حسین توهین نکن. اگر امام حسین موقعی که این همه آدم ریختن سرش بکشنش به ملائکه ها گفت کمک نکنین، دیوانه بوده، نه مطابقه یه عقل یه آدم معمولی صحبت میکنم، نه یه امام. تو میگی صلاح بوده که کشته بشه، آه پس دیوانه نبوده، صلاح بوده. پس تو دیوانه ای که واسهش گریه میکنی؟ آخه اینا رو بذار پلو هم دیگه ببین کدومش درسته. خودش اومده با کمال میل مراحم الله هم رد کرده، به ملائکه هم گفته بریم من باید اینجا کشته بشم. خب هر کی برای این آدم گریه کنه اون دیوونه است، چون کاری که میخواسته کرده دیگه. گریهش مال چیه؟ غمش مال چیه؟ زنجیرش مال چیه؟

همش حرفای باور نکردنی به من میگن. امام از پشت سرش میبینه، همچی که از پیش روش میدیده. خب اگه هم چیزی هست، امام علی از پشت سر با خنجر زدنش، چش پشتشو چیکار کرده بود؟ قرض داده بود به کسی دیگه که ندید. امام حسن زهر ریختن تو غذاش بهش دادن، علم امامتش یهو اونجا کور شده بود. امام حسین و مردم کوفه نوشتن گفتن پاش بیا و ما به تو کمک میکنیم بری خلیفه بشی، پولا رو بدن به تو. امام حسین اگه علم امامت داشت میدونست چه اتفاقاتی میفته، اگرم نداشت یادم بود مثل من تو رفته بود دنبال خلیفه، مثلا قطب‌زاده و بنی‌سگ و اینا که اومده بودن دنبال یارو خمینی که اونا میه پخی بشن. امام سجاد همه عمرش مریض بود، با علم امامتم هیچ کاری نتونست بکنه. شماها بهش میگین امام زین العابدین بیمار. میدونی چرا بیماره میگین؟ برای اینکه جزو اونایی که کشته شدن این جلو نیامد، حتما بیمار بوده که جلو نیامده. نمیدونم، من اونو نمیدونم، وقتی نمیدونم میگم نمیدونم. امام باقر کاری به کاری کسی نداشت، سهم امامو گرفت زندگی کرد راحت آسوده. امام صادق هم همین کاری کرد. وقتی هم ابو مسلم بهش گفت بیا تو خلیفه بشو، ما دنبال خلیفه مدیفه نیستیم، همینجا پول میرسه. امام کاظم، امام هفتم، گفتش که من عده‌ای میفرستم به این برون و سهم امام اونا جمع کنم بیارم به ما بدن. هارون رشید گفت از این کارا نکن، کرد، گرفت کردش تو زندان. علم امامتش هیچ کاری نتونست وسش بکنه، هیچ کاری نتونست وسش بکنه، گوشه زندون مرد. پسرش علی ابن موسر رضا مأمون گفت پاش از مدینه بیا به از سامره بیا به چیز به مشهد، اینجا تو ولیعهد منی. فوری علم امامت نمیفهمید که این کارا رو بکنه، درست مثل یه آدم معمولی پاشد رفت اونجا. کارش که تموم شد مأمون باهاش زهر بهش داد کشتش. آقای علم امامت کجا بوده؟ اگر من قدرتی داشته باشم که کاری بکنم، اول اون کار رو درباره خودم میکنم، بعد درباره کسان دیگه. ولی تو میری از آدمی که به این سادگی به این حالوگی بلند شده اومده یه جه دیگه یه نفر کشتتش، میگه بیا مثلا قانقاری های من خوب کن. تا حق داری هر کاری مکنی بکنی، به من مربوط نیست، زندگیته. اما اگر من اونجا در دسترس تو بودم، میگفتی تو هم باید مثل من فکر کنی. به همین دلیل من از تیررس حکومت دینی و آدمهایی که مثل تو مسخ حکومت دینی هستن در رفتم. این در رفتن اگه در مورد حضرت رسول بگیم، میگه به محمد توهین کردی. خب اگه او هجرت کرد، منم هجرت کردم. پس وقتی آدم اینه جونش در خطره، در میره دیگه. سعدیا، خب به وطن گرچه حدیثی است غریب، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم.
یه روزی من یادم گفتم که حضرت فرار کرد. اوف، فرار کرد؟ مگه حضرت فرار میکنه؟ نه آقا، حضرت در میره. در کتاب مقدس، کتاب ام الکتاب، داستانهایی داریم از آدم، نوح، یعقوب، ابراهیم، لوط، یونس، یوسف. اینا هیچ کدوم با عقل سلیم جور در نمیاد. تفسیر اگه میخواین بکنید، همون چیزیش که راجب قرآن میگن، اینی که قرآن نوشته تو همین قرآن، تو همین قرآن، تو معنیش نوشته در حوری خونه، یعنی در بهشت. اونجا به تو یه آبی میدن که اون آب سردرد نمیاره و مستم نمی کنه. خب احتیاج نداره بری حوری خونه، اینجا هم آب بخوری سردرد نمیاره، مستم نمی کنه. اما توی این نوشته اونجا شراب بهت میدن، ولی خب مترجم میگه نه خدا میفهمیده نه پیغمبر خدا میفهمیده، من میفهمم. عوضی نوشتن شراب، من مینویسم آب. از هزار سال پیش تا حالا هر کی اومده یه تفسیر نوشته، این آخری هم تفسیر المیزانه، مال یاری که کشتنش، متعری. میگه که اینی که خدا نوشته، اینی که پیغمبر خدا گفته، اینا همه چربره، معنیش اینیست که من میگم. چون من هم بیشتر از محمد میفهمم، هم بیشتر از الله میفهمم. اونا منظورشون از گفتن کشک دوغ بوده. حالا تو برو تفسیر المیزان رو بخون، برو تفسیر زمخشری، برو هر تفسیری دلت میخواد بخون. شروع تفسیر نویسی پیش عربا شروع شد. چرا؟ عربه قرآن زبون مادریش بود. تو قرن دوم که زور برداشته شد، گفت اینا چی این تو نوشتن؟ منظور چیه؟ این خدا چرا یه خورده بعضی جاها کلش پارسنگ برمیداره؟ من شما رو آفریدم، خودم هم انتخاب کردم که بکنمتون تو جهنم، خب پس با من چی کار داری؟ قرآن چیه؟ چرا پیغمبر فرستدی؟ تفسیر نویسی از اونجا شروع شد. به عربه گفتن قرآن اینی که تو میخونی نیست، محمد و الله و اینا همه عوضی حرف زدن، نمیفهمیدن. اینی که من میگم هست، اینو بخون. الان یارو تو افغانستان جرم بزرگی کرده، کتابی رو برده اونجا معرفی کرده، چون نمیتونست دونه دونه بخره، که یه دونه گیرو برده، یه مقدمه نوشته، جلدشم من دیدم خیلی قشنگ نوشته قرآن پاک به فارسی، مردم بخونن بفهمن توش چی. شاید هم قصدش این نبوده، گفته راحت تر قرآن رو بتونیم تبلیغ کنیم. ولی اون آخوند پوزمولو که می پدر و مادر که دیده دکونش داره تخته میشه، چیکار کرده؟ اومده اول گفته قرآن رو جمع کنی، دوم به این گفته بگو غلط کردم، اشهد تو بگو، نمیدونم غلط کردم و بگو، من مؤمنم بگو، من خاتم و نبی نیستم بگو، همه اینا رو بگو، همه اینا رو که گفتی بعد برو زندان. مسئله دینیه. زمانهای قدیم، زمان حضرت موسی که دستورات دینیه، اون وقت زندان نمیدونستن چیه،
میگه اگه تو به یه نفر بدهکاری باید بری براش کار کنی، بدهکاری پولشو نداری بدی، باید بری براش کار کنی، یه مدتی براش کار کنی بعد آزادت میکنه، میشه غلام اون. یا دستورات غلام و بردهی که زر خرید میری میخری، تو همه دینا هست. الله گفته این بنده صاحبش این بنده است، الله گفته، یهوه گفته، پدر آسمانی که پسرشو فرستاد که اینجا خونش ریخته بشه. ببینید حرف چقدر مسخره است. خدا پسرشو فرستاده رو زمین که پسرشو زج بدن، شکنجه بدن، خونشو بریزن که این پسر بتونه شفاعت مثلا مادونا رو بکنه، جورج بوشو بکنه. بشینید فکر کنید. نونی که آخوندا میخورن همینه. عیسی مسیح پسر خداست، خدا بچهشو فرستاد که اینجا بکشنش، خونش به زمین ریخته بشه و بعد بردش پیش خودش که وقتی تو مردی، عیسی مسیح بیاد بگی که این رفیق منه، بذار تو بهشت. حالا نمیشد عیسی مسیح به زمین نیاد همین کار رو بکنه؟ ای خدا حتما باید خونه این آدم رو میریخت اگه همه حرفا درست باشه. اون یکی هم علی و محمد و حسین و اینا دم در واسدن. حالا تو حساب بکن روز سهرهای محشر چقدر پارتی بازی باید بشه. حسین جون من گریه کردم، علی جون من قرآن سر گرفتم، اونا هم عربن، فارسی نمیفهمن چی میگی. آیا شما فکر کردید یک آمریکایی، یک اسپانیولی، پرتغالی با چه زبونی با عیسی حرف میزنه؟ یا آشوری، یا ارمنی، یا ایرانی، یا هندی، این با چه زبونی با عیسی حرف میزنه؟ چون عیسی یک یهودی بود و زبون عبرانی صحبت میکرد. حالا بگیم همه این چیزا درسته، اینا با چه زبونی با هم دیگه حرف میزنن؟ منتها این دین اونچنان تو وجود ما رفته که حتی توی بحث معمولی آقای طرفدار مجاهدین، من وقتی گفتم که سخنان زرتشت با دین زرتشت فاصله داره، میگه تو گفتی زرتشت مصلح دینیه، این دین ما رو بل نمیکنه. شما میدونید سر دین چقدر آدم کشته شده؟ میدونید دینهای مختلف چجوری همدیگر رو میکشن برای اینکه این دین میگه من درست میگم، اون دین میگه من درست میگم؟ الان مذهب شیعه، الان بگم مذهب بهایی، میگه آه ما مذهب نیستیم، ما آینیم. ببخشید، عصر میخوام که معذرت میخوام. شیعه ها بهایی ها رو میکشن. چرا؟ تعداد اینا زیادتر. اگه یه جا شیعه گیر مسلمان های سنی بیفته اونا اینا رو میکشن. چرا؟ تعداد اونا زیادتره. میگه اینی که من باور میکنم درسته، بقیه دنیا خرن نمیفهمن، فقط من میفهمم، من درست میگم، دین من اینه، آیین من اینه، مذهب من اینه، از همم بهتره، همم همینه میگن، همه میگن مال من از همه بهتره. و همه فکر نمی کنن. ممکنه تو دکتر باشی، ممکنه مهندس باشی، ممکنه پروفسور باشی، ممکنه خلبان جت باشی، راجع به دینت فکر نمی کنی. اونجا که میرسه یهو دوگم میشی، یهو
به حرف دیگه نمیتونم بزنم. نه میدونم شما همه تون از این حرفای من خوشتون نمیاد، حتما میدونم خوشتون نمیاد. تعدادی هست که خوششون میاد، تعدادی هست که متوجه میشن، تعدادی هست که خیلی بیشتر از من میدونن، جرأت گفتنشو ندارن. تعدادی هست که میگن و ماله میکشن، میگه بله آخه حضرت رسول که نمیتونسته با قاطر بره به طبقه هفتم، حتما تو رویا رفته، جسمانی نبوده روحانی بوده، خواب دیده رفته. حرفم بشوزه میگه تو قرآن نوشته، قرآن گفته، هرچی قرآن گفته درسته، باش تو قبول کن، من سختم قبول کردنش، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. چیزی که برام محاله باور نمی کنم. اگر کسی 1400 سال پیش میتونست سوار اولاق باشه بره طبقه هفتم آسمون که من نمیدونم کجای آسمونه، امروز هم یه نفر میتونه سوار قاطر بشه بره همونجا، هیچ فرقی هم نمی کنه که اون عرب بوده این هندی باشه. اگر یه کسی رو یه بشری کرد، یه کاری رو یه بشری تونست بکنه، همه ی آدمای دنیا میتونن بکنن، یا حداقل اونایی که سعی میکنن این کارو بکنن. اگر قرار بشه چوبو بندازی مار بشه، همه چوبا باید مار بشه. اگر قرار بشه یه نفر بتونه اینجوری کنه آدما زنده بشن، همه باید بتونن این کارو بکنن. ولی امروز روز وبا و طاعون و سیل و همه اینا رو الله یهوه پدر آسمانی میفرسه، معالجهشو انسان میکنه. هر روزی خواستیم بفهمیم میفهمیم. دوستان عزیز یک دقیقه وقت دارم، باز میخوام ازتون خواهش بکنم برای گفتن این حرف ها که سر شما رو ممکنه درد بیاره، کاری بکنید که این حرف ها ادامه داشته باشه، به نسل آتیه برسه، به نسل های بعدی برسه. برای خودمون نمیتونیم کاری بکنیم، برای اونا یه کاری بکنیم. به این برنامه کمک کنید که پا بر جا بمونه. از روز اول اسفند بازپخش برنامه های من شبها ساعت 12 شب 5 روز هفته به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه شنبه دیگه برنامه ندارم، چون این برنامه من میدونم روز شنبه پخش خواهد شد. اینی که پیام برای شما دارم میذارم، دوستانی که بعد از ظهر شنبه میبینین، از ماه اسفند شنبه و یه شنبه من برنامه ای ندارم، ولی هر شب ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس. www.rezafazili.com.net.org میتونید همه برنامه ها رو ببینید و هر چقدر میتونید کمک کنید خرد بیشتر به خونه های مردم راه پیدا بکنه با خوندن کتاب. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بوده امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره دوست داشتنی و سرشناس، آقای امیر طاهری. آقای طاهری خیلی خوش آمدید.
1: خواهش میکنم.
0: مانند همیشه بفهم. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
1: منم همینجور.
0: آقای طاهری، امشب برنامه رو میخواییم در راستای میهن پرستی و فاصلش با فاشیست و فاشیزم ببینیم چی هستش میخواییم صحبت بکنیم. اما پیش از اینکه وارد بحث بشیم و شما برامون بشکافید مسئله رو، دوست دارم خاطره ای که پیشتر از برنامه تو اتاق با هم صحبت میکردیم در راستای میهن، اشاره به معنای میهن، برای اون بگید. خالی از لطف بیننده همونم بشنون. من که کیف کردم، با اینکه اندوهگین میشادم یه مقدار از اون اقتدار و به این، اما خب خالی از لطف شنیدنش اگر.
1: خواهش میکنم. یه سفری بود که وزیر خارجمون مرحوم خلعت‌بری به اتفاق رئیس دفترش دکتر جعفر ندیم قرار بود انجام بده به کشورهای خلیج فارس. در نتیجه یک دفتر برای خودش درست کرده بود در هتل نزدیک به فرودگاه آبادان. ما هر روز صبح با یک هواپیمای مخصوص میستر جت یا هواپیمای فرانسوی که 9 نفره بود میرفتیم به این کشورهای مختلف خلیج فارس و شب میومدیم آبادان میخوابیدیم در هتل. بعد یکی از ببینید چون موقع کشور خلیج فارس هتل حسابی نداشتن، مثلا دبی هتل کارلتون داشت که 2 ساعت فقط آب داشت و 4 ساعت برق داشت، جای مناسبی نبودش. در دوحه قطر هیچ هتلی وجود نداشت، مجبور بودیم بریم منزل مثلا یکی از بازرگانان که وزیر خارجه نمیخواست بره اونجا. تصمیم گرفته بود بنابراین صبح بره در این کشورها مذاکرات انجام بده، شب بیا در آبادان. وقتی که وارد می شدیم در فرودگاه می رفتیم یه کمی پیاده روی می کردیم، بعد می رفتیم به هتل و خلاصه شام می خوردیم اینا. و یکی از این در این چند روز در تهران هم بحث‌های زیادی بود راجع به این که میهن یعنی چی، مقاله می نوشتن و صحبت می کردن اینا. بعد یکی از این روزا که برمی گشتیم من تو هواپیما که بودیم، هواپیما که نزدیک میشد که بشینه، همه ما کراواتامون رو باز میکردیم و کتامون رو در میبادیم. یه مرحوم خلعت‌بری گفت یه دقیقه صبر کنین. این چی؟ گفت مفهوم میهن اینه، تا میرسین به آبادان کراوات رو باز میکنین، کتتون رو در میارین.
0: اگر اومدی خونه،
1: خونه خودتون اومدین.
0: چقدر عمیق و چقدر
1: یعنی این اون بحثای فلسفی اینا که میشد در تهران اون موقع بحثای زیادی میشد، این واقعا یه به طور ساده نشون میداد که میهن یعنی چی، یعنی یک مفهومی که خیلی چیزها رو در بر میگیره. در هیچ زبون دیگه یه من ندیدم. شاید مثلا ژاپنی ها یه چیزی شبیه به این دارن، ایلسه فکر میکنم.
0: من در جایش نیستم.
1: آره. شما ژاپنیتون ضعیفه.
0: اصلا افتضاح. آره. صفر.
1: ولی اونم برای که یه جزیره از ژاپن دور افتاده فینا، ولی در هیچ زبون دیگه این نیست که این مفهوم فراگیر رو داشته باشه که هم دیروزه، هم امروزه، هم فرداست، هم نسلهای گذشتن، هم نسل حاضره، هم نسل آینده است، هم خونه است، هم پناهگاه، هم آشیان است. یعنی یه چیز فوق‌العاده‌ای،
0: همه چیز در خودش جاده، تاریخ، هنر، فرهنگ،
1: همه اینا توش بدیه.
0: خیلی خاطره جالبی بود. خیلی ممنونم که دوباره گفتید برامون. من که شنیده بودم باز هم خالی از لطف بود شنیدنش. آقای طاهری عزیز، امشب از شما دعوت کردیم اینجا پیش شما باشید چون یک جریانی راه افتاده، دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی و یک سری جریان ها میهن پرستان رو فاشیست مینامند و میگن این اصلا فاشیستن، این میهن پرستی نیستش. میخوام شما برامون توضیح بدید از این آیا میشه این دو رو کنار هم گذاشت؟ یک، دو، فاشیست به چه معناست به راستی و به کی میگن آدمی که فاشیست هستش یا یه سیستم فاشیست داره سر کار، فرقش کجاست؟
1: باید ببینین لغت فاشیست رو معمولا کسانی که از نظر فکری و عقلی تنبلن به کار میبرن. یعنی بگیم
0: به چه منظور؟
1: به این من برای که نمیدونن چی بگن، نمیدونن چه جوری، از هر چی خوششون میاد میگن فاشیسته. میدونی مثلا بعضی وقتا زن و شوهران باشون دعواشون که میشه، مثلا زن میگه تو فاشیستی. ولی این معنی فاشیسم از اینجا میاد، فاشه این مشعلایی بود که در امپراتوری روم جلوی نیروهای روم حمل میکردن که نشونه اقتدار امپراتوری بود و اینا. ولی میدین در امپراتوری روم مفهوم ملت و میهن وجود داشت چون امپراتوری بودش. میدونین هر خارجی هم میتونست بیاد به امپراتور بشه، مثلا امپراتور عرب داشتن، امپراتور نمیدونم بوسنیاک داشتن، امپراتور گل داشتن اینا، و جنبه میهن به اون معنی که راجبش صحبت کردیم نبودش. بنابراین هر کسی که این فاشها رو و این مشاهله رو به حرکت در میوار نماینده امپراتوری بودش. بعد در زمان در سالای هزار رو
0: ببخشید خیر، اون کسایی که این مشعله رو هم میکردن بهشون فاشیست هم میگفتن؟
1: ولی یعنی هم کنندگان
0: مشعله.
1: در بعد از جنگ جهانی دوم، میدونی ایتالیا در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بود از طرف متفقین و شکست خورده بود و آبروریزی شدیدی برای خودش درست کرده بود. در اینجا آقای موسولینی که رهبر حزب سوسیالیست ایتالیا بود اومد و با اون به اصطلاح حرکت چند صد هزار نفریش به روم قدرت رو به دست گرفت، پادشاه رو مجبور کرد که به عنوان نخست وزیر بذارش و گفت ما میخواییم این مشعلای روم رو، این فاشه ها رو دوباره را بندازیم و امپراتوری روم رو تجدید بکنیم، که البته میدونیم مثلا حمله کرد به آلبانی با افتضاح فراوان، حمله کرد به اتیوپی یا حبشه در اون موقع ابیسینی. در اچه فاشیست به معنای بازگرداندن امپراتوری رومه، ولی بعد به تدریج این تبدیل شد به این معنا که هر کسی که میخواد با زور به خودش و به دیگران تعمیل بکنه فاشیست حساب میشه. ولی در همون موقع میهن پرستان ایتالیا علیه فاشیست میجنگیدن، بدین و بالاخره سرانجام این میهن پرستان ایتالیا بودن که آقای موسولینی رو به دار کشیدن، یعنی محاکمش کردن و بداشتن. یعنی میهن پرستی به معنای پرستار میهن خود بودنه، که این میهنتون آسیب نبینه، این میهنتون پیشرفت بکنه، این میهنتون جای مردم خوشبخت و خوشحال باشه. یعنی یه جنبه مثبت داره، یعنی یه جنبه تهاجمی. منتها میدونین در جنگ جهانی دوم این عبارت فاشیست رو اطلاق کردن حتی به نازیهای آلمان، چون اونام داستانشون یه چیز دیگه ای بود، فرق داشت با فاشیست. و تبلیغات اتحاد شوروی به خصوص هر کسی رو که مخالف متفقین بود میگفت فاشیست هستین، و این اومده وارد به اصطلاح واژگان سیاسی شده. ولی میدونین دونستن معنی لغات خیلی مهمه تو بحث سیاسی، و یعنی میدونین هیچ وقت به هیچ جا نمیرسیم. یعنی فاشیست رو بعد یه جایی به کار برد
2: جاش
1: مثل هر چیز دیگه ای، و یعنی میدونین شما میتونی بگی آقا من از ریخت تو بدم میاد، میدونین اصلا با آقای تو مقارنه لازم نیست بگم شما فاشیست هستین، میدونین، در حالی که یه عده‌ای هستن به هر کی باهاشون موافق نیست میگن فاشیست. ما در ایران فاشیست نداشتیم، یه حزب کوچیک پرونازی داشتیم به اسم سومکا که سوسیالیست ملی کارگران ایران، مثل حزب هیتلر که طرفدار آلمان نازی بود، به خاطر کینه‌ای یا بغضی که ایرانی ها علیه روسا و انگلیسا داشتن که دشمنان ما به حساب می اومدن. ولی این حزب سومکام خیلی حزب بسیار کوچیکی بودش، یه کمکی کردن به ایجاد رادیوی برلن به فارسی، ولی در صحنه سیاسی ایران هیچ وقت جایی نداشتن. بنابراین ما هیچ وقت در ایران افکار فاشیستی نداشتیم.
0: پس اینجور که شما توضیح دادید در قبال میهن پرستی نمیشه از واژه فاشیست استفاده کرد، میشه وطن فروش استفاده کرد یا مثلا بی توجه به میهن، یا ولی فاشیست جاش نیست که بخوام جلو میهن پرست بذاریم.
1: فاشیست و میهن پرستی دشمن هم دیگه هستن، یعنی کسی که میهن خودش دوست داره نمیتونه فاشیست باشه، کسی که فاشیسته نمیتونه میهن دوست باشه، این دوتا این جمع ازداد میشه. یعنی میده اگه کسی بیاد به یه میهن پرست بگه شما فاشیستین، فقط خودش مسخره کرده، میدونین. و به نظر من سعی بکنیم، البته ما همه داریم یاد میگیریم سیاست، چون ما زندگی سیاسی نداشتیم، تجربه سیاسی، یعنی ما ایرونیا به خاطر حالا دلایل مختلف، ولی الان از این فرصت استفاده بکنیم که لغاتو به جای خودشون به کار ببریم، اون وقت میتونیم با هم بحث کنیم، بحث جدی، بحث محترمانه، بحثی که به سود همگان باشه،
0: دارای مفهوم باشه.
1: بله. وگر نه همینطور بیدیم یه مشت گره کردن یه چیزی گفتن خب کاری نداره. منم هرچی با هم مخالفه میتونم بگم فاشیستی یا کمونیستی یا نمیدونم سوسیالیستی یا نمیدونم هرچی ایستی هستی.
0: تمامیت خواهی.
1: تمامیت. یعنی حیفه که میدونیم ما کشورمون، ملتمون، میهنمون در وضع خوبی نیست. میخواییم سعی کنیم که از این وضع بیاریمش بیرون، وضعش رو بهتر بکنیم، زخماش رو التیام ببخشیم، درداش رو درمان بکنیم، یک افق جدید و بهتری براش باز بکنیم. حیفه که وقت و انرژیمون رو صرف اینجور
0: مسائل بکنیم،
1: بازی های کودکانهی که نمیدونم به هیچ جا هم نخواهد رسید بکنیم. بریم روی مسائل اساسی.
0: خیلی ممنون از توضیحاتون. آقای طاهری، همونجور که آغاز گفته‌هاتون اشاره کردید، میهن پرستی از پرستاری از میهن میاد که چقدر هم قشنگ بهش اشاره کردید. این پرستاری از میهن رو ما داریم میبینیم پرچمدارش به ویژه در یک سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی یا به گفته شما رضا شاه دوم بودن که در یک سال گذشته همونطور که اشاره کردم خیلی پررنگتر از سالهای پیش در میدون حاضر بودن و داشتن این میهن پرستی رو آنچه در توانشون بوده واقعا به جا می آوردن. شما فعالیت ایشون رو از دید سیاسی و تاریخی چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببین ایشون واقعا کاری رو که باید میکرد سعی کرده انجام بده، حالا موفق شده یا نه یه موضوع دیگه هستش. نهاد پادشاهی در چارچوب مشروطیت به خصوص یک نقطه وصل و اتحاد همه ایرانیان هستش، با هر عقیده سیاسی که داشته باشن، با هر دین و مذهبی که داشته باشن. میدونین همه کشورها بالاخره یه نقطه وصل دارن دیگه، و نمیشه مثلا در جریان جنگ جهانی دوم چندین کشور پادشاهی به اشغال آلمان در اومدن، به اشغال آلمان نازی در اومدن. پادشاهان اینا رفتن به تبعید در انگلستان، در لندن. در اونجا احزاب مختلف این پادشاهی ها مثل نروژ، مثل دانمارک، مثل بلژیک، حتی مثل هلند، مثل لوکزامبورگ، اینا تصمیم گرفتن که رهبری مقاومتشون با پادشاه باشه، چون پادشاه تو حزب نبود، حزبای دیگه بود، حزب سوسیالیست بود، حزب کمونیست بود، حزب لیبرال بود، حزب فلان بود. تو بلژیک مثلا یه حزب فلامان بود که با حزب فرانسه زبان والون بعد بود، ولی همه این اختلافات گذاشتن کنار برای اینکه یک نقطه وحدتی داشتن و اون پادشاهشون در اون مدت برای نجات از اشغال بیگانه و برگشتن به وضع عادی کشور خودشون، پادشاه مجبور بود پرچمدار باشه، نمیتونست کار دیگه ای بکنه. این در ایران هم الان همینجوره. میدونی من که خب مشروطه خواه هستم، یعنی امیدوارم که ایران برگرده به مشروطیتش. میدین انقلاب اول مشروطه رو ما علیه سلطنت مطلقه کردیم، حالا انقلاب دوم مشروطه رو داریم میکنیم علیه ولایت مطلقه. بینید در زمان سلطنت مطلقه ما نمیخواستیم رعیت باشیم، میخواستیم شهروند بشیم.
0: درست.
1: در زمان ولایت مطلقه نمیخواییم موالی یا مستضعفین
0: یا امت باشیم.
1: ما میخواییم شهروندان ملت ایران، ملت آزاد ایران، میهن ایرانی باشیم. بینید بنابراین در اینجا هم با همه اختلافات سیاسی که داشته باشیم یه نقطه اتحاد میخواییم، این نقطه‌ای می‌خوایم که خارج از رقابت‌ها، از رقابت‌های شخصی، جاه‌طلبی‌های شخصی، اختلافات مسلکی، ایدئولوژیکی، مذهبی، همه اینا و اون نهاد پادشاهی. در حال حاضرم وارث این نهاد پادشاهی رضا شاه دومه. حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، بعداً هم در چارچوب مشروطیت همیشه امکان تعیین نوع آینده حکومت هست. می‌دونیم همینجوری که کشورهای اشغال شده به وسیله هیتلر هم همشون میتونستن رژیمشون رو عوض بکنن اگه میخواستن بکنن. میدونی الان موضوع اینه که ما نیاز به یک کانون وحدت داریم. این کانون وحدت رو رضا شاه دوم ایشون خودش هم نمیگه من رضا شاه دوم، میگه من رضا پهلوی هستم.
0: بله.
1: هیچ وقت هم نگفته من میخوام به زور بیام پادشاه شما بشم، نه همیشه هم گفته که اگه نمیخواین خب خودتون دست میگیرید. ولی در این دوران انتقال از یک نظام غیر ایرانی، نمیخوام بگم ضد ایرانی، ولی یه رژیم غیر ایرانی که خودش میگه من میدونی اون صفت اسلامی رو گذاشته دیگه، بله. ولی اسلام یه چیزیست وسیع تر از ایران، میدونی امت اسلامی یه چیزیه، اسلام جزء ایران هست ولی ایران جزء اسلام نیست، میدونی یعنی برای ما ایران کله، برای اینا اسلام کله و ایران جزه. بنابراین برای بیرون اومدن از این نظام غیر ایرانی، بازم نگفتم زنده ایرانی، به کسی هم تهمتی چیزی نمیزنم، ولی غیر ایرانی اولویتشون اسلام. همینجور که بینیم مثلا رئیس جمهوری آقای رئیسی، آیت الله دکتر رئیسی رفتن به اندونزی و قول دادن که 12 بیمارستان برای اندونزی بسازن، در حالی که ما در ایران خودمون بیمارستان نداریم به حد کافی. بعد فراموش نکنین که اندونزی تولید سالانش، تولید ناخالص سالانش، یعنی حجم اقتصادی 4 برابر ایرانه، درآمد سرانش 2.5 ایرانه، یعنی یک کشور فقیر داره به یک کشور ثروتمندتر یا کمتر فقیر کمک میکنه.
0: آیه تا لاجیکش کجاست این کار؟
1: فردا ببخشین اینم از فردا ممکنه آقای رئیسی قراره بره عربستان سعودی، ممکنه بگیم ما میخواییم 2000 مسجد در عربستان سعودی بسازیم. میدونیم؟ یعنی یه رژیمیست که اولویتش ایران نیست، این اولویت جای دیگه است. 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در جنگ سوریه برای کشتن سوریا، فکر کنید در حالی که با 10 میلیارد دلار شما میتونین شط العرب یا اروند رود رو پاک بکنین، دوباره به خرمشهر زنده میشه، بندر بصره زنده میشه، رفت آمد میشه. این سرمایه گذاری های کلانی که اینا کردن در لبنان، پولایی که در یمن خرج کردن، اینا همه کارهای غیر ایرانیه که نتیجهش ضد ایرانی میشه. ما میخوایم از این رژیم بیایم بیرون، برگردیم به یه رژیم ایرانی بر اساس تجربه خودمون. تجربه خودمون هم فعلا مشروطیت.
0: خیلی ممنون. یه پرسش دیگه ازتون دارم آقای طاهری، اما پیش از اون شماره تماس برنامه رو اعلام کنم، دوستایی که میخوان تماس بگیرن رو خط برنامه بیان با آقای امیر طاهری دوست داشتنی صحبت بکنید، اگه پرسشی دارید در زمینه‌های گوناگون ازشون بپرسید، میتونید با این شماره تماس بگیرید دوستان. 2044 1745 47 23 35، 2044 1745 47 23 35 شماره تماس که میتونید رو خط برنامه بگید. آقای طاهری، با توجه به اینکه شما فرمودید اون نقطه اتصال ما و اون نقطه پرگار که ما حولش میخواییم بچرخیم تو مسائل سیاسی و یا آینده ایران، نهاد پادشاهی هستش و وارث این نهاد الان رضا شاه دوم ولیعهدمون هستن، چقدر حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی به گونه ای برای ما مهم هستش و باید بهش بپردازیم؟
1: بله، ببینین خوراس شاعر لاتینی در حدود 2000 سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرونیا رو بزنین، شاهشون رو بزنین. برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صف اول نبرد بودن، به همین جهت مثلا والریان اسیر ایرانیا شد، جولیان کشته شد در جنگ با ایران، کراسوس کشته شد در جنگ با ایران. کراسوس البته قیصر نبود، ولی یکی از 3 نفر، اون موقع هنوز یه نفره نشد و یکی از 3 تا گرداننده روم. ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه می رفتن، سربازان ایران می رفتن می جنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود. می دونید مثل پادشاه همیشه یه گنجینه بود برای روز مبادا، اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانیا منفجر میشن. این نظر خراس بود. بعض وقتا ولی لازمه که شاه ایران بیاد وسط، برای اینکه چاره ای نداریم، یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه، ولی در این حال باید حفظ هم بشه. الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه، اون کاری که از دستش برمیاد بکنه، و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصل کردنه، یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی ها رو کم بکنه، ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه، و این کار رو واقعا سعی کرده با حسن نیت انجام بده. حالا دیگرون حسن نیت نشون ندادن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این کار رو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم، باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده، شاه همه ایرانی ها باشه. صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی ما، به نظر من این کارو داره میکنه.
0: خیلی ممنون از توضیحاتون. پرسش دارم چند تا دیگه تایر، هم خب خطا شلوغ هستش، دوست دارم دوستان با شما صحبت بکنن، اگر اجازه بدید من خطا رو بگیرم و شما هم بتونید بشنوید که دوستامون چی میگن. روزگار ایران از ایران شهر بهمون زنگ زده. دوست خوبم درود بر تو، روی خط برنامه هستی.
2: درود بر شما امید جان.
0: به روی ماهتون خانم.
2: صدا مو دارین؟
0: بله بله بله.
2: درود بر شما امید جان، روزگار ایرانم، و درود بسیار بسیار زیاد بر جناب آقای طاهری، جناب آقای طاهری عزیز که بسیار دوست داشتنیه.
1: خیلی متشکرم.
2: امید جان من یه صحبتی داشت که دوست داشتم که آقای طاهری در این رابطه نظرشون رو بفرمایند. و اون چند شب پیش شما یه برنامه داشتین راجع به غرب و حمایت غرب و اینکه غرب، دولت‌های غربی در واقع در فکر منافع خودشونن و ما باید روی پای خودمون بیستیم.
0: بله.
2: ولی واقعیت اینه که یک واقعیتی که اینجا هست، به هر صورت یه بخشی از سرنوشت سیاسی ما به روابط بین الملل گره خورده و باید انتظار به جایی که ما داشته باشیم از غرب چی میتونه باشه و اینکه چه وظیفه انسانی دولت‌های جهان آزاد دارند، حتی مسئولیتشون در قبال نسل آیندهشون چی هست و چی جواب دارن به نسل آیندهشون در مقابل این پرسش که چرا به بقای یک رژیم ضد بشری کمک کردن. انتظار انسانیتی که از اونها میتونیم داشته باشیم اینه که اگر روابط با جمهوری اسلامی رو قطع نمی کنید، لاقل به تعلیق درآورید. مردم ایران همه جوره دارن هزینه میدن، دولت‌های غربی هم باید که تو این هزینه همراهی کنن، حتی شده برای منافع نسل بعد خودشون. خوشبختانه قسمتی از این همراهی توسط آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی صورت گرفته، به طور مثال همراهی اسرائیل، ولی برای همراهی دولت‌های جهان آزاد در حمایت از جنبش ایران، صداقت و شفافیت در شناساندن آلترناتیو انقلاب ملی ایران به اونها شرط اوله. همه ما شهروندان ایرانی مسئولیم در این امر حیاتی پیگیر باشیم. امید جان من قبل از اینکه در واقع تلفنم رو قطع کنم میتونم یه خواهش کنم؟ یه خواهش زمان کوتاه داشتم، یه شعری رو میخوام بخونم. خیلی
0: خواهش میکنم.
2: میتونم؟
0: حتما حتما، خوشحال میشیم.
2: امید جان من تشکرم رو از برنامه خوب امید ای ام و همه عوامل اونجا و همه عوامل که در واقع از ابتدای جنبش زن زندگی خیلی حضور خیلی چی میگن پر رنگی رو داشتن، دوست داشتم که این آهنگ رو در سپاسگزاری از برنامه‌تون بخونم و همه عوامل این برنامه.
0: شما لطف دارید.
2: خواهش میکنم. یه خورده خب صدا ممکنه خیلی جالب نباشه ولی به هر صورت آهنگین باید بخونم.
0: خواهش میکنم.
2: با

0: خیلی ممنونم از مهر بیکرانتون، واقعا خیلی ممنونم، شرمندمون میکنید، پرسش خیلی خوبی رو مطرح کردید آقای طاهری.
1: بله اولا بگم که من خاطرات خیلی خوبی از ایران شهر دارم، برای اینکه یکی از اولین ماموریت‌های روزنامه‌نگاریم سفر به بلوچستان بود که 4-5 هفته در سراسر بلوچستان به اتفاق عکاسمون ایوب کلانتری رفتم و خیلی خاطرات خوشی دارم. برای در پاسخ سوال شما، به نظر من اشتباهی که ما به اصطلاح فعالان سیاسی در خارج کردیم این بود که با درک ناکافی از نظام کشورهای دموکراتیک، کشورهای غربی، فکر کردیم که مستقیم با دولت‌ها اینا تماس بگیریم، در حالی که پیشنهاد من از اول این بود که به جای اینکه با دولت‌ها تماس بگیریم با مجلس‌های اینا تماس بگیریم، با اتحادیه کارگری، با مطبوعاتشون، با احزابشون، یعنی با افکار عمومیشون. و در این زمینه متاسفانه غفلت شد، تماسا بیشتر با دولت ها بود و دولت ها متاسفانه یا خوشبختانه، میدونیم به قول فرانسوی ها میگن دولت یک هیولای سردیه، یعنی هیچ احساسی نداره، فقط دنبال منافع خودشه، دنبال منافع خودش هست. در نتیجه اینا از جنبشی که مردم ما شروع کرده بودن هم در داخل و هم در خارج استفاده کردن برای ترسوندن جمهوری اسلامی و وادار کردنش به عقب نشینی، مثلا آزادی گروگان‌ها، مبادله زندانیان و گروگان‌ها و کم دود کشیدن در تبلیغاتی که دارن میکنن، عادی کردن روابط با عربستان سعودی، با بحرین، با امارات متحده عرب، الان با مصر مشغول شدن. یعنی اونا از انرژی که ما گذاشته بودیم، از کتکایی که ما خورده بودیم، از کشتهایی که ما داده بودیم استفاده کردن برای اجرای بعض مقاصد خودشون. ولی این درس رو من فکر کنم الان همه فعالان ما گرفتن، از این به بعد تماس ما روی افکار عمومی کشورهای غربی است. این تماس ها شروع شده، خوشبختانه در بعض این کشورها نمایندگان مجلس ایرانیان عصر حضور دارن.
0: بله.
1: چند تاشون با من تماس گرفتن، واقعا دلسوز ایرانن، میخوان یه کاری بکنن، اتحادیه کارگری وجود دارن، احزاب وجود داره، ما روی اینا کار خواهیم کرد. این نبرد که تموم نشده، ببینید یه مثل مسابقه بوکس 12 روندیه، حالا یکی از این رونداست، فعلا زنگ زدن هر دو طرف دارن استراحت میکنن ولی دورای بعد شروع میشه. به همین جهت خیلی همیهن عزیز مطلب خیلی مهمی رو مطرح کردین، ما نیازمند این هستیم که به افکار عمومی غرب بفهمونیم که ایران میخواد بهتر از اون چیزی که الان هست باشه. ایران صادر کننده تروریسم نیست، ایران سازنده تمدنه و یک ایرانی که دوباره ایرانی بشه و این رژیم غیر ایرانی رو بذاره کنار از هر جهت به نفع شما خواهد بود. ایرانی واقع میتونه یک بازاری باشه با 2-3 تریلیون دلار، به جای که یک کشور فقیری باشه که الان یه ذره نفت صادر بکنه اون پولا هم نتونه تازه نقد بکنه، هیچ چیزی هم نمیتونه بخره. خود دولت‌های غربی هم نشون دادن که بجز بهره برداری زودگذر و تاکتیکی از اوضاع ایران هیچ استفاده دراز مدتی نمیتونن بکنن، برای اینکه یک قرون اینا در ایران سرمایه‌گذاری نکردن، چین هم نکرده، روسیه هم نکرده، برای اینکه به آینده این رژیم اعتماد ندارن، نمیدونن که این رژیم 2 روز دیگه، 1 هفته دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه اصلا خواهد بود یا نه، یه علامت سوال بزرگ جلوش قرار داره. برابر این کشورهای غربی و کشورهای شرقی، یعنی همه اگه بتونن یه موی از این خرس بکنن میکنن، ولی چیزی بهش نمیدن. ما باید افکار عمومی جهانیان رو عوض بکنیم، این وظیفه این 8 میلیون ایرانی که در خارج هستن اینه، برای که ما متاسفانه در خیابونای ایران نیستیم، کاشکی می بودیم.
0: بله.
1: در کارخونه های ایران نیستیم، در بانک های ایران، در ادارات ایران اگه بود می بودیم باید اعتصاب می کردیم، ولی یه موقعی هم خواهد رسید که ما تعداد زیادی از ما باید برگردیم به ایران. این دیکتاتوری میلوسویچ رو چجوری انداختن؟ موقعی که بیش از 100,000 سرب که در خارج زندگی میکردن، در آمریکا، در کانادا، در استرالیا، برگشتن به سربستان، در کنار مردمشون قرار گرفتن. ما هم میتونیم این کارو بکنیم. یعنی موقعش که رسید صدها هزار ایرانی از خارج بر میگردن که در کنار هموطنانشون اون حل نهایی رو به این رژیم ضد ایران
0: و در آبادانی میهن سهیم باشن به گونه ای.
1: اون که بعدش.
0: اون که به جای
1: بعدش. ولی حتی در این مرحله مبارزه هم در حال حاضر ما صدای مردم ایران هستیم در خارج، ولی یه موقعی که میشه که بعد در خود ایران حضور داشته باشیم.
0: خیلی ممنون از توضیحات تایری. اگه ازید برم تلفن بعدی رو بگیرم، مهرابان از البرز با همون تماس گرفته. مهرابان دوست داشتنی روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم با آقای تاهری.
2: با نام عیاد خدا عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت
0: درود به تو برادر
2: آقای امید و آقای تاهری عزیز.
0: ممنونم، میشنویم صحبتات رو.
2: آقا امید، اول یه سپاسگزاری میکنم بابت آگاهی که توی برنامه هاتون شخصا خودم به دست آوردم و در کل میخوام بگم که با هر برنامه تون یه چیزی آیدم شد، یه چیزی دستگیرم.
0: خیلی خوشحالیم، خیلی خبر خوبیه برای ما. خواهش میکنم.
2: یه سوال از شخص خود آقا امید دارم. جان. آقا امید، شما الان اون بر توی کشور انگلیس هستید، الان توی این لحظه دوست داشتید ایران بودید؟
0: بله، راست شو بخواید. خیلی سال هاست.
2: ولی باور کنید هر باری که برنامه‌تون رو نگاه میکنم میگم ای کاش من الان اون بر بودم، جایی که شما بودید بودم. باور کنید من دو تا بچه کوچیک دارم، اختلاف سنیاشون کلن یک ساله، یکیشون یعنی دخترم کوچیکه 2 سالشه، پسرم 4 سالشه. در عرض 1.5 سال 5 تا شرکت کار کردم، هر کدومش رفتم کار کردم، کارم تخصصی کارشناس ارشد برق هستم، هر کدومو رفتم کار کردم، به یه بهونه من اخراج کردم. یعنی گاهی وقتا پای برنامه‌تون میشینم میگم کاشکی میشد اون طرف 4-5 تا از این سرمایه‌دارای بزرگ میومدن یه هولدینگی یه شرکتی رو راه مینداختن، لااقل بر حسب فراخوانم شده بود یکی از ماها رو انتخاب میکردم، مثلا 1000 نفر انتخاب میکردم میبردن اونجا، حداقل 1000 نفر میتونستن درست حسابی زندگی بکنن، بلکم شاید یه پایه پیشرفت بشه واسه من بکرد. یعنی اینور انقدر اوضاع خرابه، انقدر اوضاع خرابه، 10 روز مونده به شب عید منو اخراج کردن، الان که دارم باهاتون صحبت میکنم هنوز حقوق مزایامو نگرفتم.

0: کنید ثابت قدم باشید. از خداوند واسهتون توفیق و سلامتی آرزو می‌کنم.
1: خیلی ممنونم از تماست.
2: دسته
1: تو خواهش می‌کنم.
2: ببین من می‌خواستم به این
1: پشت خط دیگه نیستن قطع شد اما خب می‌شنون شما رو.
2: می‌خواستم به این همیهن عزیزمون که قطع شد بگم که ممکنه که ما از ایران اومدیم بیرون ولی ایران از ما نیومده بیرون. می‌دونین شما یه جور رنج میبرید ما هم یه جور رنج میبریم. یعنی میدونی مثلا من راجع به تجربه خودم بگم، من در خارج هیچ مشکلی نداشتم، نه هیچ وقت بیکار بودم نه پناهنده بودم نه نمیدونم بی زبون بودم. از روزی که از ایران اومدم بیرون مشغول کار بودم در رشته‌ای که دوست داشتم، هیچ مشکل شخصی نداشتم ولی هیچ وقت خوشحال نبودم. یعنی هر روزی که در خارج از ایران به سر میبرم رنج میبرم. اینو باور بکنید. یعنی شما در ایران احساس تبعید میکنین برای که یک نظام غیر ایرانی دارین، ما هم در خارج احساس تبعیدی میکنیم برای که زیر یک سیستمی زندگی میکنیم که سیستم ایرانی ما نیست. یعنی هر دو رنج میبریم. کوشش ما این است که نه این که شما از ایران بیاین بیرون، کوشش ما اینه که ما برگردیم به ایران، کوشش ما اینه که ایران برگرده به خودش. و بهتون قول میدم تا اونجایی که همه ما در توان داریم در این راه کوشش خواهیم کرد.
1: چقدر قشنگ گفتین آقای طاهری. من فقط اینو اضافه بکنم که من قرار بود سفر کوتاه داشته باشم، 24 سال شد که برنگشتم به خونه و هم پناهنده بودم هم بی زبون بودم هم بیکاری کشیدم و تمام سختی و مشقت‌ها رو کشیدیم و همیشه همونطور که شما گفتید ایران از ما بیرون نرفته، درمون هستش. سامان رو باهاش صحبت میکنیم، از تهران بهمون زنگ زده. سامان عزیزم درود بر تو، روی خط هستی، با آقای طاهری صحبتات رو میشنویم.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما امید جان عزیز.
1: ماهت
3: سامان اکرامی، من خیلی منتظر بودم این برنامه شما رو با حضور این مهمان عزیز و گرانقدرتون پیگیری کنم و خوشبختانه امشب ایشون تشریف آوردن. من اگه خاطرتون باشه قبل از عید هم تماس گرفتم خدمتتون، گفتم من استاد دانشگاه هستم در یکی از دانشگاه‌های فنی مهندسی بله. تهران. خدمتتون عرض کنم من در جواب سوال برنامه شما چند تا مورد رو تیتوار و سریع میگم، انشالله که پاسخ استنتاج بشه در نهایت از این مواردی که من عرض میکنم.
1: خواهش میکنم.
3: مطلب اول این که یک سوالی که وجود داره اینه که آیا قدرت دیکتاتوری میاره یا خیر؟ من در جواب باید بگم اگر قدرت مطلقه باشه بدون پرسشگری دیکتاتوری میاره، مثل ولی فقیه در ایران، مثل پوتین در روسیه، مثل کره شمالی، مثل اسد در سوریه که همشون هم جمهوری هستند. ولی اگر قدرت همراه با پرسشگری و پاسخگویی از جانب صاحب قدرت باشه این میشه دموکراسی. حالا پرسشگری و پاسخگویی از کجا اتفاق میفته؟ از جانب مطبوعات و رسانه‌های آزاد، اون چیزی که در غرب در انگلیس مثلا ما این رو می‌بینیم که نخست وزیر رو به خاطر اشتباه کوتاه یا اشتباه کم کوچیک برکنار. این موضوع اول، یعنی ما بدونیم که قدرت الزاماً دیکتاتوری نمیاره، قدرتی که بدون پرسشگری هست دیکتاتوری ایجاد میکنه. مورد دوم، من میگم وقتی کسی حرف و عملش در 40 سال یکی بوده، در طی 40 سال گذشته همش یک حرف رو میزده، ما چطور میتونیم به این آدم بگیم دیکتاتوره؟ کسی که میاد تو برنامه من و تو برنامه شما امید جان مستقیم به سوالهای مردم جواب میده، آخه چقدر باید بی‌انصاف باشیم که بگیم این میاد صاحب قدرت میشه دیکتاتور میشه؟ هر کی هر سوالی خواست ازش پرسی تو اون برنامه از شاهزاده رضا پهلوی، این کمال بی‌انصافیه. کدوم یکی از این آدمهای مدعی قدرت، کدوم یکی از این افرادی که اومدن و اپوزیسیون رو ادعا میکنن هستن، اومدن اینجور مثل شاهزاده رضا پهلوی در یک برنامه مستقیم و رو در رو با مردم حاضر شدن و حاضر بودن که به سوالا جواب بدن؟ شما به من بگید کی بوده، من واقعا نمیدونم کی بوده. یه کسی بوده واقعا به من بگید
1: بدونم. ما بودن دوستایی که دعوت هم کردیم ولی نیومدن، چون به هر حال اینجا نشستن و پاسخ مردم رو دادن. یک جسارت، یک جرأتی هم میخواد، یک شجاعتی هم میخواد.

0: مطلب سوم، ببینید وقتی شما میخوای بری یه جا استخدام بشی، یه کار ساده انجام بدی، رزومه ازت میخوان. این واقعیتیه. خب ما الان کیو داریم که رزومه داره؟ کیو داریم که سیاسیه؟ کیو داریم که 40 سال تو این زمینه کار کرده؟ کیو داریم که خانوادهش معلومه؟ ببینید اینا دیگه واضحه به نظر من. خانواده پهلوی ایران رو ساختن، ایران رو درست کردن. هر چیزی که ما داریم الان، من تو تهران میرم میبینم ورزشگاه آزادی که ورزشگاه آریا مهر میبینم، همینطور دانشگاه صنعتی شهید رو میبینم که دانشگاه آریا مهر بوده، همینطور هر جایی رو که شما میبینید ساخته این خاندان پهلویه. خب چی ساخته جمهوری اسلامی؟ چه کار کرده جز هدر دادن منابع ملت؟ و الان اون کسایی که ادعای قدرت دارن میگن نمیدونم ما بیایم اپوزیسیونی، ما بیایم فلان کنیم، بهمان کنیم، اینا چی کار کردن؟ چه سابقه خودشون یا خانوادهشون داشتن؟ ببینید من مطلب رو کوتاه کنم، نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم. واقعا غمگین و ناراحتم از اینکه چطور یک سری متوجه این حد از شفافیت و واقعیت نمیشن. ببینید میهن حالش خوب نیست، ما به یک پرستار نیاز داریم. اون پرستار هم یک وطن پرست واقعی از نظر من، وطن پرست واقعی هم شاهزاده رضا پهلوی یا به تعبیر جناب طاهری عزیز رضا شاه دومه. ما دانشگاهی ها که در قلب تهران، شهرستان ها و همه جا هستیم، دانشجوهامون، خب ما به هر حال رشتمون فنی و مهندسی، آماده ایم که در کنار شاهزاده رضا پهلوی این مملکت رو بسازیم، میهن رو آباد کنیم. بی صبرانه منتظر اون روزی. مردم عزیز ایران، گزینه دیگه ای وجود نداره، اینقدر دست نکنیم. و
1: خیلی ممنونم سامان جان، خیلی متشکرم از تماس و صحبت هایی که برای اون انجام دادی. شاهزاده هم چشم امید داره به بچه‌ای که داخل ایران هستن و سرمایه‌ای که درون میهن داریم. آقای طاهری،
2: من واقعا خیلی احساس خوبی پیدا میکنم وقتی به این همیهنان گوش میدم، ببینم که چقدر آگاه هستن، چقدر خوب تجزیه تحلیل میکنن، چقدر میتونن از مواضع خودشون خوب دفاع بکنن. و واقعا این امید هست که همه ما رو به فعالیت وامی داره، بهمون انرژی میده که در ایران کسانی هستن مثل این همیهنانی که تا حالا صحبت کردن که میدونن واقعا میهن پرستی یعنی چی.
1: خیلی ممنونم آقای طاهری. بریم با محمود صحبت بکنیم. محمود هم از تهران بهمون زنگ زده. محمود جان روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم با آقای طاهری.
3: خواهش میکنم قربان تو برم. امید جان سلام به آقای طاهری، سلام بسیار زیاد خدمتشون دارم. محمود هستم از تهران.
2: خواهش
3: میکنم قربان تو برم. آقای طاهری من شما رو به نام یه استاد خودم میدونم، چون من تو آموزش پرورش کار میکنم و حرفی که میزنید خودتون میدونید، چون با بچه ها سر و کار داریم خیلی سریع متوجه میشیم که از نظر درک و فهم و انسانیت چه اشخاصی ما داریم که ما نمیشناسیم. من از هموطنان خودم این خواهش دارم آقای طاهری که یه راهی باز کنید. این هموطن ما میدونید که از اقوام مختلف تشکیل شدن و از میخوام مثلا من میخوام زبان بلوچی رو باش صحبت کنم تو منطقه زاهدان، تو میرجاوه من خدمت کردم اونجا، با بلوچ ها آشنا هستم، بسیار آدم های مهربان و خیلی تیزخوشن و خیلی سریع میگیرن. حالا اقوام دیگری رو چون من زیاد باشون سر کار نداشتم تا اون اندازه که میشناختم، شما خودتون در جریان هستیم میدونید که مشکل تفهیم واقعیت ها، مثلا من میدونم به زبان فارسی خیلی خوب میدونم که 128 تا منابع بزرگ سرمایه داریم، کشور داریم، تو این 128 تا کشور، کشور ایران یا سوم یا چهارمین کشور سرمایه دار هست. از نظر کل منابع که بگیرید هیچ کس تا حالا به مردم تفهیم نکرده که ما ثروتمون بالاتر از این مسائلی است که باید دنبالش باشیم و بهش اهمیت بدیم و بتونیم این سرمایه رو در راه درست برای کشور لاغر برای خاک این سرزمین آباد کنیم. هزاران برنامه هست که خود جناب آقای طاهری، امیر طاهری عزیزم، خیلی خوب میدونید همه این راه ها رو. یه راهی باز بشه که اطلاعات به حساب همگانی برای مردم ایران بشه که اون بلوچ هم بفهمه، اون ترکمن هم بفهمه، اون کرد هم بفهمه، چون همشون ایرانی هن و هم دیگر دوست داریم و ما اختلاف عقیده نسبت به انسانیت نسبت به هم نداریم، هممون دوست داریم. ولی نمیدونیم چی داریم چی نداریم تا بخوایم این در هر منطقه خودتون میدونیم، مثلا در کردستان یک منابعی هست، در بلوچستان یک منابعی. خب این منابع من یاد توی بلوچستان کار میکردم، توی آموزش پرورش یه آقایی بود از یزد، اومد زمین رو خاکش رو عوض کرده بود، که اصلا من تعجب کردم که تو چجوری اینجا گندم کاشتی. ببینید اینا همه چون آشنا هن با خاک سرزمین من، اما کسی رو ندارن که دقیقا حمایت کنه. من از شاهزاده رضا پهلوی استدعا دارم، خواهش میکنم هر چی سریعتر به این مردم کمک کنید، بیاید هم دل باشید، هم پیمان بشین با هم تا این مملکت خیلی سریعتر و خیلی دقیقتر و زود به مقصد اصلی خواهیم رسید. جناب طاهری، از این که به صحبت‌های من گوش کردید و با چهره بسیار قشنگتون و همینطور امید جان، امیدم من خیلی از برادرم بیشتر بهش دوستش دارم، تو اطلاعاتی رو که الان در سطح جهانی دارم به هموطنان من میدن، من خیلی سپاسگزارم از تو. موفق باشید، همیشه سلامت باشید و تندرست.
1: ممنون از تماستون محمود خان.
3: همیشه شاد و شادی رو برای مردم زیاد کنید.
1: چشم.
3: خیلی ممنون.
1: چشم. خیلی سپاسگزارم از صحبتاتون.
2: بله، به خصوص بخش آخر صحبتتون که شادی رو زیاد بکنین خیلی مهمه. میدونین ما در یه مبارزه هستیم، در این مبارزه زیر و بم هست، دیر و زود هستش، عقب نشینی هست، پیشرفت هست، ولی در هر شرایطی باید شادمان باشیم از اینکه در این مبارزه هستیم، برای اینکه این مبارزه برای یک هدف مقدسیه، یه هدف بازگرداندن ایران به خودش، یعنی میهن ایرانی ما دوباره ایرانی بشه. و در این تردید نیست که به محض اینکه ایران یک نظام ایرانی داشته باشه بار دیگه، به سرعت میتونه یکی از کشورهای پیشرفته دنیا بشه. پیش از جریان 57 ایران با رشد اقتصادی سالانه 10% در رأس کشورهای در حال توسعه قرار داشت. تولید ناخالص ملی ایران در عرض 15 سال 3 برابر شد. کشورهای دیگه هم اینو تجربه کردن. همین ترکیه نزدیک ما با وجودی که دولت آقای اردوان مشکلات زیادی داشته، ایرادهای زیادی بهش هست، ولی چون منافع ترکیه رو در کنار منافع خودش لااقل در نظر میگیره، تونسته ترکیه رو از یک کشور فقیر تبدیل کنه به یک کشور نیمه مرفه. در ایران خیلی راحت‌تر این کارو میشه کرد، برای که ما منابعی داریم که ترکیه نداره، ما نیروهای کار خوبی داریم، افراد تحصیل کرده داریم، 15-16 میلیون فارغ التحصیل داریم، 7-8 میلیون ایرانی که در خارج هستن میتونن سرمایه‌گذاری کنن در ایران، میتونن برگردن به مدیریت کمک کنن، یعنی همه امکاناتش هست. ولی الان نظامی که در ایران سر کاره به فکر ایران نیست، میخواد خودش رهبر به اصطلاح جهان اسلام وانمود بکنه، در حالی که 17 کشور اسلامی باش قطع رابطه کرده بودن. رهبران جمهوری اسلامی به بسیار کشورهای اسلامی اصلا نمیتونن سفر بکنن، کسی بهشون محل نمیذاره. میدونی یعنی وضعیست که گردانندگان کنونی جمهوری اسلامی در یه دنیای اوهام خودشون زندگی میکنن که ربطی به واقعیات نداره، و متاسفانه اوهام اینا باعث شده که ما از مسیر واقعیت بیایم بیرون و به این وضعی دوچار بشیم که الان دو تن از همیهنان عزیز راجبش صحبت کردن.
1: خیلی ممنونم آقای طاهری از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید من یک تماس دیگر رو بگیرم. خانم توران اگه اشتباه نکنم از شیراز به همون زنگ زدن. روی خط هستید هم میهن، صحبتاتون رو میشنیم با آقای طاهری.
4: سلام و درود به آقای جناب آقای طاهریان و امید طاهری. عزیز ضمن تشکر از برنامه خوبتون، من شاید قبل از این انقلاب گاهگداری به فکرم میرسید که از این مملکت فقط به خاطر از دست این حکومت فرار کنم، یه جایی برم خالص از ایران، ولی از ایرانم جدا نباشم. ما واقعا ایرانمون رو دوست داریم، وطنمون رو دوست داریم، پس بنابراین حالا که انقلابی شروع شده ازتون خواهش میکنم اگر تصمیمی برای رفتن به خارج داشتین اینو دیگه از سرتون بیرون کنین و تصمیمتون رو این افکارشون رو ای باشه که انقلابمون رو به سرانجام برسونیم. و واقعا میگم من یه میهن پرست هستم و میگم ایران عزیزم، اکنون که در تب سوزان انقلابی تا آخرین قطره خونم ازت پرستاری میکنم تا آنجا که حالت خوب بشه و شاد باش. آزاد باش ای ایران، آباد باش ای ایران، از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران. صمیمانه تشکر میکنم، مرسی.
1: خیلی ممنون خانم توران، خیلی مختصر و مفید. اگه ایزه بدهی طاهری من یه تلفن دیگرم بگیرم. کوروش از تهران بهمون زنگ زده. کوروش عزیز درود بر تو، روی خط هستی.
5: سلام عرض کردم، ایشالله که سلامت باشید.
1: بروی ماهت کوروش.
5: خدمتتون عرض کنم که خیلی ممنون از برنامه‌تون و تشکر از مهمون عزیز.
1: بله ما هم ممنون از شما.
5: راجبه همین اپوزیسیون من می‌خواستم ببینم چرا اینا یه چیزی که خیلی به نظر ساده میاد ولی خیلی پیچیده این کار رو انجام میدن. ساده این که خب اینا میتونن جمع شن، هر کسی مثلا هر کسی ادعایی داره که میخواد کاری بشه بیاد چیکار کنه، بیاد مثلا بگن آقا ایشون هر کسی میخواد بیاد مدعیه 100 تا 200 تا 1000 تا امضا جمع کنه بیاد توی جلسه اینا بشینن به یه نفر رأی بدن، به اون یه نفری که رأی میدن بیاد این پرچم رو بگیره دستش حرکت کنه. ولی این کارو نمیکنن. من نمیدونم چه جوریه. خیلی ساده این همون برنامه که شما داشتید مثلا بهترین خواننده رو انتخاب کردین، همین برنامه رو میتونیم بذاریم برای که یه نفر بیاد این پرچم رو بگیره دستش یه حرکتی انجام بده، شاید ما به یه نتیجه‌ای برسیم. این که همش به قول معروف چه جوری بگم همش درگیرن با هم و به یه نتیجه نمیرسن، این خیلی اصلا مونده، مردم موندن که چرا این نمیتونن این اپوزیسیون یه چیزی که به قول معروف جمع‌بندی کنن، یه نفر انتخاب کنن و یه نفر بیاد.
1: فکر میکنم آقای طاهری در این باره بتونن توضیحات خوبی برامون بدن. اما من یه پرسش ازت دارم کوروش، پیش از اینکه توضیحات های طاهری دوست داشتنی رو بشنویم، خودت به عنوان یک هم‌میهن که دارای حق یک رأی هستی برای انتخاب ریخت حکومت آینده، چقدر چشم امید داری به اپوزیسیون خارج از کشور؟ کوروش
5: من شما عرض کنم که ببین عزیز من، ما که اینجا کاری فعلا نمیتونیم، این کاری که میتونستن مردم انجام بدن انجام دادن. این اپوزیسیون باید جوری برنامه‌ریزی بکنن، ببین مثلا اگر یه روزی رو انتخاب کنن بگن آقا فلان روز مردم یه حرکت انجام بدن، خب مردم میدونن که آقا این حرکت از یه جایی اومده، یه میتونن یه حرکتی انجام بدن که به یه نتیجه برسن. ولی وقتی که هیچ برنامه‌ای ندارن، یعنی مردم میخوان یه کاری انجام بدن ولی هیچ برنامه مشخصی که به قول معروف از همه جا تایید شده باشه نیست، همه هستن ولی هیچ کی نیست. هیچ کی هم نیست. چرا؟ چون این همبستگی اپوزیسیون میتونه انجام بده، اونم که اول خودشون هم همبسته بشن. اینم خیلی به نظر یه جوری یه روش یه راهی رو پیدا کنن.
1: کوروش اگر اجازه بدی من از آقای طاهری خواهش کنم برامون توضیح بدن ببینیم چرا این اتفاق به گفته تو ساده اما بسیار پیچیده رقم نمیخوره. خیلی ممنونم از تماست، متشکرم. آقای طاهری میشتیم توضیحات شما رو در این باره. این دغدغه خیلی از همیهنامون هستش که چرا نمیشه.
2: ببینین به چند دلیل. دلیل اولش اینه که ما ایرانی ها چون یک زندگی سیاسی معمولی نداشتیم، تجربه سیاسیمون کمه، الان داریم همه یاد میگیریم، یعنی ایران تبدیل شده به یک دانشکده بزرگ سیاسی هم در داخل هم در خارج و همه دارن یاد میگیرن. و الان این همیانانی که تلفن میکنن از داخل ایران، واقعا من تعجب میکنم که اینقدر درک سیاسیشون خوبه، اینقدر هوش سیاسیشون خوبه، اینقدر خوب تجزیه تحلیل میکنن. در خارج هم این اتفاق داره میفته. ببینین الان نمیدونم دو سه سال پیش بود در یکی از برنامه‌های خودتون من خواهش کردم از همه ایرانیا که پرچماشون رو از جیبشون در بیارن، بگن کی هستن و چی میخوان. ما که الان در آزادی زندگی میکنیم، کسی جلومون نگرفت،
6: بله،
2: میتونیم خواستمون ادامه. این کار داره انجام میشه. الان گروه های متعدد تشکیل شده. ببینید مثلا در همین اردوگاه مشروط خواه که من عضوش هستم، داریم الان یک کوشش هایی میکنیم برای هماهنگی اینا. بیش از 5000 نفر شرکت کردن در ابراز نظر و اظهار نظر که چه کسانی رو میخوان که در این
6: خیلی شماره قابل توجهی. این عدد 5000 خیلی،
2: بله، البته ما همه اینا رو نمیشناسیم، ممکنه بعضی هاشون مثلا یه نفر باشه، چند نفر به عنوان چند نفر بیاد، ولی میخوام بگم که این شده در خارج از اردوگاه مشروطه خواه هم همینجور چندین حزب جمهوری خواه درست شده، چندین حزب کمونیست درست شده، چندین جبهه ملی درست شده. میدونی اینا بالاخره دیر یا زود مجبور خواهند بود که با هم ادغام بشن. در نتیجه دید من این است که خیلی به سرعت ما دو اردوگاه بزرگ خواهیم داشت. یکی اردوگاه مشروطه خواهان که میگن ما برای اینکه در ایران خلأ قانونی به وجود نیاد، چون در چارچوب نظام کنونی که نمیتونیم ایران رو اصلاح بکنیم. میده حتی اصلاح طلبان هم اینو فهمیدن و ازش فاصله گرفتن، یا دارن بعضیاشون میفهمن اینو. بنابراین در چه چارچوبی میخوایم ایران جدید رو بسازیم در اون دوران گذار؟ نمیشه که ناگهان بگیم که دیگه اصلا دوباره ایران یک کاغذ سفیدی شده، ما هر چیزی رو میخواد روش نقاشی بکنیم، همه بیان برای ما قانون اساسی بنویسن. میدونین اون وقت قانون اساسی که من مینویسم ممکنه یک کمی با مال شما فرق داشته باشه، بعد دعوامون میشه، بعد دوتای ما با یکی دیگه. این به اصطلاح اردوگاه مشروطه است. اردوگاه مخالفان مشروطه اونم هست که باید بگن که مثلا جمهوری خواهن چه جور جمهوری میخوان، مثل ترکیه، مثل کره شمالی، مثل آمریکا، مثل الجزایر. جمهوری خیلی زیاده و اکثریت جمهوری ها هم کشورهای دیکتاتوری هستن یا کشورهایی هستن که در واقع یک جنگ داخلی فرهنگی درش دارد، مثل ایالات متحده جمهوری هستش ولی دائم در حال جنگ داخلی سیاسی و فرهنگی هستش. اونم بیان بهمون بگن. میدونی وقتی اجناس روشن شد، این دوستانی که از ایران تلفن کردن انتخاب دارن، میان تو این سوپرمارکت یا این بازار بزرگ اجناس مختلف رو نگاه میکنن و انتخاب میکنن. متاسفانه تا حالا بگم داره عوض میشه، ولی تا این مدت اخیر بیشتر فعالان سیاسی در خارج دنبال لاپوشونی و دودوزه بازی بودن. یعنی میدونین حتی در کشور آزاد جرأت نداشتن بگن ما واقعا چی میخوایم، یکی از این جلوشو نگرفته، ولی میخواستن نونشون رو هر دو طرف کره بمالن. ولی الان مجبورن که بیان از این آزادی استفاده کنن بگن چی میخوایم. بعد این چیزایی که اینا میخوان عرضه میشه به مردم ایران، مردم ایران هم که تصمیم میگیرن. یعنی رهبری این انقلاب با خود مردم ایرانه در نهایت امر.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. با نوید افکاری صحبت بکنیم. خیلی ممنون بچه‌ها. نام شهدای از استفتام رو خودتون می‌ذارید که من تو برنامه تکرار بکنم نامشون رو. اون چی میگن، نعب فراموشی رو دارید با رسم شکل نشون میدید. نوید افکاری از شیراز پشت خط، از صحبتات رو می‌شنویم نوید جان.
7: با درود به شما و
1: درود به تو
7: آقای طاهری عزیز.
1: بله،
7: من اول تشکر کنم از برنامه خیلی خیلی خوب شما.
1: این برنامه ما نیست، این برنامه شماست و با حضور شما رنگ و بو میگیره، پس اصلا هیچ جای تشکری نیست.
7: زنده باشید. و آقایونی که تشریف میارن و از راهنمایی و راهنموداش واقعا ما استفاده میکنیم. مثلا جناب آقای طاهری که یه شخصیت بزرگواری هستن که در کل با جرأت میشه گفت در کل ایران اکثر انسان‌های سهیم ایشون رو هم درک کردن و میشناسن و قبول دارن و از راهنمودهایشون کاملا استفاده میکنن و واقعا ممنونیم. اگر بشه از ایشون در برنامه‌تون بیشتر دعوت بشه ممنون میشیم و آقای قانعی فرد هم اگر بشه دعوت کنید اونم ممنون میشیم. و مسئله ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم، خاندان پهلوی کارنامه روشنی دارن که کل ملت ایران از کارنامه خاندان بزرگوار لمس کردن، یعنی با جون و دل کارنامه خانواده خاندان پهلوی رو لمس کردن و دیگه جای شک و تردیدی نیست. حالا عده ساده‌لو هم با سانسور و نمیدونم چیلی بر یا کاری که این هم خیلی درصد خیلی پایینی هستن و این خدمت خواستم از این که ملت ایران در خصوص شاهزاده بالاتر از 70% واقعا عاشق و شیفته ایشون و با جون دل ایشون رو دوست دارن و خواهان ایشون هستن با خاطر همون کارنامه جدش پدر بزرگش پدرشون و صداقت ایشون دلسوزی ایشون. حالا ادهی هم مخالف بودن با ایشون، خب اونا دوست ملت ایران نبودن، اونا در ظاهر شاید ادعای چنین داشتن ولی واقعا ما اینو الان درش میکنیم که اینه که با شاهزاده مخالف بودن همه دشمنان ملت ایران بودن. و تشکر میکنم از برنامه‌تون و از آقای طاهری عزیز که خیلی دوستش داریم، انشالله که موفق باشید.
1: خیلی ممنونم نوید جان از تماس. آقای طاهری اگه اجازه بدید من یه تماس دیگرم بگیرم که با هم پاسخگو باشید شما. خانم نیکا از تهران بهمون زنگ زدن. نیکا جان درود بر تو، رو خط هستی با آقای طاهری، گفته هات رو میشنویم خانم.
8: درود بر شما.
1: بری ماهت.
8: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون آقای طاهری. من فقط میخواستم الو.
1: بله صداتو میشنویم نیکا جان، رو خط هستی.
8: بله بله، من میخواستم بگم که خب دیگه به همه ثابت شده که هم خاندان پهلوی چه کار کردن برای ساختن ایران و اینکه سخنان شاهنشاه هم هنوز هستش که چه چیزایی گفتن و همه به این نتیجه رسیدن که درست بوده و شاهنشاه فقط به ما مهمترین توصیه‌ای که کردن که بعد از من حامی سه چیز باشید: قانون اساسی، پرچم ایران و ولیعهد. خب ما اینها رو داریم، اصول اصل رو بر این بذاریم و بقیه اصولی رو که میخوایم به این اصول اولیه اضافه کنیم. بهترین زینه که ولیعهد هستن، ایشون هم که دارن همه جوره تلاش میکنن، نهایت تلاششون رو دارن میکنن.
1: بله.
8: من فقط میخواستم همین سه تا اصل رو بگم که اصول اولیه ای هستش که همه میتونن به این سه تا اصل.
1: خیلی ممنونم خانم نیکا از تماستون و گوش زد کردن این سه اصلی که پادشاه فقید وصیت یا نصیحت کرده بودن به مای تایری.
2: بله ببینین، ما میخواییم از مجموعه تجربه ملی و میهنی خودمون استفاده بکنیم. ببینین و این تجربه ملی و میهنی با انقلاب مشروطه شروع میشه. اگر انقلاب مشروطه نمی شد رضا شاه هم به وجود نمی اومد. اگر رضا شاه به وجود نمی اومد محمد رضا شاه هم نبود. اگر محمد رضا شاه هم نبود رضا شاه دوم یا ولیعهد به قول شما نمی بودش. ولی در تمام این مدت رضا شاه، محمد رضا شاه و ولیعهد تنها نبودن. نسل های متعددی از ایرانی ها زحمت کشیدن، میلیون ها ایرانی در سازندگی ایران شرکت کردند. یعنی ما از مجموعه تجربه ملی خودمون داریم استفاده میکنیم که خاندان پهلوی از رضا شاه کبیر گرفته به بعد سمبل این تجربه بودن. یعنی به هیچ وجه صحبت از این نیست که این خلاصه بکنیم در یه خانواده خاصی یا یه در شخص خاصی. این یه مجموعه ایست و اینو بیش از هر کس دیگه رضا شاه دوم به گمان من توضیح داده، هم در چند کتابی که نوشته و هم در سخنرانی‌هایی که کرده، در همه صحبتایی که داشته. یعنی ایشون پرچمدار یه ملتی هستش که شما خودتون که الان تلفن کردین جزش هستین، اونایی هم که مخالف سلطنت هستن جزش هستن، اونایی هم که مخالف پهلوی هم هستن جزوش هستن. یعنی این نهاد پادشاهی یه نهاد فراگیر هستش، یک نهاد انزمامی هستش یا افزاینده هستش، نه حذف کننده. در حال حاضر ما در ایران متاسفانه یه نظامی داریم که مردم حذف میکنه بین خودی و غیر خودی. میدونی حتی یعنی در نظام کنونی مسلمون باشین کافی نیست، شیعه هم باشین کافی نیست، دوازده امامی هم باشین کافی نیست، اصولی هم باشین کافی نیست، بعد ولایی باشین. تازه ولایی هم که شدین تازه اونم کافی نیست، بعد کیش شخصیتی رو که الان سر کاره بپذیرین و به قول آیت الله مصباح یزدی همه چیز خلاصه میشه در ولی فقیه.
6: و این همون چیزیه که ما بر علیهش قیام کردیم، همون انقلاب مشروطه سر مطلقه بودن سلطنت بود و ما دوباره رسیدیم بهش.
2: ما با کارخانه مطلق سازی مخالفیم، میخوایم کارخانه مطلق سازی رو نابود بکنیم. هر مطلقی که بسازه، چه مطلق سلطنتی باشه، چه مطلق ولایی باشه، چه مطلق پرولتاریایی باشه، چه مطلق هر مسلکی باشه.
6: بسیار عالی. با جهان صحبت کنیم از شیراز، به همون زنگ زده. جهان جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
9: درود بر شما امید خان. درود بر شما آقای طاهری.
2: خواهش میکنم، درود بر شما.
9: خسته نباشید. از حضور سوال دارم. ببینید این ایدئولوژی که بیسش بت‌پرستی هست و توی این متون با به مردم داره یاد میده که فلانی خارجی و خانوادهشون مقدس هستن. آیا این برای ما ایرانی ها 1400 سال خطرناک بود و هزار هر نوع که دوست داشتن اعدام کردن، آیا این بعدها برای ایران خطرناک هست یا نه؟ یعنی آیا الان که فرصتی هست و مردم الان نسبت به این دینی که ساختگی هست، همه میدونن دین ها ساختگیه دیگه، آیا الان که فرصت هست نباید ما از این فرصت استفاده کنیم و این بت‌پرستی رو ریشه کن کنیم دیگه، پایان این بت‌پرستی باشه؟
6: مرسی جهان از پرسشی که داشتی. یه مقدار مسائل دینی و سراغ باورهای مردمی رو آقای طاهری در این باره برامون قطعا توضیح میدن. آقای طاهری، ما زمان پادشاه فقید هم دوران حکومت پادشاهی هم خب مردم مسلمون بودن، دینشون رو داشتن، محرمشون رو داشتن، ماه رمضانشون رو داشتن، منافاتی نداشت با هم.
2: نه ببینین، اینجا بعد بین اسلام و یه لغتی که اعراب اخیراً اختراع کردن به اسم تأسلم. تأسلم یعنی اسلام نمایی، یعنی تبدیل یا تنزیل. تنزیل یعنی پایین آوردن. پایین آوردن اسلام به سطح یه ایدئولوژی سیاسی، که این کار رو اخوان المسلمین یا برادران مسلمان حسن البنا در مصر کرد و ابوالعلا مودودی در پاکستان سید خود، اینا کتاباشون رو آقای خامنه‌ای ترجمه کرده از قضا. یعنی اسلام تبدیل میشه به یه ایدئولوژی سیاسی، در حالی که اسلام یه دینه، ایدئولوژی نیستش. در ادیان دیگه هم این تنزیل یا پایین آوردن انجام شده. مثلا در مسیحیت این گروهی که به اسم یسوعیون تشکیل شد یا ده جزویت به قول چیزا، اینا از
6: یسوعیون
2: یسوعیون یا جزویت به انگلیسی یا جزویت به فرانسه،
6: جزویت،
2: اینا مسیحیت رو تبدیل کردن به یه ایدئولوژی سیاسی و بعد به تدریج این ایدئولوژی سیاسی تبدیل شد به یه نوع مافیا، یعنی به تجارت و قاچاق و نمیدونم مثلا جنگ‌های صلیبی رو انداختن، یهودی‌ها رو کشتن، نمیدونم غارت می‌کردن کسایی رو که باهاشون هم نظر نبودن. تأسلم هم همین کار رو می‌کنه. قدم اول تأسلم که شیخ حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین میگه، میگه که تو تسبیح داری، تسبیح تو بفروش یه هفتیر بخر. یعنی میدونی اسلامی کشکه هفتیر تو بخواد. هدف از هفتیر چیه؟ اینی که قدرت رو به دست بگیری. قدرتی که به دست گرفتی پول دستت میشه یه مافیا. میدونی الان این چیزی که در ایران اتفاق افتاده، در حالی که قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به اصطلاح اسلامی، چون میدونی خودش هم یه دروغیه دیگه، چون در اسلام که جمهوری وجود نداره. میدونی یک کلمه جمهوری یا حتی دولت یا حکومت یا سیاست در قرآن نیست. شما میایین دین رو تبدیل میکنین به یک ایدئولوژی، بعد ایدئولوژی هم هر کاری دلتون خواست میتونین باش بکنین. میرین یه روز مثلا فلان کس رهبر این ایدئولوژی هست، همه میپرسن، یه روز یکی دیگه است، یه روز یکی رو مدال بهش میدین برای اینکه دنبال این به اصطلاح ایدئولوژی هست، یه روز دیگه میکنینش زندان یا میکشینش مثل قطب‌زاده مثلا،
6: درست.
2: یا میندازینش بیرون مثل بنی صدر، یا زندانیش میکنین مثل یزدی. میدین فرق میکنه دیگه، مهم نیست که تو مسلمانی یا مسیحی، مثل بازرگان مثلا یه نخست وزیرش بود. بنابراین ما با تأسلم الان روبرو هستیم. ایرونی عده از ایرونی ها مسلمان هستن، باید به دینشون احترام گذاشت، عده هم نیستن به اونا هم احترام میذاره. و در ایرانی که ما میخوایم مثل ایران زمان مشروطه، همه ادیان آزاد هستن، میتونن اظهار نظر بکنن، میتونن.
6: آخه پای رو برام رسیدین.
2: بله خیلی
6: ببخشید
2: عزیز، من نمیشه یه دقیقه دیگه وقت داشت
6: بچه، یه دقیقه دیگه میتونیم زمان داشته باشیم لطفاً؟ مرسی.
2: بله من میخواستم یه این دفعه که میومدم یه چیزی با خودم آورده بودم بهتون نشون بدم.
6: به به آیت آرید نشون نه، جز سورپرایز برنامه بوده گویا.
2: بله اینه میبینی، نمیدونم دوربین میبینم.
6: بله بله این دوربین شماست. بله
2: این یه تیکه از دیوار برلینه که ما در خراب کردن شرکت داشتیم با یه ده دوستانم.
6: به به
2: یک سال قبل از این هیچ کدوم از ما فکر نمیکردیم این دیوار رو میشه خراب کرد. 155 کیلومتر پشت سرش 60 هزار تانک روس و پیمان ورشو که ازش دفاع بکنن، سیمای خاردار مسلسل، همه اینا ریخ پایین، استبداد اینجوری میریزه پایین.
6: چه جالب که اینو نگه داشتید آقای تاریخ.
2: بله این روی میز کار من هست،
6: میشه که بشه.
2: هر وقت که هم میهنان میگن که ما ناامید شدیم، خسته شدیم، یاد مردمی هست میفتم که پشت پرده آهنین بودن، اونا هم خسته شده بودن، اونا هم ناامید شده بودن، ولی واقعیت اینه.
6: بچه فشاری داشتن، کشورشون به دو نیم تقسیم شده بود، از هم دور افتاده بودن.
2: آلمانا، لهستانیا، مجارا، بلغارا، رومانیا، اوکراینیا، بلاروسا، ازبکا، تاجیکا، آذربایجانیا، کازاخ، همه اینا. میدونی من یه دو سالی که کتاب مسلمانان شوروی می‌نوشتم خیلی مسافرت می‌کردم، همه ناامید، همه خسته، دیگه فایده نداره. ولی بعد
6: فرو ریخت
2: در یه روز.
6: خیلی ممنون. چه کاری کردین آقای تایی، من خودم یک جان دوباره گرفتم با این حرکتی که شما انجام دادید. امیدوارم برای شما هم این گونه بوده باشه. دوستایی که پشت خط موندن از همشون پوزش میخوام، خواهش میکنم دست همو ول نکنید، جز هم هیچ کسو نداریم، هیچ کسو. مخلص آقای تایی.
10: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امام داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، حکومت دزدان، رهبر دزد و اکبر دزد و طویله ها دزد و قوای سگانه دزد و دولت دزد و وزرا دزد و آیت الله و حشت الاسلام و طلبه چلقوز هم دزد، قاضی دوست، مأمور اجرا دوست. این دزدان چون دزدیشون اسلامیه، بایستی پایه های اسلام ناو محمدی رو قرص نگه دارن که یه وقت بیزی اسلام از دستشون نیفته و بشکنه. چون این کارا با اجازه الله، طبقه هفشتمیه اون بالا، الله بالایی، الله زیرزمینی حالا فعلا ساکته. از این الله زیرزمینی ها یه 5-6 میلیونی بالاخره میان بیرون و میگن ما الله زیرزمینی هستیم و بعد اینا میگیرن اعدامشون میکنن، میگن اگه الله زیرزمینی بیاد بیرون ما دیگه سهم امام نداریم، چون خود الله زیرزمینی اومده دیگه. الله بالایی هم که غیب معلوم نیست، اینم که 1200 سال غیبه، ما با غیب کار داریم. اینا هم پولا رو میگیرن غیب میکنن، دوزی نمیکنن، غیب میکنن. آخوندم میره تایچا، میاد بیرون، سیر شکمش پر، یه پیش امام زمان بودم اینها. آخونده تقصیر نداره، باورمنده تقصیر داره. تا روزی که این باورمند باشه آخوند همون کارو میکنه. پس بنابراین درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه برم و وارد بحث امروزم بشم، اگر من یک روز صحبت اینو میکنم که یه دزدی از ایران پول دزدیده اومده زن و بچهشو گذاشته اینجا و میره باز دزدیشو بکنه بیاد، زنش هم بیکاره یا ددر میره یا به من تلفن میکنه، این به این معنی نیست که هر کس میره ایران میاد جز به این گروهه. 30 سال مردم ایران بچه هاشون زندگیشون این بره، اونجا مملکتشونه. حتی کسانی که ساکن اینجان، حتی کسانی که اینجا کاسبی دارن، زندگی دارن، اینها میرن فامیلاشون رو ببینن برگردن، کار دیگه ای نمی کنن. من وقتی راجع به اونا حرف میزنم روی سخنم فقط با دزداست، کسی به خودش نگیره. من دهم بند نمیتونم به خودم بزنم، ولی همه نباید فکر کنن که من اگه راجع به 50 تا دزد صحبت کردم، شما بیا برو اینجا اورنج کانتی دسته دزدا رو توی ارواین نشون میدم، این به معنی این نیست که هر کی تو ارواین زندگی میکنه دزده. ولی این دزدا تو ارواین هم رفتند، تو تورنتو پرند، تو واشنگتن دی سی هستند. این مسئله این نیست که هر ایرانی که اینجا زندگی میکنه جز و اوناست. امیدوارم این توضیح بعضی ها رو قانع کرده باشه، دیگه نه وقت منه بگیرن نه وقت خودشونو. ببینید دوستان، ما اگر دست به دست هم ندیم، اگر حرف هم دیگر رو نفهمیم، خیلی گرفتاری داریم. امروز به خاطر حرفی که خیلی ها به من میزنن، آقای فاضلی خودتو خسته نکن، این مردم درست بهشون نیستن. خیلی ها تلفن میکنن، نامه مینویسن، دلسوزی میکنن، پیش کدوم هم من فکر نمیکنم قصد بد داشته باشن. اما من با شماها فرق میکنم. شماها میتونید برید ایران، بیاید قسم بخورید، ولی چیزی نگید. من نمیتونم. سال 1363 یک دکتر سیاه پوست به نام مارتین لوتر کینگ گفت I have a dream، گفت من یه رویا دارم که سیاه و سفید برابر بشن. اون زمان رویا بود، امروزم این اروپایی‌های متمدنه که می‌بینید خیلی متمدنن، شما جرأت دارید به یه سیاه‌پوست بگید توی انگلیس بیا بخوای بشی نخست وزیر؟ شعارشو میدن، ولی امریکایی امروز به شعور رسیده. یه سیاه‌پوست نخست وزیر که رئیس جمهورشه و سفیدا دارن ازش طرفداری میکنن بدون این در نظر گرفتن رنگ پوست، آیا ما یه روزی به اونجا میرسیم؟ روزی که مارتین لوتر کینگ، من نمیخوام خودم با مارتین لوتر کینگ مقایسه کنم، ولی روزی که گفت I have a dream، آیا کسی باور میکرد؟ اون روزم سیاه‌پوستا همه مثل ما ایرانی ها امروز سرخورده و تو سری خور بودند که ما تو سری خور هستیم. تا روزی که تو سری بخوریم حقمونه. ولی من هم رویایی دارم. این رویا رو مارتین لوتر کینگ خودش ندید، من هم نخواهم دید، اما به وقوع می پیونده. خرد یواش یواش رخنه میکنه. دیروز با یکی از دوستانم، با یکی از عزیزانم صحبت میکردم که خیلی معتقد مذهبی بود، خیلی، شایدم حالا باشه باز خوشاینده من این حرف رو بزنی، ولی میگفت من به طرف خرد میرم. سنشم نزدیک 70. نمیدونم چطور شده. گفت فلان استاد من میگفت، چون یه وقتی راه حق میرفت، راجب اونم صحبت میکنم، که خدا همون نظام طبیعته. بسیار خوب، آیا نظام طبیعت هر چند صد سال یا چند هزار سال یه دفعه کتاب بنویسه؟ آیا نظام طبیعت یه نفر میپرسه میگه برو آدمای دیگر رو بکش که بگن نظام طبیعت نظام طبیعته؟ چرا اسم میذارین برای خدا؟ چرا میترسید اصل قضیه رو قبول کنید که اینا همه دروغه؟ فقط ترسه، هیچی دیگه نیست. ترس از سنگ شدنه، ترس از تو بهشت نرفتنه، ترس به جهنم رفتنه. ما پیرو راه حقیم. بسیار خوب، حق چیه؟ حق، حق همینی که پیر میگه. پیر کیه؟ یک دزدی اتفاق میفته، دزده میگه حق با من بودی، یارو مرد که خیلی پول داره، اینا به دردش نمیخوره، من باید میدزدیدم. اونی که ازش زدن میگه اینا مال منه، حق منه، دزده برداشته برده. دنبال راه حق نرو، دنبال حقیقت برو. خیلی فاصله است راه حق با حقیقت. من بحث علمی نمیخوام هیچ وقت بکنم، ولی تمام دینها از زرتشتی گرفته تا آخر آخریش، هر کدومو شما ها میخواییم بگین، بعضی ها را اسمشون این نمیشه آورد، یا هجوم میارن سرت، همه هم ازت توقع دارن. وقتی هم بهش میگی چرا به برنامه کمک نمی کنی، میگه ما سیاسی نیستیم. اما توقع داره. گروه پرستی، دین پرستی. ترسم حرفم یادم بره ولی مجبورم اینو بگم. در قرن بیستم، از 1914 تا 1918 اروپا یک جنگ رو تحمل کرد با تعداد زیادی کشته. از 1936 تا 45 هم جنگ دوم رو تحمل کرد با کشته های خیلی زیاد. در سال 1957 شش تا کشور دور هم جمع شدن، آلمان و فرانسه و ایتالیا و لوکسامبورگ و فکر کنم بلژیک و هلند. پایه بازار مشترک اروپا که الان 35 کشور شده اونجا ریخته شد. جنگ بسه، بیاییم با هم صلح کنیم، بیاییم با هم رفیق بشیم، مال مردم دیگر رو بخوریم. همین اینا میگن کشور من، کشور ایران باید 20 تیکه بشه. اما خودشون کشورهایی که زبانهاشون به کل با هم فرق میکنه، فرهنگشون به کل فرق میکنه، نژادشون به کل فرق میکنه، میخوان یکی بشن. اونا به خرد رسیدن، ما به بیخردی رسیدیم. برید تحقیق کنید توی تمام ادیان، از زرتشتی گرفته، یهودیت گرفته، عیسوی گرفته، مسلمان گرفته و شعبه ها و شاخه های هر کدوم از اینا، جای پای کیش مهر، مهر قبل از زرتشت و مهر بعد از زرتشت. چون دو تا مهر داریم، یکی بک میترا داریم، یکی میترای متولد 272 قبل از میلاد داریم در ایران. اون مادرش آب بود، اینم مادرش ملکه آب هاست، آنهیتا. جای پای این باورهای این دین رو همه جا میبینید. تو که میخوای بری درویش بشی، پیش پیر بری هر کاری تا استکانش رو سر بکشی، هرچی میخوای برو کیش مهر رو یه مطالعه بکن. الان ناصر انقطاع اومده کتابی به نام حافظ و کیش مهر نوشته، همه اینا رو آورده رفته خیلی خونده، من کتابش خوندم، هم حافظ رو خیلی خونده، هم این کتاب‌ها رو خیلی خونده، یک کتاب جامع درست کرده به بهانه حافظ و کیش مهر. شما رو کیش مهر رو نشونتون میده، هم از نویسنده‌های اروپایی استفاده کرده، هم از نویسنده‌های ایرانی. کتاب خوبی درست کرده. هدف اصلیش من نمیدونم چی بوده، ولی برای من کتاب بسیار خوشایند و خوبی بود، حافظ و کیش مهر. اگه خواستین خودم هم میتونم تهیه کنم براتون بفرستم. قصدم فروش کتاب نبود الان، قصدم این بود که راه حق، برو حق رو پیدا کن. از من نپرس عقیده تو راجع به رهروان حق چیه، من دیگه پله از اون حرفا گذشتم. حتی رنگ لباس مهر در رنگ لباس این سردمداران مال مسیحیت اثر گذاشته، حتی رنگ، چه برسه مراسم و اون درست شدن عیسی و مسیح و نمیدونم منتها کسی نمیره دنبالش. فلسفه این که قرآن رو به فارسی بخونید، یه عده‌ای میگن بابا یارو خیلی مسلمونه میگه قرآن رو به فارسی بخونید، اما نمیرن قرآن رو به فارسی بخونن. شماها شنونده خوب هستید، بعدش هم یادتون میره، وسط حرف زدن من چاییتم میخوری، با بغل دستیتم حرف میزنی، کل حرف من حالیت نمیشه. من چیزی نمیخوام یاد تو بدم، من میخوام خودت بخونی و یاد بگیری. به این خاطر از حالا تا 15 روز من مستند به آیات قرآن با شما یه مقداری حرف میزنم در موارد مختلف و اظهار نظرهای مختلف قرآن. من خواهش میکنم ازتون، برای اینکه ایرادهای منو بگیرید، برای اینکه عیب منو بگیرید، برای اینکه ببینید این قرآن کجاش اشتباه کرده و غلطی نوشته، یا این کتاب کجاش اشتباه کرده و غلطی نوشته، یک کاغذ مداد آماده کنید. شماره آیه ها و شماره سوره ها رو وقتی من میگم یادداشت کنید، برید بررسی کنید ببینید آیا راست میگم یا دروغ میگم. اگر دیدید این حرفا که من میزنم راسته، سعی کنید قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید. شماها لولوی به نام الله براتون درست کردن که میبردتون توی جهنم، سیخ تو ماتحتتون میکنه و کبابتون میکنه و نمیدونم آب جوش بهتون میده مجبورتون میکنه بخورین، و من یارو چیز اون درخت زقوم باید بخورین، مار قاشیه از اون بر میاد، عقرب جراره از اون بر میاد، همش از این چیزا میترسید. اما اگر بیاید این کتاب رو بخونید، ببینید که این حرفایی که زده چقدر با خرد نزدیکه یا دوره، اون وقت خودتون به اون راهی که بایستی برید. من که نمیگم قرآن بده، من میگم خودتون بخونید آیا این حرف بدیه که قرآنی که تو میگی من مسلمونم، برو قرآن تو بخون، میگی مسیحی هستم، برو انجیل رو بخون، گوش به اون 4 تا کلمه ای که آخونده میگه نده، همشو بخون، برو تورات رو بخون آقا و خانم یهودی، ببین یهوه چه جوری در مصر به قول ما امروزی ها کرم داره، به موسی میگه من اینا رو به تو میگم، تو برو به فرعون بگو، ولی من دل فرعون رو بر میگردونم که حرف تو رو گوش نده، با اون وقت پدر صاحب بچه رو در بیارم. این کار رو الله تو قرآن میکنه. من دروغ میگم همشو، برید بخونید خودتون. من حرفام همه مزخرفه، اینایی که میگم برید توراتتون رو بخونید، انجیلتون رو بخونید، قرآنتون رو بخونید، اگر دلتون میخواد دین داشته باشید، اگرم نمیخواد کتاب آسمانی رو آدم بخونه دینش از دستش میره. 10 دقیقه و بیشتر سعی میکنم نشه این برنامه آشنایی شما با قرآن رو از امروز آغاز میکنم. امیدوارم اون کاغذ مدادی که گفتم آماده کرده باشید. از جاهای خیلی ملایمشم شروع میکنم، خیلی ملایم. آفرینش زمین ها و آسمان ها چه مدتی به درازا انجامید. کتاب قرآن

آفرینش زمین ها و آسمان ها به وسیله الله سخن میگوید، ولی درباره مدت زمانی که برای الله به درازا کشید تا آفرینش زمین و آسمان ها را کامل کند، الله توی سوره ها که آیه هایی که میخونین در یه مورد میگه زمین و آسمان ها، بقیه موارد میگه زمین ها و آسمان ها. تا آفرینش زمین و آسمان ها را کامل کند سخنان ناهمگون به کار میبرد و این زمان را در آیه های گوناگون بین 2 تا 6 روز ذکر میکند. الله در آیه 4 سوره 32، من این یکی رو اومدم خودم برای اینکه حرف بی خود نزنم قرآن رو باز میکنم و براتون میخونم آیه 4 سوره 32 چیه. سوره 32 سوره سجده است و آیه 4 میگه خدا وجودی است که آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست در 6 روز آفرید و بعد بر عرش قرار گرفت. آیه 4 سوره 32. حالا آیه های بعدی، آیه 59 سوره 25، آیه 7 سوره 11، آیه 54 سوره 7، میگوید زمین و آسمان ها را در 6 روز آفریده است. و در یک آیه، آیه 10 سوره 41، بسید اینم پیدا کنم براتون بخونم، هیچ ضرری نداره. آیه 10 سوره 41، فصلت، آیه 10 میگه پس از 2 مرحله اول کوه‌ها را در روی زمین به وجود آورد و زمین را برکت داد و روزی‌های آن را در 4 مرحله مقرر نمود که برای تمام خواستاران مساوی است. این 2 مرحله رو ایشون 2 بار چیز کرده. یه وقتی هم توی کتاب‌های دیگه ممکنه همین 2 مرحله 2 روز باشه، چون مترجمین خیلی کارا میکنن. حالا اگر اینو ما 2 روز بخونیم، پس از 2 روز اول کوه‌ها را در روی زمین به وجود آورد و زمین را برکت داد، بعد آیه 9 و 12 همین سوره میگه بگو آیا شما منکر کسی میشوید که زمین را در 2 روز آفریده و برای او همتایی درست میکنید؟ آیه 9 سوره فصلت. و در آیه 10 این آقای مترجم دیده گاف کرده، 2 روز کرده 2 مرحله. در آیه 12 میخونیم که خداوند 7 آسمان را در 2 روز به وجود آورد و به هر آسمان قانونش را وحی کرد و آسمان نزدیک شما را با چراغ ستارگان زینت دادیم و حافظ شما ساختیم. این تقدیر خداوند توانا و داناست. اگر شما بیایید قرآنتون رو بخونید و انقدر درس خونده باشید که بدونید آسمانی وجود نداره، این چیزی که هست جو ما داریم میبینیم، ستاره ها رو آسمون میخکوبی نکردن، میایین فکر میکنید که خب اگه عقل من میرسه چطور اون روز عقل خدا نرسیده؟ یا اینکه میگید نه، چون الله گفته این آسمونه، این آسمونه، علم هرچی میگه حرف مزخرف میزنه. در هر 2 صورت حق با شماست، چون من میخوام شما متوجه بشید.

در یک آیه ده الله تأکید میکند که من براتون خوندم که زمین و آسمان ها را در مدت 4 روز آفریده. آیه دهو نخوندم من، خوندم یا نخوندم نمیدونم، خام اشتباهی حرف نزنیم با هم دیگه. آیه 10 همونیست که خوندم، بله. پس از 2 مرحله، اول کوها، یعنی همون 2 روز اول کوها را در روی زمین به وجود آورد، زمین را برکت داد و روزی های آنها را در 4 مرحله، یعنی همون 4 روز مقرر نمود که برای تمام خواستاران مساوی است. اینجا خود شما بخونید به گفته های من، اینا رو دارم میگم شماها رو وادار کنم به خوندن قرآن، که ببینید عقل یه بچه 12 ساله امروز از الله به اعتقاد من خیلی بالاتره. برای همینی که آقای سروش میگه اللهی وجود نداره، آقای گنجی میگه الله ثابت نشده، میگن قرآن خود محمد ساخته یا یکی دیگه ساخته، من نمیدونم، من نبودم اونجا، من گفته های اینا رو دارم براتون نقل میکنم. اکنون اگر کسی ببخشید، نکته بسیار جالب در این بحث آن است که آیه های 9 و 10 سوره فصلت یکی پس از دیگری میآیند، با این وجود درباره شمار روزهایی که الله با آفرینش زمین و آسمان پرداخته با یکدیگر اختلاف دارن. دلیلش این بوده، یکیشو امروز گفته، یکیشو مثلا 10 سال دیگه گفته. بعدم اینا رو بردن جمع کردن، عثمان هر کدومو خواسته دور ریخته، هر کدومو خود اونام نمیفهمیدن آسمون چیه زمین چیه، اینا رو سنبل کردن تا امروز دست ما رسیده. اکنون اگر کسی بخواهد بداند راستی الله این جهان را در چه مدت آفرید، پاسخ آن است که الله در نتیجه آفرینش جهان به خستگی افتاده، مغزش در هم شده و پیامبر هم از بس قول الله پشت هم اندازی کرده دچار پریشان مغزی گردیده. ببخشید این تیکر اصلا من نخوندم. قرآن به ما می آموزد که در آغاز آسمان ها و زمین به یکدیگر چسبیده بودند، ولی الله همه چیزدان آنها را از یکدیگر جدا کرد. او همچنین تا آن اندازه نسبت به بنده هایش مهربان و باگذشت بود که در روی زمین کوههای ثابت و بی حرکتی به وجود آورد که از تکانهای زمین جلوگیری کند. آیه های زیر آیت های اثبات مهربان های فراسوی پندار الله بخشنده و مهربان نسبت به بندگانش می باشد. آیه 30 سوره 21، آیا کافران نمی بینند که آسمان ها و زمین در آغاز به یکدیگر چسبیده بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم؟ الله می فرماید. و در آیه 31 همون سوره 21 می‌فرمایند و ما در روی زمین کوههای ثابت و بدون حرکت قرار دادیم تا از تکان و حرکت زمین جلوگیری کنند. در آیه 12 سوره طلاق گفته می شود که شماره زمین ها و آسمان ها برابر هستند. الله آن کسی است که 7 آسمان آفرید و به همان تعداد نیز زمین آفرینش کرد و فرمان نافذ خود را در بین 7 آسمان و زمین نازل کرد تا بدانید که الله بر همه چیز توانا بوده و به وسیله علم و دانش بر همه چیز احاطه دارد. سوره آیه 12 سوره طلاق. من همه را نشونی میدم، خودتون برید بخونید.
و میگه این نوشته آقای انصاریه: ظریف مؤمن مسلمانی که این آیه را میخواند و در هنگام قرائت آن از هیبت الله عشق از چشم فرو میریخت، میگفت بر منکر چنین حقیقتی که ما با چشم خرد و جان و روان میبینیم لعنت باد. اونم میگه حق اونه. به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ این سوالاتو خودتون از خودتون بکنید. من ببینم زیادی حرف نزده باشم، از 10 دقیقه گذشت، بقیه رو میذارم برای فردا. اینا رو یعنی هر روز پیگیری میکنم تعدادی از این آیه ها رو، شاید شما رو تشویق کنم که کتاب آسمانیتون رو بخونید، کتابی که در چاپخانه آسمان چاپ شده و برای شما اومده. بخونید، شاید دریم من، شاید رویای من در 30 سال دیگه، 40 سال دیگه به وقوع پیونده. شاید کسانی که حرف منو میفهمن به بچه هاشون بتونن حقایقی رو بگن. شاید این اختاپوس از دست پای ما باز بشه و کسی جرأت نکنه بگه من آخوندم.

یه رو به وقت دارم در مورد صحبتهایی که اینجا براتون یادداشت کردم که صحبت بکنم. انسان اگر خودش قدر خودش رو ندونه، هیچ کسی بهش احترام نمیذاره. در کشوری که من زندگی میکنم، دائم توی رادیو تلویزیون آگهی هست حمایت از حیوانات. مثلا این نیست که اون مؤسسه چی کار میکنه، مثلا اینه که اگر شما سگی داشته باشید که سگ خودتون باشه و توی یه فروشگاهی این رو بد جوری ببندینش، نه اینکه کتکش بزنی، اونو جرأت نداری، مردم میریزن روت، بد جوری ببندینش که این حیوان ناراحت بشه، همه مردم بهت اعتراض میکنن. تو کشوری که من ازش دارم میام، وقتی که یک نفر میبرن دار بزنن، مردم وای میسن اونجا، صلوات میفرستن، چون الله به یک عده‌ای که محبوب القلوبشن اجازه داده اون عده دیگر رو بکشن. از زمان محمد شروع شده نوع کشت و کشتار و قطع دست و پا رو الله دستور فرمودند. الله دستور فرمودند که هر کسی که تو فکر کردی مرتده، گردنشو بزن، من میبرم تو بهش وسط خانوم میارم. الله فرمودند که هر کسی که نگفت لا اله الا الله، گردنشو بزن، مالشو بخور، زن بچهش تجاوز کن، بعد ببر تو بازار مدینه بفروششون. اگر این کارو کردی، من میبرمت بهشت، برات خانم میارم. این الله چی کار است؟ تو میترسی این حرفا رو بشنوی و سنگ بشی؟ من گوینده سنگ نمیشم، ولی سربازان بی پدر و مادر و خواهر و مادر فلان امام زمان به دنبال منن که به امر اللهشون سر منو ببرن، چون الله اجازه داده. وقت تو دلت میخواد من به این الله احترام بذارم؟ تو اصلا الله رو میشناسی؟ در کشوری که برای من و تو الله سوغاتی میاره، آخوندهای شیعه رو از ارسیه عود میاره تا جایی که مملکت رو میده دستشون، اسلام رو برای ما محترم میشموره، توی تمام رادیو تلویزیوناش تبلیغ اسلامی، تو خیابوناش تبلیغ اسلامی میکنه، تو اون کشور 800 اتوبوس تابلوی دارن میگن که احتمالاً خدا وجود ندارد، نگران نباش و از زندگیت لذت ببر. کشور فخیمه انگلیس، روزنامه فرانسوی لوموند می نویسه بی خدایان، کسانی که به خدا و وجود خدا اعتقاد ندارند، این سری تبلیغات را روی 800 اتوبوس لندن و نیز در متروی این شهر آغاز کردند. شاید باور نکنید، پایگزارش یه دختر جوونه، یه دختر جوون روزنامه نگاره، همه روزا ممکنه بکشنش. همانطور که در عکس سمت راست هم میبینید، در بارسلون اسپانیا هم که کشوری بسیار کاتولیک است، چنین تبلیغاتی آغاز شده است. و نیز اخیراً در ژنو سوئیس
این در حقیقت یک جنگ تبلیغاتی است، چرا که پیش از این خداپرستان کاتولیک تبلیغاتی با شعار خدا وجود دارد، از زندگی خود با مسیح لذت ببر، تبلیغات خداپرستانه خود را آغاز کرده بودند. خدا بی ارزه است، آخوند باید بیاد براش تبلیغ کنه، چون آخوند خدا رو ساخته. این عروسکی که ساخته این دکونشه. محمد اگه الله رو نمی ساخت کسی به حرفش گوش نمی داد. و این تبلیغات بی خدایان در جواب آن است. در ایتالیا هم بی خدایان با شعار خدا وجود دارد اما تو خدا نیستی پس راحت باش تبلیغات می کند. این کمپین تبلیغاتی را یک دختر جوان روزنامه نگار و نویسنده عکسش هم انداخته بود که عکس او را می بینید به راه انداخته و تا به حال مردم 140,000 لیره استرلینگ به او کمک مالی کرده اند. یک گروه روی فیسبوک وجود دارد و روزنامه های مختلف در مورد آن نوشته اند. این کشور میگه که اسلام برای کشورهای عقب افتاده، چون اونا باید کار بکنن و ما بخوریم، اونها باید سردمدارانشون بدزدن بیارن تو بانکهای ما، باید سردمدارانشون بدزدن بیان ملکهای انگلیس رو بخرن پولشون بیاد تو کشور ما. خودمون خدا بود بود، نه ما با خدا کاری نداریم، ما با پول کار داریم. انگلیس دین و مذهب و آیین و این حرفا نداره، انگلیس با پول صحبت میکنه، با اقتصاد. چرچیل گفت ما دوست و دشمن نداریم، ما اقتصاد داریم. اگر یه روزی مردم مملکت من هم اینو فهمیدن، کار ما خیلی خیلی جلو میفته. شما که همه به دنبال رهبر می گردید، شمایی که بر من می نویسید که چرا کسی جلو نمی افته، اینجا خبری نیست، اینجا رهبر نداریم. شما هر چیزی رو تشخیص ببینید. ستارخان در لال فروش اسب و قاطر بود، ولی وقتی که دید مملکتش داره از دست میره فکر جونشو نکرد، با کسی نساخت. وقتی دولت روس اومد بهش گفت من پرچمام میزنم بالای خونت که کسی با تو کار نداشته باشه، گفت من برای این میجنگم که پرچمم بالای قصر تزار روس بخوره. تو میخوای پرچمتو بزنی بالا خونه من؟ یه آدم معمولی، نمیدونم سواد چقدر داشت. سواد فرموله. ستارخان شعور داشت، ستارخان میهم پرست بود. آیا تو این 70 میلیون دیگه بابک پیدا نمیشه؟ دیگه ستارخان پیدا نمیشه؟ دیگه یعقوب لیث پیدا نمیشه؟ میگید زمان فرق کرده؟ نه، زمان بابک با زمان ستارخان فرق داشت، ولی هر دو قهرمان ملی شدن. بگردید توی خودتون، یکی بلند میشه دنبال اون باشید. اینی که من میگم از بت‌سازی صرف نظر بکنید، یه موش پیر و پاتال ورچروکیده که شاید خود منم جزو اونا باشم، با عقاید عهد دقیانوس دارن زندگی میکنن،
نای حرف زدن دیگه نداره، ولی میاد همون اینجوری حرفش میزنه. اگر به دنبال اینا برین، همین بوتی که اینا یه عمری دنبالش بودن، در واقع بوتی هم نبوده، شما هم به همون گرفتار میشید. اگر فردا اون مملکت آزاد بشه، به نام شاهی و مصدقی و جبهه ملی و مجاهد خلق به جون هم میفتیم. یه جوون 20 ساله نمیدونه شاه کی بوده، نمیدونه مصدق کی بوده، نمیدونه جبهه ملی چیه. این فسیلا رو میریزن دور. اینا چون چیزی ندارن، نشستن راجع به اینا با هم دیگه هی جر و بحث میکنن. من نمیگم شاه بد بوده، نمیگم مصدق بد بوده، من میگم اینها مردند. برای فردای ایران یک لیدر لازمه، یک گروه پیشرو لازمه. فکر نکنید همه کار عملیه. کشور ما الان آماده است. به محض یک انفجار همه چی عوض میشه. این آدمایی که نمیدونن با کلا خود میذارن، اینا خودشونو باد میکنن. اینا از ترسشون این کارو میکنن. اونی که رو صورتش ماسک میکشه برای اینکه میترسه. از شما مردم میترسه، از شما زنا میترسه. به قدرت ملی اعتقاد پیدا کنید، همه چی درست میشه. من رویا نمیبینم، من مطمئنم این اتفاق میفته. اینایی که این بیرون نشستن، اینا نشستن ببینن امریکا کی چراغ سبز میده، کی پولشو میده. نصف این پولو بردارن بذارن جیبشون اول. ما خاورمیانه یا اینجوری هستیم. فکر نکنید استثنایی بین ما و دیگران هست. یا یه آخوندی را علم میکنن، میگن نمیدونم برو جردی آخونده از اونور آب اومده است، مثلا منتظری آخونده از این ور آب اومده است. اگه با دست انگلیسا باشه یا آخوند وسطون علم میکنه، به دست امریکایی باشه یه تکنوکرات وسطون علم میکنه. ولی هر کشوری فکر زندگی خودشو میکنه، فکر من و تو نیست. نه اسرائیل فکر توه، نه امریکا فکر توه، نه انگلیس فکر توه، نه فرانسه. برای اینکه نخست وزیر اسرائیل منتخب مردم اسرائیل، منتخب مردم ایران نیست. رئیس جمهور ایران منتخب مردم فلسطینه. ما رؤسای مملکتمون همه فلسطینی هن. اینا رهبر فلسطینه، رئیس جمهور فلسطینه، نمیدونم رئیس قوه قضایی فلسطین، اینا همه با فلسطین کار دارن. حالا شما اگه تو تاریخ بری 50 سال پیش بگی کشور فلسطین کجا بود، اصلا کشوری به نام فلسطین وجود نداشته، همینجوری که کشوری به نام اسرائیل وجود نداشته. حالا 50 سال یه خورده بیشتر. وقتی بری قوم اینا رو بررسی کنی، میبینی پالستانیان یا گروهی بودن از روم، دارم چند هزار سال پیش اومدن اونجا، هیچ ربطی به عربا ندارن. عربا همینجوری که ریختن ایران گرفتن، مصر رو گرفتن، اونجا رو هم گرفتن، لبنان هم گرفتن، سوریه رو هم گرفتن. سوریه عرب نبودن، زبونشون ازشون گرفتن، عرب شدن، نجات بهشون دادن. یک فرمولی آورد پیامبر اسلام، گفت این شمشیر دستت باشه، الله پشتیبان توه، برو بکش. اگر کسی به حرف تو
تسلیم شد بگو حق حساب منو بده، مال زکاتو بده، اگه تسلیم نشد بکشش، زار زندگیشو بردا 20% بفرست بر من، بقیهشو بخور. خب امروز در هر کجای دنیا این کار قانونی بکنن دنیا به هم میریزه. این مسئله من و شما و نمیدونم یه قانونی است که هر جا هر کی هر کیش بکنن. ببینید مرام اشتراکی میگه فکر نکن بذار استاد فکر کنه، این مجاهدین خلق بهشون میگن فکر نکن، مسعود رجبی جا شما فکر میکنه، مسعود رجبی کجاست نمیدونیم ولی فکر میکنه، در چین ماو فکر میکنه، در روسیه نمیدونم استالین فکر میکرد، الان کسانی که چپ هستن میگه مردم نمیفهمن ما فکر میکنیم. آخوندام این همینه میگن، میگن مردم عوام کل انعامن، یعنی نادانهای مثل چار پایانند و ما جاشون فکر میکنیم. هر کدومتون میخوان قبول کنید این گوی و این میدون اصلا به من مربوط نیست که تو کار شماها دخالت کنم.

0: دوستان عزیزی که قیمت کتاب ها رو از من میخوان، باز من دوباره میگم، روز جمعه گفتم این کتاب ها رو من دونه 50 دلار برای امریکا بدون هزینه پست، در خارج از امریکا در کانادا کتاب اول 10 دلار، کتاب های بقیه 5 دلار اضافه میشه، در اروپا 10 دلار اضافه میشه. از هر کتابی که شما میخرید 10-15 دلار پول اضافه میدید، اون چیزیست که به این برنامه کمک میکنید و اون دلیل کتاب فروشی منه که این برنامه اگر بهش کمک نشه مجبوره دومش بذاره رو کولش بره. من در ماه ژانویه تعداد سفارشاتم خیلی کمه، در حدیست که این ماه هم دوباره از جیبم باید بدم. دوستانی که به من قول داده بودن و بعد نمیدونم حتما گرفتاری پیش اومده، کارشون خراب شده، اینا نتونستن بدن، حتما یه اتفاق افتاده. فردا در مورد شخصی به نام حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی که انسانها را به نور دانایی و توانایی هدایت می کردند یا می گردند صحبت می کنم که یه اعلامیه‌ای داده، عکسش هم اون بالا گذاشته، جوان خیلی برازنده ایه و فکر می کنم امام زمان جدیده، اسمش علم حق و عدالته، در ویژه‌نامه اخبار قیام وحدت اطلاعیه و اعلامیه شماره 1319 مورخه 24/8/1387 سازمان علم حق و عدالت. علم منظورش پرچمه، چون ما عربی، ما همه چیزمون عربی باید بگیم. علم حق، حق چیه؟ حق چیه؟ حق، حق چی؟ حق چی؟ ولی به هر صورت چون امام زمان بازی در ایران هست و رئیس جمهور ما امام زمانیه و برای امام زمان آب جارو میکنه، از این امام زمان ها زیاد پیدا خواهد شد تا روزی که ما به خرد برسیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: نبرد احزاب یا غزوه خندق که در 17 شوال سال 5 هجری برابر با سال 627 میلادی در یثرب میان سپاهیان مسلمان پیرو محمد و سپاهیان مکه تحت رهبری ابو سفیان در گرفت. این نبرد سومین رویارویی مسلمانان مدینه و مکیان و از نبردهای مهم تاریخ اسلام است. در این نبرد حفر خندق اطراف شهر به پیشنهاد سلمان فارسی انجام گرفت. نبرد خندق که به نبرد احزاب نیز مشهور است، محاصره طولانی مدت شهر یثرب مدینه امروزی است که توسط اعراب و قبایل یهودی صورت گرفت. تعداد مردان جنگی در این غزوه به 10,000 نفر به همراه 6,000 و چندین شتر می رسد، در حالی که مدافعان مدینه تنها 3,000 نفر بوده اند. این شکست باعث شد که اعراب مکه بسیاری از دارایی و اموال تجاری شام را از دست بدهند. واژه خندق عربی شده ی واژه پارسی میانه کندگ و به معنی کنده است. در زبانهای کهن ایرانی همچون اوستایی و پارسی باستان ریشه کن به معنی کندن امروزی به کار می رفته است و فرکندن یعنی آغاز به ساختن ساختمان یا شهر. وقتی محمد پیامبر اسلام قبیله بنی نذیر را به دلیل خیانت از سرزمینشان اخراج کرد، آنان راهی خیبر شدند و دیگر یهودیان را به جنگ با محمد تحریک کردند. بنی نذیر همچنین به مکه رفتند و قریش را به نبرد با محمد واداشتند. قریش پیشنهاد نمایندگان یهود را پذیرفتند و به جنگ با محمد رهسپار شدند. در این نبرد همپیمانان قریش بنی سلیم و اطفان و بنی اسد نیز به جنگجویان سپاه مکه پیوستند. سپاهیان قریش 10,000 تن و 3 لشکر بودند که فرماندهی همه آنها با ابو سفیان بود. بنی خزاعه محمد را از برنامه قریش و جنبش ایشان آگاه کردند. پیامبر اسلام برای جنگ یاران ویژه خود را گرد آورد. برخی پیشنهاد کردند که به شیوه قلعه‌داری از یثرب دفاع کنند و از بالای دژها و نقاط بلند با دشمن نبرد کنند. سلمان فارسی که با شیوه های جنگ ایرانیان آشنایی داشت پیشنهاد کرد که گرداگرد شهر را خندق بکنند تا از پیشرفت دشمن به درون شهر جلوگیری شود و سپس با ساختن دژها و سنگرها در اطراف خندق با پرتاب تیر و سنگ از گذر یافتن دشمن از خندق به سوی شهر جلوگیری شود. و پیامبر اسلام این پیشنهاد سلمان را پذیرفت. سلمان در آغاز در ایران با باورهای میترایی آشنا بود و سپس باورهای زرتشتی و سپس باورهای مانوی و بدین گونه با حکمت و خرد ایرانیان باستان آشنا بود. به غرب رفت و با باورهای مسیحی آشنا شد و سالها در آنجا در خدمت کلیسا بود و در کنار آنجا با عقاید یهودی بیشتر آشنا شد. سلمان فارسی یا همان روزبه از طبقه برگزیدگان جامعه مانوی بوده است و چون دین مانی را بر دین زرتشتی ترجیح داده بود مجبور به فرار از ایران شد. کار کندن خندق با شتاب آغاز شد. کندن هر ناحیه ای از خندق به یک گروه از مسلمانان واگذار گردید و هر فردی به کندن 40 ذراع واداشته شد. یهودیان بنی قریظه نیز در کندن خندق به مسلمانان یاری رساندند. کار خندق در 6 روز به پایان رسید و برای آن درهایی گذارده شد و نگهبانی هر در به قبیله‌ای واگذار گشت و زبیر ابن عوام به سرپرستی پاسداران درهای قلعه گمارده شد. طول و عرض و عمق خندق به درستی مشخص نیست، اما بعضی نویسندگان ارقامی تخمین زده اند. از جمله گفتند طول خندق در حدود 5.5 کیلومتر و عرض آن 10 متر و عمق آن 5 متر بوده است. عبور از این عرض و جهش با این فاصله برای چابکترین اسب‌ها هم غیر ممکن می نماید. کاری که عمرو بن عبدود کرد و توانست خود را به آن سوی خندق برساند، دست یافتن بر تنگنایی بود که از فاصله کمتری برخوردار بوده است. از ابن هشام نقل شده که مسلمانان روزها به کار حفر خندق سرگرم بودند و شبها به خانه های خود باز می گشتند. اما محمد بر فراز یکی از تپه ها چادر زده بود و شبها را نیز در همانجا به سر می برد. با پایان یافتن حفر خندق احزاب سر رسیدند. دریایی از دشمن دور تا دور مدینه را احاطه کرد. اینجا بود که گرفتاری مسلمانان به نهایت رسید و ترس و بیم شدت یافت. کسی از آن میان گفت محمد ما را نوید می داد که گنجهای خسرو و قیصر را به چنگ می آوریم، اما امروز جرأت نمی کنیم که برای قضای حاجت بیرون رویم. و کسانی هم نزد او آمدند و گفتند ای رسول خدا، خانه های ما در خطر دشمن است، رخصت دهید تا به خانه های خود که در بیرون مدینه است بازگردیم. محاصره دشمن نزدیک به 1 ماه طول کشید و در این مدت جنگی رخ نداد جز آنکه از سوی دشمن گاه تیرهایی به جانب مسلمین پرتاب می شد. سرانجام 5 تن از سپاه مکه از جمله عمرو بن عبدود موفق شدند از خندق بگذرند. عمرو بن عبدود که سومین جنگجوی قریش و مساوی با 1,000 جنگجو دانسته می شد مبارز می طلبید و مسلمانان را تحقیر می کرد و گفت صدایم گرفت از بس فریاد مبارز طلبی در میانتان سر دادم. بنابر نقل منابع علی ابن ابی طالب پس از هر بار مبارزه طلبی عمرو ابن عبدود برای جنگیدن با وی بلند می شد، اما به خواست محمد می نشست تا آنکه محمد به علی اجازه مبارزه داد و عمامه خود را بر سر او بست و شمشیرش را به وی داد تا با عمرو بجنگد. جنگ بین علی ابن ابی طالب و عمرو ابن عبدود بالا گرفت تا آنکه صدای تکبیر علی بلند شد و مسلمانان دریافتند عمرو ابن عبدود کشته شده است. در برخی گزارش ها آمده که علی پس از کشتن عمرو ابن عبدود سر او را برابر محمد گذاشت. در این هنگام ابوبکر و عمر برخاستند و صورت علی را بوسیدند و محمد که خوشحالی در سیمایش آشکار بود گفت این پیروزی واقعی است. نوفل ابن عبدالله پس از گذشتن از خندق سقوط کرد و سنگ باران شد که در آن میان علی وارد خندق گشت و او را در آن میان کشت. ابو سفیان از ترس اینکه مسلمانان بدن نوفل را به انتقام حمزه مسله کنند پیشنهاد کرد که پیکر مرده او را به 10,000 دینار بخرد، اما محمد نپذیرفت. سپاه قریش پس از کشته شدن نوفل ابن عبدالله و عمرو ابن عبدود پراکنده شدند. محمد حذیفه را مأمور کرد که از خندق گذشته و از اوضاع دشمن اطلاعاتی به دست بیاورد. صبح سپاه مکه آنجا را ترک گفته و کسی باقی نمانده بود. پس از عقب نشینی نیروهای قریش مسلمانان سرزمین‌های قبیله یهودی بنی قریظه را محاصره کردند. پس از 25 روز محاصره بنی قریظه بدون هیچ گونه قید و شرطی خود را به مسلمانان تسلیم کردند. پس از تسلیم شدن آنان مسلمین قلعه ها و مواضع آنها را تسخیر کردند. محمد پیامبر اسلام یکی از صحابه خود به نام سعد بن معاذ را برای قضاوت برای سرنوشت بنی قریظه انتخاب کرد و سعد حکم داد که همه مردان بنی قریظه کشته شوند، املاکشان بین مسلمانان تقسیم شود و زنان و کودکان به اسارت برده شوند. این حکم توسط محمد تایید شد و پیامبر اسلام عنوان داشت که این حکم بسیار به حکم خدا نزدیک است. پس از آن وی دستور داد تا مجازات انجام شود و همه مردانی که به سن بلوغ رسیده بودند توسط علی ابن ابی طالب گردن زده شدند. طبری تعداد کشته شده ها را 600 تا 900 نفر اعلام کرده است. در منابع دینی اهل سنت تعداد کشته ها دیده نمی شود، اما آمده است که همه مردان و یکی از زنها سر بریده شدند. به گفته ابن کثیر 4 آیه قرآن به مجازات شدن بنی قریظه مربوط است.
2: با درود باشم هموطنان گرامی، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در باب منطق صحبت میکنیم، در حقیقت مغالطات رو بررسی میکنیم خدمت شما. و بعد از اینکه مغالطات معرفی شدن، که یک بار پیش از این هم معرفی کرده بودیم پیش از این که به هاتبرگ برویم، بعد بعض متون رو میآوریم خدمت شما، قدیم و جدید میخوانیم. مغالطات، تضادها، از کنم اون چه مخالف استدلال های عقلی است، اینها رو خدمتون بررسی میکنیم. بذار فرمایید یک داستانی از باب ششم بوستان شیخ عجل سعدی برای شما بخوانم و بعد میپردازیم به بعض مغالطات و روحانی وصیت‌نامه امام راحل روح الله الموسى بالخبر. بله، با طایفه دانشمندان در جامعه دمشق بحثی کردم که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست زبان پارسی بداند؟ غالب اشارت به من کردند. گفتمش خیر است؟ گفت پیری 150 ساله در حالت نزع است و به زبان پارسی چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. اگر به کرم رنج شوی مزد یابی که وصیتی همی کند. چون به بالینش فرا رسیدم این می گفت. دمی چند گفتم برآرم به کام، دریغا که بگرفت راه نفس، دریغا که بر خوان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتند بس. هر شبت که در جامعه دمشق، یعنی در مسجد بزرگ دمشق، از صورت که گفتن مسجد جامع، بعد شد مسجد جمعه. آری حالا مسجد آدینم گفتن، اما بیشتر جامع بوده. مسجدی می ساختن، بعد کنارش مدرسه می ساختن، بازار می ساختن، از این چیزها. و سعدی مقصودی داشته اینجا به اشاره به زبان فارسی. و بسیار شیرین است این داستان. میگوید که آمدم داشتم بحث میکردم با جوانان، خب به عربی صحبت میکردم، یک کسی آمد گفت آقا کسی فارسی بلده؟ گفتم من بلدم. گفت یک پیرمردی 150 ساله، البته باور نکنی 150 سال، در قدیم این صحبت ها زیاد میکردن، یا چون شناسنامه نبود اینا، پیری دیگه از 70 که میگذشت ممکن بود بگه من 250 سالم آقا، با 300 سال ما نستیم از این صحبت ها. و اینها صحیح نیست، یا بر اثر فراموشی بود، عوام الناس هم که خرافات میسازند و اینها. هیچ انسانی مطابق اونچه رکورد در دست هست بیشتر از 120 سال عمر نکرده. این است که حالا 150 سال بر صورت اون گفته، سعدی هم نوشته، اما 150 سال کسی نبوده. در روزگاری هم که هر شبت که این آمریکایی ها با روس ها و یعنی شوروی ها رقابت داشتن، از اینجور دروغ ها بعض اوقات روس ها به خصوص که بله ما شیر علی داریم 180 و نمیدونم 9 سالشه، پسرش 130، از این مزخرفات دروغ های شاخدار. یعنی شیوه حیات ما، شیوه زندگی ما بهتر است از این داستان ها. باری میگوید رفتم دیدم که به زبان فارسی میگوید دمی چند گفتم برارم به کام، یعنی اون پیرمرد، دریغا که بگرف راه نفس، دریغا که بر خان الوان عمر، دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی اون سخن را به عربی با شامیان همی گفتند و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او، همچنان بر حیات دنیا گفتم چگونه ای در این حالت. گفت چه گویم، ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش به در می کنند دندانی؟ قیاس کن چه حالت بود در اون ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی. حالا این هم البته قیاس درستی نیست، اما مقایسه میکنه. میگه که شما دیدین یک کسی دندانش میکشن چه گرفتاری و درد و بدبختی، حالا قیاس اینه که جانش میکنه. بله معانی این سخن را بله بله ببخشید. گفتم تصور مرگ از خیالت بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان، که فیلسوفان یونان گفتن مزاج ارچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید، و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده بر کرد و بخندید و گفت دست بر هم زند طبیب ظریف، چون خرف بیند افتاده حریف. خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. این مسئله سایر زبان فارسی شد، خانه از پای بست، خانه از در خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. بعد پیرمردی زنز می نالید، پیرزن صندلش همی مالید. بله حکایت شیرین زیبا از قلم شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی. چه افتخاری نصیب شیراز شد با سعدی و بعد حافظ اینها. خب از دارید که برم سر این مقالطات. یه مطلبی هم به نظرم آمد همینجور که می آمدم، یه کتابی دیدم اونجا، مشروطه ایرانی. بعد این کتاب مشروطه ایرانی که من نگاش کردم، همین جلدش رو عرض میکنم، امروز در حال پوشیدن لباسم بودم و عجله، این رو من هر شبت که کنار بقیه قضایا گذاشتم و به این نتیجه رسیدم که وقتی جامعه رجال بزرگ تولید نمی کند، اندیشه های بزرگ سازندگی شروع میکند خود رو خراب کردن. حافظ میگوید که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. عیبجویی و عیبگیری فقط کار جوامعی است که تولید فکری ندارن، کار مثبت نمیتونن، چیزی نمیتونن تولید کنن، برمیگردن فحاشی خودشان به خودشان و نفی گذشتگان و عرض میکنن که تخریب اون چه زیباست یا بوده است در گذشته. خیلی عجیبه واقعا. البته نقد باستی باشد، تحلیل باستی باشد اینها، اما مشروطه بر روی هم پدیده ناشناخته است هنوز. من درود میفرستم به فریدون آدمیت، این مرد بزرگ تمام چند تحلیل شایسته کرد، ولی بر روی هم این انقلاب بزرگ که بسیار بسیار انقلاب بزرگی برای ما بوده است و عرض میکنم در تاریخ کشور ما بی نظیر بوده، شناخته نشد به جهت اینکه به محض اینکه این کودک نوزاد عرض شد که متولد شد با پوتین زدن عرض میکنم لگدمال کردن و اینها از بین بردن و نگذاشتن که مردم بدانن این چه بود، نسلا بدانن. وجوه درخشان بسیار داره این مشروطه ایران، اندیشه عرض کنم آزادی و حاکمیت ملی، اینها قریب 150 سال پیش در کشور ما این بسیار درخشان هست، رجال بزرگی بودند، اندیشه‌های بلند داشتند. ما بایستی عرض کنم که اینها رو برکشیم. این کارها آب با آسیای آخون ریختن هم هست. بله، و بعد چون در زمینه سیاسی هم کاری از دست ما نمیاد، هی برمیگردن ببینن کجا رو میشه خراب کرد. حالا توده‌ای باشیم، یه عرض کنم پولک هم گرفته باشیم، مرتب میزنیم تو سر دکتر مصدق، چون بگیم آقا تو سر هویدا نمیشه زد، آقا برادرش اینجا کاری، حالا برادر مرد، هنوز هستن چند تا از این رجال گذشته و اینها چند تا تیمسار و سرمایه‌دار هستن، آقا نمیشه تو سر این هویدا زد، پولی میگیریم. اما میریم و برمیگردیم این برای دکتر مصدق، میبینیم دور و بر نه خیشانی هست از ایشان نه چیزی. عرض میکنم کسانی هم که طرفدار ایشان هستن و بودن و خواهند بود در آینده فعلا در این دور و بر نیستن، بزنیم تو سر دکتر مصدق چهار تا فحش بدیم آقا، حالا که کاری از دستمون نمیاد، طاعت از دست نمیاد، گناهی باید کرد. بیست و پنج سال این مجلس ملی بسته بوده، گل به درش مالیده بودن، محل ساواکی ها بود، یعنی مجلس تعطیل، هیچ سخنی نیست. آقا این دکتر مصدق مجلس رو یک روز تعطیل کرد، مگه قرار نبود این مشروطه باشه؟ مجلس چی شد؟ چی بود اون مجلس؟ برای چی بود اون مجلس؟ کجا رفتن؟ نمیدونم عرض کنم که تغییزاده ها و هر شبت که نمایندگان بزرگ مردم که می آمدن اونجا دفاع می کردن، دکتر مصدق ها و مدرس ها و ملک و شعرهای بهار ها شده بود، حبیبی و مجید محسنی و منتقبین ساواک، این تعطیل مجلس نبود؟ تو چسبیدیم به یک دوره دکتر مصدق با رفراندوم کار کرده بود. بله، هی بر می گردن آقای سیاسیون چپ و راست، عرض می شود که ارزه ندارن که چیزی ارائه بکنن، وحشت هم دارن، عرض میکنن که از اطراف و اکناف یک مسئله هم هست، بریم بزنیم حمله کنیم این دکتر مصدق. بله دیوارش کوتاه‌تره، بله بله، اصلا همش تقصیر اون بود. حالا بعضی دوستان عرض کنن که نظر شخصی میدن، ببخشید مدعی قلم و اندیشه نیستن. به دوست محترمی با خانمش دمه در اینجا رسید، گفت آقا من بر این هستم که دو خاندان در پادشاهی در تاریخ ایران درخشان بوده، یکی هامنشی بوده، یکی محمد رضا شاه. عقیده شماست، دور باش. خائن‌ترین آدم هم به تاریخ همین دکتر مصدق بود، دور باش شما، امری نیست، قربانش. اما قلم به دستان و عرض میکنم که کسانی که مردم به اینها گمان معرفت میبرن و گمان دانایی میبرن واقعا مایه ننگ شدن امروز. ایرادهایی که فرض کنین این دوست گرامی که من براشون بسیار احترام دارم به این مشروطه ایران گرفته، شما بیشتر از اینا ایراد میتوانید به این مشروطه آمریکا بگیرید. مشروطه منظورم قانون اساسیشونه که اول نوشته. مشکل در ایراد گرفتن درجه یک هستیم، چون ما هر چی بی‌هنرتر باشیم ایرادهامون قوی تر خواهد بود. آقا جنبه مثبتش چرا نگاه نمی کنی؟ چرا نمی بینیم که ایران نخستین کشور بود است آقا در اون روزگار استعمار که پاشده برای استقلال و عرض کنم این آزادی و حاکمیت ملی و قانونمندی و عرض کنم بسیار چیزهای دیگر، اینا رو نبینیم. یک زمانی هم عرض می شود که این بی‌هنران می زدن بر سر فردوسی و سعدی و هر چه عرض کنم آدم حسابی توی مملکت بود، اینا می نشستن توده‌ای بودن، معمولا البته شبا عرق می‌خوردن. توده‌ای وقتی عرق بخوره دیگه خیلی بد میشه وضعیتش، به طور کل مهارشو پاره میکنه. این اگر دیدی چند تا توده‌ای عرق می‌خورن فرار بکنید، چون ممکن مهملاتی بشنوید که در دکان هیچ عطاری نیست. خب از این هم بگذاریم قربان. بله برویم سر مغالطات. بله، از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این داستان نقدی هم که ما بر دین میکنیم به جهت این هست که ما گرفتار دین هستیم، به جهت این هست که شلاق دین به تن ما میخورد. وگرنه عرض کردم آقا در جهان ادیان بسیار هستند، کسی ربطی نداره. اساسا ما بایستی یک جامعه داشته باشیم، ایدئال آن است که ما داره جامعه باشیم که دولت از آزادی های مردم از کنم سیانت بکند که مردم بتوانند ادیان خود رو پرکتیس بکنند، داشته باشند. امروز یک گروه آمدن و میگویند حق پیش ماست، هر کس جز ماست باطل است. حتی سنی ها رو بابازی نمیگیرن. آقا این خیلی داستان هست. آقا این حکومت پربرکت رافضی 4-5 میلیون نفر اهل تسنن که مسلمان هستن اونها هم کافر میشمارن. اینها پیروان اون ابوبکر لعنت الله هستن و اون عمر لعنت الله هستن، اینها با ما چیز نیستن. این است که تصور نفرمایید که حالا نظر بنده این هست که اگر شما هرهری مذهب باشی خیلی چیز خوب میشی. نه دیگه، حالا تا حالا که مؤمن بودی چه بودی که حالا هرهری هم بشی چه خواهی شد؟ مقصود از همه اینها، مقصود همه اینها انسان بوده. حرف من این هست که آقا اینها برای گسترش فضیلت بوده، اینها برای کم کردن رنج آدم ها بوده، اینها برای حکومت نبوده، اینها برای فزودن رنج نبوده، اینها برای سربریدن و شلاق زدن نبوده. این داستان ها و دیگر اون که اینها روی هم تلمبار شده. آخه هر دروغی هم که ما نباید بپذیریم به نام دین و مذهب و اینها، دروغای شاخدار به ما گفتن، اینها رو باید کسی بنشینه بررسی بکنه. آقا این بخشش قابل پذیرشه، زیر سبیلی در میکنیم، اما این دروغای شاخداری که خواهش میکنم رها کن. خر دجال میاد بیرون، 6 کیلومتر طولش و 7 کیلومتر بلندیشو نمیدونم، از هر موش یک موسیقی میاد و دجال ملعون یک چشم بک پیشانی داره راه میفته و این حرفا. خب دجال همین خمینی بود به نظر من. خرش هم همون جنبوجت 747 عرض کنم که ایرفرانس آمد و رفت، اما دو چشم داشت. این دروغا و مزخرفات شاخدار رو آخه هیچ آدم عاقلی نباید بپذیره. عرض کردم دین اگه با عقل سازگاری نداشته باشه که به درد نمیخوره، که یعنی مخالفت میکند با درخشانترین پدیده که خدا و طبیعت آفریده، یعنی خرد انسان، مغز آدم. از این که شگفت‌تر پدیده این نیست در یونیورس، هر چه بگردی پیدا نمی‌کنی. خب اجازه بدید برای سر مغالطات. بله انقدر ماشاءالله دوستان بلند صحبت می‌کنن که انگاری کنار مسجد نشستیم ما. خب بزرگترین مغلطه تاریخ، هموطنان گرامی، هموطنان جوان به خصوص مد نظر من هست، بزرگترین مغلطه تاریخ این بوده است که خداوند می‌فرماید، یعنی اون میزان که این مغالطه باعث بدبختی بشر و جنایت شده هیچ مغلطه‌ای نشد. خداوند فرموده. آقا تو از کجا میدونی خداوند فرموده؟ چون تو کتاب نوشته. از کجا میدونی کتاب درسته؟ چون خداوند فرموده. ببینید شما رو میذاره دوری دایره میچرخونه. چی رو خداوند فرموده؟ کدوم خدا فرموده؟ کی فرمود؟ چه کسی دید که او فرمود؟ خداوند اساسا چگونه میفرماید؟ مکانیسم این دهان خدا چگونه است؟ زبان داره، ریه داره خدا که بتواند اندامهای صوتی داره، ولی چگونه آمدی خدا بین همه این آدمهای جهان عربی رو انتخاب کرد و به عربی فرمود؟ خب خدا در یک بوق میدمید همه آدما بشنوند، به همه زبانها میفرمود، نه اینکه چند تا عرب رو مأمور کنه که برید بقیه رو بکشید، زن و بچه‌شون رو اسیر کنید که این چیز من رو به اونا برسانید. پس این ضعف خداست. اگه خدا دست به شمشیر بکنه یعنی جزوری نداره خلاصش، یعنی حرفش استدلال درستی نبود، نداشته. بنابراین این خداوند میفرمایه، هر کس گفت خداوند میفرمایه، قال الله تعالی، بدانید داره مغلطه میکنه، نپذیرید. ممکنه حرف خوبی بزنه، قال الله تعالی حرف خوبی بزنه، اما not necessarily، نه الزامن. این الزامن کلید کار هست که ما رو از این مغالطات برهاند، نه الزامن. خداوند میفرماید. آقا خداوند کجا چه میفرماید؟ آقا چرا قبلا نمیفرمود؟ چرا انقدر صبر کرد که بعدا بفرماید؟ پس چرا عرض میکنم اون چه قبلا فرموده بود مخالف هست با این چه شما میگویید فرموده است؟ دیوانه بوده خدا؟ مست بوده؟ چش بوده؟ چقدر تضاد هست در این صحبت ها. شما که میفرمایید که نمیدانم که پیغمبران اولوالعزم آمدن، نوح و موسی و نمیدونم عیسی و اینها، پس حرفای اونها چرا متضاد است با حرفای شما؟ کدام خدا فرموده؟ مقصود اینه که خداوند میفرماید هر شبت که به مدت 1000 سال یا بیشتر مدنیت انسان رو عقب انداخت. یعنی ما بچه 50-60 سال پیش یادمان هست که هر شبت که در ایران مثلا تلویزیون نبود، مثلا رادیو تازه آمده بود، نمیدونم اتومبیل حتی بسیاری از جهان نبود، راه درست نبود و اینها، به جهت اینکه اینا همه تازه بودن، برای جهان هم تازه بودن، به لحاظ اینکه این مدنیت فعلی و امروزین که حاصل انقلابات علمی هست در اروپا و اینها، انقلابات صنعتی، اینها در زمانی اتفاق افتاد که این خداوند میفرماید و دهانش گل گرفتن، عرض کنم این کشیشا رو و بازنشست کردن و انسان توانست فکر بکنه. انسان فرمود، نیوتن میفرماید، کپلر میفرماید، اینها بندگان خاص خدا هستند، اینها فرمودند، اینها نوشتند و جهان رو ساختند. این کشیش های مفخور گردن کلوف که مثل همین آخوندهای خودمان هستند و هیچ فرقی در ماهیت ندارند، اینها نشسته بودند میگفتند که هر سبتی خداوند فرموده است که مثلا فرض فرمود زن از دنده چپ مرد و روح شیطان درست

0: عرض کردم از این آسمان ها برف آباد است و باران و تگرگ سنگ های آسمانی قطعات یخ، تا اونجایی که نجوم نشان داده چیزی دیگری نیامد. کسی سوار خر شد و رفت به آسمان ها و ماه نصف شد و آمد و یقه عربی رفت و از پاچهش اومد بیرون و نمیدونم چیزا، اینا جز مهملات. خداوند میفرماید اقتلوا عامت الکفر. ای بابا دست بردارین از این دروغ ها، چه خداوند فرموده اقتلوا عامت الکفر؟ یعنی دانشمندان مخالف رو اول بکشید. حالا اگه شما میخوام از این حرفا نزنیم، باز گرفتاری ما اینجاست، بدبختی گرفتاری ما اینجاست. خداوند میفرماید تمام بودجه مملکتی بیچاره داره صرف مصلا و مسجد میشه و همین داستان نمیدونم چی چیز مهملات نهج البلاغه و از شبت که این داستان ها. آخوند که دیگه عرض کنه ای داده بیده. خب عرض شبت که پس یه مغلطه بزرگتر که مربوط هست به این آقایان، مغلطه مسئولیت اثبات، burden of proof. این کتاب را خداوند تبارک و تعالی گفته است، میگوی نه برو مثلش بیا. آقا برو دنبال کار زندگیت، مگه مجبورم من برم دنبال برای چی برم مثل این بیارم؟ چه لزومی داره کسی مثل این بیاره؟ این مغلطه است. این مغلطه بنده سوزاری کرده، مغلطه ملا نصرالدین. و عرض کنم اگه دوستان پیشنهاد بهتری دارن بفرمان. به ملا گفتن آقا وسط زمین کجاست؟ میخه طبیلش کور گو همینجاست. میگونه تو برو اندازه کو. این بردن آف پروف یعنی وظیفه یک کسی ادعای پوچی میکنه، وظیفه اثبات رو به گردن دیگری میندازه، خودش انجام نمیده. اینا رو من تکرار میکنم چون خیلی اهمیت داره ما این چیزها رو بدانیم. ابدا خداوند فرموده اگر تو برو مثلش بیاد، اگر جن و انس هم جمع بشه من نمیتوانم چیز بیارم. خدا پدرت بیامرزه، مگر کسی مثل نمیدونم ارغنون ارسطو آورد؟ خیلی هم زور زد. عرض کردم حالا جن و انس که زور نزدن چیزی مثل اون بنویسن، چون اسمش میوردن گردنه رو میزدن. اما ما یه کتابی داریم به نام شاهنامه فردوسی، شعرهای از جن بالاتر. آقا مثل اسدی نظامی خودش استاد اجنه بود. اینا زور زدن که یک صفحه مثل شاهنامه، یک داستان مثل کتاب شاهنامه بنویسن، نشد. حتی سعدی بزرگ استاد زبان فارسی، کسی مسلط‌تر از سعدی ما بر زبان فارسی که نداریم، چه نظم چه نثر، یه جا ادعا هم کرده که من حالا میخوام به شما نشون بدم که این شیوه برو خط نیست. ادانت که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. اما وقتی وارد میدان شدیم کاش نگفته بود سعدی. یکی ضعفی در سعدی هست، همین داستانیست که آمده حماسه سرایی. منظور این که این مغلطه است. اتفاقا این نیچه هم این اداره کرده بعد از نوشتن چنین گفت زرتشت، میگوید مثل کتاب دیگه نمی‌نویسه. راست هم میگوش که نه، این مغالطه رو نپذیریم لطفا. بریم در هر کتابی به تعاریف و این عرض کنم مبالغات رو دور بریزیم، بریم آقا ببینیم محتوا چیست، آیا این عقلی هست، آیا به درد انسان میخوره، آیا این سر و تش به هم متصل هست اساسا، یا یه چیز پریشان بیهوده است. احکام مسروقه تورات. خب عرض شود که اجازه فرمایید که ما یک موسیقار، اصلا نمیدونم چرا اسم موسیقی یک زمانی گشته بودن موسیقار، در حالی که موسیقار یک نوساز بوده.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود بر شما وطنان گرامی، قطعاتی در ماهور شنیدید از سرپنجه زندیاد استاد عبادی که حقیقتا رب و نوع ستار بود این مرد بزرگ، و کمانچه استاد اصغر بهاری که سبب تداوم این ساز شد در کشور ما. واقعا یه روزگاری شده بود که بعضی از موسیقی دانان رؤسای نمیدونم دانشکده های موسیقی این ساز ایرانی رو پرت می‌کردن تو پستو. ما یه ننگ آقا اینا رو بریزید دور، بیا برید ببینم چلو را. البته چلو هم ساز خوبیه به جای خودش، سازه ما رو چرا میدیدین تو انبار، استاده ما رو چرا بازنشست بکنین؟ خب حالا بماند از این داستان. یک مغلطه ای داریم عرض کنم که مغلطه ژنتیک، که در حقیقت این مغلطه ژنتیک همون تقریبا میشود گفت مغلطه سفاهت موروث هم میشود گفت.

آقا میسر نیست یک آدمی تا 4400 سال نگه. نه من پدرم گفته، من پدرم گفته به گفته که این خودش عمامه میبست میرفت یابو میبرد، یابوی سفید میبرد دم در رکاب چیز میکرد، منتظر امام زمان بود. اینا ما منتظریم از پدر، از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در رو پیچیده ای. اگر شما اندیشه ای رو فقط به صرف این که به شما به ارث رسیده این پذیرفتید، یعنی مغز رو خلاصه و اندیشه رو استدلال رو مرخص فرمودید، پدر سینه میزد شما میزنید. آقا برای چی سینه میزنید؟ لااقل یه دلیلی پیدا کن برای سینه زدن، برو بزن. شما اگه دقت بفرمایید تا اونجا که بنده میدونم هر شبت که در شهرهای ایران در آذربایجان قمه میزن، در اردبیل بدترینش رو میزن. این هم صفات موروث بود. پس چرا در جاهای دیگر نمیزدن قمه؟ حالا شاید من اطلاع ندارم، ولی تا اونجا که میدونم در اطراف ما در اصفهان و اینها در سده قمه کارهای میکنن. در سده هم تازه من بودم در این ماه محرم، قمه ندیدم دست سده یا بله شام غریبو میگردن تعظیم میخونن. خب خیلی خب معلوم شیعه بودن این کارا رو میکردن. اما قمه رو چرا در آذربایجان میزدن و چرا اردبیلیا بدترینش رو میزدن؟ این صفات موروث بوده دیگه، به جهت اینکه این خاندان صفوی از اردبیل آمدن و از میکنم این انقلاب تشیع از اردبیل آغاز شد، بنابراین آثارش هنوز هست. این مغلطه ژنتیک عرض میکنم این به ارث رسیده اونجا، قمه های بلند هست مستقیم تیز، اینها خلاصه می نوازن بر مغز و ملاج. خب بله این هم بگذاریم. عرض شود که این مغلطه تشبث به ثروت هم خدمتون گفتن. اگه یک کسی حالا ثروتمند هم هست، خیلی آدم های بازاری هستن، عرض می شود که خیلی هم ثروتمندن اما حرفای مزخرفی می زنن. این است که کسی ثروتمند بود و نمیدونم چنین و چنان، نمیتوانیم ما متشبث بشویم به ثروت این برای اثبات درستی حرف او یا نقل قول بکنیم ازش. آقا فلانی که مثلا 20 تا ویلا داشت در نمیدونم تنکابون، میگفت که قورباغه ابو عطا میخواند. او مزخرف گفته 20 تا که چی 300 تا ویلا داشت. تشبث به ثروت، بله The policy of appeal to wealth. بله یک مغلطه خیلی رایج هست که هنوز هم مورخان درگیرش هستن، که البته این مربوط است به مغلطه مورخان. مغلطه مورخان تفاوت میکنه با این مغالطات روزمره و اینها. بهش میگن the policy of dichotomous statement، یعنی که شما شنونده رو محدود بکنید به دو چیز. انقلاب مشروطه چه بود؟ خیانت خارجی یا عرض کنم که خیزش بورژوازی، مثلا از این چیزا میگفتن توده یا. یعنی که اون انتخاب سوم و چهارم رو از شما میگیره، دو تا چیز رو بر میاره وسط، در حالی که ممکن نه این باشه نه آن، not necessary، نه الزامن رو فراموش نفرمایید. از این جور عناوین برای کتاب ها بسیار هست. پاراسایکولوژی، ساینس اور ماجیک، دوست دارن مورخا و نویسنده ها عرض میکنن که این نوع عنوان رو، این عناوین رو دوست دارن. این یک مغلطه است، ممکن یه چیزی بینابین باشه، ممکن هیچ کدام نباشه، ممکن دو تا باشه، چیزای دیگه هم باشه، اما شما شنونده رو محدود میکنید به این دوتا. دیدم از اینجور عناوین، طیب حاج رضایی چه بود؟ لات بی مرام یا آلت دست آخوند مثلا. اینا مهملات بیشتر روزنامه نگاری هست. اینا توجه کنیم، اینا رو ذهن ما رو خراب نکنن. خراب میکنن دیگه. وقتی شما این دوشنیدی فکر میکنید که همین دوتاست، شروع میکنید راجع به این دوگونه بودنش فکر کنید، این مغلط هست. بسیار کتاب نوشته شده چه به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی که بنده اطلاع دارم که این دایشاتومی رو به کار میبره. این مغلط هست، باید فکر کنیم آقا ممکن این نباشه، این هم نباشه، چیزای دیگه هم باشه، ممکن دوتا باشه، چیزای دیگه هم باشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین توجه کنیم به این داستان. بله بله بله
یک مغلطه هست The Policy of The Ecological Policy، حتما شنیدید. آقا مردم رشت همه ریاضیدان هست، خیلی ریاضیشون خیلی خوبه، یا نمیدونم مردم خوزستان اینا نه چیزی نیستن، یا مردم فلانجا اینا، یعنی شما بر حسب جغرافی و جغرافیا مردم طبقه بندی میکنین، قضاوت میکنین در بابشون، در حالی که ممکنه که در آذربایجان ریاضیدانان باشن، در رشت هم باشن، اما این نیست که ما منحصر بکنیم قضیه ریاضی رو به رشت، یا فرض فرمایید نمیدونم خوانندگی رو به خونسار و گلپایگان، چون که بنده شنیدم و عرض کنم که از اینجور مقالطات ما در زبانمون متاسفانه داریم، رایج هست. اینا مغلطه است، بایستی گفت نه الزامن، نه الزامن. یکی مثل گفت آقا رشتی همه ریاضیدان هستن یا نه، یا این خاک رشت، اون جوکایی که عرض کنم که بیمزهی که میترشن و میگن در باب مثلا رشت یا قزوین یا نمیدونم اصفهان و اینها البته اون جوکه، ولی مغالطه است، بیمزه است، بسیار خنکه. زمینه که آدم میخنده، اما میبینه عجب چیز بیمزهی بود، عجب چیز از کنم که خونکی بود. توجه میفرماید اینا همه مغلطه است، اینا جایی در حیطه علم و استدلال نداره. زمینه که ما میخندیم یه رشتی کار که یه قزوینی هم چی گفت، اصفهانی فلان اینا، یا اصفهانی ها همه شون اینجوری هن، یا کرمانی ها همه شون اینجوری هن. این مغالطه است، اینا هم فراموش نکنیم. خب مغلطه بسیار هست، اجازه بفرمایید که ما برویم بر سر بله مغلطه عوض کردن موضوع هم هست و فراموش نکنید. خمینی قبل از اینکه بیاد میگفت آی تو که آزادی نداری، تو که استقلال نداری، تو نمیخوای آقا باشی، آی ارتشی نمیخوای آقا باشی، ما که ادعایی نداریم، ما می رویم می نشینیم در قم، من یک طلبه ایم می رم در قم، همون کار طلبگی می کنم، اینا منسان مملکت دموکراسی می خواد، مملکت آزادی می خواد، در اسلام شکنجه نداریم، در اسلام آزادی هست، در اسلام. این مرد طماع دروغگو به محض این که عرض شود که پاش رسید اون مدرسه مشهور، آی ارتشی نمیخوای آقا باشی، همون روز اول چند تا جنرال برن رو پشت بام اعدام کردن، تیرباران. هر جای افسری بود در این نیروهای مسلح که امکان داشت که بویی از اون میامد که ممکن بود که یک عرض کنم شهامت داشته باشه، همه اینا گرفتن تیرباران کردن. آی ارتشی نمیخوای آقا باشی، بعد گفت اصلا درد این مملکت اسلام بوده. آقا اگه دردش اسلام بوده چرا از اول نمیگفتی اسلام بوده؟ تو که در فرانسه صحبت اسلام نمیکردی، در فرانسه صحبت از آزادی و دموکراسی میکرد و مجلس قانونمندی میکرد و عرض بشود که حاکمیت ملی استقلال میکرد و ساختن وضعیت اقتصادی مملکت میکرد و اینها، همچی که چوبش در اومد ذاتش در بیرون. نه آقای اصلا از برای اسلام بوده، از برای امیرالمومنین بوده، از برای حسین، هر چی داریم از محرم و سفر. البته با این عکس آشنا هستید شما، لازم نیست من نشون بدم، چون این آدم های منحوس وقتی به قدرت میرسن هر کسی سعی میکنه که خودش رو به زور هم شده غالب کنه به جامعه. آقا این قیافه منحوس شما رو که میشناسن دیگه، قیافه منحوس خمینی و آقای خامنه‌ای، همه هر جا شما برید توی سفارت هم که یک بار بنده رفتم گذرنامه بگیرم، گذرنامه بیهوده رفتم بگیرم، نمیدونم برای چی من رفتم دنبال گذرنامه 15 سال پیش، این دو تا عکس هم چیکار کردم وارد میشه از زندگی سیر میشه آقا اینا رو ببینه، نه اینکه قیافاشون منحوس، اینا حس اینکه یک کسی زورگو، یعنی زوری حاکم بر فضا هست، آدمو ناراحت میکنه. از دیکتاتوری میاد شروع میکنه بودجه مملکت رو صرف مجسمه کردن، آقا سر هر چاره مجسمه مردن، آقا جان آدم زنده که مجسمه نمیخواد که، پدر جان تو باید این کار خوب انجام بدی، به این ملت برسی وقتی مردی تشریف بردی به بهشت، مرد آه عجب مردی بود و عجب زنی بود، یک مجسمه ازش بساز، یکی میسازه. سر هر چاره مجسمه از دیکتاتور میدیدیم ما، امروز هم سر هر چاره تو هر اداره این دوتا هست، این دوتا آخوند، این آخوند محترم راضی میفرمایید و اون یکی اون محترم که الان نشسته در

0: بده بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم از مجموعه شاهنامه، بخش 13 برنامه هست از این مجموعه که داریم با هم، بخش 14 برنامه هست که داریم با هم ضبط میکنیم. ما تقریبا یعنی پدر هومر تا پادشاهی هوشنگ رو تموم کردن، قرار شد که برسیم به پادشاهی تهمورث که حالا میریم پیش پدر هومر و از زبان خود ایشون میشنویم. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به پسران و دختران خوب ایران بوم که یگان راه رهایی میهن از شنگال حکومت ننگین دامن اسلامی را روی کرده به شاهنامه و بازگشت به فرهنگ ایران شهری میدانند. پیشا پیش پوزش میخواهم از این که خودم احساس میکنم که صدای خوبی ندارم، صدای من فرو نشسته است، ولی امیدوارم که فرزندان من این کاستی را بر من ببخشند. در نشست پیشین بررسی کارنامه هوشنگ را به پایان بردیم چنانچه گفتی و امروز میبایست به داستان تهمورث بپردازیم، ولی جا دارد که پس از پایان هر بخش از داستانهای شاهنامه به خود شاهنامه و جایگاه والای آن در کارنامه ایران نگاهی داشته باشیم تا از یاد نبریم که شاهنامه جان ایران است. ایران یک پیکر تنومند است و شاهنامه جان آن. شاهنامه گوهری است رنگی که نمودهای بسیار فراوان دارد. برخی از شاهنامه شناسان آن را یک یادمان گرانبها از سرگذشت نیاکان فرمند ایرانی می شمارند. گروهی آن را یک آفریده ارزشمند از زهدان اندیشه های مردمی از تبار مردان بزرگ فرهنگساز می دانند. برخی بینگر به درون مایه سخن استواری و شیوائی سخن فردوسی را و پارسی بویی او را می ستاید. به کلاه گرامی داشت در برابرش از سر بر می دارند و می گویند اگر فردوسی نبود زبان پارسی هم نبود. من خود در این جرگه جا دارم. من هم بر این باورم که اگر فردوسی نبود امروز من و شما به پارسی سخن نمی گفتیم، به تازی سخن می گفتیم. ولی دقیقا که خود همین کسانی که فردوسی را برای پارسی گویی آن می ستایند هیچ کوششی در بکار بردن واژه های پارسی و شیوه سخن پردازی فردوسی بکار نمی برند. انگاری که آن گونه واژه ها و آن شیوه سخن پردازی تنها به کار شاهنامه می خورد، نه به کار زندگی امروز و فردا و فرداهایشان. کار ستایش از فردوسی، ستایش این گروه از فرهیختگان ایرانی از فردوسی و شاهنامه به کسانی میماند که در دیرینکده ها یا موزه ها به ستایش نقش و نگار ماندمان های زیر خاکی پرداخته باشند، بی آنکه آن زیر خاکی ها کمترین جایی در زندگی روزمره آنها داشته باشند. نگاه میکنند، لذت میبرند، به به میگویند و از موزه بیرون میروند. برخی دیگر باشور بسیار فردوسی را زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی می شمارند. ولی همین سخنان ستایش‌آمیز را با واژه‌هایی می گویند و می نویسند که پیر شاهنامه گوی ما 30 از بهترین سالهای زندگانی پربار خود را در راه بیرون ریختن این گونه واژه‌ها از زبان پارسی هزینه کرد. 30 کوشید تا این واژه ها را از زبان پارسی بیرون بیاندازد. ستایشگران فردوسی که او را برای زنده کردن زبان پارسی می ستایند با واژه های تازی می ستایند. این بسیار بسیار زشت است، بسیار ناسپاسی است در برابر آن مرد بزرگ ایران ساز. امروز می خواهم به نمونه هایی از این گونه ستایش های

اندوهبار و پارسی ستیزانه در پیشگفتار برخی از شاهنامه ها مانند متن کامل به تصحیح ژولمر نگاهی داشته باشه. یک نمونه، تا فرزندان فردوسی از این گونه سخن گفتن بپرهیزند و شیوه سخن پردازی فردوسی را بیاموزند و به کار برند. برای ما بسنده نیست که تنها بنشینیم شاهنامه بخوانیم. نه، شاهنامه در یک جام ریخته شده است. گفتیم که شاهنامه جان ایران است، ولی این جان در یک جام ریخته شده است، جام زبان پارسی. و اگر کسی وارون این کند، حتی در ستایش فردوسی، کاری بسیار بسیار دبنگانه و ایران ستیزان است. حالا نگاه کنیم ببینیم چگونه فردوسی را ستودند. شرح حال استاد ابوالقاسم فردوسی، حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی طوسی، شاعر و حماسه سرای چیره دست، از مفاخر بلند آوازی ملت ایران است. درباره سال تولد و وفات وی اطلاعات دقیق و موثقی در دست نیست. از بعضی اشارات او در ضمن شاهنامه میتوان به حدس دریافت که وی در سال 329 یا 330 هجری قمری متولد شده است. زادگاه وی ده باج از دهات تابران طوس بوده است. او از خاندان دهقانان و ایرانیان اصیل اسرخیش بوده. به دلبستگی وی به آفرینش شاهنامه برخواسته از این پیوند روحی به تربیت خانوادگی اوست. من روی برخی از واژه ها تکیه کردم به امید این که فرزندان من بدانند این واژه چرا در این ستایشنامه به کار رفته است. این خیانت است به زبان پارسی، پشت کردن است به فرهنگ ایران شهری. به راستی دانسته نمی شود که این همه ستایش از فردوسی برای چیست. اگر من می شناختم این نویسندگان رو و اگر زنده بودن و امروز من می توانستم رو در روی آنها بیستم، از آنها می پرسیدم که براستی این همه ستایش از فردوسی برای چیست، به چه کارتون می خواهد، چگونه می توان با واژه ها ایمانند تصحیح، شرح، شرح حال، حکیم، ابن، شاعر، حماسه، دیگر چه بود، مفاخر، تولد، وفات، اطلاعات دقیق، موثق، بعضی، اشارات، ضمن، حدس، هجری، قمری، تابران، طوس، دهقانان، اصیل، عصر، روحی، تربیت. ببینید در یک گزارش بسیار بسیار کوتاه این همه واژگان تاسی. چگونه میتوان با این واژگان کسی را ستود که آقا 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در سرودن این گرامی نامه و زنده کردن زبان پارسی هزینه کرد. این پیر خردمند خراسان در پی 30 سال کار و کوشش پیگیر و از دست دادن همه آنچه که داشت، کدام مرده را زنده کرد که این گونه به خود میبالد که سخن هرچه گویم همه گفتند، برا بوم دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست رای، یعنی اگر نتوانم خودم را در بالاترین پایگاه دانش بنشانم، ولی دستکم در پایین خواهم نشست. کدام پایین؟ کسی کو شود زیر نخل بلند یا زیر سرو بلند. در یکی از نشست‌های پیشین گفتم که نخل درست نیست، چون در خراسان نخل نبود و هنوز هم نیست. کسی کو شود
زیر سرو بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایگه ساختن، بر شاخ آن سرو سایه فکن. که از این نامورنامه شهریار، به گیتی بمانم یکی یادگار. خب این سرو سایه فکن که فردوسی میخواهد در سایه آن بنشیند چیست؟ که فردوسی بزرگ میخواهد در سایه آن از گزند باد و باران روزگار در پناه بماند، و ما را نیست که فرزندان او هستیم با آرمیدن در سایه سار آن سرو سایه فکن که خود شاهنامه است فرا میخواند. میگوید من اگر نتوانم بر بلندای دانش بنشینم، ولی در زیر سایه این شاهنامه آرامش می‌یابم، و می‌خواهد من و تو و ما فرزندان ایران بوم، پسران و دختران و خوب ایرانی، در سایه سار این سرو سایه فکن که خود شاهنامه است از گزند باد و باران و روزگار خود را در پناه بداریم. همیهنانم همینجا بگویم، ایران را اگر میخواهید رهایی بخشید از چنگال این همه پتیارگی های پیاپی تاریخ، هرگز نمیتوانید، هرگز شدنی نیست. یک راه دارد، ایران نابود شده است و نابود خواهد شد. من این پیمان با شما میبندم که چند سالی بیشتر زمان نخواهد بود که ایران از گردونه تاریخ بیرون افکنده خواهد شد. یک راه دارد برای نجات ایران، تنها یک راه، بازگشت به فرهنگ ایران شهر. شما با روی کرده به فرهنگ ایران، با روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایرانی و زبان پارسی، شما ایرانتان را نجات خواهید داد. یگانه راه زنده باد و مرده باد و مرگ بر این و مرگ بر آن نیست. یگانه راه رهایی ایران روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایران شهری است. خب آیا اون سرو سایه فکنی که میبایست فرزندان فردوسی را از گزند باد و باران و روزگار در پناه نگه دارد همان شاهنامه نیست؟ هست. در این پیشگفتار کوتاه و بسیار شرم‌آور، من این گستاخی به خود روا میدارم که بگویم نویسندگان این گونه پیشگفتارها، نه تنها این یک پیشگفتار، پیشگفتارهای بسیاری دیگری و حتی در رادیو تلویزیون ها می‌بینید که می‌نشینن از فردوسی سخن می‌گویند، اونا با واژگان تازی می‌صدایند و من نمی‌دانم اینها چه هستند، که هستند. آیا براستی آگاهانه تیشه برداشتن بر ریشه فرهنگ ایران می‌زنند، یا از روی ناآگاهی و دبنگی؟ اگر از روی ناآگاهیست، آقا خفه شوید، نگویید، ننویسید، کسی از شما نخواسته است. ولی اگر از روی آگاهیست، شرمتان باد. ببینید در همین پیشگفتار کوتاه شرم‌آور 26 واژه تازی به کار رفته که هیچ نیازی به آنها نبود. گاه شاید ما نیاز داشته باشیم به یک واژه تازی، چرا که برابرش را در زبان پارسی نداریم. خب می رویم به زبانهای دیگر، از میان همه زبانهای گوناگون آنچه که شایسته تر است را برمی گزینیم، می آوریم در زبان پارسی با آن واژه شناسه یا گذرنامه ایرانی می دهیم و می شود شهروند زبان ایرانی. ولی اگر نیازی نداریم، اگر در برابر هر یک از این واژگان تازی 20 واژه پارسی داریم، آخه این چه خود زنیست که واژگان زیبای پارسی را به خاکروبه بیاندازیم، دست به دامن واژگان حکیم بشویم عربی. همین حکیم که در پارسی به جای آن واژه های فرزانه، دانشور، بیرشور و فرهیخته را داریم، آیا ما نیاز داریم به واژه حکیم که عربی است؟ ما نیاز نداریم. خب ابن که به جای آن پور و پسر را داریم، شاعر که سخنسرا، سخنپرداز، چامه پرداز، چکامه سرا را داریم و نیازی به شاعر نداریم.
ایرانی باید شرم داشته باشد از اینکه شراب بنوشد در جایی که می دارد، باده دارد، نبید دارد، مل دارد، این همه واژه را دارد، رها کند برای بعد شراب بنوشد. حماسه که به جای آن رزمنامه و خدای نامه را داریم، مفاخر که در برابر آن نازنده، ببینید چه زیبا، سرفراز، خیشبار را داریم، تولد که در برابر آن زادن، زاده شدن را داریم، وفات که به جای آن مرگ، مردن، در گذشتن، چشم از جهان فرو بستن، رخت از جهان برکشیدن را داریم. همه را رها کردید، چسبیدید به وفات. اطلاعات دقیق که به جای آن آگاهی های ژرف را در پارسی، در زبان فردوسی داریم. موثق که در برابر آن راست و درست، بنیادین و استوار را داریم. نیازی به این واژه تازی نداریم. بعضی که در برابر آن برخی را داریم. حدس که در برابر آن گمان، گمان بردن، گمان زدن، گمان زنی، گاس، پندار، انگار را داریم. هجری قمری که در برابر کوچی ماهشیدی را داریم. شرح که گزارش، گزاره، گزارش، گزارش کردن، نگیزش، فرانمود، فرانمون، زند، ریز، روشنگری، روشنسازی، بازگویی و آشکاری را داریم. ببینید واژگان تابران، توس، تهماس پارسی هستند، نباید آنها را با تای تازی نوشت. یک ایرانی آگاه، یک ایرانی فرهیخته، یک ایرانی میهن پرست، یک ایرانی که میخواهد ایرانش را پس بگیرد، آنکه میآید به خیابانها میگوید میجنگیم، میمیریم، ایران را پس میگیریم، باید بداند کدام ایرانش را میخواهد پس بگیرد. اگر ایرانی میخواهد پس بگیرد که هنوزم تابران توس را با تای تازی میخواهد بنویسد، همون بهتر که پس نگیرد. تابران یک بخش ایرانی است، باید با تی دو تیر نوشته بشود. همین گونه توس، تهماس، اینا همه پارسی هستند، نباید اینها را با تای تازی نوشت. دهگان با گاف پارسی است، نباید با قاف تازی گفته و نوشته شود. اصیل تازی است، در پارسی نژاده، بهگوهر، گوهرین، گوهری، ریشه‌دار، تبارمند، پشتدار، بندار، بانژاد را دار. عصر، عصر که چرخه، دوره و روزگار را داریم. روحی در پارسی روانی و تربیت که پرورش را در برابر آن داریم. ببینید هر یک از این 26 واژه چندین برابر در زبان پارسی دارند. همه را رها کردند، به کار نبردند که از یادها برود، چسبیدن به دست به دامن واژگان تازی. اونها خودشان را ایرانی هم میدانند و با این واژگان کسی را میستایند که اگر نبود ایران نبود، کسی را میستایند که اگر نبود امروز زبان پارسی نبود که تو بیایی این گونه بخوای او را بستایی. فردوسی با واژگانی ستوده میشود که خود فردوسی جانش از آنها بیزار بود. اگر نبود، اگر فردوسی بیزار از این واژگان نبود، خب نیازی به شاهنامه نبود. چرا میبایست بنشیند 30 سال، کم نیست افشین گرامی، 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را شبانه روز هزینه کند، همه دارش و دسترنج خودش و پدرش و خانوادهش را همه را برباد بدهد و پیرانه سر دچار گرسنگی بشود و بی چیزی که شاهنامه بسراید و ما امروز، ما فرزندان او، این گونه با او برخورد کنیم. شاهنامه اش را بستاییم، خودش را بستاییم، ولی با واژگانی که او کوشید که اینها را از زبان پارسی بدوراند، دور کند، دور بریزد.
برخی دیگر آمدن شاهنامه را به سه دوره اساطیری. خواهش میکنم این سخن را خوب گوش کنید. بسیاری از شاهنامه شناسان شاهنامه را به سه دوره اساطیری، رزمی و تاریخی بخش بندی کردند. اگر این بخش بندی را بپذیریم، آنگاه به این برایند خواهیم رسید که دوران اساطیری دیر زمانی است که به سر رسیده و کاری به کار مردم روزگار ما ندارد. اسطوره ها تنها به کار سرگرم کردن مردم کوچه و بازار یا به کار اندک شماری از پژوهشگران اسطوره شناس به کار می‌برند. مردمی که تا بن دندانشان گرفتار کارند. بخش رزمی شاهنامه هم مشتی داستان‌های پهلوانی هست. ببینید اون بخش حماسی به طور کلی کنار گذاشته می شود، به درد امروز ما نمی خورد. بخش رزمی هم که داستان‌های پهلوانی هست که هیچ گرهی از کار مردم ایران امروز، مردم امروز ایران نمی گوشایند. امروز دیگر نمی توان افشین گرامی گرز گاوسر به دست گرفت و سوار بر رخش با تبرزین و تیر و خدنگ و کمان چاچی و جنگ ابزارهای دیگری مانند آنها به نبرد ضحاک و افراسیابهای روزگار شتافت که سراپا آراسته به جنگ ابزارهای موشکهای دور برد، کلاهک‌های اتمی، ناوگان دریایی، زیردریایی‌های اتمی و هواپیماهای تیزپرواز و تانک و توپ و هزار و یک جنگ ابزار خانمانسوز دیگرند. می توانیم امروز با گرز گاوسر برویم به جنگ آنها؟ امروز نه خورشید آن خورشید روزگار رستم است و نه زمین آن زمینی که جمشید در گسترش آن می کوشید. امروز خورشید دیگر و زمینی دیگر و مردم دیگری در کارند. مردمی که فراورده های هالیوود سرگرمترشان می کند تا رزم رستم و اسفندیار. می ماند سومین بخش از شاهنامه که می گویند تاریخ است. به گفته یه زندگیات شارخ و مسکوب، تاریخ آنچنان که رخ داد نه آنچنان که آرزو می شود. در اینجا هم شاهنامه را هرگز نمی توان با داده های دانش باستانشناسی، سکه شناسی، دبیر شناسی، کاربرد ایزوتوپ اتم، هرمون 14 و بسیاری دیگر از دستاوردهای دانش روز برابر شد. امروز با بهره‌گیری از دانش تاریخ نگارانی مانند هرودوت، گزنفون، کتسیاس، پولیبیوس، ویلدورانت، اومستید، دیاکونوف، تبری، استخری، ابن بلخی، ناصر خسرو، قبادیانی البته، حمدالله مصطفی، رضا قلی‌خان هدایت، میرزا مهدی‌خان استرآبادی، میرزا آقاخان کرمانی، احمد کسروی و صدها نام بزرگ دیگر، چه نیازی به شاهنامه هست که بخواهیم سرگذشت نیاکان خود را از زبان کسی بشنویم، از زبان فردوسی که کمترین شناختی از مادها و هخامنشیان ندارد. و درباره اشکانیان هم خودش میگوید که چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، یعنی شاخ و بیخ اشکانیان کوتاه شد، نگوید جهاندار تاریخشان. از ایشان جز از نام نشنیدم، نه در نامی خسروان دیدم. آقا من از اشکانیان هیچ نمیدم. خب حالا من برمم از شاهنامه، از فردوسی بخواهم تاریخ ایران را بیاموزم؟ نه، میروم سراغ اومستید آمریکایی، میروم سراغ ویلدورانت، میروم سراغ دیاکونوف. بسیار بسیار بیشتر از فردوسی تاریخ مرا به من نشان میده. پس به جای اینکه بخواهیم با دردسرهای فراوان تاریخ نیاکان خود را به زمانی که با آن بیگانه مانده ایم خود را گرفتار این واژگان تازی کرده ایم در شاهنامه جستجو کنیم،
بهتر است به سراغ طبری و اعصم کوفی که هر دو عرب هستند و کارنامه نویسان عرب و رومی و یونانی و انگلیسی و آمریکایی برویم که نامهای بزرگ دارند در زمینه تاریخ. آنگونه سخن گفتن درباره شاهکاری بی همتای فردوسی خواننده را خواه ناخواه به چنین برداشت نادرست و نابهنجار رهنمون می شود. ولی همیهنانم راستی این است که شاهنامه همه آنچه که گفته شد هست و هیچیک از آنچه که گفته شد نیست. شاهنامه شاه نامه های جهان است. شاهنامه آینه ایست فراروی فرزندان پاکسرشت ایران بوم تا زشتی و زیبایی خود را در آن ببینند. ما نباید در شاهنامه تنها در پی دیدن زیبایی های خود باشیم. ما زشتی های بسیار داریم و این زشتی ها را در شاهنامه خواهیم دید، زشتی های خودمان را. به باور من بانویی که در برابر آینه می ایستد، چرا می گویم بانو؟ بلکه به باور من بانوان بیش از مردان روزانه در برابر آینه می نشینند و چه کار خوبی می کنند. این کار بسیار بسیار ستودنی است. ما مردها هم ای کاش که این دانش و این توانش داشتیم که مانند بانوان ساعتی بیشتر در برابر آینه بنشینیم و خود را بنگریم. ولی بانویی که در برابر آینه می ایستد جستجو نمی کند زیبایی های خود را. گمان می کنم بسیاری از بانوان سخن من رو پشتیبانی خواهند کرد. جستجو می کند ناهنجاری ها و زشتی های خود را تا از میان بردارد. می خواهد زیبا بشود. می خواهد ببیند که این تکه از جامعه با آن تکه دیگر از جامعه رنگ هاشان با هم هماهنگی دارند یا نه. می خواهد ببیند این ماتیک که بر لب مالیده است یا این سرخاب و این سپیداب و نمیدونم چه چیزهای دیگر، اینها در جای خود هستند یا برون خزیدند. می خواهد ببیند که آیا موهایش را که شانه کرده است و ساخته است درست است، با چهره اش با آرایش چهره اش هماهنگی دارد یا نه. در پی ناهنجاری هاست، نه در پی دیدن زیبایی ها که خود را ببیند و بگوید به به من چه زیبایم. نه، میگردد زشتی های خود را پیدا کند، ببیند و از میان بردارد. ما مردان این کار نمی کنیم شوربختانه. از همین رو بسیاری از ما مردان دچار خنگی می شویم و هرگز خود را نمی شناسیم. در آینه نگاه کردن تنها برای دیدن چهره برونی نیست. ما یک آینه دیگر هم داریم که درون خود را میبینیم و آن همان است که دین. اگر به یاد داشته باشید با افشین گرامی یک برنامه داشتیم درباره دین، در انا، که اون آینه است که درون خود را نگاه کنیم و شایست از ناشایست خود بشناسیم. ولی امروز شاهنامه آینه است در برابر ما مردم ایران تا خود را در این آینه ببینیم، نگردیم تنها دنبال زیبایی های خود. البته که باید اونا رو دید، البته که باید اون زیبایی ها رو شناخت و دوباره خود را با اون زیبایی ها بیاراییم، ولی بیشتر باید بگردیم دنبال زشتی ها. آقا ما کجا بد کردیم؟ کجا اشتباه کردیم؟ شاهنامه این را به ما میگوید، نه تاریخ ایران. شاهنامه شناسی دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست. شاهنامه گوهری است کهنه ناشدنی، ناپوسیدنی، نامیرا، همیشه زنده و جاودان و بالنده و پویا. شاهنامه یک پانوس پرفروغ دریایی است که ما کشتی شکستگان را به سوی کرانه های سربلندی راهنمایی می کنند. پس شاهنامه تاریخ نیست، شاهنامه رزمنامه نیست، شاهنامه بخش حماسی ندارد. همه اینها یاوه اند. اینها را گوش نکنید.
شاهنامه آینه فرهنگ ایران شهری است. شاهنامه دروغ و فسانه نیست. شاهنامه رزمنامه پهلوانی نیست. شاهنامه تاریخ نیست. شاهنامه جام فرهنگ ایران است. شاهنامه جانمایه هستی شناسی ایرانی است. شاهنامه خوراک و نوشاک و پوشاک برای دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست. اگر شاهنامه به کار امروز ما نخورد، به درد هیچ کار دیگری نمیخورد. باید آن را به خاک رو بند. با چنین نگاهی به شاهنامه، اکنون بپردازیم به داستان تمورست. پوزش میخوام اگر اندکی به درازا کشید این سخن. نام تمورست در گرامینامه اوستا بریخت تخم اروپا آمده است که یک نامواژه دو بحری است. بحر نخست آن تخم که زاب یا فروزه یا صفت، من واژه صفت رو به کار میبرم که زاب و فروزه هم شناخته بشن، به چم نیرومند، زورمند و زوراور است. تخمه، تخمه یعنی زوراور، نیرومند. دگرگون شده این واژه را هنوز هم در نام واژه های تهمتن و تهمینه داریم. پیشتر هم گفتم که نوشتن نام های مانند تهمورست، باتای تازی و سی ستیل یا نقطه، ما به جای نقطه در زبان پارسی تیل را داریم، این گونه نوشتن نادرست و پیایند بی انگاری فرزانگان ایرانی است. کسانی که نسخه این برداشتن از شاهنامه نمی دانستند هنگامی که شما این واتها را جابجا کنی چم واژه را از دست می دهی. اگر ما به جای تی دوتیل تا بگذاریم، تای تازی، و به جای سین پارسی سه سنخته بگذاریم، معنی این چم این نام به خودی خود از دست می رود. چه می فهمیم از آن؟ تنها یک نام، یک نام خشک و خالی، یک نامی که پشتش هیچ نیست. ولی هنگامی که درست بنویسیم تخم اروپا و خواهیم گفت چیست، آنگاه درون مایه این واژه را در میابیم و پیوند این نام را با هوشنگ و با کیومرس میشناسیم. پیشینیان ما کسانی مانند سعدی و مولوی و خاقانی و دیگر سخنسرایان گاه بدپرداز و گاه خوشپرداز ایرانی، 8 وات، وات یعنی حرف، وات تازی را به وات گروه یا الفبای پارسی افسودند و دردسرهای بسیار سنگین برای ما بر جای گذاشتند. از این رو هست که من همیشه ستایشگر سعدی و خاقانی به ویژه مولوی نبودم و بسیاری از سروده های آنها را ایران ستیزانه دانستم، دشمنی با فرهنگ ایرانی دانستم. اگر بایسته بدانی افشین جان، در چند نشست دیگر هم باید درباره زیانهای سنگینی که زیانهای بازنهش ناپذیر یا جبران ناپذیر که سعدی و مولوی و خاقانی بر فرهنگ ایران و زبان فارسی زدن، اینها را باید بررسی. مولوی آری سخنان خوب هم دارد، سعدی هم دانشمندی است که دارای دانش بسیار بسیار برجسته است، ولی شما در سراسر این نوشته های سعدی چند بار واژه ایران را دیدید؟ در این همه نوشتارهای انبوه مولوی یک بار هم نمی‌بینید واژه ایران را، ولی میایید در شاهنامه بیش از 1000 بار نام ایران و ایرانی و ایران شهری به کار رفته است. خب این 8 وات از کجا آمدن؟ 8 حرف تازی. این 8 وات سه سنخته یا سه ستیل، هی جیمی، ساد، زاد، تا، زا و قاف هستند
و در زبان عربی هر یک آوای ویژه خود را دارند، به گونه ای بر زبان و از دهان عربی عرب بیرون می شود که ما نمی توانیم. شما واژه رمضان را هرگز به گونه ای که یک عرب می گوید نمی توانید بگویید، بر زبان ما جاری نمی شود. همون گونه که وات گاف بر زبان عرب جاری نمی شود، نمی تواند بگوید مهرگان، نمی تواند بگوید مهرجان، نمی تواند بگوید گرگان، بگوید جرجان. وات چه در زبان عربی نیست و نباید به کار برود. وات جه در زبان عربی نیست، اینا پارسی هست. پس اگر چنین است، چرا باید واژگانی که در پارسی برابر دارند، برای نمونه اگر ما به جای ساد سین را داریم، خب چرا باید اون را به کار ببریم؟ ایرانیان اینها را بر زبان خود روان کردند و باید از واد گروه پارسی بیرون گذاشته شود و واژه های، برای نمونه میخوام بگویم صد، شماره صد و صدا، اینها پارسی هستند، باید با سین نوشته بشوند نه با صد. واژه صد و صدا را با سات ننویسید، با سین بنویسید. واژگان بیگانه که به زمان پارسی آمدند، نه تنها واژگان تارسی بلکه از زبان یونانی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری، اگر به زبان پارسی آمدند نباید با این هشت وات نوشته بشوند. برای نمونه ارسطو را با تی دو تیل بنویسید نه با تا، سقراط را با قین و تی دو تیل بنویسید نه با قاف و تای دستدار، تهمتن، تهمینه، توس، تهماسب، اینا همه پارسی هستند، نباید با تای تازی نوشته شوند. دهقان را گفتم که پارسی است، نباید با قاف تازی نوشته بشه، دهقان باید نوشته بشه. امیدوارم در یکی از برنامه های آینده به گستردگی بیشتر به این جستارها بپردازیم. بره دوم این نام تهمورس، نامواژه اروپا که بیشتر شاهنامه شناسان آن را سگ تیز دونده گزارش کردند. پس بخش نخست بود تخمه، یعنی نیرومند، رزمنده، رزماور، زوراور، و بخش دوم اروپا که سگ تیز دونده است. این دو را با هم بیامیزید ببینید چه از آن در می آید. نیرومند، زوراور، رزمنده و سگ نیرومند تیز دونده. در وندیداد که بخش بسیار ارزشمندی از گرامینامه اوستاس، واژه اروپا برای سگ تیز دونده نیرومند آمده است و چندین بار هم آمده است. و به یاد داشته باشیم که سگ در فرهنگ ایران نه تنها یک جانور ناپاک و پلید نیست، بلکه بسیار هم دوست داشتنی و بسیار شایان ارزگذاری است. در میان 1,014,000 جانور گوناگون که تاکنون شناخته ایم، سگ از همه خانگی تر است. سگ زودتر از همه دیگر جانداران با آدمی دوست می شود و در خانه و چراگاه و کشتار و شکارگاه و میدان جنگ یار و یاور آدمی است. سگهایی که امروزه در پی بدآموزی های اسلام و مسلمانی چنین خار و بیمار و گرسنه و بیخانمان در کوچه و خیابان های شهر ما آواره اند، در ایران باستان چنین نبودند. آنها، این سگان، جاندارانی همیشه سرخوش و سرزنده و شاد و دوست داشتنی ترین یاران نیاکان فرمانده ما بودند. کار گرامی داشت سگ در ایران باستان آنچنان بالا گرفت که بزرگان دین به نگاهداری و پرستاری و ارجمند داشتن او فرمان دادند. اوستای کنونی که در دست داریم بهترین گواه گرامی داشت سگ نزد نیاکان فرمند ماست. سگ از جانورانی است که نیاکان ما از روزگاران بسیار کهن
ارزش و گرانمایگی او را دریافتند و در همه میدانهای زندگی یار و همنشین خیشتن ساختند. این جانور دلیر و توزشکار یا وفادار در پرتو نیروهای تند و تیز خود بهتر از هر جانور دیگر مایه خوشی و آسایش مردمان را فراهم می‌آورد. برخی از دانشمندان نیروی شنوایی او را 30 برابر و برخی دیگر تا 80 برابر نیروی شنوایی آدمی برشمردند. در نیروی بویایی کمتر جانوری را میتوان با سگ برابر شمرد. در باری دلیری یا توزشداری یا وفاداری سگ و جانبازی های او داستان های بسیار شورانگیز گفته و نوشتند. همه اینها را میگویم تا جایگاه تهمورس را، این تخم اروپا، این سگ تیز دونده که نام این بزرگ مرد ایرانی است یا نام چرخی از تاریخ ایران، بدانیم که دشنامی به ایرانی نیست بلکه گرامی داشته است. وگرنه با این بینشی که ما داریم از سگ، اگر من بگویم که تهمورس یعنی سگ

بود که خرس و گراز و این گونه جانوران را با او روبرو کند. سگ آن ددان را در خور نبرد ندانست و از جای خود نجنب. انگاری که رستمی نشسته است، حالا چهار تا کودک گستاخ میخواهند گستاخی کنند، خب رستم اونها را بهانه میدهد، بالا نمیرسند. اسکندر گمان برد که آن سگ از ترس از جای نمیجنبد، فرمان داد او را بکشند. بکشتند. پادشاه آلبانی هنگامی که زشکاری اسکندر را شنید بسیار آزرده شد و سگ دیگری از همان جنس فرستاد و به اسکندر پیام داد که از این جنس سگ تنها همین دو را داشتم، اگر این یکی را هم بکشی دیگر همانند آن را نخواهی یافت. اگر میخواهی زور و دلیری او را بیازمایی، او را با درندگانی مانند شیر و فیل و ببر و پلنگ روبرو کن، نه با آن جانوران کمتوانی مانند خرس و گراز. اسکندر چنین کرد، آن سگ شیر و فیل را هر دو را با هم پاره کرد و از پای در آورد. این سگ تیزدونده نیرومند است و برنامه برای یک چرخه از کارنامه ایران. زنده یاد ابراهیم پرداوود در بخش یکم از نامه بسیار ارزشمندی زیر نام فرهنگ ایران باستان از نوشتاری کهن یاد می کند که در آن آمده است: از پرتو سگ است که کلبه برزیگران از دستبرد دزدان در پناه می ماند. از پشتیبانی سگ است که گلده گوسفندان در چراگاه از آزار گرگ آسوده می ماند. از یارمندی های سگ است که شکاربان در نخچیرگاه کامیاب می شود. بسیاری از خستگان یعنی زخم برداشتگان میدانهای جنگ از یاوری های سگ برخوردارند. اگر شبان از سگی خوشنود باشد و بداند که به خوبی از پس کارش برمی آید، به پاسبانی گله و رمه اش می گمارد. سگی که به کار شبانی گمشته شد به پاسبانی گله همواره کوشاست. حالا فرض کنید که این سگ طهمورث است و ما مردم همان گله، در یک دم چنین می توان انگاشت. هرگاه چشم بیدارش به دوست یا به گرگی که آهنگ گله کرده است افتد، خیشتن را خروش برآورد. ببینید سگ خروش برآورد، این نکته بسیار شایان ژرف‌نگری است که میگوید خروش برآورد، نمیگوید پارس کند. شما دیدید سگ پارس کند؟ بگوید پارس پارس. ببینید ماما چه کردن. یک دم با خود بیندیشید، شما بارها و بارها خروش سگ را شنیده اید، آیا یک بار شنیده اید از دهان سگی گفته بشود پارس پارس پارس میکنه؟ سگ او او میکند. این پارس از ساخته های تازیگویان و تازی پرستان برای خارشمردن ما ایرانیان و پارسی گویان است. سگ پارس میکنه، یعنی پارسی سخن میگوید. گرفتید چشو؟ سگ هرگز پارس نمیکنه، خروش برمیکشه، او او میکنه. سگی که همیشه پاسبان گله است خوب میداند که برهی در میان گله از کدام مادر است. هر چند هوا ناسازگار باشد و باد و دمه یعنی باد سخت همراه با برف و سرما و رنج رساند، سگ از نگاهداری گله روی بر نگرداند. اینها رو گفتم، بیش از این زمان نمیگیرم. البته سخنان بسیار بسیار فراوانی هست در اوستا، فرمانهایی که گرامینامه اوستا میدهد در پاسداشت سگ، در گرامیداشت سگ، و اینها رو گفتم تا گمان نبریم برنامه تخم اروپا، سگ نیرومند تیز دونده زور آور، این یک دشنامیست یا خارشماریست برای این

0: بزرگمرد ایرانی. در نشست آینده می‌پردازیم به کارنامه تمروز. امروز فقط پرداختیم به نام او که اینگونه باید گفته بشود: تخم اروپا، سگ نیرومند تیز دونده. افشین جان اگه پرسشی هست.
1: دو تا پرسش دارم. یکی این که قین، من فکر می‌کنم همیشه عین قین هم عربی، پس قین عربی نیست؟
0: قین در هر دو زبان به کار میره، مانند زال، دال، زال، زال هم همونه است. برخی هم در زبان عربی به کار میرود، هم در زبان پارسی. قین هم همین گونه است، هم در پارسی به کار میرود، هم در فرض کن شما بغداد رو چگونه میخواید بنویسید؟ بق رو که امور عزت هست یا خدا، چگونه میتونید بنویسید؟ هم در پارسی هست، هم در تازی. یعنی قاف در پارسی جایی ندارد. قاف برای همیشه باید بیرون افکنده شود، مگر اینکه البته برخی از فرزانگان بر این باورند که همه واژگان پارسی و تازی و انگلیسی و جز اینا باید با واژه‌های پارسی نوشته بشه، ولی من چنین باوری ندارم. من باور ندارم به اینکه ما رمضان رو که یک واژه تازی است باید با ز بنویسیم. من بر این باورم که رمضان رو باید رمضان بنویسیم، چون واژه تازی است و با همین نوشتن رمضان نشان داده می شود که این واژه تازی است. یا بسیاری از واژگان دیگر، من بر این باورم که هر واژه اگر تازی است باید با واژهای تازی نوشته بشود تا درست شناخته بشود. ولی واژهای ایرانی و واژهای غیر ایرانی جز ایرانی، برای نمونه قسطنطنیه، خب این قسطنطنیه که نام ایرانی نیست، عربی هم نیست، خب ما برای نوشتنش باید گونه دیگری بنویسیم. یعنی قاف رو به کار نبریم، تا رو هم به کار نبریم، قین رو داریم به جای قاف و ته دو تیر رو داریم به جای تا. یا همون گونه که گفتم سقراط و ارسطو و بسیار نامهای دیگر که اینها رو ما نیاز نداریم که به شیوه تازی بنویسیم. پرسش دوم؟
1: بله، پرسش دوم راجع به واژه، البته من بازم الان چند تا سوال دیگه واسم پیش اومد، ولی اول اینو بگیم، واژه پارس، آیا این واژه به مثلا مربوط به نژاد میشه یا بازم به معنی سرزمینی داره یا اصلا معنی یه درجه ای از انسانیت؟ اینم یه مقدار، چون پارسا و اینا پارسایان مثلا هست، اینم یه سوالی بود مثلا ببینم که شما میدونین که چرا اصلا این واژه پارس به چه معنیه.
0: ببینید، پارس نام سرزمینی نیست، اگرچه در روزگار رضا شاه بزرگ هنگامی که استانهای ایران رو بخش بندی کردن یکی از استانها به نام پارس نام گرفت و شاید از آغاز هم بوده است نام بخشی از سرزمین، ولی پیوندی با زبان پارسی ندارد. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم اگر استان پارس استانیست که زبان پارسی از آنجا برخاست. همین پرشین که به انگلیسی گفته میشود و نخستین بار هرودوت اون رو به کار برد، چون خاندان هخامنشی برآمده از همون سرزمین بودند، گمان برد که همه ایران رو باید پرژیا نامید، در حالی که این گونه نبود. یعنی مات رو شما نمیتوانید بگوید پرژیا، خراسان رو نمیتوانید بگوید پرژیا. از این رو هست که من هم مانند بسیاری از کسان دیگر بسیار بسیار سرسختانه می ایستیم در برابر واژه پرژیا برای ایران. اگر آنها بیگانگان میخواهند چنین کنند به ما مربوط نیست، با ما پیوندی ندارد. از دید ما ایران است نه پرژیا. حتی در انگلیسی هم اگه بخوایم بنویسیم باز من هم ایران خواهم نوشت نه پرژیا. ولی پارسا با پارس پیوندی ندارد. پارسا چم دیگری دارد، یعنی کسی که میپرهیزد از خوشیهای این جهانی، از خوشباشیهای این جهانی. پارس بیشتر نامی است برای زبانی که امروز به کار می‌بریم و این زبان برآمده از پارس نیست. یعنی مردم شیراز فرض کنید که این زبان رو اونها پدید نیاوردن. این زبان در خراسان ساخته شد ولی بسیار سخت بود، مانند یک تکه سنگ بود، مانند یک سنگ بیریخت، آنگونه که باید نبود. همه تبارهای ایرانی در ساختن این زبان با هم کوشیدن. اندکند چرا کوشیدن؟ بلکه بسیاری از واژگان مانند همین تخم اروپا و این تخم اروپا یا برای نمونه ها اوشینگ ها که گفتیم در نشست پیشین، یا بسیاری از واژگان اوستایی بر زبان امروز ما به نرمی روان نمی شوند. خب چه کردیم؟ برای نمونه آمدیم واژه دعنا در زبان پهلوی که در زبان میانه هست، گفتیم دینا، یعنی یکی از دیفتانگ‌ها را برداشتیم، اون دیفتانگ دیگر را پررنگ‌تر کردیم، سختانه‌تر کردیم، دعنا شد دینا و سپس‌تر شد دین. مردم کردستان فرض کنید برای نمونه میخوام بگویم، یا مردم آذربایجان یا مردم بلوچستان و دیگر تبارهایی که در ایران بودند، مانند آشوری‌ها، ارمنی‌ها، یهودی‌ها، هر یک از اینها زبان مادری خود را داشتند و این زبان سخت و نتراشیده و نخراشیده پارس که در آغاز اندک اندک جا گرفت، بر زبان این تبارهای گوناگون ایرانی به نرمی روان نمی‌شد. پس چه کردند؟ هر یک از اینها تیر و چکش و قلمی در دست گرفتن، گوشه از این واژه را زدند که با زبان خودشان، با زبان بومی خودشان سر سازگاری داشته باشند. آن دیگری گوشه دیگرش را زد، آن دیگری گوشه دیگری واژه را زد، اندک اندک اندک اندک یک زبان شیرین و شکرین پدید آمد. به دست کی؟ به دست مردم ایران، یعنی مردم کرد، مردم خراسان، مردم سیستان و بلوچستان، مردم گیلان و مازندران، مردم آشوری و ارمنی و نمیدونم همه و همه، همه با هم، هر کدام مانند یک تندیس‌ساز هنرمند که از یک تکه سنگ بزرگ نخراشیده یک تندیس زیبا بیرون میآورد، این هر کدام تکه‌ای تراشیدند و تراشیدند و تراشیدند و چون کار هنرمندانه کردن و کار گروهی کردن همه با هم از این سوی ایران تا اون سوی ایران، زبانی پدید آمد که شیرین ترین و گوشنواز ترین زبان است در میان زبانهای جهان. این رو من نمیگویم، بارها و بارها از دیگرانی که پارسی زبان نیستن میگویم. یک نمونه هم اکنون بگویم کوتاه. یک روزی در سیستان در زابل که من پیمانکار خاکبرداری سد سیستان بودم و کانالی که آب رود هرمند رو می آورد به چاهنیمه، گروهی از مهندسین جوان رو از سرزمین های دیگر که آمده بودن به ایران، دولت می فرستاد در کارگاه ها که بیایند برای کارآموزی. جوانانی بودن از ملت های دیگر، سه تا از اینها هر کدام از یک سرزمین در کنار با ما بودن و ما گروهی از ایرانیان با هم گفتگو میکردیم، ما به پارسی گفتگو میکردیم، با آنها نشسته بودن گوش میکردن. در پایان گفتگوی ما هر سه با هم این سخن گفتن که آه عجب زبانیست این زبان، ما نمیفهمیم شما چه میگویید، ولی انگاری که یک ارکستر اینجا بود، انگاری که ما داشتیم یک ارکستر سمفونی گوش میکردیم. زبان شیرین ایرانی پارسی بهتر است. من این رو من بارها پیشنهاد کردم، البته پافشاری نمی کنم بلکه نمی خواهم دردسر بزرگی فراهم بشود، ولی من این زبان رو پارسی نمی دانم. افشینجان، درستش این است که ما این زبان رو زبان ایرانی بنامیم نه پارسی. خب حالا گفتند و جا افتاده است، ولی از دید من این زبان زبان ایرانی است. از همین رو همه ایرانیان، شما نگاه کنید به همین خطبه های نماز جمعه بلوچستان، این مرد نازنین چیست نامش، مولوی عبدالحمید، نگاه کنید در خراسان نشست، در بلوچستان است ولی پارسی میگوید. در بزرگترین سخن پردازان آذربایجان، بزرگترینشان خب پارسی بودن. حتی تا همین چند سال پیش استاد شهریار یکی دو تا سروده ترکی داره، هر چه سروده است به پارسی سروده است. پس این زبان زبان پارسی نیست که بگوین زبان بخش اندکی از مردم ایران است، نه، زبان ایرانی است. من آشوریم، زبان مادری من زبان آشوری است، ولی اکنون دارم با شما پارسی سخن میگویم. آن دیگری ارمنی است، ولی با شما پارسی سخن میگویم. آن دیگری کرد است، با شما پارسی میگویم. آن دیگری گیلکی مازندرانی است، زبان ویژه خود را دارد، ولی با شما پارسی سخن میگویم. جز اینکه اندکی در گویش مانند گویش اصفهانی یا گویش گیلانی اندک دیگرگونی هست، یا گویش آذری که خیلی هم شیرین است، ولی زبان زبان ایرانی است.
1: بس یعنی مثلا این واژه پارس در متون کهن مثلا اوستا و اندیداد اینجاها معنی یعنی به کار گرفته شده، استفاده شده
0: در اوستا که نداریم، از بیخوبون نداریم، ولی فرس هخامنش داریم، یعنی اون زبان فارسی هخامنشی که باز او رو هم امروز نمیتوان به درستی فهمید، بسیار هم دارای ارزش ویژه‌ای نبوده است. یعنی از اون زبان تنها 600 واژه برای ما بر جای مانده است در سنگ نوشته های ما. گمان میکنم خیلی نیستند، در کرمانشاه هست، در مصر هست، در کانال سوئز و در جای دیگر،
1: در خود تخشمشید هست. بعد
0: بقا بزرک اهورمزد و های شیات هم مرتی یه با، خب شما هیچی نفهمیدید. این زبان فرس هخامنشی است. آنچه که امروز میگوییم پارسی و با زندگی ما سر و کار دارد که بهترین بنچاکش، بهترین سندش خود شاهنامه است و ما باید این زبان رو به کار ببریم، این زبان زبان ایرانی است. حالا نامش رو گفتن پارسی اشکال نداره، ولی این زبان از خراسان برخواسته است، نه از شیراز، نه از پارس، یعنی از استان پارس. ولی دیگران حالا یا از روی کمدانشی، یا از روی بیدانشی، یا از روی قرضورزی دشمنی کوشش میکنن که ایران رو به گونه پاره پاره کنن، بگن که این پارس است، آن کرد است، آن نمیدونم. نه، اینها نیست. پارس و کرد و بلوچ ندارن، همه ما یک اندام، یک ملتیم، یک پیکر با اندامهای گوناگون و همه با هم یک زبان داریم. و چه خوشا افشین جان، خوشا که زبانهای گوناگون داریم. و من بر این نکته اگر زنده باشم ایران هنگامی که آزاد شد، پای خواهم ورزید که همان گونه که باید، این یک باید همگانی است، یک باید است، یک پیشنهاد نیست، باید که فرهنگستان ادب و زبان پارسی داشته باشیم، با همون سختی سرسختانه خواهم گفت باید است که فرهنگستان و ادب زبان کردی داشته باشیم، فرهنگستان و ادب زبان بلوچی، فرهنگستان و ادب زبان آشوری، زبان ارمنی، زبان همه زبانهای گویشای ایرانی. چرا؟ چون همه با شما در زبان کردی واژگانی پیدا میکنید که در زبان پارسی نیستند، ولی پر میکنند این جای توهی رو. مگر میشود ما مردم ایران بی نیاز باشیم از زبان ارمنی، بی نیاز باشیم از زبان آشوری، بی نیاز باشیم از زبان کردی، بلوچی، گیلکی؟ آقا هر یک از اینها گنجینه‌ای هستند که پربار میکنن، پربارتر میکنن زبان پارسی رو. پس برای اینها هر کدامشان باید یک فرهنگستان جداگانه برپا کرد و بسیار ارجشان گذاشت. این که من گاهی میبینم که برخی دبنگانه میکوشن که زبانها رو بگوین، نه آقا فقط یک زبان، نه این گونه نیست، نباید فریب این بازی های دبنگانه سیاسی رو خورد. ولی یک ملت همه با هم زبان پارسی داریم، زبان همگانی ماست. ولی شما به من میگویید من زبان آشوری سخن نگویم و فرهنگستان زبان آشوری ندارم، من با آنگاه با شما دشمن میشم. من زبان مادری خودم را دارم و اون کرد همچنین است، اون بلوچ، اون گیلکی، آذربایجانی. این زبان ها گنجینه های فرهنگ ایران شهریه.
1: ما اون موقع که بمبارون میشد تو تهران و اینا، موشک بارون و اینا بود، ما میرفتیم به طرف کرمان، پیش دوستانی داشتیم در کرمان و من اونجا متوجه شدم که مثلا یزد هم یعنی ایران مرکزی هم زبان‌های مختلف توش هست. این نیستش که همه یه جور، مثلا یزد یه زبان محلی داشتن که من نمی‌فهمیدم وقتی با هم حرف می‌زدن، یا کرمان همینطور، یا اصفهان حتی همینطور، زبان گزی مثلا. پس یعنی این زبان جای مختلف بالاخره یه زبانی برای خودشون داشتن که ما متوجه نمی‌شدیم وقتی، یعنی ما که به هر حال دیگه از تهران بزرگ شده بودیم و فقط زبان فارسی بلد بودیم، نمی‌فهمیدیم زبان‌های دیگه این قسمت‌ها رو. یعنی می‌خوام بگم که این فقط مخصوص به اصطلاح نقاط مرزی ایران نیست، جاهای دیگه ایران هم زبان‌های
0: همه جا هست، همه جا هست. و این خیلی هم خوبه، خیلی پرتوان می‌کنه. ببینید، به باور من این یک برتری است که ما داریم، انگلیسی‌ها ندارن. انگلیسی ها در کشور خودشون نه، همه انگلیسی زبان، ولی این یک برتریش که ما داریم در این سرزمین اهورایی که گویش ها و زبان های بسیار بسیار فراوان هست. شما از یک شهر در خود گیلان از این سو می روید به مازندران، آخه زبان هم دیگر رو ببینید، یک گونه نیست، زبان ها دیگرگون می شود. و این بسیار بسیار ارزشمند است، بسیار ارزشمند است. بسیاری از چیزهایی که ما در پی چه ما آنها میگردیم در زبان کردی به ما با آسانی میدهد. اینجاست که من میگویم دشمنی با زبانهای ایرانی یا از روی نادانی و دبنگیش یا از روی دشمنی.
1: و یه سوال آخر داشتم ازتون و اون اینه که ما با دکتر میشایی یه برنامه داشتیم راجع به این واتها، وات درست میگم؟ وات؟ راجع به واتها که ایشون گفتن که بر اساس یه سندی که اخیراً هم مثل که منتشر شده به وسیله دانشمندان عرب که اصلا ریشه این به اصطلاح حروف یا همین واتهای عربی اصلا کجا آمده، بعد متوجه شدن که اصلا اینو از ایرانیا گرفتن. کلن اصلا یه شخصی بوده در دربار روم، نامه هایی که برای دربار ساسانی می نوشته به این، با این خط به اصطلاح با این واتها می نوشته،
0: با این دبیره،
1: با این دبیره می نوشته. بله بله،
0: این سخن بسیار درست است. من اون برنامه شما با استاد میشایی رو شنیدم و گوش کردم، بسیار هم لذت بردم. خواست این که به راستی باید گرامی داشت این مرد بزرگ رو که با اینکه پزشک و سرطان شناس است کاری به کار این کارها نباید داشته باشد، ولی به راستی مردی است بسیار شگفت‌انگیز، بسیار شگفت‌انگیز. من از اینکه سرپرستی دانشگاه کوروش رو دارد، به خود من یکی از هموندان این دانشگاه هستم، بسیار به خود میبالم که با چنین مرد بزرگی بی همتا تک دانه همکاری میکنم. ولی درست گفتم، این هم وات هست چون پرسیدیم، هم وات و هم واک. در پژواک داریم هنوز که صدا بر میگردد در کوهستان، هم واک میتوانید بگویید، هم وات، هم واکه، هم واژ، اینها میتواند جایگزین یکدیگر باشند برای حروف. اینکه این وات های یا واک های تازی از این بن برخواستند که دکتر میشایی گزارش کرد درست است، ولی سپس چه شد؟ میبایست همچنین میشد، چاره جز این هم نبود. برخی از این واتها یا واکها، بهتر است بگوییم واکها، اینجا با زبان و گلو و شیوه سخن گفتن عربی سازگاری نداشت. از همین رو عرب نمیتواند بگوید مهرگان، گاف را نمیتواند بر زبان جاری کند. همون گونه که من و تو نمیتوانیم واژگان عربی را آن گونه که آنها جاری میکنند، همین الحمدلله هر چقدر بکوشید مانند یک عرب نخواهید توانست بگویید. رمضان را هر گونه که بکوشید باز او گونه دیگرترش را از زبان، از گلو بیرون میدهد که ما نمیتوانیم. از این رو هست که برخی از واک ها مانند چه، جه و گاف برای زبان عربی به کار نمی رفت، پس خودشان اینا رو کنار گذاشتن. خب ما هم باید این را داشته باشیم. اگر عرب این را می داند و می فهمد و عرض می نهد واژگانی که برای او شایسته نیست کنار می گذارد، خب چرا من این کار را نکنم؟ آقا من کودکی که میخوام بفرستم به دبستان زبان پارسی بیاموزد، خب این بیچاره چه اندازه باید رنج بکشد که اینجا به او بگوییم که آقا این صد 100 را با صاد بنویس ولی 200 را با سین بنویس، 300 دوباره با صاد بنویس. ها این بچه گیرش می شود. آها این توس را با تا بنویس. ها چرا باید با تا نوشته بشه؟ این تا، تای تازی بر زبان عربی به گونه ای روان می شود که بر زبان من پارسی روان نمی شود، پس به کار من نمی خورد. زاد، زا، نمیدونم اینا، خب جای همین ما یک واد داریم، ز، ز جای همین ها رو میگیره. خب همه ز رو بگیریم، دیگران رو دور بده که این کودک بیچاره رو این همه دوشار دردسر نکنیم. این کودک چه اندازه باید نیرو به کار ببرد، انرژی خود را برباد بدهد تا بیاموزد که اینجا تازه بعد دوشار سرگردانی میشود. اگر این صد رو من باید با صاد بنویسم، 200 را چرا باید با سین بنویسم؟ خب کودک میپرسد تو چه پاسخ میدهی؟ هیچ پاسخی نداری. جایی که بگوی خب آقا چنین است، نه چنین نیست. کودک را رها کن. آقا 100 با سین، 200 با سین، 300 با سین، تموم شد. صدا. من نخستین بار در استرالیا یک روزنامه بود، یک نوشتاری نوشتم فرستادم براشون، از من خواسته بودن صدا رو با سین نوشته بودم. تلفن کردن که آقا آیا برای من شما اینجا یک اشتباه کردید، این رو ما تصحیح کردیم، اونم غلط کردیم.
1: خب پس بسیار علی، دستتونم درد نکنه، مرسی. به هر حال سپاسگزارم.
0: نمی کنم برای فرو افتادن صدای خودم، اگرچه
1: نه خیلی رسا بود، لذت بردیم. طبق معمول لذت بردیم. به هر حال نتیجه سالهای سال تحقیقات شماست و ممنونم که فروتنانه اینو در برای آیندگان ما حداقل میذارین تا استفاده کنن از این. به هر حال نیستش واقعا جای دیگه ای همچین گفتاری. ازتون سپاسگزارم و اگر سخنی ندارین خیلی بیارم.
0: سپاس بیکرم.
1: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز می‌خوایم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به دختران و زنان ایران که فردا روز زنان هست و بی همتا ترین دختران جهان و زنان جهان امروز در میهن ما هستند. و اجازه اگر اجازه بدید با این شروع کنم. اینو یک نگاه کنید. این دختر خانم
1: بله
2: پدرش رو از دست داده، دارن پدر رو به خاک میسپارن و این دختر 10-12 ساله سخنران هست، سخنران مراسم به خاک سپاری پدرش و میگه که فریاد میزنه که پدر من یک قهرمان هست، پدر من یک قهرمان هست. کجای دنیا شما همچین دخترانی رو میبینید؟ کجای دنیا؟ و لحظه نیست، روزی نیست که اونها آروم نشسته باشند.
1: شاید به خاطر همینه که الان دارن حملات رو فقط متوجه دخترها کردن، حملات شیمیایی، یعنی دیگه به بد نمیدونم به غیر اخلاقی ترین یا نمیدونم چی بگم. واقعا این جمهوری اسلامی واقعا تموم کرده دیگه بی وجدانی و کثیفی. نظرتون چیه راجع به این حملاتی که الان داره به مدارس میشه؟
2: حتما ببینید این رو هم لطفا یک نگاهی کنید.
1: بله.
2: یک دختر خانم 10-12 سال است رو به نیروهای سرکوبگر که تا دندان مسلح هستن میگه مگه شما شرف ندارید؟ بی انصافا. کجای دنیا شما یک همچین دختر خانم های رو میبینید؟ حالا شما برید دلتون رو خوش کنید که فلان بخش سازمان ملل جایزه زن رو داد به این خانم یا به اون خانم، یا دلمون رو خوش کنیم که یک آقایی مانند این فیلسوف فاسد فرانسوی برنار هانری لوی یک فیلسوف فاسد به تمام معنا فاسد و دولتی فرانسوی بیاد و شما رو ببره به کاخ الیزه عنوان نمایندگان زنان ایران.
1: من میونی کلمتون فقط اینو بگم که حتما مخاطبانمون بعد به یادشون باشه، شما یه بخش یه مدتی در فرانسه زندگی کردین و کاملا آشنایی دارین با فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه، یه مقدار بیشتر راجع به این آدم بگین بابا که اصلا اولین بار شما خودتون کی اسمش رو شنیدین و در چه زمینه‌ای بود؟ اینی که میگین فیلسوف حکومتیه مثلا
2: دقیقاً
1: چیه؟
2: این آقا برنار هانری لوی، این آقا یک فیلسوف دولتی هست، بسیار لوس هست، از همکاران سارکوزی بود، از همکاران ماکرون هست و در خدمت شرکت‌های بزرگ هست و این آدم بدون تردید مسئول قتل هزاران نفر هست در دنیا. شما از آفریقا بگیرید، به یوگسلاوی سابق برید و در حال حاضر می‌دونید که بند کرده به کردستان ما، بند کرده به کردستان ما و یکی از هنرپیشگان ما هم در کنار اوست و یک خانم دیگه هم که پیش از این در صدا و سیمای ایران بوده که یک نهاد امنیتی است در کنار اوست. من زمانی که در فرانسه دانشجو بودم مرتب این رو شما در تلویزیون می دیدید. اصلا شهرت این آدم همین هست. این آدم در رسانه های کشورهای بزرگ راه پیدا میکنه، برای نمونه با همین آقای فرید زکریا در CNN امریکا، و کار اینها ایجاد اغتشاش هست، روشن فکر بازی هست، با گرافیک ها با عدد های غلط سر مردم رو کلاه گذاشتن هست و امروز برای ایجاد ترس و وحشت دست به تبلیغات علیه میهن ما زده. ولی میخوام به شما بگم که هم میهنان ما بدونن که ما تنها هستیم و هیچ عیبی هم نداره، چون ما خودمون رو داریم. این راز پیروزی ماست، خودباوری. هیچ کسی هم میهنانم دلش برای ما نسوخته. اون کاخ الیزه رو میبینید که دلیلش چی بود. اون مهمونی همین آقا بود، اون سخنرانی در کمیسیون حقیقتیاب همه برای حواس پرتی بود، مهمونی در کاخ سفید برای حواس پرتی بود، هیچ برنامه‌ای نیست. اصلا کار اپوزیسیون صادراتی همین است که هیچ برنامه‌ای نداشته باشه. امید واهی، نه سالها، نه دهه‌ها، نه صده‌ها، بیش از اون هوموساپینس ساپینس، یعنی گذشتگان شما و من افشینجا، هوموساپینس ساپینس، ما هوموساپینس هستیم، همیشه گرفتار امید واهی بودند و این امید واهی گیرنده‌ای داره در مغز ما و کار دست ما میده و تنها راه مبارزه با امید واهی آموزش هست. ما باید که روی آموزش سرمایه گذاری کنیم. حالا شما این دوتا دختر خانم رو دیدید، یکیش در کنار گور پدرش فریاد میزنه، حاضر نیست گریه کنه، میگه پدر من یک قهرمان است. تمام بزرگسالان پشت سر او ایستادند و اشک میریزند. اما دستاشو بالا میبره، میگه پدر من یک قهرمان هست. ما اون یکی دختر خانم دیگه فریاد میزنه که مگه شما شرف نداری؟ یعنی این دختر خانم میدونه شرف یعنی چی. و از لحاظ ژنتیک، از لحاظ بیولوژیک، هیچ انسانی با شرف یا بی شرف به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ستمگر یا مهربان به دنیا نمیاد. برای اونها دنبال ژن نگردید. اینها همه نتیجه آموزش هست. و شما زمانی که این دختر خانم های ایرانی رو میبینید، میبینید که اونها به این گوهر بزرگ دست پیدا کردند. ما در حال حاضر فکر میکردیم که 20,000 اسیر داریم در زندان های رژیم جمهوری اسلامی در طی چند ماه گذشته، اما امروز به اقرار خود مقامات رژیم جمهوری اسلامی میدونیم که تعداد اونها 100,000 نفر هست و این 100,000 نفر 14-15 ساله هستند. از اون دختر خانم های شیراز هستند، 18-19 ساله هستند، 20-25 ساله هستند. اما چقدر که حواس ما پرت شد که یک خانمی رفت زندان اوین از سلبریتی ها حواس ما پرت شد، به داد محمد مهدی کرمی نرسیدیم، به داد رهنورد نرسیدیم، همش رفتیم به سراغ این خانم هنر پیشه که بعدم اومد بیرون هیچ اتفاقی نیفتاد. اما ما 100,000 اسیر داریم. این یعنی چی؟ یعنی که مردم ما کاملا متوجه شدن که این بزرگترین نبرد تاریخی ماست و لحظه روزی آروم ننشستند. و اگر شما میبینید که در رژیم جمهوری اسلامی به طور رسمی در سال 600 نفر رو دار میزنند، این به این معناست که مبارزین ما در میدان هستند. در همین چند روز گذشته افشین جان 90 نفر در ایران دار زده شدند، 90 نفر، و ما حواسمون پرت سخنرانی و دست زدن با دست دادن با اعضای پارلمان اروپاست. ما دلمون خوش هست که یک نفر مهمون شد، نخست وزیر فلان کشور باهاش دست داد یا باهاش نهار خورد. 100,000 نفر اسیر ما داریم، 600 نفر رو دار میزنن، همین چند روز گذشته 90 نفر رو. و اگر شما سری بزنید به پاسارگاد، پاسارگاد ما، من هم خودم از اون طرف ها هستم دیگه،
1: بله.
2: ببینید با دوستانم که صحبت میکردم، نه 1,000 نفر، نه 10,000 نفر، جمعیتی حرکت میکرده به سوی پاسارگاد که تمام راه ها رو بسته بودند، حتی از طریق دشت و کوه که مردم به پاسارگاد نرسند. حالا شما نگاه کنید به حافظیه، حافظ ما در شیراز، که چقدر در شعرهای خودش مرتب اعلام خطر کرد، اعلام خطر علیه صوفی، علیه عارف، علیه آخوند، علیه زاهد، علیه محتسب، چقدر که اعلام خطر کرد. و ببینید مردم که 100 تا 200 تا نرفتن، به قدری جمعیت بالاست که راه ها رو میبندن. میخوام به هممیهنانمون بگم که دختران و پسران ایران در میدان هستن، لحظه ای نه در دام امید واهی بیفتید نه در دام ناامیدی. امید زنده است، پیروزی دم دست ماست. و چرا به دختران ما حمله میشه؟ ترور شیمیایی. چون میدونن که پیروزی دم دست ماست، میدونن که پیروزی در دو قدمی ماست و ایجاد ترس و وحشت میکنن. حالا یا شما از این ترس و وحشت این نتیجه رو میگیرید که بهتر خانه بمانی، یا اینکه اینا میان و چند نفر رو دستگیر میکنن و میگن که ببینید ما اینها رو دستگیر کردیم، ما بریم اینها میان، ما بریم اینها قرار هست که بیان. یا همین آقای بغنا خانریلوی، چرا اون مهمانی رو در الیزه ترتیب دادند؟ چرا بعد کتابی مینویسه در مورد استقلال کردستان؟ همه برای همین روزها بود. هم میهنانم به خاطر همین به اون میگن اپوزیسیون صادراتی، یعنی این اپوزیسیون رو بسته بندی میکنن برای شما میفرستن در یک بسته بندی زیبا. و این برمیگرده به لنین، برمیگرده به استالین. پایه‌گذار اپوزیسیون ساختگی لنین هست و استالین هست در اتحاد جماهیر شوروی. و این گفته اونهاست، چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم؟ و به اونها میگن که برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیرا بگید، تا میتونید بد و بیرا بگید، اما از برنامه خبری نیست، از ارگانیزاسیون خبری نیست. اما میخوام به شما بگم که در هر صورت ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به گدایی از آقای بایدن نیستیم. و افشین جان 40% از تمام معاملات دنیا با دلار صورت میگیره، با دلار، یک کاغذ هست و این دلار هیچ پشتوانه‌ای نداره جز خودش. بسیاری فکر میکنن که طلا پشتوانه دلار هست، نه، نیست، هیچ پشتوانه‌ای نداره، خودش پشتوانه خودش هست، یک کاغذ. و هیچ قدرتی در دنیا توانایی مبارزه با دلار رو نداره و دلار دیپلماسی هم سرش نمیشه و برای دلار و قدرت‌های بزرگ هیچ کسی هیچی نیست، هیچ کسی هیچی نیست. و دلار نیازمند به ستیز هست، دلار نیازمند به دشمنی است، دلار نیازمند به زد و خورد هست، دلار نیازمند به ناپایداری سرزمین هاست در جهان ما. و این کار آقای بغنا خانریلوی هست. برای که شما بدونید کار این فیلسوف ها چی هست، کار این روشن فکر نماها چی هست. و بنابراین ببینید که ما با قدرت های جهانی سر و کار داریم، نه تنها با 4 تا آخوند بی ثبات، ما با شرکت های بزرگ سر و کار داریم. و باز تکرار میکنم که هیچ دولتی دوست ما نیست، هیچ دولتی خواهان آزادی و آبادی ایران نیست. بنابراین امیدوار هستم که تا به حال متوجه شده باشید که چرا این اپوزیسیون قلابی همون چند ماه پیش شروع کرد به موج سواری، اما موج رو دختران ما ایجاد کردن، همین دختر خانم های 10-12 ساله، 14 ساله، 18 ساله، موج رو اونها ایجاد کردن. اما ما حواسمون پرت شد با موج سوارها، حواسمون پرت شد، اونها شروع کردن به ادا و اطوار، به نمایش، گفتگو، مصاحبه، سخنرانی که هیچ اهمیتی واقعا نداره، هیچ کسی هم اهمیتی به اونها نمیداد. و من از شما خواهش میکنم که تک تک این رهبران قلابی اپوزیسیون رو به چالش بکشید. برای نمونه آیارس امریکا. آیارس یعنی چی همیانانم؟ اداره مالیات امریکاست. هر چیزی، هر کسی که پولی به کسی پرداخت کرده باشه در این آیارس امریکا ثبت هست. شما از تک تک این رهبران اپوزیسیون بخواید که برگه آیارس خودشون رو کنن، که ما بدونیم در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته، در 15 سال گذشته، در 20 سال گذشته چه کسانی به اونها پول دادن، payments، چه کسانی به اونها پول دادن. به همین سادگی این میدونید که در ایالات متحده امریکا اصلا سنت هست در میان خود سیاست پیشگان و سیاست مردان ایالات متحده امریکا. یعنی نیت پاک هست، فکر نکنید نیت بدی در دل ما هست، نه، نیت پاک هست. اما به همین سادگی هم نگذریم از این مسائل. برای نمونه چه کسی به کاخ الیزه شما رو دعوت کرد؟ ارتباط شما با آقای برنار خانیلوی چیست؟ چه کسی نخستین دیدارها رو ترتیب داد؟ ولتر، پرسشگر خوب بودن، راز پیروزی بشریت هست. ولتر و امیل زولا، آینده پیروزی در گروی عقلانیت علمی است. عقلانیت علمی، نه عقلانیت رسانه‌ای، نه عقلانیت سیاسی، عقلانیت علمی. هیچ کسی در دنیا مقدس نیست، حتی خود علم. علم خودش رو مرتب به نقد میکشه، علم مرتب خودش رو به نقد میکشه و اعلام میکنه که من روی عدم قطعیت سوار شدم، uncertainty principle، من روی عدم قطعیت سوار شدم. مرتب تولید هیپوتز کنید، پنداره کنید و اونها رو به آزمون بکشید و حتی اون آزمون ها رو هم به آزمون بکشید. این از پیام واقعا رنسانس، این هست پیام زکریای رازی، این هست پیام رنسانس و این هست پیام عمر خیام خود ما. نمیدانم عمر خیام این واژه زیبای نمیدانم رو وارد دنیای علم کرد، اما بایستی رفت به دنبال پاسخ و پاسخ بایستی که قابل ارزیابی باشه. این که من خوب هستم، این که من کلیگویی بلد هستم، اینا کافی نیست. کلیگویی رو که همه بلدن. و امیدوار هستم که در کنار سخنرانی نوید افکاری، در کنار سخنرانی یلدا آقا فضلی، شما سخنرانی این دوتا دختر خانم ما رو برای بینندگان خودتون پخش کنید. من از تلفن خودم بود، تلفن همراه خودم بود، واقعا اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. از هممیهنانم میخوام که اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید، ببینید که چقدر ما یاد میگیریم از اونها. بنابراین ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردیم، من در این تردیدی ندارم. من به شما اعلام میکنم که دختران ما در تمام جهان بی همتا هستند و پیروزی دم دست ماست و این ترس و وحشت هست که رژیم رو گرفته. ترور شیمیایی ناشی از ترس هست، ترس رژیم، و اینها کار استراتژیست هاست. و لحظه فکر نکنید که آقای اژه‌ای استراتژیست هست، لحظه فکر نکنید که آقای ابراهیم رئیسی استراتژیست هست، یا احمدی نژاد، یا این سردار سپاه. یادتون باشه سپاه پاسداران یک کلنگ هم نمیتونه درست کنه، یک کلنگ کشاورزی. شما فکر میکنید اینا پهپاد میتونن درست کنن؟ اینا دوتا ترقه نمیتونن هوا کنن. و امروز میدونیم که اون پهپادها در ایالات متحده امریکا ساخته شد، در رژیم جمهوری اسلامی مونتاژ شد و در اتریش. امروز میدونیم که اون موشک ها همون موشک هایی هم که هوا میرفت کره شمالی بود. و امروز دلار ایالات متحده امریکا. ایالات متحده امریکا پشتیبان این رژیم هست، هم بیانم. ماکرون پشتیبان این رژیم هست، ترودو پشتیبان این رژیم هست. بارها به شما گفتم، بازم تکرار میکنم و روی اون پافشاری میکنم، راز پیروزی ما در خودباوری است و خودآگاهی است و من حس میکنم که ما به این خودباوری دست پیدا کردیم.
1: بله، خیلی ممنون. چند تا مورد بوده که راجع به IRS گفتیم. من فقط یه توضیح کوچیکی بدم به هموطنانمون در ایران که اینجا باید شما درآمداتون رو نشون بدین و بر مبنای درآمد سالانه‌تون بعد مالیات پرداخت کنین. برای همین یک سند هست، اون برگه IRS یک سند رسمی هست از اینکه شما در سال چقدر درآمد رسمی دارین، به صورت رسمی درآمد دارین و اگر درآمدی داشته باشین و گزارش نکرده باشین بعداً جریمه‌های وحشتناک داره، حتی میتونین به زندان میفتین در آمریکا به خاطر همین مسئله. و در مورد این آقای لوی، من یادمه که قبلا با هم صحبت میکردیم، گفتین در خود فرانسه هم خیلی آدم منفوریه، یعنی خود مردم فرانسه هم از این آدم خوششون نمیاد، این درسته؟ یعنی
2: ببینید زمان بدون تردید حتی چندین بار به سوی اون تخم مرغ پرتاب کردند. یک فیلسوف پولداری هست و تقلبی است و دولتی است و رسانه‌ای هست. یا در شمال آفریقا، زمانی که به آفریقا رفت، اگر درست خاطرم باشه در تونس بود که به شدت به سویو حمله شد. یعنی شما جایی نبوده که این آدم به هم نریخته باشه. شما نگاه کنید به همین یوگسلاوی چه بلایی بر سر مردم اون منطقه آورد. و امروز شما نگاه کنید به آقای قاسم سلیمانی، لطفاً نگاهی کنید به توییت آقای برنار هنری لوی در مورد قاسم سلیمانی، دیگه از این بالاتر؟ و جالب هست همین چند ماه پیش آدمی از بدنه سینمای ایران جدا شد که یک سینمای تبهکار هست، یک نهاد امنیتی است، وارد لس آنجلس شد و با یکی از رهبران اپوزیسیون در کافه نهار می‌خوردند و سخنران هم هست. باعثی واقعا نشست و گریه کرد، زارزار. باعثی نشست و زارزار گریه کرد واقعا که دختران ما در ایران کجا هستن، اینها کجا هستن. این رو هم اضافه کنم، اگر شما فوتبالیستی هستید که در ستاد انتخاباتی آقای روحانی هستید، آیا شما نمیدونستید که آقای روحانی آدم میسوزونده، با جرثقیل آدم دار میزده؟ میخوام به شما بگم که پهلوانان ما در درون ایران بیدار هستند، در دام این فریب ها نمیافتند. چرا؟ همین چند ماه پیش که تیم فوتبال جمهوری اسلامی به تیم فوتبال ایالات متحده امریکا باخت، پهلوانان ما تمام ترافیک ها رو بند آوردن. خود شما در راهنمایی های خودتون مرتب برای جوانان ما توضیح میدادید که چگونه سنگربندی کنند، چگونه از خودشون دفاع کنند، چگونه در مقابل این دوربین های مخفی پوشش بدن چهره خودشون رو تا شناسایی نشن، و مرتب اصرار داشتید که این اتوبان ها رو، این شاهراه ها رو بایستی بند بیارید. چرا؟ چون نیروی سرکوبگر دیگه نمیتونه به همه جا سر بزنه و تعداد نیروی سرکوبگر کم هست. و در پیروزی تیم ایالات متحده امریکا فوتبال، مبارزین ما از تمام ترافیک رو بند آوردن. شما اعضای سپاه رو میدیدید که خسته و کوفته کنار زمین افتاده بودن، نای در بدن اونها نبود. اعضای بسیج رو میدیدید این قمقمه آب کنار این پیاده رو از خستگی. همون روزها پیروزی دم دست ما بود. اگر اپوزیسیون ما سازمان داشت، اگر اپوزیسیون ما برنامه داشت، همون روز ما میتونستیم کارو تمام کنیم. چرا؟ چون مبارزین ما هم در درون نیروی سرکوبگر رو شکست داده بودن، هم دنیا رو تکون داده بودن. یادتون باشه شما برید سخنرانی کنید در این پارلمان و اون پارلمان، حالا فرداش برید از فرانسوی ها بپرسید، از بلژیکی ها بپرسید، آیا چیزی شنیدید راجع به این سخنرانی ها؟ افشین جان هیچ کس هیچی نمیدونه. ما مرتب از این سخنرانی ها داریم از سوی مبارزین تند یا مالزی یا سنگال یا رومانی، یا کسی اهمیت نمیده. اما مهسا دنیا رو تکون داد، مهسا اهمیت دادن. بسیاری از اروپایی ها نام نوزادان خودشون رو مهسا گذاشتن. حالا خانوم فرانسویست، محساست. همه محسا رو میشناسن. شما الان رستوران هایی دارید، رستوران محسا. محسای ما رو همه میشناسن. محسای ما، محساهای ما دنیا رو تکون دادن. به خاطر همین باسی رو درباسی ها رو کنار گذاشت. رو درباسی های سیاسی، رو درباسی های تاریخی. رو درباسی سیاسی رو باید کنار گذاشت. اپوزیسیون ما هم میهنانم قلابی است. سر تا پاش قلابی است. و رو درباسی های تاریخی. ما با یک دشمن تاریخی سر و کار داریم. یک تشیع به تمام معنا فاسد میهن ما رو صده هاست که آلوده کرده. دختر خانم های ما به جنگ اونها رفتند. دختر خانم های ما دست به یک گنزدایی تاریخی زدند. شما بنابراین نمیتونید با یک کلیگویی در مورد سکولاریسم با این تشیع لاس بزنید، باهاش کنار بیاید، با تکلیف خودتون رو مشخص کنید. ما با کلیگویی به جای نخواهیم رسید. این یک مبارزه تاریخی است. بقا یا نابودی ایران هست. هیچ راه وسطی نداره. دریاچه ارومیه ما هم حتی اعدام شده. زاینده رود ما هم حتی اعدام شده. دشت های ما در زندان هستند. تنها دختر خانم های ما در زندان نیستند. درختان ایران هم در زندان هستند. آبهای زیرزمین ایران هم اعدام شدند. پرندگان ایران گریان هستند. پرندگان ایران، پرندگانی که پس از میلیون ها سال، نه یکی دو سال، می آمدن به دریاچه ارومیه، اما امروز میان و این دریاچه از اون خبری نیست. اون پرندگان هم گریان هستن. اونها رو هم ما آواره کردیم. این رژیم همه رو آواره کرده، همه رو نگونبخت کرده. بنابراین نابودی یا بقای ایران مسئله امروز ماست. به این سادگی ما نمیتونیم از اون بگذریم. بنابراین بایستی که رو درباستی ها رو کنار گذاشت، به خصوص رو درباستی های مذهبی و رو درباستی های تاریخی رو، و ما با این رژیم یا بخشی از این رژیم نمیتونیم که لاس بزنیم، نمیتونیم با اونها کنار بیاییم.
1: بله، در حقیقت شما منظورتون راجع به این اپوزیسیون اینه که ما باید بتونیم اندازه گیری بکنیم برایند فعالیت های اپوزیسیون رو، ببینیم که خب مثلا کف زمین چقدر تونسته به مردم، به همین جوانایی که دارن میرن میجنگن، جونشون رو در دست میگیرن و برای کشورشون، برای آیندهشون دارن میجنگن، برای زن زندگی آزادی دارن میجنگن، تلاش میکنن برای اینکه بتونن در یک ایران آزاد با آرامش و رفاه زندگی بکنن مثل کشورهای بقیه کشورها، برای این دارن میجنگن. خب حالا ببینیم این به هر حال مخالفین خارج از کشور چه کاری انجام دادن. این که ما مثلا اصرار داریم روی برنامه هم در واقع اینه که این راه کار، این نقشه‌ای که ما از چه راهی باید بریم تا برسیم به اون آزادی رو، باید بالاخره در یه حدی باید معرفی بشه که اون کسانی که میخوان مشارکت بکنن چطور میتونن مشارکت کنن. من خیلی از هموطنان میبینم که سردرگمن، میگن ما میخوایم یه کاری بکنیم، چیکار کنیم؟ خب به هر حال اینا این پتانسیل و نیرو وجود داره و احتیاج به برنامه هستش که اینو انجام بدیم. من درست گفتم این
2: دقیقاً؟ ببینید افشین، این رو هم لطفا نگاه کنید.

0: ببینید دختر و پسر دست در دست هم میگن زن زندگی آزاد. کجای دنیا شما این رو میبینید؟ کجای دنیا دختر خانم های ما پسران رو گرفتن روی میز از این سو تا اون سو؟ کجای دنیا شما این رو میبینید؟ حواسمون پرت نشه، نگذاریم این رهبران قلابی اپوزیسیون حواس شما رو پرت کنن. هیچ برنامه‌ای نداشتن. قیام مهسا دنباله خیزش‌های پیشین بود، یک فصل تازه بود، اما نشون داد که اپوزیسیون ما آماده نیست، اپوزیسیون ما غافلگیر شد. بدونید من 3 تا کلیپ به شما نشون دادم، به مراتب بیشتر داریم. پیش از اون هم سخنرانی‌های قهرمانان خودمون رو برای شما پخش کردم. ببینید کجای دنیا شما این رو می‌بینید؟ بنابراین فکر نکنید که از سر تعصب هست. باور کنید که دختر خانم های ما و همکنون پسران ما که پشت سر اونها هستن در جهان بی همتا هستن. دنیا نظیر اونها رو به خودشون ندیده. اونها به اندیشه سنجشگر critical thinking تفکر نقادانه دست پیدا کردن و راز پیروزی ما در همین خودباوری است. اونها راهبران ما هستند. چرا میخواید همش دنبال یک رهبر بگردید؟ دنبال این امام زمان بگردید، یک سلطان. ول کنید. ول کنید این سلطان بازی و این قهرمان سازی و این تقدس سازی و این امام زمان رو. این امام زمان هم این فلانی هم که بیاد شما رو نجات بده، همین سنت تشیع هست. ما دارای خرد جمعی هستیم. خرد جمعی راز پیروزی ماست. آموزش راز پیروزی ماست. فرهنگ راز پیروزی ماست. فرهنگ ژنتیک نیست. والامنشی، بلند پروازی، شرافتمندی، محبت، فداکاری هیچ کدوم ژنتیک نیستند. همه نتیجه آموزش هستند و محیط هستند و فرهنگ هستند. و امروز ما به اون دست پیدا کردیم. و باز تکرار کنم، این رژیم 600 نفر رو به طور میانگین در سال دار میزنه. 90 نفر رو در همین چند روز پیش دار زده. 100,000 نفر رو اسیر کرده. بنابراین میبینید که قهرمان ما در میدان هستن. اینی که مردم خوابیدن یا بیرون نمیان، این حرفا چیه؟ مردم بیرون نمیان؟ تو کدوم جنگ شما میبینید که در یکی دو روز 90 نفر کشته میشن؟ یک نبرد تاریخی از همه در میدان هستن، همه در میدان مبارزه هستن. و من فکر میکنم دلیل این که ما به پیروزی پایانی هنوز نرسیدیم، یکی امید واهیست، حواس پرتی هست، گیج شدن هست، ایجاد ترس بیمورد کردن هست. و ما باعثی که در این دام ها نیفتیم. و باز تکرار میکنم که اعتصابات همزمان همگانی در یک فاصله کوتاه کار رو تمام میکنه. اعتصابات همزمان سراسری، یک نواخت، یک پارچه. و امیدوار هستم که با پشتیبانی اطلاعاتی و پشتیبانی مالی خارج از کشور همراه باشه. و این رو هم بگم که چقدر که هم میهنان ما در خارج از میهن باعث افتخار ما هستند. چقدر که اونها لحظه ساکت ننشستند. چقدر که اونها واقعا دلشون در ایران هست. دلنگران هم میهنان خودشون در درون ایران هستند. این رو هم باستی واقعا گفت که اون هم این هم بی‌نظیر هست در تاریخ معاصر ما.
1: بله. و بعد شما گفتین که 100,000 اسیر الان در زندان هست. خب به هر حال این 100,000 نفر دو سه نفر هم هر کدوم بالاخره خانواده، دوست، رفیق داشته باشن که بیان حاضر بشن در این تجمعی شرکت بکنن، خیلی جمعیت قابل توجهی میشه. یعنی واقعا همین 300,000 نفر اگه در تهران بیان توی خیابون، همه شهر بند میاد و مطمئناً بلافاصله 300-400,000 تا دیگه از مردمی که ناامید هستن و منتظرن یه چیزی ببینن بهشون اضافه میشن، اون قشر خاکستری که همه منتظرن. امیدوارم این اتفاق بیفته. و مسئله بعدی هم اینه که به هر حال همین بسیجی ها، همین نیروی سرکوب، همین کسانی که استخدام میشن برای یه پول جزئی که بیان هموطنانشون رو بزنن، خب یکی از روی ناآگاهی و بیشعوری دارن این کار رو انجام میدن. ولی خب باید بفهمن اونا، باید بفهمن که این یک قطاری که همه توش نشستیم و داره میره توی دره، یعنی خود اونها هم قربانی خواهند بود، اتفاقا جز قربانیان اولی خواهند بود. چیکار کنیم اینا بفهمن اینو چجوری؟ یعنی به نظر من شاید این رسانه‌ها بهتر دسترسی داشتن، میتونستن حداقل یه سری برنامه درست کنن، یه سری مطالبی در اختیارشون بذارن خیلی صادقانه که این کار به ضررشونه، این که در کنار جمهوری اسلامی وایسادن. و نکردن این کارو. اینم باز به مرتبه یه نشونه دیگه که این رسانه ها چه نقشی داشتن، نقش مخربی داشتن به نظر من در انقلاب ایران، در همین انقلابی که در جریان هست. نظر شما چیه راجع به نقش رسانه ها؟
0: کاملا. ببینید چقدر قشنگ گفتید. ببینید اول پیام ما به ایران میرسه، این باعث خوشبختی است. خدماتی که خود شما کردید به ایران میرسه، پیام های ما به اعضای بسیج رسیده که بسیاری از اونها بدنه بسیج رو ترک کردند. پیام ما به سپاه پاسداران رسید که بسیاری از اونها بدنه سپاه رو ترک کردند. آینده ایران در گروی فرهنگ سازی است، آینده ایران در گروی آموزش است، آینده ایران. و من فکر میکنم همین پیام خود شما چقدر زیبا بود. گفتید که اگر هر دو سه نفر از هر خانواده اسیر در خیابان بیان، اما این خیابان آمدن اونها نیازمند به هماهنگی است، یعنی همزمان باید باشه. ببینید همون زمانی که سلبریتی ها یکی در زندان بود بقیه رفتن پشت زندان، که دیگه رسانه ها چه سر و صدایی رو انداختن. فرض کنید ما همون کار رو برای رهنورد کرده بودیم، اما به سبکی که شما پیشنهاد دادید. یعنی چی؟ یعنی بشن 2000 نفر، بشن 20000 نفر و بشن 200000 نفر. ما به راحتی میتونیم 200000 نفر رو در تهران دور هم جمع کنیم. مگر ما در یک استادیوم ورزشی 100000 نفر رو جمع نمی کنیم؟ شما میگید دو تا تیم قراره توپ بازی کنن، 100000 نفر میان. بنابراین ما میتونیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم. خود شما میتونید این کار رو انجام بدید. چقدر زیبا گفتید. ببینید همین چقدر کار ساده، چقدر فوق العاده گفتید خود شما همینجا. که اگر 200000 نفر بیان پشت یک زندان، مگر کسی حریف اونها میشه؟ یادمون باشه برگرد

0: اعتصاب کردن، باعث که اعتصاب های اونها همزمان باشه. و شما نگاه کنید، 1,000,000 دلار میشه 1,000 تا 1,000 دلاری، 1,000 دلار برای هر راننده به همین سادگی. حالا اگر شما این 1,000,000 دلار رو کردید 10,000,000 دلار، میشه 10,000 راننده کامیون. و همیهنان ما در خارج از کشور با شور و شوق حاضر این کار انجام بدن. اگر برنامه‌ای ندارن رهبران اپوزیسیون، این ملت رو رها کنن، اونها رو به حال خودشون بگذارن. اینقدر بی‌رحم نباشید، اینقدر ظالم نباشید، اینقدر خودخواه نباشید، یا اینقدر به دنبال انتقام جویی نباشید. واقعا من پیام من هست برای رهبران اپوزیسیون، ما پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست. به خاطر اینکه واقعا از صمیم دلم میگم، هیچ کجای دنیا دخترانی مثل دختران ایران نداره، و هیچ کجای دنیا امروز پسرانی مانند پسران ایران نداره. و باز نگاه کنید به همیهنان ما در خارج از کشور. من خودم دانشجویی داشتم که به نون شب محتاج هست، درس میخونه، کار میکنه، اما حاضر بود 100 دلار کمک کنه. و چقدر زیاد هستن تعداد این آدم ها. ببینید که در صنعت نفت و گاز ما اعتصاب شد، اما تا چند روز اینها میتونن اعتصاب کنن؟ باسی به اونها کمک شد، همزمان پشتیبانی مالی، پشتیبانی اطلاعاتی. و اینکه ما بدونیم که این تنها یک انقلاب نیست، این یک جنگ هست، این یک نبرد هست، نبرد با دلار، نبرد با برنارد هانری لوی، نبرد با رسانه‌های بزرگ، نبرد با شبکه‌های فارسی زبان که بالای 500,000,000 دلار کشورهای خارجی به اونها کمک میکنن. بنابراین پرسش سخت بپرسید، برید به سراغ این شبکه‌های فارسی زبان در لندن و در واشنگتن، بگید IRS، ایالت اداره مالیات امریکا، ما میخواییم که دسترسی داشته باشیم به پیمنت هایی که به شما داده شده، بچه سوی آمده. و بعد میبینید که همین شایعی از سوی عربستان آمده هم شایع است، تا حواس شما رو پرت کنن فکر کنید از سوی عربستان هست. نه، اینطور نیست، اون هم کار خودشون هست. بنابراین ما بایستی که با عقلانیت علمی عمل کنیم. ما بایستی بدونیم که این یک جنگ هست، یک نبرد هست. و اجازه بدید افشینان باز تکرار کنم، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، نابودی ایران یا بقای ایران. هیچ راه میانی نداره. دشت های ما از بین رفتن، آب های زیرزمینی از بین رفتن، دریاچه های ما از بین رفتن. و امروز حمله میشه از سوی همین استراتژیست های جهانی به دختران ما، که اثرات طولانی داره روی اونها، روی سلامت اونها، برای ایجاد ترس. این بزرگترین نبرد میهن ماست. و امیدوار هستم که هم میهنان ما به سخنان شما گوش کنند و همکاران شما در مورد سنگربندی، در مورد ایجاد ترافیک، در مورد پوشش چهره خودشون تا شناسایی نشند. و چهارشنبه سوری در راست، فراخوانی داده شده. خود من هم به همراهی شما و نغمه جا کلیپی تهیه کردم، امیدوارم بینندگان شما بتونن اون رو ببینند. فراخوان‌هایی داده شده، خیزش و خیزش‌های بزرگی در راه است. در راه است. و این چهارشنبه سوری یکی از زیباترین بازمانده‌های فرهنگ نیرومند ایران ماست. در راه چهارشنبه سوری، و امیدوار هستم که از این فرصت طلایی استفاده کنید.
1: خیلی ممنون دکتر جان، لطف کردین که تشریف آوردین تو این برنامه. ما خیلی مفتخریم که شما هر هفته هستین اینجا پیش ما، و خوشحالیم که شما رو داریم. هر حال
0: ممنون هستم ازتون.
1: خواهش میکنم. پس اگه سخن دیگه نیست، تا دیداری بعد.
0: با امید دیدار.
1: بدرود.
2: هم میهنان، بازماندگان و رهروان اهریمن از سر ترس از دختران ایران در سراسر ایران به ترور شیمیایی دختران نوجوان و جوان دست زدند، و گاز اشک‌آور پاسخ آنهاست به مادران. ترس اهریمن، ترس این تیر تباران از دختران ایران زمین است. دختران ایران زمین که بر اندام تیر تباران ترس انداختند. دختران ایران

0: زمین، این نیروی سرنگونگر جوان. دختران ایران درفش پیروزی را برافراختند. بر تک تک ماست که این درفش را افراخته نگاه داریم. بر پایه جشن چهارشنبه سوری که بازمانده فرهنگی است پربار، به یاری یکدیگر برای سرنگونی اهریمن که چپاول ایران و کشتار ایرانیان را پیشه خود کرده است، برخواهیم خواست با این باورمندی که ما تنها خودمان را داریم و این بزرگترین پشتیبانی و پشتگرمی برای هر ایرانی است. ما خودمان را داریم. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. هم میهنان، چهارشنبه سوری نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی است. هم پیمان و هم آوا، هر ایرانی به اندازه توان خود براندازنده بیگانه‌ای به نام جمهوری سراسر نکبتبار اسلامی باشد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، فکلی ها و سرداران، در یک حرکت همه با هم یک صفت دارند و آن دزدی است. دزدی اسلامی از رهبر گرفته تا اکبر، سه تا طویله اسلامی، ریش در ریش، امامه در امامه، دزد، سه قوه قضاییه و مغننه و مجریه، امامه در امامه، ریش در ریش، کلاه در کلاه، دزد، رئیس جمهور، دزد وزرا، دزد قاضی، دزد کشور، دزدان، دزدان دینی، دزدان با اجازه الله، دزدانی که الله طرفدارشونه، دزدانی که الله مشوقشونه، برای اینکه اینا پایه اسلامه، نیاب محمدی رو برای الله زنده نگه می‌دارند، پا بر جا نگه می‌دارند، نمی‌ذارن ترکی به این بیزه اسلام بیفته. الله آسمانی از اینها حمایت می‌کنه، بهشون اجازه میده خانم فروشی بکنن، بهشون اجازه میده حوری خونه درست بکنن در زمین تا مردم تمرین کنن که وقتی به خونه، به حوری خونه الله وارد میشن بدونن چی کار کنن. بهشون اجازه میده خانم فروشی کنن به اقصا نقاط دنیا، بهشون اجازه میده دروغ بگن، بدزدن، قاچاق کنن. الله زیرزمینی که بعد از محمد درست شد، چون محمد الله آسمانی رو درست کرد، الله زیرزمینی بعد از او درست شده 200 سال بعد، اون از ترس خلیفه در رفت تو سرداب که یه روزی بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. قدرت خدایا، با قدرت خدا همه چی درست میشه. جای صمد خالی، این بسته های فیلم صمد رو بخرید. بچه ها زبون فارسی خوب ازش یاد میگیرن. کسانی که بچه‌های در سن مثلا 5 تا 10 تا 12 ساله دارن، به خصوص خودتونم لذت میبرید. حالا امروز اتفاقا یه بحثی من راجع به همین فیلم هایی که چرا این فیلم ها رو عرضه میکنم. اون الله زیرزمینی جای دیده نشده، ولی آخونده تایی چا که میرن میبیننش. اون الله زیرزمینی برایش چا میزنن تو بری کاغذ بندازی توش. اون الله زیرزمینی براش قصه ها نوشتن، میاد با 300 نفر این 6 میلیون نفر رو میکشه. بر پدر هرچی دروغگو لعنت، اینا که راست میگن. ما که فکر نمی کنیم، ما فقط میشنویم. ما گوشمون مرکز قضاوت وجودمونه، چشممون مرکز قضاوت وجودمونه. مغز به چه درد میخوره؟ چرا فکر میکنیم؟ فکر آدم خسته میکنه، به خصوص برای ما ایرانی ها. بریم بخونیم بفهمیم. خب آخرش که چی؟ همینجوری خوبه دیگه. پس بنابراین وقتی با چشم قضاوت میکنین، آخوندی که صابونش رو تایی چه آخورده اومده کاغذانشون رو ما داده، میگیم با درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اول برم سراغ ببخشید دو روز یک مریضی اومده سراغ ما، سعیم میکنیم که اونو با خودمون رو ایر نیاریم، ولی به هر صورت میاد. دوستی که اصرار داشت من از فیلم های کسانی که با حکومت دینی دست تو دست هم گذاشتن تعریف کنم و نه از حکومت آدمایی مثل محمد علی فردین که از دست این حکومت دق کرد، یا ناصر ملک مطیعی که در سن 78 سالگی الان نشسته بعد زندگی میکنه، زندگی که اون زندگی خودش نیست، و یا پرویز صیاد که مجبور شد جلای وطن بکنه و بیاد اینجا. هنر هیچ جا پنهان نمیمونه، اینجا هم از هنرش همه دارن استفاده میکنن. به جای اینا من برم از چی تعریف بکنم؟ ببینید، پایه هر فیلمی سناریوست. در کشوری که آزادی فکر کردن نباشه سناریو خوب در نمیاد. تمام این فیلم هایی که اونی اونجا توقیف میکنن اینجا نشون بدن، از اول قرارشون با تهیه کننده و کارگردان این بوده که ما اینو اینجا توقیف میکنیم، شما اونجا نشون بدین، ما بگیم در مملکتمون آزادیه. اینا دستاشون تو دست هم دیگه است. از نظر من خود فروختن ممکنه استثنا توشون پیدا بشه، من نمیشناسم. من راجع به اون کسایی که میشناسم صحبت میکنم. به همین دلیل اینجا یادداشت گذاشته بودم که بگم راجع به فیلم ها صحبت بکنم. اگر یادتون باشه موقعی که نفت تو اوجش بود 145 دلار بود، گفتم دوستان یه وقت گول نخورید برید نفت بخرید، این نفت سرازیر میشه. چون من خودم یک روزی یه گرفتاری های پیدا کردم و خیلی پول باختم. تجربه همون به شماها گفتم، اونایی که گوش کردن، اونایی که فکر میکردن نفت میره به 180 دلار میرسه و رفتن خریدن ضرر کردن. یه روزی گفتم بی خودی پولاتونو تو دبی نریزید. چند تا از دوستانی که تو دبی زندگی میکنن و آدم های بسیار خوبی هستن، یکی دوتشون به منم کمک میکنند. نه من گفتن نه بابا اینجا اونقدر که میگن بد نیست، من تجربه خودم رو میگم، اون چیزی رو که تو بیروت دیدم تجربه شخصی خودم رو دارم میگم. یه وقتا راجع به مصدق حرف میزنم تجربه شخصیمو میگم. بیروت رو دیدم، کویت رو دیدم، ایران رو دیدم، عراق رو دیدم و اگر قیمت این تیکه ملک در زمین در امارات باشه 10 درهم، در هر کدوم از شهرهای اونجا یه بمب منفجر شه، یه دونه انتحاری، این میشه 1 درهم. بعد کشوری است که قانون نداره، قانونشو شیخ تعیین میکنه، شیخ دستور میده این کار رو بکنی، شیخ دستور میده اون کار رو بکنید. نه از امارات بدی میگم نه خوبی میگم، هر کاری میکنید مثل همه کارهای دیگه فکر بکنید. شما اگر در امارات هر چقدر پول بذارید از نظر من فرقی نمیکنه، اگه همه پولاتونم بکشین بیرون از نظر من فرقی نمیکنه. چه بسا اون آقایی که یه مقداری پول از ایران برداشته رفته اونجا اصلا دشمن من باشه، بازم فرق نمیکنه، هموطن منه. ما زمینه دوست و دشمن رو نمیشناسیم. ما یک چیزهایی رو با هم ببینید، الان مردم ایران که همه سر هم کلا میذارن در یه چیز مشترکن، همه از این حکومت دینی بعدشون میاد، همه میخوان یه کاری بکنن. یه وقتی بود 5-6 سال پیش هی مردم رو میبردن این ور اون ور، مثلا میگفتن بریم پارک ملت، قبل از مردم حکومت آدمای حکومت تو پارک ملت بود. همون وقت من میگفتم یه کاری باید بکنن که، چون من معتقد نیستم تمامی آدمهایی که به دستور حکومت میرن اونجا موافق این حکومتن، اینها دارن نون این حکومت رو میخورن، و اگر یک فکری به کلشون بیاد که این حرکتی که داری میشه حکومت رو براندازی میکنه، بلا فاصله میچرخن میرن قاطی حکومت. این خاصیت ما ایرانی هاست، خاصیت خیلی از مردم دنیا است. و شماها ببینید الان همین کاری که آقای همایون میکنه نهضت ما هستیم، وقتی میگه دم نونوایی ها جمع بشید، چقدر نونوایی داره ایران؟ حکومت نمیتونه در هر نونوایی 300 نفر آدم بذاره، 2 نفر آدم اونجا کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه وقتی 200 آدم بره اونجا اون 2 نفر کاری ازشون بر نمیاد. اگر کسی بخواد کاری انجام بده، من اینو که دارم میگم اینا فکرها، نفکر کنید من دارم رهبری میکنم، لیدرم، من کاری نیستم، فکرمو دارم با شما در میون میذارم. یکی از روزهای سرنوشت ساز برای حکومت دینی چهارشنبه سوریه. چهارشنبه سوری جلوی مردم نمیتونه وایسه حکومت، و هیچ وقت ما رهبری نداشتیم که بیاد از این چهارشنبه سوری استفاده کنه که بگه که من این چهارشنبه سوری رو میام از این حرکت خودجوش مردم بهره گیری میکنم و کاری انجام میدم. این کار باید حساب شده باشه، بعد بعضش طوری باشه که وقتی حکومت هم حتی سرنگون شد پشتش تازه کارها شروع میشه، از اونجا به بعد کار باید شروع بشه، نه ملوک و طوایفی بشه، نه اینکه همه بریزن به هم دیگه، نه اینکه همه بیان همدیگه رو قلقم بکنن. سازمان میخواد، نظارت میخواد، اینا که دارم میگم، میگم اگر جایی بود، حکومتی بود، لیدری بود، دستگاه رهبری بود، میومد مثلا روز چهارشنبه سوری 10 تا گروه 100 نفری یا 20 تا گروه 100 نفری درست میکرد، اینو پخش میکرد توی جاهایی که خودش میدونه، نه اینکه مثلا اگه 2000 نفر 3000 نفر آدم داره این 3000 نفر رو ببره فقط یه جا بذاره، چون این 3000 نفر اگه یه جا بذاره اونا 30000 نفر میارن. اما این 100 نفر 100 نفر از جان گذشته ای باشن که اگه حرکت کنن یهو مردم پشتشون میان، مردم منتظرند، مردم تشنند، مردم به دنبال حرکت میگردند، مردم کارت به استخونشون رسیده. نه تنها فکر کنید مردم بیرون، مردم سپاهی، مردم بسیجی نون ندارن بخورن، برای اینکه از این دزدا هیچ چیزی یاد نمیاد. اون جوونی که رفته بسیجی شده رفته خرج ماهش دراره و مجبور اون کار رو بکنه. اون کسانی که دل میسوزونه، ببینید چون دولت دل برای کسی نمیسوزونه، یه عده‌ای هستن مغزشویی شده مذهبی هستن، من با اونا کاری ندارم، ولی همه مردم ایران مغزشویی شده مذهبی نیستن. زندگی باید بکنه، تو اون کشور باید زندگی بکنه. همه آدمایی که تو وزارت اطلاعاتن همشون آدمای بدی نیستن، که تشون جا زندگی بکنن. چون من یادمه ساواک وقتی که بود خیلی هاشون رو من میشناختم، آدم های بسیار خوبی بودن، یکیشون همسایه من بود، یعنی مستأجر من بود، اداره هشتم کار میکرد، آدم تحصیل کرده، آدمی که یه مورچرم نمیتونست بکشه، ولی خب اومدن هیولایی ساختن از ساواک که اونجوری شد. یه مقداری استراتژی آدم باید داشته باشه. فرض کنید یه آدم این لیدر که اگه اینجا هست باید بدونه چی کار میخواد بکنه. من اگر بودم یه وقتی، بهترین روزی که انتخاب میکردم چهارشنبه سوریه، چون چهارشنبه سوری جلوی مردم عقب میکشه، از درگیری نمیترسم. میدونی چرا؟ برای اینکه اون روز حکومت از مردم شکست میخوره و اگر گروه منسجمی باشن این شکست رو ادامه میدن تا اونجایی که دلشون میخواد میرن. حالا چطور شد که اینو گفتم؟ همفکری آدم ها. گفتم من یه ایرانیم، یه ایرانی دیگه میخواد دوست من باشه، میخواد دشمن من، دلم نمیخواد پولش به هدر بره هر کجای دنیا که هست. به این دلیل به دنبال این همفکری هستم و اون چیزی که عقلم میرسه، اون تجربهی که به دست آوردم برای شما میگم. یکی از چیزهایی که من شما رو گول میزنه رادیوهای خارجی هستن، هیچ کدومشون به نفع من و تو کار نمی کنن. هیچ کدومشون دلشون برای من و تو نسوخته. شما ممکنه اونا رو از رسانه های خودشون یا از رسانه های ایرانی بشنوید، ولی امکان نداره که منافع دو تا کشور با همدیگه یکی باشه. این دو تا کشور یکیشون باید ببره، یکیشون باید ببازه. پس بنابراین فکر نکنید هر صدایی که از بیرون اومد اون صدا راحت میتونه به شما بگه. ببینید من دیروز یک یادداشتی را از بی بی سی براتون خوندم. در افغانستان وقتی رفته تهران یه چیز دیگه شده، این مال سایت تابناکه. مدعی پیغمبری با قرآن تحریف شده در انتظار اعدام. قرآن تحریف نشده، یکی از بهترین ترجمه های قرآنه، منتها در حکومت دینی همه باید دروغ بگن. اعدامی هم تو کار نیست، 20 سال بهش دادن، رفته تقاضای فرجام کردی که کمش کنه. مدعی پیغمبری هم نبوده. دیروز براتون گفتم که یارو گفته مثل این که فرشته ها این کتاب رو در اختیار ما گذاشتن، اینو فوری اومده اینجوری کرده. میگه سرویس بین الملل تابناک انتشار یک ترجمه جیبی از قرآن تا کنون به دستگیری 6 نفر در افغانستان منجر شده. 2 نفر دیگر هم در خطر مجازات مرگ قرار دارند. این افراد متهم به تحریف قرآن بوده و سرنوشت آنها روز یکشنبه در دادگاه مشخص خواهد شد. به گزارش Associated Press، این ترجمه نخست در میان کتاب‌های یکی از مساجد بزرگ کابل پس از نماز جمعه‌ای در ماه سپتامبر 2007 یافت شده بود. ترجمه قرآن به یکی از زبان‌های افغانی که یادداشتی درباره اجازه تکثیر آن به صورت رایگان همراه داشت. اصلا افغانی نیست. صفحه اول این کتاب میگه تلویزیون آزادی اجازه دارد هر تعداد از قرآن ترجمه روان مرا به طور رایگان یا هر قیمتی که میخواهد چاپ و منتشر کند. ارادتمند همه پاکان جهان، بختیاری نژاد. ببینید وقتی یک خبرنگار آخوند میشه اینجوری خبرها رو میده. بر پایه گزارش منتشره عده‌ای در این مسجد به این نتیجه میرسند که این قرآن برای افغانهایی که عربی بلد نیستند مفید خواهد بود. نکته اصلی همینه. از روحانی این مسجد خواستار انتشار آن میشوند. وی نیز از یک دوست قدیمی خود به نام احمد قوس ظلمای درخواست می کند که آن را تکثیر کند، اما با پخش حدود 1000 جلد از این قرآن در میان روحانیون مسلمان کابل در آغاز اعتراضات به صورت زمزمه بوده، سپس گسترش می یابد. بسیاری از روحانیون این قرآن را به دلیلی که متن عربی را در کنار ترجمه ندارد رد کردند. روحانیون ادعا کرده بودند که ظلمای 54 ساله ادعای پیامبری نیز کرده، میخواسته از تا این کتاب را جایگزین قرآن کند و هدفش تنها ارائه یک ترجمه ساده نبوده. ببینید چقدر بی همه چیزه. هر فوشی به این آدم بدی میچسبه. چون بی بی سی با همه حرامزادگیش اصل حقیقت رو نوشته بود. Associated Press می افزاید اعتراضات به اندازه گسترش یافت که پلیس ظلمای را به همراه 3 تن دیگر هنگام فرار به پاکستان بازداشت کرد. ناشر این قرآن ترجمه شده به همراه یکی از روحانیون مسجدی در کابل نیز در پی این اقدام بازداشت شدند. اکنون مقام‌های دادستانی خواستار اعدام ظلمای و روحانی متهم به همکاری با وی شدند که حدود 1 سال از زندانی هستند. تا کنون کسی حاضر به دفاع از این افراد این حرف رو مزخرف میزنه همشون. در آغاز ناشر کتاب به 5 سال حبس و ظلمای و روحانی مسجد نیز هر کدام به 20 سال محکوم شده بودند، اما در مرحله تجدید نظر خواستار اعدام آنها شدند. اینم دروغ میگه. در همین جلسه ظلمای خواستار بخشایش خود از سوی دادگاه شد. چیه این کار که انقدر آدم ها چجوری میشه به خصوص در فقه شیعه دروغ رو علنی میگن؟ یک دونه فیلم دیدم از یه یارو، یه روزی من از قیافه این خوش آمده بود، مثل جاهلا صحبت میکرد اینا، بعد فهمیدم اسمش دانشمنده، برعکس دهن نام زنگی کافور، و از نماینده علی شیرهیه. روی یوتیوب یه فیلمی از این هست که همه سنیای دنیا رو متهم به حرامزادگی میکنه و دلیلش هم از عمر و ابوبکر بد میگه و روی اونجا همچون مرتب این دوتا رو حرامزاده میدونه. محمد ابن عبدالله، معرف حضورتون هست، پیامبر اسلام اسمش محمد ابن عبدالله بود، 10 نفر رو گفت بهشت بر اینها واجبه. اسم این 10 نفر رو در عربی میگن عشره مبشره. 10 نفر رو من براتون میخونم. ده یار بهشتی، 10 نفر از اصحاب رسول که پیغامبر به آنان بشارت بهشت داد و آنان عبارتند از علی علیه السلام، ابوبکر، عمر و عثمان، زبیر، طلحه، سعد، سعید، ابو عبیده، عبدالرحمن ابن عوف، رضوان الله علیهم اجمعین. این 10 تن عشره مبشره می باشند که به موجب خبر صحیح در دنیا به شرف خلعت بشارت فردوس برین مشرف و ممتاز شده اند. این از لغتنامه آناندراجه. و راوی این خبر سعید ابن زید ابن نفیل است که خود یکی از آنان بوده است. محمد ابن عبدالله که خواهر عمر زنش بوده، علی ابن ابی طالب که دخترش زن عمر بوده، اینها همه نفهمیدن که عمر آدم بدیه. در خیلی از روایات میگن وقتی که عمر جمله ای میگه، بعد به توسط جبرئیل اون جمله از طرف الله میاد. یه همچی شخصیتی بوده عمر در دین اسلام و در پاگیری دین اسلام، و اگر عمر نبود اسلام به صورت امروزی نبود، یا ابوبکر اگر نبود همچنین. و این مردکه میره اون بالا میگه عمر حرومزاده است، نمیدونم ابوبکر حرومزاده است، هرچی سنی تو دنیا حرومزاده است، فقط این مادر به خطا حلالزاده است، علی شیرهی مفعول حلالزاده است. من کاری ندارم از سنی ها دفاع بکنم چون به من مربوط نیست، ولی شر به پا کردن این نیست که فقط بگی هولوکاست و نمیدونم فلان اینا غلطه، اونم میشه. این نیست که فقط بگی هولوکاست و نمیدونم فلان اینا غلطه، اونم میشه. تو وقتی که به عمر توهین میکنی به محمد ابن عبدالله توهین میکنی، یعنی محمد ابن عبدالله شعور نداشت، نمیفهمید عمر کیه و او رو از نزدیکان خودش و از عشره مبشره نمیدونست. تمام مشورت های محمد ابن عبدالله با ابوبکر بود. علی ابن ابی طالب در خدمت

عمر و ابو بکر کمک میکرد برای پیشبرد دین اسلام. دروغ گفتن کاری نداره، خیلی راحت میشه دروغ گفت. ببعی هم اونجا نشسته و گوش میده، کسی حق خوندن نداره، کسی حق مطالعه نداره. این طرف قضیه آقایون فرمان روایان چپ هنوز میگن انقلابمون، همین کثافت رو قبول دارن به عنوان انقلاب. ببین اونا چقدر بعضشون خرابه. همین چند روز پیش بود فرخ نگهدار دیدم صحبت میکنه، از رو نمیرن این آدمو، خان بابا تهرانی صحبت میکنه از رو نمیرن، مثل این که حتما آخوندی نباید پر رو باشه، سیاستمدار هم باید پر رو باشه. من وقتی این رو دیدم باور کنید تعجب کردم، گفتم که این کار خب اینو هی این مرانور بعد ترجمه میشه. بعد دیدم که یک آقای که اون مثلا سنی مذهبه، اون اومده عکس قضیه رو داره میگه و اون حقیقه اون داشت تاریخ رو میگفت، اون فوش هم نمیداد، سنیه فوش نمیداد. نمیدونم شیعه چی گرفتاری توشه. خیلی هم افتخار میکنن چون فکر میکنن بین این بیشتر از 6 بیلیون جمعیت دنیا فقط تحفه تافته جدا بافته همین شیعه ها هستن، هوری خونه رو فقط واسه اینا درست کردن، بقیه مردم دنیا تو جهنم هن. همه یه سعی مسلمانان هم اینه که برن تو هوری خونه. خب برای وارد شدن به هوری خونه مغزت باید از کمر به پایینت باشه، چون این بالا کاری نداره، مغز باید اون پایین باشه. نمیدونم یه گرفتاری های عجیب و غریبی بین زندگی هست. آدم هرچی فکر میکنه به جایی نمیرسه. دو روز من بیش خودی سر شما رو درد میارم، بسیارم برم با دوستان زندگی کنم. میگه من بابک هستم 24 ساله از قم. مطلبی را میخواستم به عرضتان برسانم، شاید در جهت تلاش های شما در جهت روشن کردن نسل جوان مفید باشد. من در قم به دنیا آمده در معدن تعصب و خرافات بزرگ شدم. من که مطالعات دینی زیادی داشتم همه حرفای شما را میفهمم، ولی یک مشکل وجود دارد و آن که متاسفانه نسل جوان که زیاد آگاهی از دین ندارند وقتی حرف از معنویت میشود آن را در این دزدان و آدمکشان مدینه جستجو میکنند. خواهش میکنم این مسئله را برای نسل جوان باز کنید که مثلا با توسل به علی، البته ایشون جوری که نوشته من نمیخوام، من خیلی ملاحظه میکنم، نوشته علی رو نوشته آدمکش بزرگ، توهینم نیست، این کار رو میکرده، اما من نمیگم. با توسل به علی نمی توانند به معنویت برسند. بیشتر از این وقت شما را نمی گیرم. امیدوارم این جامعه خواب‌آلود روزی متوجه این ننگ تاریخی که به ملت ما تحمیل شده است بشوند. بعدشم یه مقداری تعارف کردن با اسلامیون. یک شعری آقای هادی خرسندی گفتند، این شعر رو من آوردم، حتما آوردم، بله همینه، دستم اصلا. میگه آن شیخ که خوش ظاهر و لبخند به لب بود اصلاح طلب بود، وان کس که فریبا و
ریاکار و جلب بود اصلاح طلب بود. شیخ خندان و فریبا خاتمی رو قشنگ آورده. آن کس که به دانشکده ها وعده خوش داد، دستور بکش داد، و آن کس که سر وعده اش از بیخ عرب بود اصلاح طلب بود. آن شخص که مرثیه جلاد ابن خواند، یعنی گفت لاجوردی یکی از بالاترین و والاترین انسانهایی بود که من دیدم، آن شخص که مرثیه جلاد ابن خواند این بود، همین خواند. و آن شخص که از هر دو فروهر به غضب بود اصلاح طلب بود. می گفت که تعقیب کند هر که هر چه که جانی است، گفتن تبانی است، مالیده شدن را خودش البته سبب بود. چی بود؟ اصلاح طلب بود. می گفت سر شب ز تسامح، ز تساهل و از صبر و تحمل، فرمانده زندان اوین آخر شب بود، اصلاح طلب بود. سر شب از تسامح و تساهل و صبر و تحمل صحبت میکرد، اما فرمانده زندان اوین خود اون در آخر شب بود. من عکسشو دارم، با آدمی که سر تعاویزونش کردن و لینچش کردن، خون ازش داره میچکه، اما خنده اینجوریش داره نگاه میکنه. دیدم که عبای تن او تور سفید است، این مکر جدید است، انگار که دعوت به شب عیش و طرب بود، اصلاح طلب بود. معقول از آن پیش که آیت سر قدرت، می داشت مروت، گویند که اهل نظر و اهل ادب بود، اصلاح طلب بود. خوش می پلکد باز در این گوشه و آن سو، احسنت به این رو، البته از آخون سماجت نه عجب بود، اصلاح طلب بود. حقا که فراورده او مرد مشنگیست، تشبیه قشنگیست، او نخل و در این رابطه محمود رطب بود، اصلاح طلب بود. هادی تو چرا این همه سنگین شده کارت؟ طنز است قرارت؟ این شعر تو از طنز تو بد جور عقب بود، اصلاح طلب بود. دعوایی که الان توی ایران مردم با مردم دارن، اصلاح طلب با غیر اصلاح طلب داره، آخر کار سر شما رو کلاه خواهند گذاشت. با امید اون که رهبری پیدا شه برای ایران، یا گروه رهبری برای ایران پیدا بشه، که اگر اتفاقی میفته، اگر گروهی، دسته‌ای، جماعتی این مایه ننگ رو سرنگون می کنند، برای بعد از سرنگونی هم فکر کرده باشند. این رو می خونم و بعد یا آقایی به نام عزیز الله باقلی، یه چیزی حدود 10 صفحه برای من، اینا بیکارن، نمیدونم، شاید چیز میکنن که من خودم بخونم، چون چنین چیزهایی رو نمیشه رو ایر خوند. به هر صورت آقای بالدی دفعه دیگه اگه فرستادی 1 صفحه 2 صفحه بفرست. با درود خدمت شما، چندی پیش در حال وبگردی بودم که به طور ناگهانی با وبلاگی آشنا شدم که خیلی برام جالب بود. شما این همه سال میگید امام زمان وجود نداره و از این جور حرفا، من پیداش کردم، منتهای امام زمان یک کمی با آقا میتی خودمون فرق داره، ایشون خانم تشریف دارن و بر این باور هستن که الله مدینه به ایشون توسط پست پیشتاز، یعنی فدرال اکسپرس یا جبرئیل، وحی ارسال فرموده و به عنوان پیامبر ایشان را برگزیدند. شروع به تهدید عالم آدم کرده که اتفاقا یکی از اون افراد تهدید شده شما بودید، بنده بودم. فعلا
یه خانمی ما رو تهدید کرده که جبرئیل اومده امام زمانش کرده، حالا حامله نشه نمیدونم، ولی معمولا وقتی از بالا با کسی تماس میگیرن یهو بچه به دنیا میاد و بعد بقیه ماجرایی که میدونید. این امام زمان فرمودن کافیست یک بار اسم شما را به زبان بیاورد تا به عذاب خداوند دچار شوید. یعنی این خانمه یه بار اسم منو به زبونش بیاره که من به عذاب خداوند دچار شم. ای بر پدر مادرت لعنت اگه اون یه بار این کارو نکنی. یه کسی که به ما نمیشه بعضی حرفا رو زن، یعنی به عبارتی دیگر نمیتوانید به حوری خانه الله بروید. این حوری خونه هم خوب چیزی شده ها. یه وقت حرف بد نیست این حوری خونه ها، هرچی مربوط به الله باشه بد نیست. مثلا خانه عفاف چون ربطی به الله داره جای خوبیه. اگه مثلا اون وقتا شهرنو می نوشتن بالا شهرنوی اسلامی یا خوندم اونجا حق و بوقشو می گرفت، هیچ گرفتاری نبود. حق و بوق الله توسط آخوند اگه گرفته باشه راجع به هر چیزی همه چیز درسته. یارو دزدی می کرد می رفت سهم الله رو می داد به یه آخوند، بعد پولش پاک می شد. تو هر کار بدی میتونی بکنی سهم الله رو بدی کار درست بشه. من امروز بذار این تموم شه، کتاب دم دستمه، یه چیزی داستان ایوبو که دیروز گفتم، یکی از دوستان که تلفن کرده بود حرف جالبی زد. این حرفو باید کامل بگم، نمیتونم خورده خورده بگم و رد شم. این امام آها به حوری خانه دیگه نمیتوانید به حوری خانه الله بروید و باید در جهنم با دکتر مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، احمد کسروی، هوشنگ معین‌زاده و تا سالیان سال زندگی کنید. البته این امام زمان داره به شما لطف میکنه، چون بهشت فکر کردید که چه خبره، هی برو حوری خونه شراب بخور، هی برو حوری خونه شراب بخور، هی برو حوری خونه، منظور برو حوری خونه یه حرفای بدبدیه که خبر مرگش مستت هم نمی کنه. آره گفت گفته آبهایی در اونجا هست که مستت نمی کنه. علی ساقی کوثره، اگه علی ساقی کوثر باشه من ذره ترک میشم که یه لیوان عرق بخورم. آخر شب هم اگه بخوای با کسی حرف بزنی فکر کردی هم صحبتت کیه؟ همون آخوندهای بوگندو. وقت صحبت چی بهشون بگی؟ یا چه چیزی ازشون بخوای یاد بگیری؟ واقعا جهنم خیلی بهتره. پس فعلا من رفتم آقای فاضلی برم اسممو تو لیست نفرین شدگان بدم تا کسی جامو نگرفته من جامو از دست ندم. و اما دوستی که راجع به ایوب گفته بود، در تورات و بعد در قرآن هم این مقداری نقل شده. قصه ای هست که یکی از بندگان خیلی خوب و صالح یهوه توی مکالمه بین الله و شیطان، آخه اینا آخر شبا که کارشون تمام میشه میشینن با هم دیگه بحث میکنن، یه میز دارن میشینن این برامر بحث میکنن، الله و شیطان رفیقن. الله یا یهوه به شیطان میگه که ببین من بنده اونجوری هم دارم، تو توی اون هیچ جوری نمیتونی وارد شی. میگه تو اجازهشو به من بده من وارد شم ببین چی از این بندت میسازم. وارد زندگی ایوب میشه با اجازه یهوه، زنشو بچهشو ثروتشو خونهشو زندگیشو همه چیزشو ازش میگیره. باز این ایوب میگه الهی شکر. من هر وقت قصه ایوب رو میشنوم یاد یارو میفتم رو درخت بود و
شاخه درخت شکست، افتاد اونجایی که این افتاد یه چاه بود، رفت تای چاه یه چوب اینجوری بود، این نشست روی چوب و چوب رفت تو بدنش. گفت الله شکر. چند فرد شد گفت آخه شاخه شکست، اونجا چاه بود، این اتفاق الهی شکرت مال چی بود؟ گفت ببین خدا اون سوراخ رو ساخته، اگه اون سوراخ نبود حالا این چوب چیکار میکرد؟ ایوب هم یه همچی آدمی بود، هر بلایی به سرش میمد بچه ها شب بمیورن تا آخرش جوزان پیدا میکنه، خوره پیدا میکنه، خاک سرنشین میشه، بدبخت میشه، بیچاره میشه، فلک زده میشه. و خدا شیطون هر شب شرط بندیشونو میگفت، دیدی؟ میگفت حالا فردا ببین چیکار میکنم. زنش ازش گرفتی؟ بله. حالا ببین فردا چیکار میکنم. حالا ببین دیروز که میگفتم من باورم نمیشه، آخه این خدا نیست، این دیوونه است، این مخش خرابه. چی آدم سالم و سلامت و شاکر و همه چیزو بده دست شیطون، شیطون بره همه این بلاها رو سرش بیاره که بعد از همه بلاها اون بگه الهی شکرت. همین، این خدا عقده‌ای، این خدا مریضه، این خدا بدبخته، این خدا بیچاره است. توهین نمی کنم به خدا، با مغز این حرفا رو می زنم. آقای الله که همیشه پخت خوره، مثل همین جمهوری اسلامی که هر کی هر کاری کرده گفته مال منه، در همین ماجرا در سوره انبیا، یعنی سوره پیامبران، میگه در سوره پیامبران آیه 83، و ایوب را یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد، به من بیماری و رنج رسیده است و تو مهربانترین مهربانانی. الهی شکرت. در 84 دعایش را اجابت کردیم، دست شما درد نکنه، و آزار از او دور کردیم و خوانندانش را و همانند آنها را با آنها به او بازگردانیدیم، و این رحمتی بود از جانب ما تا خداپرستان همواره به یاد داشته باشن. یه روز، یه ماه، 6 ماه، یه سال، این بدبختی هایی که ایوب کشیده تا اونشی کی باید بده که یهوه با شیطان شرط بسته بود؟ البته اینجا الله میگه من بودم، یهوه نبود، چون محمد یه مقدار کمی از این ماجراها میدونسته، هیچ وقت هم فکر نمیکرده که خب آخه یه روزی یه کسی میاد میگه که مگه خدا مرض داره که میره با شیطان شرط میبنده. در سوره صاد 241، از بنده ما ایوب یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد که مرا شیطان به رنج و عذاب افکنده است. ایوب اشتباه میکرد، شیطان نکرده این کار رو، به امر یهوه شیطان این کار رو کرده، با شرط بندی این کار انجام شده و الله اومده مال خود کرده. پایت را بر زمین بکوب، این آبی است برای شستشو و این آبی سرد برای آشامیدن. پاتو بزن زمین چشمه وا میشه. البته قدیما میشد، حالا هر چی پاتو بزنی زمین چشمه وا نمیشه. باید مثلا 50 سال پیش باید مقنعه میوردی، حالا درل باید بیاری، بعد بهت میگن که چند متری این زمین آب هست و اونجا رو سوراخ کنی و آب در بیاری. شانسی هم نیست. به او و خانوادهش و همچند آن از دیگر یاران را اعطا کردیم و این خود رحمتی از ما بود و برای خردمندان اندرزی. اگر من خردمند بدونید، اندرز مزخرفی بود. نا آیه های قرآن دارم براتون میخونم. یعنی یک کسی اون بالا بشینه با شیطان شرط ببنده، بچه های یه آدمی رو بگیره، زنش رو ازش بگیره، خون و زندگیش رو بگیره، ثروتش رو بگیره، گاو و گوسفنداش رو بکشه، خودش رو
به خوره و جزام مبتلا بکنه که این همه این بدبختیاری که میکنه به الهی شکرت، اونی هم که گفته الهی شکرت دیوونه بوده. مگر اینکه ببعی باشی. در آیه 44 این آیه ها که خوندم، سوره صاد از 41 تا 44، دسته ای از چوب ها در آیه 44 این آیه ها که خوندم، سوره صاد از 41 تا 44، دسته ای از چوب های باریک به دست گیر و با آن بزن و سوگند خیش را مشکن، او را بنده ای صابر یافتیم، او که همواره روی به درگاه ما داشت، چه نیکو بنده ای بود. ایوب این بوده. شما به من گفتید چرا ایوب رو قبول ندارید؟ به همین دلیلی که براتون خوندم، به همین دلیلی که من فکر میکنم هیچ کسی حق نداره با یکی دیگه شرط ببنده، الله میخواد باشه، یهوه میخواد باشه، هرکی منو آزارم بده. علی خامنه ای هم همین کاری رو میکنه که الله کرده، مردم رو میگیره زندانی میکنه، آزارشون میده تا بگن زنده باد علی خامنه ای. الله هم یارو رو اینجوری کرده که گفته هر بلای سرت میاد باید بگی زنده باد الله، یا یهوه بگی زنده باد یهوه. این از کتاب داستانها و قصص قرآنه که قصه های تورات رو که تورات از قرآن دزدیده، چون قرآن اول بود بعد تورات اومد، قرآن در لوح محفوظ بود، این تورات از رو قرآن رو لوح محفوظ نوشتن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. دوستان عزیز، هر کدومتون دلتون میخواد خودتون رو با این قصه ها مشغول کنید، هر کدومی که دلتون میخواد، هر راهی که دلتون میخواد برید، هر سفره‌ای که دلتون میخواد بندازید، هر مال مردم خوری که میخواد بکنید، برید سهم آخوند رو بدید که حلال بشه، دزدی بکنید سهم آخوند رو بدید حلال بشه. اما اگر خواستی فکر بکنی، کتاب بخون. من سعی کردم، گشتم، کتاب‌های خوبی برات پیدا کردم. برو تو سایت www.rezafazili.com، rezafazili.net، rezafazili.org، هم کتاب هست که بخونی، هم کتاب هست که سفارش بدی. تو که از اینترنت استفاده میکنی، این اینترنت خرج داره. دوست عزیز من، کمک کن این اینترنت سر جاش باشه، هر روز بتونیم بهره گیری رو بکنی. بیایم عادت کنیم دست جمعی کار بکنیم، به همدیگه کمک بکنیم که یه کاری رو جلو ببریم، نه اینکه پخت خوری بکنیم بگیم حالا که این هست میخوریمش فردام خدا کریمه. نه، خدا کریم نیست، خدا شرط میبنده پدر صاحب بچه رو در بیاره. این قصه هایی که وسط گفتن دروغه. کمک کن نسل آیندت خوب تربیت بشه، کمک کن که زندگی ایرانی ها در آینده بهتر از این باشه، کمک کن که این رنسانس فکری در خاورمیانه از ایران شروع بشه. وقتشه، زمینه آماده است، مردم آماده یادگیری هستند. نترس، میخوای بترسی بترس، یواشکی کمک کن، چون در اشاعه این خرد تو هم سهم خواهی داشت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می، در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث، من لازم می‌دونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند، متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخورداره. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید، در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست خیلی عقلایی میاندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه میکنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینیم مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه های خاصی دارن صادقه. و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از

0: مشکلات جامعه ما، یک نگاه کلیتری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلان جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه‌هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد، که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشوند، اما مشکل برای این عزیزان کمافه سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشیم میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم، چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتاً امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت، برمیگرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درز کرده، ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتند و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند، بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهراً فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگه. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتاً بخشی از اینها کسانی بودند که پدران اونها مدعی بودند که اینها به هر حال خارج از دین هستند یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم، جناب دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتند. مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه‌تر مبسوط‌تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدری است که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتن، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای؟ چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن میگفتن که بله، سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر می شود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی می خواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتاً دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستن دست به کارهایی بزنند که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتاً جهانبینی او از کجاست، چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی. من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتا شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو میدانن و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام میتوانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند مورد دقت قرار میدن. ما آمدیم با این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کرد. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره میکنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش‌های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه‌های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره میکنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خویشاوندکشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان ما میافزود. و ادامه میده که دوستان میتونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه را ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل، خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتن نه، این شاید کار اشتباهی است که ما این گونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای اینکه بتواند این گروه رو تهییج و تحریک بکنه، سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه. یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی می‌ورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو می‌کشتیم، پسران خودمون رو می‌کشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود می‌کردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ‌های صدر اسلام که در اونها خب قبائل مختلف قریش بخشیشون در میان مهاجرین به مدینه آمده بودند و در جنگ حاضر بودند، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه می آمدند و با هم دیگر به زد و خورد می پرداختند. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو میگوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوق طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته. در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست ایشان این گونه می‌نویسه: من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان می‌خوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره میکنه بعد از اینکه خب خطبه رو میآورد و معنا میکنه، میگوید فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه می جنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران خوب به کلمات دقت بفرمایید و بعد تداعی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید. از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که میخوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه میکنه، در چه حوزه های کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو میبینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی ارمی نویس اصلا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و همطور ادامه می ده. اشاره به این که در راه خدا، در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. یعنی این سخن های مکارم شیرازی می گوید شما می توانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما می توانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بایستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن، عجیب نیست. این تعالیمیست که این عزیزان گرفتن که بله ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه بستگان ما بایسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن در واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یه کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به قفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید، نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا رسول و جهاد، و در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه. اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمان ما میافزود، اشاره به آن میفرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما می توانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می‌زدن یا قریش، دیگری فریاد می‌زد یا انصار، محمد اشاره می‌کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده. آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می‌کردند پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنن. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شیب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتن. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شیب تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شعب رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود، اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آقای خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آقای خمینی اسلام رو برای ایران نمیخواست، ایران رو برای اسلام میخواست، یعنی ایران در خدمت اسلام. و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همینجاست. یعنی آقای مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن، که حالا داستان این جنگ بدر رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو القا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید، این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629، این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران میشد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بدر میتوانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبه ابن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خیشاوندان ما هستند، پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم خیش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن، مسلمان ها. آقای مکارم میگه اونها سست میشدن، طبیعیه وقتی پسر عمویی در برابر پسر عموی خودش میایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که میگفت نه عمو هم باشه من گردنش رو میزنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خوان در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص ابن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هستن، ولی مسلمان سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببینید چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهرن آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهرن از پسران خودش رو اعدام کرده بود. واقعا شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشید که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده، سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، هم ازش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3 ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آقای مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع، البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه، نه هم الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کند. می فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتن اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس می بینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگرای و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان می افزود و اینها الگو هستند. شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به اینکه جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه. اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. تعالیم اسلامی است، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده که حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخی بر درخت ایمان سبز نمیشد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمیگشت. در صفحه 635 آقای مکارم شیرازی. پس آقای مکارم این کارها رو تایید میکنه و اشاره میکنه که اینها میتواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب وقایع تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود دستور داد یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط محیصت ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، محیصه و حویصه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها، مراوده داشتن از دوران کودکی، به حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت بابا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به واسطه لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا حویصه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به اون میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش، میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم، میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، محیسه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام حویسه بود. یعنی حویسه بیت ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله، به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان محیسه گفته رو میخونم. محیسه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم حویسه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش میکند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع میکنم. و بعد ادامه میده آنقدر خوشحالم نمی کند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگه محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو من خوشحال نمی کنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشن با چه ایدئولوژی روبرو هستن و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن چیز عجیبی نیست که خلا غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اصلا دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ما 6 قسمت تا به حال ضبط کردیم به نام تاریخ آذربایجان و از پایان کار دودمان ساسانی در ایران شروع کردیم، حمله اسلام به ایران و بعد هم اتفاقاتی که افتاد به طور گذرا رد شدیم تا رسیدیم به شکلگیری سلسله صفویه و از ابتدا شاهان صفوی رو یکی یکی اومدیم جلو تا رسیدیم به شاه عباس. تقریبا 2 جلسه، 2 تا برنامه فقط مربوط بود به پادشاهی شاه عباس و بعد هم از امروز، از این جلسه به بعد قراره که ادامه کار رو با هم پی بگیریم. میریم پیش آقای سنجابی و از اطلاعاتشون استفاده میکنیم. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نازنین و تمامی بینندگان گرامی کانال ارزنده شما.
1: سپاسگزارم از اینکه بازم وقت گذاشتی و ما رو بهره‌مند میکنی از اطلاعاتت. ما شاه عباس فکر کنم که رسیدیم به اونجا که در بهشهر اگه اشتباه نکنم از دنیا رفت.
2: بله فوت میکنه. بله و عرض کردم که حالا در مورد اینکه حالا در کربلا یا نجف دفن شده یا در امامزاده در کاشان، البته بیشتر حدس گمان هست که در امامزاده در کاشان دفن شده، چون حالا دشمن خیلی زیاد داشت شاه عباس، در واقع میترسیدن که برن نفش قبر کنن و ماجرهایی درست کنن، برای همینم سعی کردن که این قضیه پوشیده بمونه. ولی گمان میره که در واقع مقبرش در کاشان هستش.
1: یه اتفاقی که در دوران شاه عباس افتاده، حالا این الان گفتی که قبلش نقش قبل بکنن، نمیدونم حالا قبلش هم این اتفاق در ایران افتاده یا من شنیدم در زمان شاه عباس خیلی باب شده بوده این کار، که همین که جنازه مثلا مردگان اون کسانی که مثلا سنی بودن یا کسانی که به هر حال اینا دشمن میدونستن رو در می آوردن و اون استخوناشو میسوزوندن، برای همین بهش میگفتن پدر سوخته. اینو اطلاعاتی داری راجبش؟
2: این اولین بار میشنوم من که حالا بحث پدر سوختگی و این داستان اولین بار میشنوم، ولی خب ما بحث نبش قبر و توهین به حالا مرده رو خب شاید خب جد خود شاه عباس بن نوی باب کرد، خود شاه اسماعیل رفت و مردگان در واقع جنازه قاتل پدرش رو یا قاتلان پدرش رو در واقع از قبر در آورد، یه بی‌حرمتی خاصی هم کرد، آورد حدود 400 نفر از روسپیان و دزدان اوباش رو در تبریز داد دستگیر کردن، بعد اون باقی مانده جنازه حالا استخونها رو روی گاری بستن به یک قاطری و حرکتش کردن، ریختن اون حالا خاک دیگه چیزی که نموند از در واقع مش استخونه ریختن روی گاری، قاطر رو به حرکت در آوردن و این روسپیان و این اوباش رو وادار کردن که پشت سر گاری حرکت کنید و هلهله کنید و از نهایتا رسیدن به یک دره نزدیک تبریز، همونجا شاه اسماعیل دستور داد گردن همه اینا رو بزنن، همراه با جنازه ها رو به اصطلاح اون استخون های باقی مونده رو ریختن تو اون دره تا حالا به زعم خودش حالا موقعی که در روز محشر زنده میشه همراه با این اوباش روسپیان این اتفاق بیفته. این داستان بود. البته خب حالا به نوع دیگر حالا بحث پنهان کردن جنازه مرده حالا یه رسمی هم بودش که متعلق به شاید بگیم حالا مغولان و ترکان قدیم هم هستش که اینها در واقع سعی میکردن گم و گور کنن، خود چنگیز هم که میدونی چنگیز رو هم در دل طبیعت به خاک سپردن و حالا کسی هم نمیدونه که هیچ نشانی از این جنازش کجاست حالا، ولی این هر دو هست، یعنی یا رسم های قدیمی خود ایران باستان هم میدونی در خود ایران باستان معمولا به ندرت مقبری آرامگاهی ساخته میشد، حالا شاید آرامگاه کوروش بزرگ یک استثناء باشه، مثلا در مورد پادشاهان هخامنشی آرامگاه هایی که شما میبینید بیشتر استودان هستن، یعنی استخواندان هستن، به این صورت بوده که فرد مرده رو میذاشن ریک بلندی، بعد دست و پاشو به زنجیر میبستن که مرغای حالا این لاشخورها بیان گوشت رو بکنن ببرن، از این جهت که این زنجیر میبستن که تو استخوناشو بر ندارن ببرن، بعد باقی مانده استخونا رو تمیز میکردن در یک جعبه میگذاشن و در اینو دفن میکردن، چون میگفتن که این گوشت بدن مرده باعث ناپاک شدن خاک میشه، حالا اون باورهایی که داشتن از دوران کهن این کار انجام میشد و چیزی که شما در نقش رستم میبینید در این چه میدید که خب پادشاهان هخامنشی و همچنین اشکانی همه باورمندان به آیین مهر بودن، به میترائیسم باور داشتن و در آیین میترا خاکی و طبیعت قداست خاصی داره، اهمیت خیلی خاصی داره، حتی این فرم چلیپ هایی که بعدها کلیسای کاتولیک و بعد حال ارتدوکس و کاتولیک به موازات هم دیگه این رو به عنوان یک نماد مقدس اعلام کردن، در حقیقت یک نماد ایرانی هستش، همچنین چلیپا همچنین اون چیزی که بعدا معروف شده به علامت حالا نازی ها، اون گردونه مهر یکی از مهمترین نمادهای ایرانی هستش به عنوان گردونه مهر یا گردونه خورشید و خود چلیپا در واقع چهار تا عنصر اصلی آفرینش نشون میده، آب و خاک و باد و آتش، و ما می‌بینیم روی همین نقش رستم استودان‌های هخامنشی پادشاه هخامنشی مثل داریوش بزرگ خشایار و بقیه دقیقا به شکل یک چلیپا حفاری شده، من بعضی وقت این فرم چلیپا رو نشون میدم به دوستان مسیحیم تعجب میکنن، مثلا شوک میشن چطور ممکنه مثلا به شکل 2500 سال پیش در واقع چلیپا وجود داشته، ولی این واقعیتیه، یعنی میشه گفتش که زمانی که رومی ها تلاش کردن میترائیسم از بین ببرن و مسیحیت رو جایگزینش کنن با توجه به یک مقاومت بسیار بالایی هم بود، مثلا تو خود ارمنستان قتل عام وحشتناکی کردن از باورمندان با آیین مهر از زرتشتی ها و اینا اومدن ناچاران یک چیزای از آیین مهر یک چیز که میگم خیلی چیزا رو در واقع ترکیب کردن با بحث مسیحیت و به عنوان مسیحیت جدید خوروندن به مسیحا. به عنوان مثلا ما هم چیزی به عنوان کریسمس می‌شناسیم، در واقع همون شب یلدا یا شب تولد مهر هستش. این لباسی که شما می‌بینید بر تن کشیشان، ردای سرخ، چیزی که در واقع موغان می‌پوشیدن در محراب ها، اون چیزی که شما حتی به عنوان محراب می‌شناسید، محراب که هستش، محراب خود واژه محراب یک واژه ایرانی است، در واقع به محرابه میگفتن، محرابه محل نیایش خورشید بوده و بعدها آمدند به اصطلاح مسیحیان یا بهتر بگیم رومی ها همون محراب رو نگه داشتن به جای اون مجسمه میترا، مجسمه عیسی و مریم رو گذاشتن. یا مثلا حتی مثلا این اصطلاحی که روی کشیشا گذاشتن پدر، پدر در واقع بالاترین مرحله آیین مغان هستش که به صلاح پدر بهش میگن. بعد حتی این ما توی بعد خب میشه گفت صوفیگری به نوعی ادامه آیین مهر بوده، یکی از صوفیان در واقع عنوان بابا داشتن، مثل بابا کوهی. این بابا همون پدری هستی در آیین مهر هستش. یا مثلا خود همین زنگ کلیساها، این زنگ کلیساها که الان توی فرهنگ ما همین توی زورخونه ها داریم که اون مرشد یا اون کسی که اونجا از توی زورخونه به احترام بزرگان یک زنگی میزنه، دیدید که معمولا ضرب که میزنن، بعد یک جایی مثلا چند بار زنگ رو میزنن. این در محرابا بودی وقتی میخواستم وارد محراب بشن به عنوانی که مثلا حالا اعلام حضور یک زنگ رو به صدا در می آوردن. همین رو دقیقا توی ما توی مسیحیت هم داریم. یا روز یک شنبه که به عنوان روز مقدس هستش، این روزی که در واقع روز مهر هستش. میدونید که ما روزهای هفته در ایران باستان دقیقا برگرفته از هفت سیاره مقدس هستش که اعتقاد داشتن روح مرده از این هفت سیاره عبور میکنه تا به نور مطلق وصل بشه، که مثلا شنبه میگفتن کیوانشید، روز یک شنبه میشد مهرشید، دوشنبه مهشید، سه شنبه کیوانشید، چهارشنبه تیرشید، پنجشنبه ناهیدشید، ناهید همون آناهیداست، و جمعه بعد نهایتا جمعه اورمسشید. این واژه مهرشید میدید تو زبان انگلیسی هنوز هم هست ساندی، روز خورشید، یا در زبان آلمانی زون تاک، زون خورشید، تاک هم در زبان آلمانی به معنی روز هستش. این آوردن توی به اصطلاح بحث مسیحیت، به ویژه در آیین به اصطلاح کاتولیسم. حالا یه دقیقاً چیزایی که حالا میگم یک فرقه هستش به اسم شاهدان یهوه، احتمال اسمش شنیدید، تو آمریکا هم خیلی فعال هستن. دقیقاً یکی از اختلافات بزرگی که اینها با کلیسای کاتولیک و ارتدوکس ایزن دارن دقیقا سر همین مسئله است. اینا میگن که شما اصلا مسیحیت بردید چیز دیگری، آن چیزی که در تورات و انجیل هستش یه چیز دیگه بوده، شما در واقع یک دستگاه و دم و دستگاه دیگری واسه خودتون درست کردید. این دم و دستگاه یک علت سببش همین بوده که اینا سعی کردن خودشون شبیه کنن به همون آیین اصلی، آیین مهر، تا در واقع مهرآیینان که تو خود اروپا هم کم نبود پیروان طرفدارانش به اینها جذب بشن. در واقع یه جوری بدل زدن در حقیقت. حالا به آینه بعد... هم که بفهمید.
1: همین خواستم بگم که من خیلی خیلی جالبه اطلاعاتی که میدی، ولی از بحث اصلیمون دور نشیم. بله، شاه عباس. بله. یعنی از اونجا شروع کنیم. شاه عباس الان در بهشت فوت شد.
2: بله. شاه عباس که وقتی که دفن میشه در واقع بحث جانشینیش مطرح میشه. خب شاه عباس میشه تمام بچه هاشو، تمام بچه هاش رو به صلاح یا کور کرد یا کشت. یکی از دوستان من کامنت ها رو میخوندم میگفتش که آیا شاه عباس و شاه اسماعیل بیماران روانی بودند؟ به این دوست عزیز باید اینجوری پاسخ کنم. ببینید، ما شرایط کشور توی اون 200 سال قبل از اون، یعنی از زمان چنگیز تا زمان شاه اسماعیل و شاه عباس، شرایط نرمالی نبود. یعنی شما وقتی مردمی در یک شرایط بسیار سخت قرار میگیرن، این مردم دیگه توی حالت نرمال نمیتونی باشه. شما همین الان کشور خودمون، آیا مردم ما فرق نمیکنه چون ما ایرانی هایی که در خارج از کشور هستیم چه ایرانیان در اون مرز، آیا میتونیم بگیم واقعا از لحاظ روانی نرمال هستیم؟ من اینو باور ندارم، چون هر کدوم از ما به نوعی چون که داخل هستن چون که خارج هستیم در واقع تحت فشارهای خاص خودش بوده، و این اگه ما خودمون وقتی مقایسه میکنیم با افرادی که دارن زندگی نرمال میکنن در همین منظر غیر ایرانی هاست، متوجه این تفاوت ها میشه. حالا شما تصور کنید که چنگیز آمده اون ویرانی ها رو بار آورده، هولاگوم آمده، بعد این ایلات دیگه وارد شدن، روستاها رو غارت میکردن، شهرها رو غارت میکردن، اینا در واقع ببینید در مردمی که حالت سبعیت و خشونت وجود میاره. نمونه شو مثلا یک بار من تعریف کردم ماجرای اون مجازات وحشتناک اون نانوا در میدان نقش جهان به دستور شاه عباس. ببین خب این یه چیز خیلی غیر منطقیه. خب آقا این نانوا سن گران فروشی کرده، حالا که کم فروشی کرده، این که حالا مجازش مرگ نیست. حالا اگر هم باشه یه ذره نرمالتر طبیعی‌تر این رفتارهای عجیب و غریب، و اینکه می‌بینیم مردمی هم جمع میشن و نگاه میکنن و براشون حالا یه چیزی شاید مثلا تفریح باشه. اصلا خب دیدیم دیگه، حالا مثلا تو ایران بعضی جمع میشن و نگاه میکنن دار زدنش اعدام ها رو نگاه میکنن، دیدیم دیگه بعضی جمع میشه ساعت 5 صبح متاسفانه حتی بچه‌شون رو بغل میکنن میبرن انگار مثلا سیرک هستش یا چی هستش، میشینن دست و پا زدن یک آدمو تماشا میکنن. این برمیگرده به اون مسائل و فشارهایی که به یک ملت در طی مثلا یک دوره 200 ساله وارد شده. مثلا بگم شما، اگر یه چیز جالب شما بگم، زمان در واقع پیش از انقلاب، من فکر میکنم صحبتی که میکنم مال سال 54 و 55 باشه، وقتی که بحث امکانات رسانی به روستاهای ایران میشه، مشاورین فرمایان معمول میشه که شما یک طرح مطالعات آماده کنید که ببینید چجوری میشه به این همه روستا در ایران ما امکانات اولیه رو برسونیم، آب و برق و حالا گاز و فلان غیر و بیزار، و میبینن که 65,000 روستا داره ایران. 65,000 روستا خیلی زیاده. ببینید ایران با توجه به قدمت تاریخی خودش نباید اینقدر روستا داشته باشه، یه واقعیتیه، به خاطر که اگه زندگی بشر رو ما دورهای زندگی بشر نگاه کنیم، حالا غارنشینی، حالا بعد اومده به کوچنشینی، زندگی کوچنشین و ایلاتی، بعد روستایی، بعد کم کم این توسعه پیدا میکنه تبدیل میشه به زندگی شهرنشینی. کشوری که مثلا قدمت 5000 سال شهرنشینی داره، خب این یه چیز خیلی غیر نرمالیه که این همه روستا داشته باشه. یک دلیل اصلیش حالا به غیر از مهاجرت ایلات مختلف ویژه در زمان مغول اتفاق افتاد، به غیر از اون بحث، اینه که بسیاری از مردم شهرنشین، در زمان یورش مغولان همه چیز رو رها کردن و فرار کردن به کوه دشتا. مثلا شما میبینید بعضی از ما خیلی از روستاهای ما اصلا یه صعب العبور هم، شما این اصلا زده یک کوه میگذر و مثلا یه حالت عجیب و غریبی داره. بس همین این مشکلی که وجود داشت در واقع به دولت پیشنهاد شد که آقا ما بیایم این روستاها رو تجمیع کنیم، به جای 65,000 تا 15,000 تا، یعنی بعضی از روستاهایی رو که در دسترس هستن به راحتی میشه بهشون امکان رسانی کرد، اینها رو تبدیل کنیم به ابرده، 15,000 تا ابرده بکنیم، بقیه روستاییان که در جای صعب العبور هستن اونا رو متروکه کنن بیان تو این ابرده ها زندگی کنن، ما بتونیم بهشون امکانات بدیم. که بعدش هم خب انقلاب شکوهمند روی داد و خیلی از روستاییان دیگه رها کردن و آمدن توی شهرها، و دیگه خب میدونی دیگه حالا چه وضعیت به هم ریخته اجتماعی رو شکل گرفت، حالا اون بماند. و حتی اون اوایل انقلاب که اومدن واسه یه سری حرکت‌های نمایشی تحت عنوان جهاد سازندگی، آقا راه می‌خوایم بکشیم، آقا می‌خوایم آب بکشیم، می‌دونم فلان بکشیم، ولی این قضیه افاقه نکرد و باز هم این روستاها متروکه شد. بعد روی این اشاره بوده وضعیت اجتماعی ایران و که این زندگی هایی که به هم ریخته ایرانی، این روان به هم ریخته ایرانی، خب میبینیم ما در همین شاهان، چه در شاه اسماعیل، چه در شاه طهماسب، یه نوع هم به غیر از اون خشونت یک نوع بدبینی هستش. ما در رفتارهای شاه عباس اینو بیشتر میبینیم. شاه عباس خب این کسی بودش که منظورم از بدبینی و بدگمانی است، چون خودش هم یه نوعی بر ضد پدر خودش کودتا کرد، همیشه در حالت استرس و ترس بود که مبادا همین بچهای من همان کار رو با من بکنن که من با پدرم کردم. از اون طرف خب همین ایلات قزلباش دنبال یارکشی و قدرت گرفتن و باندبازی بودند.

لحظه ازش تعیین میکردن که شاهزاده باید اونجا زندگی میکرد، با کسی هم ارتباط نمیگرفت، فقط به قدر افرادی که کاملا مشخص، مگر اینکه مثلا مبادا که این شاهزاده خیانت کند. اینو یه جورایی در واقع آورد تکرار کرد، شاه عباس به صورت بدی هم تکرار کرد. علت اینکه شما دیگه از زمان شاه عباس به بعد اون پادشاهان شجاع، حتی خود شاه عباس، خب پادشاه شجاعی بود، از شجاعت و دلیری شاه عباس هیچ تردیدی نیست، یا حتی خود شاه اسماعیل، شاه اسماعیل بسیار مرد دلاوری، شما زمان جنگ این آدم رو با سپاه عثمانی میبینید، توصیفایی که از شاه اسماعیل میشه واقعا بی‌نظیره. این آدم حمله میکنه، چندین پادشاه بزرگ و معروف عثمانی رو میکشه، حتی یکی از بزرگترین پهلوانان عثمانی رو که در اروپا چندین شوالیه معروف اروپایی رو پشتش رو به خاک رسونده بود، میگن آنچنان این با ضرب شمشیر به فرق سر این پاشا میکوبه، اسم متأسفانه این پاشا یادم نیستش، که اصلا این کلاه خودش اصلا در واقع پاره میشه و شمشیر فرق سرش رو میشکافه، یا حتی با اسبش میزنه به چندین توپچی رو میکشه. خب اینا آدمای خیلی شجاعی بودن، یا خود شاه عباس آدم با تدبیری بود، آدم زیرکی بود، شوخی نیست. جنگ با عثمانی، پیروزی بر عثمانی، یا بیرون راندن پرتغال که اون زمان یک ابرقدرتی بود برای خودش، اون زمان آمریکای زمان خودش بود، افراد به اصطلاح کوچکی نبودن اینا. ولی شما میبینید ما دیگه در سلسله های پادشاهی تا پیش از پهلوی دیگر این آدم ها رو نداریم، یعنی ما فقط سه تا آدم خیلی قوی داریم، نادرشاه افشار، کریم خان و آقا محمد خان، و دوباره ما ببینیم که افرادی نسبتاً ضعیف، نسبتاً ترسو. این هم برمیگرده به شیوه تربیتی که متاسفانه شاه عباس بنیان می‌ذاره، که آقا شاهزاده رو بفرستین داخل حرم سرا که این توی دست حرم سرا تربیت بشه، سرداران و فلان قدرت دیگه قدرتمندان به این بچه نزدیک نشن. خب این تبعات خودش رو داشت، حالا به غیر از اینکه از سن بلوغ به بعد این یک جوری هرزه بار می اومد، دوم خود حرم سرا هم تبدیل می شد به میدان نبرد و رقابت سیاسی. یعنی ما از الان، یعنی ما از زمان هم شاه صفی می بینیم که دیگه زنان حرم سرا تلاش می کنن تا پادشاه رو کنترل کنن، که نمونه فاجعه بارش تو تاریخ ما همین مهدولیاس، مادر ناصرالدین شاه، که اون فاجعه رو بار آورد و موجبات قتل امیرکبیر رو فراهم کرد. به هر حال میگم دیگه، بعد یک بدعت های بعد واسه این مصیبت ها میشه. بر روی شاه صفی خیلی جوان در واقع پادشاه شد، مثل شاه عباس، مثل شاه اسماعیل، مثل حتی خود شاه طهماسب در 18 سالگی، و خیلی هم زود مرد، یعنی تو 42 سالگی فوت کرد، یعنی ببخشید 32 سالگی، 14 سال بیشتر حکومت نکرد. شاه صفی هم زمانی که خلا زمان دوره که شاه صفی قرار به قدرت برسه، جالب بدونید چه کسانی دخیل هستن در به قدرت رسوندن ایشون. اسم اصلیش به سامیرزا بود، چون پدرش در واقع صفی میرزا که قرار بود ولیعهد بود، قرار بود ایشون پادشاه بشه، شاه عباس پدر رو کشته بود، سام میرزا موقع پادشاهی اسم پدر خودش رو خودش گذاشت و شد به صلاحاً شاه صفی. خب ویژگی که حالا شاه صفی داشت، میشه گفتش که شیوه زندگیش در حرمسرا از این آدم عجیب غریبی درست کرده بود. قتل پدرش روی روانش به شدت تاثیر گذاشته بود، آدمی بودش که به راحتی دستور قتل میداد، به راحتی مجازات عجیب غریبی میکرد. مثلا در مورد حاکم قم یک مثالی هست بهتون بگم، مثلا تعجب میکنید، این حاکم قم در زمان شاه صفی گویا یک عوارضی به میوه میبنده، بعد ایشون صداش میکنه بیا اصفهان، پسرش رو هم صدا میکنه، میگه سیبیل های پدرت رو بکن، دونه بدونه سیبیلاشو میکن، بعد بهش دستور میده بینشو ببر، چشمشو

0: ببر، ببخشید چشمشو در بیار از جاش، گوششو ببر. و پسرم میدونست اگر مثلا نافرمانی کنه، حالا هر روز بلای بدتری ممکن سرش بیاد و این کارو انجام میده. و این پسر رو میکنه حاکم قوم، یعنی میذاره سر جای پدرش، آخر سر دستور میده پسر سر پدر رو ببره و بهش یک نامه مینویسه. بعد از این فاجعه متنش اینه تو نامش، تو حکم به اصطلاح میخواد به اصطلاح حکمرانی یا ولایت قوم رو بهش بسپاره. میگه اگر تو به از آن سکه به درک رفت حکومت نکنی، تو را به سخت‌ترین شکنجه خواهم کشت. این چیزشه توی حکمی که واسه پسر نوشته. یا اینکه مثلا حتی این رفتارش در مورد زنان هم بود، خود زنان حرمسرا. برای همین حرمسرا از اونجا به بعد تبدیل میشه به یک مرکز توطئه و بازی‌های سیاسی. یعنی هر کس میخواست مثلا اینکه خودش رو نزدیک‌تر کنه، برای علیه اون یکی زن مثلا توطئه چینی میکرد و یک وضعیت عجیب غریبی. از اون طرف شاه صفی که پدرش رو، پدر بزرگش کشته بود، یه نوع عقده عجیبی هم پیدا کرده بود نسبت به خاندان خودش، خاندان صفوی. تعداد زیادی از شاهزاده های صفوی و صاحب منصبان صفوی، و نه تنها صاحب منصبان صفوی بلکه صاحب منصبان گرجی که در زمان پدرش و در زمان شاه عباس جایگاه بالایی داشتن، به دستور ایشون کشته شد. من مثلا یه نمونهش میخوام بگم، زبیده بیگم. زبیده بیگم عمه شاه عباسه، ولی زن بسیار با نفوذی بود و شاه عباس هم بسیار بهش احترام میذاشت. این در واقع شوهرش قورچی باشی، قورچی باشی یعنی کسی که در واقع مسئول محافظانه، چون تو در زبان ترکی گورماخ یعنی نگهبانی کردن، محافظت کردن. قورچی باشی یعنی رئیس نگهبانان. یه سری حالا سمت هایی دارن که مثلا صفوی ها مثلا بیلر بی، حالا فارسی میگن بیگلر بیگی، بیلر بی اصطلاح همون استاندار میشه، حالا ترجمه تحت لفظش میشه آقای آقایان. بی یعنی آقا، بیلر بی یعنی آقای آقایان. بعدش یا مثلا ما داریم اشک آقاسه، اشک آقاسه یعنی مثلا کسی که مسئول این طویله سلطنتی بوده. اشک یعنی اولاخ، آقاسه یعنی بزرگ این اولاخ ها و این اسب ها و فلان و بیسار و اینا. اون مثلا اونی که طویله دار سلطنتی بوده، در واقع سمت بهش تعلق میگرفته. سمت مهمی هم بوده به خاطر اینکه میتونسته با شاه ارتباط بگیره، اسب مخصوص شاه رو زین میکرده، شاه رو کمک میکرد سوار اسب بشه و اینجوری میتونسته ارتباط بگیره با شاه و روی ذهن شاه و فکر شاه در واقع تأثیر بذاره. واسه همین که حالا شاید مثلا سرطویله بودن حالا شاید خنده دار به نظر بیاد، ولی همین سرطویله کسی بوده که میتونست از لحاظ فیزیکی با شاه ارتباط نزدیک داشته باشه، تأثیر بذاره. ولی همین هم برای تصاحب این عنوان هم یه رقابتی بوده. یا مثلا گلر آقاسه، مثلا در زبان ترکی گلوخ یعنی خدمت کردن. گلر آقاسه یعنی کسی که رئیس در واقع غلامانه، به این اصطلاح میگفتن گلر آقاسه. از جمله کسانی که در به پادشاهی رساندن این آقای شاه صفی مؤثر بود، همین گلر آقاسی بود. یعنی یک آقای اسم خسرو خان، خسرو خان یک گرجیست از خاندان باگراتیونی، در این حال داروغه شهر اصفهان هم هستش، پست بالا بالایی هم داره، انگار مثلا میشه گفت مثلا فرمانده نیروی انتظامی مثلا تهران بزرگ، همچین موقعیتی داره. گلر آقاسی هم هستش و بعدها به خاطر رشادت هایی که انجام میده، شاه صفی بهش لقب رستم خان هم بهش میده. فقط حالا اینجا من توی پرانتزم بگم که این خسرو خان از خاندان باگراتیونیه. جلسه پیشم عرض کردم باگراتیونی ها اصلی ترین و مهمترین خاندان پادشاهی گرجستان هستن که ریشه و اصلشون میرسه باگرات، سردار خسرو پرویز که بعد از کشته شدن ناجوانمردان خسرو پرویز رفت به ایوریا یا هم گرجستان امروز و در واقع پادشاهی باگرات ها رو یا باگراتینی ها رو بنیان میذاره و الان نسل سلسلش هم در اسپانیا دارن، حالا به صورت تبعید بگیم یا هر چیز دیگری دارن زندگی میکنن.
1: اینو ببخشید چون من جلسه پیشم میخواستم ازت بپرسم، اصلا میدونی اسپانیا مثل کاتالونیا یکی دیگه از اون استیت های ایالت های ایالت که نمیشه گفت، یه بخش دیگه اصلی اسپانیا همین ایبریاس، این چه ربطی داره به گرجستان؟ آخه اسپانیا گرجستان
0: ببینید ارتباط این دوتا اسم من نمیدونم، ولی چیزی که خودم شنیدم میگویند که کاتالان ها یا اون زبان باسکی خیلی شباهت داره به زبان گرجی، حتی روحیات و رفتار و که من از خود در واقع مردم گرجستان من شنیدم که خیلی مثلا در اروپا شبیه ترین مردم به مردم گرجستان همین مردم باسک هستن در چیزاشون، ولی اینکه خود نام ایبریایی که ایالات اسپانیا است با ایبریایی که در شرق گرجستان اطلاق میشد به شرق گرجستان چه نسبتی دارن، حالا برای خود من هم جای سوال شد باعث میشه برم حالا برم اینو توتی این قضیه رو در بیارم. ممنون که از این نکته سنجی شما. ولی بر روی این از خاندان باگراتونی بوده و اینها با خاندان اوندالیتزه، اوندالیتزا در واقع اصالتاً بعد نیزا رو بدونید اینا متعلقن به اصالتاً به غرب گرجستان کلن. شما وقتی اسم های فامیلی های گرجی ها رو میبینید، اونهایی که معمولا فامیلی شیویلی دارن، شیویلی یعنی پسر، شیویلی یعنی پسر، مثلا دارم مثلا ایوانیشویلی فام اگر مثلا ما میگیم ایوانزاده یا ایوان پور، خب یعنی معنی پسر میده. توی غرب گرجستان که چسبیده به ترکیه است اینا پسوند ایدزه دارن، مثلا میگن لئونیدزه، اوندالیدزه، دقیقا هم باز در همان معناست، در همان معناست. حالا این خانه اوندالیدزه که دو تا در واقع سرداران بزرگ تاریخ ایران و دوره صفوی از نامیان یعنی الله وردی خان و امام قلی خان، اینا همیشه با این خاندان باگراتیونی یه جورایی در رقابت سیاسی بودن. بعد ازم به خدمتتون که و جالب بدون یک فردی از همین ها یعنی داوود خان، داوود خان که میگم چه ماجرای درست میکنه در زمان شاه صفی، داوود خان میشه برادر کوچک امام قلی خان. حالا ما ایرانی هم میگیم داوود، خود گرجی ها میگن داوید، داوید، داوید یا داتو یا حالا داوود خان. جالبه، حالا یه اشاره میگم، من تو کامنت گفتم یکی از دوستان اشاره کرد که آقا ما تاریخ آذربایجان چرا اینقدر راجع به گرجستان صحبت میشه، دلیلش کاملا مشخصه، به خاطر اینکه شما ما یکی از جدایی و تجزیه در واقع ایران در زمان قاجار و اون بلاهایی که دو سال سر آذربایجان میارن، این جنگ خود به خودی شروع نشد. یعنی بعضی فکر میکنن که مثلا بله آقا محمد خان آمد و بعدش هم مثلا یه شبه روسا آمدن لشکر کرد، نه این یه عقبه تاریخی داره، باید ببینید از کجا شروع شد. بعد ازم به خدمت میگه یک نکته درس های عبرت آموز هم داره، درسته که حالا بعد از گرجی ها آمدن مسلمان شدن به دربار پیوستن منشأ خدماتی هم شدن، ولی بعضی از اونا مثلا خودشون ایرانی نمیدونستن و یه تقیه هم به توقیه میخورد شورش میکردن. همین آقای داوود خان الان بهتون میگم که چه ماجرایی در همین گنجه علم کرد، چه داستانهایی شروع کرد. و اتفاقا جالب بدونی که سقوط سلسله صفوی هم در واقع حاکم گرجی قندهار بود که اینقدر این پشتونها رو اونجا آزار داد، آخرسر اینها به جان به سر شدن. داریوش بزرگ یک توصیه داشت همیشه که گفت هرگز و هرگز حفاظت از مرزها رو به بیگانگان نسپارید. این اشتباه رو به نوعی صفویه کرد، لطمش رو خورد. و جالبه که جمهوری اسلامی هم الان با توجه به این که هر روز داره پایگاهش رو در بین ایرانی ها از دست میده، تلاش میکنه تا به نوعی نیروهای مزدور یا نیروهای بیگانه رو جانشینی کنه، حالا از لبنان گرفته تا حتی افغانی های مهاجر رو سعی میکنه جذب کنه و برای خودش چیز درست کنه، در واقع سپر حفاظتی درست کنه. حالا همینا کی کار دستش میدن خدا آگاه تر است. برگردیم به سر مطلبمون. حالا از اون طرف خب ما گرجی ها همراه با ایلات قزلباش در واقع دو تا رکن بسیار مهم دولت صفوی هستن که گفتم از زمان شاه عباس خیلی جایگاه خیلی مهم پیدا میکنن، چه در سمت های سیاسی چه در سمت های نظامی. ارامنه بیشتر توی بحث بیزینس و تجارت داشتن و به اصطلاح وارد حالا سیاسی و نظام به خصوص نظامی نمی شدن. بر روی داستانی حالا در زمان شاه صفی چندین شورش توی ایران رخ میده، در گیلان، در قزوین، در گرجستان و ازبک ها بارها به ایران حمله میکنن. نزدیک 15 بار ازبک ها مورد هجوم قرار میدن، هرچند که ترفندی هم در هرچند که ببخشید از این قضیه طرفی نمیبندن، ولی اتفاق بدی که میفته در واقع در غرب ایرانه، در سمت آذربایجانه. یعنی سلطان مراد، اگه شما نکنم سلطان مراد چهارم، با شنیدن مرگ شاه عباس دوباره آهنگ آذربایجان میکنه. کلا برای عثمانی عقده شده بود، یعنی بعد از اینکه شاه عباس اینها رو اخراج کرد، خب هم شاه طهماسب خیلی مردانه جلوی اینها ایستاد و قرارداد آماسیا رو به نوعی برای اینها تحمیل کرد و هم شاه عباس بعد اینها رو با خفت اخراجشون کرد از تبریز، اینا برشون یک عقده شده بود که دوباره بیان و تبریز رو بگیرن. و آذربایجان هم بسیار نقطه مهمی بود و هنوزم هست، چند لحاظ حاصلخیزی، چند لحاظ استراتژیک بودن. و سه بار عثمانی حمله میکنن، سه بار اینا به ایران حمله میکنن که در بار اولش فاجعه خلق میکنن، به بغداد حمله میکنن. یه چیزم در مورد این بغداد هم بگم، بغداد برای عثمانی ها بسیار مهم بود، چون عثمانی ها دنبال در واقع یک سری امتیازاتی بودن که براشون در واقع شکوه و افتخار بیاره، هم در سطح جهان هم در سطح حالا مردم منطقه. خب اولین افتخارشون در واقع فتح کنستانتینوپل بود و اینها به خودشون بسیار مغرور بودن، غره بودن، حق هم داشتن. امپراتوری مثل امپراتوری روم رو به زانو در آوردن. و دومی براشون یک عقده‌ای داشتن شهر بغداد، این بغداد براشون خیلی مهم بود. و بغداد میدونید 1100 سال پایتخت بزرگترین امپراتوری های ایران بوده، 550 سال امپراتوری یا شاهنشاهی اشکانیان، 440 سال به اصطلاح عثمانی ببخشید ساسانیان حکومت کردن.
1: و در حقیقت بغداد همون یعنی چون ممکنه بعضی از بینندگانمون ندونن، من فقط میخوام اینو بگم که اونجایی که تیسفون بهش میگفتن یا مدائن، به خاطر اینکه چندین شهر بوده اونجا، یعنی فقط یه دونه، یعنی یه شهر خیلی یه کلان شهر اون زمان بوده و یکی از روستاها یا مناطق اطراف تیسفون همین بغداد یا بغداد که خداداد میشه بوده.
0: البته یه چیز دیگه هم هستش، میگن در واقع بغداد بوده، یعنی سرای داد. بله. و در واقع زمانی که حالا عرب، من نمیدونم این داستان کام گفتم، بحثه که چطوری عرب شهرهای کهن ایران رو تلاش میکنن متروکش کنن. و ببینید ما در اون ساختارهای کهن شهر ایران، یه بار فکر کنم گفتم که ما مثل شهرستان یا شهرستان اصطلاحاً قسمت مرکزی در واقع متعلق به حاکم بود، بعد پیرامون در واقع مغان بودن، نظامیان و ارتشی‌ها بودن و نهایتاً پیشوران و بیرون این حصار شهر اسلامش بودن شار بیرونی که اصطلاح این حلبی آباد و غیر و زالک بودن. و اینها اولین کسانی که مسلمان می شدن همین ساکنان شار بیرونی بودن. و سیاست خلفای اموی و بعدها عباسی این بودش که یک سری از ایلات عرب رو بیارن پیرامون شهرهای یا شارستانهای ایران مستقر کنن که هم اینا با جوش بخورن با این اهالی شهر بیرونی. خب اینا به قول آدمه بودن که هیچی نداشتن، و خب میدونی که هم مثل همون زمان انقلاب 57 خیلی کسایی که خب آدم های حالا حلبی آباد و غیر زالک بودن حمله میکردن به این کلانتری و غیر زالک، یه اسلحه میگرفتن میومدن همین خونه های شمال شهر تهران، گفتم بالاخره ما هم تو این قضیه صاحب چیزی بشیم، که البته خب بعد از انقلاب هم شدن سردار و غیر زالک. اینا هم دقیقا همین جوری آمدن با این عرب ها میگفتن آقا مسلمون شدیم و پیوند برادری با این عرب برقرار میکردن و عرب تلاش میکردن که شهر رو در واقع از اون سمت شهر بیرون توسعه بدن، حالا چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ شهری، و کم کم اینجا این شهر این شهرستان این مرکز رو که مرکز در واقع ایرانی هایی بودن که اسلام رو نمیپذیرفتن زرتشتی باقی مونده بودن مقاومت میکردن اونجا رو متروکه و ضعیف کنن. الان یه جورای جمهوری اسلامی همین کارو میکنه، مثلا شما اگه شهر تهران رو ببینید خب سمت به اصطلاح شمالش که با کوها محصوره و از دو طرف شرق یعنی شمال شرق تا جنوب شرق همینجوری پادگان‌های سپاه هستش و از این طرف در سمت غرب که اون پادگان معروف مقداد هست یا پایگاه مقاومت مقداد هست که اولین کشتار سال 80ش هم دقیقاً از همون پایگاه مقاومت مقداد استلان شد. دقیقا سپاه آمده محاصره کرده تهران رو، اگه مثلا تهران یه خیزش ملی بشه بتونه از هر طرف در واقع هجوم ببره. دقیقا همین سیاست رو اعراب روی ایران انجام میدادن. بله این هم همینطور بود، یعنی اینها آمدن در واقع بغداد رو یا بغداد رو توسعه دادن و کم کم تیسفون متروکه شد که نهایتاً ما اون شعر معروف داریم که خاقانی میگه هانه دل عبرت بین از دیده عبرت کن ها ایوان مدائن را آینه عبرت دان، دقیقاً از همین ماجرا میشه. بغداد در زمان عباسیان به شهر بسیار زیبایی میشه، معروف میشه به شهر هزار یک شب و برای عثمانیان خیلی مهم بود که این شهر را مانند پایتخت شاهنشاهان بزرگ ایران پایتخت خلفای عرب رو در واقع تصاحب کنن. ما حتی تو اون شعر ببخشید تو اون نامه‌ای که سلطان سلیم به شاه اسماعیل می‌نویسه اونجا رسما خودش رو فرزند فریدون خطاب می‌کنه، میگه من در واقع یعنی حق من شاه حکومت بر ایران لیاقت من هستش نه تو، دقیقا اینو بهش میگه من فرزند تو ترکی من فرزند فریدونم، این چیزی که خطاب میکنه. برای همینم به اصطلاح حالا من سلطان سلیم هم که بهت گفتم یا تصویرم برای شما میفرستم که به بینندگان عزیزتون نشون بدید، روی شمشیر سلطان سلیم در موزه لندن هست اشعار فارسی نوشته شده. برایشون هم داستان بغداد خیلی مهم بود و متاسفانه بعد از 3 جنگ، حالا این داستان جنگ ها رو یکی بهتون میگم، بعد از 3 جنگ موفق شدن بغداد رو بگیرن، بعد از 3 جنگ و انقدر این براشون اهمیت داشت این گرفتن بغداد که بعد از 3 جنگ فتح میکنن بغداد رو، کوشکی به نام کوشک بغداد در داخل سرای توپقاپی در استانبول درست میکنن. حتی امروز هم شما برید در همون توپقاپی بپرسید که مثلا بغداد سرای یعنی کاخ بغداد به شما نشون میدن. حتی امروزی که زیباتر خیابون‌های استانبول که یه خیابون خیلی شیکی هم هست، خیابون خیلی بزرگ کشیده هم هست و پولدارای قدیم استانبول هم تا هم اونجا زندگی میکنن، خیابون بغداد هستش، بغداد جاده است میگم بهش، خیلی هم قشنگ خیلی هم زیباست بغداد. حالا میگن قدیما راه استانبول به بغداد از اینجا میرفته، ولی نشون میدین کلمه بغداد چقدر واسه این عثمانی ها لذت بخشه، براشون یادآور یک افتخار است. حتی فیلمش هم ساختن، فیلمی که حمله میکنن و سپاه شاه سر شکست میدن رو در همین دوره اردوغان ساختن به عنوان افتخارات عثمانی ها. به هر حال در جنگ اولی که شروع میکنن در تاریخ 1629 میلادی، خسرو پاشا وزیر اعظم عثمانی ها بلافاصله یعنی وارد حمله میکنن، در آذربایجان مردم مقاومت میکنن، مردم مقاومت جانانه میکنن، خب یه دی اموالشون رو میذارن در نهانخانه ها. خب قدیما به خاطر این حملاتی که دائم میشدش احساس ناامنی مردم در خانه خودشون یک راه های زیرزمینی درست میکردن و اموال خودشون رو پنهان میکردن که اگر حمله کردن حداقل چیزی داشته باشیم بعدا به زندگی خودمون ادامه بدیم. بعضیشون فرار میکنن ولی قزلباشا میان به کمک مردم و با هم میجنگن و عثمانی‌ها نمیتونن تبریز رو بگیرن و در واقع راه کج میکنن به سمت همدان، یکی از شهرهای در واقع جنوب آذربایجان، و در اونجا قتل عام عجیب غریب میکنه. یعنی همین خسرو پاشا اون عقده ای که در واقع درش مونده بود از شکست در تبریز به تلافی اون دستور میده که این شهر رو 7 قسمت میکنن از لحاظ جغرافیایی، هر کدوم میده به یک پاشا و میگه اگر کسی زنده بمونه تو اون منطقه به شما بسپارم من خودت شما رو میکشم. یعنی آنچ حتی میگه هیچ موجود زنده نباید بمونه. یکی از سیاه‌ترین و تلخ‌ترین در واقع روزهای تاریخ همدان هستش که این جنایت در اونجا شکل میگیره. خب این جنگ اول بود. در جنگ دوم باز هجوم میارن سمت آذربایجان، این دفعه موفق میشن که به اصطلاح شهر ایروان رو در واقع فتح کنن. ایروان حالا درسته یه بود بهش پایتخت ارمنستان میگیم ولی ارمنستان اصلی، ارمنستان واقعی در شرق ترکیه هستش، یعنی جایی هستش که کوههای آرارات هست و اون شهر آنی، چیزی که امروز میگیم در واقع ایروان ما بهش میگیم. ایروان خب یک شهر آذریه، یک شهر آذربایجانی بوده که کم کم روسا در واقع ارامنه رو به اون طرف کوچ میدن، به ویژه ارامنه یکی از عثمانی فرار کرده بودن در اونجا کوچ میدن. روسا خیلی تغییرات متاسفانه بدی وجود آوردن توی مناطقی که از ایران جدا شده بود. ما مثلا تو بحث بخارا یا همین سمرقند، حالا به غیر از مهاجرتی که خود ازبک ها کرده بودن، روسا بسیار تلاش کردند که ایرانی تبارها رو از اون شهر در واقع برانند. یا مثلا در همین به صلاح همین گرجستانی که صحبتشو میکنیم، در جنوب ایالت اوستیا که حالا روسا اسمشو گذاشتن اوستیای شمالی، یک منطقه بودش که مردم اوستیا اونجا میرفتن برای این خانهای گرجی کار میکردن، دقیقا در جنوب خود همین اوستیا. بعد اونجا کار میکردن، کم کم جمعیتشون زیاد میشه، روسا میان تعداد بیشتر از اوستیای اونجا مهاجرت میدن، دقیقا تبدیل میکنن به یک زخم در درون گرجستان که تا گرجستان میخواد استقلال پیدا کنه این اهالی اوستیایی اونجا میگن نه ما میخوایم جدا بشیم. و زمانی که دولت گرجستان میخواد وارد عمل بشه، این قضیه آذربایجان تو جنگ جهانی دوم، روسیه میاد اشغال میکنه اون منطقه رو و میگه نه اینجا من دولتشو به رسمیت میشناسم. و با همین ترفند دو تا ایال در واقع ایالت گرجستان، یعنی آبخازیا و این ایالت جنوبی که حالا اسم گرجیش من یادم نیست و اصطلاحاً بهش میگن روسا بهش میگن اوستیا جنوبی، رو به اشغال خودش در میاره که هنوز در اشغالش هست. کار میگم اینکه از روسا مثلا تجزیه این کشور اطرافه فقط. یعنی بر روی این بحثی که حالا صحبت شد، ایروانی که دارم میگم تغییر بافت جمعیتیش، اینا میان ایروان رو میگیرن و یک وعده هم میدن به صلاح والی همین ایروان که اگه اشتباه نکنم قاجارم بوده، فقط من اسمشم ثبت کردم، اگه اسمش طهماسب قلی خان قاجاره، طهماسب قلی خان قاجاره. عثمانی ها وعده بهت میدن که آقا جان شما اگر شهر رو به ما تسلیم کنی ما باید کاری نداریم، اصلا شما خود شما را والی میکنیم. و طهماسب قلی خان متاسفانه شهر رو تسلیم میکنه و حتی سنی هم میشه و ترکا یه اسم ترکی هم روش میذارن، اسمشو میذارن یوسف پاشا امیر جوناغلی. یوسف پاشا امیر جوناغلی اسم عثمانی بازش میذارن میفرسن و مدتی هم والی حلب میشه. ایروانی که میگیرن، سلطان مراد دستور میده که 7 شبانه روز در اسلامبول جشن و پایکوبی بشه. اینم میشه ماجرای جنگ دوم، که این جنگ دوم 1634 اتفاق میفته، یعنی با اون جنگ اول که 1629 5 سال بیشتر فاصله نداره. یعنی اینا هی پیاپی یه دست و پا میزنن، جنگ خونریز را میندازن، دنبال فقط این هستن که تبریز رو یا بغداد رو از ایران جدا کنن. جنگ سوم متاسفانه اینها به مطلب خوششون میرسن، اون چیزی که مطلب دلشون میرسن، و در دسامبر به اصطلاح 1638 میان و بغداد رو محاصره میکنن. فقط من یه گریز بزنم دوباره به جنگ دوم. در تاریخ آمده که عدد عجیب غریبی میگن، میگن 800 هزار ینیچری تو این جنگ حضور داشتن. حالا اگر این 800 هزار تا هم واقعی نباشه، نشون میده یک تعداد بسیار عظیمی از سپاه عثمانی جمع شدن فقط و فقط برای فتح همین ایروان. میگه خب حالا که تبریزی که نتونستیم بگیریم، حداقل ایروان رو بگیریم، کاچی بهتر از چی. و سرانجام در جنگ سوم دوباره جالب این چقدر این جنگ ها اهمیت داشته که فرماندهی جنگ رو صدر اعظم به عهده میگرفته. یعنی همونطور که در جنگ اولشون که منجر به قتل عام همدان میشه خسرو پاشا بود، این دفعه هم باز یک شخصی به اسم تیار مهمت پاشا صدر اعظم بود و جالبه که تو این جنگ هم کشته میشه، یه تیری میخوره و کشته میشه، ولی متاسفانه موفق میشن سرانجام بغداد رو بگیرن و یک عهدنامه بسته میشه به نام عهدنامه ذهاب، همون میگیم سرپل ذهاب یا عهدنامه قصر شیرین. و در واقع تو این حالا زمانی که اینا داشتن محاصره بغداد رو میشکستن، شاه صفی تلاش به خودش رو برسونه، نزدیک همدان میرسه و میشنوه خبر سقوط بغداد رو و میترسه اگر جنگ رو ادامه بده بره به سمت عثمانی ها، جنگ به داخل ایران کشیده بشه. برای همین به توافق میکنه، توافق میکنه، قرار میشه که در واقع اینها ایروان رو به ایران بدن، بغداد رو وردارن. و اتفاق مهمی که در تاریخ ما میفته همین چیزی که امروز شما به عنوان مرز ایران ترکیه و ایران و عراق میشناسید دقیقاً اون زمان تعیین میشه، در زمان شاه صفی، در همین قرارداد قصر شیرین که در واقع این قرارداد و صدر اعظم معروف شاه صفی که بهش میگفتن سار تقی، سار تقی بالا اسم ترکی یعنی تقی زرده، حالا این آقای تقی بور بوده چی بوده بهش میگفتن ساره، بعد سار تقی، ولی لقبش اعتماد الدوله بوده، اعتماد الدوله. و یک شخصی به اسم به اصطلاح مصطفی ببخشید کمانکش، کمانکش همون کماندار، صدر اعظم جدید عثمانی ها کمانکش مصطفی پاشا به قرارداد و عهد بسته میشه، ایروان رو برمیگردونن. منتها یه شرطی میذارن تو اون عهدنامه‌شون که دولت و ملت ایران از این پس حق نداره به سه تا خلیفه اول و عایشه همسر پیامبر فوش و لعنت و ناسزا بگه. برو این عهدنامه باعث میشه که تا در حد مثلا 90 سال عثمانی ها به تبریز حمله نکنن، آذربایجان یک نفسی بکشه به قول معروف بعد از اون همه جنگ و خونریزی که از زمان شاه اسماعیل شروع شد، دوران شاه طهماسب، دوران به اصطلاح شاه اسماعیل دوم، دوران سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول، سرانجام هم شاه صفی، بالاخره اینا یک نفسی میکشن مردم بینوای آذربایجان که همش زیر سم اسبان عثمانی اینا قتل عام میشدن، کشتار میشدن، غارت میشدن. و تا اینکه ما میرسیم به دوران به اصطلاح نهایتا در دوران شاه طهماسب دوم اگه اشتباه نکنم و دوران نادرشاه و کریم خان که میشه گفت جنگ کریم خان با عثمانی میشه گفت جزء آخرین جنگ های ما با عثمانی هاست که فتح بصره رو انجام داده بود کریم خان، که میشه گفت واپسین افتخارات نظامی ایران هستش. بعدش خب آقا محمد خان رفت که با روسیه بجنگه، که آقا محمد خان خب کشته شد، موفق نشد جنگ رو چیز کنه ادامه بده، فتح علی شاه شکست خورد و در زمان به اصطلاح جانشین فتح علی شاه یعنی محمد شاه قاجار پیمان صلحی به نام عزنت روم بسته شد که از اون زمان تا به امروز دیگه با ما با ترکیه یا عثمانی هرگز جنگ نداشتیم. خب زمان به اصطلاح رضا شاه بزرگ و آتاتورک مصطفی کمال پاشا پیوند مودت و دوستی برقرار شد که رابطه کلا فازش عوض شد. حتی آتاتورک، حالا کاری ندارم که خیلی از لغات فارسی رو گویا از زبان ترکی پاک کنن، اینا جای خودش داره، ولی چیزی که هستش اینه که آتاتورک خب یه چیزی عثمانی ها برای نامیدن ایرانی ها به کار می بردن، واژه تحقیرآمیز و توهین آمیز عجمجه بود. عجمجه یعنی عجم کوچک، عجم هم نمی گفتن، می گفتن عجمجه. خب که آتاتورک برحذر کرد، گفت هرگز این واژه رو به کار نبرید، اینها ایرانی ها ملت بزرگ و تاریخی هستند و اونها رو با نام خودشون خطاب کنید. عجمجه یعنی چی آخه عجمجه؟ برود زمان شاه صفی، حالا ما به برخوردهای نظامیش اشاره کردیم، یه اشاره هم بکنم به بحث داوود خان، که داوود خان و همچنین بحث که بحث مهمی هم هستش توی بحث، چون
1: شهرام جان زمان 5 دقیقه وقت داریم، میخوام ببینم امکان داره که، یعنی اگه میشه که این توی این 5 دقیقه تموم بشه که همین الان بگیم، اگه نه بذاریم برای هفته بعد.
0: پس بذاریم برای هفته بعد چون بحث مهمی هستش.
1: آکی.
0: چون در واقع تاخت و تاسهای در گنجه میشه و اتفاقاتی که در واقع پایه اصلی جنگ ایران روس میشه گفت و به اون لشکرکش آقا محمد خان میشه، در واقع تو همون قضیه هستش. پس بذاریم در واقع این زمان رو بدیم به در واقع سوالات شما. من در خدمت شما هستم.
1: بسیاری.
0: اگر سوالی هست من در خدمت شما.
1: بسیاری. فقط یه سوالی، چون من دیدم تو کامنت هم یه نفر نوشته بود راجع به اون که مادر سلطان حسین، مادر شاه سلطان حسین اومده بود اون بالای اون مدرسه، نوشته بود که اینجا مثلا منطق و فلسفه، نوشته بود که ریاضیات مثل که درس ندین، درسته؟
0: بله.
1: آره.
0: بله.
1: این اینو منبع تاریخ، منبع کتابی چیزی هست ازش؟
0: ببینید یکی از منابع که میتونه همین دوستان مطالعه کنن، من پیشنهاد میکنم همین کتاب شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخیان هستش. یکی دیگه هم اگر اشتباه نکنم کتاب معماری ایران هستش اثر استاد محمد کریم پیرنیا، این اگه ذهن داشته باشم، این دوتا منبع هستش
1: که اونجا ولی... گفته شده.
0: بله. بله این چیز هستش. اصلا ببینید علوم عقلی حتی شما نگاه کنید این چیزیه که اصلا فقط مال اون زمان نیست، این تا قرنهای بعدم ادامه پیدا میکنه. خود اگه شما نکنم پسر خمینی احمد یه خاطره نقل میکنه، میگه که پدر من چون فلسفه دست داد، حالا من نمیدونم خمینی چه فلسفه بلد بود که البته فلسفه دستم بده، میگه یک سری از به اصطلاح مجتهدین اصلا گفتن این نجسه و بچه‌هاش هم نجس هستن. حالا این احمد خمینی اینجوری میگه تو این حوزه مقابله میکنن که این داره توی حوزه فلسفه دست میده. بعد عرضم خدمتون که تا این قضیه روی چیز مثل منفی بودن، حالا این دوستی که از این قضیه دفاع کرده گفته اینجوری نیست، خب من یه پیشنهادی دارم چرا در حوزه علمیه، چون ببین اسمش اصلا قرار نبوده فقط حوزه علوم مذهبی باشه. خب در واقع از زمانی که در واقع نظامیه ها شکل میگیرن در زمان خواجه نظام الملک، در واقع افراد هم علوم نقلی میخوندن هم علوم عقلی. علوم نقلی همین روایات و حدیث و فلان و بیسار، علوم عقلی شامل همین فلسفه بوده، حکمت و منطق و ریاضیات و طبیعیات و حالا تا حدی هم کیمیا. خب شما به قول آفین میگن مثلا طرف بحرال علوم بوده، مثلا میبینید اکثر اون دانشمندان قدیم ایران هم پزشکی بلد بودن هم ستاش بودن، منطقه تو یک فیلدی خیلی رشد میکردن، مثل امروز نبوده که این تخصصی شدن به نوعی حاصل دوران رنسانسه. یعنی دیگه همه چیز در شاخه شاخه میشه، بیولوژی، نمیدونم زمین شناسی، فهمان شناسی. ولی خب در دوران سنت ما اینو نداریم. ولی خب حالا به من بگن سوال،
1: نه همین فهم خواستم دو تا منبع و خوب شد که گفتی.
0: نه نه این سوال میخوام بهتون بشنون که چرا دیگه توی حوزه‌های علمیه بعد از صفویه علوم عقلی تعطیل میشه.
1: درست.
0: من یه مثالشون زدم، خود خمینی رو گفتم.
1: بله بسیار علی، بسیار علی، خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که دادی و در ضمن منابع برای کتابایی که تا حالا معرفی کردی فکر کنم حداقل 4-5 کتاب همینجا ما تو برنامه گذاشتیم، ولی هر موقع هر مطلبی هست، هر کتابی هستش که بعد معرفی بشه، اونا رو هم خوشحال میشیم که به اون معرفی کنی که بچه ها برن، دوستانمون برن بخونن. ممنون از وقتت و تا دیداری بعد.
0: سپاسگزارم.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 19 از ماه اکتبر. در روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید مدت 1 ساعت خدمت شما هستم. همونطور که دوست گرامی آقای فروزنده توضیح دادن به تفصیل، امشب آخرین مناظره بین نماینده حزب جمهوری خواه و نماینده حزب دموکرات ها در جریان است. مطلب هم معلوم است، خانم کلینتون به خاطر این سخنان بسیار خام، ناپخته و نفرت انگیز آقای دونالد ترامپ در همه آمار جلو است و خیلی خیلی خیلی بعید به نظر می رسد که آقای دونالد ترامپ ببرد این رقابت رو. و پیشاپیش پیشبینی میکنن که خانم کلینتون کار تاریخی خواهد کرد. در واقع چند واقعه تاریخی در اتفاق میفتد. اول اون که اگر خانم کلینتون برنده بشود، این اولین بار است که شوهر رئیس جمهور بوده بعد خانومش رئیس جمهور شده. این یک. دو، دیگر اون که نخستین بار یک زن، یک بانو رئیس جمهور کشور بزرگ آمریکا می شود. این یک واقعه تاریخی بزرگ است. البته در اسلام عزیز خب می دانید که زن بی عقل است، عقلش نسبت به مرد است. اینها و این سخنان لاتایل و این حرف های بیهوده عقب مونده پست رذل ضد انسانی هنوز هم اعمال می شود در کشورهای اسلامی. و اگر یک نگاهی بکنیم به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و مدرنیته به طور کل در این کشورهای اسلامی، در میابیم که بدبختی و نکبت از کجاست. آقا از آموزش‌های نخستین است، از دین است، از دین است. این بند و زنجیر کهنه پوسیده خفه کننده 1400 سال است بر گردن جمع کثیری از مردمان کره زمینی بیچاره به ضرب شمشیر پیچیده شده است، هنوز دارد اعمال می شود. زن عقلش کم است. خیلی خوب، از این داستان بگذریم. عرض می شود که این آخرین مناظره خواهد بود و حدود 20 روز دیگر انتخابات هست و ما برای یک مدت کوتاهی تا تحویل تحول کاخ سفید دو رئیس جمهور داریم، یکی پرزیدنت الکت، یکی پرزیدنت. وقتی میخوام بگن اوباما میگوین خب پرزیدنت، اما کلینتون هم که نام ببرن، در صورت کلینتون ببرن، میگوین پرزیدنت الکت خانم کلینتون. بله، یعنی پرزیدنت منتخب. و بعد این تحویل و تحول، تحویل و تحول یه نفر دو نفر نیست، چندین ده هزار نفر ترک میکنن واشنگتن رو و چندین ده هزار نفر وارد میشوند، آدم های تازه برای دولت جدید. و مردم منتظر که خب حالا دولت جدید چه خواهد کرد. همواره قضایای سیاسی در حال نو شدن هستند. مثل کار ما نیست که یک مردکی بیاید یک چماق به دست بگیرد، تعدادی اجامر و اوباش و چاقوکش و عرض می شود که رجاله به دور خود جمع بکند و همینطور این چماق دستش باشه تا خشک شه اونجا، صندلی رو که رها نمی کنه که. بنابراین ما همواره دست دعا داریم به آسمان که این دیکتاتور بمیرد، اون دیکتاتور بمیرد، این دیکتاتور بمیرد، اون دیکتاتور بمیرد. و عوض این که ما یک کاری بکنیم سیستم دیکتاتوری رو براندازیم، دعا میکنیم دیکتاتور بمیرد. خب دیکتاتور بمیرد، خب دیگه کس دیگر. سالها پیش عرض کردم این مسئله ما در کار سیاست بدون میماند که ما یک دیگی داریم پر از قرمه سبزی مسموم. این قرمه سبزی رو هر کس بخورد شکم درد میگیره و جانش هم ممکنه از دست بده چون مسمومه. ما برای این که راحت بشویم از شر این قرمه سبزی مسموم، بایستی این دیگ رو خالی کنیم، شستشو کنیم،
بذاریم آفتاب بخوش کرد و اینها، از نو عرض کنم گوشت تازه و سبزی تازه و اینا اضافه کنیم تا قرمه سبزی قابل خوردن بسازیم. ما کاری که میکنیم در دیگه عوض میکنیم، محتوا همونه، در دیگه عوض میکنیم. و با در دیگ عوض کردن کار ما البته به جایی نمیرسد. همین است که ملاحظه میکنید. خب اجازه بفرمایید ما در فواید کم خوردن، چون سعدی با پرخوری مخالف بوده، اینجا یک داستان لطیف آورده است. استاد سخن سعدی میفرماید دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر دو شب یا هر به دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقا بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند، هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. در به گل برآوردن، در کاملا گل گرفتند. خب یکی از اینا هر دو شب یه بار غذا میخورد، افطار میکرد، اون یکی روزی سه بار میخورد. حالا هر دو رو به جرم جاسوسی گرفتن، کردن توی اتاقی، درش هم گل گرفت. خیلی خوب. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهن. در را گشادند، قوی را دیدن مرده و ضعیف جان به سلامت برده. دیدن اون کسی که روزی سه بار میخورد مرده، اون که دو روز یه بار میخورد زمان زنده است، سالم و سرحال نشسته اونجا. قوی را دیدن مرده و ضعیف جان به سلامت برده، مردم در این عجب ماندند. یا مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی، اون یکی بسیار خار بوده است، طاقت بینوایی نیاورد، به سختی هلاک شد، من دیگر خیشتندار بوده است، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بمان. بودن آقا تعجبی نداره. یه پیر خردمندی گفت با این پرخور بود، همش غذا میخواست دائم. این است که طاقت گرسنگی نداشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد، اون بابا صبر و تحمل داشت و زنده ماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آمد سهل گیرد. وگر تن پرور است اندر فراخی، اینجا فراخی یعنی فراخی معیشت، فراوانی نعمت. وگر تن پرور است اندر فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد. خدا رحمتش کنه. انا لله و انا الیه راجعون. بله آقا، عرض می شود که این کتاب خیلی جالب آقای محمد امینی، زندگی و زمانه احمد کسروی، بسیار از سوالها جواب داده شده است. کتاب خیلی خیلی خوبی است. من چون فرصت مطالعه کتاب رو نیافتم به وجهی که باید، در بابش نمی توانم اظهار نظر کنم، اما گمان می برم حتماً هم همینطور هست که کتاب خوبی است و در باب این کتاب صحبت خواهیم کرد بعد از این که من کتاب رو از نظر گذراندم. کتاب تازه چاپ شده است و زندگی و زمانه احمد کسروی و در برگیرنده زندگانی من، 2 سال 10 سال در عدلیه، چرا از عدلیه بیرون آمدم. احمد کسروی، بازبینی و ویرایش همراه با یادداشت‌ها و افزوده‌ها، محمد امینی، شرکت کتاب به چاپ رسانده است. این هم از این. خب سوال‌ها بسیار هست و همواره وقت‌ها اندک، وقت‌ها کم. دوستان سوال‌ها دارند در باب مسائل مربوط به تصوف و عرفان و قضایای مهمی نظیر فرض کنید وحدت وجود و این گونه سوالات فلسفی. در واقع خدمت شما عرض می‌کنم که وقتی اسلام آمد
شروع کردن این اعراب اسلامی که مرکزشون ابتدا در مدینه بود به ثروتمند شدن، به گونه ای که و بگم که عرض کنم خدمتتون که ثروتمندترین اینها اصحاب رسول بودن، چون اصحاب رسول بودن که سپه سالاری سپاهیان رو به عهده می گرفتن و به جنگ ها می رفتن و غارت ها می کردن. یک جا خالد ابن ولید 10,000 سکه انعام کرده است به یک شاعر که قصیده در متن او گفته. عمر هم آدم فرستاده است که برو و این دستار خالد را از سرش باز کن، بینداز به گردنش جلوی سپاه، بکش بیارش و بگو این پول را از کجا آوردی. او هم میگوید پول رو از طریق حلال و ضرب شمشیر. عجب طریق حلالی مال مردم. بگذاریم و بعد عمر میاد و خالد رو خل میکنه، کار ندارم، از کار بکنار میکنه و اینها بماند. عبدالرحمن ابن عوف، اینا هیچ کدوم هیچی نداشتن زمانی که این چند تن که مسلمان شده بودند که تعدادشون بین 40 تا 50 نفر بیشتر نبود، آمدن به مدینه. تنها کسی که چیزی داشت، پولی داشت، این عثمان بود. یه چیزایی هم ابوبکر داشت که اینا رو صرف کرده بود و خرج کرده بود و اینها چیزی نداشتن. وقتی جنگ احد در گرفت اینها یه اسب داشتن، یه اسب هم خود حضرت رسول سوار شده بودن، 2 تا زره داشتن جمعن که اینا خودشون تنشون کرده بودن و بقیه شتر سوار بودن 100 نفر و بقیه تو جش پیاده بودن، یعنی مردمان فقیری بودن، چیزی نداشتن. بعد بر اثر زدن کاروان ها و غارت اموال اینان شروع کردن مسلح شدن و اسب خریدن و اینها، و بعد که به ایران رسید دیگه نونشان افتاد در روغن. اسبهای نژادی ایرانی، ثروتهای بیکران امپراتوری ساسانی افتاد به دست اینها، طوری که همین عبدالرحمن ابن عوف که خری نداشت سوار بشود 1,000 اسب نژاده میگویند در طویله داشت. عذر میخوام از شما. بله، و دیگران هم به همین ترتیب ثروتمند شدند. سعد بن ابی وقاص، عرض میکنم خدمتتون، سایر اصحاب رسول اینها ثروتمند شدند، ثروت‌های بیکران. عثمان ثروتش چند برابر شد. سعد سپهسالار عرب که آمد به ایران کاخی ساخت، کاخی عظیم از مرمرها و سنگهای مدائن در بصره کاخی ساخت که آدمهایی که برای دیدن کاخ سعد می آمدن تعدادشون بیشتر از کسانی بود که به مکه می رفتن. و عمر این رو شنید و برا شفت که سعد به روش پادشاهان ایران داره زندگی می کنه. طبری می گوید پس عمر محمد ابن مسلمه را بخواست و نامه‌ای به او داد و گفت این نامه رو ببر ابتدا کاخ سعد رو آتش هیزم جمع کن و آتش بزن و وقتی سعد از کاخش اومد بیرون این نامه رو بهش بده. میگوید پس محمد ابن مسلمه برفت و هیزم جمع آوری کرد به کمک دیگران و آتش زد و سعد دید کاخ داره میسوزه، آمد و نامه عمر رو دریافت کرد و رفت. اونجا نوشته بود تو از سنت رسول خارج شدی، شنیدن به شیوه شاهان زندگی میکنی، از اینجور داستان ها. و بعد عمر دستور داد که هیچ کس بیشتر از 2 اتاق نداشته باشه و هیچ ساختمانی بزرگتر از کعبه نباشه. یکی از علتی که فرض کنید در ایران کاخ های اونچنانی نداشتیم، هرگز ما کاخ نداشتیم، به خاطر همین بود. اگر نگاه کنید الان مدرک زنده همین آلی قاپو هست در اصفهان، نگاه کنید یک ساختمان بسیار بسیار خاضعانه و حقیری است در مقابل عظمت مسجد شیخ لطف الله اونسو یا مسجد شاه، یک ساختمان محقر محقری است، ابدا در شأن امپراتور صفوی نیست. این آلی قاپو و 40 ستون اینا ساختمان خیلی خیلی خیلی محقره.
این برای این بود که اینها میگفتن ما صوفی هستیم، ما خازه ایم، ما خاشه ایم، ما جستجوگر شکوه حرفا نیستیم و چنین چنان. باری بعد دوران بنی امیه هست، به همین وجه ثروت های بیکران از مصر و ایران و اینها راهی اونجا شده و در این گیرودار گروهی آمدن و فاصله گرفتن از ثروتمندان، چون میگفتن این طریق، طریق اسلام نیست و طریق پیغمبر زهد بوده و خلفای راشدین اینها زاهد بودن، عمر لباسش 25 تکه به تن میکرده، علی زاهد بوده، چنین و چنان، بنابراین ما خود رو کنار میکشیم. یکی از رسمهای ثروتمندان و قوی حالان آستینهای بلند بود که دست درش پنهان بود، بنابراین این زهاد میامدن و این رو قیچی میکردن. یعنی ما به طریق ثروتمندان حرکت نمی کنیم. حافظ میگوید ای کوتاه آستینان تا کی دراز دستی، چون دستش آستین رو کوتاه میکنه دستش هم ظاهرا درازتر میشه. اینها آدمایی مثل حسن بصری یا حافی یا عرض میکنم که ده ها نفر دیگر زهاد پیدا شدن، اینا صوفیان اولیه هستند و اینها در واقع زهد خشکی داشتن، هیچ چیز عمیق فلسفی در کار اینها نبود جز اینکه نماز بخوانند و روزه بگیرند و چیزهای عجیب غریب راجع به جهنم بگویند و همون بشیر و نذیر بودند در واقع و اغراق میکردند در کار زهد و روزی گرفتن و اینها، مثل رابعه و غیره که تعدادشون هم زیاد هست. اینها صوفیان نخستین هستن، هیچ چیز مهمی در نوشته هاشون نیست جز همون پیروی از قرآن، قرآن خوانی 24 ساعت، نماز و روزه، اینها و بعضی حرفای اغراق‌آمیز هم در این کار این زهاد هست. اینها در واقع زاهد بودن، چیز درست حسابی تو کار اینها نبود و رفته رفته از کنم بغداد درست شده است و از اون سو ما خراسان رو داریم و بارها خدمتتون عرض کردم که زادگاه تصوف به معنی اخص کلمه خراسان است، خراسان، و مردم با ذوق متمدن ایرانی به کرات خدمتتون گفتن دیدن آقا اصلا با این دین نمیشه زندگی کرد، این دین مرگ بابا، نه نشاطی درش هست، نه می میشه خورد، نه ساز میشه زد، نه رقص میشه کرد، نه هیچ کاری که با شعر هم حتی نفی شده،

ساده در مقابل اصحاب سکر یعنی مستی، که اینها بیشتر خراسانیان اصحاب سکر بودن و در اونجا در واقع از فرهنگ ایران قدیم شروع کرد مایه گرفتن. یکی از اینها فتوت بوده، جوانمردی کار ایرانیان بوده است در پیش از پیدایش اسلام. یکی خانقاه بوده، خانقاه و اینا کار بوداییان بود. بوداییان در ایران میزیستند، به خصوص در بخش بلخ و بامیان که مجسمه های خنگبت و سرخبت رو دیدید که طالبان چگونه منفجر کردن، و این سوراخ هایی که در کوه هستن، اینها این مانکا یا شخصیت های روحانی بودایی در اینها زندگی میکردند و برامکه یا برمکیان اینها رؤسای همین خانقاها بودند و این لغت هم به همین معنی است در واقع، که بعد این خاندان رفتن در خدمت خلفا و اینها و همه رو کشتن بماند، و رفته رفته این تصوف به وجود آمد. و چیز دیگری که اضافه شد که دستمایه مهم شعر متصوفین شد، اون عشق بود. عشق، چون میدانید که در قرآن کریم یک بار هم نام عشق نرفته، همچنان که یک بار هم نام کار نرفته، ولی الحمدلله رب العالمین برای جهاد و خشونت 523 آیه خداوند تبارک و تعالی فرستاده. یک بار نگو آقا برین کار کنین، کار چیز خوبیست. آقا ولی بعضی این حرف ها مثل مال الانسان الا ما سعا، اینا رو باید گذاشت دم کوزه، چون اینا شعاره، چون دیده نشد که کسی رو به کار دعوت کنه. یا آقا برین دنبال کار، نه شمشیرت بردار دنبال من بیا. باری عرض می شود خدمت شما که این تصوف خدمات بی اندازه کرده است به فرهنگ ایران زمین، به گسترش معنویت و اخلاق، و سرانجام باعث نجات کشور شد قبل از اینکه یک سره به انحطاط برسد. و امروز تصوف امروزه دیگه اون تصوف عرض می کنم که ابو سعید نیست، این تصوف بایزید، سلطان بایزید نیست، تصوف مولانا نیست، یک چمدان خالی است که باقی مانده، حالا دیگه محتوایی ندارد. و این سیر نزولی این تصوف به لحاظ محتوا و معنویت هم خودش یک داستانی است. باری عشق آمد، ستون اصلی این مکتب ساخته شد، و یک ادبیاتی که یک سر معنوی بود، اگر سخنی در میرفت از عشق، اگر که تکریم و تجلیلی بود، از حق بود و حقیقت بود و عشق بود. تا پیش از آن شعر پارسی یک سر مدح بود، آثار بسیار ارزنده است البته این آثار، مثل دیوان عنصری و منوچهری و فرخی، اینا هم یک سره متن سلطانه، تا میرسیم به حکیم صنایعی و میبینیم که یک رشته جدیدی در ادبیات وجود آمده است. و بسیار تأسف میخورد صنایعی از روزگاری که چنین نبوده و در بزم بزرگان مینشسته و عرض میکنم که در اون مهمانی های اونچنانی اینا شرکت میکرده و اینها، این یک ادبیات جدیدی بود و یک معنویت گسترده و بسیار بزرگواری بود که وجود آمد به دست این متصرفین. و بعد عناصر فلسفی وارد شد که در حقیقت اینا ایرانی نبودن، ریشه های اصلیش را اگر نگاه بکنیم اینها اسکندرانی بودن، از اسکندرانی های جدید. یا میدونید که مکاتب فلسفی یونان از آتن در زمان اسکندر منتقل شد به اسکندریه. اسکندریه کجاست؟ در مصر هنوزم هستش. بنابراین
منتقل

کردن اونجا، اینجا محل تلاقی اشراق مشرق زمین با فلسفه عقلی یونانی بوده و بالجمله مکاتب جالبی رو از خود بروز داده و یکی از اینها هم پلوتینوس هست. این پلوتینوس یک تئوری جالبی در باب انسان آورد که ما به اون خواهیم پرداخت بعد از شنیدن یک موسیقی که امیرجان از اتاق فرمان برای شما پخش بکنن. برمیگردیم و در باب این مطلب صحبت میکنیم که پلوتینوس چی گفت.

با درود دوباره هموطنان گرامی، در باب تاریخ تصوف صحبت میکنیم با واسطه سوالاتی که مطرح شده است. یک مرور است در واقع کوتاه. این که میگویند که این تصوف برخواسته از اخلاق پیغمبر اسلام هست و این صحبت ها، اینا حرف خدا رحمت کند این استاد زرینکوب ما رو هر می شود که این مرد محترم استاد بزرگوار انشائیات می نوشت و یک کتاب خوبی نوشت به نام دو قرن سکوت. چاپ اولش که آمد ترسوندنش ملا آمد و مطالب اساسی کتاب را قطع کرد و در چاپ دوم نوشتن که ما اجازه داریم که عقیدمون عوض بشین، عقیده من عوض شده و اون کار در بردن و خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خدا رحمت کند ایشون رو محافظ کار بودن. حالا بگذاریم. استاد نفیسی ثابت میکند که اینا هیچ ربطی به همدیگر ندارن و دلایل قاطع آورده است، از جمله اون که تا اواسط قرن پنجم در آثار متصوفین یک کلمه اصطلاح دینی به کار نرفته. شما ملاحظه کنید اصطلاحاتی که به کار می‌بردن در این کتاب علم تألیف ابو نصر عبدالله ابن علی طوسی در گذشته در سال 378 لغاتی که در کتابش به کار برده: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا، مراقبت، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده، یقین. دو، در کتاب التعرف لمذهب اهل تصوف تألیف ابوبکر محمد ابن اسحاق بخاری در گذشته 380 توبه، زهد، صبر، فقر، تواضع، خوف، تقوا، اخلاص، شوق، توکل، رضا، یقین، ذکر، انس، قرب، اتصال، محبت، تجرید و تفرید، وجد، غلبه، سکر، غیبت و شهود، جمع و تفرقه، تجلی و استتار، فنا و بقا و اینها مجاهدات و معاملات و سماع. ببینید یکی از این مصطلحات دینی نیست. در کشف المحجوب تألیف ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری غزنوی در گذشته 462 که میارم خدمتتون بخشایش رو خواهم خوند: اثبات العلم، فقر، تصوف، بعد فقر و ملامت، محاسبه، رضا، مقام و حال، سکر و صف، حقیقت، ایثار، حقیقت نفس و معنی هوا، بله، غیبت و حضور، جمع و تفرقه، روح، توبه، محبت، جود و سخا، مشاهدات، صحبت، کلام و سکوت، تزویج و تدریج، حال و وقت، مقام و تمکین، محاضره و مکاشفه، قبض و بست، انس و هیبت، قهر و لطف، نفی و اثبات. هیچ کدوم اینا این مصطلحات دینی نیستن ابدا. بعد در رساله قشیریه تألیف امام ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوازن قشیری نیشابوری قبض و بس، هیبت و انس، تواجد و وجد و وجود، جمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سرخ، ذوق و شرب، محو و اثبات، سخت و تجلی، محاضره و مکاشفه، مشاهده و معاینه، لوائح و تواله و لوامع و همینطور قرب و بعد، شریعت و حقیقت و طریقت الی آخر، علم الیقین و حق الیقین و عین الیقین تا بیاد همه اینها. این کتاب ها ببینید که ادبیات اینها یه ادبیات جداگانه بوده، هیچ ربطی به دین نداشته. خلاصه مطلب. بعد ما میایم سراغ چی؟ ما میایم سراغ یک مطلب فلسفی بسیار مهم به نام وحدت وجود. این وحدت وجود عرض می شود که یعنی که هستی یکیست، خالق و مخلوق نمیشه. با تعریفی که ما از خداوند میکنیم این در تناقض میفتد، بدون جهت که میگوییم خداوند بزرگترین پدیده در هستی خداوند است. بنابراین ما اگر بخوایم بگوییم خالق از مخلوق جداست، یک مرزی برای وجود خداوند باید تعیین کنیم که از اونجا
مخلوق شروع بشه و این با اون تعریفی که ما از خدا میکنیم در تضاده. بنابراین همه چیز در وجود خداست. این استدلال آقای باروخ اسپینوزا فیلسوف هلندی است که اون هم وحدت وجودی بود و این وحدت وجود، وحدت وجودی و وحدت وجود، این هزار یک فایده داشت. اولینش این بود که تعصبات رو از میان بر می داشت و نگاه عارف و سالک رو به انسان یک زاویه انسانی می داد. ما چون وقتی ما می گوییم خدا در همه چیز تجلی کرده و در تمام ذرات هستی وجود او در واقع مشعشع است و تابان، بنابراین دیگه نزد شخص قضاوت دینی نمی شود که بگن که این بوداییه یا این یهودیه یا این مسلمونه یا این نمیدونم هر شبت که شینتوه و اون یکی مسیحیه. نه، فرق نمیکنه. شما به هر جا نگاه بکنید آثار وجود خداوند رو میبینید و این خیلی خیلی خوب بوده. هر شبت که عرض کردم خدمتون یک نقل قول از ابوالحسن خرقانی که حالا بعد دوباره بهش اشاره میکنم و سر خانقانش نوشته بود اینها، این وحدت وجود. و پلوتینوس خیلی اهمیت داشته. پلوتینوس میگوید که سرچشمه هستی مانند خورشید که نمیتواند نور رو ساطع نکند، خلق کردن جزء ذاتشه، جزء ذاتشه. در واقع صفات خداوند گفتن جزء ذات اوست. این نیست که یک جا کریم باشه یک جا خسیس باشه، نمیشه چنین چیزی. این که حافظ میگوید دولتانه است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور جنان، این همه نیست. علی رغم قضاوت مرحوم استاد کسروی، این نیست که حافظ میگوید تنبلی رو داره رایج میکنه. میگوید نه، یک نقدی، نقد استدلالی در واقع نیرومندی کرده است حافظ از سخن همین مذهبیون. میگم خدا بخشنده است، همیشه بخشنده است، چه نماز بخوانی چه نخوانی. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل 24 ساعت نماز بخونی، 48 ساعت نمیدونم روزه بگیری و اینها، که این زحمتش نمیارزه کلا. این داره نقد میکنه، یک نوع نقد فلسفی خیلی قوی است این سخن. باری پلوتینوس میگوید که انسان از سرچشمه هستی به دور افتاده و در یک قوس صعود و نزول قرار گرفته و وقتی جدا شده و این قوس سو نزولی رو طی کرده، برای بازگشت هوسی آتشین درش هست و به نیروی عشق خودش رو بالا میکشه دوباره برگرده به منشأ اصلی. این بزرگترین پایه‌های فلسفی تصوف در ایران هست، به کرات و مرات به وجوه مختلف تکرار شده. کمتر از ذره نی عرض کنم به قول حافظ مهر ببر سر بیت یادم رفت، تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان، پس مشو مهر ببر، کار ندارم. این حالا میگوید که با نیروی عشق در یک فرایند صعودی قرار میگیره تا به منشأ اصلی دوباره بازگردد. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. این یکی از پایه‌های اصلی فلسفی تصوف هست، همین داستان و بازگشت انسان به سرچشمه اصلی یا بازگشت نی به نیستان هستی، اونطور که مولانا آغاز کرده است در مثنوی معنوی. این هم وارد شده و عرض شود که یک نوع خداشناسی فلسفی بسیار رنگین زیبا توأم با یک ادبیات گسترده پر از معنویت
در این جامعه ما به وجود آمد به خاطر وجود این بزرگان، این دانایان و هر شبت که اشعار فوق العاده زیبا، یک ادبیات بی‌نظیری تولید شد که ادامه یافت در باب همین عرض کنم که وحدت وجود. یکی از شاهکارها ترجیباً نیست که هاتف گفته از هاتف اصفهانی، و این هاتف یک آدم درجه سه بوده، یک شاعر درجه سه بوده، همش دیوانشو بخونید در فوت فلان آخوند و فوت فلان ملا و ساختن فلان مسجد، و ناگهان ببینید که یک شاهکاری اونجا را این کتاب مرد است متحیر میکند آدم به این مرد همین است که اینا رو میگفت. ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نسار راحت همین و همان، دل فدای تو چون توی دلبر، جان نسار تو چون توی جانان، بندگانی جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان، دوش از سوز عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران، آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان، چشم بد دور خلوتی دیدم، روشن از نور حق نه از نیران، پیری اونجا با آتش افروزی، به ادب گرد پیر مغبچگان، چنگ و عود و دف و نی و بربط، شمع و نقل و گل و می و ریحان، من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان، پیر پرسید کیست این، گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان، گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخونده باشد این مهمان، ساقی آتش پرست و آتش دست، ریخ در ساغر آتش سوزان، چو کشیدم نه عقل مند و ندین، سوخ زو کفر و هم از او ایمان، مست افتادم و درون مستی، زبانی که شرح آن نتوان، این صدا می شنیدم از اعضا، همه حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. بله چند بند است، یکی از یکی بهتر، یکی از یکی. این بند نخستینش بود من خدمتتون خوندم، و عرض شود که فتوت بود پس جوانمردی و موسیقی، یادمون نرود که از مناسک خانقاه یکی هم موسیقی بود، ایرانی نمیتوانست بدون موسیقی زندگی بکند، عرب هم شیفته و عاشق موسیقی بود. روزگاری درباره هارون و محمود محل تردد بزرگترین موسیقیدانان ایران و عرب بود، و بعد المتوکل آمده یک آدمی بوده مثل این خمینی، از شبت که کار به ادبار رفته و اینها. موسیقی، رقص، سما که میگوییم، این یک نوع نیایش بوده اینها، و در مقابل مسجد این خانقاه برافراشته شد، و در مقابل معجزات انبیا، کرامات اولیا، این مطالب و مسائلی که عطار نوشته و گزارش کرده، تذکرت الاولیا که از از کرامات اینها میگوید، اینا در واقع مثل که دو راه مبازی با هم به رقابت هم برخواسته بودند، و آخوندها دشمن خونخواره دراویش بودند از ابتدای کار، از ابتدای چندین بار نقشه قتل ابو سعید ابوالخیر رو کشیده بودند، یه داستانش هست، چون اینا قبول نداشتن اون داستانها رو، و این آدم های سطحی بودن، آخوند جماعت قشریه. گفت گاو در بغداد آید ناگهان، میرود از این سران تا اون سران، زین همه عیش و خوشی ها و مزه، او ندیده جز که قشر خربوزه. مولانا
یه گاو که میاد تو بازار بغداد به این شکوه عظمت و به این صنایع و لطایف و ظرایف رنگ رنگی که در کار هنرمنداست، این گاوه پوست خربوزه رو میبینه، شکمش پر کنه دیگه. این در واقع میخواد بگه آخوند رو داره تفسیر میکنه مولانا اینجا. زین همه عیش و خوشی ها و مزه، اون ندیده جز که قشت خربوزه. بله، مثل که وقت ما تمام شده، نه؟ بله، متاسفم که وقت ما تمام شد، همه کار نیمه کارمان. حالا امیدواریم که وقتی پیدا کنیم و در زمانی دیگر. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. با سپاس از شما هموطنان بزرگوار و سپاس از امیر، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی ببخشید، و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان. حکومت دینی دزدان یا حکومت دزدی استفاده کنندگان از دین، از بالا تا پایین، از اکبر تا رهبر، از سه تا طویلهی به نام خبرگان، عمامه در عمامه، تشخیص، عمامه در عمامه، شورا، عمامه در ریش در عمامه، سه قوه دزد، مقننه، مجریه و قضاییه، رئیس جمهور دزد، وزرای دزد، هیئت دولت دزد، دزد، دزد، دزد، دزد، دزدی اسلامی. خوبیش فقط اینجاست، دزدی اسلامی جرم نداره چون الله اجازهشو داده، به شرط که سهم الله هم بریزن هوا. الله به شما اجازه میده دزدی کنی، الله بهت اجازه میده آدم بکشی، الله بهت اجازه میده مال مردم مصادره کنی بخوری، الله بهت اجازه میده تجاوز کنی به مردم، زن بچه مردم رو بگیری. الله کاریش نمیشه کرد. وقتی الله گفت دیگه حکم الله رو که کاریش نمیشه کرد، که باید اجرا کرد. من امشب یه خورده امشب ایران، امروز اروپا، امریکا که کسی ما رو نمیبینه صبحی و این موقع صبح یه مقداری سرما خوردم و تأثیرات سعی میکنیم که برنامه ها لنگ نشه، میبخشید اگر یه مقداری سرحال نیستم. این الله برای اینکه رابطه‌شون تنگاتنگ بشه بایستی دین اسلام نیاب محمدی رو سرپا نگه دارن، رشته‌ای که به طرف اینا اومده شاخه مذهب شیعه. آخه این اسلام نیاب محمدی خیلی شاخه شاخه است، چون دین قرص محکمیه، هی شاخه شاخه شده، مثل این درخت های کلوفت که هی شاخه میده، نون توش داره، نون توش داره. برید تو توضیح المسائل خمینی یا هر آخوند پوپیوز دیگه ای دلتون میخواد نگاه کنین، ببینید تو بخش خمس چی نوشته. تو قرآن هم برین دنبال خمس بگردین پیدا نمیشه. غنیمت رو میگه خمس، اینا یه چیزای دیگه هم میگه. تای دریا مگه میری؟ جون اگه خوردت، نهنگه خوردت، اگه اومدی بیرون مرواری دستت بود، 20% مال منه. برید بخونید 3-4 صفحه راجب خمس نوشته. بدید آخوند مفخور بخوره، نوش جونش. چون دزدانی که می دزدن باید سهم آخوند رو بدن، که آخوند به الله بگه اینا رو تو جهنم نبره بابت دزدیاشون، بابت دزدیاشون ببرشون تو بهشت. اگرم پولاتو همه رو ازت گرفتن، واسه الله زیرزمینی هم دوباره باید پول بدی،
چون یه الله هم زیر زمینه، اسمش امام زمانه. اینا نایب اونن، بابت اون پول میگیرن میریزن تو چا، بره تو زیر زمین. آخوندا از تو پول میگیرن که ببرن سر چای سامره بریزن تو چا. چون نفر اول میگفتش بدین به من، من تو خیک روغن قایم میکنم میدم به امام زمون. با صبح به صبح آخونده میره تای چا صبحونشو میخوره، میاد بالا یه کاغذم دستشه، میگه مال امام زمون رو دادم، اونجا غذاهام هم خوردم، اینم امام زمون امضا کرده که من نمایندشم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که خوشبختانه تعدادشون خیلی زیاده، ما خیانتکار تا دلت بخواد داریم. وطن پرست اگه دیدی سلام، منم بهش برسون. حرف روز، حرف ایران و نمیدونم فلسطین و اسرائیل و این حرف هاست. ولی اجازه بدید من قبل از این که به این مسائل وارد بشم، یه مقداری با دوستانی که ایمیل میفرستن صحبت بکنم. این قلم هم بردارم که این جواب ها رو وقتی میدم. آقای پرسیدن یهودیان چرا انقدر تعصب دارن؟ بسیار خودخواهیه. میبینید این شخص میگه اینی که من دارم درسته، تعصبم روش دارم، ولی یهودیه اونی که از پدرش بهش ارث رسیده چرا تعصب داره؟ یه خود فکر بکنید. حالا این رو بیاییم بزرگش بکنیم. علت این که اینو خوندم، نه کاری به یهودیت دارم نه کاری به اسلام دارم، کاری به یاد گرفته های خودمون دارم که از وقتی که از بچگی هستیم چیا به همون میگن تا بزرگ که میشیم. اینا نقش توی مغزمون میشه و بیرون اومدن از اینها سخته. یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود، گفتار بزرگان رو درباره دین. یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود خیلی فلسفی و ریاضی راجع به بیگ بنگ و این حرفا. ببینید دوستان عزیز، من زیاد دنبال کارهای باسوادی نمیرم. میتونید برای چی؟ برای اینکه من چیزی نمیخوام به شما بگم که بعد از اینکه برنامه تموم شد یک کلمش هم به یادتون نیاد. من فرمول براتون نمیخوام بخونم. من اسم قلمبه سلمبه نمیخوام بگم. یه داستان یادم اومد، داستان نه حقیقتیه. این داریوش مهرجویی که الان کارگردان سینماست، این رو من معرفی کردم به سینما. اون وقتی که هیچ کسی نبود، یه پسر جوونی بود اومده بود و تا اونجام که تونستم براش زحمت کشیدم، ولی آدم اپورتونیستیه، خودش بالاتر از همه است. این مقداری دیالوگایی می نوشت. گفتم اینا که مفهوم نداره. گفت تو نمیدونی وقتی مردم نفهمن فکر میکنن تو خیلی